0: ើយរួចនោះក៏ចេញពីស្រុកអេស៊ីបបាត់ទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខ32យើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងតឹងគឺទ្រង់មិនព្រមលែងឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រោះកាចទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះរបស់សាសន៍អេស៊ីបបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខបអណ្ណជំពូក9គឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ1រហូតដល់ខ7ខ8ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើបាទឲ្យគ្រោះកាចមកដល់លើសក្ដិអេស៊ីបគឺជាជំងឺអសន្តរោគហើយជំងឺអសន្តរោគនោះគឺកើតឡើងចំពោះសត្វដូច្នេះដោយសារតែប្រតិយរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែមានការរឹងចេះមិនបើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់នៅជំងឺអសន្តរោគមកដល់លើសត្វដើម្បីឲ្យសត្វទាំងអស់បានស្លាប់នៅឯស្ដេចសាសអេស៊ីបអញ្ចឹងយើងគេថានៅឯសាសអេស៊ីបគឺយើងគេថាមានទាំងសេះមានទាំងលៀមានទាំងអូតហើយមានវងគោវងជៀមហ្នឹងបាទគឺមានជំងឺអសន្តយ៉ាងវេទនាហើយក៏បានឈឺទាំងអស់ហ្នឹងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសត្វរបស់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវបានសម្លាប់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអសន្តរោគនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញនៅក្នុងខ7បាទខ7គឺយើងឃើញថាព្រះតីរបស់ស្ដេចផារ៉ោននៅតែរឹងចេះមិនព្រមបើឲ្យបណ្ដាជនទៅទេបាទទោះបីមានជំងឺអសន្តរោគស្លាប់សត្វអស់នៅអេស៊ីបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរឹងចេះដដែលយើងឃើញថាខតតទៀតគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទៅឯផារ៉ោនម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យមាននិយាយថាការដែលសុំនេះបានសម្រេចដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាផារ៉ោននៅតែមានរឿងចិត្តរឹងចេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យម៉ូសេបាទទៅឯស្រុកអេស៊ីបហ្នឹងក៏បានយកដៃហ្នឹងក៏ផែមកក្តាប់ហើយបោះបាទបោះផបោះគេថាថាបាច់ទៅលើនៅមុខស្ដេចផារ៉ោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ9បានតម្លែងថាផែនោះនឹងត្រឡប់คล้ายជាទូលីយ៉ាងម៉ត់នៅលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលហើយនឹងបង្កើតជាបោះធ្លាយចេញជាដំបៅនៅខ្លួនមនុស្សព្រមទាំងសត្វនៅពេះពេញក្នុងស្រុកដែរជាងយើងគេថាគ្រោះកាចទី6គឺបោះបាទគឺនៅពេលដែលម៉ូសេបានបាចផេះទៅលើមេឃហ្នឹងគឺផេះហ្នឹងក៏បានកាត់ជាទូលីយ៉ាងម៉ត់ហើយក៏បង្កើតបានជាបោះធ្លាយទៅលើសាច់មនុស្សបាទបោះឲ្យធ្លាយបាទឲ្យគ្រូមនុស្សមានដំបៅបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វដែរបាទរួមទាំងសត្វដែរអញ្ចឹងគឺពួកគេមានសេចក្តីវេទនាខ្លាំងមែនទែនអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើសត្វរបស់ពួកអេសេសហើយទ្រង់ក៏ដាក់បណ្ដាសាទៅលើរាងកាយរបស់សត្វអេសេសទៀតដោយឲ្យគេកាត់បោះហើយមានពួកសត្វអេស៊ីបមានព្រះដែលថែរក្សាពួកសត្វរបស់គេព្រះដែលថែរក្សានៅគ្រប់អវយវ័យដែលគេត្រូវការហើយក៏មានព្រះដែលថែរក្សានៅជំងឺរបស់គេតែការពារគេពីជំងឺអសន្តរោគជំងឺណាដែលកាចសាហាវដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងគ្រោះកាចទាំងពីរនេះគឺព្រះទ្រង់មានអំណាចលើព្រះរបស់ពួកសត្វអេស៊ីបហើយចឹងយើងឃើញថាពួកព្រះរបស់ពួកសត្វអេស៊ីបគឺគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាក់គ្រោះកាចដល់សាហាវនេះទៅលើសត្វអេស៊ីបយើងឃើញទាំងគ្រូមន្តគមក៏មិនអាចឈរនៅមុខម៉ូសេបានដែរដោយសារបោកនោះគឺឈឺខ្លាំងមែនទែនចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មិនព្រមឲ្យរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថាដែរថាស្ដេចផារ៉ោននឹងមានចិត្តរឹងតឹងហើយទ្រង់នឹងមិនអោយរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយយើងឃើញនៅមានគ្រោះកាច4ទៀតហើយគ្រោះកាច3បន្ទាប់ពីនេះគឺជាគ្រោះកាចដ៏សាហាវមែនទែនតែបំផ្លាញប្រទេសអេស៊ីបចោលទាំងម្ដងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំនឹងចំពោះ9ខ13ដល់ខ22យើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យម៉ូសេទូទៅកាន់ផារ៉ោនតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលនឹងកាត់ឡើងគឺជាគ្រោះកាចនៃព្រិលដែលនឹងធ្លាក់មកលើទឹកដីអេស៊ីបទាំងមូលអត់តែទឹកដីកូសានជាទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះហើយព្រិលនេះនឹងធ្លាក់មកនឹងធ្វើឲ្យខូចដំណាំនឹងធ្វើឲ្យស្លាប់ដល់សត្វដែលកំពុងតែនៅតាមវាលទៀតហើយនៅក្នុងការព្រមាននេះគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាចូលឲ្យយកសត្វយកមនុស្សដែលនៅក្នុងចំការនៅតាមវាលយកមកចូលនៅក្នុងម្លប់ដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះ យើងឃើញមានគ្រោះកាចដល់មួយទៀតប៉ុន្តែគ្រោះកាចនេះគឺជានៅក្នុងគ្រោះកាចនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តគឺមានផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនផងដែរតែនៅពេលដែលផារ៉ោនទ្រង់នៅតែមិនប្រែចិត្តនោះម៉ូសេក៏ទូលវត្តទៅព្រះហើយព្រិលក៏ធ្លាក់មកលើទឹកដីស្រុកអេស៊ីបមែនហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកោតខ្លាចម៉ូសេគេក៏ឲ្យសត្វហើយនឹងមនុស្សដែលនៅតាមវាលតាមចំការចូលមកក្នុងម្លប់ហើយគេបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយអ្នកបម្រើរបស់ផារ៉ោនគឺរបស់របរអ្វីទាំងអស់ដែលនៅតាមវាលទាំងមនុស្សទាំងសត្វគឺត្រូវបំផ្លាញអស់រលីងនោះផារ៉ោនចាត់ឲ្យគេទៅជួបទៅហៅម៉ូសេអារ៉ុនមកម្ដងទៀតហើយថាលើកនេះអញខុសរីអញខុសរីអញអាក្រក់នឹងព្រះយេហូវ៉ាមែនអញបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូមលើកលែងទោសឲ្យអញហើយទៅចុះទៅចេញពីកន្លែងសាររបស់អេស៊ីបហើយទៅថ្វាយបង្គំចុះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញលោកស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ភ័យទ្រង់ខ្លាចខ្ទេចទីប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យទៅប៉ុន្តែក្នុងកន្លែងនេះទ្រង់នៅតែចិត្តមានចិត្តរឹងតឹងហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ឈប់នៅព្រិលហើយម៉ូសេអធិដ្ឋានគឺទ្រង់ចិត្តទ្រង់រឹងឡើងសោះទៀតហើយទ្រង់មិនឲ្យសោះអ៊ីស្រាអែលទៅឡើយ
1: នៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលកាន់មកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងទៅជួបផារ៉ោនដើម្បីឲ្យផារ៉ោនអាចដោះលែងប្រជាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនៅទីរ៉ូស្ថានផងដែរអញ្ចឹងហើយផារ៉ោនគឺនៅតែមានចិត្តនឹងទាំងដដែលហើយនៅពេលនោះគឺម៉ូសេក៏បានប្រាប់ជាសេចក្តីហៅថាគឺគេហៅថាបំរាមឬក៏គេហៅថាសញ្ញាមុនទៅហើយបាទប្រាប់សញ្ញាមុនទៅហើយថាបើសិនជាព្រះប្រាប់មានបន្ទូលប្រាប់មកកាន់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាផារ៉ោននៅតែមិនធ្វើតាមនោះព្រះនឹងឲ្យកណ្ដប់មូលទាំងវងទាំងវងមកលើស្រុកនៃសាអេស៊ីបនៅពេលនោះគឺម៉ូសេក៏បានថយចេញពីស្ដេចផារ៉ោនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនហ្នឹងគេបានទូលថាតើឲ្យមនុស្សម្នាក់នេះបាទនៅធ្វើអន្តៈដល់យើងកាលណាទៀតបាទអញ្ចឹងឲ្យគេថ្វាយបង្គំទៅបាទឲ្យគេទៅថ្វាយបង្គំចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមិនយូរប៉ុន្មានបាទមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏នាំបាទគេក៏នាំលោកម៉ូសេហ្នឹងមកឯផារ៉ុនវិញបាទនឹងឯលោកម៉ូសេនឹងផារ៉ុនវិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺពួកគេទាំងអស់គិតថាមិនអីទេបាទគ្រាន់តែកដោបហ្នឹងបាទគ្រាន់តែកដោបយើងអាចតោះយុទ្ធបានយើងអាចតោះយុទ្ធបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងខ9បាទពេលកាលពីអ្នកខមណាំងជំពូក10ខ9ម៉ូសេបានទូលឆ្លើយទៅលើអ្វីដែរដែលពួកបាទពួកគ្រូពួកអីហ្នឹងគេទូលបាននិយាយទៅកាន់លោកម៉ូសេបាទម៉ូសេទូលថាយើងខ្ញុំនឹងទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយនឹងវងជាមវងគោរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បិតនេះគឺជាបុណ្យព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់យើងលោកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាពួកគេសួរបាទពួកមហាថ្លឹកពួកស្ដេចផារ៉ុននឹងសួរថាចុះតើទៅដែលទៅថ្វាយបង្គំហ្នឹងទៅម៉ាអ្នកឬក៏អ្នកណាគេទៅខ្លះនៅពេលនោះគឺម៉ូសេគាត់បានឆ្លើយទាំងអស់ទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងវងសត្វទាំងបងគោហ្នឹងទៅថ្វាយបង្គំបាទទៅថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះទាំងអស់គ្នានៅផងដែរនៅពេលដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូច្នេះហើយគឺពួកគេថាឲ្យម៉ូសេទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះហ្នឹងតើប្រុសទេអញ្ចឹងពេលគេនិយាយចប់គឺដេញម៉ូសេនឹងរត់ចាញ់តែម្ដងបាទដេញចាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលម៉ូសេបានលើកដៃឡើងលើស្រុកអេស៊ីបនៅពេលនោះក៏ចាប់តែមានកណ្ដូបមកមែនទែនបាទកណ្ដូបក៏មូលទាំងពួងបាទមូលទាំងពួងមូលទាំងវងទាំងវងដើមគឺយើងឃើញថាគឺខ្យល់បក់មកពីខាងកើតបាទបក់មកលើស្រុកនឹងអស់មួយថ្ងៃមួយយប់អញ្ចឹងដល់ពេលបក់មកគឺកណ្ដូបមកបាទកណ្ដូបមកច្រើនមែនទែននៅលើសកសាអេស៊ីបហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ15គឺមកច្រើនរហូតដល់ងងឹតទៅដល់ស្រុកហ្នឹងត្រឡប់ទៅជាងងឹតបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអញ្ជូនត្បិតវាមកគ្រប់ពេញពីលើដីដល់ម្លេះបានជាស្រុកត្រឡប់ទៅជាងងឹតវាក៏ស៊ីដំណាំទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកហើយនឹងអស់ទាំងផ្លែឈើដែលរួចអំពីព្រលមកគ្មានសល់ស្លឹកខ្ចីណាមួយនៅដើមឈើឬស្មៅនៅវាលគ្រប់ក្នុងស្រុកអេស៊ីបឡើយ បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលមានរឿងហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះហើយគឺផារ៉ុនបាទផារ៉ុននឹងក៏បានមកលោកម៉ូសេទៀតហើយបាទមកសុំលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបាទសូមឲ្យព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យផងបាទសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យផងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានទូលអង្វរដល់ព្រះបាទសូមអង្វរដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះបានយកគម្រប់នេះទៅឲ្យផុតពីប្រទេសអេស៊ីបដោយសារតែសាច់ផារ៉ុននឹងអង្វរដល់លោកម៉ូសេចាញ់ពេកអញ្ចឹងដល់ពេលតែមិនយូរប៉ុន្មានបាទស្រាប់តែព្រះបានធ្វើឲ្យខ្យល់បក់មកពីទិសខាងលិចក៏បក់កណ្ដូបនឹងទៅអស់ទៅបាទទៅអស់ទៅហើយដល់ពេលតែបក់ទៅអស់ហើយបាទមិនយូរប៉ុន្មានស្ដាច់បាទស្ដាច់ផារ៉ុននឹងនៅតែមានព្រះតីរឿងទៅតឹងដដែល
0: បន្ទាប់មកយើងឃើញគ្រោះកាចមួយទៀតនៅក្នុងព្រះរបស់សាអេស៊ីបគឺព្រះរ៉ាគឺជាព្រះអាទិត្យគឺជាព្រះនៃព្រះហើយព្រះថុសគឺជាព្រះនៃព្រះខែសុទ្ធតែព្រះដែលផ្ដល់ពន្លឺព្រះដែលជួយឲ្យប្រទេសអេស៊ីបមានអំណាចហើយនៅគ្រោះកាចចុងក្រោយនេះគឺព្រះទាំងពីរនេះគឺគ្មានអំណាចណាក្នុងការជួយដោះលែងសាអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ21ព្រះហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាចូលលើកដៃអ្នកឯងឡើងទៅលើមេឃឲ្យមានសេចក្តីងងឹតមកគ្របលើទឹកដីសាសអេស៊ីបទាំងមូលដូច្នេះហើយលោកក៏លើកដៃទៅលើមេឃហើយសេចក្តីងងឹតក៏មកគ្របបាំងប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលដល់ថ្នាក់មនុស្សមើលគ្នាមិនឃើញគេមើលដៃរបស់គេក៏មិនឃើញដែរហើយដល់ពេលនោះគឺមនុស្សមិនបានងើបចេញទៅណាឡើយគឺគេនៅតែក្នុងដំណាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គេរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទឹកដីកូសានជាទឹកដីសាអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះមានពន្លឺហើយពន្លឺនោះគឺដូចធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយភាពងងឹតនេះក៏គ្របបាំងលើទឹកដីអេស៊ីបអរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានញែករាសរបស់ទ្រង់ចេញញែករាសរបស់ព្រះថារាសរបស់ព្រះគឺជារាសនៃពន្លឺហើយអ្នកណាដែលបដិសេធទៅលើទ្រង់នោះគឺនៅតែក្នុងសេចក្តីងងឹតតែប៉ុណ្ណោះរួចផារ៉ោនទ្រង់បានឲ្យគេទៅកោះហៅម៉ូសេហើយនិងអូរ៉ុនមកទៀតហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅចុះទឹកនេះតែទ្រង់នៅតែតថ្លៃទៅចុះទៅទាំងមនុស្សចាស់ទាំងក្មេងតែទុកសត្វទុកឲ្យលាទុករបស់របររបស់អ្នកឯងនៅនេះហើយប៉ុន្តែម៉ូសេថាយើងត្រូវយកទៅទាំងអស់តែសារយើងមិនដឹងថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ចែងឲ្យថ្វាយនៅសត្វមួយណាទេជាងយើងត្រូវយកគ្រប់ទាំងអស់យកទៅជាមួយយើងនៅពេលនោះផារ៉ោនទ្រង់ខ្ញាល់ហើយទ្រង់ថាប្រយ័ត្នម៉ូសេប្រយ័ត្នកុំឲ្យឃើញមុខអញទៀតតែឃើញមុខអញទៀតនឹងត្រូវឯងនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនៅក្នុងខ29ម៉ូសេក៏ទូលតបទៅស្ដេចផារ៉ោនថាបន្ទូលនោះត្រូវណាស់ទូបង្គំលែងមកគាល់ទ្រង់ទៀតហើយយើងឃើញថាទូបីជាប្រទេសអេស៊ីបត្រូវបំផ្លាញសឹងតែអរលីតែសាគ្រោះកាចទាំង9នេះក៏ស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់នៅតែមានប្រតិរឹងទទឹងមិនព្រមបើកឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយទោះបីជាឃើញអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងក្លាខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាហើយដល់ថ្នាក់ទាំងអ្នកដែលជំនិតរបស់ស្ដេចផារ៉ោនអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងទ្រង់សឹងតែជឿលើព្រះរបស់ម៉ូសេអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់នៅតែចិត្តរឹងទទឹងទ្រង់មិនព្រមឡើយ
1: នៅពេលនេះយើងបានសិក្សាអំពីគ្រោះកាចទាំង9នេះហើយគឺយើងឃើញថាអំពីព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជទាំងព្រះព្រះអង្គគឺស្ដេចដ៏ទាំងស្ដេចព្រះអង្គទ្រង់បានតយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយគឺដើម្បីពង្រឹងនៅអាហារខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នារឹងមាំព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជំរឿររបស់យើងដែលយើងជឿរឿថាតើយើងគួរតែតាមមួយណាតើយើងគួរតែជ្រើសតាមព្រះឬក៏យើងជ្រើសតាមច្បាប់របស់មនុស្សហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកិច្ចការពន្យល់កិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទៅតាមរបៀបរបបបាទគឺព្រះអង្គមិនធ្វើពីមុនពីក្រោយឬក៏ពីក្រោយទៅលើពីលើទៅក្រោមទេបាទគឺព្រះអង្គធ្វើពីក្រោមទៅលើបាទអញ្ចឹងពីដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអង្គកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញអំពីព្រះតីរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតីស្រឡាញ់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបរស់នៅកន្លែងដែលស្មោកក្រោកគឺរស់នៅដោយយើងឃើញនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺយើងឃើញថាវាច្រើនជាង1500ព្រះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺទោះបីយើងរស់នៅក្នុងបលប ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែមានព្រះហត្ថីចង់ជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនឹងផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម្ដាយបងប្អូនគ្នាឲ្យខំសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយខំទុកចិត្តព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់អាចជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនឹងបានអព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបងសុទ្ធបងម្ចាស់គង់នៅកោតានសួរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមបងជួយព្រះពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានយល់ឃើញអំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យគុនឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានយុទ្ធតយុទ្ធដើម្បីតយុទ្ធនឹងអរិយគឺដើម្បីឲ្យគុនអស់គ្នាបានមានជំនឿដើម្បីពង្រឹងនៅការខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបងបានបង្ហាញឲ្យទុំបង្គំទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីជំរឿរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាថាតើទូបង្គំទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសជោគមួយណាហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីការងាររបស់ព្រះអង្គដែលជាការងារដ៏មួយដ៏មានអលាភៀបហើយនឹងមានភាពជាក់លាក់ផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានឲ្យកូនអស់គ្នាបានរឹងមាំខាងផ្នែកស្អីគំនឿដើម្បីកុំឲ្យកូនបានផ្លិតឬក៏កូនអស់គ្នាមានការប្រាជ្ញាកលែងណានោះផងដែរព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: ទីរក់ដែលគេរកគ្នាចង់បានតើអ្នកចង់បានប្អូនប្រុសស្រីមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាចង់តើអ្នកដឹងថាអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណាហើយអ្នករងចាំពេលដែលគេនឹងមកមែនទេតើអ្នកសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលដែលគេមកដល់នោះអ្នកស្រឡាញ់គេព្រោះថាគេជារបស់អ្នកផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាមិញមានទីរក់មួយជាកូនដែលគេរកគ្នាចង់បានកាលពី100ឆ្នាំមុននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយបានសង្ឃឹមថាទីរក់ដ៏ពិសេសនោះនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាពេលណាឬកន្លែងណាដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតឡើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាតើគេនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឬហើយក្មេងស្រីតូចៗទាំងឡាយសង្ឃឹមថាគេនឹងធំឡើងហើយខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះអ្នកឃើញទេទីរក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងដោយព្រោះនៅក្នុងសួនច្បារដែនក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសក្រោយមកព្រះបានប្រាប់គេថាគេត្រូវតែចាក់ចែងពីលំនៅដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេត្រង់មានបន្ទូលទៅសត្វពស់ដែលជាអ្នកបង្កនៅបញ្ហាទាំងនេះថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងខ្លាចទៅជាស្ត្រីនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចាត់កែងជើងគេនេះមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយកូនចៅឬចៅទួតរបស់អេវ៉ានឹងកាន់ឬកំទេចក្បាលនៃសត្វពស់កំណាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអំពើអាក្រក់ដែលវាបានធ្វើថ្ងៃណាមួយទីរក់ដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតមកហើយកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងហើយយកមកវិញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែអំពើបាបនោះនាងអេវ៉ាគិតថានាងនឹងខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះនៅពេលកាអ៊ីនកើតមកអេវ៉ានិយាយថាខ្ញុំបានកូនមកពីព្រះវរបិតាតាមពិតកាអ៊ីនមិនមែនជាកូនមនុស្សដែលព្រះបានបញ្ជូនមកទេកាអ៊ីនបានខ្លាចទៅជាអ្នកកាប់សម្លាប់ហើយគេបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះអេបែលក្រោយពីការស្លាប់របស់អេបែលទៅអេវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតហើយដាក់ឈ្មោះសេតគឺមានន័យថាអ្នកដែលគេជ្រើសរើសប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងនៅតែខុសដដែលកូនប្រុសនោះមិនមែនជាកូនដែលព្រះចាត់មកឡើយនាងអេវ៉ាក៏មានកូនស្រីដែរបើគ្មានការសង្ស័យអេវ៉ាបានប្រាប់គេទាំងអស់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះកូនរបស់គេធំពេញវ័យរៀងៗខ្លួនហើយរៀបការនោះគេនឹងសង្ឃឹមថាគេនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់ដ៏អស្ចារ្យទីរក់នោះឯងដែលជាអ្នកនាំសេរីរុងរឿងដូចដែលព្រះមានបន្ទូលប៉ុន្តែតាមពិតគឺសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់យ៉ាងណាមិញគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីតូចៗរបស់គេព ពេលកូនរបស់គេពេញវ័យឡើងនឹងរៀបការហើយនៅពេលដែលគេមានកូនពួកគេបានប្រាប់នៅកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអ្នកជួយជីវិតត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានជីវិតពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សលោកម៉ូសេដឹងអំពីកិច្ចសន្យានោះពិតប្រាកដណាស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហោរាមួយកើតឡើងពីពួកបងប្អូនឯងឲ្យដូចជាអញត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមអ្នកនោះចុះបាឡាក់ក៏ដឹងពីរឿងនោះដែរជាជាងចេប្រតិចផ្ដាសាដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យគាត់ចេប្រតិចផ្ដាសានោះគាត់និយាយថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងមួយកាត់វិសាសអ៊ីស្រាអែលដែរការនេះមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់នឹងមកគេនឹងជាពន្លឺផងហើយជាស្ដេចផងហើយមនុស្សកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើកូនក្មេងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមកនៅពេលណាហោរាអេសាយពិតជាច្បាស់លាស់ជាងគាត់បានសរសេរថាមើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានផ្ទៃប្រសូតបានបុត្រមួយហើយមានព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលម្ដងនេះចំពោះយើងកូននោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរបន្ទាប់ពីនេះមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមភ័យច្រើនមានសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយភ័យច្រើនបានមើលទៅឯទីរក់ដែលជាកូនរបស់គេហើយប្រហែលជាសួរថាតើនេះអាចជាទីរក់នោះឬតើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធំឡើងនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏ធំដោយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងចាត់មកឬបន្ទាប់មកហោរាមីកាបានបង្ហាញពីកន្លែងដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតយ៉ាងពិតប្រាកដដំណឹងនេះបានលឺពាសពេញដល់ផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយជាពិសេសពីម្ដាយមួយទៅម្ដាយមួយដូចជាភ្លើងដែលឆេះរៀលអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកតូចជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តរាប់ពាន់នៃសាសយូដាក៏ដោយក៏គង់តែនឹងមានអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលដែរផ្នែកទាំងអស់ចូលងាកមើលទៅបេតលេហឹមក្រោយមកម្ដាយទាំងអស់ហើយនឹងកូននៅជិតឬក្នុងទីក្រុងបេតលេហឹមគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងសោះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែកន្លងផុតទៅបទទំនាយរបស់មីកាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអស់អ្នកដែលនៅចងចាំអំពីរឿងនេះខ្លះបានគិតថាប្រហែលជាច្រឡំហើយមើលទៅបន្ទាប់មកក្រោយពីគេបានយកសាសយូដាទៅធ្វើជាអ្នកទោសហើយគេទាំងអស់នោះមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងហោរាបាននាំដំណឹងល្អអំពីទីរុនោះវាជាដំណឹងមួយគួរឲ្យរំភើបដានីយ៉ែលបានប្រកាសថាទេវតាឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ពីពេលដែលអ្នកចូលជីវិតនឹងលេចមកហើយកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជាព្រះរាជបុត្រនោះមានចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យនេះគឺជាពាក្យដែលច្បាស់លាស់បំផុតមនុស្សទាំងនោះនិយាយថាចាប់ពីពេលដែលស្ដេចនៃពើសៀត្រូវបញ្ជាឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ឡើយមិនដល់2ឆ្នាំផងទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយថាអាទិត្យទាំងនោះគឺប្រហែលជាអាទិត្យនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកហោរាដែលក្នុងថ្ងៃនីមួយៗចាត់ទុកជាមួយឆ្នាំគេពិតជាត្រូវមែនហើយនេះមានន័យថាពិភពលោកត្រូវរងចាំប្រហែល500ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាពេលដ៏យូរហើយនៅពេលដែលឆ្នាំទាំងនោះកន្លងផុតទៅគេបានបំភ្លេចពាក្យរបស់ដានីយ៉ែលចោលហើយមនុស្សទាំងនោះគិតថាទីរួចដ៏អស្ចារ្យនោះនឹងមិនយាងមកទេនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមទុកនោះគឺមានហេតុការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងទេវតាកាព្រីយ៉ែលបានមកម្ដងទៀតពេលនេះមិនមែនមកឲ្យហោរាទេប៉ុន្តែមកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់វិញទេវតានោះបាននាំយកដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានលើកអំពីក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងភូមិមួយនៃទីក្រុងរបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ភូមិមួយនោះគឺមានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពាហិននៅទីនោះហើយពួកគេក៏បានយកអីវ៉ាន់របស់ពួកគេទុកនៅព្រះវិហារបន្ទាប់មកលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានប្រាប់យុវជនទាំងអស់ថានៅក្នុងភូមិនេះគឺមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការខ្វះខាតអ្វីៗដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជួបពីមុនដូចនេះហើយពួកគេក៏បានសុំអនុញ្ញាតលោកគ្រូគង្វាលដើម្បីដើរមើលភូមិជិតខាងនិងទីធ្លាបរិស្ថានទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញភូមិមួយនឹងបន្ទាប់ពីគេបានដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងពួកគេបានឃើញកន្លែងមួយដែលមើលទៅមិនដូចមិនមែនជាផ្ទះហើយក៏មិនមែនជាសាលារៀនដែរប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាកន្លែងនេះគឺជាសាលារៀនហើយមានត្រឹមតែថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3តែប៉ុណ្ណោះអត់មានដល់ថ្នាក់ទី4ទេដូចនេះហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់តើហេតុអីក៏នៅភូមិនេះមានតែត្រឹម3ថ្នាក់ដូចនេះអ្នកភូមិទាំងអស់និងកូនកូនរបស់ពួកគាត់រៀនបានតែ3ថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតើពួកគេអាចយកចំណេះរបស់ពួកគេត្រឹមតែ3ថ្នាក់ទៅធ្វើអ្វីបានហើយពួកគេក៏បាននាំយកសំណួរមួយនេះទៅសួរដល់លោកគ្រូគង្វាលហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានសួរលោកគ្រូគង្វាលរួចហើយលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគេពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់របស់អ្នកភូមិរបស់ពួកគាត់លោកគ្រូគង្វាលគាត់បាននិយាយថានៅភូមិនេះគឺក្រីក្រណាស់គ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយប្រជាជនទាំងអស់គឺគ្មានការងារធ្វើនោះទេដូចនេះហើយគឺពួកគេអាចសាងសង់សាលាសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗនិងកូនៗរបស់ពួកគេរៀនបានត្រឹមតែ3ថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺនិយាយរួមទៅគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនទាំងអាហារទាំងការរស់នៅទាំងការចាយវាយទាំងការងារគឺគ្មានសោះនិយាយរួមទៅគឺពួកគេខ្វះខាតគ្រប់សពពេលនោះមានយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូហេតុអីក៏មិនឲ្យពួកខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនពួកគេទៅពួកខ្ញុំអាចបង្រៀនពួកគេដល់ថ្នាក់ទី7ពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់លើបែបនោះហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនគាត់បានសួរទៅយុវជនអ្នកនោះថាតើអ្នកប្រកបទេថាអ្នកអាចបង្រៀនពួកគេបានខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្មេងៗនៅភូមិរបស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេពីព្រោះថាពួកគេមិនមានការអប់រំមិនមានការចេះដឹងអ្វីធំដុំនោះទេពីព្រោះថាពួកគេបានរៀនត្រឹមតែថ្នាក់ទី3តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រូបង្រៀនគឺជាមនុស្សដែលចាស់ជរាណាស់ទៅហើយដូចនេះហើយគឺគ្មានការបង្រៀនឲ្យបានដិតដល់នោះទេយុវជនម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាប្រកបណាស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះទ្រង់អាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកក្មេងៗទាំងនោះបន្ទាប់ពីស្នើសុំលោកគ្រូគង្វាលរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារៀបចំនៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនដល់ក្មេងៗទាំងអស់នោះពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រមទាំងយុវជនទាំងអស់ផងដែរគឺគេសប្បាយចិត្តដោយសារតែគេបានឃើញកូនក្មេងជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបង្រៀនរបស់ពួកគេពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលក៏បានដើរមកជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលបានស្នើសុំគាត់គាត់បាននិយាយថានោះណអ្នកឃើញទេក្មេងៗទាំងអស់នេះគឺមកទីនេះដោយភាពសប្បាយរីករាយដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់បានណែនាំពួកគេយុវជនម្នាក់នោះគាត់បានឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់សួរថាជាអ្នកណាគេតើជាមនុស្សប្រុសឬជាមនុស្សស្រីជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមែនទេលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានឆ្លើយឡើងថាទេមិនមែនទេនាងគឺជាមនុស្សស្រីហើយនាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីជីវភាពរបស់នាងហើយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងគឺមានតែស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះទេដែលមានការងារធ្វើដោយសារតែនាងគឺជាគ្រីស្ទៀននាងក៏បានលែងលះជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងដោយសារតែប្តីរបស់នាងមិនចូលចិត្តអ្នកគ្រីស្ទៀននោះទេរួមទាំងនាងបានចិញ្ចឹមក្មេងជាច្រើនទៀតផងបន្ទាប់ពីនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះរួចហើយលោកគ្រូគង្វាលក៏បានរៀបចំអាហារពេលថ្ងៃសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ដែលមើលទៅអាហារគឺមិនមានអ្វីច្រើននោះទេមានតែបាយហើយនឹងសម្លនិងផ្លែឈើពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមទៅគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយលោកគ្រូគង្វាលនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារគាត់ក៏បានប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពួកគេនៅទីនេះគឺមិនបានធ្វើការនៅឯទីក្រុងឬទៅណាឆ្ងាយពីភូមិនោះទេពីព្រោះថាពួកគេគ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេក៏មិនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដូចគ្នាបែបនេះហើយទើបវាពិបាកក្នុងការចុះសម្រងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅពេលនោះយុវជនទាំងអស់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់លោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នោះបាននិយាយគឺស្ដាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ចិតផ្ចង់បំផុតហ ើយលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកដឹងទេថានៅទីនេះគឺគេធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំដើម្បីធ្វើជាផលដំណាំសម្រាប់ជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពួកគេពេលខ្លះក៏បានផលល្អពេលខ្លះក៏បានផលមិនល្អពេលខ្លះគឺគ្មានអ្វីសោះថែមទាំងពេលខ្លះគឺអត់បាយអត់ម្ហូបទៀតផងនៅទីនេះគឺខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ពួកយើងតែងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជានិច្ចជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃមិញពេលដែលនិយាយដល់ចំណុចនេះហើយយុវជនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅជួបនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីនាងកាន់តែច្បាស់និងស្គាល់នាងកាន់តែច្បាស់ផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំអាហាររួចប្រហែលជាម៉ោង1កន្លះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននាំយុវជនទាំងអស់ដើរយ៉ាងយូរទៅដល់ផ្ទះមួយដែលមើលទៅมันសើចជាធំនោះទេមើលទៅគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយពិបាកហើយទីធ្លាផ្ទះគឺมันសើចជាធំនោះទេមើលទៅគឺមាល្មមសម្រាប់រស់នៅមនុស្ស2នាក់ប៉ុន្តែលោកគ្រូគង្វាលមុននឹងចូលទៅគាត់បាននិយាយថានេះហើយគឺជាផ្ទះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅផ្ទះរបស់នាងគឺតូចប៉ុន្តែចិត្តរបស់នាងគឺធំនាងគឺមានសេចក្តីសប្បុរសខ្លាំងមែនទែននាងតែងតែស្រឡាញ់កុមារទាំងអស់នោះនិងជួយការងារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្លះខ្លះដែលនាងអាចជួយបានហើយលុយកាក់គឺនាងមិនមានច្រើននោះទេពីព្រោះថាការងាររបស់នាងក៏មិនធំដុំនោះដែរនាងគ្រាន់តែជាអ្នកត្បាញកញ្ច្រែងនិងកន្ត្រកសម្រាប់លក់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងក៏មានតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានការងារនិងមានលុយសម្រាប់ចាយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនាងបានចំណាយលុយរបស់នាងទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានរកបានសម្រាប់គ្រប់កងក្មេងៗទាំងអស់នោះទៅវិញគឺឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមុនដំបូងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នេះនោះទេពីព្រោះថាគេមានអារម្មណ៍ថារអៀសចិត្តពីព្រោះថាកូនស្រីកូនប្រុសរបស់គេទាំងអស់បានមហូបបាយជាមួយនឹងនាងរៀនជាមួយនឹងនាងរៀនអំពីអ្វីដែលនាងបានបង្រៀនគឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថារអៀសចិត្តពីព្រោះថាពួកគេមិនអាចជួយអ្វីនាងបាននោះទេក្រៅពីជួយផ្ដល់អាហារនិងដំណាំបន្លែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់នាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងបែរជារីករាយក្នុងការជួយពួកគេទៅវិញហើយនាងតែងតែបង្រៀនដល់ក្មេងៗទាំងអស់នោះហើយនាងក៏បានធ្វើលិខិតមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេមានការទុកចិត្តទៅលើនាងក្រដាស់នោះគឺបានសរសេរថាការទុកចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះគឺបានសូមអញ្ជើញដល់ឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងអស់ដែលបានមករៀនជាមួយនឹងនាងសូមឲ្យពួកគេមកចុះហត្ថលេខាឬក៏ផ្ដិតមេដាយទៅលើក្រដាស់ស្នាមមួយនឹងដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការទុកចិត្តទៅលើនាងហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះគឺនាងបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយគឺនាងមិនដែលត្អូញត្អែទេពេលនោះយុវជនទាំងអស់គឺមានការស្ងោចសរសើរទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះជាខ្លាំងព្រោះថាពួកគេមិនមានចិត្តសប្បុរសដូចជានាងនោះទេបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះរួចហើយលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននាំយុវជនទាំងអស់ដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីរាក់ទាក់ជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះដើម្បីធ្វើការស្គាល់គ្នានិងយល់ពីគ្នាកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះថាយុវជនទាំងអស់នេះនឹងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះផងដែរហើយនៅពេលដែលពួកគេបានណែនាំខ្លួនរបស់ពួកគេរួចហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះគឺគាត់បានអរគុណព្រះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់បានអធិដ្ឋានសូមព្រះអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំសូមឲ្យមានគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តមកបង្រៀនដល់ក្មេងៗនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់គឺនាងបានអរគុណព្រះខ្លាំងមែនទែននិងសរសើរដល់យុវជនទាំងអស់ដែលពួកគេសុខចិត្តចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តមកជួយបង្រៀនដល់យុវជននិងកុមារទាំងអស់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរនាងបាននិយាយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់នាងគឺជូរចត់ខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយថាម្ដាយក្មេករបស់នាងពិតជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងគឺជាគ្រីស្ទានហើយម្ដាយក្មេករបស់នាងព្យាយាមបំបែកបំបាក់នាងជាមួយនឹងប្ដីនាងរហូតដល់ពួកគេឈានដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវលែងលះហើយនាងមិនមានអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីការលែងលះគឺនាងមានតែលុយកាក់សន្សំបន្តិចបន្តួចនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះនាងនិយាយថារឿងដែលចម្បងដែលម្ដាយក្មេករបស់នាងមិនពេញចិត្តបំផុតគឺនាងមិនអាចបង្កើតកូនបាននោះទេពីព្រោះថានាងគឺជាស្ត្រីអានាងមិនអាចកើតកូនបាននោះទេដូចនេះហើយតើនាងសម្រេចចិត្តថានឹងចិញ្ចឹមក្មេងៗទាំងអស់នេះឲ្យដូចជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់នាងដែរពីព្រោះថានាងពិតជាចង់បានកូនខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានអធិដ្ឋានសូមព្រះអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំផងដែរនៅពេលដែលនាងបានរៀបការជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែប្រហែលជាព្រះមិនសព្វព្រះរតីនោះទេទើបទ្រង់បានបំបែកផ្លូវពួកគេទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីនិយាយចប់នាងក៏បានញញឹមហើយថាវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមែននៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅជាមួយនឹងព្រះនិងក្មេងៗដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមទាំងអស់គឺ155នាក់ គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនយើងបាននិយាយទាំងរីករាយថានាងមានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើនខ្លាំងណាស់ពួកគេតែងតែមកជួយធ្វើការងារផ្ទះនាងនិងស្រឡាញ់នាងដូចជានាងបានស្រឡាញ់ដល់ពួកគេដូចគ្នាហើយរឿងដែលនាងសប្បាយចិត្តបំផុតគឺនៅពេលដែលនាងបានបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់ពួកគេគឺពួកគេតែងតែយកទៅប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក៏តែងតែជួយលើកទឹកចិត្តដល់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាដឹងថាកូនរបស់ពួកគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថាវាមិនលំបាកនោះទេសម្រាប់ការមើលថែក្មេងវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនោះមកយុវជនទាំងអស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តថានឹងជួយបង្រៀនជួយដឹកនាំក្មេងៗទាំងអស់នោះនៅក្នុងភូមិក៏បានធ្វើការនឹងបម្រើព្រះនិងជួយដល់ក្មេងៗយ៉ាងអស់អំពីចិត្តហើយក្មេងៗទាំងអស់នោះនៅពេលដែលពួកគេបានចំណេះដឹងហើយពួកគេក៏អាចចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅស្គាល់ពីសង្គមខាងក្រៅយល់ដឹងពីសង្គមខាងក្រៅហើយក៏អាចរកចំណូលបានសម្រាប់ចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរហើយក្មេងទាំងអស់នោះគឺមិនដែលភ្លេចគុណមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះគឺស្ត្រីមេម៉ាយដែលបានចិញ្ចឹមពួកគេជារៀងរហូតមកហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះគាត់បាននិយាយប្រាប់ក្មេងៗនោះថាមិនមែនត្រូវដឹងគុណតែគាត់ម្នាក់នោះទេគឺត្រូវដឹងគុណព្រះព្រះទ្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាការអប់រំនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការខំប្រឹងការតស៊ូការអត់ធ្មត់ទោះបីជាមានឧបសគ្គខ្លាំងប្រពន្ធណាក៏យើងកុំបោះបង់ទោះបីជាយើងដើរដួលអស់ជាច្រើនដងក៏យើងត្រូវតែងើបឡើងវិញដូចគ្នាដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះអញ្ចឹងគឺគាត់មានតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែគាត់អាចចិញ្ចឹមក្មេងរហូតដល់ទៅ155នាក់ដោយសារតែគាត់មានចំណួយពីព្រះហើយគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះគាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលដែលព្រះបានបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 4-5 នាក់ដើម្បីទៅជួយនិងបង្រៀនដល់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលគាត់បានមើលថែរហូតមកហើយរឿងនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាសេចក្តីសប្បុរសជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: កុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំឲ្យរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរត្បិតមនុស្សវៀងជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះនៅក្នុងផ្ទះនៃមនុស្សអាក្រក់តែទ្រង់ប្រទានពរដល់ទីលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតវិញទ្រង់តែងមើលងាយដល់ពួកអ្នកដែលមើលងាយតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណចំពោះមនុស្សរៀបសារវិញ។

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមួយណាដែលសំខាន់បំផុត
1: Do you know which commandments of God is great
0: តើច្បាប់របស់ព្រះតែងតែធ្វើបាបមនុស្សឬ
1: Does God's commandment always hurt people
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅកាលពួកផារីសីបានឮថាទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកសាឌូស៊ីបាត់មុខដូច្នោះនោះពួកគេក៏មកជួបជុំគ្នា
1: But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees they gathered together
0: ហើយពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏ល្បងសួរទ្រង់ថា
1: Then one of them a lawyer asked him a question testing him and saying
0: លោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់បំផុត
1: Teacher which is the great commandment in the law?
0: នោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថា
1: Jesus said to him
0: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តឲ្យអស់អំពីព្រលឹងហើយឲ្យអស់អំពីគំនិតឯង
1: You shall love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind
0: នេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1
1: This is the first and great commandment
0: ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង
1: And the second is like it You shall love your neighbors as yourself
0: បណ្ដាក្រឹត្យវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនូវបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯង
1: On these two commandments hang all the law and the prophets
0: ដូច្នេះបញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់បំផុតរបស់ព្រះមានពីរទី1គឺ
1: So there are two God's great commandments The first one is like this
0: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតយើង
1: We shall love the Lord our GodWith all our heart, with all our soul, and with all our mind.
0: ទី2គឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនយើងដែរ
1: And the second is like this, we shall love our neighbors as ourselves.
0: ដូច្នេះច្បាប់ធម៌បំផុតរបស់ព្រះមិនបានធ្វើបាបយើងឬឲ្យយើងស្អប់គ្នានោះទេ
1: So, the greatest commandments of God don't hurt us or make us hate each other.
0: ចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់ទាំងពីររបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងចុះ
1: Please.Let us keep these both commandments by loving God and our neighbor.
0: Som Akun.
1: Thank you.

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសម្លម្ជូរខ្មែរចាឬក៏សម្លម្ជូរចាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនគ្រឿងផ្សំតែម្ដងគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានដូចជាត្រកួនចាននេះគឺជាត្រកួនដែលនេះខ្ញុំបានលាងទឹកហើយស្អាតហើយនឹងខ្ញុំបានកាត់វាជាកង់កង់បន្ទាប់មកតៅហ៊ូតៅហ៊ូនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលនេះខ្ញុំបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ទឹកអំបិលបើសិនជាលោកអ្នកចង់ស្លជាមួយនឹងតៅហ៊ូចៀនក៏បានប៉ុន្តែលើកនេះនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅតៅហ៊ូដែលអត់បានចៀនទេគឺយើងនឹងត្រាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវម្ដងហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នោះទៀតនោះគឺមានស្លឹកម្អមចាស់ស្លឹកម្អមនេះគឺវាផ្ដល់ក្លិនឈ្ងុយដល់សម្លរបស់យើងគឺมันអាចខានបានទេចំពោះសម្លម្ជូរខ្មែររបស់យើងមួយមុខនេះបន្តមកទៀតនោះគឺអំពិលទុំចាចំពោះម្ជូរនៅក្នុងសម្លនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកម្ជូរផ្សេងទៀតដូចជាក្រសាំងឬក៏អំពិលខ្ចីក៏បានតែនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពិលទុំមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តមកទៀតនោះគឺខ្ទឹមសហើយនិងរំដេងរំដេងគឺនេះខ្ញុំបានដំវាដើម្បីឲ្យវារៀងទក់បន្តិចហើយខ្ទឹមសនេះខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតល្អិតបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺអំបិលស្ករក្រហមហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរបើសិនជាចង់ទទួលបានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចា៎ដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវិធីធ្វើសម្លម្ជូរនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងនោះគឺយើងនឹងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យដាក់ដាំទឹកវានេះគឺជាទឹកដែលនេះខ្ញុំបានដាំហើយតែមិនទាន់បានពុះទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់ដាំវាបន្តទៅទៀតចាកំឡុងពេលតែទឹកពេលនេះវាជិតពុះហើយវារៀងក្តៅក្រាស់ហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមដាក់រំដេងហើយនិងខ្ទឹមសរបស់យើងចូល

0: Y con el metal. Con todo motiet, yung khơi tha. Vì chân hai, ta hụt bò dơ chá yung nặng. Tụ cuốn bò dương trồ. Chà, không biết bán hết. Nhưng cô bia cho mùi khía. Ai bia đến chân tụi cô nó bao giờ tận. Xong lo mà chú này cứ trở tại miền rút chết chú. Tại mình bà chăm chú bê tế. Chà cứ khuyên hà rụi rõ hai đứa chứ nè. Chúng mình chọc nó ở đây để dùng ảnh thạch bà nó cứ mà ôm nó bao giờ lại miền khăn chú mày mình tên. Nó bè đã thông khăn mà ôm nó cứ tay tên nó khơn trên nơi đó xùm lò mà chú được bao giờ. Chà này cứ chưa mà ôm sài. Chà rồi rõ hai lục nét, này cứ chưa xùm lò mà chú trở cuốn đại dương bàn thuở bàn mình đi. Chưa chạy thà bông bông bụng mai, nâng bàn vô nở vay đèn đi kinh bàn bằng hánh. Hai xin cơm thà nâng ảnh vọt nâng ảnh đẹp phong đài chà. Đối chí này, mụn hồ mừng mụn này cư viên bắt đo nâng sốc phiếp lo xâm rạp bông bông. Đối chí vitamin group croan. Đối chí này, nâng kinh trong trăm nâng nông bè công bí đại bàn dây thà rụng riêng cài đọc bò dương cư chia bè vị hiệu đọc bò bè. Đối chí này, nâng bè đại dương tổ tu tiên đọc bò vầy tư nụ. Dương trơ tái kết bì chà ra nà thà dương trơ thay đại xa rụng riêng cài đọc bò dương làm bây xa xa đồng càng đọc bè chìm chạp phòng đài. Chà xùm ô côn chung phô ca tạm nàng tu xử ná. Đối chí này, nâng nhóm xùm ô côn xùm chùm riêng lìa.
1: ยังบัดถึงปีเนี่ยส้มกรุบจีริบสู้ดอกครูในครูปุกไม้วังโอนให้หนึ่งกรมจุนงลบอัปเปอร์ในทางไหนนี่ยังบัดเปรมสาย
2: ใช่ยังบัดเชนันมาด็อกส์ในสัปดาห์นี้คือยืนหนึ่งตัวศึกษาปีเมรินติดดับได้มีจุนงยังท่าเมรินปีอาทิตย์กาลสำหรับไงอนาคตจึงมุ่งจับดั้มส้มสุนทรจิตบันทึกทานจมูกหนึ่งปุยยังติดอักเนีย
1: บ่าส้มสุรจิตทานเอาประวัติดาได้คงในตะโกทานสัวไงนี่คนเอาประคุณตรงได้ตรงบันปอดเปเปเลียสาจิตทำไมนั่นเป็นคนถึงปีหมกศึกษาปีเปรมต ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់សន្តិដ្ឋលើគេដើម្បីឲ្យគេអាចចម្រើនកម្លាំងដើម្បីបំពេញនូវកិច្ចការដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
2: ាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ11និងខ12រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូន្មានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលបានជាអ្នកណាដែលស្មានថាខ្លួនឈរនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោដួល
2: ចឹងគេគិតថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយទៅតោងទៅនឹងព្រឹកពីត្រួតកາງគឺជាព្រឹកពីសម្រាប់នឹងការដែលជ្រៀងសម្រាប់ព្រះហើយក៏បានទេទុកអំពីព្រះយេស៊ូវនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីរឿងអតីតកាលដែលថាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតថាតើរឿងទាំងអស់នោះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ11 12នេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់សេចក្តីដែលកើតមកពីមុនពីមុនគឺទុកជាគំរូដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រានប្រដៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសក្នុងការយកឈ្នះនៅពេលថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាបិទអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងចម្រាប់និងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងជាច្រើនអំពីអតីតកាលគឺសិតជារឿងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងអស់គ្នាហើយដើម្បីយើងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រោះដោយសារយើងឃើញរឿងតាំងពីពួកអយ្យកោយើងមកគឺសុទ្ធតែជារឿងសម្រាប់ត្រៀមទុកដើម្បីឲ្យយើងអត់ធន់មានចិត្តអត់ធន់ហើយឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់នៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2នោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងមួយដែលជារឿងដែរព្រះគម្ពីរបានចារទុកតាំងពីដើមមកហើយរហូតដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏បាននិយាយអំពីរឿងនឹងច្រើនដងផងដែរអញ្ចឹងរឿងនោះគឺជារឿងលោកណូអេយើងអាចឃើញរឿងនេះទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក6នោះផងដែរ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់

0: មានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងខ8ដែលខ8បានចែងថាប៉ុន្តែណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញលោកណូអេគាត់គឺជាពូជពង្សរបស់អាដាមគាត់ជាពូជដំណរពីសេតដែលជាកូនរបស់ព្រះរីឯអ្នកដែលអាក្រក់នៅលើផែនដីភាគច្រើនគឺជាពូជពង្សរបស់កាអ៊ីនវិញហើយអ្នកទាំងនេះបានសាងនូវអំពើបាបជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាលោកណូអេបានទទួលបានព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាមានន័យថាលោកណូអេគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់គាត់ជាមនុស្សដែលខំស្វែងរកព្រះហើយគាត់ជាមនុស្សដែលខំធ្វើនៅរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញថាដោយហេតុនោះព្រះទ្រង់បានហៅលោកណូអេហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នូវផែនការមួយឲ្យលោកណូអេជាផែនការដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលនឹងមានគ្រាអាសន្នដ៏ធំធេងនេះធ្លាក់មកលើផែនដី
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងក្នុងផែនដីគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេគាត់បានធ្វើទុកយ៉ាងធំមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់បានចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំដើម្បីនឹងធ្វើទូករួចហើយក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំនោះគឺយើងឃើញថាលោកណូអេក៏បានផ្សាយដំណឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដែរដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តដើម្បីពួកគេអាចបានសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គេបានសើចចំអកហើយបេសកកម្មរបស់លោកណូអេគឺចំនួន120ឆ្នាំនោះគឺបានសម្រេចគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងទូកហើយលោកណូអេនិងគ្រួសាររបស់គាត់គ្នា8នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលក្នុងទូកហើយក៏បានរួចផុតពីទឹកជំនន់នោះនឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយហើយគឺជារឿងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ទាំងថ្ងៃនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សាយនឹងល្អអំពីនគររបស់ព្រះដូចគ្នាផងដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើព្រះបន្ទូលថាចូលកែប្រែចិត្តហើយត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកណូអេដែលលោកណូអេគាត់បានប្រាប់ទៅដល់មនុស្សនៅសម័យនោះថាចូលកែប្រែចិត្តដើម្បីត្បិតទឹកចំនួននិងត្រូវជន់លិចនៅផែនដីនេះអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ36ដល់44ហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏បានលើកអំពីរឿងលោកណូអេដែរដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតនៅពេលដែលសម័យលោកណូអេនោះគឺមានរឿងជាច្រើនដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេកំពុងតែផឹកស៊ីគេកំពុងតែអស់សប្បាយជាមួយនឹងលោកីច្រើនហើយធ្វើបាបធ្វើអំពើបាបហើយនឹងសំពើស្មោកគ្រោកជាច្រើននៅក្នុងផែនដីនេះហើយនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបន្ទូលទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាលើកទី2ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះគឺនឹងដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដូចនៅស្ម័យលោកណូអេនោះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកណូអេបានចំណាយ120ឆ្នាំដើម្បីធ្វើទុកនេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺគាត់មិនមែននៅស្ងៀមទេគឺគាត់បានចំណាយពេលពន្យល់ដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែលនៅតាមទីក្រុងនានាអំពីព្រះហើយអំពីផែនការរបស់ទ្រង់ក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញផែនដីចោលគាត់បានប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅជុំវិញគាត់បែរទៅជាថាគាត់ឆ្កួតគាត់មិនខុសសតិហើយគាត់ហើយមិនដឹងអំពីខ្លួនអ្វីនិយាយអំពីអ្វីឡើយរហូតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24មិញរហូតដល់ថ្ងៃទឹកលិចទឹកជន់មកពួកគេអត់ដឹងខ្លួនសោះណូអេចំណាយពេល120ឆ្នាំគឺគាត់នាំចូលទូកបានតែ8នាក់រួមទាំងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងធ្វើការបម្រើព្រះគឺពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិដូចគ្នានិយាយហើយនិយាយទៀតផ្សព្វផ្សាយដំណឹងហើយផ្សព្វផ្សាយទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលចុងបញ្ចប់គឺបានតែខ្លួនឯងតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះយើងឃើញថាលោកណូអេគាត់នៅតែរឹងមាំទោះបីជាគ្មានអ្នកណាជឿនៅអ្វីដែលគាត់និយាយទោះបីជាគាត់ខ្លួនឯងមិនឃើញអំពីទឹកភ្លៀងទឹកជន់ដែលនឹងត្រូវមកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់បាននាំឲ្យគាត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: នៅពេលដែលខ្ញុំអានរឿងលោកណូអេ2ដង3ដង4ដង5ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមានដូចជា មានអារម្មណ៍ថា

0: វាប៉ះពាល់ដល់ចិត្តខ្ញុំមែនទែនព្រោះសារការដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺគឺខ្ញុំទៅគឺទៅទាំងកំឡោះហើយគឺយើងទៅម្នាក់ឯងបណ្ដោយអញ្ចឹងយើងទៅអត់សិនស្គាល់អីច្រើននេះអត់សិនស្គាល់ទឹកដីគេច្រើននេះប៉ុន្តែដល់ពេលទៅទីនោះគឺខ្ញុំរំពឹងថាពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងនាំមនុស្សច្រើនចូលពិហារអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំតែងតែមានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅដល់គឺជាអកុសលពេលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំអត់រូអឺមនុស្សបានចូលពិហារទេបាទមនុស្សបានចូលពិហារខ្ញុំរត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំអន់ចិត្តមែនទែនខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តចង់បាក់ទឹកចិត្តចង់ជប់ប្រើព្រះបណ្ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកលេងស្រុកខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូគាត់ក៏ប្រាប់ថាអឺសាយឯងកុំភ័យអីព្រោះឯងសាយយើងមើលលោកអេចំណាយពេលអស់រយៈពេល120ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេល120ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបានដាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែ8នាក់ឯងប៉ុន្តែឥឡូវសាយឯងធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំតែឈប់ធ្វើយើងត្រូវធ្វើរហូតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំលឺពាក្យហ្នឹងហើយខ្ញុំមកអានរឿងលោកណូអេម្ដងទៀតខ្ញុំអានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកណូអេអត់ធ្វើចោះបានណាគេធ្វើពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើព្រះគឺបើយើងមិនធ្វើបានណាធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែខំធ្វើយ៉ាងហោចណាស់កុំតែអត់ធ្វើសោះយើងត្រូវធ្វើទាំងម៉េចឲ្យគេបានលឺព្រះនាមរបស់ព្រះខ្លះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើរហូតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំថ្មផលខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំនៅតែរក្សាបាននៅក្នុងចំណោមចាស់ចាស់ដែលគាត់បែកពីព្រះក៏គាត់បានមកថ្វាយបង្គំវិញជប់លប់ដូចគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកព្រោះអានឹងជារឿងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនទែនតែខ្ញុំជំហានដំបូងដែលរៀនចប់គឺទៅធ្វើការគឺធ្វើការងារបរមព្រះគឺជប់រឿងនឹងបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកនោះឯនេះគឺជារឿងមួយសម្រាប់បាទទឿនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿរឿងមុំក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះ
1: យើងឃើញថាលោកនោះឯគាត់មានសេចក្តីជំនឿរឿងមុំហើយបានគាត់មានសេចក្តីជំនឿរឿងមុំគឺដោយសារតែគាត់រស់នៅគៀកជាមួយនឹងព្រះហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺរបៀបនៅស្រុកស្រែនៅជនបទគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងធម្មជាតិគាត់សិក្សាពីព្រះដោយស្ដាប់ឮសំឡេងត្រង់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងឬកន្លែងដូចទីក្រុងជាដើមក៏តែរឿងមួយទៀតដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែរហើយរឿងនេះតកតងជាមួយនឹងគ្រួសារមួយដែលបានចូលទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះហើយពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគ្រាវេទនាការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនរឿងនេះយើងឃើញចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក13ដែលជារឿងសាច់រឿងរបស់លោកឡុតហើយនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងលោកឡុតបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាពួកគេបានមានរបស់ទ្រព្យជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងមានរបស់ទ្រព្យច្រើនដូចគ្នាគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឆ្លុះគ្នាហើយរឿងនោះក៏កើតឡើងសម្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងលោកឡុតផងដែររហូតដល់ថ្នាក់នៅក្នុងខ10ដល់ខ13គឺអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់ទៅឡុតថាសូមក្រឡេកមើលហើយយើងនឹងចែកទឹកដីកាណាននេះជា2ហើយលោកឡុតក៏បានក្រឡេកមើលទៅឃើញវាលយូដានដែលមានទីក្រុងសូដុំហើយនិងកូម៉ូរ៉ាជាវាលមួយដែលសម្បូរទៅដោយស្មៅកន្លែងដែលអាចឃ្វាលជាមឃ្វាលសត្វដែលឡុតក៏មានជាច្រើននោះបានយ៉ាងស្រួលហើយនៅត្រង់កន្លែងនោះគឺស្អាតកពីថាស្អាតដូចតំបន់អេដានពីមុនចឹងអញ្ចឹងលោកឡុតគាត់បានកលេកទៅឃើញកន្លែងស្រួលគាត់បានឃើញមានកន្លែងស្អាតមានទឹកមានស្មៅមានទីក្រុងស្រួលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយគាត់គិតថានៅពេលនេះខ្ញុំបានរើសកន្លែងដែលស្រួលជាងគេហើយដូច្នេះគាត់ក៏រើសយកកន្លែងស្រួលរីឯលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បានរើសយកទីវាលទីភ្នំដែលមិនសូវមានស្មៅមិនសូវមានទឹកវិញអញ្ចឹងលោកឡុតក៏ទៅរស់នៅជិតទីក្រុងបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅជិតទីក្រុងហើយជាយូរយូរទៅគេបាននាំគាត់ទៅសង់ផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងដែរហើយជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៃទីក្រុងសូដុំហើយនឹងកូម៉ូរ៉ាអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថាការអាក្រក់ដែលគ្រួសាររបស់លោកលុតបានទទួលឥទ្ធិពលមកពីទីក្រុងនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្មោះគ្រោកហើយពោពេញទៅដោយការឈ្នាននេះភាពលោភលន់ខ្ជិលច្រអូសហើយនឹងអំពើ សហាយស្មន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរអញ្ចឹងជាងគេថាលោកលូតគឺគាត់រស់នៅគឺរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្មៅងងឹតក្នុងសង្គមមួយដែលស្មោកគ្រោកនោះផងដែរអញ្ចឹងអាសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយឥទ្ធិពលទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលូតមែនទែនហើយយើងគិតមើលនៅក្នុងនោះគឺលោកលូតគឺគាត់គឺជាអ្នកមានដល់ស្រុកដំមួយដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងប្រពន្ធទាំងកូនហើយនឹងកូនកូនទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាយណាគាត់ឆ្លងណាស់ទៅសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរនៅពេលនោះគឺយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក18គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្ទនាគ្នាមួយរវាងទីក្រុងសូដុំហើយនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់ក៏បានរៀបគម្រោងផែនការជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់លោកអាប់រ៉ាហាំថាត្បិតអំពើបាបហើយនឹងសម្ដែងនៃអំពើបាបរបស់ទីក្រុងសូដុំហើយនឹងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាគឺបានលឺភីទៅដល់ព្រះដូច្នេះហើយព្រះទ្រង់មិនសព្រះហត្តីព្រះទ្រង់មិនរោគមនុស្សចរិតណាមួយនៅក្នុងនោះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងចង់បំផ្លាញហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បំផ្លាញទីក្រុងនោះដោយភ្លើងស្ពន់ធោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏បានសួរគាត់ក៏បានប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងព្រះគាត់ក៏បានទៅជ័យថាព្រះអង្គអើយបើសិនជាមាននៅក្នុងនោះមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតបាទមានមនុស្ស50នាក់ដែលសុចរិតទៀងត្រង់តើព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេចោលទេទីក្រុងចោលទេនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឆ្លើយទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាបើសិនជាមានមនុស្សតែ50នាក់ដែលសុចរិតនៅក្នុងទីក្រុងនោះគឺព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំក៏តថ្លៃទៀតដែរតថ្លៃជាមួយនឹងព្រះថាព្រះអង្គបើសិនជា50នាក់នោះខ្វះតែ5នាក់គឺមានន័យថាបើនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានតែ45នាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលថាបើមានតែ45នាក់ទ្រង់មិនបំផ្លាញទីក្រុងនឹងចោលទេអញ្ចឹងលោកអាប់រ៉ាហាំតថ្លៃទៀតព្រះអង្គចុះបើសិនជានៅក្នុងទីក្រុងនោះមានមនុស្សតែ40នាក់រកបានតែ40នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាអត់ទេអង្គអត់បំផ្លាញទេនៅពេលនោះលោកអាប់រ៉ាហាំទទូចថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គកុំទន់ខ្ញាល់នឹងទូបង្គំអីដោយសារតែទូបង្គំធ្វើឬក៏ទូបង្គំសូមព្រះអង្គចែនពេកចុះបើសិនជានៅក្នុងនោះរកបានតែ20នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទីក្រុងចូលទេព្រះអង្គថាបើមានទៅដល់20នាក់ព្រះអង្គមិនបំផ្លាញទេនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅដល់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយលោកអាប់រ៉ាហាំក៏បានសូមព្រះអង្គថាបើសិនជារកបានតែ10នាក់តើព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ថាបើរូបបាន10នាក់បងមិនបំផ្លាញទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះបន្តមកព្រះអង្គក៏បានយាងចេញពីអាប់រ៉ាហាំទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរនៅក្នុងទន្ទឹមគ្នារឿងទន្ទឹមគ្នានេះគឺមានទេវតា2នាក់ក៏បានចាកចេញទៅទីក្រុងសូដុំនិងទីក្រុងកូម៉ារ៉ាអញ្ចឹងយើងគិតថានៅពេលដែលទេវតាទាំង2នាក់បានដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានេះគឺចូលយាងកាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកលូតនៅពេលនោះលោកលូតក៏បានអញ្ជើញទេវតាទាំងពីរនេះឲ្យចូលមកផ្ទះ
1: តែទេវតាទាំងពីរនេះបាននិយាយថាយើងមិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺយើងចង់នៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងវិញប៉ុន្តែលោកលតក៏ទទួលអង្វរគេហើយដូច្នេះគេក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានធ្វើចំណីអាហារទុកសម្រាប់ពួកគេរួចមកនៅពេលល្ងាចឡើងបរិសុទ្ធនៃទីក្រុងនោះទាំងមូលក៏មកជុំគ្នាមកមូលជុំគ្នានៅមុខផ្ទះលោកលតហើយគេបានស្រែកហៅលោកលូតប្រាប់ថាចូលនាំពីរអ្នកនោះដែលចូលក្នុងផ្ទះរបស់ឯងចេញមកក្រៅដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់គេប៉ុន្តែការនេះធ្វើឲ្យលោកលូតគាត់មិនពេញចិត្តហើយលោកលូតថាកុំអីបងប្អូនអើយគេគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននាំគេចូលផ្ទះខ្ញុំហើយចូលគុំធ្វើអ្វីដល់គេឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញទីក្រុងហ្នឹងគឺគេកាន់តែឆោឡោឡើងហើយគេក៏ស្រែកថាយីអានេះហ៊ានចូលមកទីក្រុងយើងឥឡូវចង់ចេះព្រៀមប្រដៅយើងផងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ភ័យជាខ្លាំងហើយយើងឃើញថាគ្រាវេទនាមួយដែលអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់លោកលត់គឺនឹងអាចកើតឡើងហើយនៅពេលនោះពួកទេវតាទាំងពីរក៏ទាញលោកលត់ចេញពីទ្វារបិទទ្វារនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះខ្វាក់ភ្នែកមើលអីមិនឃើញរហូតដល់ពួកគេទ្រាំមិនបានហើយក៏វិលទៅរកកន្លែងរបស់គេរៀងៗខ្លួនវិញទៅដូច្នេះទេវតាទាំងពីរក៏ប្រាប់ដល់លតថាតើអ្នកមានសាច់ញាតិបងប្អូនឬក៏សាច់ថ្លៃ ណានៅក្នុងទីក្រុងនេះចូលទៅប្រាប់គេឲ្យត្រៀមខ្លួនរត់ចេញពីទីក្រុងនេះទៅដោយសារព្រះនឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលហើយលោកឡុតក៏បានទៅមែនគាត់ទៅសួរដល់សេចក្តីរបស់គាត់ទៅប្រាប់គេអំពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវមកដល់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរបស់គាត់បែរជាសើចចំអកដាក់គាត់វិញថាមនុស្សនេះប្រហែលជាឆ្កួតហើយអញ្ចឹងលោកឡុតគាត់មានតែគ្រួសាររបស់គាត់4នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធរបស់គាត់មួយហើយកូនស្រី2ដែលនៅក្រមុំទាំងកូនរបស់គាត់ខ្លួនឯងក៏មិនជឿរស់ដល់គាត់ទៀតផងដូច្នេះហើយមានតែ4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហើយយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានសុំព្រះថាបើសិនជាមានដល់10នាក់នោះទីក្រុងនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែយើងឃើញមានតែ4នាក់អញ្ចឹងការបំផ្លាញទីក្រុងនេះនឹងត្រូវតែមកដល់ហើយការបំផ្លាញនោះគឺនឹងមកឆាប់ឆាប់អ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលពលាដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់លោកលុតគឺជាពេលប្រលប់អញ្ចឹងហើយបានជាលុះព្រឹកឡើងគឺអត់មានអ្នកណាទៅទេបាទព្រោះសារលោកលុតប្រពន្ធលោកលុតកូនទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានរត់មនីមនីថាចាក់ចេញទេប៉ុន្តែទេវតាក៏បានចាប់ដៃហើយងំគ្រួសារលោកលុតទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូមារ៉ាទៅហើយទេវតានោះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាបើសិនជាអ្នកណាងាកក្រោយទៅមើលទីក្រុងសូដុំនិងកូមារ៉ានោះនឹងត្រូវកើតជាបង្គោលអំបិលស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងសូដុំនិងកូមារ៉ាបានផុតឆ្ងាយហើយគឺយើងគេថាព្រះទ្រង់ក៏បានទម្លាក់ភ្លើងស្ពន់ធัวដើម្បីបញ្ឆេះទីក្រុងនោះអស់ទៅហើយនៅពេលដែលឃើញភ្លើងឆេះច្រើនគឺប្រពន្ធរបស់លោកលុតគឺគាត់បានងាកក្រោយហើយនៅពេលដែលគាត់ងាកក្រោយគឺគាត់បានកាត់បង្គោលអំបិលស្លាប់បាត់ទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែលោកលុតហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ពីរនាក់ដែលរួចផុតជីវិតនៅគ្រាពេលនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងគេថានៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងដំណើរជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទាននៅសប្តាហ៍នេះ
1: តើយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងរបស់លោកឡុតយើងឃើញថាមេរៀនទី1ដែលសំខាន់ជាងគេគឺការរស់នៅកន្លែងរស់នៅរបស់យើងតើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងកន្លែងរੂੰនៃតោឬក៏យ៉ាងណាតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែនៅចិត្តនៅនឹងអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងហើយតើវាកំពុងតែប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងតើវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីញាតយើងយ៉ាងណាដូចយើងឃើញកូនរបស់លោកលុតដែលបានការរួចហើយយើងឃើញថាគេកូនរបស់លោកលុតទាំងខ្លួនឯងមិនទាំងជារូបលើគាត់ប៉ុណ្ណោះកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទ្រទ្រង់ឈរឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចលើកមកបានគឺតកតងជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ទទូចអង្វរអង្វរសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់អង្វរសម្រាប់រាជរបស់ព្រះទទូចអង្វររហូតតរតែគាត់គិតថាប៉ុណ្្នឹងឯងល្មមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើគាត់ទទួលអង្វរតទៀតក៏ព្រះនឹងលើកលែងឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលអង្វរទៅកាន់ព្រះគឺជាការងារមួយដែលយើងជារាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែទទួលអង្វរសុំឲ្យព្រះទ្រង់មានប្រហារតីអនិច្ចអសូរដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាអតិចរិតរបស់ព្រះមួយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺទ្រង់មានប្រហារតីក្ដួលអណិតទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករណាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់រាជរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់រួចជីវិតហើយដូចយើងឃើញលោកឡុតហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺព្រះទ្រង់មានចិត្តមេត្តាករណាចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់បានជាទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់រត់ឲ្យរួចពីទីក្រុងសូដុំ
0: ជាងជាងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះទាំងរឿងលោកណូអេហើយនឹងរឿងលោកឡុតគឺយើងឃើញថាគឺសត្វតែជារឿងអំពីអតីតកាលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជារឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងជួបនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជីវិតលើកទី2គឺជាថ្ងៃដែលលំបាកដល់ធំធេងដែលព្រះទ្រង់បានទីទុកឲ្យយើងនោះហើយគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយើងមកជីវិតលើកទី2នោះគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនៅបានសេចក្តីវេទនាជាច្រើនដូច្នេះហើយ សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីរទទួលអង្វររបស់ព្រះដើម្បីព្រះប្រទានស្អីជំនឿដល់យើងហើយទទួលអង្វរដល់ព្រះដើម្បីព្រះទ្រង់ប្រទាននៅសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទ្រង់នឹងជួយអត់អន់ទោសដល់រាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងមូលផងដែរចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្រុងចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអរុយដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណលោកខានស៊ូដល់គង់គាត់អើយព្រះងើយសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដែរក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថារូបស័ព្ទអំពីអាពាពិពាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមរូបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់តែទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយរៀនកាន់តែបន្ថែមតទៅជាមួយនឹងអពីពិពាបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយកាន់តែមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំទៅកាន់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ9ទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសេរថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះ
0: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយដែលថាព្រះគម្ពីរលោកកបាត់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបទទំនីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងថ្មីគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីអពាពិពាថាតើអពាពិពាគឺតំណាងអីអីហើយតើតើអពាពិពាគឺជាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនមេរៀននេះគឺយើងឃើញថាយើងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់បានមានចំពោះយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះគឺបានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់នៅអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រាចុងក្រោយដែលឲ្យយើងយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនពួកសិស្សហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់អំពីអពាពិពាននេះផងដែរគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ3រហូតដល់ខ9នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ពួកផារីស៊ីដែលគេបានសួរដល់ព្រះអង្គថាតើនឹងមានច្បាប់នឹងឲ្យលែងលះប្រពន្ធដែរឬទេហើយដោយសារមានអីគឺឃើញលោកម៉ូសេច្បាប់របស់លោកម៉ូសេនឹងក៏មានច្បាប់ដើម្បីលែងលះប្រពន្ធដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលឲ្យពួកគេបានស្ដាប់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សកាលពីដើមមកគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្រីហើយប្រុសស្រីនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផ្សំគុំគេឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់គឺត្រូវតែរស់នៅជាសាច់ឈាមតែមួយគឺមិនឲ្យមានអ្នកណាពង្រត់ពួកគេចេញពីគ្នាបានឡើយហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីស៊ីគេបានសួរថាហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេមានច្បាប់ឲ្យលិងលះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅកាន់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែពួកគេមានចិត្តរឹងរូសអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ឲ្យជ្រៅឲ្យយើងប្រត់សំខាន់ទៅលើចំណុចដែលថារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តើព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីរូបស័ព្ទនៃអពាហ៍ពិពាហ៍គឺបែបលក្ខណៈឲ្យយើងឃើញមានរូបសាច់តែមួយគឺឲ្យយើងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយឲ្យយើងបានយល់អំពីគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលស្មោះត្រង
1: ់យើងឃើញនៅក្នុងអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសួនអេដានគឺថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃសម្រាប់ឈប់សម្រាកហើយនឹងពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់อาดាមហើយនិងអេវ៉ាហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងតំណាងរបស់វាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែលយើងសិក្សាអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍យើងឃើញថាអរិយបានវាលុបហើយយាយីដល់អពាហ៍ពិពាហ៍នេះខ្លាំងមែនតើអពាហ៍ពិពាហ៍គឺរវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយអរិយវាបានយកឱកាសដែលមនុស្សមិនល្អឥតខ្ចោះនេះយកមកដើម្បីប៉ះទង្គិចគ្នាធ្វើឲ្យមានរឿងធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធ ឆ្លោះគ្នាហើយយើងឃើញដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកផារីសីដោយសារចិត្តគេរឹងរូសនោះក៏មានបញ្ហាជាច្រើនហើយក៏មានការលីងលេងលះបានកើតឡើងពិធីពាពាគឺជាតំណាងអំពីយើងហើយនឹងព្រះដែលព្រះទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់បានរៀបនៅចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងកោការដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងគឺយើងក៏គួរតែធ្វើនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងផងដែរតែយើងឃើញចំណុចទី1គឺការអត់ទោសទៅកាន់គូស្វាមីភរិយារបស់យើងទោះបីជាគេមានកំហុសខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគេកែប្រែចិត្តហើយចិត្តគេលន់តួយើងក៏មានសិទ្ធិហើយគួរតែអត់ទោសទៅកាន់គេផងដែរចំណុចទី2យើងឃើញថាយើងត្រូវតែទទួលយកនៅគូស្វាមីភរិយារបស់យើងយើងត្រូវតែទទួលយកគាត់ទោះបីជាគាត់មានកំហុសទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវខំប្រឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ឬក៏ខំដាក់បន្ទុកលើគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះទេគឺដូចដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងហើយទ្រង់ទទួលយើងទាំងបែបយើងនៅមានអំពើបាបនៅឡើយដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចំណុចទី3គឺដោយសារតែព្រះគ្រឹះទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងចឹងយើងជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពិធីមង្គលការគឺយើងក៏គួរតែចេះលះបង់ខ្លួនលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតនោះផងដែរ
0: ទាំងអស់នេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពដ៏អស្ចារ្យអំពីអពាពិពាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក16គឺព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងអំពីរូបភាពដ៏ស្អាតស្អាតមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងដីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានចំពោះរាជរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺដូចជាទារកដ៏តូចបាទទេរក់ដតតូចដែលគេកំពុងតែបោះបង់ចោលអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញដូច្នេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានក្រសោបព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គទទួលយករបស់ដែលកំពុងតែមិនមានភាពល្អឥតខ្ចោះនោះគឺព្រះអង្គយកមកដើម្បីនឹងសម្អាតព្រះអង្គយកមកដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយកគេមកហើយគឺនៅពេលដែលគេពេញក្រមុំដែលរាជរបស់ព្រះអង្គដែលពេញក្រមុំរៀបជារាជស្អាតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបអភិភិពាជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះគឺយើងឃើញអំពីដែលថារូបស័ព្ទនៃអភិភិពាគឺវាមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាទីបំផុត
1: ភរិយារបស់ព្រះដែលជាតំណាងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលបានបញ្ជាក់ថាគឺមានរូបរាងឆោមស្អាតមែនទែនហើយហេតុអ្វីបានភរិយានេះស្អាតគឺភរិយារបស់ព្រះគឺស្អាតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញតំណាងនៃសេចក្តីសុចរិតនេះពេលខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាជារ៉ូបជាកអាវដែលយកមកគ្របនៅលើរាងរបស់ព្រះតែធ្វើឲ្យគេមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺស្អាតបាទមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលជាធ្វើឲ្យយើងស្អាតនេះគឺយើងឃើញខយងគឺនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពសេរីល្អហើយនឹងសុចរិតរបស់ទ្រង់ទៅកាន់លោកីនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះធ្វើតាមកូការរបស់ទ្រង់គឺគេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះបែរទៅជាគិតយកសេរីល្អរបស់ខ្លួនឯងហើយយកទង្វើរបស់ខ្លួនឯងយកមកដាក់ជាធំវិញនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាដែលនឹងកើតឡើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក16ខ15ប៉ុន្តែឯងបានទុកចិត្តនឹងរូបលំអរបស់ឯងហើយបានធ្វើជាស្រីសំភឹងដោយព្រោះល្បីឈ្មោះនោះក៏បានត្រូវការនឹងអស់អ្នកណាដែលដើរកាត់មុខឯងឯងបានសម្រាប់ជារបស់គេហើយ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះទ្រង់បានចម្លាញ់ពួកគេហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះរាជាបានមានទៅដូចភាពជាកូនកំមុំដែលកំពុងតែល្អឥតខ្ចោះគឺពួកគេក៏បានប្រើអាល្អឥតខ្ចោះនោះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីស្រីល្អរបស់ខ្លួនគេគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមានអំណួតលើខ្លួនឯងពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេស្យា អញ្ចឹងទោះបីជាពួកគេខ្លាចទៅជាស្ត្រីពេស្យាទោះបីពួកគេខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេដោយព្រះអង្គគិតថាពួកគេគឺមានតម្លៃស្រាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឲ្យលោកហូរ៉ាហូសេនេះគឺធ្វើនៅរឿងមួយដែលចម្លែកដោយសារតែទ្រង់បង្គប់ឲ្យលោកហូសេនឹងទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្ត្រីពេស្យានឹងឯងចឹងលោកហូសេគាត់ក៏បានទៅយកប្រពន្ធរៀបការប្រពន្ធរបស់គាត់ជាស្ត្រីពេស្យានឹងគឺគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយគឺមិនយូរប៉ុន្មានភរិយារបស់គាត់ក៏បានคลายខ្លួនទៅជាស្ត្រីកំភសំភឹងម្ដងទៀតបាទជាស្ត្រីពេស្យាម្ដងទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលតែនេះឡើងព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យហូសេទៅយកទៀតបាទទៅយកមកវិញរហូតដល់គម្រប់3ដងគឺយើងឃើញថាហូសព្រះនៅតែប្រាប់ឲ្យហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានចំពោះយើងគឺទោះបីជារាសអ៊ីស្រាអែលឬក៏ពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងក្បត់ព្រះអង្គទោះបីជាយើងមានលួចលាក់មានព្រះដតីឬក៏មានអីថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
1: យើងឃើញនេះជាឧទាហរណ៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសាសអ៊ីស្រាអែលពីមុនសម័យព្រះយេស៊ូវហើយនៅសតវត្សទី4គ្រីស្ទានក៏បានធ្វើដូចសាសអ៊ីស្រាអែលពីមុនមកដែរគឺគេឃើញវិធីដើម្បីទទួលយកនៅឱកាសហើយគេបានបបួលឲ្យកុនស្តង់ស្ទីនមកធ្វើជំនុំជម្រះនៅក្នុងបញ្ហារបស់ព្រះវិហារការនោះគឺដើម្បីឲ្យគេទទួលបានយុសទទួលបានស័ក្តិហើយទទួលបានអំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយហេតុការនេះគឺរាជរបស់ព្រះបានដើរចេញពីប្តីដែលស្រឡាញ់គេពីព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់គេបំផុតហើយគេបានទៅខុសខិតជាមួយនឹងជនអាក្រក់វិញហើយខុសខិតជាមួយនឹងអរិយវិញហើយនេះបានក្លាយទៅជាការកំផិតមួយដែលបានកើតជាធំនៅពេលនេះដែលយើងឃើញថាមានការថ្វាយបង្គំនៅពីថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍ហើយដោយសារតែការកំផិតបែបនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យបានក្លាយទៅជាថ្ងៃមួយសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យមានការនេះកើតឡើងទេហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសង្គមនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរគឺព្រះទ្រង់នឹងប្រកាសហៅមសាទៀតគឺទ្រង់នឹងហៅរាជរបស់ទ្រង់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនមកមិនមែនសាសដតីទេគឺអ្នកដែលជាអតីតអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកដែលបានរៀបការជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងសញ្ញាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយព្រះទ្រង់នឹងហៅគេចេញមកហៅគេឲ្យមករកទ្រង់វិញ
0: ដូច្នេះហើយជាឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីទំហំដែលព្រះម្ចាស់ចង់សង្គ្រោះដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនេះរំទៅគឺលើសពីអ្វីផ្សេងជាងនេះទៀតព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញនៅលើជាឆ្កាងអស់ហើយថាឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអាបេឡូនឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គចាក់ចេញពីអំពើអាក្រក់ដែលពួកគេបានធ្វើហើយស្វែងរកព្រះអង្គគឺដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានលះបង់លះជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើជាឆ្កាងដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅផងដែរ
1: តើរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងព្រះយើងឃើញជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ស្វែងរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់លោកអ៊ីសាក់ជាកូនរបស់គាត់គឺគាត់មិនបានឲ្យលោកអ៊ីសាក់ទៅយកប្រពន្ធនៃសាសកាណានដែលនៅជុំវិញគាត់ឡើយគឺគាត់បានឲ្យអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅរកនៅប្រពន្ធមួយសម្រាប់អ៊ីសាក់ពីផ្ទះរបស់គាត់គ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ហេតុអីបានអាប់រ៉ាហាំធ្វើបែបនេះយើងឃើញថាចំណុចដែលអាប់រ៉ាហាំធ្វើនេះគឺមិនមែនដោយសារគាត់រើសអើងលើពួកសាសកាណានឬក៏ដោយសារស្បែកគេខុសពណ៌ឬក៏អីទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនារបស់គេដែលលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់មិនចង់ឲ្យអ៊ីសាទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងព្រះនៃសាសនាដទៃឬក៏ឲ្យប្រពន្ធដែលអ៊ីសាក់នឹងការជាមួយនោមគាត់ទៅនៅក្រោមមលុបនៃអំណាចនៃសាសនាដទៃឡើយគឺដូចយើងឃើញបញ្ហានេះបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងជាមួយនឹងគ្រីស្ទានសម័យយើងផងដែររហូតមកដល់ចុងចប់នៃផែនដីនេះគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានទៅរកព្រះដទៃហើយនេះហើយបានយើងឃើញពីមុនមកថា សាអ៊ីស្រាអែលបានត្រូវបំផ្លាញបានត្រូវប្រទេសផ្សេងៗមកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេលន់តួនៅពេលដែលគេស្វែងរកព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់គេហើយមកថ្នាក់ថ្នមហើយយកគេវិញយើងឃើញគ្រីស្ទានក៏ដូចគ្នាផងដែរទោះបីជាគ្រីស្ទានទាំងអស់បែរឆ្វេងទៅរកអំណាចរបស់រាហើយថ្វាយបង្គំនៅថ្នាក់ទឹកក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យគេរលឹកថានេះគឺជាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្រមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នេះដែលរស់នៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដែលជាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺថាចូលចងចាំចូលចងចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយរៀបចំចប់រៀបសម្រាងរបស់ព្រះគឺគេនឹងគោរពនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឯង
0: យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតគឺពួកគេបានបដិសេធទ្រង់ហើយបានថ្វាយខ្លួនរបស់ពួកគេទៅព្រះនៃសាសដតីជាជាងថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់បានស្រាប់ជួបបាបគេនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញហើយដើម្បីជាការលោះបាបដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនោះហើយនៅពេលណាដែលមនុស្សទាំងអស់បានកែប្រែចិត្តនោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតអកលជានិច្ចសម្រាប់ពួកគេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏បង្ហាញឲ្យយើងអាចមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានចិត្តអត់ធ្មត់មែនទែននឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបែរមករួចព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គទ្រង់អស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយមនុស្សហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបញ្ចប់នៅរឿងទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដល់អ្នកណាដែលមិនកែប្រែចិត្តមកឯព្រះអង្គ
1: ហើយទោះបីជានឹងមានការយំសោកហើយការទុក្ខនៅពេលដែលបាត់បង់អ្នកដែលមិនបានកែប្រែចិត្តគឺអ្នកដែលបានទទួលរងនៅបញ្ហានៃអំពើបាបប៉ុន្តែបានឈោរឹងមាំហើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនគឺគេនឹងអាចមានអំណរអស់សុបាយដោយសារអំណាចនៃអំពើបាបគឺត្រូវបានបាក់បែកបានខូចអស់ហើយហើយគេនឹងអាចធ្វើនៅដោយលែងមានការជប់ទុកសោកឬក៏សង្រេងហើយក៏លែងមានទឹកភ្នែកទៀតដែរពេលនោះគឺនឹងលែងមានការកែប្រែចិត្តគឺរាជរបស់ព្រះនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទោះបីជាអ្វីមករារាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះបានទៀតឡើយគឺគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតរបស់គេដោយសារព្រះទ្រង់នឹងកែប្រែនៅបញ្ហាទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបានបែកចេញពីទ្រង
0: ់ជានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នោះគឺយើងនឹងឃើញរូបភាពមួយតកតងទៅនឹងអពាពិពាដែលព្រះទ្រង់បានរៀបអពាពិពាជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងអាចនឹងយល់ថាអពាពិពាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ជីវិតគឺរឿងធ្វើមួយសម្រាប់មួយក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហើយអពាពិពាគឺជារូបស័ព្ទតំណាងឲ្យយើងឃើញតកតំណាក់តំណងរវាងព្រះហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវមានទៅមកលើយើងគឺបង្ហាញទៅក្រុមជំនុំគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្វាមីហើយនឹងភរិយាត្រូវបង្ហាញទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាពិពានៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីបិទមេរៀននេះអពវិដាប្រតិបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមជ្ឈះគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់ពុទ្ធអើយប្រងអើយគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរូបស័ព្ទនៃអពាពិពាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺជាការរៀបអពាពិពាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះគឺការស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកយើងទាំងគ្នាផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអ្នកខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅ
2: ប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំអោយភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកតឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អ ប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាអេនទ្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះអជាដោយសារស្នាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមេយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯងទ្រង់ប្រុសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផង
3: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលូតរូឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំទៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុកចែកទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានរត់កាប់មុខទៅនឹងអត់តែម្ដង
4: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
3: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
5: ណែវាសនាឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹង
3: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រាវៗលេឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្ណាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្ណាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
5: វេស្ណាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកុំភ្លេចអាមេរិកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
6: បាទបងបានឥឡូវហើយ
3: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនតែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវេស្ណាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលោតរូឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំទៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុះចេះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រាក់អើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតែនឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវាស្នាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
6: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
3: សុំទោសមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
6: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់មកខ្ញុំឬមកពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
3: គេក៏ងាកទៅមើលស្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមេនេសិការបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
6: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
3: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
5: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីឥតរអិលមែនទេវាសនា
3: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិង
7: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីអេតរ៉ាល់ទេគឺមកពីខ្ញុំ
3: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំឲ្យនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
7: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដាក់តាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
3: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
7: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
3: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
5: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
7: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាសៀនៅជ្រុងក្រដាស់បងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាត់ជ្រុងផ្លូវនេះបើអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យ print និងបោះពុំឡាសៀជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
3: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាសនាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
7: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
3: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក flash drive នេះទេបើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរវាសនាទទួលយក flash drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែង print 20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាសនារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
7: អ្នកស្រីនេះទីនក្រដាសប្រភេទប្រណីតដូចដើមនឹងមានបោះពុំឡាសែត្រឹមត្រូវ
3: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីន print សេរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
5: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
3: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាសនាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទៅកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
7: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយល់ដល់ខ្ញុំ
3: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាសនាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
7: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
3: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទៅលុបមកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
8: ទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងចលខាងជើងរមែងនំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាត ដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឈ្លានពានមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចិត្តឆ្មើងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគម្រក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះភ្នន់ខ្នាញ់បាក់បែកបរិហាបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ា
9: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
10: Hello all beloved people
9: មនុស្សយើងមួយចំនួនតែងតែចង់ខ្លាយជាអ្នកធំជាងគេ
10: Most of us want to be the greatest
9: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ខ្លាយជាអ្នកធំជាងគេដែរឬទេ
10: Do you want to be the greatest
9: ចឹង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនោះឡើយ
10: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
9: នៅថ្ងៃមួយពួកសិស្សមកឯព្រះយេស៊ូវទូលសួរត្រង់ថា
10: On one day the disciples came to Jesus saying
9: តើអ្នកណាធំជាងគេនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌
10: Who then is greatest in the kingdom of heaven
9: តើទ្រង់ហៅកូនក្មេងតូចមួយមកដាក់នៅកណ្តាលពួកគេ
10: Then Jesus called a little child to him set him in the midst of them
9: រួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
10: And said Assuredly I say to you
9: បើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះ
10: Unless you are converted and become as little children
9: នោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយ
10: You will by no means enter the kingdom of heaven
9: ដូច្នេះអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួនឲ្យបានដូចជាកូនតូចនេះអ្នកនោះឯងមានឈ្មោះថាធំជាងគេនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ហើយ
10: Therefore whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven
9: អ្នកណាដែលទទួលកូនតូចណាមួយដោយកូននេះដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំដែរ
10: Whoever receives one little child like this in my name receives me
9: ប៉ុន្តែបើអ្នកណាធ្វើឲ្យកូនតូចណាមួយនេះដែលជឿដល់ខ្ញុំរវាតចិត្តចេញ
10: But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin
9: នោះសួរឲ្យគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំចងកនេះនោះ
10: It would be betterfor him if a millstone were hung around his neck
9: ហើយបន្លងទៅក្នុងសមុទ្រទីជ្រៅវិញធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាង
10: and he would drown in the depths of the sea
9: បើសិនជាដៃឬជើងនេះនាំឲ្យគេរវៀតចិត្តចេញនោះចូលកាត់ចូលទៅ
10: If your hand or foot causes you to sin cut it off and cast it from you
9: សូមឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកុំបត់ដៃជើងវិញ
10: It is better for you to enter into life lame or maimed
9: ជាជើងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កាលជានិច្ច
10: Rather than having two hands or two feetto be cast into the everlasting fire
9: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតចង់ធំជាងគេឡើយ
10: so jesus doesn't want us to be the greatest in our thought
9: ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនដូចក្មេងតូចវិញទើបអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បាន
10: he want us to humble ourselves as a young child does so that we can enter the heaven
9: យើងក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌បានដែរបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យកូនតូចណាមួយរវៀតចិត្តចាញ់ពីព្រះនោះ
10: We won't enter the heaven if we cause one of these little ones into sin
9: ដូច្នេះសូមអន្តៀបខ្លួនហើយជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដូចក្មេងតូចចុះ
10: Please humble yourself and believe in Jesus as the little one does
9: នោះលោកអ្នកនឹងអាចចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះបានហើយ
10: Then you all can enter God's heaven
9: សូមអរគុណ
10: Thank you
11: ជំរាបសួរម្ដងទៀតឥឡូវយើងមានមេរៀនសុខភាពបន្តិច this is a time for a health short health spot again as I was thinking about my health talk this morning it came to my mind that in the first chapter of the Bible and the last chapter of the Bible we have kind of the blueprint if you like for the food that we need to eat so the first chapter talks about creation God made everything he made all the plants and then he made the animals and he made the people so that the animals and the people have food to eat and in Revelation chapter 22We see God is providing for our needs in heaven and the new earth with the tree of life and the fruits and the leaves of the tree are for the healing. So, Prak Maing Peo Kiam Riep Jam Ampi Mary and Soko Peep Kiam Che Nak Khoang Tha Jampu ទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងលោកកបាទទី1ហើយចម្ពោះក្រៃអោះវិវរណៈចម្ពោះ22ទាំង2និយាយអំពីអាហារនិយាយអំពីអ្វីយើងត្រូវញ៉ាំពេលព្រះបង្កើតសពសារពើថ្ងៃទី3ព្រះបង្កើតរុក្ខជាតិបន្លែផ្លែឈើតាមឈើហើយថ្ងៃទី5ព្រះបង្កើតសត្វខ្លះហើយថ្ងៃទី6ដូច្នេះសត្វហើយមនុស្សមាន away hope ហើយពីព្រោះព្រះបង្កើតមុននៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ22យើងឃើញព្រះរៀបចំនៅឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅផែនដីថ្មីយើងមានតាមជីវិតតាមជីវិតមានផ្លែឈើសម្រាប់ឲ្យយើងហូបហើយមានស្លឹកឈើសម្រាប់ព្យាបាលគ្រប់មនុស្សព្យាបាលមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់យល់ប៉ុន្តែពេលយើងដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដឹងដាពេលយើងឃើញគំរូអញ្ចឹង Okay the first page the last page យើងឃើញមុនហើយក្រោយខ្ញុំជឿថាព្រះមានគំរូសម្រាប់យើង So I want to ask you this morning should we eat more or eat less Okay, this is kind of quiz time, right? Test time, exam time. Eat more or eat less? How can you eat more

0: Rồi có trời nhằm a ha sầm ron cho ra anh chiêng. Tuck, yay, they passed. Okay, let's see if the English listeners can get it right too. In between meals, should we eat, no, should we drink, excuse me, should we drink more pure water or should we eat more snacks? Even good snacks like fruit, which one should we do in between meals? Water? Yeah? Maybe? Not sure? Okay. Think about it. Give your tummy a rest. Okay. So, no kanong prayer kumpi, kiyom tua ta yung mi and gamrao. At the beginning, at the ending, we have the plan for how to eat. We just have to follow it. That's the hard part, maybe. Som pre tiempo, som ai mien, what's the right word? Mien sekrei klahan, som right tue trou knong away yung nyam. God bless all of you and help you to make the right decisions in what you eat every day. Dair boma ein weis aching ke hawi. Yum kuns at hawi. Yum chop ta at tat noi kim dang ta dair boma ein. Sat me tem bi pro joy some kro kim bi plung. Jum rip soa. Kram jum num no pray over here some boa. Sok to bai. Som luk dai. Net na chia madai no kanong krom chum num yung tngai ni. Okay, ba yung mien kao na yung chia madai. Kumai proper luk dai no hey lapai. Pan dai munda bong yam chong ni tieng rung ai kmeng. Ani ampi madai moi da. Tngai moi. Kon srei chmua maji. Kwa ayut prambai chnam. Got ngui chmoi madai roba kwat peo madai dai kao hai maji ko mo tus na dai hai got jeta mo mo rup ke nai khong tus na dai ta moi san tu got mo muk roba madai hai got mo dai roba madai hai got ta ma oi mai cha ma ma mien dai a krap ma le dai ot sa ati bi pro nai kanong tools now day ka kong ke mean dice at me lip gajot me gajot wings as at means nam at mean koi ai sa hai got mo dai ba ma dai ko at no ka ta ho dai ba ma ai no ai ko ro na hai ai ma at mean dice at doi ke hai ma mean tuk phneik tik pi pro ba pau chet ba ko at ka ta cham ai khom bin yol san sadap rueng san na kaun yu chinamun prambai chinamun peo ne ang noi tu tu dek no knong rung noi knong tia knyom tau ne chit kang ma plet dei ni yai chmoi game ma plet mo sin tu peo kyom no chmoi ne chit kang kyom lu wow wow wow wow wow wow kyom ta u toi ni lan chak tuk noi phleung dang vi tau na ni yai chmoi game đó vì mạo chết chín mau mau mau mau mau mau nhom khơi lan chop nơi mục tiêu dường nhom pay chúng ta câu nhom tay nơi rừng nơi nhom pay na tới nhom không rốt tới khơi phơi tiền tiền hay đang phơi mau pina tiền tiền all in nó hay hay lan mau sao mà bằng tật tới nhom rốt tới mục tiêu bằng đấy cái mình ao nhom tới cái chấp nhom ta ở đây cho lại bàn tay cho lại bàn tay đau khăng hai khiom tới tới khiom tới tới khiom tới vô con nga khiom con nga khiom tới nơi nơi khnong tia khiom tới tới tới tao phê khiom miên cảm lăng khăng nuôi khiom chô khnong tia khiom công chô khnong tia khiom đăng ta an rưng nơi na nu hai hai khiom lực nơi ai bị an rưng bàn tay phê khiom prang cheng tới wing phlương khăng hai dai khiom che a phê khiom song kru ne yeng ru tang pi ne bạn thấy đại rồi bác nhóm ở xa thế mau đi สนามทอมมาปีเพลิงต่อมาจีเจตังคุยยมเตียดก็ท้าวมาเอ้ยมาเอ้ยได้รับมาไอ้หน่วยสะอาดจริงเกย์หายยมเคยสะอาดหายยมชอบท่าอัดสะอาดหน่วยยมตั้งท่าได้รับมาไอ้สะอาดเมนเทนปีพรัวช่วยสังครัวยมปีเพลิงบ่าอัดเมนได้รับมายมสลับหายไงหนึ่งก็ยลหายต่อเรื่องยังอายุนักข่าวงปีได้ระบาไม่ได้ไงนี่ my beautiful daughter who is also a mother we are going to tell you about mothers today my sermon is about the hands of mother
1: ok จังการอธิบายระบาของทั้งไงนี่คือเตะโตงปีได้ระบาไม่ได้
0: and I want to begin with a line from a veryold poem it's like from the 1800s
1: okay จังខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយអត្ថបទនៅក្នុងកំណាព្យមួយគឺច្រើនឆ្នាំមកហើយកំណាព្យហ្នឹង
0: and it said the hand that rocks the cradle or in Cambodian terms swings the hammock is the hand that rules the world
1: okay ចឹងថាដៃដែលបើសិនជាជនជាតិគឺយើងធ្លាប់ឃើញអាក្រេដេកមានរូបរាងជើងកោងចែតែខ្មែរយើងគឺរឹងអញ្ចឹងថាដៃដែលយល់រឹងឬក៏យល់អាក្រេដេកណាគឺជាដៃដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោក
0: A mother is so important for the future generation
1: គេចង់បានន័យថាដៃរបស់ម្ដាយហ្នឹងគឺសំខាន់ពីព្រោះអីដៃរបស់ម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលបន្តវេនទៅជំនាន់ខាងមុខទៀត
0: If the mother understands her job and does a good job, then the future generation will be
1: okay. ចឹងបើសិនជាម្ដាយយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាម្ដាយនោះបើសិនជាយើងយល់អំពីការងាររបស់យើងគឺបានន័យថាថ្ងៃអនាគតកូនចៅរបស់យើងឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនឹងដឹងតែមានអនាគតល្អ
0: I'm not sure how many of you rememberPrincess Diana, the wife of, the first wife of King Charles, who's now King Charles. But I also have a quote from her. She loved children very much and she loved being a mother.
1: Okay, ចឹង ម្ចាស់ស្រី Diana.
0: She's dead now, but
1: គាត់សកត់ហើយប៉ុន្តែកាលពីមុនពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាញ់កូនក្មេងមែនទែន
0: And she said, she is quoted as saying, a mother's arms are more comforting than anyone else's arms.
1: Okay, ចឹង quote ប្រយោគរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់និយាយថាដៃរបស់ម្ដាយគឺជាដៃដែលកក់ក្ដៅជាងដៃអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស
0: ់ I don't know if you feel that the arms of your mother nobody else can replace the arms of your mother when you need comfort.
1: Okay, ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានម្ដាយឬក៏អីដែលពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកពេលដែលម្ដាយរបស់យើងនឹងអោបយើងតើយើងនឹងមានភាពកក់ក្ដៅឬក៏អត
0: ់ So now I want you to think about your own mother. Everyone in this room has a mother.
1: Okay, ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះព្រឹកនេះគឺមានម្ដាយ
0: Or at least had one if she is now passed away at least you had a mother at one point
1: ឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះអាចម្ដាយគាត់អត់នៅទៀតទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែគិតបើសិនជាយើងអត់មានឥឡូវប៉ុន្តែយើងគិតដល់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដាក់យើងយ៉ាភាពកក់ក្ដៅដែលគាត់ធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងកន្លងមក
0: What did your mother's hands do for you?
1: តើដៃរបស់ម្ដាយយើងនឹងធ្លាប់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីយើង?
0: Because we are many, I don't think we have time to ask everybody, but think quietly to yourself.
1: ចាំប្រសាទៅយើងនៅក្នុងពហិច្រើនខ្ញុំអត់មានពេលទៅសួរម្នាក់ឲ្យយើងឆ្លើយម្នាក់ម្ដងទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងនឹងគិតនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង.
0: I want to just share a little bit about my own mother's hands.As I was thinking about this, what she did for me with her hands.
1: Okay, ចឹងខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅរឿងខ្លះខ្លះឬក៏នៅដៃម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក.
0: she every week I watched her using her hands to make bread.
1: គេចង់រាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំតែងតែមើលដៃរបស់ម្ដាយខ្ញុំនឹងគឺគាត់ធ្វើនំប៉ាំង
0: I watched her doing the laundry.
1: គេបោកសម្លៀកបំពាក
0: ់ I watched her cooking other kinds of foods as well.
1: ហើយមើលដៃរបស់គាត់នឹងធ្វើម្ហូបផ្សេងផ្សេងដែរ
0: Washing the dishes.
1: លាងចានឆ្នាំង
0: Cleaning the house.
1: សម្អាតផ្ទះ
0: Her hands were always so busy.doing something for us
1: គឺតែងតែរវល់ធ្វើអីរហូតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងផ្ទះ
0: sewing
1: ដេប៉ា
0: writing letters to me and all of the other children when we left home
1: គេហើយសរសេរសំបុត្រសម្រាប់ខ្ញុំឬសម្រាប់កូនផ្សេងផ្សេងទៀតពេលដែលពួកយើងនឹងចាក់ចែងពីផ្ទះ
0: I watched her hands turning the pages in the Bible as she read her Bible every day
1: គេហើយខ្ញុំក៏បានមើលដៃគាត់បើកសម្លឹកព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលគាត់អានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃ
0: I love to watch her fingers playing on the piano while we could sing with her
1: ហើយខ្ញុំចូលចិត្តមើលម្រាមដៃរបស់គាត់នឹងលេងព្យ៉ាណូគាត់លេងព្យ៉ាណូល្អមែនតើ
0: And I guess the most personal one she would rub on my chest every night before I went to sleep because I always coughed a lot.
1: គេចឹងខ្ញុំមានជំងឺផ្ដាសាយហើយក្អកច្រើនហើយគាត់នឹងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលមកឲ្យលាបធីវីរ៉ាប់នៅលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំនឹងដេកលក់ស្រួល
0: Her hands were so busy.
1: គេចឹងដៃរបស់គាត់នឹងគឺមានការរវល់មែនតើ
0: But always busy to help others.
1: ប៉ុន្តែរវល់មែនរវល់ធ្វើអីផ្សេងទៀតទេគឺរវល់ក្នុងការជួយអ្នកដទៃ
0: And I'm sure all of you can think of things that your mother did for you
1: ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំឬក៏គិតឃើញនៅអ្វីដែលម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា
0: If she is still alive today your mother make sure you thank her for all the things she does for you
1: okay បើសិនជាម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានជីវិតសពថ្ងៃចង់កុំភ្លេចនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
0: But now I want us to think about some of the mothers in the Bible
1: okay ចង់ឥឡូវខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅមើលម្ដាយខ្លះៗឬក៏មាតាខ្លះៗដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើង
0: What did they do with their hands
1: តើពួកគេបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងដៃរបស់ពួកគេ
0: The first mother in the Bible Mother Eve
1: គេចឹងមាតាដំបូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងគឺមាតា Eva
0: I imagine that Mother Eve was walking through the garden and touched beautiful flowers in the garden
1: គេចឹងខ្ញុំសម្មៃថាអ្នកម្ដាយ Eva ហ្នឹងគាត់ដើរទៅក្នុងសួនច្បារព្រោះកាលហ្នឹងព្រះបង្កើតសួនច្បារធំមែនតើចឹងគាត់ដើរចាប់ផ្កាលេងលេងផ្កាគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងសួនច្បារហ្នឹង
0: And then pick fruit from the trees to eat
1: ហើយបេះផ្លែឈើចេញពីដើមដើម្បីយកមកហូប
0: She didn't have to do really hard work
1: ចឹងគាត់អត់បាច់ត្រូវការធ្វើការងារអីធ្ងន់ទេ
0: But she had a wonderful life
1: តែគាត់មានជីវិតដ៏ល្អប្រពៃ
0: But then sin came
1: តែក្រោយមកអំពើបាបបានចូលមក
0: And I can imagine how painful it was for her to touch the body of her son and make a grave and bury him in the earth.
1: ហើយយើងសម្មៃថាតើគាត់ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណាពេលដែលគាត់នឹងប៉ះរាងកាយរបស់កូនគាត់ហើយបានកាយដីសម្រាប់កប់កូនគាត
0: ់ And then another mother
1: ហើយមានម្ដាយមួយទៀត
0: We'll call her Mrs. Noah because we don't know her name.
1: គឺយើងហៅអ្នកស្រី Noe ព្រោះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហ្នឹងអត់បាននិយាយអំពីឈ្មោះប្រពន្ធរបស់ Noe ឈ្មោះអីទេចឹងយើងហៅគាត់អ្នកស្រី Noe ទៅ
0: I imagine her with a hammer and helping building the ark.
1: ចឹងខ្ញុំសម្មៃថាគាត់នឹងកាន់ញួរធំមួយហើយដំឈើពងពងពងពងដើម្បីជួយ Noe ធ្វើទូកធំ
0: Together with her sons, of course.
1: ជាមួយនឹងកូនរបស់គាត
0: ់ And then as the ark was getting finished I imagine her going around collecting seeds and plants to take into the ark for the food that they would need while they were in the ark
1: ហើយខ្ញុំសម័យថាគាត់នឹងក្រោយពេលដែលយើងគាត់ណាហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ហើយនឹងកូនគាត់នឹងធ្វើទូករួចខ្ញុំសម័យថាគាត់ទាញចង្អេរទាញកញ្ជើអីមួយអញ្ចឹងទៅហើយដើរប្រមូលក្របធញ្ញជាតិឬក៏មហូបផ្លែឈើអីដែលគេត្រូវដាក់ចូលទៅសម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់ទឹកជំនន
0: ់ I think about Hannah another mother
1: នឹងគឺ Hannah
0: Hannah's hands led her little boy to the temple and said I give him back to God
1: Okay Hannah បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ដឹកដៃកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅព្រះវិហារហើយបាននិយាយថាគាត់នឹងថ្វាយកូនប្រុសនេះទៅព្រះវិញ
0: But she didn't forget him Every year she made new clothes for him to wear in his work and when she went back she gave him clothes
1: គេចឹងហាណាគាត់មិនបានយកកូនគាត់ទៅអោះថ្វាយទៅព្រះហើយយកកូនគាត់ទៅកវត្តចោលទេគឺគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខកូនគាត់រាល់ឆ្នាំហើយពេលដែលគាត់ទៅគឺគាត់អត់ទៅដៃទទេទេគាត់បានធ្វើអាវថ្មីសម្រាប់ការងាររបស់កូនគាត់នឹងដើម្បីឲ្យកូនគាត់នឹងមានកអាវថ្មីប្រើប្រាស់រហូត
0: And then I think of Mary the mother of Jesus
1: ហើយមួយទៀតគឺម៉ារីជាម្តាយរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: She knew thatother people did not understand about her belly that was getting bigger and bigger as the months went on
1: okay ចឹងគាត់យល់ថាអ្នកដតីទៀតអត់យល់អំពីពោះរបស់គាត់ទេដែលធំពីមួយខែទៅមួយខែ
0: but I imagine that she gently touched her belly as it was growing
1: ចឹងខ្ញុំគិតថាម៉ារីគាត់តែងតែស្ទាបអង្អែលពោះគាត់ជារៀងរាល់ខែពេលដែលពោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរីកធំទៅធំទៅ
0: all the time wondering what will this baby become
1: ហើយពេលដែលស្ទាបបដាក៏តែងតែគិតឬក៏សម័យសម័យហើយពេលដែលធំឡើងតើកូននេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា
0: And then the day that Jesus was born I imagine her gently wrapping him and holding him so close with her arms
1: ហើយនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងគឺយកកណាត់ស្អាតមួយមកជូតហើយរុំខ្លួនព្រះយេស៊ូវយ៉ាងស្អាត
0: And as her boy grew and grew bigger and bigger there were times when the people around did not understand and I imagine he came back and she hugged him with her arms
1: Okay ចុងពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមរីកលូតលាស់ធំឡើងធំឡើងអ្នកដតីអត់អាចយល់ទេប្រហែលជាអាចមើលងាយព្រះយេស៊ូវឬក៏និយាយអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងទៅព្រះយេស៊ូវតែងតែរត់មកហើយម៉ារីតែងតែឱបហើយលើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវ
0: has had a very big impact on the world they were ruling the world if you like from the quote we had before
1: គេចឹងម្ដាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺមានការថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនក្នុងផ្លូវល្អដែលធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយនឹងមានឈ្មោះល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឬក៏យើងតាម quote តាមអត្ថបទដែលយើងនិយាយខាងលើនឹងគឺដៃមេដាដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោក
0: And then there's another mother but again we don't know her name
1: ហើយមានម្ដាយមួយទៀតប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដែរ
0: In Proverbs chapter 31
1: សុភាសិតជំពូក31
0: So if you have your Bible you can find Proverbs chapter 31 and verse 13 17 19 and 20 we're just going to read the verses that talk about this amazing woman's hands and arms
1: okay ចឹងចំពុក10ខ13មុននាងរករោមជាមនិងក្លូតទេក៏ធ្វើការដោយដៃយ៉ាងស្ម័គ្រពីចិត្តហើយ17នាងទម្លាក់ចង្កេះឲ្យមានកម្លាំងហើយឲ្យដៃបានខ្លាំងឡើងដែរហើយ19នាងចាប់យកហុងហើយម្រាមដៃក៏កាន់ខ្នា20នាងឆោងដៃដល់មនុស្សកំសត់ទុរគតអឺនាងហុចដៃទៅជួយមនុស្សក្រលំបាកផង
0: So we see that this amazing womanShe not only worked hard with her hands for her family to make sure that they had clothing, to make sure they had their food, make sure they had what they needed, but she also worked for others who were poor or needy in her community.
1: Okay, ចឹងយើងនៅក្នុងខនេះគឺជាមេដាអាចកំបាំងហ្នឹងច ឹងគាត់មិនមែនជួយព្រឹមតែការងារឬក៏គ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារឬក៏គ្រួសារកូនចៅប្តីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថែមទាំងជួយដល់អ្នកជិតខាងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់បានធ្វើអាវឲ្យគេឬក៏ធ្វើម្ហូបឲ្យគេដើម្បីឲ្យអ្នកជិតខាងនឹងមានភាពកក់ក្តៅឬក៏បរិភោគឆ្អែតដែរ
0: So even before a baby is born, the mother can work together with God in beginning to shape her child, beginning to prepare the next generation.
1: Okay, ចឹងបើយើងសម័យសម័យទៅពេលដែលម្ដាយម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពោពោះចឹងម្ដាយនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយព្រះចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរឬក៏គាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះសូមឲ្យព្រះនឹងជួយត្រៀមកូនដែលនៅក្នុងពោះរបស់គាត់នេះឲ្យคล้ายទៅជាចំនួនក្រោយដ៏ល្អសម្រាប់ពិភពលោក
0: Let's just read quickly Psalm 139
1: ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើង
0: And verse 13 to 16 talking about how God sees and knows the child that is yet to be born
1: Okay ចឹងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពុក139ខ13ដល់16គឺត្បិតទ្រង់ដែលបង្កើតចិត្តថ្លើមនៃទូបង្គំហើយបានផ្សំគ្រឿងនៃទូបង្គំក្នុងផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរសរសើរឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏បរិសុទ្ធហើយអស្ចារ្យទាំងអស់ប្រលឹងទូបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយទូបង្គំកើតមាននៅទីកំបាំងហើយបានសូនធ្វើបែបចម្លែកនៃទីទៀបនៃផែនដីនោះក្រងកាយរបស់ទូបង្គំមិនកំបាំងនឹងទ្រង់ទេព្រះនេត្រង់បានឃើញធាតុនៃទូបង្គំក្នុងកាលដែលមិនទាន់មានរូបរាងនៅឡើយទាំងអស់បានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ទ្រង់គឺទាំងអស់ថ្ងៃអាយុដែលបានតម្រូវឲ្យទូបង្គំបង្កប់រស់នៅក្នុងផែនក្នុងកាលដែលមិនទាន់មានថ្ងៃណាមួយនៅឡើយ
0: តើយើងឃើញព្រះដឹងច្បាស់អំពីកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយ Oh, there I am going Khmer. Okay. God knows everything about our baby before they are born.
1: Okay, ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះបានដឹងគ្រប់ទាំងអស់អំពីកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃយើងដែលទើបតែចាប់កំណើត
0: So when a mother is pregnant, she can do many things to beginteaching her child training her child from before birth
1: ពេលដែលម្ដាយដឹងថាអូមានកូនចាប់កំណើតនៅក្នុងនេះគឺគាត់អាចត្រៀមឬក៏គាត់អាចចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃនោះទោះបីតែនៅទូចឬក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
0: touching gently
1: ពេលប៉ះង្អែលថ្នមថ្នមលើពោះ
0: singing hymns and godly songs
1: ហើយច្រៀងចម្រៀងដែលសរសើរដំកើងដល់ព្រះ
0: speaking about God's love and God.
1: ហើយនិយាយប្រាប់កូនអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះ
0: And reading the Bible out loud
1: ហើយអានព្រះគម្ពីរលឺ
0: ៗ Because a baby in the womb can hear sounds already they recognize the sound of the people that are near them all the time
1: ពីព្រោះអីកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងហើយចឹងពេលដែលម្ដាយឬក៏ឪពុកនិយាយឬក៏អ្នកណាដែលនៅជុំវិញខ្លួននិយាយគឺគេចាប់ផ្ដើមចាប់សំឡេងបានហើយ
0: So this is a huge responsibility to care for shape and train a new generation for God and for good
1: ហេចឹងក្នុងនាមជាម្ដាយនេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏ខ្ពស់មែនទែនក្នុងការបង្រៀនកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃដែលចាប់កំណើតហ្នឹងគឺបង្រៀនដើម្បីត្រៀមនៅរឿងដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខ
0: And a mother is the one who has the first and the biggest responsibility
1: ហើយម្ដាយនឹងឯងគឺជាអ្នកដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មែនទែនលើកូនដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃ
0: In 2 Timothy chapter 1 and verse 5
1: ចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2
0: We see thatthe apostle Paul, he recognizes this fact that mothers can shape and train their children.
1: ចំណុចក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ5ត្បិតខ្ញុំនឹកចាំពីសេចក្តីជំនឿស្មោះត្រង់ដែលនៅក្នុងអ្នកសេចក្តីជំនឿនោះបាននៅក្នុងយាយឡូអ៊ី ជាជីដូនរបស់អ្នកមុនដំបងរួចក៏នៅក្នុងទីនោះជាម្ដាយអ្នកដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏នៅក្នុងអ្នកផង
0: So we see that Paul is recognizing that Timothy's grandmother and then later his mother had a very strong influence on him to help him have a strong faith.
1: ចឹងនៅក្នុងនេះលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ជឿថាយាយរបស់លោកធីម៉ូថេហើយម្ដាយរបស់លោកធីម៉ូថេគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យលោកធីម៉ូថេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អ
0: So if you are a grandmother here today.
1: Okay, ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះគឺជាយាយ
0: You also have a very big responsibility.
1: ចឹងយើងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរ
0: To help your grandchildren.
1: គឺក្នុងការជួយចៅរបស់យើង
0: To grow them up to be strong believers.
1: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងរីកលូតលាស់ធំមកឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿខ្ពស
0: ់ So when can we be trying to teach our children and shape our children to help them to love God? Yeah, when?
1: Okay, តើយើងគិតថានៅពេលណាដែលយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកូនយើងឬក៏ឆ្នៃកូនយើងនឹងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដែលជឿព្រះដែលល្អ
0: Let's look in Deuteronomy and chapter 6. Deuteronomy is book number 5 in the Bible. Genesis, Exodus.
1: Yeah, ចោទយកថា
0: Okay, chapter 6.
1: ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6
0: And we're going to look at verse 6 through 9.
1: ហើយខ6ដល់ខ9សេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងចុះត្រូវឲ្យពឹតបង្រៀនព្រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងការអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើជាស្លាកក្នុងនៅកណ្ដាលផ្ងះឯងផងគឺត្រូវកត់ក្នុងក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅផ្ទះកំផែងរបស់ឯងផង
0: When can we teach our children? When can we remind them and show them our faith? One, when we sit in our house.
1: Okay, ចឹងនៅតើពេលណាដែលយើងអាចរំលឹកកូនចៅរបស់យើងបានមួយគឺនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលយើងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះយើង
0: Two, when we go for a walk.
1: ពីរគឺពេលដែលយើងដើរលេងចេញខាងក្រៅផ្ទះ
0: Three, when we lie down to rest or sleep.
1: ហើយ3គឺនៅពេលដែលយើងសម្រាកពេលដែលយើងដេក
0: Four, when we get up again.
1: ហើយ4គឺនៅពេលដែលយើងក្រោកម្ដងទៀត
0: Five,On our hand, the verse says on our hands, meaning by our actions.
1: Okay, ចឹងទី5ហ្នឹងគឺនិយាយថានៅលើដៃយើងចឹងលើដៃយើងមិនមែនយើងទៅសេនៅលើដៃទេគឺប្រើដៃជាកាយវិការដើម្បីបង្ហាញកូនយើង
0: And then 6 between our eyes, meaning in our thoughts.
1: Okay, ហើយទី6ហ្នឹងគឺនៅចន្លោះនៃថាប្រើភ្នែកនឹងដើម្បីសញ្ញោប្រាប់កូនអីទេគឺនៅចន្លោះភ្នែករបស់យើងនឹងគឺគំនិតរបស់យើង
0: And the last one on our doorposts and our gates meaning that every part of our home every part of our life every entry into our life should be surrounded by God
1: Okay ហើយចុងក្រោយគេនឹងគឺនៅខ្លោងទ្វារផ្ទះខ្លោងទ្វារបង្អួចខ្លោងទ្វារអីនៅផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាមានន័យថានៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះយើងឬក៏តាមទ្វារតាមបង្អួចគ្រប់បែបយ៉ាងដែរ
0: everything surrounded by God like every part of our life
1: ផ្ទះរបស់យើងបានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់ពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់យើងនឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយព្រះ
0: So maybe you thinking well I don't have any children so this sermon's not for me
1: ពេលចង់ប្រហែលជាយើងអាចគិតថាចឹងអ្នកដែលអត់ទាន់រៀបការឬក៏អ្នកដែលអត់ទាន់មានកូនមានអីហ្នឹងយើងអាចគិតថាការអធិប្បាយនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេ
0: Teacher Wendy's talking about the other people not me
1: ហេចង់អ្នកគ្រូ Wendy និយាយពីអ្នកផ្សេងទៀតទេមិនមែនខ្ញុំទេ
0: But I want you to realize that it's not just your own child but it's any child that you have contact with you can help lead them help them to have faith in God
1: ហ េអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាងតើតាជាម៉ែឪនេម្ដាយរបស់យើងអីទេគឺយើងឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងក្មេងដតីទៀតជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឱកាសហ្នឹងសម្រាប់នាំគាត់ឬក៏បង្រៀនគាត់អំពីព្រះ
0: And now I just want to focus again on your own want you to focus again on your own mother. Okay, not your children now but your own mother. So that includes everybody.
1: Okay, អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញអំពីអត្ថបទរបស់យើងគឺចង់ឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើម្ដាយរបស់យើង
0: Let's look in Proverbs 6.
2: ចង់សូមមើលទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក
0: 6 Proverbs chapter 6 and verse 20, 21 and 22.
2: សុភាសិតជំពូក6ខ20ដល់22កូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចង់ក្រៀកនៅចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងកាលណាឯងដើរដំណើរបណ្ដាំនោះនឹងនាំកាលណាដេកលក់នោះនឹងចាំយាមរក្សាឯងហើយកាលណាភ្ញាក់នោះនឹងនិយាយរកឯង
0: The things that your mother taught you
1: ចឹងអ្វីដែលល្អដែលម្ដាយរបស់យើងបានបង្រៀនយើង
0: Keep them.
1: គេចឹងរក្សាទុកវា
0: And then wherever you go
1: ហើយកន្លែងណាដែលយើងទៅ
0: Whatever you do
1: ឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើ
0: The things that your mother taught you will help you to make good choices and good decisions.
1: អ្វីដែលម្ដាយរបស់យើងបានផ្ដែផ្ដាំឬក៏បង្រៀនយើងកន្លងមកនឹងនាំយើងឲ្យយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលល្អ
0: In the Ten Commandments in Exodus chapter 20 we have one special commandment with a promise and I wonder if anybody can recite that
1: Okay ចឹងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការរបស់យើងនឹងគឺមានក្រឹត្យវិន័យមួយ
0: And it has a promise with it.
1: ហើយមានសេចក្តីសន្យានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ្នកណាគេចាំក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការ
0: And it's about mothers and fathers.
1: ហើយនិយាយតាក់ទងអំពីម្ដាយហើយនិងឪពុក
0: Anyone recite that?
1: មានណាគេចាំក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការ
0: Maybe let's try to recite it all together.
1: ហើយឥឡូវបើសិនជាចាំឥឡូវយើងសាកសួរទាំងអស់គ្នា
0: Okay, I think we got to the end, did we? Okay, អរគុណ All right. So we are called to follow the command to honor our father and mother and we are promised that we will have a good life, a long life when we honor our parents.
1: Okay, ចង់ក្រឹតវិន័យហ្នឹងគឺតកតងអំពីការគោរពប្រតិបត្តិម្ដាយឪពុករបស់យើងហើយបើសិនជាយើងគោរពតាមដំបូន្មានរបស់គាត់គឺបានន័យថាជីវិតរបស់យើងនឹងដំណើរការទៅល្អទៅថ្ងៃខាងមុខ
0: Maybe you say well my mother wasn't perfect so I don't feel like honoring.
1: Okay យើងអាចនឹងគិតថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់ដប់ទេអញ្ចឹងអត់មានប្រយោជន៍អីដែលត្រូវស្ដាប់គាត់ទេ
0: Maybe you say well my mother wasn't like teacher Wendy's mother so I don't need to honor her.
1: ឬក៏យើងគិតថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងអត់មែនល្អដូចម៉ាក់របស់អ្នកគ្រូ Wendy ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ចាំគោរពគាត់ទេ
0: Not true.
1: ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមិនពិតទេបើសិនជាយើងគិតចឹងណា
0: The commandment says to honor your father and mother
1: ចឹងនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការហ្នឹងគឺបាននិយាយថាឲ្យយើងនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើង
0: And so honor her anyway
1: ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែគោរពម្ដាយរបស់យើងដែរទោះបីជាគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយមិនក៏ដោយ
0: And today I know that for some peopleMother's Day is painful.
1: ខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនេះថ្ងៃទិវាម្ដាយគឺជាថ្ងៃដែលឈឺចុកចាប
0: ់ Maybe someone here wants to be a mother but it's not happening. They're not getting pregnant.
1: គេប្រហែលជាអ្នកខ្លះណាគាត់រៀបការច្រើនឆ្នាំអីហើយហើយគាត់ចង់មាន baby ចង់មានកូនប៉ុន្តែសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់នឹងគឺមិនដូចបំណង
0: Maybe you've been pregnant but you have miscarriage.
1: Okay, ចង់ប្រហែលជាអ្នកម្ដាយខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានផ្ទៃពោះហើយប៉ុន្តែកូននឹងអត់នៅជាមួយ
0: And no baby to hold yet.
1: ហ
2: ើយអត់ទាន់មានកូនកាន់នៅនឹងដៃដូចគេទេ
0: Maybe your children have grown up and left home and you feel like you don't have any children anymore
2: ឬក៏អ្នកម្ដាយខ្លះហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់ហ្នឹងធំធំអស់ហើយហើយចេញទៅធ្វើការឬក៏ចេញទៅរៀនបាត់ពីផ្ទះហើយអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយហ្នឹងអាចមានអារម្មណ៍ថា lonely ឯកា
0: Or maybe they've grown up and gone away but they don't communicate with you
2: ឬក៏សម្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ខ្លះហ្នឹងគឺកូនរបស់គាត់ហ្នឹងធំធំអស់ហើយរៀបការឬក៏រៀនចប់ឬក៏ធ្វើការងារនៅកន្លែងផ្សេងហើយគេអត់មានទំនាក់ទំនងមកយើង
0: Or maybe your children have chosen a different religion and they don't feel comfortable being close to you anymore
2: ឬក៏កូនរបស់យើងហ្នឹងជឿសាសនាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាត្រឡប់មកនៅឬក្បែរយើងដែលជាគ្រីស្ទានហ្នឹងជួនកាលគេអត់មានអារម្មណ៍ស្នុកសុខស្រួលក្នុងចិត្ត
0: Or maybe you are sad because your child has died
2: ឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អត់សប្បាយចិត្តដោយសារកូនរបស់យើងហ្នឹងស្លាប់
0: Or maybe you feel sad on Mother's Day because your own mother has passed away and you don't have a mother to show respect and honor to.
2: Okay, ឬក៏ម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងថ្ងៃទិវាម្ដាយហ្នឹងគឺយើងអត់មានម្ដាយដើម្បីគោរពឬក៏បង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងទៅគាត់ទេ.
0: I believe that all of us have something to offer others as mothers.
2: គេចង់ខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានការគោរពឬក៏មានអ្វីដែលបង្ហាញក្រៅពីម្ដាយរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញទៅអ្នកដទៃបានដែរ
0: So please look beyond your sadness on this day
2: គេចង់បើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ទៅយើងពិបាកចិត្តឬក៏អីដោយសារយើងអត់មានម្ដាយអត់មានអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលរំលងអាចចំណុចហ្នឹង
0: And be a mother to someone today
2: ហើយយើងព្យាយាមធ្វើជាម្ដាយសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត
0: And use your amazing and your amazing arms to show God's love to someone today
2: ហើយប្រើដៃដ៏ល្អរបស់យើងឬក៏ដៃដែលធំហើយមានតម្លៃរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅអ្នកដទៃទៀត
0: And you too can help to prepare and shape and train someone for the future
2: ហើយយើងអាចប្រើដៃដ៏មានតម្លៃរបស់យើងនឹងដើម្បីឆ្នៃឬក៏ដើម្បីកែប្រែឬក៏ដើម្បីជួយកូនរបស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកជំនាន់ក្រោយដ៏ល្អ
0: And God bless all you precious mothers today
2: ហើយសូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នា
0: Thank you
2: ក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណច្រើន
3: មនុស្សដែរដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានហើយអាចមានជីវិតអមតៈដោយព្រះបានដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី4នេះដូចតទៅវគ្គទី4នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាសាតាំងបានចោទប្រកាន់ថាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់អាត្មានិយមវាបានថ្លែងថាយើងមិនអាចគោរពតាមមេត្រានៃច្បាប់របស់ព្រះបានឡើយសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានបានកើតមានឡើងដោយសារមេដាបិតាទី1របស់យើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបសាតាំងបែរជាទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើព្រះអតិកោទៅវិញធ្វើឲ្យមនុស្សយើងយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអំពើបាបទុកវេទនាហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបើកឲ្យឃើញពីការបោកបញ្ឆោតមួយនេះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមយើងទ្រង់នឹងបង្ហាញគំរូនៃការស្ដាប់បង្គាប់នេះដល់យើងរាល់គ្នាអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គយកនិស្ស័យជាមនុស្សរបស់យើងមកដាក់លើអង្គទ្រង់រួចទ្រង់ក៏ឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងបទពិសោធន៍របស់យើងដែរហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចជាបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមិនបានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលមនុស្សយើងបានឆ្លងកាត់នោះទេនោះសាតាំងនឹងចោទប្រកាន់ថាអំណាចរបស់ព្រះគឺមិនស័ក្តិសមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនោះទេម្ល៉ោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងដូចយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់បានជួបប្រទះគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងដូចដែលយើងបានជួបប្រទះដែរហើយចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់វិញទ្រង់បានប្រើអំណាចដែលបានប្រទានដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃដូចយើងដែរនៅក្នុងនាមជាមនុស្សរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានជួបប្រទះការល្បួង ហើយបានយកឈ្នះដោយសារព្រះប្រទានកម្លាំងដ៏ត្រង់ត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាឱព្រះនៃទូបង្គំអើយទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យត្រង់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ត្រង់គឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញទៅធ្វើអំពើល្អនិងព្យាបាលអស់អ្នកណាដែលត្រូវអរៈបានធ្វើទុកនោះព្រះអង្គបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់មនុស្សនៅចរិតលក្ខណៈនៃច្បាប់របស់ព្រះនិងនិស័យនៃការបម្រើរបស់ទ្រង់ជីវិតរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តមនុស្សពីព្រោះទ្រង់មានភាពជាមនុស្សទ្រង់បានសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះពីព្រោះទ្រង់មានភាពជាព្រះក្នុងនាមជាកូនមនុស្សទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនូវគំរូជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់យើងនូវអំណាចដែលអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលបានមានបន្ទូលចេញពីគុំបន្លាលើភ្នំហូរ៉េបថាអញជាព្រះដ៏ជាព្រះឯងត្រូវឆ្លើយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅនៃរាជអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯឯងរាល់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមានរូបរាងជាមនុស្សព្រះអង្គបានប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាព្រះជាព្រះរាជបុត្រានៃបេធលេហឹមដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏ស្លូតបូតនិងរៀបសារនោះគឺជាព្រះដែលបានលេចមកនៅក្នុងសាច់ឈាមហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដល់យើងគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អខ្ញុំជានំប៉័ងដ៏រស់ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងខ្ញុំជាអ្នកធានាគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាខ្ញុំជាព្រះដ៏ជាព្រះចូលកុំខ្លាចឡើយដូច្នេះព្រះគង់នៅជាមួយយើងគឺជាការដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងបានរួចពីអំពើបាបហើយវាគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគោរពដល់ច្បាប់របស់ព្រះបានហើយដោយឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងផងដោយដែលសម្ដេចសង្ឃដល់ស្បង់ដល់ល្អប្រណិតចេញហើយពាក់ស្បង់ជាពោពណ៌សធម្មតាវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានយកសន្តានជាអ្នកបម្រើហើយក៏បានថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាវិញដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃនិងជាជនរងគ្រោះទ្រង់បានត្រូវរបួសដោយសារអំពើខុសឆ្គងរបស់យើងហើយទ្រង់ត្រូវគេវាយដំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់មកលើទ្រង់វិញអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូវបានទទួលរងជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅអ្វីដែលទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលដែរទ្រង់ត្រូវបានគេផ្ដន់ទោសដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងទាំងដែលទ្រង់ឥតមានចំណែកនៅក្នុងអំពើបាបនោះសោះដើម្បីឲ្យយើងរាប់ជាសុចរិតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ទាំងដែលយើងគ្មានចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែលជារបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជីវិតអមតៈដែលជារបស់ទ្រង់ដែរយើងរាល់គ្នាត្រូវបានប្រោះអស់ជាដោយសារស្នាមរពាត់នៅអង្គទ្រង់ដូច្នេះវគ្គទី4សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមករងទុក្ខដោយមនុស្សយើងដែរដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបាននិងអាចមានជីវិតអមតៈរបស់ព្រះបានដែរវគ្គទី5នឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីលទ្ធផលបែបណាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយនោះសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: អ្នកណាដែលលាក់សេចក្តីសំអប់ទុកនោះគឺជាអ្នកមានបបោមាត់កុហកហើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមគេនោះជាមនុស្សល្ងីល្ងើអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខាត់ទុកបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាអណ្ដាតរបស់មនុស្សសុចរិតប្រៀបបីដូចជាប្រាក់វិសេសបំផុតតែចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងមានតម្លៃតិចណាស
1: ់បើយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គស្មោះត្រង់និងសុចរិតដើម្បីអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយសម្អាតយើងពីអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់អំពើបាបធ្វើឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះវានាំមកនូវកំហុសអារម្មណ៍ខ្មាស់និងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺព្រះជាព្រះដែលអភ័យទោសព្រះមិនចង់ផ្ដន់ទារទោសយើងទេប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ស្ដារយើងវិញការអភ័យទោសមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលព្រះធ្វើទេវាជាធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ1ការពិតអំពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សទាំងអស់បានធ្វើបាបពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអំពើបាបមិនត្រឹមតែជាការធ្វើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជាការខកខានធ្វើអំពើល្អផងដែរវាបំបែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះ2តម្លៃនៃការអភ័យទោសការអភ័យទោសមិនមែនឥតគិតថ្លៃទេវាតែងតែមានឈ្នួលត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាតុលាការរបស់ព្រះទាមទារការផ្ដល់ទោសប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបើកផ្លូវមួយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានបង់នៅលើឈើឆ្កាង3សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះការអភ័យទោសមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះចំពោះយើងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបក៏ព្រះបានជ្រើសរើសសង្គ្រោះយើងការអភ័យទោសគឺជាអំណោយមិនមែនអ្វីដែលយើងអាចរកបានដោយខ្លួនឯងនោះទេតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយដិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ការជឿលើព្រះមិនមែនត្រឹមតែដឹងអំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានព្រះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះពិតប្រាកដទេការជឿព្រះមានន័យថាជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពឹងផ្អែកលើការសន្យារបស់ព្រះហើយគោរពតាមព្រះទោះបីជាយើងមិនយល់ពេញលេញក៏ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទបើគ្មានសេចក្តីជំនឿទេយើងមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះពេញព្រះហឫទ័យបានទេ1ការជឿព្រះមានន័យថាជឿព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិតពេលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអំ2ការជឿទុកចិត្តលើព្រះគឺត្រូវការសេចក្តីជំនឿមិនមែនការមើលឃើញនោះទេបាត់យើងខ្ញុំដើរដោយជំនឿមិនមែនដោយមើលឃើញទេសេចក្តីជំនឿមានន័យថាជឿព្រះទោះបីមិនឃើញលទ្ធផលក៏ដោយ3ការជឿព្រះនាំឲ្យទទួលព្រះពរព្រះប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកដែលជឿព្រះដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាប់គ្នាអធិស្ឋានសូមចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន4ការជឿព្រះនៅពេលមានការលំបាកសេចក្តីជំនឿត្រូវបានសាកល្បងនៅពេលលំបាកពេលអ្នកខ្សោយពេលអ្នកភ័យខ្លាចពេលការអធិស្ឋានមើលទៅមិនមានចម្លើយនៅពេលនោះការជឿព្រះពិតជាមានសារៈសំខាន់បំផុតឧទាហរណ៍យោបបានជឿព្រះទោះបីជាគាត់កំពុងរងទុក្ខវេទនាក៏ដោយសេចក្តីជំនឿពិត និយាយថាទោះបីខ្ញុំមិនទាន់ឃើញក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជឿព្រះការជឿព្រះគឺជឿព្រះបន្ទូលដែលដោយសេចក្តីជំនឿគោរពតាមព្រះឈររឹងមាំនៅពេលលំបាកព្រះកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលជឿព្រះយ៉ាងពេញលេញព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យខ្ញុំជឿព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដសូមពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំខ្សោយសូមបង្រៀនខ្ញុំឲ្យទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលគោរពតាមព្រះនិងដើរដោយសេចក្តីជំនឿរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជ្រើសរើសជឿទ្រង់ទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយអាមែន
2: តែងតែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នា
3: សូមគុំកំរើយើងជាសមាជិកមកពីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកណារ៉ាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបតឆោបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
4: រឿងអន្តៈអ្នកមាននៅអាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយកន្លែងដែលធ្លាប់តែមានអតិថិជនចិញ្ចូលមិនដាច់សោះពេលនេះបានប្រែក្លាយមកជាកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ឈឹងសឹងតែមិនមានមនុស្សដើរកាត់ផងដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនពិសីដែលជាម្ចាស់ហាងក៏កំពុងអង្គុយពិបាកចិត្ត
5: និយាយមិនអួតទេពីមុនគ្រាន់តែរៀបចំគ្រឿងអលង្ការឲ្យភ្ញៀវសឹងតែរកបាយទឹកមិនឃើញតែឥឡូវនេះអង្គុយទៅផ្ទះមោះមួយថ្ងៃៗសឹងតែគ្មានមនុស្សដើរកាត់មុខហាងទៅហើយឬមួយក៏គេគ្រប់គ្នាជួបការលំបាកដូចតែខ្ញុំដែរ
4: នៅឯផ្ទះរបស់ពិសីនាងកំពុងអង្គុយពិភាក្សាជាមួយស្វាមីរបស់នាងដោយទឹកមុខតានតឹង
2: បើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះយើងច្បាស់ជាដាច់ខ្យល់មិនខានទេអូន
5: អូនគិតថាពួកយើងផ្អាកការរកស៊ីសិនទៅបងមើលទៅបើនៅបន្តច្បាស់ជាកាន់តែខាតហើយយើងគួរតែឆ្លៀតពេលស្វែងរកឱកាសថ្មីៗប្រសើរជាង
2: បងស្រេចទៅចិត្តអូនទេសំខាន់ឲ្យតែអូនសប្បាយចិត្តចុះអូនមានកម្រងធ្វើអ្វីបន្ត
4: នេះព្រឹកបន្ទាប់នៅឯហាងកាហ្វេមួយកន្លែងរស្មីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ពិសីក៏បានដើរចូលមករកនាង
5: សួស្ដីពិសីឯងនេះពិតជាគោរពពេលវេលាមែនមិនដែលឲ្យអ្នកណាចាំយូរសោះមែនណាមកពីផ្លូវថ្ងៃនេះរៀងស្រឡះនឹងណាចុះណានេះជំនាញវិទ្យាដែលឯងប្រាប់ថាពូកែណាស់នោះគាត់នៅឯណាវិញមិនអត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគ្នាបានខលទៅគាត់ហើយគាត់ថាចិត្តមកដល់ហើយអស់នោះគាត់មកដល់ជំរាបសួរបងតារា
2: បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាន
5: េះគឺពិសីជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជំរាបសួរលោក
2: បាទរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់តោះសូមអញ្ជើញបន្ត
5: ពិសីបងតារាគឺជាសិទ្ធិអ្វីក្មេងម្នាក់ដែលជោគជ័យខ្លាំងណាស់លើវិថីវិច័យកវិជាខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបងស្រីខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត
2: ់កុំស្ដាប់រស្មីអួតពេកអីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគតូចតាចសាបសាបម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯង
5: បងតារាពួកយើងមកជួបបងថ្ងៃនេះគឺចង់សុំការណែនាំពីបងដូចដែលបងបានដឹងស្រាប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះគឺយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងណាស់រកស៊ីអ្វីក៏មិនកាក់កប់ប្រមាណដែរអញ្ចឹងតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីល្អៗចែករំលែកដល់ពួកយើងទេ
2: អ្នកទាំងពីរត្រូវចាំថាក្នុងគ្រប់វិបត្តិគឺតែងតែមានឱកាសហើយគ្រប់បញ្ហាក៏តែងតែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នាអញ្ចឹងខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងភ័យខ្លាចមនុស្សឆ្លាតគេនឹងមើលឃើញផ្លូវកាប់លុយវិញលុយមិនដែលបាត់ទៅណានោះទេវាគ្រាន់តែផ្ទេរពីដៃមួយទៅដៃមួយទៀតប៉ុណ្ណោះសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះប្រើលុយឲ្យធ្វើការជំនួសយើងកុំឲ្យយើងធ្វើការដើម្បីលុយខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំហ៊ានប្រថុយនឹងឱកាសថ្មីៗនេះឯង
5: ចុះពួកខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមពីត្រង់ណាទៅបងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដូចជាបងអញ្ចឹងមែនហើយបងជួយប្រាប់ពួកយើងផង
2: ដោយសារតែរស្មីជាមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហើបប្រាប់គម្រោងសម្ងាត់មួយនេះគឺជាគម្រោងកាក់ Digital អនាគតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា The Future Coin វាជាប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញនៅឯបរទេសឥឡូវនេះវាកំពុងតែឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងមិនទាន់មានអ្នកដឹងច្រើននោះទេគម្រោងនេះបានបើកឲ្យវិនិយោគតែអ្នកមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះតែបើអ្នកទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអាចនឹងចែកចំណាយភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្លះឲ្យបានប្រហែលត្រឹមម្នាក់ 5% អីហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ជួយអ្នកទាំងពីរដូចគ្នាឱកាសនេះមានមិនយូរទេណា
4: នេះជាចំតារាក៏នាំពួកគេទៅកាន់ការិយាល័យដ៏ប្រណិតមួយដែលមានកុំព្យូទ័រទំនើបទំនើបជាច្រើនកំពុងដាក់ដំណើរការ
2: នេះហើយគឺជាទីស្នាក់ការប្រតិបត្តិការរបស់យើងកុំព្យូទ័រទាំងនេះកំពុងជីកកាក់ឌីជីថលជារៀងរាល់វិនាទីអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែដាក់លុយចូលហើយអង្គុយចាំទទួលតែប្រាក់ចំណេញជារៀងរាល់ខែដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់តើពិសីនិងរស្មីយល់យ៉ាងណាដែរតើនឹងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឬក៏ទុកឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅ
5: ចូលរួមផងបងខ្ញុំមិនចង់ក្រទេខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរបង
2: ល្អណាស់ការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវល្អណាស់អ្នកទាំងពីរពិតជា

0: ្ទាប់ពីសណ្ដែកគួរហើយនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចេញមកមុខហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាត្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាប
1: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលអោយបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលអោយប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហេសុមនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានឮហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រណប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូកហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផង ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រមទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការកើតគូគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនិងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោកបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាន
2: ៅក្នុងរាត្រីនោះកូនឃ្មុំតូចតូចចំនួន35ក្បាលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែសត្វខ្យងបានដាក់ថ្នាំពុលដល់កូនឃ្មុំនិងបានបន្សល់ទុកទឹករំអិលនៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យទឹកឃ្មុំប្រែជាមានក្លិនស្អុយរលួយស្ដេចឃ្មុំបានឈរនៅពីមុខពួកវាទាំងឈឺចាប់រួចសួរថាអ្នកបានធំធាត់ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងតែអ្នកបែរជាសម្លាប់កូនកូនរបស់យើងតើដើម្បីអ្វីសត្វខ្យងបានសើចចំអករួចនិយាយថាពួកយើងយកអ្វីដែលពួកយើងចូលចិត្តតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីដាក់ពួកយើងទៅរឿងមេខ្យងនិងស្ដេចឃ្មុំកាលពីព្រេងនាយនៅក្នុងចំការចាស់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយមានមេខ្យងដ៏មានមោទនភាពមួយក្បាលរស់នៅជាមួយកូនតូចៗវាបានជឿជាក់ថាដើមឈើហូបផ្លែដ៏ធំនៅពីលើក្បាលពួកវាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់វាតែម្នាក់គត់រាល់ថ្ងៃវាបានវាកាត់ស្លឹកឈើទាំងនោះហាក់បីដូចជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃពិភពលោកដ៏តូចមួយនោះអញ្ចឹងរសៀលដ៏មានពន្លឺថ្ងៃមួយស្រាប់តែបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ត្រូវបានបំពេញដោយសំឡេងលាន់ឮរំពងសត្វឃ្មុំរាប់រយក្បាលបានហោះកាត់ទីនោះស្លាប់របស់ពួកវាបន្លឺសំឡេងដូចជាម៉ាស៊ីនស្ដេចឃ្មុំកំពុងតែនាំប្រជាជនរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែមេខ្ចងបានវាចេញមកទាំងក្តីខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងរួចស្រែកកំហកថាចូលពួកឯងឈប់ធ្វើសម្លេងរំខាននេះភ្លាមទៅកូនកូនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែគេងលក់នៅលើស្លាប់ឈើនេះពួកវាត្រូវការសម្រាកចំនួន15ថ្ងៃពួកឯងបានដាស់ពួកវាកាលពីម្សិលមិញហើយឥឡូវនេះពួកឯងត្រឡប់មកវិញទៀតមែនទេប្រសិនបើខ្ញុំបាត់បង់កូនសំបីតែមួយក្បាលខ្ញុំនឹងបំផ្លាញសម្បុករបស់ពួកឯងចោលព្រោះដើមឈើនេះជារបស់ខ្ញុំស្ដេចឃ្មុំបានហោះទៅមុខមេខ្ចងដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែមើងមាត់រួចតបថាអ្នកមិនមែនជាម្ចាស់ដើមឈើនេះទេអំបុករបស់អ្នកមិនដែលបង្កើតអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឡើយមនុស្សម្នាស្រឡាញ់ពួកយើងពីព្រោះពួកយើងបង្កើតទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកបានត្រឹមតែវានិងរអ៊ូរទាំតែប៉ុណ្ណោះមេខ្ចងខឹងរហូតដល់ថ្នាក់ញាប់ខ្លួនហើយបានវាទៅក្នុងសំបោររួចប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់វាថាសត្វឃ្មុំទាំងនោះគឺជាសត្រូវរបស់យើងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទៀតកូនកូនចំនួន5ក្បាលក្នុងចំណោមពួកឯងត្រូវទៅកាន់សំបុកឃ្មុំនោះហើយបំផ្លាញវាចោល15ថ្ងៃក្រោយមកកូនខ្ចងវ័យក្មេងទាំង5ក្បាលបានទៅដល់ដើមឈើដែលមានសំបុកឃ្មុំពេលនោះសំបុកឃ្មុំមានសភាពទទេស្អាតកែវភ្នែករបស់ពួកវាបានភ្លឺឡើងដោយសារសេចក្តីលោភលន់កូនខ្ចងមួយក្បាលបាននិយាយថាចូលមើលទឹកឃ្មុំពណ៌មាសទាំងនេះចុះពួកយើងស៊ីវាទៅពួកកូនខ្ចងបានវាចូលទៅខាងក្នុងរួចស៊ីរហូតដល់ពោះរបស់ពួកវាឡើងធ្ងន់ទឹករំអិលនិងទឹកឃ្មុំបានហូរស្រក់ពីពេញទីនោះខណៈពេលដែលពួកវាសើចសប្បាយដោយគិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឈ្នះភ្លាមភ្លាមនោះផ្ទៃមេឃត្រូវបានបំពេញដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងគឺស្ដេចឃ្មុំនិងប្រជាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលស្ដេចឃ្មុំបានឃើញសត្វខ្ចងដ៏ធាត់ធាត់នៅខាងក្នុងសំបុករបស់ខ្លួនគាត់បាននិយាយដោយសុភាពរាបសារថាមិត្តភក្តិទាំងឡាយទីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់អ្នកឡើយអ្នក ាចស្នាក់នៅទីនេះបានមួយយប់ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើបាបកូនកូនរបស់យើងខ្ចង់ដែលមានរូបរាងធំជាងគេបានសើចចំអកនៅមុខស្ដេចឃ្មុំរួចនិយាយថាពួកយើងមិនចាក់ចេញទៅណាឡើយពួកយើងនឹងនៅទីនេះជារៀងរហូតហើយពួកយើងនឹងស៊ីទឹកឃ្មុំនេះឲ្យអស់គ្មានសល់សំបីតែមួយដំណក់សម្លេងរបស់ស្ដេចឃ្មុំបានប្រែជាត្រជាក់រួចនិយាយថាខ្ញុំបានផ្ដល់ទឹកចិត្តសប្បុរសដល់អ្នកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ថាអ្នកជានរណាហើយក្នុងរាត្រីនោះកូនឃ្មុំតូចតូចចំនួន35ក្បាលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែសត្វខ្ចងបានដាក់ថ្នាំពុលដល់កូនឃ្មុំនិងបានបន្សល់ទុកទឹករំអិលនៅក្នុងទឹកឃ្មុំដែលធ្វើឲ្យទឹកឃ្មុំប្រែជាមានក្លិនស្អុយរលួយស្ដេចឃ្មុំបានឈរនៅពីមុខពួកវាទាំងឈឺចាប់រួចសួរថាអ្នកបានធំធាត់ដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងតែអ្នកបែរជាសម្លាប់កូនកូនរបស់យើងតើដើម្បីអ្វីសត្វខ្ចងបានសើចចំអករួចនិយាយថាពួកយើងយកអ្វីដែលពួកយើងចូលចិត្តតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីដាក់ពួកយើងទៅបរិយាកាសបានប្រែជាតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចឃ្មុំបានសម្លឹងមើលទៅឃ្មុំដ៏ស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនរួចសម្លឹងមើលទៅសត្វខ្ចងដ៏អាត្មានិយមទាំងនោះហើយស្រែកថាចូលរៀបចំក្រមួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រួចត្រឹមនិចរបស់អ្នកឲ្យបានមុតស្រួចហើយរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមភ្លាមៗនោះសម្លេងបានប្រែជាគួរឲ្យខ្លាចសត្វឃ្មុំរាប់ពាន់ក្បាលបានស្រែកព្រមគ្នាធ្វើឲ្យដើមឈើទាំងមូលមានការរង្គោះរង្គើសត្វខ្ចងបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសម្បករបស់ពួកវាខណៈពេលដែលសម្លេងដ៏ខ្លាំងនោះធ្វើឲ្យពួកកូនខ្ចងភ័យខ្លាចសត្វឃ្មុំដទៃទៀតបានចាក់ក្រមមួនដែលក្តៅចូលទៅក្នុងគ្រប់ចន្លោះប្រហោងនៃសម្បកខ្ចងពួកវាបានបិទមាត់សម្បកខ្ចងជិតឈឹងទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងសត្វខ្ចងទាំង5ក្បាលមិនអាចធ្វើចលនាឬដកដង្ហើមបានឡើយពួកវាក៏បានស្លាប់នៅខាងក្នុងសម្បកដែលពួកវាធ្លាប់តែមានមោទនភាពនោះទៅស្ដេចឃ្មុំបាននិយាយជាចុងក្រោយថាខ្ញុំបានផ្ដល់ជំរកនឹងទឹកឃ្មុំឲ្យអ្នកប៉ុន្តែអ្នកបែរជាជ្រើសរើសយកសេចក្តីលោភលន់អ្នកគិតថាពិភពលោកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់តែពួកខ្ចងដូចជាឯងប៉ុណ្ណោះមែនទេគាត់បានងាកខ្លួនចេញរួចនិយាយថាពួកយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅយើងនឹងសាងសង់ផ្ទះថ្មីច្រើនថ្ងៃក្រោយមកម្ចាស់ចំការបានរកឃើញសម្បុកឃ្មុំដែលបានខូចខាតនិងបានឃើញសត្វខ្ចងដែលត្រូវបានស្លាប់ចំនួន5ក្បាលគាត់ក៏បានយកពួកវាទៅកប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងដីសត្វឃ្មុំបានសាងសង់សម្បុកថ្មីហើយបន្តបង្កើតទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមសម្រាប់ពិភពលោកតទៅទៀតសាច់រឿងនេះបានផ្ដល់នូវការពិតនិងការអប់រំចិត្តដ៏ស៊ីជម្រៅថាមនុស្សដែលមានមោទនភាពជ្រុលនឹងអាត្មានិយមតែងតែចង់បានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយពួកគេមិនសមនឹងទទួលបានអ្វីទាល់តែសោះពួកគេបន្តដណ្ដើមយករហូតដល់បាត់បង់ជីវិតពួកគេនៅខាងក្នុងសេចក្តីប្រកាន់និងមោទនភាពដែលធ្លាប់តែការពារពួកគេចូលជ្រើសរើសធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រយោជន៍និងជ្រើសរើសយកទឹកចិត្តសប្បុរសព្រោះពិភពលោកតែងតែមានកន្លែងទំនេរជានិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលចេះចែករំលែកប៉ុន្តែនឹងកប់មនុស្សដែលចេះតែចង់បាននិងលោភលន់
3: បងប្អូន Hello all beloved people
4: តើពួកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យគេបម្រើយើងឬឲ្យយើងបម្រើគេ
3: Do you think that God wants other people to serve us or wants us to serve others
4: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: នៅគ្រាមួយប្រពន្ធរបស់លោកសេបេដេគាត់នាំកូនទាំងពីរមកឯទ្រង
3: ់ The mother of Zebedee's sons came to him with her sons.
4: ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសូមសេចក្តីមួយ
3: Kneeling down and asking something from him.
4: ទ្រង់មានព្រះទូលសួរថាតើអ្នកចង់បានអ្វី?
3: And he said to her, "What do you wish?"
4: គាត់ទូលថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យកូនខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនេះ
3: She said to him, "Grant that these two sons of mine
4: បានអង្គុយមួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងទ្រង់ក្នុងនគររបស់ទ្រង
3: ់ May sit one on your right hand and the other on the left in your kingdom.
4: តែព្រះសូមមានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ពីសេចក្តីដែលអ្នកសូមទេ.
3: But Jesus answered and said, "You do not know what you ask."
4: តើអ្នកអាចនឹងផឹកអំពីពែងដែលខ្ញុំរៀបនឹងផឹក?
3: Are you able to drink the cup that I am about to drink?
4: ហើយទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលបានឬទេ?
3: And be baptized with the baptism that I am baptized with?
4: គេទូលឆ្លើយថាទទួលបាន
3: They said to him We are able
4: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកពីពែងខ្ញុំ
3: So he said to them You will indeed drink my cup
4: ហើយនឹងទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលមែន
3: And be baptized with the baptism that I am baptized with
4: តើដល់អង្គុយខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងខ្ញុំនោះមិនស្រេចនឹងខ្ញុំទេ
3: But to sit on my right hand and on my left is not mine to give
4: គឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលព្រះវរបិតាខ្ញុំបានរៀបចំទុកឲ្យវិញ
3: But It is for those who whom it is prepared by my Father.
4: កាលដប់នេះឯទៀតបានលើសេចក្តីនោះហើយគេក៏ទូលចិត្តនឹងបងប្អូនទាំងពីរនោះ
3: And when the tens heard it, they were greatly displeased with the two brothers.
4: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថា
3: But Jesus called them to himself and said,
4: អ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចាស់វ័យនៃសាសន៍ដទៃតែងតែគ្រប់គ្រងលើសាសន៍របស់ខ្លួន
3: You know that the rulers of the Gentiles' lord is over them.
4: ហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរ
3: And those who are great exercise authority over them.
4: ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
3: Yet it shall not be so among you.
4: គឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
3: But whoever decides to become great among you, let him be your servant.
4: ហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានលេខ1អ្នកនោះនឹងត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរ
3: And whoever decides to be first among you, let him be your slave.
4: ដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេ
3: Just as the Son of Man did not come to be served.
4: គឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនផង
3: But to serve and to give his life a ransom for many.
4: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងគិតពីអំណាចដើម្បីឲ្យគេបម្រើយើងនោះទេ
3: So God doesn't want us to think about the powers to make others serve us.
4: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីមិនមែនឲ្យមនុស្សបម្រើទ្រង់ទេ
3: Because Jesus came to this earth not to be served.
4: គឺទ្រង់យើងមកដើម្បីបម្រើមនុស្សនិងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះបាបមនុស្សវិញ
3: But he came to serve people and give his life a ransom for many.
4: ដូច្នេះសូមយើងបម្រើដល់គ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
3: So let's serve each other as what Jesus have done.
4: នោះតើបយើងអាចរស់នៅជាមួយព្រះនិងអ្នកដទៃនៅនគរព្រះបាន
3: So that we can peacefully live with God and others in heaven.
4: សូមអរគុណ
3: Thank you.
5: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី16ចំពោះទី8ចាប់ពីខ22ដល់ខ39ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យរលកស្ងប់ហើយទ្រង់ប្រោសបរោះអរិយជនម្នាក់សូមអរគុណបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
6: មានកាលមួយថ្ងៃនោះទ្រង់ចុះទូកជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលយើងឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងនោះក៏ចេញទៅកាលកំពុងតែបើកក្តោងទៅនោះទ្រង់ផ្ទុំលក់រួចមានខ្យល់ព្យុះធ្លាក់មកលើសមុទ្រទឹកក៏ចូលស្ទើរតែពេញទូកហើយគេភ័យខ្លាចលិចគេចូលទៅតាមទ្រង់ទូលថាលោកគ្រូលោកគ្រូអើយយើងខ្ញុំស្លាប់ហើយតែទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងទៅខ្យល់និងទឹកដែលកំពុងបោកបក់ជាខ្លាំងនោះក៏ស្ងប់បាត់ឈឹងទៅរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នានៅឯណាគេក៏ភ័យខ្លាចហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តទាំងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចុះលោកនេះជាអ្វីបានជាលោកបង្គាប់ទៅទាំងខ្យល់ទាំងទឹកបានហើយទាំងពីរយ៉ាងក៏ស្ដាប់បង្គាប់លោកដែរដូច្នេះត្រង់នឹងពួកសិស្សក៏មកដល់ស្រុកកេរ៉ាស៊ីនដែលប្រទល់មកនឹងស្រុកកាលីលេកាលឡើងដល់លើគោកនោះមានមនុស្សម្នាក់ចេញពីក្រុងនោះមកជួបនឹងទ្រង់គាត់មានអរិយចូលជាយូរមកហើយគ្មានស្លៀកពាក់អ្វីឡើយគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះទេគឺអាស្រ័យនៅតែក្នុងភ្នូខ្មោចវិញកាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូបង្គំសូមអង្វរទ្រង់គ ំឲ្យធ្វើទុកទូបង្គំឡើយត្បិតទ្រង់កំពុងតែបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអសោចឲ្យចេញពីមនុស្សនោះទៅពីព្រោះវាបានជន់គាត់ជាយូរមកហើយគេបានយកច្រវាក់យកខ្នោះដាក់ទាំងថែរក្សាគាត់ដែរតែគាត់ចេះតែផ្ដាច់ចំណងទាំងនោះចេញហើយអរិយវិញនាំបណ្ដាលឲ្យទៅនៅទីស្ងាត់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ទូលថាទូបង្គំឈ្មោះកងតបព្រោះមានអរិយជាច្រើនចូលគាត់អរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរគុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងជង្ហុកធំឡើយនៅទីនោះមានហ្វូងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ីលើភ្នំហើយអរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបើកឲ្យវាចូលទៅក្នុងជ្រូកទាំងនោះទ្រង់ក៏បើកឲ្យរួចវាចេញពីមនុស្សនោះចូលទៅក្នុងហ្វូងជ្រូកហ្វូងជ្រូកក៏បាល់មនីមនីតាមភ្នំចោតធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់ទៅតើពួកអ្នកគង់វាជ្រូកបានឃើញដូច្នោះក៏នាំគ្នារត់ទៅប្រាប់ដល់ជនក្នុងក្រុងហើយនឹងស្រុកស្រែរួចមនុស្សទាំងឡាយក៏ចេញមកមើលការដែលកើតមកនោះគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សដែលអរិយទាំងនោះបានចេញកំពុងតែអង្គុយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់ហើយដឹងខ្លួននោះគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាពួកអ្នកដែលបានឃើញការនោះក៏ប្រាប់គេពីបែបយ៉ាងណាដែលមនុស្សអរិយចូលនោះបានជារួចមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញស្រុកកេរ៉ាស៊ីនគេសូមឲ្យទ្រង់ថយចេញពីគេទៅត្បិតគេកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងនោះទ្រង់ជាងចុះទូកត្រឡប់វិលវិញទៅឯមនុស្សដែលអរិយបានចេញនោះគាត់សូមអង្វរទ្រង់ឲ្យបានទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ទៅវិញដោយប្រាប់ថាចូលវិលទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោសដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួន
5: វគ្គទី16ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី17នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យរលកស្ងប់ហើយទ្រង់ប្រោសបរោះអរិយជនម្នាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពេះលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅផែនដីផងព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើនេះហើយជាដើមកំណើតនៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងកាលដែលបានកើតមកគឺនៅវេលាដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានធ្វើផែនដីនិងផ្ទៃមេឃនោះឯងទ្រង់ក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីរួចប្រទានពរឲ្យព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមក្នុងថ្ងៃដែលបានបង្កើតមកនោះរួចម៉ូសេប្រាប់ថាចូលអ្នករាល់គ្នាថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រទានពរដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតគ្រប់គ្នាបានទោះនឹងកូនបង្កើតព្រមទាំងបងប្អូនហើយមានពរហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រិតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រិតវិន័យទ្រង់ទាំងជប់ទាំងថ្ងៃដែរមានពរហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនឹងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាជទ្រង់អោសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផងមានពរហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន់មុនដំបងនេះ សេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកទាំងនោះឡើយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរអេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនឹងពួតទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់ប្រលឹងនៃអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់បើមនុស្សនឹងសង្ឃឹមដល់ហើយរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអត់បារម្ភព្រួយនោះល្អហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូលបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូលបង្គំខ្សែរងវាស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូលបង្គំអឺទូលបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយគំនិតទូលបង្គំអឺចិត្តក៏បង្គាប់ដល់ទូលបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយ

0: ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំនៅទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
0: បាទមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាន់ជំហរនៃសេចក្តីពិតខាងឯកំពីបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននេះមានដំណើរទៅដូចម្ដេចហើយយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងគាត់អធិស្ឋានសិនតើមកយើងនឹងរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកវិភាគសាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីរាជរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនចែកចាយអំពីមេរៀនទាំងនេះបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14និងខ15ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: បាទតាមរយៈខព្រះគម្ពីរហើយនឹងតាមរយៈចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសំណួរសុថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងឈររឿងមុំជាមួយនឹងព្រះហើយឈរឲ្យរឿងមុំជាមួយនឹងស្ដីពិតនៃព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅទីក្រុងស្មឺណាដែលជាទីក្រុងដ៏ស្ដុកស្ដំហើយជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជា100,000នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះជារាជទាំងអស់គេប្រកាន់ខាងសាសនារ៉ូមអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគេបានដុតគ្រឿងក្រអូបដើម្បីថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនោះទៅកាន់ព្រះនៃសាសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេតែងតែធ្វើកម្មវិធីមួយនឹងគេធ្វើពិធីមួយនឹងដើម្បីជាសេចក្តីរំលឹកឬក៏ជាពិធីបូជាមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែគឺមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនដែលគាត់ឈ្មោះថាលោកប៉ូលីកាប់បាទលោកប៉ូលីកាប់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សដែលនាំសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍មួយនោះដែរប៉ុន្តែគឺគាត់កាន់ខាងសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ដុតប៉ុន្តែគាត់បានប្រឆាំងជាមួយគេក៏បានដុតគាត់ទាំងរស់ដោយសារតែគាត់មិនធ្វើតាមពួកគេគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់បម្រើព្រះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំហើយព្រះមិនដែលក្បត់គាត់ទេហើយព្រះមិនដែលធ្វើឲ្យខុសចំពោះគាត់ទេតើឲ្យគាត់នឹងក្បត់ព្រះយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺគាត់មានស្អីជំនឿកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះគឺគាត់ឈោយ៉ាងមមួននៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសេចក្តីងតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េចខ្លះតែសតាំងបានប្រែប្រួលការបះបោជាមួយនឹងព្រះការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះនឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតអ
1: ញ្ចឹងសាយក៏និយាយអំពីចំនួនពីមុនសម័យស្ដេចបាបបន្ទាប់ពីស្ដេចបាបចាប់បានឡើងរាជដូចយើងឃើញពីឆ្នាំ838រហូតដល់ឆ្នាំ1798នេះគេហៅថាពេលវេលាងងឹតហើយនៅពេលនេះព្រះកាតូលិកទឹកនាំដោយស្ដេចបាបបានគ្រប់គ្រងទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយគេបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទានដែលមិនជឿទៅលើអ្វីដែលគេជឿហើយយើងឃើញថាសាតាំងប្រកែកណាស់ក្នុងការបោកបញ្ឆោតនៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញពីសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងហើយតាមរយៈនេះសាតាំងដោយវាចង់ប្រឆាំងនឹងព្រះចឹងវាបានបង្កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សឲ្យធ្វើបាបនៅអ្នកណាដែលគិតមិនដូចខ្លួននៅអ្នកណាដែលប្រឆាំងនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយចឹងយើងឃើញថាការបៀតបៀនការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះបានកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែល ស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះបាននិយាយឬក៏បានធ្វើហើយនៅសម័យសង្គមងងឹតហ្នឹងឬពេលងងឹតហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមឈ្មោះក្រុម Waldensee គាត់ជាក្រុមដែលកាន់ជំហរទៅលើព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គឺរៀនព្រះគម្ពីរតាំងពីតូចមនុស្សជាច្រើនអាចសូត្របានគម្ពីរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលគម្ពីរឬក៏បានទាំងមូលផងហើយចិត្តរបស់គាត់ឆេះឆួលជាខ្លាំងដោយសារព្រះគម្ពីរដល់ថ្នាក់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នៅសម័យនោះយើងអត់មានម៉ាស៊ីនព្រីនយើងអត់មានអីក្បួនសរសេរថៃបឬកុំព្យូទ័រសម័យនេះទេសម័យនោះគឺគាត់សរសេរដោយដៃទាំងអស់គាត់ចម្លងព្រះគម្ពីរដោយដៃគាត់ដេកយកតាមខ្លួនហើយនៅកន្លែងណាដែលគាត់អាចឲ្យទៅគេបានគឺគាត់ចែកគឺអ្វីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបីជាស្ដេចបាបធ្វើគុតធ្វើទុកក្រុមនេះយ៉ាងណាគឺក្រុមនេះនៅកាន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយរាជរបស់ព្រះដូចយើងឃើញវាសប្រាមុនដែរក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលមានការធ្វើគុតធ្វើទុកដល់រាជរបស់ព្រះគឺរាជរបស់ព្រះកាន់តែរីកចម្រើន
0: ពួក Valency គឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រកាន់ជំហររឿងមួយជាមួយនឹងព្រះពួក Valency គឺពួកគាត់ត្រូវបានគេបិទបាំងមិនអោយចេញផ្សាយដំណឹងល្អហើយពួកគេត្រូវបានបិទបាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបាទយកព្រះបន្ទូលចែកចាយទៅកាន់អតីបានជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែខំព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់នឹងចេះព្រះគម្ពីរទាំងពីតូចដូចបងនិយាយមកអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបាទគោលជំហរដែលធ្វើពួកគាត់មានហើយពួកគាត់មានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យឮទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងកើតគឺជាក្រុមមួយពួកបាឌិនីគឺជាក្រុមមួយដែលចងក្រងគឺជាក្រុមមួយដែលរក្សានៅសេចក្តីពិតនៅពេលសម័យនោះទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងពេលវេលាដែលយុគសម័យងងឹតកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តរហូតដល់លោកប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាចនវ៉ៃឃ្លីបបាទអញ្ចឹងឈ្មោះចនវ៉ៃឃ្លីបអញ្ចឹងលោកចនវ៉ៃឃ្លីបគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេហើយគាត់ក៏គឺជាចាស់ស្រាចារមួយដែលចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរនឹងបានរីកសុខសាយបាទបានរីកសុខសាយ
1: បាទចនវ៉ៃឃ្លីបហេតុអីបានគាត់សំខាន់នៅក្នុងរឿងនៃព្រះគម្ពីរហើយការជីវិតរបស់រាជរបស់ព្រះគឺនៅសម័យនោះសាសកាតូលិកគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងអានព្រះគម្ពីរទេថាអានព្រះគម្ពីរអត់មានប្រយោជន៍អត់មានផលប្រយោជន៍ក៏អត់ផ្ដល់អ្វីដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវការក៏ប៉ុន្តែអត្តចរិតរបស់លោកបៃឃ្លីបគឺជាទីបន្ទាល់មួយអំពីអំណាចនៃព្រះគម្ពីរដោយគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គាត់កាន់តែជ្រះថ្លាខួរក្បាលរបស់គាត់កាន់តែរវាសហើយយើងឃើញមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់លះបង់ទាំងអស់ដើម្បីបកប្រែព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យសាសអង់គ្លេសអាចបានអានព្រះគម្ពីរដោយភាសាខ្លួនឯងហើយទោះបីជាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបាត់បង់ដោយជំងឺក៏នៅតែគាត់បានទុកស្មោះបន្ទាល់មួយសម្រាប់រាជរបស់ព្រះថានេះអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន
0: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកចនវ៉ៃឃ្លីបក៏គាត់បានមានសារដាស់តឿននៅពេលដែលគាត់បកប្រែព្រះគម្ពីរហ្នឹងគាត់មានសារដាស់តឿនក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ អ្នកនឹងរៀនចេះអត់ធ្មត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រមទូអស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាខ្លួនឯងកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសាររបស់លោកJohn Wycliffe ដែលធ្វើឲ្យលោកJohn Wycliffe នឹងសម្រេចចិត្តចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីនឹងបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះណាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ឲ្យពួកមនុស្សទាំងអស់បានដឹងបន្ថែមអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទបានរៀនកុំឲ្យព្រះគម្ពីររបស់ព្រះបាត់បង់កុំឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាត់បង់នៅសម័យនោះ
1: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងនៅឃើញនៅក្នុងរស់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Huss

0: របស់ព្រះបានទ្រទ្រង់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំបាក់មិនឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជាស្អែកខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាព្រះមានអ្វីមួយផ្សេងដែលល្អជាងនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
1: មុនពេលដែលលោកចនហាគាត់បានជួបរឿងបែបនេះអញ្ចឹងគាត់បានទុកសារមួយបាទគាត់បានទុកសារមួយថាព្រះទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងទីត្រជាក់បាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសារគាត់បានធ្វើជាសារដាស់តឿនដល់ក្រុមយុណំដល់បងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅហើយជាដែលជាស្មោះបន្ទាល់របស់ព្រះនោះអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយដាស់តឿនច្រើនគាត់បានសារដាស់តឿនថាដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យគាត់យល់អំពីជីវិតមួយនេះបាទ
0: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ23ក៏លើកទឹកចិត្តយើងដូចគ្នា
1: ត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរវើរវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង
0: ់បាទហើយចនហាសក៏ស្លាប់ដោយដៃរបស់ពួកបាបក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅរស់បន្តទៀតតាមរយៈយើងជាគ្រីស្ទានន
1: ៅពេលដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកបម្រើព្រះដូចលោកចនហាសពួកវ៉ាលដិនស៊ីហើយនិងចនវ៉ៃឃ្លីហ្វយើងមើលជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3ក្រុមនេះបាទទាំង3ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាចោះមនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងក្រុមនេះពួកគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់គាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែព្រះគម្ពីរគាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែសេចក្តីពិតអញ្ចឹងថាតើចោះមានមនុស្សខាងមួយក្រុមទៀតអត់បាទតើមានក្រុមផ្សេងទៀតអត់ដែលហ៊ានឈោទាស់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងការបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានហើយដូចយើងមើលមីរៀនថៃមុនបាននិយាយថាម៉េចថាការសម្លាប់បាទដោយសាច់ឈាមគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងថាតើព្រះបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឯណាហើយថាតើព្រះជួយពួកគាត់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅតាមរូងភ្នំបាទទៅនៅតាមរូងភ្នំកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលពីគេដែលគ្មានមនុស្សណាទៅដល់អញ្ចឹងឲ្យពួកគេទៅលាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងពួកគេបានលាក់ខ្លួនណាទៅទីនោះគឺអត់មានអាហារបាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គបានចំអែតពួកគេដោយសារតែព្រះបន្ទូលបងបានចំអែតគេដោយសារតែសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនេះឯងយើងឃើញថាអ្នកដែលឈោឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឈោជាមួយនឹងយើងដែរព្រះមិនឲ្យយើងអត់ព្រះតែងតែមានផែនការដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយក្រុមនោះដូចពួកវ៉ាលិនស៊ីហើយលោកចនវ៉ៃឃ្លីបហើយលោកចនហាសនឹងគាត់ហ៊ានឈោតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានហ៊ានឈោរឿងមុំជាមួយនឹងព្រះបែបនេះអ្នកខ្លះចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីបកប្រែគម្ពីរអ្នកខ្លះចំណាយជីវិតមួយដើម្បីនឹងឈោឲ្យរឿងមុំហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតហ៊ាននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតើមានកលលែងអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានឈោ
0: បាទយើងឃើញថាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់គាត់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគាត់ទ្រទ្រង់ដោយនឹងបង្ជីវិតក៏បានតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យទោះជាអរិយហើយនឹងលោកីច្រើនអ្វីដាក់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចឈរបានមមួនដោយហេតុដែលគាត់អាចឈរនៅមមួនបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនមែនឲ្យគ្រាន់តែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទុកក្នុងចិត្តទេដូចពូវ៉ាលដេនស៊ីអញ្ចឹងគាត់អានហើយគាត់ទៅសេគាត់កូពីចម្លងហើយគាត់យកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចពូវ៉ាលដេនស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែអានហើយគិតហើយយើងយកដាក់នឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងទេយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានហើយយើងអត់ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគឺ យើងអត់មានការរីកចម្រើន

0: ហើយខ្លួនឯងទេគេថាដោយដែលយើងចង់ចេះមេរៀនណាមួយឲ្យបានល្អលុះត្រាតែយើងបរៀនវាសិនតើយើងអាចចេះមេរៀននឹងបានល្អអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពក្លាហានភាពទុកចិត្តព្រះភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមូលហេតុបាទមានច្រើនដែលពួកគាត់ហ៊ានឈរទី1ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សដតីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទី2ទោះបីពួកគាត់អស់ជីវិតដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ពួកគាត់នៅតែឈ្នះនៅសេចក្តីអាក្រក់របស់សាតាំងគាត់នៅតែឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងថាតើគាត់ឈ្នះបែបដូចម្តេចហើយតើគាត់គិតនឹងគិតបែបដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែការស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាជំហរមួយដែលពួកគាត់ឈរយ៉ាងមាំមួនមានតែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលអាចយកឈ្នះសេចក្តីរបួសសេចក្តីបោកបញ្ឆោតសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើពុផែនដីនេះអញ្ចឹងគាត់យកជំហរមួយនោះឯងធ្វើជាជំហរដើម្បីគាត់កាន់សេចក្តីពិតគាត់ពួកគាត់គិតថាទោះបីស្លាប់ឬរស់ក៏ពួកគាត់ឈោជំហរយ៉ាងមមួនជាមួយនឹងខ្សែពិតដែរអញ្ចឹងនេះជាទង្វើរបស់ពួក Walden Sea ទង្វើរបស់លោក John Wycliffe ទង្វើរបស់លោក John Haas គាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំដែងមកកាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីមានរឿងកើតឡើងក៏ដោយជាមួយពួកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ណានៅតែឈោជំហរដូចមនុស្សមួយក្រុមនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមបំបាត់បំបាំងមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពងវែងវង្វាន់អំពីស្គ្រេបិតនៃព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែស្ថិតស្ថេរមិនបាត់បង់អ្វីឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចារថាដូចម្តេចគឺនៅតែអញ្ចឹង
1: តើយើងនៅក្នុងសម័យនេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានឈរឲ្យបានមាំមួនដោយពួក Walden Sea ដោយបង John Wycliffe ហើយដោយ John Haas
0: អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានគិតហើយបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើយើងខ្លួនឯងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយឬនៅតើយើងខ្លួនឯងហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាគោលជំហរទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅហើយថាតើខ្លួនឯងចំពោះខ្លួនឯងតើដែលយើងបាននិយាយសន្យាឬក៏យើងបានប្រើពាក្យអ្វីដើម្បីធ្វើជាគេហៅថាបែបយកថាការអះអាងខ្លួនឯងណាបាទការអះអាងខ្លួនឯងថាដាក់កំណត់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងហ៊ានផ្សែងនឹងអល់ទៅកាន់អ្នកដតីហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងសម័យនេះយើងឃើញថាខ្ញុំខ្លាចហ่ะសប្ថ្ងៃអត់ហ៊ានចែកចាយព្រឹងទូរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីទេដូចថាអីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំអត់សូវយល់បាទខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅលាចាក់ចាក់ពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានសម្លឹងទៅមើលពួក Walden Sea ម្ដងទៀតថានៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមអានហ្នឹងនៅពេលដែលព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហ្នឹង
1: បា
0: ទតែពួកគាត់ធ្វើអី
1: បាទគាត់ពុំសេ
0: បាទគាត់សរសេរមែនទេនៅពេលដែលគាត់សរសេរហើយគាត់យកទៅណាទៀត
1: គាត់យកចែកដល់អ្នកដតី
0: បាទគាត់យកចែកដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគោលការណ៍ចំហូររបស់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំឃើញរៀនអំពី Walden Sea ហ្នឹងពួក Walden Sea ហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចង់ចេះអ្វីមួយនៅពេលណាដែលយើងចង់រឹងមាំចង់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវការអានហើយរៀនហើយយើងសរសេរដាក់នៅក្នុងសៀវភៅឬក៏កំណត់ហេតុរបស់យើងឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏មានដែរប្រសពថ្ងៃមានបាទយើងសរសេរទុកទៅបាទនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចហ៊ានចែករំលែកនឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងហើយព្រោះដោយសារអីពួក Valencia ពួកគាត់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ យោធ្វើជាយោធ្វើជាកម្លាំងយោព្រមទូរបស់ព្រះធ្វើជាខែលយោព្រមទូរបស់ព្រះធ្វើជាស្ក្តីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត
1: ់
0: បាទអញ្ចឹងបានពួកធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលពួកអានហើយគឺឲ្យគាត់ចេះឈូលហ្មង
1: បាទ
0: ឲ្យគាត់ចេះឈូលហ្មងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់អតិស្ថានបាទពាក្យអតិស្ថានសម្រាប់យុគសម័យងងឹតគឺអតិស្ថានដោយសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឮពាក្យមកឃ្លាមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសយល់ត្រូវទេអញ្ចឹងមកឃ្លានោះគឺថានៅពេលដែលយើងអតិស្ថានសូមព្រះសូមឲ្យយើងអតិស្ថានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យដូចជាភ្លើងឲ្យយើងនឹងមានចេះឲ្យយើងចេះឈួលបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានចូលជាមួយនឹងព្រះកាន់តែជិតស្និទ្ធ
1: បា
0: ទបងមានអីបន្ថែម
1: បាទខ្ញុំឃើញថាសាយគាត់និយាយត្រូវចំណុចទាំងប្រមាណដែលគាត់លើកហ្នឹងគឺល្អណាស់តែយើងក៏គួរទៅធ្វើដែរការអានការសរសេរការចែកចាយហើយនឹងសំខាន់បំផុតការទិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាពួក Golden Sea នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងការលំបាកនៅពេលដែលគេសម្លាប់ពួកគាត់គឺគាត់មានខលលើកទឹកចិត្តច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញមានខមួយដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដូចគ្នាខនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលើលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
0: បាទអញ្ចឹងតាមរយៈខមួយនេះគឺជាចម្លើយហើយក៏តាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសារដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីយើងជួបអ្វីក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីហើយកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមយើងជួបសេចក្តីវេទនាពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គឈ្នះលោកីអញ្ចឹងនេះគឺជាសង្ឃឹមមួយក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងគួរតែសង្ឃឹមទៅព្រះបាទអញ្ចឹងមេរៀនសម្រាប់សាលាថ្ងៃនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាហើយសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណអង្គឋានសួគ៌របស់ពុតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយព្រានពពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំតអ្នកគ្នាឲ្យកូនបានយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គការបន្ថែមទៀតនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូម
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបញ៉ាំទឹកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងត្រូវការទឹកជាប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងមែនទែនចាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានមនុស្សជាច្រើនក៏តែងតែល្អូថាអូយនៅថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់ចាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានការខ្សោះជាតិទឹកចានេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានការរវល់ដែលត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងភ្លេចផឹកទឹកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាចំណុចសាមញ្ញបំផុតហើយនឹងអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ្លេចផឹកទឹកចំណុចទី1នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលទានទឹកមួយកែវមុនពេលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏នៅពេលដែលយើងទើបតែងើបពីព្រលឹមវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកកែវទឹកមួយកែវនៅក្បែរក្បាលដំណេករបស់យើងព្រោះវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងងើបព្រឹកឡើងគឺយើងអាចនឹងឆោងកែវទឹកហើយយើងទទួលទានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលធ្លាប់បានផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកទេក៏សូមចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងហើយនឹងអាចឃើញថាវាពិតជាអាចជួយបានមែនចំណុចទី2គឺយើងអាចយកដបទឹកទៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងមិនថាយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងអាចយកដបទឹកមួយដបដាក់ជាប់ខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមិនមានដបទឹកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងប្រកបជាមិនបាននឹកឃើញទេដោយសារតែយើងមានការរវល់ដូច្នេះការយកដបទឹកទៅជាមួយជាប់ខ្លួនយើងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹកចាំថាអូគឺយើងត្រូវការផឹកទឹកជាប្រចាំ គឺมันចាំបាច់តែយើងស្រេកហើយបានយើងទៅរੋទឹកផឹកទេគឺយើងអាចនឹងនឹកឃើញថាអូខ្ញុំមានដបទឹកហើយយើងនឹងអាចយកទឹកនោះមកផឹកចំណុចទី3ផឹកទឹកមុនបរិភោគអាហារការផឹកទឹកមុនពេលអាហារគឺល្អមែនទែនគឺយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផឹកមុន30នាទីមុនពេលពិសាបាយនេះគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការរំលាយអាហារការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការកិនរំលាយអាហាររបស់ក្រពះពោះវៀនរបស់យើងចំណុចទី4បន្ថែមរសជាតិទៅក្នុងទឹករបស់យើងជាធម្មតាយើងផឹកទឹកធម្មតាគឺជាទឹកសាបប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បន្ថែមរសជាតិបានទៅក្នុងទឹករបស់យើងដូចជាទឹក Royal D ឬក៏ប្រភេទពូកផ្លែឈើដូចជាក្រូចឆ្មាជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកដដែលរាល់ថ្ងៃយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិធីថ្មីរបស់យើងគឺយើងអាចដាក់ផ្លែឈើចូលទៅក្នុងទឹករបស់យើងហើយយើងផឹកទៅយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយចំណុចទី5គឺយើងអាចប្រើកម្មវិធី App នៅក្នុងទូរស័ព្ទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទគឺនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលតែងតែរំលឹកយើងឬក៏ប្រាប់យើងថាអូដល់ពេលដែលយើងត្រូវផឹកទឹកហើយយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងសម័យឥឡូវនេះគឺជាសម័យទំនើបអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺកាន់ទូរស័ព្ទសឹងតែ24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលជា App យើងអាច download មកយើងអាចដាក់វាដើម្បីឲ្យជួយរំលឹកយើងក្នុងការឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវផឹកទឹកព្រោះពេលណាដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការគឺយើងអត់បានដឹងថាអូខ្ញុំត្រូវផឹកទឹកគឺអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគិតថាត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យហើយនេះគឺជាវិធីទាំង5ចំណុចដែលជាវិធីងាយស្រួលបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបានផលយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានសុខភាពល្អប្រសើរពីព្រោះឥឡូវនេះស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺក្តៅមែនទែនយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទនេះក៏ដូចជាការប្រើវិធីសាមញ្ញធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់យើងទៀតពីព្រោះយើងនឹងផុសវីដេអូបែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអកលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះ ឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែន
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន
5: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែអងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងគួរស្វែងរកអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើង
5: Do you think what things should we seek for our life
4: ចម្លើយភាគច្រើនគឺម្ហូបអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិ
5: Most of the answers are food and treasure
4: តើជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយោបល់ថា
5: But more than 2000 years ago Jesus suggested that
4: គំអស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំអោយថប់បារម្ភឡើយ
5: And do not seek what you should eat or what you should drink nor have an exhaust mind
4: ត្បិតអស់ទាំងសះដតៃនៅលោកីនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះ
5: For all these things the nations of the world seek after
4: ឯអ្នករាល់គ្នាវិញនៅព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះ
5: And your father knows that you need these things
4: ចូលខំស្វែងរកនៅគោព្រះវិញនៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាផង
5: But seek the kingdom of God and all these things shall be added to you
4: កុំអោយខ្លាចបងតូចអើយព្រះបបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិត
5: Do not fear little flock for it is your father's good pleasure to give you the kingdom
4: ចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកឲ្យទៅជាទានចុះចូលធ្វើថងដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួន
5: Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old.
4: ជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាឋានគ្មានចោលទៅទៀតឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរ
5: A treasure in the heavens that does not fail where no thief approaches nor moth destroys.
4: ប្រសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯង
5: For where your treasure isThere your heart will be also
4: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្វែងរកអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាធំទេ
5: So God does not want us to seek for food and treasures
4: ព្រះចង់ឲ្យយើងស្វែងរកនគរព្រះជាមុនសិននោះរបស់ទាំងអស់នឹងមកតាមក្រោយ
5: God wants us to seek the kingdom of God first and then all things will come after
4: កាលណាយើងចំណាយលុយជួយដល់អ្នកក្រីក្រ
5: When we use our money to help the poor,
4: នោះយើងនឹងមានទ្រព្យពិតនៅឋានសួគ៌វិញ
5: Then we will have the true treasure in heaven.
4: សូមអរគុណ
5: Thank you.
2: ធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវការងើបពីព្រលឹមតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាងើបឡើងនៅម៉ោងប្រមាណដែរខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាងើបមកប្រមាណទេនៅពេលព្រឹកហើយអ្នកដែលងើបយឺតនឹងនៅតែបន្តងើបយឺតហើយអ្នកដែលងើបលឿនគេនៅតែងើបលឿនដោយសារអីដោយសារវាជាទម្លាប់ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថាមូលហេតុអីបានយើងត្រូវជ្រើសរើសងើបនៅពេលព្រឹកព្រលឹមជាជាងការគេងយឺតនៅពេលព្រឹកមានអ្នកខ្លះងើបម៉ោង5អ្នកខ្លះម៉ោង6អ្នកខ្លះម៉ោង7ហើយមានតែអ្នកខ្លះម៉ោង8ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលកំពុងតែមើលក៏កំពុងតែមានបញ្ហានេះដែរយើងត្រូវចងចាំថាយើងខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលអាចជ្រើសរើសទម្លាប់ឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងជ្រើសរើសខុសយើងអាចនឹងត្រូវតែព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរវាឡើងវិញពីព្រោះអីជីវិតដែលបរាជ័យគឺជាជីវិតមួយដែលមិនមាននរណាគេត្រូវការចង់បាននោះទេមុននឹងខ្ញុំរៀបរាប់ពីចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងពីគុណប្រយោជន៍នៃការងើបនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់ដឹងអំពីថាតើហេតុអីបានជាពេលព្រឹកព្រលឹមវាសំខាន់ជាជាងពេលវេលាណាទាំងអស់ពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាដែលស្ងប់ស្ងាត់គឺជាពេលវេលាដែល នោណាក៏សម្រាកហើយវាក៏គ្មានភាពរញ៉េរញ៉ៃដូចជាសំលេងឡានសំលេងមនុស្សស្រែកនិយាយអីដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែវិវត្តទៅជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីដែលធ្វើអ្វីដែលមានផាសុកភាពគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនយើងឧទាហរណ៍យើងងើបឡើងម៉ោង4វាប្រកាសជាស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយយើងនឹងមិនមែនងើបដោយសារតែយើងទៅសាលារៀនឬក៏យើងងើបទៅធ្វើការអ្វីនោះទេការងារយើងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមម៉ោង7ឬក៏ម៉ោង8ព្រោះអីជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជឿថាមិនសូវមាននរណាចំណាយពេលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺយើងខ្វល់តែពីការសិក្សាខ្វល់ពីការងារឬក៏រឿងអីផ្សេងៗទៀតទៅដែលយើងភ្លេចចំណាយពេលជាមួយខ្លួនឯងក៏ដូចជាជាមួយព្រះផងដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងថាតើអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងងើបឡើងនៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាអ្វីខ្លះទីមួយនោះគឺតកតងជាមួយនឹង mental health គឺជាផ្នែកគំនិតតើហេតុអ្វីបានជាការគិតឬក៏គំនិតរបស់យើងសំខាន់សម្រាប់យើងចិត្តគំនិតរបស់យើងអាចនឹងត្រៀមខ្លួនថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើអ្វីទៅនៅថ្ងៃនេះទី2គឺយើងមានពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំកាលណាដែលយើងងើបកាន់តែលឿនយើងអាចនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំអីវ៉ាន់ឬក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីទី3គឺវាជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានផាសុកភាពគឺយើងអាចនឹងមានពេលវេលាហាត់ប្រាណឬក៏ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកបានយ៉ាងស្រួលគឺដោយមិនបាច់មានការប្រញាប់ទេទី4នោះគឺធ្វើឲ្យការគេងពេលយប់របស់យើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់បានល្អប្រសើរពីព្រោះថាខួរក្បាលរបស់យើងមានភាពស្វាហាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចូលគេងលឿននៅថ្ងៃបន្ទាប់ទី5នោះគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងឃើញថាមានមនុស្សខ្លះពួកគាត់ងើបពេលព្រឹកព្រលឹមដើម្បីមើលមេរៀននៅពេលថ្ងៃប្រឡងឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតព្រោះថានៅពេលព្រឹកព្រលឹមគឺជាពេលវេលាដែលល្អដែលខួរក្បាលរបស់យើងមានដំណើរការល្អបំផុតទី6គឺយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងតើពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអាចអធិដ្ឋានអានគម្ពីរឬក៏អានសៀវភៅណាផ្សេងៗទៀតដែលជួយបង្កើនចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយគ្មានការរំខានទី7នោះគឺជួយឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់ហេតុអ្វីបានជាភាពជឿជាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីដោយការភ័យខ្លាចដោយគ្មានភាពជឿជាក់នៅអ្វីដែលយើងធ្វើអ្នកដទៃគេមើលមកគេនឹងអាចថាអូម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលមិនក្លាហានទេដូច្នេះហើយភាពជឿជាក់គឺសំខាន់មែនទែនដែលមនុស្សត្រូវតែមាននេះហើយគឺជា7ចំណុចដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការងើបលឿននៅពេលព្រឹកព្រលឹមជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអង្គរក្រហមឬក៏អង្គរសម្រោគតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាអ្នកជំនាញសុខភាពជាច្រើនគឺបានលើកយកអង្គរសម្រោគក៏ដូចជាអង្គរក្រហមដែលពួកគេទាំងអស់នោះចាត់ទុកថាអង្គរនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាអង្គរក្រហមគឺពិសេសទីមួយនោះគឺដោយសារតែអង្គរក្រហមគឺវាជាអង្គរម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេកិនវាគឺគេអត់បានយកអាសម្បកម្យ៉ាងដែរសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដែលគឺជាអ្វីដែលពណ៌ក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គរធម្មតាដូចជាបាយសយើងគឺគេបានកិនយកអាចំណុចដែរក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះចេញដូច្នេះហើយវាត្រូវបាត់បង់សារជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងនឹងនេះគឺមានន័យថាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនជាជាងអង្គរសយើងធម្មតាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុសរសៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fiber ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាជាតិសរសៃគឺពិតជាអាចជួយទៅដល់ការពង្រីកពេលនៃការឃ្លានអាហារនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឆាប់ឃ្លានអាហារទេម្យ៉ាងទៀតអង្គរមួយប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅវីតាមីន B ដែលអាចជួយបំបែកអាហារទៅជាថាមពលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី3នោះគឺជួយការពារបេះដូងហើយនឹងថ្លើមជាតិសរសៃហើយនឹងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់និងការប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់យើងថែមទៀត ទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការញ៉ាំច្រើនពេកនិងការធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បានល្អទី6នោះគឺបើយើងប្រៀបធៀបអង្ករក្រហមហើយនិងអង្ករសវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនគឺវាបានឈ្នះអង្ករសដោយបើសិនជាយើងគិតពីខាងផ្នែកសុខភាពគឺវាបានឈ្នះ 100% អង្ករក្រហមនៅពេលដែលយើងចម្អិនគឺវាត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងអង្ករសរបស់យើងហើយភាគច្រើននឹងខ្ញុំដឹងថាអង្ករក្រហមគឺមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនោះទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ញ៉ាំតែអង្ករសដោយសារតែវាធ្វើការចម្អិនលឿនហើយមានរសជាតិប្លែកពីអង្ករក្រហមអង្ករបាយក្រហមគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបរិភោគរបស់យើងទោះបីពេលខ្លះវាទទួលទានទៅគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចជាបាយសប៉ុន្តែវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរកការសម្រកទម្ងន់ឬក៏គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងបាយក្រហមជំនួសនឹងបាយសវិញឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកភ្លក់ជាមួយនឹងអង្ករក្រហមហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទាននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: អេស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញ្ញាណដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលឲ្យគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
7: ជំរាបសួររីរីថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះព្រះបានជួយថែរក្សាយើងមួយសប្តាហ៍ទៀតហើយនឹងយើងមានពេលវេលាបបព្រះបន្ទូលនឹងសិក្សាទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីព្រះបន្ទូលអំពីព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងយើងប៉ុន្តែមុនយើងនិយាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអរព្រគុណព្រះដែលសាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់នឹងទទួលទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយយើងពេលយើងបោកព្រះបន្ទូលឡើយនឹងឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងយើងក្នុងប្រហារតែរបស់ទ្រង់ Som អរគុណសូមប្រជួយប្រទានពរក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់អាមែននមន់ព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញត្រង់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយសាវករបស់ត្រង់នឹងយើងឃើញកិច្ចសន្យានោះនៅយ៉ូហានជំពូក14អង្គ1ដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាតបរំឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់មេព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនភូមិនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងតខ្ញុំនៅនោះដែរអានេះជាកិច្ចសន្យាដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទីមួយព្រះយេស៊ូវថាកុំឲ្យចិត្តយើងតបរំបើយើងមើលផែនដីសពថ្ងៃយើងមានមូលហេតុតបរំយើងទើបតែមានបញ្ហា COVID ឥឡូវមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសយូក្រែននិងគេនិយាយប្រហែលគេប្រើក្របប៉ារ៉ាម៉ូណូប្រហែលយើងចូលសង្គ្រាមទីបាយនៅពិភពលោកយើងយើងមើលផែនដីមានបញ្ហាដែលរំជួយខ្លាំងនឹងអាកាសច្រើនរលំនៅលើមនុស្សយើងឃើញទុកជនពិសេសក្នុងពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយទុកជនទីក្រុងច្រើនទៅទៅឃើញនៅអូស្ត្រាលីខាងកើតរកមើលគ្រូសាប្រទេសគីលិកនឹងមានបញ្ហាប្រៃឆេះគីថាផែនដីយើងចេះតែកដាល់ទៅកដាល់ទៅបាយងមើលបញ្ហានេះទាំងអស់នឹងសពថ្ងៃគេថាពីបាយខៃទៀតយើងខ្វះហាណូជំវិញផែនដីដោយសារសង្គ្រាមដោយសារអត់មានភ្លៀងដោយសារទុកជន់យើងមានមូលហេតុច្រើនតបរំបន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំព្រះយេស៊ូវថាកុំតបរំជឿព្រះជឿព្រះយេស៊ូវត្រង់ថានៅដំណាក់របស់ព្រះបិតាមានកន្លែងច្រើនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រះយេស៊ូវថាត្រង់ទៅរៀបចំកន្លែងយើងបើជាឆ្ងល់បើមានកន្លែងច្រើនហើយហើយដើម្បីព្រះយេស៊ូវទៅរៀបចំកន្លែងអូវព្រះយេស៊ូវចង់ថាត្រង់ទៅរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងមានកន្លែងស្ងាត់ដែរនៅដំណាក់របស់ព្រះមានកន្លែងឲ្យយើងស្ងាត់នៅហើយបន្តែមានបញ្ហាពេលគេមើលឈ្មោះយើងគេឃើញអំពើបាបនឹងបើយើងមានបាបយើងមិនអាចទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះសតាព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើអីសម្រាប់ចំកន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅលុបអំពើបាបរបស់យើងបើយើងលន់តួបើយើងសុំព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានសិទ្ធិលុបអំពើបាបរបស់យើងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នឹងយើងក្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងព្រះគម្ពីរជ្រៅសម្រាប់មើលឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់រៀបចំទៅឋានសួគ៌តើបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់ហើយបើយើងមើលទីសង្គមនៅផែនដីយើងយើងអាចដឹងច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់ទៅវិញនិងពេលត្រង់ទៅវិញហើយតាមសបិនព្រះអើយលោកយូហាន
8: ត្រង់បានឲ្យយើងមានសញ្ញាច្រើនសម្រាប់ព្រះយើងឃើញយើងដឹងព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញនៅវិវរណៈព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះយេស៊ូវយមកមានច្បាប់ច្បាប់នោះឲ្យយើងគ្រប់សត្វសាហាវទីមួយអានេះវិវរណៈចម្ពោះទៅបាយបើយើងយល់អំពីសត្វសាហាវទីមួយសត្វសាហាវទីមួយជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារខាងកាតូលិកបើហៅបងប្អូនថាខ្ញុំអត់គ្រប់ទេខ្ញុំគ្រប់ព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពេលយើងមើលមានសត្វសាហាវមួយទៀតបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់គេធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់សត្វសាហាវទីមួយរូបចម្លាក់នោះបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់សត្វសាហាវទីមួយនិងយើងយល់ថាដោយសារសត្វសាហាវទីមួយចង់ផ្លាប់ដោថ្ងៃរូបចម្លាក់នោះតតងជាមួយថ្ងៃថ្ងៃណាថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះតាមដំបងព្រះបង្កើតផែនដីយើងក្នុង6ថ្ងៃនិងថ្ងៃទី7ថ្ងៃសៅរ៍ព្រះសម្រាប់ជាមួយមនុស្សទ្រង់បង្កើតបន្តែពេលក្រុមកាតូលិកបង្កើតឡើងហើយគេចង់ឲ្យយើងឃើញស្ដេចផាបមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេផ្លាត់ដល់គ្រីស្ទវិន័យទី4របស់ព្រះគេឲ្យមនុស្សធ្វើបង្គំនៅថ្ងៃទេថ្ងៃទី1ខុសពីឲ្យព្រះប្រាប់យើងសិយើងយល់សម័យចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវសម្រេចតើយើងគោរពថ្ងៃទី1ឬយើងគោរពធ្វើបង្គំព្រះនៅថ្ងៃទី7វិវរណៈចម្ពោះដល់បាយប្រាប់យើងបើយើងអត់គោរពថ្ងៃរបស់គេយើងត្រូវការទទួលការបៀតបៀនគេអត់ឲ្យយើងទិញអត់ឲ្យយើងលួចនឹងប្រហែលគេត្រូវសម្លាប់យើងដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាកុំថប់បារម្ភទុកចិត្តនៅលើព្រះវិតានិងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកមានទំនើស្មោះត្រង់ខ្ញុំមើលព័ត៌មានសប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យជិតមកដល់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងពពលយើងគេកំពុងរៀបចំឲ្យមនុស្សគ្រប់ប្រទេសសម្រាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យគេឲ្យមូលហេតុគេថាដោយសារផែនដីយើងចិត្តកដាលទៅកដាលទៅពីព្រោះយើងបកឡានយើងមានរំចាត់យើងជាយួនហោះបើយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងអាចជួយសង្គ្រោះផែនដីយើងគំនិតរបស់គេល្អវាមិនសូវខុសគំពីគំនិតរបស់ព្រះដើមដំបងពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងសម្រាប់មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែថ្ងៃគេជ្រើសរើសជាថ្ងៃខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះជ្រើសរើសថ្ងៃទី7និងយើងអត់ដាល់ឃើញព្រះផ្លាប់បដូរគំនិតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យសពេលយើងឃើញគេធ្វើច្បាប់នេះហើយនឹងខ្ញុំជឿពីព្រោះខ្ញុំមើលព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃយើងចិត្តឃើញច្បាប់នោះហើយពេលគេធ្វើច្បាប់នោះគេចង់ឲ្យយើងលួចដូរតេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងអត់មានលុយសន្លាក់ឬលុយប្រាក់សម្រាប់ចាយយើងប្រើទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់តេងនឹងលួតនឹងបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់គេគេអាចបាត់សិទ្ធិរបស់យើងសម្រាប់លួតឬទិញពីមុនម Manu at mean om nai thua nu ping pong pain day day. Pan day sop tang ai. Ki mean. Pe khiem ta hang, nyam chong ting aha, ru ting evan, samrap san song, ru away away saying. Ki nyam ta scan. Dat tam lai pa man. Chuik pay. Nang. Louis Jeng Pi Bela Kyom, Jobal Bela Gay. Pantai Ba Gita, Ne Art Krup Chibapra Bahing, Ying Bat Bela. Tourisap, Arung Chai Louis Tam Tourisap, Art Briahak Tite, Art Mean Louis Chai. So, Anitro Tam away Ying Kung Kung Pre Kumpi, Pantai Pri Yusuta Gom Tobaram. So, Tangani, Ying Jong Mul, I'll be away Ying Proka Tour. Samrap riep jom to tu prisu. Kumpruy brom on pi panyaha charan katnale pindaye. Riep jom, ju prisu build prisu. Yung mark knopapop. Samrap nom yung to no tan so. Pi yung tena tan so hai. Game an eye twer bab yung tay. Yung op mean veterinary, yung op mean chabab tay yung eye twer ni ritwer no. Yung no kang kram chabab rabob prayer, nang chabab rabob prayer, ji chadab chabab borisat. Sambat the Johan ti moi, nang chumpupi. Johan ti moi, chumpupi. Nang yung an, ko mo pay pumbai. How ye loni? Put gon tu tu ei. Jono job knong trong cho. Dambai kana trong ligma. No yung knyom. Nung mean jet kalahan. En tro ka nung kma na jumpu trong. Knong kao da trong yung ma no lai. Anita eloni. Put gong to tu ei. Jono job. Knong trung cho. Down by at our young kama, pray pray you su yung mau ving. But pray you su yung mau ving, nung yung at no job knong prayer, yung at mean tra raba prayer, no lert na raba yung. Prayer men kwang no knong chit yung. Yung kama trung. Bipru yung na mi ba. Pantai trung, trung barasot. Nung ba trung no knong jet raba yung. Nung sao yri knong chivet raba yung. Yung jinet barasot dai sa trung barasot. Nung yung men kamahtay. So anichia away kyam chong ai bump on yul tiny. Rul tiny. Yung troka no knong prayer. Nung yung troka ai prayer. No knong jet rabah yung. Mantai ba yung chong ai prayer no knong yung. Yung troka dos rai panyaha on per bab. Samuel Ezai, chompuk hasa prumbon nung ko pi. Ezai, chompuk hasa prumbon nung ko pi. Guji on per tuchirat rabah aing rol knia. Tao ban kun chia kandal ain hai nung prayer ne ain te da hai umper bab rabo ain ro knia ban bang prepe trung mun ai ain kung domale ban chia trung mun prong sadap te. So yung kung ba yung mean umper bab. Trong art ban sadap yung. Ba yung trong no krong prayer nung chong ai prayer no krong yung. Yung troka dos rai rung umpa bab. Pipru prayer man ait no chi mui manu mi bab. Umpa ha bump on ta osum kum hai. Kin yom chinet tua bab chran. Gom osum kum. Prayer ban prap yung plo yung mien. Plural of prayer, some rap dos rai, a ring on per bab. Xong tờ Johan thì mối. Nâng dân dân dân mưu chung phúc mối. Nâng khô phẩm buồn. Johan thì mối. Chung phúc mối. Nâng khô phẩm buồn. Ba dân luân tùa bạp tình. Nú trung miên pre hà tê smò trọng hào y sọ chú rết. Bởi giáo ích nâng ọt tố bạp ao dân. How in the some art yin, be croup on per to chirret ting ah pong. Amen. Hallelujah. Yung ne chinet me bab. Pontai ba yung the do prayer ning yung la tua. Pray ban otto yung. Trung some art yung, be croup on per to chirret ting ah. Và những ạ thị thân xong bệ thuở này, bệ thuở nụ. Bọn ta dân miền bạp. Dân khương kinh nông ế giai, trông ớt xa rạp dân thầy. Bọn ta bà những ạ thị thân xong rạp lòng tùa. Bệ miền rộm xa bài. Bị bố bưu dân lòng tùa, trông ạch ớt tọc dân, nâng trông ạch màu khoang nâu, kinh nông chết rồi bỏ dân tình ngọt kinh nha. Bạn thấy như thế này phải nhớ. Và bệnh ổn tốt hướng hào ấy. Anh không lỡ. Bạn thấy bọn bọn mình bọc xa đôi khi nhóm bọn bọn đang hào ấy. Nhưng này ta bọc bọc bọc. Phải nhớ nơi ta đài hào. Bạn thấy khăn ông Petra. Thì mùi, chung phúc mùi. Bởi vì mình phơi bọc đọc rai phải nhớ nơi đài hào. Petra ti moi chumpuk moi kod op moi the but me and secaday jang tuk mak tha jo ai ang ro knia ban borisot the but ang chia borisot prea pontul tha jo ai ang ro knia ban borisot. Anh không mình bất bát. Dương ở trời ca plap đôi chết dương ai chết dương bỏ ra sọt. Dương miền kết xa nha rồi bỏ prê. Đại xa prê bỏ ra sọt. Trông chồng nhạc dương thua chinh bỏ ra sọt đá. Cái nhóm chui bỏ ra nhu. Nơi bêl Mô-xê cùng viêu chiếm nơi thị rửa hạ sát thàn. Một xây mặt đó đam chơ mối, sạc chế, bọn tay đam nụ chê, sạc ọt chê. Một xây trong tầm mơ, vì bố gọt át đá khuyên, ở rừng đực nịp bí môn. Bếu gọt mặt đó đam chơ nụ, bởi nị dây bí khăn ông đam chơ nụ, nị dây chơ mùi một xây, nâng prap một xây đó sẽ bạch chương tay. Vì bố đầy nét chơi lửa chứa đầy bỏ ra sọt. Anh ấy đầy rửa hạt, tì rửa hạt sát thang. Vì mình bỏ ra sọt thầy. So dương ạch xua, hãy đầy vầy đầy nó bỏ ra sọt. Đầy nó bỏ ra sọt đại xa prê quang này. Bỏ dương, anh chương ai prê quang nơi khăn ông chết rồi bỏ dương. Nâng xài riết khăn ông chết rồi bỏ dương. Trong nhạc dương, thua chi nét bỏ ra sát đào, bị bùa prayer khoang nâu, khăn ông dương. Anh ấy chỉ rừng ọ chà, bà dương lần thua, prayer trong lúc, ông bà bà bỏ dương. Bà dương xong prayer, nhạc dương thua chi nét sát chữ rật, dương xong prayer cho khăn ông chết rồi bỏ dương. Trong rộp dương chi sát chữ rật. Bị bùa bèo bèo bèo bèo mưu dương. Dương nơi khăn ông bèo yếu sư. Nâng trông khăn bèo yếu sư, nâng bèo yếu sư chỉ bỏ ra sát. Nâng bèo dương áo y bèo yếu sư, cựp gọn chỉ vứt rồi bỏ dương. Bèo yếu sư nôm dương bèo bứt tạm plơ sọ chứ rách. Dương miên âm nạc rồi bỏ prea, ក្នុងយើងពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បងរបស់សាតានបើយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងយើងមិនអាចឈ្នះទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងចិត្តយើងយើងឲ្យព្រះប្រោសអំណាចរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឈ្នះសេចក្តីល្បងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាសូមមើលទៅ Galatians ចំពុក2ខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួននេះបើហាក់ជាបងប្អូនធ្លាប់លើខ្ញុំអានខ្លួននេះច្រើនដងហើយ Galatians ចំពុក2ខ20លោកផូលចង់និយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់គាត់បានទទួលហើយគាត់ថាគាត់ជាអ្នកមានបាបច្រើនពីព្រោះគាត់ចាប់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងគុកនឹងយោព្រមពេលគេសម្លាប់ប៉ុន្តែពេលគាត់លន់ទួព្រះលើកលែងទោសគាត់និងគាត់អញ្ជើញព្រះមកខាងនៅនិងគាត់ជួយយើងយល់អំពីរឿងព្រះខាងនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ចាកខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រឹះត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញកថាគាត់បានស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់ចង់ថាខ្ញុំសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលអំពើបាបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវកាត់ជាអ្នកបរិសុទ្ធគាត់មិនទាន់ស្លាប់គាត់នៅតែសរសេរប៉ុន្តែគាត់និយាយអំពីខាងប្រលឹងវិញ្ញាណខាងការគ្រប់សិទ្ធិក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ប្រកលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងជីវិតគាត់ទៅព្រះយេស៊ូវហើយអានេះមូលហេតុគាត់ថាខ្ញុំស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំនៅខមួយទៀតគ្រិនតទី1ជំពូក15លោកពលប្រាប់យើង time អំពីរឿងនេះគ្រិនតទី1នៅជំពូក15នឹងយើងអានខចុងខ31ខ្ញុំស្លាប់រលតៃតកៃលោកផូលក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20គាត់ថាខ្ញុំឆ្កាងជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែគាត់មិនគិតទៅស្លាប់ម្ដងពីព្រោះគាត់ដឹងចិត្តរបស់គាត់ចង់រស់ឡើងវិញនឹងគ្រប់គ្រងគាត់ប្រាប់យើងគាត់សម្រេចស្លាប់រលតៃកៃពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគាត់និងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅលើជីវិតរបស់គាត់បើយើងចង់មានជ័យជំនះបើយើងអត់ចង់ខ្មាស់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបើយើងចង់ទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើឋានៈរបស់យើងយើងត្រូវការធ្វើដូចផលសម្រាប់រួចពេលព្រះយើងដឹងខ្លួនក្រោយពីដែកយើងអធិដ្ឋាននឹងថាព្រះខ្ញុំលែងចង់រស់ខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះរស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះធ្វើតាមប្រហារតីជីវរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំបើយើងធ្វើដូចនេះយើងបានឃើញជីវិតយើងបានផុសផុលយើងបានសច្ចរិតទៅសច្ចរិតទៅពេលសាតាំងល្បួងសេចក្តីល្បួងរបស់វាអត់មានអំណាចលើគំនិតយើងដូចមុនពីព្រោះពេលព្រះនៅព្រះបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់យើងនិងយើងចាប់ផ្ដើមគិតដូចព្រះអានេះជាការអចារ្យព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ Corinthos ទី1ចំពុក15និងខ34បន្ទូលថាចើភ្នាក់ដឹងខ្លួនឡើងខាងអាយសិកដីសុចរិតកុំអោយធ្វើបាបឡើយតបិតអ្នករកគ្នាខ្លះមិនស្គាល់

0: ឯណៃទីនេះថាបើព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកណៃបានឈ្នះសាតានហើយយើងថាបន្តែអានេះថាព្រះបន្ទូលនឹងយើងថាអានេះព្រះបន្ទូលត្រូវយើងត្រូវការយល់អំពីអ្វីព្រះបន្ទូលនេះយេបន្តែអ្នកសរសេរនេះជាយ៉ូហាននឹងបាយយើងនឹកឃើញអ្វីយ៉ូហានសរសេរក្នុងយ៉ូហានទី1សំដៅយ៉ូហានជំពូក1ខ1យ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលបាននៅជាមួយព្រះនិងជាព្រះសំមើលជាមួយខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយខ្មៃខុសកាលដើមដំបងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះអនុច្បាស់បើហើយយើងថាមិនច្បាស់ព្រះបន្ទូលជាអ្នកណាថាគាត់14យ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមអ្នកណាត្រឡប់ជាសាច់ឈាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនឹងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ជំពូក2ខ14យ៉ូហានប្រាប់យើងព្រះបន្ទូលជាព្រះយេស៊ូវក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាចហើយនោះច្បាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនបាទបងប្អូនអត់តន់ធ្វើថ្ងៃនេះសូមព្រះមកនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាបកលសិតជីវិតអ្នកទៅព្រះនឹងយើងឯកតាព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងខ្ញុំយើងឃើញនៅវិវរណៈជំពូក13ខ្ញុំថាយើងមានតកមួយទៀតហើយតែបន្តទៀតសុំទៅវិវរណៈជំពូក2បៃកុំបៃមើលអែងជើនៅមួតទ្វាទាំងគួរបើអ្នកណាលឺសំឡេងអែងហើយបើកទ្វារឲ្យនោះឯងនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះឯងនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងឯងដែរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះយេស៊ូវចង់មានការដំណាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងនៅផែនដីនេះអានឹងអានេះថាយើងព្រះយេស៊ូវបរិភោគជាមួយយើងនោះនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងបរិភោគជាមួយព្រះអានោះនៅឋានសួគ៌នៅដំណាក់ព្រះរៀបចំសម្រាប់យើងបើយើងចង់ទៅដំណាក់របស់ព្រះបើយើងអត់ចង់ខ្មាស់នៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញថ្ងៃនេះនឹងរើថ្ងៃតមុខយើងត្រូវបាក់ចិត្តនឹងថាសូមអញ្ជើញព្រះព្រះយេស៊ូវសូមមកនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រកបសិទ្ធជីវិតខ្ញុំទៅត្រង់នឹងឲ្យព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យព្រះប្រោអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ឈ្នះអំពើបាបឲ្យព្រះញែកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធនឹងបាយយើងអធិដ្ឋាននឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងពិតមិនចេញពីមាត់មិនចេញពីចិត្តព្រះបានមកខងណាយើងបានរួលឡើងវិញហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវធ្វើនេះរាល់ថ្ងៃនឹងយើងអាចឃើញព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងនឹងជួយញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកសុចរិតសម្រាប់នៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចមើលពីនៃរបស់ត្រង់យើងមិនខ្មាស់ទេពីព្រោះយើងគ្មានបាបព្រះប្រលិតព្រះលោហិតរបស់ត្រង់សម្រាប់លុបបាបយើងអស់ហើយ นึ่งปรีซื่อไอ้นมยิงตะทันโซ่ทะนาจมวยตรงสมประอายทั้งไงนู่ชับมาต่อสมจะรวมอธิษฐานจมวยเขียวอาพระบิดาในทันโซ่ทั้งไงนี่เฮียงโอปกุลเพรสำหรับคอยังขึ้นขนมเพรคุมปีอมปีเอาไว้ตรงจองทั่วสำหรับยังแตงออกนี่ตรงจองเล็กเล็งทอยังตรงจองเลี้ยงบาปประบาดยังสำหรับยังจีเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ตรงจองเนี่ยยังทั่วจีเนี่ยบริสุทธิ์จีเนี่ยประพฤติตามเพลสัจเรตตรงจองเอายังมีกำเนิดประบาดเปรียนั่งทั่วโดยเปรียថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់អញ្ជើញព្រះមកក្នុងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងខ្ញុំចង់ប្រកបសិទ្ធការគ្រប់គ្រងជីវិតយើងតត្រង់និងឲ្យត្រង់រស់នៅយើងឲ្យត្រង់ប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើការងាររបស់ត្រង់សម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ត្រង់សំត្រង់ធ្វើនេះទាំងអស់សម្រាប់នៅថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញយើងមិនខ្មាស់ប៉ុន្តែយើងមានអំណរនិងរីករាយពីព្រោះយើងឃើញមុខរបស់ត្រង់ហើយព្រះពររបស់ត្រង់ហើយសំត្រង់យើងមកឆាប់ឆាប់នៅផែនដីនេះនឹងសំត្រង់មកក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមប្រអមទៀមពៅដល់បងប្អូនទាំងអស់បានស្ដាប់ការអធិប្បាយនេះទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអគុណជ្រាច្រើនសូមបងប្អូនមានជោគជ័យនៅសប្ដាហ៍ថ្មីនេះជោគជ័យមកដោយសារព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសូកួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំលេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះអាមែន
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះអំពីស្រងែដែរឬទេ
3: Have you ever heard of God's parables about the tares
2: តើស្រងែសំដៅទៅលើអ្វី
3: What do the tares refer to
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតថា
3: Another parable he put forth to them saying
2: នគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាតកែម្នាក់ដែលព្រុសពូជល្អក្នុងស្រែខ្លួន
3: The kingdom of heaven is like a man who sow good seed in his field
2: ប៉ុន្តែកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលក
3: ់ But while men slept
2: នោះសត្រូវរបស់តកែនោះក៏មកព្រុសស្រងាយនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅ
3: His enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
2: លុបពន្លកឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងាយក៏លេចចេញមកឲ្យស្គាល់ដែរ
3: But when the corn had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared.
2: ពួកបាវរបស់តកែនោះគេមកជម្រាបថា
3: So the servant of the owner came and said to him,
2: លោកម្ចាស់តើលោកមិនបានព្រោះពូជល្អនៅស្រែរបស់លោកទេឬអីដូច្នេះតើស្រងាយនេះកើតពីណាមក
3: Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?
2: គាត់ក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាខ្មាំងសត្រូវហើយដែលបានធ្វើការនោះ
3: He said to them, an enemy has done this.
2: រួចពួកបាវសួរថាដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅដកចេញឬទេ
3: The servants said to him, do you want us then to go and gather them up?
2: គាត់ឆ្លើយថាកុំក្រែងកាលណាដកស្រងាយចេញនោះស្រូវសាលីក៏រលើងទៅដែរ
3: But he said no less while you gather up the tares you also uproot the wheat with them
2: ទុកឲ្យវាដុះជាមួយគ្នាដរាបដល់ពេលច្រូតចុះចាំដល់រដូវច្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកច្រូតថា
3: Let both grow together until harvest and at the time of harvest I will say to the reapers
2: ចោចរត់ស្រងាយសិនហើយចោចជាកំដាប់ទុកសម្រាប់ដុត
3: First gather together the tares and bind them in bundles to burn them
2: I ស្រើសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជន្រុកអញវិញ
3: But gather the wheat into my barn
2: នោះទ្រង់ក៏ឲ្យហ្វូងមនុស្សទៅវិញរួចយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះ
3: Then Jesus sent the multitude away and went into the house
2: ឯពួកសិស្សមកទូលទ្រង់ថាសូមអធិប្បាយឲ្យយើងខ្ញុំយល់នៃពាក្យប្រៀបពីស្មាស្រងាយនៅស្រែផង
3: And his disciples came to him saying Explain to us the parables of the tares of the field
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអ្នកដែលព្រោះពូជល្អនោះគឺជាកូនមនុស្ស
3: He answered and said to them He who sows the good seed is the son of man
2: ចំណែកស្រែនោះគឺជាទូលោកីយ៍ឯពូជល្អគឺអស់ទាំងមនុស្សរបស់នគរឋានសួគ៌
3: The field is the world and good seed are the son of the kingdom
2: ហើយស្រងាយគឺជាអស់ទាំងមនុស្សរបស់អាកំណាចវិញ
3: But the tares are the son of the wicked one
2: ខ្មាំងសត្រូវដែលប្រឡំព្រោះស្រងាយនោះគឺជាអារក្ស
3: The enemy who sowed them is the devil
2: ចម្រូតគឺជាបំផុតកលហើយពួកច្រូតនោះគឺជាទេវតា
3: The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels.
2: ដូច្នេះ ដែលគេច្រូតស្រងាយដុតបំសុះក្នុងភ្លើងជាយ៉ាងណា?
3: Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire,
2: នោះដុតបំផុតកាលក៏នឹងបានដូច្នោះដែរ.
3: So it will be at the end of this age.
2: គឺកូនមនុស្សនឹងចាត់ពួកទេវតា.
3: The son of man will send out his angels.
2: ទៅច្រូតយកអស់ទាំងក្បួនដែលនាំឲ្យមនុស្សរវាតចិត្ត
3: And they will gather out of his kingdom and things that offend
2: នឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅទឹងច្បាប់ពីនគរចេញ
3: And those who practice lawlessness
2: ហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតធ្មេញ
3: And will cast them into the furnace of fire there will be wailing and gnashing of teeth.
2: គ្រានោះពួកសុចរិតនឹងភ្លឺដូចជាថ្ងៃនៅក្នុងនគររបស់ព្រះវរបិតានៃគេ
3: Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their father.
2: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
3: He who has ears to hear, let him hear.
2: ដូច្នេះស្រងាយគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលធ្វើតាមអរិយ
3: So, tares refer to people who follow the devil.
2: ចំណែកពូជល្អដែលជាស្រូវគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលធ្វើតាមព្រះ
3: The good seeds, which is the wheat, refer to people who follow God.
2: នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀតឆាប់ៗនេះ
3: When Jesus returns to earth again,
2: មនុស្សដែលប្រៀបដូចជាស្រងាយនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងគុកភ្លើងជារៀងរហូត
3: People who are like that will die in eternal furnace of fire.
2: ឯមនុស្សដែលប្រៀបបានដូចជាស្រូវនឹងមានជីវិតអស់កលនៅនគរស្ថានសួគ៌
3: But people who are like the wheat will have eternal life in heaven.
2: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើជាស្រូវល្អដោយជ្រើសរើសយកព្រះហើយធ្វើតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ចុះ
3: So let us be good wheat by choosing God and obeying his laws.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចម្តេចសម្រាប់អ្នកជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស
4: ់ Do you know what did Jesus pray for those who believe in him?
2: ហេតុអ្វីបានជាព្រះអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកជឿទ្រង់បានរួមគ្នាតែមួយ
4: Why did Jesus pray for them to be one?
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជឿទ្រង់ថា
4: One day Jesus prayed for his followers that
2: ទូបង្គំមិនអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះ
4: I do not pray for this alone
2: គឺឲ្យដល់ទាំងអ្នកណាដែលនឹងជឿទូបង្គំដោយសារពាក្យរបស់គេថែមទៀតដែរ
4: butAlso for those who will believe in me through their word.
2: ដើម្បីឲ្យទាំងអស់បានរួមមកតែមួយ ឱ្យព្រះវរបិតាអើយ ដូចជាទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំ ហើយទូបង្គំនៅក្នុងទ្រង់ដែរ
4: That they all may be one as you, fathers, are in me and I in you.
2: គឺឲ្យអ្នកទាំងនោះបានរួមគ្នាតែមួយ នៅក្នុងយើង ប្រយោជន៍ឲ្យលោកកៃបានជឿថា ទ្រង់ចាត់ឲ្យទូបង្គំមកពិត
4: That they also may be one in us, that the world may believe that you sent me.
2: ឯសេរីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានឲ្យដល់គេហើយ
4: And the glory which you gave me, I have given them.
2: ដើម្បីឲ្យគេបានរួមគ្នាតែមួយដូចជាយើងក៏រួមតែមួយដែរ
4: That they may be one, just as we are one.
2: គឺទូលបង្គំនៅក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងដល់រាប់ដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេច
4: I in them and you in me that they may be made perfect in one
2: ប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែន
4: And that the world may know that you have sent me
2: ហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរ
4: And have loved them as you have loved me
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកជឿទ្រង់ទាំងអស់បានរួមគ្នាតែមួយ
4: So Jesus prayed for his followers to be one
2: ដោយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបានរួមតែមួយដែរ
4: As Jesus and God Fathers are also one
2: ហើយក៏ឲ្យគេទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបានរួមគ្នាតែមួយដែរ
4: And pray for them Jesus and God Fathers to be one
2: ដើម្បីឲ្យមនុស្សក្នុងផែនដីដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យមក
4: For the world may know that Jesus is God sent by God's Father
2: ហើយឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះវរបិតាបានស្រឡាញ់គេដូចស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដែរ
4: And that they may know that God's Father has loved them as he has loved Jesus
2: សូមអរគុណ
4: Thank you

ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយជួបបងប្អូនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសយើងចង់មើលរឿងនោះមកពីវិវរណៈជំពូក15នឹងរឿងនោះអំពីវេទនា7មុខព្រះឲ្យធ្លាក់នៅលើផែនដីយើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តមុនយើងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសជួបជុំគ្នាទៀតនិងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15និងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកទុច្ចរិតនៅស្ម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនតាមបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើកទៅវិវរណៈជំពូក6ត្រូវយើងថាយើងរៀនវិវរណៈជំពូក15ថ្ងៃនេះបន្តែនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសួរសំណួរសំខាន់ដល់ព្រះសូមបើកនឹងមើលសំណួរនោះវិវរណៈជំពូក6ខ9ដល់ខ11លូបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទោសអាយព្រលឹងទាំងនោះក៏បានលឺសំឡេងថាអាព្រះដូចជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រកបអើយតើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសង្សាត់ដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដែលព្រោះជាមយើងខ្ញុំរកគ្នានោះមានគេឲ្យអោសវិញដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបន្តិចសិនទូលតែពួកបាវបំរើជាកកូនហើយជាបងអស់ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួននៅទីនេះយើងឃើញពួកនេះសួរសំណួរពីមុនយើងនិយាយអំពីពួកនេះគេមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈប្រានិយាយរឿងប្លែកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅពួកនេះគេស្លាប់ហើយបន្តែដូចគេចង់សួរព្រះតើគេត្រូវការចាំយូរប្រមាណទៀតតើគេត្រូវការស្លាប់យូរប្រមាណទៀតមុនព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនិងសន្សាក់ពួកទុច្ចរិតជាអ្នកធ្វើបាបគេនិងព្រះឆ្លើយតបត្រូវចាំបន្តិចទៀតដល់មនុស្សស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះបានប្រាប់គេមានពួកបរិសុទ្ធទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មានមួយចំនួនទៀតត្រូវការស្លាប់មុនព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនិងសងសឹកគេនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីពេលជំនុំជម្រះរួចហើយអនងព្រះចាប់ដាមសង្សាក់ពុទ្ធជ្រិតនៅផែនដីនេះនៅវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញរឿងនេះបន្តខ្លះនៅវិវរណៈជំពូក13និងខ15ដល់17ក៏មានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបោកគេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដែលស្ដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួន
ហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសង្កលនោះជិងគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាពេលយើងរៀនអំពីឈ្មោះតបបាយយើងឃើញស្ដេចផាប់ជាមួយសរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើអំណាចសម្រាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើបង្ខំរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះជាថ្ងៃព្រះមន្តរៈជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់គេយើងមានវេទនាមិនអាចទិញមិនអាចលួតរហូតដល់គេសម្លាប់យើងដែរនៅចំពោះប្រមួយយើងឃើញព្រះប្រាប់គេត្រូវការរងចាំបន្តិចទៀតពីព្រោះអត់តន់ស្លាប់មនុស្សចំនួនមនុស្សគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញយើងមកដល់សម័យគេធ្វើច្បាប់ហើយមានអ្នកទៀតត្រូវស្លាប់ព្រះអត់តន់មកវិញទេទ្រង់ប្រាប់យើងមានមនុស្សទៀតត្រូវស្លាប់យើងអត់តន់ដល់សម័យនោះប៉ុន្តែជិតដល់ហើយនៅវិវរណៈជំពូក14ខ6យើងបានរៀនបៃសពដាមួនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដល់នៅអកលជនិកសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរនៅទីនេះយើងបានឃើញមនុស្សគេត្រូវការអ្នកជួយព្រះត្រូវការភាសាតំណាងល្អតំណាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតំណាងអំពីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះតំណាងអំពីនៅផែនដីនេះមានសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនានោះយើងមិនត្រូវការចូលឬតាមដែរនឹងពេលតំណាងនេះទៅគ្រប់កន្លែងព្រះបានយាងមកវិញពេលវាទៅគ្រប់កន្លែងហើយជំនុំជម្រះរួចស្រេចអស់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសនៅឋានសួគ៌សេចក្តីប្រកាសនោះយើងឃើញនៅវិវរណៈចំពោះមកពីយើងអត់តន់ដល់ចំពោះមកពីពីទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ទៅមើលខនេះហើយសូមតសុំតមើលម្ដងទៀតវិវរណៈចំពោះមកពីពីខ10នឹង11រួចទេវតាប្រាប់មកខ្ញុំថាកុំឲ្យបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតហើយអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកក្រោកហើយអ្នកនោះនៅតែស្មោកក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចោះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះតែបរិសុទ្ធទៅដែរពេលជំនុំជម្រះហើយព្រះបានប្រកាសតំណែងមានពីរក្រុមអ្នកសុចរិតបរិសុទ្ធអ្នកទុច្ចរិតនឹងយើងសម្រេចហើយតើយើងចង់នៅក្រុមណាពុទ្ធទុច្រិតគេបានទទួលទីសម្គាល់នៅលើដៃរបស់គេឬថ្នាក់របស់គេទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវពុទ្ធសុច្រិតគេបានទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេហើយបើយើងដល់សម័យនោះយើងមិនអាចដល់កំណត់ទេការជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយនៅក្នុងដានីអែលនឹងជំពូក12ខ1ដានីអែលប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីតំណែងពីឋានសួគ៌
Daniel ban prap yung no chumnum chumne ruik hai prayer cholang hai kangi robo prayer ruik hai no satan so no pine day ni yung mean veterinary do clang the ki atal mean bop sout ki atal kung viranat chumput do pram jong chui a yung yule umpi samino nung viranat chumput do pramoy our young poromian teat umpi samai jong krai bill veterinia do clung mat do hai. So young king prayer dung ting ah. Nung trung ban prap young moon. And then the mnang la o, no canon viveranat chumpuk do pram. Gi la o some rap put barasat. Bandai the mnang akrat some rap put to chirrut. Pipua prayer ban chlai top tam away yung an kron vivarnat chumpuk promoy nung trung song sat pu to chret nung trung chui kapia pu sachret pu bursat. Hello, some bat do vivarnat chumpuk top pram nung yung japadam mil. Chumpuk ni je chumpuk clay. Chibah vito jimoy chumpuk dot promoy. Bantai sabada ni yung rian to chumpuk dot pramson. Sabada krai yung rian chumpuk dot promoy. Vivaranat chumpuk dot pram ko moy. Kinyom ko kung di sum ko moy tiet. Dal tom hai ocha. No lo mek. Gu mien tevada prampel. Thou can secade vetania ten from bell, crowy bong ah. The but secade go go robo prayer, ban some right. Thou secade vetania ten no. You can ane jeer a decent call. Thou tom, hi ocha. Away your hand king, got king, tevada from bell. Then crowy young king, tevada from bell ni. Mau pi satan so, mau pi prayer. Nung ge mien vetania from pel muk, samrat chat na le pine day. Nung ani jia ka jong krawi, robo sekade koko, robo prayer. Yung atan dang of chiba on pi vetania from pel muk, jia a. Anang no chumpuk dot promoy. Johan ban penyu yung ompi prampel muk no jia away kla. Pantai yung kung no pindai ni yung trabian vetania. Baha yung chikol ompi hide away. Yung ban ni yay kla hai. By young to Vivaranat Chumpuk dot born, call from born dot p, young yule did Vivaranat Chumpuk dot born, call from born dot p. Ruik me and Tevada di bay, mark tam crowy tit, ting pun lu dai some ling young clang ta, ba net na crap twi bunkum dot sat no, nung rupi, howie. To tool ti sum call via no le tana, ru no die, net no, nung throw pak sra pong secade coco robo prayer, jia sra and lie, dial chat
ទៅក្នុងពេញនៃសេចក្តីក្រោយរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន់ទោចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនឈាមផងយើងបានឈប់ទៅនោះសិននៅនោះយើងបានឃើញពួកទុច្ចរិតត្រូវទទួលវេទនាដូចយើងនិយាយហើយដូចយើងឃើញវេទនា7មុខនៅខនៅជំពូក15បើយើងអានខ11និង12ទៀតអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រោកស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរួបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសង្កលនៃឈ្មោះវាផងនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពីក្រុមមួយក្រុមបានទទួលសេចក្តីកោកោរបស់ព្រះមួយក្រុមទៀតត្រូវការអត់ធ្មត់វាណាបានជួយប្រាប់យើងរឿងស្ម័យចុងក្រោយនឹងវាប្រាប់យើងខ្លះក្រោយមកយ៉ូហានឃើញទៀតនឹងឃើញទៀតនឹងជួយបង្ហាញដល់យើងឯកយូច្បាស់អំពីសម័យនោះសោះឥឡូវយើងដល់ជំពូក15យើងបានឃើញវេទនាគេបានទទួលគេទទួលដោយសារគេអត់តាមព្រះនឹងវេទនានោះនៅក្នុងជំពូក15ថាវេទនា7មុខមកពីព្រះពេលយើងដល់ជំពូក15ក៏ពីយើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីពួកសុចរិតពួកបរិសុទ្ធសិយើងបានលើពុទ្ធចរិតគេបានមានវេទនា7មុខធ្លាក់ពីព្រះពុទ្ធចរិតសំដៅពុទ្ធសុចរិតជាអ្នកនៅរស់នៅផែនដីនេះសម័យចុងក្រោយតាគេទៅណយណាតាគេបានទទួលវេទនាអីនៅវិវរណៈជំពូក15ខ2ដល់ខ4យើងបានជួបគេសូមចូលរួមនឹងអានជាមួយខ្ញុំរួចខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាសមុទ្រកាលលាយនឹងភ្លើងហើយពួកអ្នកដែលបានឈ្នះសត្វនោះនឹងរួបវាហើយលេខឈ្មោះវាផងគេឈើលើសមុទ្រនោះទាំងកាន់សងរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាគេច្រៀងទំនិរបស់លោកម៉ូសេជាបាលបំរើនៃព្រះទ្រង់នឹងទំនិរបស់កូនជាមថាអើព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតអើយកាទ្រង់សត្វតែធំហើយអស្ចារ្យអើស្តេចនៃអស់ទាំងសះអើយផ្លូវទ្រង់សត្វតែសុចរិតហើយពិតទ្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាដែលមិនត្រូវកាត់ខ្លាចដល់ត្រង់ហើយសុសាដំខោងដល់ព្រះនាមត្រង់ត្បិតមានតែត្រង់មួយដែលបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងសះនឹងមកគ្រប់ថ្វាយបង្គំនៅចំពោះត្រង់ត្បិតកាសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់បានសំដែងមកឲ្យឃើញហើយយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេឈើនៅលើសមុទ្រកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែម្ខាងទៀតយើងបានឃើញសមុទ្រកាលនឹងនៅពេលយើងរៀនអំពីសមុទ្រកាល
នៅក្នុងជំពូក Vivarana ជំពូក4ខ6យើងបានឃើញសមកាលនោះនៅមុខបលាំងរបស់ព្រះនៅក្នុង Vivarana ជំពូក4ខ6យើងឃើញទៅសមកាលយើងអត់ឃើញភ្លើង away Vivarana ជំពូក15ខ9ចង់ប្រាប់យើងពួកបរិស័ទគេនៅផែនដីនេះបណ្ដៃបបពិសោធន៍គេដូចគេនៅជាមួយព្រះដូចគេនៅមុខបលាំងរបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់គេគេមានសេចក្តីសុខគេមានសង្ឃឹមជំនុំជម្រះបានរួចហើយព្រះបានប្រកាសហើយគេជាសច្ចរិតគេជាបរិស័ទប៉ុន្តែគេអត់តន់ទៅឋានសួគ៌អនុមលហេតុយើងឃើញភ្លើងលាយជាមួយសក់កៅនោះភ្លើងមានន័យថាគេនៅមានវេទនានៅផែនដីនេះប៉ុន្តែគេជាអ្នកអត់ធ្មត់គេដឹងហើយវេទនាគេមានគេត្រូវចាំតិចទៀតបានគេឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកព័រមានដ៏ល្អគេអត់បានទទួលវេទនា7មុខពីព្រះពីព្រោះគេអត់មានទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់របស់គេដូចអ្នកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់និងសត្វសាហាវទី1សគេនៅផែនដីនឹងគេបានសរសើរព្រះគេច្រៀងសរសើរព្រះនឹងអ្វីគេច្រៀងជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេគេច្រៀងបទចម្រៀងវិវរណៈជំពូក15ថាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឃើញសម័យលោកម៉ូសេនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេហ្ស៊ីបគេឆ្លងសមុទ្រក្រហមហើយនឹងសមុទ្រក្រហមបាក់សម្រាប់អាគេឆ្លងបន្តែពេលពួកទាហានអេហ្ស៊ីបបានតាមគេសមុទ្រក្រហមទម្លាក់លើពួកទាហាននិងសម្លាប់គេអស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលដាជាមួយម៉ូសេបានមានបបផ្សោតគេឃើញព្រះបានជួយគេរួចពីអំណាចរបស់ពួកអេហ្ស៊ីបនិងព្រះជួយឲ្យគេមានសេរីភាពហើយនិងព្រះបានបំផ្លាញកម្លាំងសត្រូវរបស់គេសនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក15គេច្រៀងបទចម្រៀងជាវត្តចម្រៀងគេអាចច្រៀងពីព្រោះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះហើយនឹងព្រះជួយឲ្យគេមានជ័យជំនះប៉ុន្តែវត្តចម្រៀងនេះជាវត្តចម្រៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់បានពឹងលើព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងនឹងត្រង់ពឹងលើព្រះរហូតដល់គេឆ្កាងត្រង់ដែរត្រង់អត់បានលះបង់សេចក្តីជំនឿត្រង់ជឿពេលវេទនានោះរួចហើយត្រង់មិននឹងមានជ័យជំនះដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយត្រង់ពួកបរិស័ទយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក15គេមានបបិសាស្តីងគ្នាគេឃើញបើគេដើរតាមត្រង់គេធ្វើអ្វីជាស្មោះត្រង់វេទនាណាក៏ដោយគេនៅតែតាមព្រះគេមានជ័យជំនះដោយម៉ូសេនិងដោយព្រះយេស៊ូវគេសរសើរព្រះតែត្រង់ជាយុត្តិធម៌និងស្មោះត្រង់ត្រង់ជាស្ដេច
របស់ពួកបរិសុទ្ធអានេះជួយឲ្យយើងឃើញការសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់គេគេសម្រេចឲ្យព្រះសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់គេគេសម្រេចរស់នៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនឹងគេបានមានចិត្តជំនះគេសួរសំណួរមួយអ្នកណាមិនអាចខាត់ខ្លាចព្រះគេថាមនុស្សគ្រប់សាសត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សគ្រប់សាសមិនថ្វាយបង្គំទេមនុស្សដ៏ច្រើនគេបានទទួលសេចក្តីកកោរបស់ព្រះនៅសម័យវេទនី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងប៉ុន្តែក្នុងចម្រៀងនេះគេច្រៀងអំពីថ្ងៃនៅអនាគតថ្ងៃគេច្រៀងជាថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតយើងបានរៀនអំពីនេះនៅក្រោយពេលយើងដល់វិវរណៈជំពូក20ប៉ុន្តែពេលយើងដល់ស្ម័យនោះមកពូនឆ្នាំក្រោយវេទនី7មុខធ្លាក់លើផែនដីនេះព្រះបានឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ធ្លាប់រស់នៅនៅផែនដីនេះមានជីវិតនឹងពេលពួកទុច្ចរិតបានឃើញហើយវិញគេជ្រើសរើសផ្លូវខុសគេជាមួយពួកសុច្ចរិតបានទទួលស្គាល់ព្រះជាយុត្តិធម៌និងព្រះជាស្មោះត្រង់សម្បត្តិចម្រៀងយើងឃើញនៅវិវរណៈជំពូក15បទចម្រៀងរបស់ពួកបរិសុទ្ធជួយប្រាប់យើងអំពីហេតុអ្វីគេបានឈ្នះពីព្រោះគេឲ្យព្រះធ្វើស្តេចរបស់ជីវិតគេនិងប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់សម័យក្រោយនៅទីក្រុមបទចម្រៀងនេះគេច្រៀងមានតែត្រង់ជាបរិសុទ្ធពាក្យលោកយ៉ូហានសរសេរសម្រាប់ថាព្រះជាបរិសុទ្ធជាពាក្យ Hosios ពាក្យនោះចង់ថាព្រះគ្មានអំពើបាបយើងដឹងហើយពីព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់រស់នៅនៅផែនដីនេះទ្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះទ្រង់នៅជាមួយអ្នកមានបាបទ្រង់ស្លាប់ដោយសារមនុស្សធ្វើបាបទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់គ្មានបាបទ្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ពួកបរិសុទ្ធនេះគេបានសរសើរព្រះពីព្រោះការសម្រេចពីជំនុំជម្រះការសម្រេចរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតព្រះបានឲ្យគេឃើញហើយឲ្យគេបានទទួលការសង្សាររបស់ព្រះពីព្រោះគេធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនិងគេធ្វើបាបផែនដីរបស់ព្រះនៅពេលយើងដល់ខ5យើងបានឃើញយ៉ូហានគាត់បានយល់ទៀតអំពីពុទ្ធជ្រិតនិងវេទនី7មុខសូគាត់បង្រៀនយើងខ្លះអំពីវេទនី7មុខថាមានទេវតា7គាត់ឃើញនៅលើមេឃគេចាត់វេទនី7មុខនៅលើផែនដីនេះខត5ជួយឲ្យយើងឃើញទេវតានេះមកពីណាសូមចូលរួមមើលខ5ជាមួយខ្ញុំក្រោយនោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញថាទ្វារទីបរិសុទ្ធរបស់វេងអបោសុទ្ធនៃសេចក្តី
បន្ទូលនៅស្ថានសួគ៌គួរនៅជំហរហើយទេវតា7តើអកាន់សេចក្តីវេទនាទាំង7គួរជិងពីព្រះវិហារមកទាំងស្លៀកពាក់ជាសម្បត្តិយ៉ាងស្អាតហើយភ្លឺមានទាំងខ្សែមាសរឹតនៅដើមទ្រូងផងពួកគេគេជិងពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌យើងដឹងគេជាទេវតារបស់ព្រះដែលសាគេជិងពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌គេស្លៀកសូនិងគេមានក្រវ៉ាត់ធ្វើពីមាសអានេះជាសញ្ញាពួកនេះមិនទេវតាក្រក់នៅផែនដីនេះវាអានេះជាទេវតាដ៏ល្អបន្តែគេបានមកផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យពួកទុច្ចរិតធ្វើសេចក្តីក៏ក្រើចុងក្រោយរបស់ព្រះនៅខ7យើងឃើញទូមានជីវិតមួយក៏ឲ្យចានកន្តងមា7ទៅទេវតាទាំង7ដែលបានទាំងនោះពេញទៅដោយសេចក្តីកកោរបស់ព្រះដូចមានព្រះជន្មរស់អកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅយើងឃើញពីមុនយើងហៅសត្វនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងឃើញមានសត្វ4អានេះថាទួមានជីវិតសត្វនេះនៅជាមួយព្រះគេសរសើរដំណខាងនាមរបស់ព្រះរហូតសត្វក្នុងសត្វ4នេះមាន1ជើងនិងឲ្យទេវតា7ចានធ្វើពីមាចាននោះមានចាន7នោះមានសេចក្តីកកោរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងអត់តន់ដឹងច្បាស់ away នៅក្នុងចាននោះប៉ុន្តែយើងឃើញចានហើយអនងចំពុក16ប្រាប់យើងអំពី away នៅក្នុងចាននីមួយនីមួយនឹងសព្ទាក្រោយយើងរៀនអំពីនោះច្បាស់ទៀតនៅក្នុងខ8មានព័ត៌មានទៀតពីឋានសួគ៌នោះព្រះវិហារមានពេញដោយផ្សែងពីសេរីល្អហើយពីព្រះជាសដានៃព្រះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបានទេទោះតែសេចក្តីវេទនាទាំង7របស់ទេវតា7នោះបានសម្រេចស្រេចពីមុនយើងឃើញព្រះវិហារនៅជំហរនឹងទេវតា7ជើងប៉ុន្តែពេលគេជើងហើយព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌បានបាត់ដោយសារមានផ្សែងនោះមកពីសេរីល្អរបស់ព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះយើងឃើញអានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលសេរីល្អរបស់ព្រះចូលក្នុងព្រះវិហារនៅសម័យម៉ូសេនិងនៅសម័យស្ដេចសូឡូមនគ្មានអ្នកណាអាចចូលទេនឹងអានេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញពេលវេទនា7មុខធ្លាក់លើផែនដីយើងហើយវាហួរហើយសម្រាប់លន្ទួចិត្តពីមុនព្រះវិហារទ្វារព្រះវិហារនៅជំហរពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះបានស្ដាប់យើងនិងលើកលែងទោសយើងប៉ុន្តែពេលដូចព្រះវិហារបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាទៀតអាចចូលទៀតទេខាងងាររបស់ព្រះខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជើកណ្ដាលយើងនិងព្រះបិតាអនុរួចហើយខាងងារជំនុំជម្រះរួចហើយព្រះបានសម្រេចហើយអំពីអ្នកណាសុចរិតនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតពេលវេទនា7មុខទៅធ្លាក់លើផែនដីហើយបើយើងអត់តាន់លន្ទួចិត្តយើងអត់តាន់ខៃប្រែជីវិតយើង
dân hua hai. Bà hai chị bông bông

0: យើងដឹងទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីកកលរបស់ទ្រង់អនុមោលហេតុទ្រង់ប្រាប់មុនសូមទ្រង់ធ្វើទីសំគាល់ទូធំអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងខាយប្រាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំនៅវេលានេះនឹងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចង់មើលជំពូក16នឹងយើងបានរៀនច្បាស់ច្បាស់អំពីវេទនា7មុខទេវតាចាត់នៅលើផែនដីនេះតើវេទនា7មុខជាអ្វីសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រឹត្តិបទី7
1: ត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខូខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តការអាក្រក់វិញពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេឯមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដល់បរិបូរណ៍ចំណែកមនុស្សអាក្រក់គេគិតគូរការទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតក៏សំញាញ់ថ្មិញដាក់អ្នកនោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងសើចនឹងគេត្បិតទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃកំណត់របស់គេកាន់តែជិតដល់ពួកមនុស្សអាក្រក់បានហូតដាវជាស្រេចហើយដំឡើងធ្នូទុកដើម្បីនឹងទម្លាក់មនុស្សទូលក្រហើយនឹងមនុស្សកំសត់ទូលគួតព្រមទាំងសម្លាប់អស់អ្នកដែលកាន់តាមផ្លូវទៀងត្រង់តែដាវគេនឹងចាក់ចូលក្នុងចិត្តខ្លួនគេវិញហើយធ្នូគេនឹងត្រូវបាក់ឯរបស់បន្តិចបន្តួចនៃមនុស្សសុចរិតនោះវិសេសជាជាងរបស់បរិបូរណ៍នៃមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនអ្នកទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយមេត្តាករុណានឹងអាណិតអាសូរទ្រង់យើងនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសដល់ធំទូលាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយព្រះហឫទ័យទន់សណ្ដោសរបស់ទ្រង់ក៏គ្របលើកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានអោព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្នាដៃរបស់ទ្រង់និងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកបរិសុទ្ធនឹងសូមអោយទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរ
2: So what they found from these studies is that the way that we think
3: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
2: affects the way that we feel
3: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ
2: ៍ Well you know I really enjoy listening to Fountain View music
3: ខ្ញុំពេញចិត្តហើយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចនឹងស្ដាប់នៅភ្លេងចម្រៀងដែលក្រុម Fountain View គាត់ច្រៀងគាត់លេង
2: And I'm surprised at how good it sounds withjust part of our group
3: ហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលថាទោះមានតែមួយផ្នែកនៃក្រុមសិស្សរបស់សាលាខ្ញុំក៏នៅតែបរោះយ៉ាងខ្លាំងដដែល
2: But what even surprised me more
3: តើអ្វីដែលចម្លែកជាងនេះទៀត
2: is how much I like your music
3: គឺថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លេងចម្រៀងជាភាសាខ្មែររបស់យើងចង់ប៉ះផ្អើលនឹងខាងក្រុមពួកខ្ញុំដែរ
2: just listening to the songs you've been singing
3: ដែលខ្ញុំស្ដាប់នៅចម្រៀងដែលយើងបានលេង
2: I really really think that they're beautiful songs
3: ហើយខ្ញុំគិតថាចម្រៀងហ្នឹងពិតជាពិរោះមែន
2: This morning I would like to talk to you about health
3: ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព
2: about physical health and spiritual health
3: អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពខាងផ្លូវកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តផងដែរ
2: So I'm going to startwith talking about some scientific studies that were conducted
3: តែដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និយាយជាមួយយើងពីការដែលគេពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះ
2: by the Harvard School of Medicine
3: ពីខាងសាលារៀន Harvard ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំពេទ្យ
2: and what they did is they wanted to find out if the perception of timewould influence how quickly a person healed.
3: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើការដែលយើងគិតពីពេលវេលា អាចនឹងជួយឲ្យយើងឆាប់ព្យាបាលជាងមុនឬយ៉ាងណា
2: What they really wanted to know is how much the mind affected the body
3: គឺអ្វីដែលគេចង់ដឹងយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងគឺថាតើកំណត់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងយ៉ាងណា
2: So they did this study using cups it's that there's a technique healing technique called cupping
3: ចឹងគេពិសោធន៍ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលគេហៅថា cupping
2: and it's an ancient tradition among the Chinese
3: នេះគឺជាការព្យាបាលដែលគេប្រើប្រាស់ជាយូរលង់មកហើយនៅពិសេសនៅប្រទេសចិន
2: and they take a glass cup and they put it against the person's skin
3: គឺពេលដែលគេយកអាកែវមួយមកដាក់ជាប់នឹងស្បែករបស់យើង
2: and then they create a vacuum within that cup
3: ហើយគេធ្វើឲ្យវាអស់ខ្យល់នៅក្នុងកែវដែលខ្មែរគេហៅអីជប់អី
2: that pulls the skin into the cup
3: ហើយពេលដែលវាអស់អាខ្យល់នៅក្នុងកែវទៅវាបឺតស្បែកយើងចូលទៅក្នុងកែវ
2: and when they do that it creates a little bruise the little capillaries break some blood out
3: ហើយពេលដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចមានលក្ខណៈជួមដោយសារការដែលបឺតស្បែកចូលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដាច់សរសៃឈាមតូច
2: ៗ and it takes several hours for that bruise to go away
3: ហើយចំណាយពេល3ទៅ4ម៉ោងទម្រាំតែអាជួមហ្នឹងវាបាត
2: ់ so in order to conduct this study they had this they did this on the participants on their arm
3: ចឹងក្នុងការពិសោធន៍នេះគេពិសោធន៍នៅនឹងដៃរបស់អ្នកដែលចូលរួម
2: and it created a red bruise
3: ធ្វើឲ្យមានជួមនៅនឹងដៃជួមក្រហម
2: and then they had them play video games
3: ក្រោយមកគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមពិសោធន៍នេះទៅលេងល្បែងវីដេអូហ្គេមហ្នឹងទូរស័ព្ទឬអីមួយ
2: and while they were playing the video game they had a timer next to the computer
3: ហើយក្នុងពេលវេលាដែលអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះគាត់លេងល្បែងហ្នឹងនៅកុំព្យូទ័រគេមានម៉ោងដូចនាទីដែលកំពុងតែលោតនៅក្បែរកុំព្យូទ័រហ្នឹង
2: and they set the timer for 28 minutes
3: ហើយគេដាក់កំណត់នាទី28នាទីនៅនឹងម៉ោងហ្នឹង
2: Now they broke the group up into 3 different groups
3: ហើយគេបែងចែកអ្នកចូលរួមពិសោធន៍នេះជា3ក្រុម
2: and the first group they left the timer so that it was set at 28 minutes and it was the regular time
3: ចឹងក្រុមទី1គេដាក់នាទីលោតហ្នឹងថា28នាទីហើយម៉ោងធម្មតា
2: And on the second group they changed the timer so that it ran half the speed so 28 minutes was really only 14 minutes
3: ចឹងក្រុមទី2គាត់សេរីសរងនាឡិកាដើម្បីឲ្យនៅតែឃើញលេខ28ដដែលប៉ុន្តែគេបន្ថយល្បឿននាឡិកាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអញ្ចឹងតាមពិតវាមិនមែន28នាទីវាទៅជា14នាទីវិញ
2: And in the third group they made the clock go twice as fast go slower so that it would it 28 minutes was actually 56 minutes អ
3: ញ្ចឹងក្រុមទី3គាត់សរេរនាឡិកាឲ្យវាទៅជាលឿនយឺតជាងមុនអញ្ចឹងមិនមែន28នាទីទេវាតាមពិតវា50ប្រមាណនាទីវិញប៉ុន្តែវានៅតែចេញលេខ28
2: And because they were playing video games they all thought that it was the same amount of time
3: ហើយដោយសារអ្នកដែលចូលរួមលេងល្បែងហ្នឹងគាត់លេងល្បែងនៅលើកុំព្យូទ័រអ្នកចូលរួមស្មានថា28នាទីនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស
2: ់ Because time goes by fast when you're playing video games I guess
3: ពេលប្រពេលណាយើងលេងល្បែងពេលវេលាហ្នឹងវាឆាប់អស់ឆាប់ចប
2: ់ I don't know because I don't play video games but they apparently you guys can probably tell me right
3: សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះលេងល្បែងកុំព្យូទ័រតែអ្នកដែលធ្លាប់លេងវាគាត់ដឹងហើយ
2: Okay so three groups one group what they did was they had a group of experts
3: ហើយក្នុងការចូលរួមពិសោធន៍នេះគេមានអ្នកជំនាញ
2: who looked at pictures of their skin after this allotted time and they graded them from 1 to 10 as to how far they were healed and 10 being completely healed
3: ហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគាត់មកពិនិត្យមើលអាស្នាមជួមនៅនឹងដៃរបស់អ្នកចូលរួមហ្នឹងពីព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើស្នាមជួមនេះវាឆាប់ជា ឬក៏យ៉ាងណាហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងក៏ដាក់បន្ទុកឲ្យពីលេខ1ដល់លេខ10លេខ10គឺថាឆាប់ជាជាងលេខ1
2: So there were 25 judges that would look at the skin and there were 33 participants broken into 3 groups
3: ចឹងអ្នកជំនាញដែលគេដាក់បន្ទុកមាន he said how many judges
2: 25 yes
3: មាន25អ្នកជាអ្នកដែលដាក់បន្ទុកឲ្យហើយអ្នកចូលរួមពិសោធន៍មាន30អ្នក
2: Okay soFor the group that thought that only, now the, these groups, each one of these groups thought that, that they were, how can I put this? The one group thought that they only had 14 minutes for recovery, one group.
3: ចឹងក្នុងអ្នកចូលរួមចំណោមអ្នកចូលរួមមានមួយក្រុមហ្នឹងគេគិតថាគេមានពេលវេលាដើម្បីដូចសម្រាក14នាទី
2: And the second group thought that they had 28 minutes of recovery.
3: ក្រុមទី2គេស្មានថាគេមាន28នាទី.
2: And the third group thought that they had 56 minutes of recovery.
3: ក្រុមទី3ហ្នឹងគេស្មានថាគេមានពេលដើម្បីដូចព្យាបាលវិញហ្នឹងគឺ50ប្រមាណនាទីណោះ.
2: But in reality they all had the same amount of recovery, 28 minutes.
3: តែជាក់ស្ដែងក្រុមទាំង3ហ្នឹងគឺមានពេលដើម្បីព្យាបាល28នាទីដូចគ្នា.
2: So you would think that if they all had the same amount of recovery that their wounds would recover all the same right
3: ចឹងបើយើងគិតទៅថាពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលហ្នឹង28នាទីស្មើទាំង3ក្រុមគួរតែអាស្នាមជួមហ្នឹងព្យាបាលប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរ
2: but that's not what happened
3: តែมันមិនជាអ្វីដែលកើតឡើងទេ
2: the group that thought that they had 14 minutes
3: ចឹងក្រុមដែលគេគិតថាគេមានពេលវេលា14នាទី
2: 5 of the participants showed complete recovery
3: ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមហ្នឹងមាន5នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
2: which is a 10
3: ចឹងបានគេដាក់ពិន្ទុ10
2: but the average was 6.17
3: តែមធ្យមភាគគឺ 6.1
2: which means that on averagethey weren't completely healed they were only just a little over half healed
3: ចឹងមជ្ឈមភៈហ្នឹងបង្ហាញថាភៈច្រើនគឺគាត់អត់ទាន់ជាទាំងស្រុងទេឲ្យបានដូចពាក្យកដាល
2: Okay so the first group 5 had complete healing
3: ចឹងក្នុងក្រុមទី1មាន5នាក់ដូចជាទាំងស្រុង
2: In the second group 8 had complete healing
3: ក្នុងក្រុមទី2មាន8នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
2: And on the third group 11 had complete healing
3: ហើយក្នុងក្រុមទី3 11នាក់មើលទៅដូចជាជាទាំងស្រុង
2: Now they all had the same amount of time it's just that they thought that they had a different amount of time
3: ជាក់ស្ដែងក៏មានពេលវេលាដូចគ្នាទាំង3ក្រុមប៉ុន្តែក្នុងគំនិតរបស់អ្នកចូលរួមគាត់គិតថាពេលវេលាច្រើនជាង
2: And what they proved from the study is thatperson's perception of time
3: ចាំអ្វីដែលគេបានបង្ហាញតាមរយៈពិសោធន៍នេះគឺថាការគិតរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលា
2: affected how their body healed
3: បានប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលព្យាបាលរាងកាយរបស់គាត
2: ់ even though the amount of time they had was all the same
3: ទោះជាពេលវេលាដែលគាត់មាននឹងស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម
2: So what I want you to understand is the way that you think affects the way that you feel.
3: ដូចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាអ្វីដែលយើងគិតវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើង
2: Okay, they did another study.
3: មានការពិសោធន៍មួយទៀត
2: And they took some old men like me.
3: ហើយគេយកបុរសដែលរាងចំណាស់ដូចស្តៀងខ្ញុំ
2: And they set up an environment that was similar to 20 years younger
3: ហើយគេបានរៀបចំដូចជាទីតាំងមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលជាដូចសម័យកាល20ឆ្នាំមុន
2: So you all know that over time music changes and styles change hairstyles change maybe not over here I don't know but over in our place they do
3: ចឹងយើងប្រហែលជាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតាមពេលវេលាវប្បធម៌ឬក៏ការដែលយើងស្ដាប់ចម្រៀងកាត់សក់ឯវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួល
2: And what happens over time is as you get older your body changes and you start to feel older
3: ហើយអ្វីដែលយើង nâng cung ta nâng đăng cứ thạc dân căn đa chùm nát tớ khu luôn pran dân có đôi căn đa chùm nát đà hồi vì đôi mẹ rõm thạc đôi căn đa chắc tớ.
2: You'll find out that sitting on that hard floor is easy for you young people, but when you get a little older like me, it's not so comfortable.
3: Hai con nâng đăng cung ta đăng tê thà ở lâu nế dân nâu khám bến dân cuối nâng gỗ dân thạc ấy ơi ta tê bê chùm nát dân nhóm vì chư luôn khá hài.
2: So they put these older people in an environment that looked like it was 20 years earlier.
3: Chẳng kể vô nè chùm nát để chô ruông bì sao nế. Tâu nó khăn ông tì tăng muối đà mơ tớ đôi mập hay chân nam mồn.
2: With the styles and the music and all the things around were all from a 20 years earlier.
3: Hồi ở vây tầng ơ nó khăn ông bật tốp nế cứ mơ tớ đôi mập hay chân nam mồn.
2: And they told these participants to get into this environment and to pretend that they were 20 years younger.
3: Hai kê práp nè chô rùm tha xùm chơi nhìn chô tớ khăn ông bật tốp nế hồi xùm ơ nè đôi sầm đai như rư cò sầm mau sầm máy thà nè anh ấy dụ mà pay cho nam khmer chiêng môn.
2: Now these participants were older and they had a hard time getting out of bed and they had a hard time feeding themselves.
3: Hai nè chum na đã có chô ruộng cam vị thi này cứ sơ ta nè đã bà ba krau pe prak bà ba ca bà chọc ha khuôn anh có cha hỏi.
2: But they told them that they wanted them to act like they were 20 years younger and to start doing the things that they did 20 years earlier.
3: Tae chbab knong ka lei nei kư tha oi ne chou to knong motop nang hai samdaing rư ko thvo ai doch ne ai ayu 20 chnam khmeing chieng pe lau.
2: And they found after 1 week in this environment,
3: hai ke pisaut roh dol muoy sapda,
2: their hearing got better.
3: ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគេចាប់អារម្មណ៍ថាការដែលអ្នកចូលរួមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់បានច្បាស់ជាងមុន
2: Their vision got better.
3: ហើយការមើលរបស់គាត់ក៏មើលឃើញច្បាស់ជាងមុន
2: They could take care of themselves better.
3: ហើយពួកគាត់អាចថែរក្សាខ្លួនគាត់បានល្អជាងមុនទៀត
2: Their memory got better.
3: ការចងចាំរបស់គាត់ក៏ប្រសើរជាងមុន
2: They got physically stronger.
3: ខ្លួនប្រាណគាត់ក៏ដូចមានកម្លាំងជាងមុន
2: And they even looked younger.
3: ហើយសម្បីតែទឹកមុខក៏មើលទៅក្មេងជាងមុនទៀត
2: And the only thing that had changed was their thinking.
3: ហើយមានតែគំនិតខួរក្បាលទេដែលកែប្រែនឹង
2: So what they found from these studies is that the way that we think
3: ចឹងអ្វីដែលគេបានរកឃើញតាមរយៈពិសោធន៍ទាំងនេះគឺអ្វីដែលយើងគិត
2: affects the way that we feel.
3: គឺប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងមានអារម្មណ៍
2: Now there was another very very interesting so we tend to think that the mind and the body are separate
3: យើងតែងគិតថាគំនិតរបស់យើងហើយខ្លួនប្រាណរបស់យើងដូចជាដាច់ឡែកពីគ្នា
2: and we think that when we feel bad
3: ហើយយើងតែងគិតថាពេលណាដែលយើងគិតថាយើងដូចមិនសប្បាយចិត្ត
2: has nothing to do with the way that we think
3: វាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងគិតទេ
2: But that's not what these studies show.
3: ប៉ុន្តែបាការពិសោធន៍នេះមិនបានបង្ហាញបែបនេះទេ
2: They took another group of housemaids or people that worked in a hotel that the house cleaners.
3: ចឹងគេពិសោធន៍មួយទៀតគេយកអ្នកដែលសម្អាតអូតែលមួយក្រុម
2: And they these house cleanersthought that they didn't have enough time to exercise.
3: អ្នកដែលសម្អាតឬក៏មើលថែកន្លែងអូតែលហ្នឹងគេគិតថាគេអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីហាត់ប្រាណ
2: So they started to get overweight.
3: ដូច្នេះគាត់រៀងឡើងគីឡូ
2: And they didn't feel as good.
3: ហើយគាត់ក៏មិនមានអារម្មណ៍សប្បាយដូចពីមុន
2: So they told half of the they convinced half of these hotel servants.
3: ចឹងគេបានដោយញុះញង់ពាក្យកដាលនៃក្រុមដែលមើលថែអូតែលហ្នឹង
2: They convinced them that the work that they were doing in the hotel
3: គេបញ្យល់ទៅថាការងារដែលគាត់តែងធ្វើនៅអូតែលហ្នឹង
2: gave them just as much exercise as if they were working out in the gym
3: គេប្រាប់ពួកគាត់ថាការដែលអ្នកឯងធ្វើការនៅក្នុងអូតែលរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកឯងបានហាត់ប្រាណស្មើនឹងអ្នកដែលទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងវឹកហាត់សាច់ដុំដូចគ្នាដែរកៅជីម
2: And so half of the group thought now that this work they were doing was exercise.
3: ចាំងពាក់កណ្ដាលនៃអាក្រុមទាំងមូលហ្នឹងបានគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺការហាត់ប្រាណ
2: And the other half thought it was just the work that they'd been doing all along.
3: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតគឺគេគិតថាការងារដែលគាត់ធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការងារដែលដូចគាត់តែងធ្វើពីមុន
2: So after a month
3: ចឹងមួយខែបានកន្លងផុតទៅ
2: They checked their blood pressure.
3: គេមកមកស្ទង់មើលសម្ពាធឈាម
2: And they found that the participants that thought that they were getting exercise had lower blood pressure than they had previously.
3: ហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណពេលធ្វើការងារសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ទាបជាងមុន
2: And the other group had either the same or even worse blood pressure than they had before.
3: ក្រុមពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតដែលគេឆែកមើលទៅគេឃើញថាប្រហាក់ប្រហែលនឹងកាលពីដើមឬក៏សម្ពាធឈាមកាន់តែខ្ពស់ជាងមុន
2: And they found that the group that thought they were getting exercise, their waist, their stomach got smaller.
3: ហើយក៏បានឃើញថាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនហាត់ប្រាណក្នុងការងារធម្មតានោះសម្បីតែចង្កេះគេវាស់មើលដូចតូចជាងមុនផង
2: Whereas with the other group, it stayed the same.
3: តែក្រុមមកពាក់កណ្ដាលទៀតហ្នឹងចង្កេះគាត់មើលទៅដូចប្រហាក់ប្រហែលមុន
2: And they found that they had lost weight. The group that thought they were getting exercise lost weight.
3: ហើយក្រុមដែលគិតថាការងារហ្នឹងជាការហាត់ប្រាណក៏បានស្រកគីឡូផងដែរ
2: And the other group didn't.
3: ពាក់កណ្ដាលក្រុមទៀតនោះគឺអត់បានស្រកគីឡូ
2: Even though they were all doing exactly the same thing.
3: ទោះជាទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការងារដដែលទេ.
2: So just the way that they thought about what they were doing changed how their body responded.
3: ចឹងគ្រាន់តែគាត់គិតបែបណាមួយវាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត់.
2: Now there was one other study that I want to talk about.
3: តាមពិសោធន៍មួយទៀតដែលខ្ញុំក៏ចង់និយាយដែរ.
2: And they took 47 patients who had diabetes.
3: ចឹងតើ47អ្នកនេះគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម
2: And they had them testing their blood sugar levels.
3: ហើយគេឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំង47អ្នកហ្នឹងឆែកមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាម
2: After they ate.
3: ក្រោយដែលគាត់ញ៉ាំអាហារ
2: To determine or to get used to how long it took for their blood sugar levels to come down after they ate.
3: ព្រោះគេចង់ដឹងថាតើចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងចុះមកធម្មតាវិញក្រោយញ៉ាំអាហារ
2: And so they were used to how long it would normally take for their blood sugars to go up and then back down
3: ចឹងគេចង់ដឹងថាចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងឡើងឬហើយឲ្យវាស្រកមកវិញ
2: Okay and then they broke the group up into 3 groups
3: រួចមកគេបែងចែកជា3ក្រុម
2: And they said they wanted to see how much their blood sugar came down after 90 minutes.
3: ចឹងគេចង់ដឹងថាតើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងបានចុះប្រមាណនៅក្នុងរយៈពេល90នាទី.
2: But they actually had they changed the clocks so that one clock only went 45 minutes.
3: តើគេសរេនាឡិកាទៀតហើយនាឡិកាមួយមានតែ45នាទីទេ.
2: And one clock went 90 minutes.
3: នាឡិកាមួយទៀតបាន90នាទី.
2: And the third clock went 180 minutes.
3: ហើយនាឡិកាមួយទៀតវាឡើងទៅដល់180នាទី.
2: But they all thought that it was the same.
3: តែអ្នកចូលរួមគិតថានាទីស្មើគ្នាទាំង3ក្រុម.
2: I'm sorry, it was the same for all of them. It was 90 minutes.
3: តែជាក់ស្ដែងគឺ90នាទីសម្រាប់ទាំង3ក្រុមគ្រាន់តែលេខខុសទេ.
2: So the first groupthat only went for 45 minutes expected that their blood sugar would be higher
3: ចឹងអ្នកក្រុមទី1ដែលគាត់ចំណាយពេល45នាទីហ្នឹងគាត់គិតថាជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ជាងមុន
2: And the second group thought that their blood sugar would be a bit lower
3: ក្រុមទី2ស្មានថាជាតិស្ករនឹងចុះបន្តិច
2: And the third group thought that their blood sugar would be quite low
3: ក្រុមទី3គេគិតថាជាតិស្ករគឺវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែន
2: because of how much time they thought had passed
3: ពីព្រោះគេស្មានបែបនេះដោយសារកំណត់នាទីហ្នឹងវាកាន់តែច្រើន
2: but in reality The same time had passed for all of them.
3: តែជាក់ស្ដែងកំណត់នាទីគឺស្មើគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុម
2: So the first group when they took their blood sugar it measured at 23.5 milligrams per deciliter.
3: ចាំក្រុមទី1ពេលដែលគាត់ឆែកមើលអាសម្ពាធអាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគាត់ឃើញលេខ 23.5
2: The ones that thought that they had gone for 90 minutes it was down to 15 milligrams
3: ហើយអាក្រុមទី2ក៏ឃើញថាចុះត្រឹម 15.1
2: And the third group it was down to 9.8 milligrams
3: ហើយក្រុមទី3ចុះត្រឹម 9.8
2: Even though the same amount of time passed for each one of them
3: ទោះជាពេលវេលាដូចគ្នាសម្រាប់ទាំង3ក្រុមក៏ដោយ
2: So what these studies show is that our perception what we think is going to happen is what usually happens
3: ចឹងប្រការពិសោធន៍ទាំង3នេះបានបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងគិតជាញឹកញយជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើង
2: So have you ever heard of the word placebo effect
3: ចឹងតើយើងធ្លាប់ឮពាក្យ placebo effect អត
2: ់ Have you heard of that word before
3: ធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងអត
2: ់ The placebo effect is whenSomeone is sick and the doctor gives them what they think is a medication.
3: ចឹងពាក្យថា placebo effect ហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលណាមួយឈឺគាត់ទៅពេទ្យហើយពេទ្យបានឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
2: But in reality it's just a sugar pill.
3: តែជាស្ដែងអ្វីដែលពេទ្យឲ្យគ្រាន់តែជាដូចថ្នាំប៉ុន្តែគេដាក់ស្ករនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មែនជាថ្នាំពេទ្យពិសេសអីណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែស្ករ
2: And there's no medicine in it at all
3: អត់មានជាតិថ្នាំអីមកបន្តិចទេនៅក្នុងគ្រាប់ហ្នឹង
2: But the people will get better because they think that it's medicine
3: តែអ្នកដែលទៅរោគពេទ្យហ្នឹងញឹកញយគាត់ជាដោយសារគាត់គិតថាជាថ្នាំពេទ្យ
2: So I'm going to tell you a funny story
3: ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់រឿងដែលរឿងកំប្លែងមួយ
2: There was a man in Tennessee in the United States.
3: មានបរិសម្នាក់នៅ Tennessee នៅប្រទេសអាមេរិក
2: And he got really really sick.
3: ហើយគាត់ឈឺយ៉ាងខ្លាំង
2: He got so sick that he lost 50 pounds, 22 kilograms whatever.
3: ចឹងគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់ស្រកទម្ងន់ប្រហែល20គីឡូជាង
2: And his wife took him to the hospital.
3: ប្រពន្ធរបស់គាត់នាំទៅពេទ្យ
2: And when he went to the hospital,They tested his blood to see what was wrong.
3: ពេទ្យទៅដល់ពេទ្យហើយពេទ្យគាត់ឆែកមើលឈាមដើម្បីចង់ដឹងថាបញ្ហាអី
2: And they found there was nothing wrong with him.
3: ហើយគេរកឃើញថាបុរសហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស
2: ់ But he kept saying I'm going to die.
3: តែបុរសហ្នឹងគាត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយ
2: And every time they tried to feed him he would just vomit.
3: ហើយខំបច្ចុកចណីអាហារឲ្យគាត់ពេលណាគាត់ក្អួតមកវិញ
2: And they didn't know what was wrong with him.
3: គេរោគនឹកថាគាត់ឈឺអីរោគនឹកមិនឃើញ
2: And then his wife came to the doctor and in confidence
3: រួចមកប្រពន្ធរបស់គាត់មកជួបពេទ្យស្ងាត់ស្ងាត
2: ់ She told him that her husband had been cursed by a voodoo priest.
3: ហើយប្រាប់ពេទ្យថាលោកសង្ឃខាងជំនឿវូឌូហ្នឹងបានដាក់បដាសាប្តីគាត
2: ់ And this man thought that the voodoo priest had given him a curse that would make him die.
3: ហើយប្តីរបស់គាត់គិតថាអាការដាក់បដាសាហ្នឹងនឹងនាំឲ្យគាត់ស្លាប់
2: And so this is why the man was so sick is he thought that he was going to die.
3: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាប្តីរបស់គាត់គិតថាគាត់ឈឺនឹងហៀបនឹងស្លាប់ដោយសារអាការដែលគាត់គិតនឹង
2: But there was nothing wrong with him.
3: តែជាស្ដែងខ្លួនគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេ
2: Except that he thought he was going to die.
3: គ្រាន់តែគំនិតដែលគាត់ថាហៀបនឹងស្លាប
2: ់ So the doctor was very smart.
3: គ្រូពេទ្យឆ្លាត
2: And he came in one day.
3: ចឹងគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់នៅថ្ងៃមួយ
2: And he said I talked to that voodoo doctor.
3: ហើយគាត់បានប្រាប់បរោះហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសង្ឃវូឌូហ្នឹងហើយ
2: And I threatened him that I would kill him if he didn't tell me what the cure was.
3: ហើយខ្ញុំសឡុតគាត់ថាបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំរបៀបព្យាបាលទេ ខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នក
2: And he told me that he had injected you with lizard eggs.
3: ហើយគ្រូមន្តគមហ្នឹងវូឌូហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានយកអាពងរបស់អាបង្គួយសត្វបង្គួយមកដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់បរោះហ្នឹង
2: And that those eggs had hatched and there were lizards in his stomach.
3: ហើយថាពងបង្គួយហ្នឹងវាញាស់ហើយកូនបង្គួយពេញពោះរបស់បរោះហ្នឹង
2: And that was what was causing him to be sick.
3: ហើយមូលហេតុនោះហើយបានជាបរោះនឹងឈឺ
2: So then he gave him some medicine and he said this medicine will make the lizards come out
3: រួចហើយគាត់បានឲ្យថ្នាំទៅបរោះដែលឈឺហ្នឹងហើយប្រាប់បរោះឈឺថាថ្នាំនេះនឹងជួយបណ្ដេញអាសត្វបង្គួយដែលនៅក្នុងពោះអ្នកឯងឲ្យចេញអស់ពីខ្លួនអ្នក
2: And then he gave him the medicine and the medicine would make him vomit
3: ហើយថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងក្អួត
2: And what the doctor did was he had a lizard in his hand that the patient couldn't see.
3: ហើយពេទ្យហ្នឹងក៏មានអាបង្គួយជួមួយនៅនឹងដៃប៉ុន្តែលាក់កុំឲ្យបរោះឈឺហ្នឹងឃើញ
2: And then they took a bowl and they put it in front of the man.
3: គេយកចានដែកមកដាក់នៅមុខបរោះម្នាក់ហ្នឹង
2: And when the man vomited into the bowl,
3: ហើយពេទ្យបរោះហ្នឹងក្អួតចូលទៅក្នុងចានដែក
2: The doctor slipped the lizard into the bowl when he wasn't looking.
3: ពេទ្យលួចដាក់អាបង្គួយជ័រនឹងចូលទៅក្នុងចានដែកពេលដែលបរោះឈឺអត់ឃើញ
2: This is a true story.
3: ថារឿងនេះជារឿងពិត
2: And the doctor said, "There it is. We got him out."
3: ហើយលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឃើញទេនេះឃើញចាញ់មែនតា
2: And within a week
3: ក្នុងមួយរយៈមួយសប្តាហ៍ក្រោយ
2: The man was perfectly well.
3: បរោះដែលឈឺហ្នឹងជាទាំងស្រុងហើយគាត់ឡើងគីឡូមកវិញ
2: He got his strength back
3: បានកម្លាំងគាត់មកវិញ
2: And he was perfectly fine
3: ហើយมันមានបញ្ហាបន្តទៅទៀត
2: You know the way that we think really affects the way that we feel
3: ចឹងអ្វីដែលយើងគិតពិតជាប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍របស់យើង
2: I was 12 years ago
3: ចឹង12ឆ្នាំមុន
2: I got sick
3: ខ្ញុំក៏ឈឺ
2: I got very sick
3: ឈឺខ្លាំង
2: I got so sick that I was bedridden.
3: ឈឺខ្លាំងរហូតដល់ក្រោកពីគ្រែអត់រួច
2: I couldn't get out of bed 18 hours a day. I was just stuck in bed.
3: ក្រោកតណាអត់រួច8-10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺដេកនៅនឹងគ្រែរហូត
2: And I didn't know what was wrong with me.
3: ខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីដែរ
2: And the doctors didn't know what was wrong with me.
3: ពេទ្យក៏គាត់រោគនឹកមិនឃើញដែរ
2: And I was like that for 6 months.
3: ហើយខ្ញុំឈឺបែបនេះរយៈពេល6ខែ
2: And after 6 months I asked some friends of mine
3: ក្រោយ6ខែបានកន្លងផុតទៅខ្ញុំសុំមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្លះ
2: Who were doctors
3: ដែលជាពេទ្យ
2: Do they know what's wrong with me
3: សួរគាត់ថាតើគាត់ដឹងថាខ្ញុំឈឺអីអត
2: ់ And they said we think you have chronic fatigue syndrome
3: ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេគិតថាខ្ញុំកើតជំងឺchronic fatigue syndrome
2: and so I went on the internet and I looked up the symptoms for chronic fatigue syndrome
3: ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឡើងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដឹងថាចង់ដឹងថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានបែបបទយ៉ាងអីខ្លះ
2: and that was exactly what I had
3: ហើយមើលទៅខ្ញុំពិតជាកើតជំងឺហ្នឹងមែន
2: so that was good news for me because now I knew what I had
3: ដំណឹងនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺអី
2: The bad news was that the doctors didn't know what caused it.
3: តែដំណឹងអាក្រក់គឺថាអាជំងឺនេះពេទ្យគាត់អត់ដឹងថាកើតមកពីអីទេ
2: And they didn't know how to cure it.
3: ហើយពេទ្យក៏អត់ដឹងដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាលផងដែរ
2: And the other bad news was only out of all the people that got this disease and there's thousands and thousands of people.
3: ហើយជំងឺដែលអាក្រក់ថែមទៅទៀតនេះគឺថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកកើតជំងឺហ្នឹង
2: Only 5% ever got well.
3: ហើយក្នុងចំណោមអ្នកកើតជំងឺនេះមានតែ 5% ជាបានមកវិញ
2: And the 5% were mostly young people.
3: ហើយក្នុង 5% ដែលជាមកវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺក្មេង
2: ៗ But 12 years ago I was an old man.
3: តែ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏រឹងចំណាស់ហើយដែរ
2: And now I'm a really old man.
3: ឥឡូវកាន់តែចាស់ជាងមុនទៀត
2: But you know what happened?
3: តែមានដឹងអ្វីកើតឡើងអត
2: ់ I found the cure.
3: ខ្ញុំប្រោបានដំណោះស្រាយដើម្បីព្យាបាល
2: So I knew what a lot of doctors didn't know.
3: ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអ្វីមួយដែលពេទ្យជាច្រើនគាត់អត់ដឹង
2: The problem was in my mind.
3: ខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាដែលខ្ញុំមាននេះគឺវាកើតឡើងដោយសារគំនិតរបស់ខ្ញុំ
2: You see I was under a lot of stress.
3: ពីព្រោះខ្ញុំមាន stress ច្រើនការខ្វល់ខ្វាយច្រើន
2: And stress is something that affects your mind.
3: ហើយការខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើង
2: And it affected my mind so much that it started to affect my body.
3: វាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងរហូតដល់វាប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទៀត
2: And so when I found that out,
3: ហើយពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងនេះហើយ
2: I decided if my mind can make my body sick,
3: ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបើសិនជាគំនិតខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំឈឺ
2: Then my mind can make my body well.
3: នោះគំនិតខ្ញុំក៏អាចធ្វើឲ្យរាងកាយខ្ញុំជាផងដែរ
2: And within 6 weeks,
3: ហើយក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ
2: ៍ I was completely normal.
3: ខ្ញុំធម្មតាវិញ
2: And in 10 weeks I went back to work.
3: ក្នុង10សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការវិញ
2: Now you see what we believe about ourselves
3: ចឹងអ្វីដែលយើងជឿពីខ្លួនយើង
2: And what we believe about God
3: ហើយអ្វីដែលយើងជឿពីព្រះ
2: really affects how we live our lives
3: ពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការដែលយើងរស់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
2: And it says in Mark 11:22
3: ហើយយើងអាចនឹងអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ22
2: And Jesus answering saith unto them have faith in God
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាចូលមានសេចក្តីជំនឿជឿសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះចុះ
2: For verily I say unto youthat whosoever shall say unto this mountain be thou removed and be thou cast into the sea and shall not doubt in his heart but shall believe that those things which he saith shall come to pass he shall have whatsoever he saith
3: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នកណានិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រចុះដោយឥតសង្ស័យក្នុងចិត្តគឺជឿជាក់ថាសេចក្តីអ្វីដែលខ្លួនថានឹងបានកើតមកពិតនោះនឹងបានដូចប្រាថ្នាគ្រប់ជំពូកទាំងអស
2: ់ Therefore I say unto you
3: ដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា
2: What things soever you desire
3: គ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានសូម
2: When you pray believe that you receive them and you shall have them
3: ចូលជឿថាបានហើយនោះនឹងបានមែន
2: So when we believe in God,
3: ដូច្នេះពេលណាដែលយើងជឿលើព្រះ
2: If we trust in him,
3: បើយើងទុកចិត្តលើទ្រង
2: ់ then he will give us what is good for us.
3: ទ្រង់ក៏នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនយើង
2: You see what happens is when we do not trust in God,
3: ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងពេលណាដែលយើងអត់ទុកចិត្តលើព្រះ
2: we start to get sick in our minds.
3: យើងចាប់ផ្ដើមឈឺនៅក្នុងគំនិតរបស់យើង
2: But when we trust in God
3: តែពេលណាដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះ
2: He gives us peace
3: ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្តីសុខសាន្ត
2: It says in Hebrews 3:18
3: ហើយយើងអាចរកឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងហេប្រឺជំពូក3ខ18
2: And to whom sweareth he that they should not enter into his rest but them that believeth not
3: ហើយតើទ្រង់បានស្បថនឹងអ្នកណាថាវារាល់គ្នាមិនត្រូវចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រារបស់អញសោះឡើយ
2: So we see that they could not enter in because of unbelief.
3: បើមិនមែននឹងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកទាំងនោះពុំអាចនឹងចូលបានទេដោយព្រោះគេមិនជឿ
2: You see the Sabbath day is a day of rest for those who believe in God.
3: ចឹងថ្ងៃសាបាតជាថ្ងៃសម្រាសម្រាប់អ្នកដែលជឿលើព្រះ
2: And when we believe in God then our bodies can enter into rest as well.
3: ហើយពេលដែលយើងជឿរឿងនេះហើយជឿលើព្រះនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏អាចនឹងសម្រាកផងដែរ
2: Let's pray.
3: សូមយើងអធិដ្ឋានទៅអស់គ្នា
2: Father in heaven we are so very grateful.
3: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌យើងអរព្រះគុណជាខ្លាំង
2: That you are a God that heals both our bodies and our minds.
3: ដែលទ្រង់ជាព្រះដែលព្យាបាលទាំងរាងកាយហើយទាំងគំនិតរបស់យើង
2: And we want to pray.
3: ហើយយើងក៏ចង់អធិដ្ឋានដល់ទ្រង
2: ់ that you would help us to enter into that healing rest
3: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចូលក្នុងការសម្រាក
2: that we might have perfect health
3: ដើម្បីយើងអាចមានសុខភាពល្អ
2: and live forever with you
3: ហើយអាចនឹងរស់នៅអស់កលជាមួយនឹងទ្រង
2: ់ in Jesus name amen
3: ហើយគុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: ពិតប្រាកដណាស់នៅពេលដែលយើងដើរកាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងយើងប្រកាសជាមិនជួយចិត្តវានោះទេពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាអំណោយដែលបានមកពីព្រះនិងជាប្រភពធម្មពលដ៏អស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់សុខភាពពិតប្រាកដណាស់មានមនុស្សភេកច្រើនគឺមិនជួយចិត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពួកគេគឺជួយចិត្តរស់នៅកន្លែងងងឹតដែលពួកគេបានគិតថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់ពួកគេខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានស្រាវជ្រាវឃើញផងដែរថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មនុស្សដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះគឺមានកម្រិតតែមួយជុំគឺមិនក្តៅខ្លាំងពេកនោះទេវាគឺមានមុខងារសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងអាចផលិតវីតាមីន D បានដែលវីតាមីន D គឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងឆ្អឹងហើយនិងធ្មេញហើយក៏ជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនោះផងដែរហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានផងដែរវាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅពេលយប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាវិជ្ជមណ្ឌលនៅលើមេឃដែលវាគឺមិនមែនជាសត្រូវជាមួយនឹងយើងនោះទេពេលខ្លះយើងគិតថាយើងមិនជួយចាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយសារតែវាក្តៅពេកនៅពេលដែលយើងដើរកាត់ពន្លឺថ្ងៃក្តៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងគួរតែចេះស្វែងរកពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីដើរកាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះពីព្រោះថាពន្លឺព្រះអាទិត្យជាពិសេសនៅពេលព្រឹកហើយនិងពេលល្ងាចគឺសំខាន់មែនទែនហើយពេលវេលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះគឺចាប់ពីពេលព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង10និងម៉ោង3រសៀលរហូតដល់ថ្ងៃលិចរាងកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងរយៈពេល30នាទីទៅ120នាទីក្នុងមួយថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតនោះខួរក្បាលរបស់យើងក៏ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យដែរដែលយើងអាចបញ្ជូនពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទៅតាមភ្នែករបស់យើងនៅពេលដែលភ្នែករបស់យើងប៉ះជាមួយនឹងពន្លឺគឺធ្វើឲ្យជ្រាបចូលទៅដល់ខួរក្បាលកាំរស្មីព្រះអាទិត្យឆ្លងកាត់ភ្នែកចូលទៅក្នុងផ្លូវសរសៃប្រសាទដែលនៅជុំវិញផ្នែកនីមួយៗនៃខួរក្បាលការទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ក៏សំខាន់ក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារនិងការថែទាំសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ចំពោះកុមារពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់កុមាររឹងមាំនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងចំពោះមនុស្សចាស់វិញពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺអាចការពារកុំឲ្យមានជំងឺពុកឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយកាត់បន្ថយភាពឯកោឬក៏ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តជាដើមការសិក្សាមួយចំនួនបានរកឃើញថាពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សរសៃឈាមបេះដូងនិងជួយកាត់បន្ថយស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងបេះដូងហើយនេះគឺជារបៀបទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងហោចណាស់30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនិងត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់កន្លះងាយៗអ្នកគួរតែចេញក្រៅផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមយ៉ាងហោចណាស់ពី15ទៅ20នាទីការធ្វើបែបនេះគឺអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយនឹងមានធាមពលគ្រប់គ្រាន់សរុបមកនេះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនទែនសម្រាប់សុខភាពហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូននេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះហើយវីដេអូរបស់យើងដែលនិយាយអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយនឹងព្យាយាមចំណាយពេលនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: ។តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលោកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យ យ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបានមានទៅណឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញបាទការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់បាទគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង
3: ដែលបានស្វាគមន៍នាងរហាប់កំពុងតែឈររង់ចាំអ្នកដែរ
6: Calling your name and saying
3: ដោយឈរហៅឈ្មោះរបស់យើងដោយនិយាយថា
6: Come home
3: មកផ្ទះមក
6: Let my grace rewrite your story
3: ចូលឲ្យព្រះគុណរបស់ខ្ញុំសរសេរចុងរឿងរបស់អ្នកសារឡើងវិញ
7: Good morning everyone and happy Sabbath
3: រុនសួស្តីទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
7: The onlyCambodian greeting that I know is chum rip su
3: ចឹងខ្ញុំចេះពាក្យខ្មែរបានជម្រាបសួរមួយម៉ាត់
7: Another one is su sdai
3: អរចេះសួស្តីដែរ
7: Anyways let me start with a story
3: ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និទានរឿងមួយ
7: Alan was abandoned by his mother
3: Alan នឹងត្រូវបានម្ដាយគាត់បោះបង់គាត់ចោល
7: And the name of the mother is Selma
3: ហើយឈ្មោះម្ដាយឈ្មោះ Selma
7: Alan was abandoned at the time of his birth on February 20, 1993.
3: ចឹង Alan ត្រូវបានម្ដាយគាត់បោះបង់គាត់ចោលពេលដែលគាត់បានកើតនៅថ្ងៃទី20ខែ2ឆ្នាំ1993.
7: He was abandoned because Alan is a living reminder of the cruelty of her mother's bitter experience.
3: ហើយគាត់ត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសារការដែលម្ដាយគាត់នឹងធ្លាប់មានបញ្ហាដែលគាត់រំលឹកទៅអត់សប្បាយចិត្ត
7: The bitter experience of the mother was at the hands of a married Serb who raped her several times
3: ទាំងមូលហេតុដែលម្ដាយមិនចង់បោះបង់ចោលកូននោះគឺដោយសារមានគេចាប់រំលងគាត់ច្រើនដងទៅបានជាគាត់មិនចង់បានកូននឹង
7: So the newborn Alan was left alone at the hospital where he was delivered
3: ដូច្នេះកូនប្រុស Alan នេះត្រូវបានគេទុកនៅពេទ្យកន្លែងដែលគាត់បានកើតហ្នឹង
7: The hospital was located at the besieged town of Gorazde
3: ហើយទីពេទ្យនេះគឺនៅក្នុងទីក្រុង Bosnia ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធដែលឈ្មោះ Gorazde
7: However thanks to the hospital repairman
3: តែដោយផ្នែកជួសជុលនៅក្នុងពេទ្យនោះ
7: Muharrem Muhik and his wife Avdia
3: ដែលមានឈ្មោះ Muharrem Muhik និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Avdia
7: saved the boy from death of malnourishment
3: អ្នកទាំងពីរនោះបានសង្គ្រោះកូននោះកុំឲ្យមានបញ្ហានៃការអត់មានទឹកដោះ
7: And the couple adopted Alan
3: ហើយគ្រួសារនេះបានចិញ្ចឹមកូននោះ
7: The Muhiks loved and treated the boy as their son.
3: ចឹងគ្រួសារ Muhik នឹងបានស្រឡាញ់ហើយបីបាច់ថែរក្សាកូន Alan នេះដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត់.
7: Despite their love, Alan was not exempted from the teasing of his neighbors.
3: ទោះជាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាពីឪពុកម្តាយក្តីក៏ Alan នៅតែមានអ្នកដែលនៅជិតខាងតែងជជែកពីគាត់ឬក៏ឌឺគាត់
7: He was either called the little chetnik
3: គេមានឈ្មោះដែលគេឲ្យគាត់អញ្ចឹងគេឲ្យថា chetnik តូច
7: which is the derogatory name for Serb,
3: ជាពាក្យដែលគេតែងប្រើសម្រាប់ក្រុមស៊ើបដែលពាក្យហ្នឹងពាក្យមិនល្អ
7: or Pero, a common Serb name,
3: ឬក៏គេតែងហៅឈ្មោះ Pero ដែលជាឈ្មោះមួយទៀតដែលគេប្រើនៅប្រទេសស៊ើបហ្នឹង
7: Alan hated to be called Pero.
3: ហើយ Alan ក៏ស្អប់ខ្លាំងមែនទែនខឹងមែនទែនពេលដែលអ្នកដតីហៅគាត់ឈ្មោះ Pero
7: I just hate it he said
3: គាត់ថាខ្ញុំស្អប់មែនទែន
7: And so when Avdia visits the town with Alan
3: ដូច្នេះពេលដែល Avdia ហ្នឹងគាត់នាំ Alan ទៅក្រុង
7: People sneer at them
3: អ្នកក្នុងក្រុងនោះគេតែងដូចចំអកមើលងាយគាត
7: ់ Avdia said sometimes I just wishWe could go away from here.
3: ហើយ Avdia ក៏គាត់បាននិយាយថាពេលខ្លះគាត់គិតថាគាត់ចង់ទៅណាឲ្យផុតកន្លែងហ្នឹង.
7: This is one of the harsh stories of the genocide war in Bosnia.
3: ចំណុចក៏ជារឿងមួយនៃបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសបូស្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារ.
7: However, I believe that this harsh and shameful story in Bosnia can also be found in this part of the world.
3: តែខ្ញុំក៏គិតថារឿងដែលបបាក់នេះអាចនឹងរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក.
7: There are probably islands in this congregation.
3: ក៏អាចថាបានថាមាន island នៅក្នុងក្រុមស្វ័យបង្គំយើងព្រឹកនេះក៏ថាបាន.
7: Your background is probably as shameful as islands.
3: អាចថាប្រវត្តិរបស់យើងមានបញ្ហាស្តៀងទៅ island ក៏ថាបាន.
7: Your ancestral roots are probably something you cannot be proud of.
3: ឬក៏ជីដូនជីតាយាយទួតរបស់យើងតាទួតរបស់យើងនឹងអាចថាគាត់មានបញ្ហាអីមួយទៅយើងមិនចង់និយាយពីឈ្មោះគាត់.
7: It haunts you every day.
3: គំនិតទាំងនោះអាចថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ.
7: You are probably ashamed of your background.
3: ឬក៏យើងខ្មាស់អៀននៅប្រវត្តិរបស់យើង
7: In Asian culture and probably here in Cambodia
3: នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីហើយប្រហែលនៅកម្ពុជាដែរ
7: We have this value system called shame based collectivist culture
3: យើងមានការវាយតម្លៃដែលយើងគេមានពាក្យអង់គ្លេស
7: with strong emphasis on saving face
3: ចឹងអាពាក្យហ្នឹងគឺការដែលយើងវាតម្លៃគេដោយដោយប្រវត្តិគេហើយយើងអត់ចង់ឲ្យគេវាតម្លៃយើងទេអញ្ចឹងយើងចង់ការពារគេឈ្មោះរបស់យើង
7: Shame culture is sometimes dependent on who we are in our family
3: ហើយអាការដែលគេវាតម្លៃនេះអាចមកពីយើងអត់ដឹងថាយើងជានរណាឬក៏យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង
7: Shame culture is sometimes dependentOn one's history or lineage.
3: ហើយអាការវាតម្លៃនេះក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរបស់យើងឬក៏នៃប្រវត្តិយាយទួតតាទួតរបស់យើង.
7: So one's family background is important.
3: ចឹងប្រវត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺសំខាន់.
7: And that is why Matthew, one of the gospel writers and evangelists,
3: ហើយនោះហើយក៏ជាមូលហេតុដែលលោកម៉ាថាយដែលជាអ្នកដែលបានសរសេរគម្ពីរហើយក៏ជាសាវកម្នាក់បានប្រាប់យើង
7: took note of the ancestry of Jesus at the beginning
3: បានកត់សម្គាល់នៅសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់
7: And since the original reader of Matthew's gospel were Jewish Christians
3: ហើយដោយសារអ្នកដែលតែងអានគម្ពីរម៉ាថាយកាលពីដើមនោះគឺជាអ្នកជនជាតិជីវិសដែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
7: And unconverted Jews
3: អ្នកជឿដែលជឿព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវ
7: He begins his gospel the way Jesus were doing it by showing Jesus family history
3: មូលហេតុនោះបានគាត់ចាប់ផ្ដើមគម្ពីរគាត់ដោយប្រាប់ពីប្រវត្តិសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅដើមសភៅគាត
7: ់ And so to get the attention of the Jewish readers
3: ដូច្នេះដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអានដែលជនជាតិជ្វីសហ្នឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
7: Matthew emphasized that King David and Abraham were the ancestors of Jesus
3: ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាទាំងលោកអាប់រ៉ាហាំទាំងស្ដេចដាវីតសុទ្ធតែជាញាតិវង្ស

0: រាន់ដោយសារយើងពិបាកយល
1: ់ especially as we read the book of Matthew
0: ពិសេសពេលដែលយើងអានគម្ពីរម៉ាថាយ
1: well to the Jews it was very important
0: តែសម្រាប់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺសំខាន់អាដើមគម្ពីរម៉ាថាយហ្នឹង
1: however the question this morning is this
0: តែសំណួរព្រឹកនេះគឺ
1: who are the important people in the bloodline of Jesus
0: ថាតើអ្នកដែលនៅក្នុងញាតិវង្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺមាននរណាខ្លះ
1: who do you think are the significant persons in the family or the family tree of Jesus
0: ចឹងតើយើងគិតថាអាចមានអ្នកល្បីឬក៏អ្នកដែលពិសេសសំខាន់នរណាខ្លះនៅក្នុងសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: You might say that probably it was King David and Abraham
0: ប្រហែលជាយើងថាស្ដេចដាវីតនិងលោកអាប់រ៉ាហាំ
1: because they are the most well known and respected characters in the Bible
0: មូលហេតុដែលសារពួកគាត់ជាអ្នកដែលហើយល្បីជាងគេនៅក្នុងគម្ពីរ
1: Some of you would probably choose the names of other kings like King Solomon or King Jehoshaphat and others
0: ប្រហែលជាអ្នកផ្សេងទៀតក៏ថាអូស្ដេចយេហូសាផាតស្ដេចសូឡូមោនក៏អ្នកល្បីដែរ
1: Because it is nice to see Jesus that he was related to the royal blood
0: ពេលប្រមើលទៅដូចវាល្អដែរត្រង់ថាយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងញាតិវងឬក៏សាច់ញាតិរបស់ស្ដេច
1: But for me
0: តែសម្រាប់ខ្ញុំ
1: the names or the persons mentioned in the genealogy of Jesus
0: ឈ្មោះនៃបុគ្គលដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: which I considered significant
0: ដែលខ្ញុំគិតថាមានសំខាន
1: ់ are the four names of the four women
0: គឺឈ្មោះនៃស្ត្រី4នាក់ដែលបានរៀបរាប់
1: and who are those women mentioned in the genealogy of Jesus
0: ហើយតើស្ត្រីទាំង4នាក់នេះគឺនរណាគេ
1: they are Rahab Tamar Ruth and Bathsheba
0: នាងរ៉ាហាបថាម៉ារស់ហើយនិងបាត់សេបា
1: Why are they important?
0: តែសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានពួកគាត់សំខាន
1: ់ Why these four women?
0: ហេតុអីបានស្ត្រីតា4នាក់នេះ
1: There are other significant women in the Bible
0: មានស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងគម្ពីរ
1: Which are worth mentioning in the genealogy of Jesus
0: ដែលយើងគួរតែបានរៀបរាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរ
1: You might probably be wondering why was Sarah's name not mentioned in the genealogy of Jesus.
0: ប្រហែលជាយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានសារ៉ាអត់បានមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹង
1: Why was Rachel not mentioned in the genealogy of Jesus?
0: ចុះរ៉ាចែលក៏អត់ឃើញគេរៀបរាប់ដែរ
1: Are Sarah and Rachel not highly honored and respected in the Bible?
0: បើសិនជាអត់បានចូលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងមានន័យថាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអត់សំខាន់ឬក៏យ៉ាងណា
1: So why Rahab why Bathsheba Tamar and Ruth
0: បើសិនជាអត់បានរៀបរាប់ពួកនោះហេតុអីបាននាងរ៉ាហាបថាម៉ារស់ហើយនិងបាត់សេបាត្រូវចូលក្នុងបញ្ជីវិញ
1: And not Sarah and Rachel
0: ហើយអត់បានរាប់សារ៉ានិងរ៉ាចែល
1: Did you not ask the same question
0: យើងធ្លាប់សួរសំណួរនឹងដែរឬអត
1: ់ Friends through the inspiration of the Holy Spirit
0: ចឹងមិត្តអើយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបងបានណែនាំ
1: I believe that Matthew chose those four women and included them in the genealogical list of Jesus Christ
0: ខ្ញុំគិតថាព្រះជាអ្នកដែលបានចាត់ចែងឲ្យម៉ាថាយសរសេរឈ្មោះរបស់ស្ត្រី4នាក់នោះចូលនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹង
1: He included them in the genealogy for a purpose
0: ហើយគាត់បានរៀបរាប់ស្ត្រី4នាក់នេះដោយមានមូលហេតុមួយ
1: It teaches us something about grace
0: គឺបានជួយបង្រៀនយើងអ្វីមួយពីព្រះគុណ
1: The scandalous grace of God
0: គឺព្រះគុណរបស់ព្រះដែលយើងមិនគួរទទួលបាន
1: It is a grace of God that would scandalize us but at the same time would transform us
0: ចឹងព្រះគុណរបស់ព្រះដែលអាចនឹងបំផ្លាស់បំប្រែយើង
1: And today I want to focus one important woman in the genealogy of Jesus Rahab
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែម្នាក់ទេនៅក្នុងបញ្ជី4ស្ត្រី4នាក់នោះព្រឹកនេះគឺយើងចង់សម្ដៅលើនាងរ៉ាហាប់

0: In the next discussion, we will see that scandals were attached to the name of Rahab.
1: ហើយក្នុងការដែលយើងនឹងរៀនសូត្រយើងនឹងដឹងថាឈ្មោះរ៉ាហាបនេះគឺមានរឿងចាមរាមច្រើនដែលជាប់ឈ្មោះនឹងជាមួយនឹងឈ្មោះនោះ
0: Why scandals?
1: ហេតុអីបានយើងថាមានរឿងចាមរាមហ្នឹង
0: Rahab did not have a good reputation.
1: នាងរ៉ាហាបក៏អត់មានប្រវត្តិដែលល្អទេ
0: Unlike Rachel and Sarah.
1: ទុយពីនាងរ៉ាចែលនិងនាងសារ៉ា
0: And so let us study who Rahab was.
1: ចឹងប្រកបនេះយើងចង់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតថាតើនាងរ៉ាហាបនេះជានរណា
0: And since she was the only person by that name mentioned in the Bible.
1: ហើយដោយសារក្នុងព្រះគម្ពីរយើងទាំងមូលមានតែម្នាក់ទេដែលមានឈ្មោះរ៉ាហាបហ្នឹង
0: There is no doubt that she was the Rahab, the Canaanite harlot of Jericho.
1: គឺយើងអាចសន្មតថាមានតែម្នាក់ទេដែលមានឈ្មោះនោះគឺជាអ្នកដែលរស់នៅកាណានដែលជាស្រីពេស្យាដែលរស់នៅក្នុងក្រុងយេរីកូ
0: And so why would God choose Rahab the prostitute to be included in the genealogy of Jesus
1: ចឹងយើងអាចសួរថាហេតុអីបានព្រះសម្រេចចង់ឲ្យស្រីពេស្យាចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដែលញាតិវង្សព្រះយេស៊ូ
0: If you were to write your autobiography Would you mention in your family history that you have a descendant or relative who was a prostitute?
1: បើសិនជាយើងអាចនឹងសរសេរប្រវត្តិជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់តើយើងហ៊ានសរសេរនៅក្នុងជីវប្រវត្តិនោះថាយើងមានសាច់ញាតិម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើស្រីពេស្យាអត
0: ់ To save face in the culture of shame
1: ដើម្បីការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមដែលគេតែមើលងាយហ្នឹង
0: We will not probably mention it in our autobiography.
1: ពេលរត់ខ្ពស់យើងមិនហ៊ានតាំងសរសេរមិនតិចទេពីរឿងហ្នឹងនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់យើង
0: So why was a despicable person like Rahab mentioned in the bloodline of Jesus?
1: ដូច្នេះហេតុអីបានជាមនុស្សដែលមានប្រវត្តិមិនល្អនេះបានត្រូវជាប់នៅក្នុងបញ្ជីនេះ
0: As you can see, this genealogy of Jesus, the scandal of grace rumbles.
1: ដូចជាយើងអាចឃើញហើយថាក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះគឺបញ្ជីសាច់ញាតិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹង
0: My friends, my brothers and sisters.
1: ចឹងមិត្តអើយ
0: The inclusion of the name of Rahab the prostitute teaches us about the scandalous radical and yet profound grace of God.
1: ការដែលព្រះបានបញ្ចូលឈ្មោះរបស់នាងរ៉ាហាបនៅក្នុងបញ្ជីនេះបានបង្រៀនយើងពីព្រះគុណដែលលើសពីអ្វីដែលយើងអាចគិតដល
0: ់ The genealogy of Jesus is not just a simple and boring genealogy.
1: ដូច្នេះបញ្ជីនៃសាច់ញាតិរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ក្នុងការអានទេ
0: This can be called the genealogy of grace.
1: តែយើងអាចនិយាយថាជាប្រវត្តិរបស់ព្រះគុណវិញ
0: Why genealogy of grace?
1: ហេតុអីបានយើងថាជាប្រវត្តិនៃព្រះគុណ
0: This genealogy of grace reveals the extent and the profoundness of the grace of God extended to all sinners and unworthy persons like Rahab.
1: ចឹងបញ្ជីនៃប្រវត្តិនេះគឺបានបង្ហាញយើងពីទំហំនៃព្រះគុណរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សដែលជាអ្នកដែលមានបាបហើយអ្នកដែលមិនគួរឲ្យទាំងនិយាយឈ្មោះដូចនាងរ៉ាហាប
0: Genealogy of grace is good news to the unworthy sinners
1: បញ្ជីប្រវត្តិនៃព្រះគុណនេះក៏ជារឿងដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានបាប
0: And social rejects and to the unclean of society
1: សម្រាប់អ្នកដែលសង្គមមិនឲ្យតម្លៃហើយដែលសង្គមថាមិនស្អាត
0: To them who knew that they were sinners and unworthy and in need of a savior
1: សម្រាប់អ្នកដែលដឹងថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបហើយត្រូវការព្រះអង្គមកសង្គ្រោះ
0: To those who knew that they need forgiveness
1: សម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាត្រូវការការអត់អន់ទោស
0: This is indeed good news for the down and out of society who are in need of Jesus.
1: ចឹងរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែរឿងល្អហើយសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
0: And to the legalist and self-righteous
1: ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគិតថាខ្លួនស្អាតស្អំហើយហើយសុចរិតហើយ
0: The inclusion of this despicable person says as Rahab in the genealogy of Jesus is probably revolting
1: ធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគិតថាការដាក់ឈ្មោះនាងរ៉ាហាបចូលទៅក្នុងបញ្ជីនេះគឺមិនគួរសមមិនត្រឹមត្រូវ
0: Not only revolting but it is shocking and scandalous
1: ពិតជារឿងអស្ចារ្យតែម្ដង
0: And this is probably offensive to your delicate religious sensibilities
1: ហើយអាចថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងគិតថាសាសនាហ្នឹងគឺជាសាសនាដែលមានសីលធម៌
0: So my friends to all of you Rahabs this is good news
1: ចឹងសម្រាប់មិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនមិត្តមានអារម្មណ៍ដូចនាងរ៉ាហាបរឿងនេះជារឿងល្អ
0: To the undeserving people this is good news
1: សម្រាប់អ្នកដែលដឹងខ្លួនថាមិនគួរទទួលនៅព្រះគុណរឿងនេះជារឿងល្អ
0: Because it doesn't care who we were in the past or who we are now
1: ពីព្រោះរឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាអត់ខ្វល់ពីប្រវត្តិយើងបែបណាឬក៏យើងបច្ចុប្បន្ននេះជាបែបណាដែរ
0: What matters to God is what his grace can make of us
1: តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ព្រះគឺអ្វីដែលព្រះគុណរបស់ទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែយើង
0: My friends let me tell you this
1: ចឹងមិត្តអើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថា
0: However sinful you are and how horrible your sin is
1: ទោះជាយើងបានធ្វើបាបច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬក៏យើងគិតថាបាបយើងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយ
0: God loves you
1: ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នក
0: And to use the words of
1: ហើយដើម្បីប្រើក្នុងការប្រើពាក្យដែល Morehouse
0: How I wish he said I could tell you how much God loves you
1: គាត់បានសរសេរថាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះអ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងប្រាប់ពាក្យអី
0: But I cannot do it with this poor stammering tongue
1: តែអណ្ដាតដែលកលាស់ដោយញ័ររបស់ខ្ញុំនេះមិនអាចនិយាយចេញ
0: If I could borrow Jacob's ladder and climb up to heaven and ask Gabriel
1: បើសិនជាខ្ញុំអាចខ្ចីចម្ដៅរបស់លោកយ៉ាកុបឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយនិយាយជាមួយនឹងទេវតា Gabriel
0: who stands in the presence of God and to tell me how much God loves sinners
1: ហើយសួរលោក Gabriel នោះថាតើព្រះស្រឡាញ់អ្នកមានបាបប៉ុណ្ណា
0: I would do it
1: បើខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំនឹងធ្វើ
0: My friends brothers and sisters
1: ចឹងមិត្តអើយ
0: The story of Rahab reveals the power of God's grace
1: រឿងរបស់នាងរ៉ាហាបនេះបានបង្ហាញយើងនៅអំណាចនៃព្រះគុណរបស់ព្រះ
0: God's grace is not about what we deserve
1: ព្រះគុណរបស់ព្រះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលបាន
0: It is about what he freely offers.
1: តែជាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ជូនយើងវិញ.
0: Rahab's story invites us to embrace this scandalous grace of God.
1: ជារឿងរបស់នាងរ៉ាហាបនឹងបានអញ្ជើញយើងឲ្យទទួលនៅព្រះគុណដ៏ប្លែករបស់ព្រះនេះ.
0: And accept that his love is more powerful than our past mistakes. Or present struggles
1: ហើយទទួលស្គាល់ថាក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺវាខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនឬក៏បច្ចុប្បន្នក្តី
0: His grace is scandalous because it defies human logic and expectations
1: ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលលើសពីការដែលមនុស្សយើងគិតដល
0: ់ And therefore let us come before God with open hearts
1: ដូច្នេះចូលយើងមកចំពោះព្រះដោយបើកចិត្តរបស់យើង
0: Ready to receive his scandalous grace
1: ដោយត្រៀមទទួលនៅព្រះគុណប្លែកដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង
0: ់ And share that with others
1: ហើយត្រៀមនឹងចែកចាយព្រះគុណនេះដល់អ្នកដទៃ
0: Let us remember that no one is beyond the reach of God's unconditional love
1: ហើយសូមយើងចងចាំថាគ្មាននរណាដែលនៅឆ្ងាយពេកពីព្រះគុណនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះ
0: Let us live our lives as testament to the transformative power of this incredible grace
1: ហើយចូលយើងរស់ជីវិតរបស់យើងតាមរយៈដែលផ្លាស់ប្រែនេះ
0: Years ago
1: ច្រើនឆ្នាំមុន
0: a pastor visited a village that had been devastated by war
1: មានលោកគ្រូ Pastor ម្នាក់គាត់មកសួរសុខទុក្ខភូមិមួយដែលមានបញ្ហាដោយសារសង្គ្រាម
0: As he walked through the rubble of broken house
1: គាត់បានដើរកាត់ភូមិដែលមានផ្ទះបាក់បែកជាច្រើន
0: He noticed a tiny house that was barely still standing
1: គាត់ឃើញផ្ទះមួយដែលតូចហើយសឹងថានៅតែឯង
0: An elderly woman sat outside on a bamboo chair
1: មានស្ត្រីចាស់ម្នាក់គាត់បានអង្គុយនៅនឹងខាងក្រៅដោយអង្គុយនៅលើកៅអីរស្មីមួយ
0: holding a little boy in her arms
1: ដោយបីកូនប្រុសមួយនៅនឹងដៃ
0: she kept rocking him humming a lullaby and smiling gently
1: គាត់បានយួរកូនទៅវិញទៅមកហើយទាំងច្រៀងចម្រៀងបំពេ
0: smiling gently at the child
1: ហើយញញឹមដាក់កូន
0: So the pastor approached her and said,
1: "Lok kru kongwil ban te chuop kwat hai nyei tha,
0: Ma'am, is this your grandson?"
1: Lok yei ta kon nih chea chao robos yei men.
0: The woman looked at the child tenderly and replied,
1: "Hai yei ban meur kon tiang phneik ton phlon hai ban nyei tha,
0: "Oh no, pastor, he is not my grandson."
1: Te lok kru nih mon men chea chao robos ខ្ញុំទេ
0: He is the son of the woman who betrayed our village.
1: នេះជាកូនរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានក្បត់ភូមិយើង
0: And so the village elder told the pastor a heartbroken story.
1: ហើយមេភូមិក៏បាននិទានរឿងឲ្យលោកគ្រូពង្រៀនស្ដាប
0: ់ During the conflict,
1: ពេលដែលមានសង្គ្រាម
0: the boy's mother,
1: ម្ដាយរបស់កូនប្រុសនេះ
0: terrified and desperate,
1: ដាក់ខ្លាច
0: was forced to cooperate with enemy soldiers
1: តាហានខ្មាំងសត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើតាមគម្រោងគេ
0: her action resulted in the loss of several lives
1: ហើយដោយសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីនេះបាននាំឲ្យមានមនុស្ស 3-4 នាក់ស្លាប
0: ់ she is labeled a traitor cursed spat upon and eventually driven out
1: ហើយដោយមូលហេតុនេះអ្នកភូមិបានជេរបានស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ហើយចុងបញ្ចប់បណ្ដេញចេញពីភូមិ
0: Months later
1: ជាច្រើនខែបានកន្លងផុតទៅ
0: consumed by shame and hopelessness
1: ដោយមានភាពអាម៉ាស់មុខហើយនឹងមិនមានក្តីសង្ឃឹម
0: She died while giving birth
1: ស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរត់គេបណ្ដេញចេញពីភូមិនោះត្រូវបានស្លាប់ពេលដែលកំពុងសម្រាលកូន
0: And no one wanted to have anything to do with a child.
1: ហើយកូនដែលបានកើតមកនោះក៏គ្មានអ្នកណានៅក្នុងភូមិចង់មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយដែរ
0: To the villagers, he represents betrayal and disgrace.
1: សម្រាប់អ្នកភូមិគេថាកូននោះគឺតំណាងឲ្យការក្បត់ហើយការមើលងាយ
0: He was a reminder of the darkest moment in their history.
1: កូនប្រុសនោះក៏ជាការរំលឹកនៅប្រវត្តិដែលគូឲ្យខ្មៅងងឹតដែលគេមិនចង់នឹកឃើញ
0: A living symbol of shame
1: ដូចជាការរស់នៅនៃភាពអាម៉ាស
0: ់ But these one old woman
1: តែមានស្ត្រីចាស់ម្នាក់នៅក្នុងភូមិនោះ
0: This gentle wrinkled woman with trembling hands and tired eyes
1: ជាស្ត្រីដែលមានភ្នែកដែលមើលទៅគូឲ្យអស់កម្លាំងហើយដៃក៏ញ័រ
0: She stood up in the town meeting walked forward slowly and said
1: គាត់បានឈរនៅក្នុងកណ្ដាលអង្គប្រជុំសម្រាប់ភូមិហើយបាននិយាយថា
0: Give him to me
1: ចូលឲ្យកូនប្រុសនោះមកខ្ញុំ
0: I cannot erase what his mother has done
1: ខ្ញុំមិនអាចលុបបំបាត់នៅអ្វីដែលម្ដាយគាត់បានធ្វើ
0: But I will not allow the sins of yesterdayto destroy today's child
1: តែខ្ញុំមិនអាចឲ្យអាអំពើបាបពីម្សិលមិញឬក៏ថ្ងៃមុនប៉ះពាល់ដល់កូនបច្ចុប្បន្ននេះទេ
0: Let him come home with me
1: ចូលឲ្យកូនប្រុសនឹងមកផ្ទះជាមួយ
0: People stared at her in disbelief
1: អ្នកភូមិបានមើលគាត់ដោយផ្លឹកដោយមិនគួរឲ្យជឿ
0: Even some even shouted he is a traitor son
1: មានអ្នកខ្លះបានស្រែកឡើងថាតើកូននេះជាកូនអ្នកក្បត
0: ់ his blood is polluted
1: ឈាមរបស់គាត់ល្អក់ហើយ
0: his future is cursed
1: អនាគតរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេផ្ដាសាដែរ
0: however the old man simply said
1: តើស្ត្រីចាស់នោះបាននិយាយថា
0: grace is not for the deserving
1: ព្រះគុណគឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការទទួលទេ
0: grace is for those who have nothing left to cling on
1: តែព្រះគុណគឺជាសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានអ្វីទីពឹងបន្តទៀត
0: therefore she took the child home
1: ដូច្នេះយាយក៏គាត់យកកូនទៅផ្ទះ
0: she washed him
1: គាត់បានសម្អាតមួយទឹកឲ្យ
0: fed him clothed him loved him
1: បានណាបីបាច់ថែរក្សាឲ្យមានអ្វីញ៉ាំបានបំពាក់ខោអាវហើយស្រឡាញ់គាត
0: ់ She gave him a place to belong
1: ហើយគាត់បានឲ្យកូនប្រុសនោះមានកន្លែងមួយដែលគាត់អាចហៅថាជាផ្ទះគាត
0: ់ A name a future
1: បានឲ្យឈ្មោះកូននោះហើយបានឲ្យអនាគតដល់កូននោះ
0: And years later
1: ច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ
0: That little boy grew up
1: កូនប្រុសនោះបានធំឡើង
0: Graduated from school
1: បានរៀនចប់សាលា
0: And eventually became a community leader deeply loved by many.
1: ហើយចុងបញ្ចប់បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ភូមិនោះដែរដែលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្ត.
0: The same community that once wanted him to be thrown away.
1: សហគមន៍ដែលពីមុនចង់បដិញ្ញគាត់ចាញ់.
0: The villagers often said.
1: ហើយអ្នកភូមិក៏តែនិយាយ.
0: We never knew what this boy would become.
1: យើងមិនដែលបាននឹកស្មានថាតើកូនប្រុសនោះអាចក្លាយទៅជាអ្វី
0: But she did
1: តែយាយម្នាក់នេះគាត់នឹកឃើញដល
0: ់ She believed grace could rewrite a story
1: នេះយាយនឹងបានជឿជាក់ថាព្រះគុណអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏សរសេររឿងថ្មីសម្រាប់មនុស្សម្នាក
0: ់ My brothers and sisters
1: ចឹងមិត្តភក្តិអើយ
0: This is exactly what God did with Rahab
1: នេះហើយក៏ជាអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់នាងរ៉ាហាប
0: This is exactly what God wants to do with you
1: ហើយក៏ជាអ្វីដែលព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែរ
0: God is in rewriting the stories that others have written off
1: ព្រះទ្រង់ល្បីខាងសរសេររឿងសារឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលអ្នកដទៃបានបញ្ឈប់សរសេររឿង
0: God takes the rejected the shame the forgotten
1: ព្រះទ្រង់យកអ្នកដែលគេបានបណ្ដេញចេញឬក៏អ្នកដែលអាម៉ាស់មុខ
0: God takes the ones with past and gives them a new name a new identity a new beginning
1: ហើយព្រះទ្រង់បានយកអ្នកដែលមានប្រវត្តិមិនល្អហើយសុចិត្តឲ្យជីវិតថ្មីឈ្មោះថ្មីហើយការចាប់ផ្ដើមថ្មី
0: God makes them part of his family even part of his genealogy
1: ហើយព្រះទ្រង់យកពួកគាត់ធ្វើជាសាច់ញាតិឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់ទ្រង់ផងដែរ
0: If God can turn a prostitute into a pillar of faith
1: បើសិនជាព្រះអាចយកស្រីបេសយ៉ាម្នាក់មកធ្វើជាសសរនៃព្រលឹងវិញ្ញាណមួយ
0: If God can turn a traitor's child into a leader
1: បើព្រះអាចយកកូនដែលក្បត់ម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំម្នាក
0: ់ Imagine what his scandalous grace can do in your life
1: ស្រមោលស្រមៃមើលថាតើព្រះគុណរបស់ព្រះដែលធំធេងនឹងអាចធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងចិត្តរបស់អ្នក
0: My friends perhaps you feel like that little boy
1: ចឹងមិត្តអើយប្រហែលជាយើងគិតថាយើងមានអារម្មណ៍ដូចកូនប្រុសក្នុងរឿងយើង
0: Perhaps your past haunts you as well
1: ប្រហែលជាប្រវត្តិរបស់យើងវាតែងមករំខានយើង
0: Perhaps shame whispers that you do not belong
1: ឬក៏ភាពអាម៉ាស់មុខវាដូចជាខ្សឹបដាក់យើងថាអ្នកមិនគួរនៅកន្លែងហ្នឹង
0: Perhaps your mistakes follow you like a shadow
1: ឬក៏កំហុសរបស់យើងដូចតាមយើងដូចស្រមោល
0: However today the God who welcomed Rahab is standing before you
1: តែទោះយ៉ាងណាក្តីព្រឹកនេះព្រះដែលបានស្វាគមន៍នាងរ៉ាហាបកំពុងតែឈររង់ចាំអ្នកដែរ
0: Calling your name and saying
1: ដោយឈោហៅឈ្មោះរបស់យើងដោយនិយាយថា
0: Come home
1: មកផ្ទះមក
0: Let my grace rewrite your story
1: ចូលឲ្យព្រះគុណរបស់ខ្ញុំសរសេរចុងរឿងឡើងវិញ
0: And if today you want to receive God's scandalous transforming grace
1: ហើយបើសិនជាព្រឹកនេះមិត្តមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលនៅព្រះគុណដ៏ប្លែកដ៏អស្ចារ្យនេះ
0: And if you want to share that same grace with others
1: ហើយបើយើងចង់ចែកចាយព្រះគុណនេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
0: Would you stand where you are right now
1: បើសិនជានោះជាបំណងរបស់ចិត្តយើងសូមក្រោកឈរនៅកន្លែងដែលយើងនៅឥឡូវនេះ
0: Anyone who would like to respond or probably didn't understand
1: ចង់ក្រោកឈរ
0: Cambodian language
1: ចឹងអាការដែលយើងឈរនេះគឺយើងចង់ទទួលនៅព្រះគុណរបស់ព្រះដែលប្លែកហើយយើងចង់ចែកចាយព្រះគុណនេះដល់អ្នកដទៃ
0: Praise the Lord for your response.
1: អរគុណព្រះសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់យើង
0: Let us pray.
1: សូមយើងអធិដ្ឋានទៅអស់គ្នា
0: Father in heaven.
1: អរព្រះបបិតានៅនគរឋានសួគ៌
0: Thank you for the scandalous grace that reached Rahab and us today.
1: អរគុណដែលទ្រង់បានរំលឹកយើងពីព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យនិងប្លែកដែលទ្រង់បានបង្ហាញជូនដល់នាងរ៉ាហាប
0: As we stand before you.
1: ពេលដែលយើងឈរនៅមុខទ្រង់
0: We confess our brokenness, past mistake and the guilt we have carried for too long.
1: យើងចង់ទូលដល់ទ្រង់នៅអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើទាស់នឹងទ្រង់ភាពអាម៉ាស់មុខដែលយើងមានហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសនឹងទ្រង
0: ់ However today Lord we open our hearts to your transforming love.
1: តែទោះយ៉ាងណាក្តីយើងក៏ចង់បើកចិត្តរបស់យើងចំពោះព្រះគុណដែលចង់ផ្លាស់ប្រែយើងនេះ
0: Rewrite our stories.
1: ទ្រង់បានសរសេររឿងនៃជីវិតរបស់យើងសារឡើងវិញ
0: Oh God wash us clean
1: សូមទ្រង់បានសម្អាតយើងឲ្យស្អាត
0: Lift our shame
1: សូមទ្រង់ដកនៅភាពអាម៉ាស់មុខរបស់យើងចេញ
0: Break every chain that binds us
1: ហើយសូមទ្រង់បណ្ដាច់នៅចង្វាក់ណាដែលទាក់នៅជាប់នឹងខ្លួនយើង
0: Fill us with the freedom forgiveness and new beginning
1: ហើយសូមទ្រង់បានបំពេញយើងនៅការមានសេរីភាពហើយមានការចាប់ផ្ដើមសារឡើងវិញ
0: That only Jesus can give
1: ដែលមានតែព្រះយេស៊ូវអាចគត់គង់ឲ្យ
0: For everyone standing pour out your spirit
1: ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តឈោទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់បានបង្អោនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង
0: ់ Let them feel your mercy acceptance and peace
1: ហើយសូមឲ្យគាត់បានទទួលនៅភាពដែលទ្រង់បានផ្ដល់មេត្តាហើយនៅក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់
0: And Lord as we receive your grace
1: ហើយព្រះអង្គទទួលនៅព្រះគុណរបស់ទ្រង
0: ់ help us to share that same grace with others
1: សូមឲ្យយើងអាចមានភាពក្លាហាននិងចែកចាយព្រះគុណនេះជាមួយនឹងអ្នកដទៃ
0: May it become a

0: ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្អ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្អសុភាសិតមួយដែលខ្មែរយើងចេះចាំស្ទើរគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននានាពាក្យនោះគឺថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសិក្សាថែមទាំងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើគ្រូបង្រៀនទៀតផងដូចជាមានច្បាប់មួយពោលថារីគ្រូបាឈីប្រដូចនៅពុកម្ដាយឯងហងការចេះពិតជាត្រឹមត្រូវមែនព្រោះគ្រួសារល្អនិងប្រទេសជឿនលឿនដោយសារមនុស្សមានការអប់រំល្អនេះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតចំណេះវិជ្ជានេះក៏ធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែរទោះបីជាយើងជាកសិករកម្មករក៏ដោយបើយើងមានចំណេះនោះពិតជាថ្លៃថ្នូរនិងធ្វើឲ្យការងារបានល្អមិនខានឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅគ្រប់ស្រុកនិងគ្រប់ប្រទេសត្រូវតែមានគ្រូល្អរឿងដែលចោទថាបញ្ហានោះគឺថាមានគ្រូខ្លះនៅតែមានគំនិតអាត្មានិយមហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សទៅវិញថ្ងៃមួយយើងបានជួបនឹងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានអាយុ53ឆ្នាំគាត់បាននិយាយប្រាប់យើងថាខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាំងពីសម័យសង្គមចាស់មកខ្ញុំបានរៀនក្បួនគរុកុសលយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទេជួនកាលខ្ញុំមានការធុញទ្រាន់នឹងកិច្ចការរបស់ខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមិនគិតពីសិស្សចេះឬមិនចេះនោះទេគឺខ្ញុំបង្រៀនបង្រ្គប់តែម៉ោងប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងគ្រូរបៀបខាងលើនេះសិស្សមិនអាចរៀនបានល្អទេដោយគាត់មិនបានបង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ឬធ្វើជាគំរូនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សិស្សព្រោះថាក្រៅពីមេរៀនគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រឬវិទ្យាសាស្ត្រនោះសិស្សក៏ត្រូវការពីសិលធម៌ទៀតដែរហើយការស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទូទៅនោះជាឫសគល់នៃសិលធម៌ហើយដូច្នេះហើយបានជាសិស្សមិនត្រូវការគ្រូដែលគ្រាន់តែចេះបង្រៀនល្អនោះទេហើយអាចទុកធ្វើជាគំរូល្អបានទៀតដូចជាសុភាសិតមួយពោលថាពុតគ្រូកុំត្រាប់បាប់គ្រូឲ្យយកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តរៀនដោយការមើលគំរូល្អរបស់គ្រូគឺតែងធ្វើតាមគំរូដែលគេបានឃើញនៅចំពោះមុខដូច្នេះពេលនេះយើងក៏ត្រូវការគ្រូម្នាក់ដែលល្អទាំងការបង្រៀននិងល្អទាំងភាពជាគំរូហើយមានមតិជាច្រើនបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាគ្រូដែលមានលក្ខណៈល្អទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺទ្រង់បានបង្រៀនយ៉ាងល្អហើយថែមទាំងរស់នៅបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ទៀតផងចូលយើងពិនិត្យមើលការបង្រៀននិងជីវិតរបស់ទ្រង់មើលតើការអះអាងរបស់ពួកគ្រីស្ទៀននោះពិតឬទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាពិតដូច្នោះមែននោះវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនិងគំរូរបស់ទ្រង
0: ់1ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏ល្បីល្បាញកព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូច
1: របៀបបង្រៀនដ៏ល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺការប្រើពាក្យប្រៀបប្រដូចឲ្យស្របទៅតាមការរស់នៅរបស់មនុស្សដូចជាមានគ្រាមួយទ្រង់បានបង្រៀនមនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនជាកសិករទ្រង់បានលើកយកការប្រៀបប្រដូចមួយមកបង្រៀនសិស្សពីអ្នកព្រោះពូជដោយបានសង្កត់ទៅលើអ្នកព្រោះពូជពូជដីសត្វស្លាបដីថ្មនិងបន្លាមនុស្សយល់យ៉ាងងាយអំពីរឿងដែលទ្រង់បានបង្រៀនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូចគ្នានេះដែរមានម្ដងទ្រង់បានប្រៀបប្រដូចអំពីសំណាញ់ដែលគេបង់ទៅក្នុងទឹកពេលលើកមកវិញគេប្រមូលត្រីដាក់ក្នុងកន្ត្រកឯសម្រាមវិញគេក៏បោះចោលវិញ ទ្រង់មានបន្ទូចប់ភ្លាមគេយល់ភ្លាមអំពីសម្រាមនឹងត្រីតែក្រោយមកគេក៏បានយល់អំពីអំពើសុចរិតនិងទុច្ចរិត
0: ខព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីកំហឹង
2: អ្នករកគ្នាបានលើសក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំអោសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះបើអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវចប់ជំនុំជម្រះហើយតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវចប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចឈួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរក
1: ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យវងមនុស្សមានការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីអំពើបាបរបស់គេព្រោះថាអ្វីបើគេមិនដែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅមានកំហឹងជាមួយបងប្អូនដែរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងត្រូវជំនុំជម្រះព្រោះកំហឹងនេះហើយធ្វើឲ្យអំពើបាបតូចមួយដែលអាចនាំទៅរកអំពើបាបធំគឺការសម្លាប់គ្នាបាន
0: កោព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីការកំផិត
2: អ្នករកគ្នាបានលើសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកំផិតឲ្យសោះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលក្រំតែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយ
1: ព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែភ្លឺភ្នែកដោយបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការកំផិតមិនចាំបាច់ដល់ទៅក្បត់គ្នាឬមានសហាយស្មន់នោះទេការកំផិតនេះគឺមាននៅក្នុងចិត្តរួចទៅហើយដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលទៅនារីណាម្នាក់ដោយមានចិត្តប្រាថ្នានោះបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមកសង្គមខ្មែរខ្មែរយើងនាបច្ចុប្បន្ននេះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះរឹតតែល្អប្រសើរណាស់ទៅទៀតព្រោះសពថ្ងៃនេះចំនួននៃអ្នកកើតជំងឺអេដស៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនឡើងជាលំដាប់ចំនួននេះគឺបណ្ដាលមកពីការកំផិតនេះឯង
0: ខព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់
2: អ្នករកគ្នាបានលើសក្តីដែលថ្លែងទុកថាភ្នែកឲ្យធួននឹងភ្នែកហើយថ្មិញឲ្យធួននឹងថ្មិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅឲ្យទៀតបើអ្នកណាប្តឹងចង់យកអាវខ្លីរបស់អ្នកនោះត្រូវបើកឲ្យគេយកទាំងអាវវែងផង
1: ពិតជាមិនដែលឮមែនយើងតែងស្ងើចសរសើរដល់អ្នកណាដែលស្លូតបូតមិនចេះរករឿងរកហេតុនឹងអ្នកដតីមុនហើយបើមានអ្នកណាម្នាក់បំពេញមកលើគាត់នោះគាត់មានសិទ្ធតបតវិញជារឿងធម្មតាទុយស្រឡះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើគេតែកំភ្លៀងអ្នកមិនក្រន់តែមិនតបតវិញនោះទេថែមទាំងបែកំភ្លៀងមកខាងទៀតឲ្យគេតែទៀតផង
2: អ្នករកគ្នាបានលឺសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពោដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនិងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នករកគ្នាវិញ
1: បើធ្វើដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃណាមួយខ្មាំងសត្រូវអាចមកជាមិត្តបានហើយគំនុំគុំគួននឹងការកាប់សម្លាប់ក៏កាន់តែថយចុះទៅដែរ
0: ពីព្រះយេស៊ូវជាគំរូដ៏ល្អ
1: យោងតាមការអាងដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរស្ដីពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ពិតជាល្អមែន ព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេបកប្រែជាច្រើនភាសានៅលើពិភពលោកនេះប៉ុន្តែតើទ្រង់ល្អតែទ្រឹស្ដីទេឬក៏ទ្រង់ជាគំរូល្អដែរឬតើទ្រង់បានរស់នៅតាមរបៀបដែលទ្រង់បានបង្រៀនឬទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានអ្នកក្រីក្រជាច្រើនបានទៅរកទ្រង់ទ្រង់មិនបានប្រកាន់វណ្ណៈទេបែរជាទទួលរាក់ទាក់ដោយអាណិតអាសូរនិងគ្មានការមើងងាយមើលថោកទៅវិញព្រះអង្គបានស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្រអ្នកមានជំងឺរហូតដល់កូនក្មេងទៀតផងតើមានអ្នកណាដែលទ្រង់មិនអើពើនោះឬទេ
0: បីព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអត់ទោសបាប
1: នៅពេលមួយទ្រង់កំពុងបង្រៀនក្នុងព្រះវិហារមានពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីបាននាំស្រីដែលគេតន់ពេលកំពុងប្រព្រឹត្តសាហាយស្មន់មកឯទ្រង់ហើយក៏ទូលថា
2: លោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសាហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្កប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្តេច
1: ពួកគេធ្វើយ៉ាងនេះគឺដើម្បីតែនឹងចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះព្រោះបើទ្រង់ឆ្លើយថាឲ្យសម្លាប់នាងទៅនោះទ្រង់មិនគោរពក្រឹត្យវិន័យទី6ដែលថាគុំសម្លាប់មនុស្សតែបើទ្រង់ឲ្យនាងនោះរួចខ្លួនគឺទ្រង់មិនបានគោរពច្បាប់លោកម៉ូសេទេព្រះអង្គមិនបានឆ្លើយតបទៅគេវិញទេទ្រង់បានអោនចុះហើយយកចុងម្រាមដៃរបស់ទ្រង់សរសេរពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនៅលើដីវិញពួកគេចេះតែសួរបង្ខំព្រះយេស៊ូវដដែលថាលោកគ្រូតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើស្ត្រីនេះទើបព្រះអង្គងើបឡើងមានបន្ទូថា
2: តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានបន្ទូថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះ
1: នៅពេលគេបានឮព្រះបន្ទូនេះនឹងឃើញបាបរបស់គេដែលព្រះយេស៊ូវសរសេរនៅលើដីនោះពួកគេក៏ថយចេញម្ដងមួយរហូតអស់រលីងទៅឃើញដូច្នោះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូទៅស្ត្រីនោះថា
2: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូទៅថានាងអើយពួកដែលចោលប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
1: ព្រះអង្គជាចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យដែលមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរនិងយុត្តិធម៌ទៀតផងយើងបានឃើញការបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាចូលឲ្យស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយក៏កុំឲ្យគេចេញពីមនុស្សអាក្រក់ឡើយហេតុនោះហើយបានជាមានថ្ងៃមួយទ្រង់បានហៅសាខេជាអ្នកយកពន្ធដែលឡើងចាំមើលទ្រង់នៅលើដើមឈើនោះថាសាខេចូលចុះមកត្បិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះរបស់អ្នករីឯអ្នកមានបាបឬអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាទីស្អកខ្ពើមដល់មនុស្សទាំងឡាយតែព្រះយេស៊ូវនៅតែស្រឡាញ់គេហើយអត់ទោសឲ្យគេជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងជាច្រើនដងអំពីព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសឲ្យអ្នកមានបាបដែលមានជំងឺហើយគេបានជាឡើងវិញពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាគេមានការខឹងនឹងព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងដោយព្រោះទ្រង់បានធ្វើការល្អទាំងនេះខុសពីពួកគេដែលល្អបានត្រឹមតែមាត់ក្រៅប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏ខំបង្កទំនាស់និងរករឿងដើម្បីចាប់កំហុសព្រះយេស៊ូវដោយការច្រណែនឈ្នានីសរីឯព្រះយេស៊ូវវិញនៅពេលទ្រង់ដឹងថាគេមានបំណងអាក្រក់មកលើទ្រង់នោះទ្រង់រឹតតែស្រឡាញ់នឹងអាណិតគេខ្លាំងឡើងហើយចង់ឲ្យគេបោះបង់នៅផ្លូវអាក្រក់ចេញ ដោយការដែលទ្រង់ធ្លាប់បានបង្រៀនដល់វងមនុស្សកន្លងមកដែរតើបងប្អូនយល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនឬយ៉ាងណា
0: 4ព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស5000នាក់
1: ក្រោយពេលដែលទ្រង់បានដឹងថាមានសិស្សទ្រង់ម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកព្រះអង្គយាងតាមទូកទៅរកកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានព្រះគម្ពីរបានសរសេរថា
2: កាលព្រះយេស៊ូវបានឮហើយនោះទ្រង់យាងចុះទុកចេញពីទីនោះទៅឯទីរហោស្ថានដោយឡែករីឯពួកបណ្ដាជនក៏បានដឹងហើយគេចេញពីក្រុងទាំងអស់ដើរតាមទ្រង់ទៅ
1: តើគេចង់ស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាបានជានាំគ្នាចេញពីទីក្រុងទាំងអស់ហើយធ្វើដំណើរតាមទូករបស់ព្រះអង្គពេលដែលទ្រង់ឡើងពីទូកមកទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតអសូរគេយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេសុខចិត្តដើរលើដីគោកតាមទូកទ្រង់ដែលនៅក្នុងទឹកដូច្នេះម្ដងនេះទ្រង់មិនគ្រាន់តែបង្រៀនទេថែមទាំងប្រុសមនុស្សឈឺទាំងឡាយឲ្យជាទៀតផងរវល់តែអស់សប្បាយនឹងព្រះយេស៊ូវស្រាប់តែក្រឡេកមើលទៅទិសខាងលិចថ្ងៃជិតលិចទៅហើយរួចពួកសិស្សក៏ទូលត្រង់ថា
2: ដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឲ្យត្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យវងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករកគ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅ
1: បន្ទូលនេះធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាំងកាំងជិះខ្លាំងព្រោះគេមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2ប៉ុណ្ណោះអាហារនេះចែកតែពួកសិស្សបរិភោគក៏មិនទាំងឆ្អែតផងចុះធ្វើដូចម្តេចនឹងអាចចែកដល់ពួកមនុស្សដ៏ច្រើននេះបានព្រះយេស៊ូវក៏បង្គាប់ទៅសិស្សរបស់ទ្រង់ថាន
2: ោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលយកមកឲ្យខ្ញុំឯនេះរួចការទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យពួកមនុស្សអង្គុយនៅលើស្មៅហើយនោះទ្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2នោះងើបតទៅលើមេឃទាំងប្រទានពររួចកាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សហើយពួកសិស្សក៏ចែកដល់វងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណិតដែលនៅសល់ដាក់ពេញបាន12កន្ត្រករីឯពួកមនុស្សដែលបានបរិភោគនោះមានចំនួន5000នាក់អត់រាប់ពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងទេ
1: គេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវគេក៏បានជាពីជំងឺឥឡូវគេបានទទួលទានអាហារទឹកទៀតពួកគេមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តជាខ្លាំងមានពេលមួយទ្រង់បានបញ្ជាក់ពីការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ដោយមានព្រះបន្ទូលថា
2: ឯទុកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាស់ខ្យល់ដោយយាង4យប់នោះទ្រង់យាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្សកាលគេឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នោះនោះក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថាខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដល់គេភ្លាមថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតាកុំឲ្យភ័យឡើយ
1: ការសង់ផ្ទះលើថ្មដាវាពិបាកបន្តិចមែនតែអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តគ្មានភ័យព្រួយរីឯការសង់ផ្ទះនៅលើដីខ្សាច់វិញនោះងាយស្រួលតែពេលសង់ទេតែអ្នកត្រូវតែព្រួយបារម្ភរាល់ពេលវេលាជាពិសេសនោះនៅពេលមេឃរកភ្លៀងសូមអ្នកជ្រើសរើសឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តនិងអសប្បាយចុះការសង់ផ្ទះគឺប្រៀបដូចជាការកសាងឆាកជីវិតហើយពួកគ្រីស្ទានជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចជាថ្មដាប្រសិនបើការប្រៀបធៀបនេះត្រឹមត្រូវមែននោះការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែរឹងមាំបានសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: បញ្ហាឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃឬក៏បញ្ហាសន្លាក់គឺតែងតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់ហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតឡើងញឹកញាប់មែនទែនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអាយុកាន់តែចាស់ទៅការអង្គុយច្រើនពេកឬក៏ការខ្វះចលនាគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងទន់ខ្សោយមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីវិធីសាមញ្ញៗដែលអាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ឬក៏ការឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃនេះផងដែរនេះគឺជាដំណោះស្រាយធម្មជាតិគឺការហាត់ប្រាណដែលមិនប្រើទម្ងន់ហើយនឹងការស្អំសម្រាប់អ្នកដែលមានការឈឺចុកចាប់រ៉ាំរ៉ៃជួយចាប់ផ្ដើមដោយការធ្វើចលនាតិចៗទី1លំហាត់ប្រាណដែលមិនប្រើទម្ងន់ការធ្វើចលនាស្រាលៗតិចៗនិងមិនដាក់សម្ពាធទៅលើសន្លាក់ឬឆ្អឹងខ្នងដែលឈឺចាប់ដូចជាការហែលទឹកដែលការហែលទឹកនេះផងដែរក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណតិចៗដែលមិនប្រើទម្ងន់ខ្លាំងចំណុចទី2ការហាត់ប្រាណដោយការដើរគឺពិតជាអាចជួយមែនទែនបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានចំណុចទី3នោះគឺការស្អំទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ឆ្លាស់គ្នាសម្រាប់បញ្ហាឈឺចុកចាប់និងការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្អំទឹកក្តៅឆ្លាស់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ជាមួយចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់នោះគឺឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចុកចាប់សន្លាក់ជើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវការធុង2គឺធុងមួយក៏ទឹកក្តៅធុងមួយក៏ទឹកត្រជាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកជើងមកខាងទៀតទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតពី2ទៅ3ដងគឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នេះផងដែរហើយការធ្វើស្អំទឹកក្តៅនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយប្រើទឹកក្តៅហើយបញ្ចប់ឡើងដោយទឹកត្រជាក់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនេះគឺជាវិធីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរអ្នកអាចយកកន្សែងពោះគោមួយយកទៅជ្រលក់ទឹកក្តៅហើយយើងអាចនឹងពូតវាឲ្យស្រស់បន្តិចតែយើងមិនពូតវាឲ្យអស់កម្ដៅនោះទេហើយយកកន្សែងមួយទៀតយកមកលាតហើយក៏រុំវាយើងអាចយកកន្សែងដែលយើងរុំនោះយកទៅដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានការឈឺចុកចាប់គឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនស្រួលមែនទែនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលឈឺចុកចាប់គឺអ្នកអាចគ្របជាមួយនឹងកន្សែងមួយទៀតដើម្បីរក្សាកម្ដៅឲ្យបានយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្អំជាមួយនឹងកន្សែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុនរយៈពេល3នាទីហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាស់បដូរមកជាមួយនឹងកន្សែងសាយដែលជាទឹកត្រជាក់គឺក្នុងរយៈពេល30វិនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយនឹងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នោះផងដែរការធ្វើការស្អំទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺវាជួយជាមួយនឹងលំហូរឈាមរបស់យើងឲ្យឈាមរបស់យើងធ្វើការហូរបានស្រួលនិងជួយជាមួយនឹងការរលាកនោះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីសាមញ្ញៗធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងយើងអាចនឹងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើវាសម្រាប់យើងតែយើងគឺមិនបាច់ទៅពេទ្យអស់លុយច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏មានការឈឺខុសប្រក្រតីខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនោះផងដែរហើយនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដែលនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវាមកដែរហើយវាគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។មីជាតិល្អប្រពៃនិងថ្លៃថ្នូរសុភាពចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសុខទុក្ខដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ាម៉ាក់លោកតាលោកយាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាសុខទុក្ខមិនដែរមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅឃើញតែមុខញញឹមអ្នកខ្លះស្ញញចេញថ្មិញជឿថានឹងមានទុកកង្វល់ខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ពហិហើយគឺថ្វាយទុកកង្វល់នោះទៅឯព្រះជាម្ចាស់មករយៈមុនជួបអ្នកគ្រីស្ទានយើងដែរក៏សួរសុខទុក្ខគាត់ថាអត់ឃើញមកពហិប្រថាំងញុំរវល់ពេកម៉ាក់អើយតើអ្នកគ្រប់គ្នារវល់អត់មើលនាងខ្ញុំសួរអ្នកណារវល់រវល់ទាំងអស់បាច់ឆ្លើយឯងប៉ុន្តែត្រូវតែរកពេលមួយសម្រាប់ព្រះគឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់យើងអ្នកណាមិនរវល់រវល់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានខ្លីមួយសិន ព្រះបវរដាម្ចាស់សួរកូនសូមអរប្រគុណទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបោះសុតនេះកូនក៏មាននេតិជាអ្នកចាយចាយនៅបាត់បន្ទូររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែកូនជាមនុស្សល្ងឹតល្ងង់កូនខ្វះមិនដល់នៅប្រាជ្ញាក្នុងការយល់ដឹងពីបាត់បន្ទូរទ្រង់ក៏សូមទ្រង់បានប្រទានពរនិងយាងជួយបំភ្លឺដល់ថ្វីមាត់របស់កូនផងដែរសូមគង់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះរកការអធិដ្ឋានគុណទូសូមក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនាងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងលេងសើចមួយនិយាយអំពីមាសដែររឿងលេងសើចប្រាប់ឲ្យហើយអឺពីរនាក់ម្នាក់នោះគេបាក់ថ្មិញគេបាក់ថ្មិញទៅគេសោកស្ដាយដល់គេខូចចិត្តដល់ឈឺផងអីផងតែចឹងទៅម្នាក់ទៀតគេថាអូយកុំទៅភ័យពេកឲ្យតែមានក្តីសម័យទៅបានហើយយកថ្មិញទៅដាក់យប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកហើយម្នាក់នោះក៏ធូរអារម្មណ៍តិចយកទៅដាក់ក្រោមខ្នើយយប់ឡើងទេវតាថ្មិញមកយកមែនយកថ្មិញទៅហើយគេຕົកលួយមកដុំធំនៅក្រោមខ្នើយព្រលឹមឡើងគេបើកខ្នើយគេឃើញលួយអមែនតែនអអផ្អើលដល់បរោះម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតគេកើតចិត្តថាអឺអានេះដាក់បាក់ថ្មិញតែមួយបានលុយឡំចេះតិច

0: ើមទុនដើម្បីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះអាយុយរកដើមទុនមកពីណាប៉ុន្តែដល់ពេលទៅកើបលុយស្រួលពេកទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចចម្លែកទី1អត់មានដើមទុនទី2អត់ដែររៀនពី business ទេអត់ដែរចូលសាលាសោះតាមពីតូចដល់ធំប៉ុណ្ណឹងបានតែដាំបាយនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណឹងទេធ្វើម្ហូបពេលខ្លះក៏មិនត្រូវរសជាតិទៀតល្ងង់សុតតែដើមមួយគេមិនកើតពេលខ្លះយើងត្រូវគិតណាអ្វីដែលបានមកដោយស្រួលពេកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានធ្វើវាប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំខ្ញុំទៅគេថាអញ្ចឹងថាថ្ងៃគាត់ចាញ់ពីម្ដុលហើយអរគុណគាត់ដែរគាត់មានបំណងល្អគាត់ថាមួយម៉ាត់ហែងនៅក្នុងនឹងយូរពេកដូចកែបក្នុងដងអញ្ចឹងអត់ដឹងស្អីទេមកចាញ់ទៅខាងក្រៅមើលសង្គមខាងក្រៅវាយ៉ាងម៉េចដើរឲ្យទាន់គេទាន់ឯងផងថាខ្ញុំមិនបដិសេធទេតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅមុនសិនចុះចាំមើលខ្ញុំមកបន្តិចទៀតខ្ញុំទៅតាមក្រោយតែឥឡូវវាដូចជាម្ដុំ10ឆ្នាំអីហើយ10ឆ្នាំជាងទៅមុនចុះតែក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាស៊ូទ្រាំធ្វើជាងកែបនៅក្នុងដងចុះឲ្យតែមានបាយញ៉ាំកែបក្នុងដងក៏មានតែមិនមានចំណៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូធ្វើអ្នកធម្មតាសាមញ្ញកប៉ិកកប៉ុកចុះគ្រាន់តែចង់ចាំថាគ្មានរបស់ណាដែលបានមកដោយហ្វ្រីទេហើយបើយើងមិនលោភលន់ចង់បានរបស់ហ្វ្រីទាំងដុំទាំងពាន់ទាំងលានដុល្លារនោះយើងក៏មិនងាយនឹងចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់ដែរបើយើងគិតទៅព្រះគម្ពីរខាងដើមនៅចំនួនចាស់នៅចំនួនឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងណានៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបយ៉ាងម៉េចអត់មានរបស់ណាបានមកដោយគឺត្រូវធ្វើការបែកញើសហត់នឿយសំបីតដីក៏ដុះបលាមកដែរមិនឲ្យយើងដាំដំណាំបានស្រួលទេដូច្នេះត្រូវចងចាំបើមិនបានធ្វើការដោយកម្លាំងដោយការបែកញើសដោយការដោយប្រាជ្ញាស្មារតីទេចឹងប្រាក់នោះក៏យើងមិនអាចទទួលបានមកដោយងាយដែរហើយចាំទុកកាលណាបានដោយងាយពេកគឺមានហានិភ័យនៅក្នុងនោះហើយនឹងខ្ញុំក៏មានព្រះគម្ពីរមួយទៀតដែរនៅសុភាសិតចំពុក23ខ3ដល់ខ5និយាយថាត្រឡប់ទៅវិញលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅជាមួយយើងរហូតអត់រហូតទេបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងសូមយើងស្កប់ចិត្តសមត្ថភាពយើងរកបានប៉ុណ្ណាយើងប្រើប្រាស់ដោះស្រាយវាទៅតាមនឹងទៅកុំលោភលន់ហួសហេតុពេកចាអញ្ចឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាឃើញហើយសូមជួយអានមួយមកសុភាសិតចំពោះ23ខ3ដល់ខ5កុំឲ្យលោភចង់បានឲ្យជារស់របស់គេឡើយត្បិតជារបស់បញ្ឆោតទេចាកុំលោភមានពាក្យលោភឡើយនឹងហើយព្រះអង្គថាបញ្ឆោតចិត្តកុំឲ្យនឿយហត់ដល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានជាអ្នកមានឡើយក៏កុំឲ្យប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានមានឡើងដែរតើចង់ភ្ជាប់ភ្នែកតាមរបស់ដែលសោះសូនត្បិតទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែដុះស្លាបជាមិនខានក៏នឹងហើរទៅលើមេឃបែបដូចជាឥន្ទ្រីទ្រព្យសម្បត្តិដុះស្លាបហោះហើរអត់ថាទេគង់វងជាមួយនឹងយើងទេដូច្នេះសូមរក្សាសេចក្តីជំនឿសូមរក្សាចិត្តរបស់អ្នកឲ្យមានពាក្យមួយថាប៉ុណ្ណឹងក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរប៉ុណ្ណឹងក៏ស្កប់ចិត្តដែរណាចាកាលណាតែយើងតាមខ្លាំងពេកពេលខ្លះវាអាចមានគ្រោះចង្រៃធ្លាក់មកដល់យើងក៏ថាបានដែរខ្លាចតែប្តីហ្នឹងចំណាយប្រាក់ទៅលើស្រីក្មេងៗស្អាតខ្លាចតែប្តីហ្នឹងក្បត់អាប្រពន្ធអាប្តីក៏ខ្លាចអញ្ចឹងដែរនាងនេះយកលុយទៅកែសម្ផស្សចេះចោះខ្លាចសលឹងឃើញប្រុសក្មេងចេះចោះបារម្ភរឿងមួយនិយាយមែនណាអាអ្នកខ្លះទៀតគេព្រួយថាចេះបើគេអត់ទាន់បានបែងចែកទ្រព្យអស់ផងថាឲ្យអ្នកណាកូនណាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ស្លាប់ភ្លាមតើធ្វើម៉េចទៅពូស្ដាយទ្រព្យមែនតើអ្នកខ្លះទៀតទ្រព្យបានមកដោយរឿងមិនសមគួរ ក៏ហានិភ័យមួយដែរមិននិយាយអីជ្រៅជាងហ្នឹងឯងគេមានរឿងលំបាករបស់គេអ្នកមាននោះហើយគេត្រូវខ្វល់ថាគេត្រូវធ្វើមុខចំនួនគេបែបម៉េចបែបម៉េចបែបម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ថាយើងក្រប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះស្កប់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីទប់ជំហររបស់យើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីលបួងណាមួយដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាពិសេសខាតនៅអវ័យដែលយើងខំជឿព្រះកន្លងមកចាំនៅពេលដែលព្រះយាងមកខាតបាត់នៅពេលយើងធ្វើខុសពេលនោះអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីនេះចោលប្លន់ចោលលួចអត់ថិតថេរទេជូននេះកលាតស៊ីអស់លីងនិយាយរឿងកលាតស៊ីខ្មោចតានាងខ្ញុំកាលម្ដុំនោះដូចជាឆ្នាំម្ដុំ9ជាង95អីមិនដឹងគាត់ក៏ស្លាប់ចូលចិត្តណាស់រឿងសំលុយលាក់ទុកតែពេលស្លាប់បាត់ទៅណាមានបានចាយលុយនឹងទី1វាហួសសម័យអាកដាស់នឹងគេឈប់ចាយទី2អើកដៀវីស៊ីកលាតកដៅកាត់ឡាខ្ទិចខ្ទីអស់លេងលុយច្រើនគួសំដែរមានន័យហ៎ចាអត់មានន័យទេអញ្ចឹងជាពិសេសអ៊ំបងបងលោកយាយលោកតាដែលចាស់ចាស់មានលុយឬក៏កូនចៅជូនលុយកាក់ឲ្យទិញអីបសាទិញពិសាទៅតន់នៅឃ្លាននៅដឹងរសជាតិកាលណាដួលប្រុសទៅហើយចាប់ហើយរបស់នឹងក៏បានគេទៀតតាមសួរអត់បានកូនចៅចាយទៀតគេរកអត់ឃើញទី1ទី2វាខូចអស់អត់ថិតថេរទេសូមមើលនៅខ20ត្រូវប្រម៉ូតទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោរទម្លុះឬប្លន់ផងថិតថេរគង់វង្សសវត្ថភាព100%លុយកាក់ទុកធនាគារក៏ពេលខ្លះក៏អត់សូវមានសវត្ថភាពប្រមាណដែរណាអ្នកដែលមានលុយនៅធនាគារច្រើនច្រើនក៏ដឹងហើយនេះខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមាសមែនតែននៅឋានសួគ៌នៅទៅដល់ឋានសួគ៌មានតម្លៃទៀតអត់មានអ្នកលួចមាសទៀតអត់មានអ្នកចង់យកមាសទៅលក់ទៀតអត់គេឈប់បង់ភ្លើងហើយនៅឋានសួគ៌នៅនេះឪបង់មួយខែប្រមាណហ៎ច្រើនទៅឋានសួគ៌ឈប់បង់ភ្លើងហើយភ្លឺអញ្ចាច់អញ្ចែងអញ្ចឹងសិតតែមាសនឹងត្បូងពេជ្រដល់អញ្ចឹងមកឯងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យអីមានន័យយើងលែងបាក់ហត់រោទៀតហ្នឹងកេងគ្រប់លែងបាក់ក្រោកពីបលឹមនេះណាប្រញាប់មកចូលសាលាគ្រូណាចូលម៉ានម៉ោង7ហើយចាប់ផ្ដើមចូលអូហ្វីសថ្វាយអង្គមរៀបចំអីមុននឹងចូលបរៀនសិស្សឃើញអត់កេងគ្រប់អត់ទេខ្លាចគ្រប់ទេតែនៅទីនោះមានក្តីសុខស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពណាយើងឥឡូវសង្គ្រាមមិនសូវមានសុវត្ថិភាពប្រមាណទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងនៅលើផែនដីនេះអត់សុខសប្បាយទេក៏មិនមែនតែប្រទេសយើងទេប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកក៏ប្រឈមមុខដែរណាបើយើងមើលឲ្យដល់អញ្ចឹងមិនមែនថាមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានលុយឧទាហរណ៍ពេលមានសង្គ្រាមខ្លាំងអូហោះវឹងទៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសគេក៏សង្គ្រាមដែរទៅណាឥឡូវបើពិភពលោកសង្គ្រាមទៅណាបាច់ទៅណាទេធ្វើចិត្តឲ្យតល្អរក្សាជំនឿឲ្យមានលំនឹងទៅព្រះយាងមកនឹងដឹងគ្នានៅពេលនោះហើយចឹងអាស្រ័យលើទង្វើរបស់អ្នករាល់គ្នាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេតើព្រះគុណរបស់ព្រះបានលួសអ្នករាល់គ្នាគ្រប់គ្រាន់នឹងយកទៅឋានសួគ៌ផុតទុកឬមិនផុតទុករឿងរបស់អ្នករាល់គ្នារៀងៗខ្លួនគ្មានអ្នកណាកាត់ក្តីឬវាស់ថ្លឹងថាអ្នកនេះជំនឿតិចអ្នកនោះជំនឿច្រើនចេះចោះអត់មានអ្នកណាហ៊ានកាត់ក្តីបានចឹងអាស្រ័យលើអ្នករាល់គ្នារៀងៗខ្លួនហើយក៏កុំភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថានៅសម័យចុងក្រោយពិភពលោកនឹងរង្គោះរង្គើអញ្ចឹងហើយហើយត្រឡប់មកវិញនាងខ្ញុំក៏ចង់និយាយអំពីព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហើយក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់នៅចំណងជើងថ្ងៃនេះថាចាំមើលមានអ្នកសួរអត់មានអ្នកសួរសោះចំណងជើងគឺមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គថា ទ្រង់មានមាសសុទ្ធអ្នកណាចង់បានមាសសុទ្ធមាសសុទ្ធគឺជាមាសដែលពិតប្រាកដ 100% ភ្លើងក៏មិនឆេះខ្លោចខ្មៅដែរមាសសុទ្ធនៅតែសុទ្ធអត់ខ្លាចភ្លើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ18បានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីអញគឺបានន័យថាគេសម្រងគេធ្វើស្អាតហើយណាខ្លាចជាមាសសុទ្ធឲ្យព្រះអង្គថាទិញពីត្រង់ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងឆ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញទិញមាសទិញសម្លៀកបំពាក់ឆ្នាំលាបភ្នែកនិយាយទៅមកឈុតបើស្រីស្រីពេលគេតែងខ្លួនគេរៀបចំណាឈុតណាឲ្យស៊ីគ្នាកបោបអាវបាជើងឲ្យឈុតពីស៊ីគ្នាកន្លែងនេះព្រះអង្គក៏ដាក់ឈុតឲ្យស៊ីគ្នាដែរមានតែមាសមិនកើតមាសនោះមាសសតទៀតព្រះអង្គថាមានអ្នកមានរងថ្ងៃលើផែនដីនេះមិនថាអ្នកណាទេអត់ថត់ថេទេអត់ពិតប្រកបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកមានពិតប្រកបមានមែនតែនអញ្ចឹងមាសសម្រាប់ខនេះមានន័យថាគឺជាសេចក្តីជំនឿមុតមមពិតប្រកបទៅលើព្រះជាម្ចាស់មិនងាករេមិនបែរក្រោយទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណាមួយក៏ដោយចុងកបិតមកដល់កំពង់កក៏ដោយក៏ភ្លើងមកដល់សៀតកាក៏ដោយសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនៅដដែលនាងខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនអះអាងថាអូខ្លួនឯងនឹងល្អឥតខ្ចោះពិតជានឹងណោមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានអះអាងទេណាសូមនិយាយគ្នាហើយប៉ុន្តែចិត្តពិតជាចង់នៅស្មោះត្រង់អញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឈររឹងមាំបានមានតែអធិដ្ឋានសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជួយយើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងឈរនៅបានរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងបានទូក្នុងស្ថានភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយក៏ដោយមួយទៀតសំលៀកបំពាក់ពណ៌សគឺជាសេចក្តីសុចរិតកិរិយាមារយាទប្រពៃថ្លៃថ្នូរស្មោះត្រង់សំសួនបែបជាកូនព្រះជាម្ចាស់បែបជាគ្រីស្ទៀនបែបជាគ្រីស្ទៀន Seventh Day Adventist គឺសកុតសកុំរំទុំជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សតាមតែគេឃើញកិរិយាមារយាទមកហាក់ដូចជាផ្លែកពីមនុស្សដទៃពេលគេរាក់ទាក់ដឹងយើងអំពីថាយើងជាកូនរបស់ព្រះថាមែនល្មមខ្ញុំសង្ស័យកូនរបស់ព្រះហើយព្រះខាង Seventh Day ទៀតឃើញទេចាននឹងគឺជាសំលៀកបំពាក់ពណ៌សដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យសមជាមួយនឹងឈុតរបស់យើងរីឯឆ្នាំលាបភ្នែកបានន័យថាភ្នែករបស់យើងក្រាស់ដោយអំពើបាបភ្នែករបស់យើងមើលអត់សូវបានឃើញឆ្ងាយនៅពន្លឺនៃការអស្ចារ្យរបស់ព្រះនៅសិរីល្អរបស់ព្រះទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់ជួយយើងដាស់តឿនយើងប្រាប់យើងបំភ្លឺយើងថាយើងខ្លួនឯងនេះម្នាក់ម្នាក់នេះតើមានបាបក្រាស់ប៉ុណ្ណានៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាឆ្នាំលាបភ្នែកឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាថាយើងខ្លួនឯងនេះមានអីទៅប្រៀបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ថាខ្លួនឯងនេះមានបាបក្រាស់មែនតែនក្រាស់ប៉ុណ្ណានេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានរបស់អស់ទាំងនោះយើងនឹងបានគ្រងមរតករបស់ព្រះហើយយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងមានចំណុចទាំង3នេះរាល់ពេលយើងធ្វើការងារអ្វីក៏យើងអាចចាប់ស្រាំងបានដែរអអានេះខុសពីអានេះអត់គួរធ្វើខុសនឹងក្របវិន័យរបស់ព្រះឲ្យធ្វើបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដូចមិនមែនជាកូនព្រះវាជួយយើងណាចាអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នឹងសំខាន់សម្រាប់មួយខនឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតដែលថិតថេរគង់វង្សនៅផងដែរវាក៏មិនខុសពីខទាំងនេះប្រមាណទេនៅក្នុងសុភាសិតចំពូក22ទំព័រ872នៅខ4ផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិត ចិត្តសុភាពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានកិត្តិស័ព្ទជីវិតមកទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប្រពៃហើយក៏មានជីវិតទៀតជីវិតហ្នឹងគឺជាជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យលែងមានការឈឺចាប់សោកសង្រេងខ្លោចផ្សាព្រាត់ប្រាសទុកព្រួយបែកបាក់អីគ្នាទៀតហើយណាជួបគ្នារៀងរហូតមានជីវិតរហូតអស់មកទឹកមុនមានអ្នកស្លាប់ជាប់គ្នារហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលព្រះបានសន្យាគឺលែងមានទៀតហើយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏លែងបែកពីយើងទៀតហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាផលនៃចិត្តសុភាពសេចក្តីសុភាពថ្លៃថ្នូរហើយជាពិសេសគឺកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅគម្ពីរជំនាន់ដើមព្រះយេហូវ៉ាក៏បានផ្ដាំតាមរយៈលោកម៉ូសេដើម្បីទូមានដល់រាសអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានចេញពីភាពជាទាសករពីប្រទេសអេស៊ីបមកកុំឲ្យភ្លេចការអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះបានធ្វើចំពោះពួកគេតើឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះការលំបាកអ្វីខ្លះផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាផ្ដាំតាមលោកម៉ូសេហើយម៉ូសេក៏ទៅប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាទ្រង់ធ្វើមិនខ្លះការអស្ចារ្យមិនខ្លះនាំពួកគេមិនខ្លះឲ្យគេសុខសប្បាយមិនខ្លះភាពជាទីសកលមួយម៉ាត់មិនធម្មតាឯងយើងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះអាចធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើឯត្រឹមអ្នកបំរើឯប៉ុន្តែទីសកលគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានម៉ោងគ្មានពេលសម្រាកទេញ៉ាំក៏មិនគ្រប់ដែរណាទីសកលអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទៀមទីឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំគឺនៅក្នុងខ20ខ4នេះឯងឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពសកុតសកុំស្មោះត្រង់សេចក្តីជំនឿមុតមាំជាពិសេសកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអ្វីក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះដែរកាលណាយើងយកព្រះដាក់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដូចនាងខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាយើងនឹងមានហ្វ្រាំងមួយសម្រាប់ចាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលជើងយើងបំរុងដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលគិតថាចិត្តធ្លាក់ជ្រោះយើងនឹងដឹងភ្លាមថាអូអានឹងអត់បានទេខុសនឹងបរាជ័យព្រះកុំធ្វើចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនសម្រាប់ចែកចាយវែងឆ្ងាយបោះក្បាយទេព្រោះអត់សូវមានទ្រឹស្ដីច្រើនហើយក៏អត់សូវចូលចិត្តការអធិប្បាយវែងពេកអញ្ចឹងមានតែខ្លីតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនរក្សានៅសេចក្តីជំនឿតាំងពីដើមរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យមកឲ្យធ្វើល្អយូរហើយរក្សាជំនឿយូរហើយស្រាប់តាពេលស្រាប់តាពេលនឹងព្រះយាងមកមុំខកអេខកពេលអេចាខកពេលហើយជាពិសេសសូមឲ្យចេះស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលយើងមានរួចហើយស្កប់ស្កល់នៅអ្វីដែលជាព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យយើងនឹងចិញ្ចឹមយើងរាល់ថ្ងៃរួចហើយណាចាអរគុណសូមព្រះប្រទានពរអរគុណជម្រាបលា
1: មហោបជាច្រើនមុខមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាស្លឹកបាសគឺមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនទែនដូចជាការបំបត្តិជាតិពុលពីក្នុងខ្លួននៅពេលដែលយើងមានគ្រុនក្តៅរលាកក៏ដូចជាអាការៈរមាស់អ្វីផ្សេងៗទៀតដែលវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសទាំងស្រុងតែម្ដងយើងឃើញថាស្លឹកបាសគឺជាបន្លែដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយវាគឺជាបន្លែយ៉ាងសាមញ្ញមែនទែនដែលយើងអាចរកបាននៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកនៅទីផ្សារក៏បានដែរចំណុចទី1នោះគឺស្លឹកបាសគឺជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងឈាមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រួយបារម្ភថាខ្លាចលើសជាតិស្ករសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកជាមួយនឹងស្លឹកបាសយកទៅពិសាចោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អំពីស្លឹកបាសដែលការបន្ថែមស្លឹកបៃតងចូលទៅក្នុងចំណីអាហារគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពចំណុចទី2នោះគឺស្លឹកបាសក៏អាចជួយកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការធាត់នោះផងដែរការដែលយើងកង្វះនៃការញ៉ាំបន្លែខៀវឬក៏បន្លែបៃតងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងឆាប់ងាយនឹងធាត់គឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែបៃតងទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងគឺធ្វើដំណើរការបានល្អមែនទែនដែលមិនធ្វើឲ្យមានការស្ទះនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនរបស់យើងនោះទេចំណុចទី3នោះគឺជួយបង្កើនកម្លាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ ស់គ្នាប្រទះឃើញខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាតុនខ្សោយគឺមិនសូវមានកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងព្យាយាមទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែបៃតងដែលហៅថាស្លឹកបាសនេះបានគឺវាពិតជាជំនួយខ្លាំងមែនទែនវាជួយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកម្លាំងថែមទៀតមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ត្រីឬក៏បុរសនោះទេគឺស្លឹកបាសគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្លឹកបាសនេះផងដែរគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិដែកដូច្នេះហើយបើសិនជានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិដែកគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងមិនមានកម្លាំងនោះទេចំណុចទី4នោះគឺការពារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទស្លឹកបាសគឺអាចជួយនៅក្នុងបញ្ហាសរសៃប្រសាទជាច្រើនដូចជាជំងឺវង្វេងឬក៏ភ្លេចភ្លាំងនិងការថប់បារម្ភជាដើមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតស្លឹកបាសគឺត្រូវបានគេជឿថាវាគឺមានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B6ដែលវាគឺជាវីតាមីនម្យ៉ាងដែលល្អមែនទែនដែលក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវការវាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងស្លឹកបាសគឺអាចជួយឲ្យយើងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់ដែលជាបញ្ហាមកពីការមានការប្រហោងឆ្អឹងទី5នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការរំលាយអាហារស្លឹកបាសគឺជាប្រភេទវីតាមីន B1 ផងដែរដែលវាគឺមានមុខងារក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់នេះទៅទៀតបើសិនជាអ្នកទទួលទានស្លឹកបាសគឺវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថែមទៀតផងទី6នោះគឺការពារគ្រោះតម្រងនោមបន្លែស្លឹកបាសគឺជាប្រភពនៃប៉ូតាស្យូមដែលអាចការពារអ្នកពីជំងឺគ្រោះតម្រងនោមបានដូច្នេះហើយយើងដឹងថាស្លឹកបាសគឺជាស្លឹកបន្លែដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយការពារសុខភាពរបស់យើងទី7នោះគឺជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមួយចំនួនគឺអាចព្យាបាលជំងឺស្បែកមួយចំនួនដូចជាការរលាកឬក៏ការមានពងបែកនៅលើស្បែកនោះផងដែរចំណុចទី8នោះគឺជួយការពារសុខភាពឆ្អឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងឆ្អឹងគឺសំខាន់មែនទែនបើសិនជាគ្មានឆ្អឹងទេគឺមនុស្សយើងមិនអាចមានទ្រង់ទ្រាយឈរបាននោះទេការរួមផ្សំនៃជាតិកាល់ស្យូមនិងជាតិដែកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងស្លឹកបាសជាហេតុផលមួយដែលយើងអាចដឹងថាវាគឺជំនួយទៅខាងផ្នែកសុខភាពឆ្អឹងមែនទែនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគេបាននិយាយថាស្លឹកបាសគឺអាចជួយមែនទែនចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់កូននៅក្នុងផ្ទៃពោះនោះឆាប់លូតលាស់បានល្អនោះផងដែរហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្លឹកបាសអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមប្រើប្រាស់ស្លឹកបាសបូកបញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសុខភាពល្អនោះផងដែរហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអនឹងខ្ញុំសប្បាយដែរឲ្យសារថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់ Daniel ជំពូក12ជំពូកចុងក្រោយក្នុងសៀវភៅ Daniel និងជំពូកសំខាន់ជាងគេសម្រាប់សម័យយើងសូមមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ Daniel ជំពូក12និងយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងបើកជំពូកនេះនឹងជួយឲ្យយើងយល់អ្វីជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងនិងសម័យយើងនៅទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Daniel ជំពូក12បន្តពីជំពូក10 Gabriel and ទេវតា Gabriel បានជួយ Daniel យល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងពីសម័យគាត់រហូតដល់សម័យចុងក្រោយនៅផែនដីនេះពេលយើងដល់ជំពូក12ហើយយើងដល់សម័យចុងក្រោយនឹង Gabriel ជួយ Daniel យល់អំពី a way to a cap loan នៅមុនព្រះយេស៊ូវយាមមកវិញពេលព្រះយេស៊ូវយាមមកវិញនឹងមកពូនឆ្នាំក្រោយ So hello some about the Daniel ជំពូក12នឹងមើលជំពូក12ខ1ជាមួយខ្ញុំនៅគ្រានោះគ្រានោះជាសម័យចុងក្រោយមីកាជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍នេះលោកនឹងឈើឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងខ្លាំងដល់ម្លេះមិនតែខ្លាំងខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរដរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែលកើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយ ហើយនៅគ្រានោះសះអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួយគឺអស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីអានេះជាតំណែងល្អតំណែងធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចដែរមូលហេតុវាជាតំណែងល្អពីព្រោះយើងឃើញមកកាលជាព្រះយេស៊ូវឈើឡើងបាទត្រង់ឈើឡើងយើងត្រូវការយល់គាត់បានអង្គុយហើយគាត់អង្គុយធ្វើអីគាត់អង្គុយធ្វើជំនុំជម្រះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ7ប៉ុន្តែពីព្រះធ្វើជំនុំជម្រះហើយព្រះឈើឡើងនឹងប្រកាសអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក22និងខ11ព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសថាអ្នកណាបរិសុទ្ធអាយនៅបរិសុទ្ធតែអ្នកណាទុច្ចរិតអាយនៅទុច្ចរិតតែព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់យមកវិញយើងឃើញមានគ្រាជាពិបាកខ្លាំងពីព្រោះកាប្រៀលប្រាប់ដានីយ៉ែលសម័យនោះវេទនាខ្លាំងជាងយើងធ្លាប់ឃើញនៅផែនដីយើងបើយើងគិតអំពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងយើងអាចថាអូអានោះមានវេទនាដ៏ខ្លាំងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1975ដល់79វេទនាដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែអានេះទាក់ទងជាមួយផែនដីយើងទាំងមូលគ្រប់ប្រទេសត្រូវចូលក្នុងវេទនាមូលហេតុគេចូលក្នុងវេទនានោះពីព្រោះការជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយព្រះបានដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើពួកបរិសុទ្ធអស់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចេញពីមនុស្សទៅតែមនុស្សទុច្ចរិតនិងសាតាំងមានសិទ្ធប្រាគេផ្លែកពីមុនពីមុនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយកុំឲ្យសាតាំងធ្វើបាបខ្លាំងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក7យើងបានរៀនអំពីមានទេវតាបួនអ្នកគេកាន់ខ្ចោលនៅបួនតានៅផែនដីយើងអនុចង់ថាសាតាំងចង់ធ្វើបាបនៅផែនដីយើងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យវាធ្វើតាមចិត្តវាប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវឈរឡើងសាតាំងមានសិទ្ធបង្ហាញច្បាស់អំពីចរិតនិងចិត្តរបស់វានឹងវាធ្វើបាបធំនៅផែនដីយើងនៅគ្រានោះវិវរណៈជំពូក16ប្រាប់យើងមានវេទនា7មុខវេទនា7មុខមកពីព្រះនឹងវេទនា7មុខនោះធ្លាក់នៅលើពួកទុច្ចរិតប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធយើងនៅផែនដីនេះជាមួយគេយើងមានវេទនាដែរប៉ុន្តែមិនមានវេទនាមកពីព្រះវេទនាមកពីអ្វីសាតាំងធ្វើនៅផែនដីនេះខ្ចប់ជុះដល់ខ្លាំងជាងយើងធ្លាប់ឃើញទុកជន់ខ្លាំងដេរំជួយភ្នំភ្លើងផ្ទុះវាក្តៅវាត្រជាក់នឹងមនុស្សអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគេប្រព្រឹត្តបាបច្រើនទៅវិញទៅមកជំងឺវាសាហាវជាងមុនសាតាំងដូចជាធ្វើទាំងអស់ឲ្យផែនដីយើងយ៉ាប់សពេលយើងមើលខនេះវាជួយឲ្យយើងអូដោយសារជំនុំជម្រះរួចហើយជួយឲ្យយើងភ័យខ្លះពីព្រោះយើងដឹងផែនដីយើងត្រូវមានវេទនាដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅចុងខ1អស់អ្នកណាដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ព្រះអ្នកនោះបានមានជីវិតអកលអកលព្រះព្រះមិនភ្លេចយើងទេពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះហើយ ្រង់មិនភ្លេចយើងទេត្រង់សន្យាជាមួយយើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក28និងខ20ត្រង់គង់នៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតពេលយើងនៅក្នុងវេទនាសម័យនោះព្រះស៊ីនៅជាមួយយើងដែរអ្នកគ្រូ LNG White គាត់ជួយយើងយល់ទេវតាជួយថែរក្សាយើងគេជួយជួនមកហូបទៅយើងដោយពេលអេលីយ៉ាត្រូវរត់ទៅទីរហោសាតាននិងទេវតាយកមកហូបឲ្យព្រះបានជួយថែរក្សាយើងអត់ឲ្យគេសម្លាប់យើងទេការសម្លាប់គេធ្វើប៉ុន្តែពេលជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយព្រះជប់ឲ្យគេសម្លាប់យើងយើងត្រូវរត់ទៅភ្នំទៅព្រៃធំនិងលាក់ខ្លួននិងទេវតាជួយបាំងយើងសម្រាប់គេមើលអត់ឃើញនឹងនៅកន្លែងស្ងាត់យើងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវនឹងយើងដឹងព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយពេលមកដល់កូទីពីហើយពួកអ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងទូលីដេនឹងភ្នាក់ឡើងវិញជាច្រើនគឺខ្លះឲ្យបានជីវិតរស់អស់កលជានិច្ចនិងខ្លះឲ្យបានសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់ហើយឲ្យបានជាទីកំពើមឆ្អាមនៅអស់កលជានិច្ចវិញអានេះការូឡងវិញប៉ុន្តែពេលយើងសិក្សាពីវិវរណៈជំពូក20យើងបានឃើញមានការូឡងវិញពីរដងព្រះព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលោកទី2ពួកបរិស័ទបានរូឡងវិញនឹងគេថានៅជាមួយព្រះតែពួកទុច្ចរិតត្រូវចាំ1000ឆ្នាំទៀតបានគេរូឡងវិញនឹងគេទទួលសម័យនោះគេបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ស្លាប់អកលតែព្រះត្រូវការជួយគេយល់ច្បាស់ហើយទៅគេអត់បានទទួលជីវិតអកលអនុមលហើយព្រះឲ្យគេរស់ឡើងវិញតែអរគុណព្រះបើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងឲ្យព្រះធ្វើស្ដេចជីវិតយើងយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់យើងនឹងយើងនៅក្នុងក្រុមបរិសុទ្ធក្រុមព្រះក៏ទុកឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់យើងអត់ត្រូវការភ័យទេបើយើងស្លាប់មុនព្រះយើងមកវិញនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងរស់ឡើងវិញអរគុណព្រះសមើលកបាយជាមួយខ្ញុំអាយពួតអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាគេនឹងភ្លឺដូចជារេតសមេផ្ទៃមេឃហើយពួតអ្នកដែលទៀងនោមមនុស្សជាច្រើនឲ្យវិលមកអាយសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងភ្លឺដូចជាអស់ទាំងផ្កាយនៅជាដរាបតទៅអរគុណព្រះនៅទីនេះយើងយល់ខ្លះអំពី away អំពីរឿងខាយយើងពេលយើងរឡងវិញយើងដឹងហើយពេលព្រះបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាគេមានរ៉ូបភ្លឺវាមិនធ្វើពីក្រណាត់យើងទេដូចយើងទេកៅអាល់គេជាពន្លឺគេភ្លឺស្អាតអអប៉ុន្តែពេលគេប្រព្រឹត្តបាបពន្លឺនោះបាត់នឹងគេឃើញគេអាក្រក់នឹងព្រះធ្វើឲ្យកៅអាល់អាល់គេធ្វើឲ្យកៅអាល់ពីរោមសាត់ស្បែកសាត់ប៉ុន្តែព្រះ trong ao dương plu vèn nâng pil prisu yêu mạo vèn nâng ao y nét slap krong prekri ru lang vèn ki ban min rương khai thumay lịch rương khai robot prea nâng yương plu klang nâng pil yương sắc xa âm bì chivit robot mose pil kot nôm Bu Israel chlong kat dir hasatan sai sap chnam Mose ta chup nang dam net nang chi muay prayer nang pil kot jing ma chup pu manu wei ke I got your granat crop le kaba pi pru muk roba kot plu plu dai sa kot no chi muay prayer And I'll show you behind Clah on B. Some my prejudice to your mouth. Nung out in that slap roll on wing. Young lung lang trokaka out it day. Young plued with Tevada. Young plued with prejudice. Ocon prayer. Tango, jet mouth doll high. Nung young king. Chumpuk to pi ko by ni ye on pi net mean bright nya. Net mean bright nya chin net soksa pi break on pi. Nung yul on pi praharate robot prayer. Nung twitter. Nung yung kung mean net ding nom manu. Aoi to tool sekade sochiret robot prayer. Pray chong ao yung soksa pi break on pi pi prua. Pray chong ao yung mien bright nya. Pray chong ao yung rule on wing pil pray su yung ma lut di pi. Pray chong ao yung plu saat vik trong. Nung pray yusu mun trung tau tan so wing got prap sa vet robot trong. Trung prap yung. Yung troka sai dam nang la o. Pi pru yung tatu dam nang la o hai. Yung bang ban dang presra lang yung hai. Yun troi psai dam nang no tenet to tay. Aoi gay ban mien sekade am no nang sekade sung kum do yang. Yun troi prap gay. Bipru yung men chong bat bay, bat bong gay. Bu yung lang to knock over about prayer. Bu yung an go boon. Yung ban rian pot mien jia la awesome rap ao yung yul on pi samai daniel ni ye tai chum nai ne a daniel ei jo bat bang pie ting ni hai bat tra si pa ni tuk do rap do kria chong bom pot cha manuh chi chran nang kom rok yul Hai chum neh nung ban chum ram lam. Devadanu, prap Daniel, bat sipo nuf tai. That tra na le via. Chong ta, sipo robot Daniel. Bottom knee, kanong sipo robot Daniel. Manu, man ai yul tai. Dol samai chong krawi. Bahaji Daniel Chingol had a vacuum to say about him and at Yule. When they pray, prap got three baptai. When they samai John Crowley, Manu, Ban Yule. Allo Samuel Madong Tiet, John Coburn. Ta Manu Chichran Nung Gumro Yule. Howie, Jumne Nung Ban Jumran Lang. Away young king, so my young Jumne, Jumran Lang, loon maintain. So my young, you mean internet. So my young, you mean Tursap, that tongue down internet ban. So my young, I rean than che, charanging so my moon. Borrow me and no pine day young. Young king. Bill we cat lam. យើងអត់ត្រូវការចាំថ្ងៃស្អែកឬដូច100ឆ្នាំមុនគេត្រូវការចាំ3-4ខែដល់ទូកបានឆ្លងសមុទ្រនិងព័ត៌មានមកតាមមនុស្សជីវិតសម័យនេះយើងទៅលើកទូរស័ព្ទយើងមើលពេលវេកាត់ឡើងជំនេះតាំងរីចចំរានច្រើនអនឹងមនុស្សរត់ទៅវិញទៅមកលួនបើយើងគិត100ឆ្នាំមុនដូចខ្ញុំថាយើងជីវិតគេមានយន្តហោះបន្តែគេអត់មានយន្តហោះសម្រាប់ឲ្យអ្នកធម្មតាជីវិតតែជីវិតវាបានយូរតែសម័យនេះយើងចង់ទៅណាក្នុងផែនដីយើងគិតតែមួយថ្ងៃទៅដល់លូនជាងមុនយើងមានឡានគិត120ឆ្នាំមុនគេមានឡានគេជិះសេះតែសម័យយើងយើងមានឡានបាក់លូន Away Daniel so say ជីវិតសម្រាប់សម័យយើងមនុស្សចេះច្រើនជាងមុនរៀនលូននឹងមនុស្សទៅវិញទៅមកលូនជាងមុនដែរនឹងរឿងព្រះគម្ពីរក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក12យើងឃើញក្រោយនិយាយអំពី1260ឆ្នាំអនុជាសម័យស្ដេចផាបគ្រប់គ្រងសម័យនោះចប់នៅ1798សម័យនោះគេហាមឲ្យមនុស្សមានព្រះគម្ពីរបើយើងមានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងគេអាចយកយើងទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែសម័យយើងយើងទៅបាទទូរស័ព្ទយើងអាចមើលព្រះគម្ពីរក្នុង2000-3000ភាសាបើយើងមើលអង់គ្លេសប្រហែលជា50ទៅ100មុខខាងអង់គ្លេសសម័យយើងផ្លាច់ពីសម័យគេនឹងដានីយ៉ែលក៏ទឹកក្នុងសៀវភៅដានីយ៉ែលសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ពេលយើងទៅសតដល់សម័យចុងក្រោយច្បាស់យើងនៅសម័យចុងក្រោយហើយពេលមកដល់ខ5ដានីយ៉ែលឃើញទេវតា2នឹងទេវតានោះនិយាយទៅវិញទៅមកនឹងគេនិយាយអំពី away ត្រូវកាត់ឡើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងគេនិយាយអំពី1260ឆ្នាំនឹងអំពីសម័យចុងក្រោយចាប់ផ្ដើមពី1260ឆ្នាំរួចអស់ហើយឥឡូវយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ហើយឆ្នាំ1798លោកណាប៉ូលៀនគាត់ឲ្យតបរបស់គាត់ទៅចាប់ស្ដេចផាបនិងគេដាក់ក្នុងគុកនឹងមានស្ដេចផាបសៃរៀនៅយុរ៉ុប1260ឆ្នាំប៉ុន្តែថ្ងៃតបរបស់ណាប៉ូលៀនចាប់ស្ដេចផាបអនុថ្ងៃ1260ឆ្នាំរួយអស់ហើយត្រូវតាមអ្វីដែលដានីយ៉ែលនិយាយអានេះជួយឲ្យយើងឃើញយើងចូលក្នុងសម័យចុងក្រោយឥឡូវសំតមើលខ8ខ្ញុំបានឮតែមិនបានយល់សោះដូច្នេះខ្ញុំសួរថាអើលោកម្ចាស់អើយតើចង់បំផុតនៃការទាំងនេះនឹងបានយ៉ាងណាទៅដានីយ៉ែលគាត់លើគាត់បន្តែគាត់អត់យល់ច្បាស់ដែរនឹងគេឆ្លើយតបនៅខ9តែលើកតបថាដានីយ៉ែលអើយ chơi thơ chọ. Tớ bớt xe kê đê tình ní, trơ bắt băng hai bọt ra thuộc, đô ráp đô kriê chong bầm phọt. Khi bạp Daniel mà đồng thiệt, gọt mình ai yêu thầy. Mà nó trơ ca chăm tớ xe mai chong khao ấy, à lấy dân yêu. Chất thỉnh ngó. Vì bùa miên mà nó không prong sạc xa bí rùi cho nam hào. Vì bìl Daniel bàn lư dân cho bà đàm thằng ai trong bông phọt. Xem ai trong bông phọt. Có đọc mà nó chi chả rán nâng xâm át hào chùm rè khluôn ai sô sku. Rút nâng bàn xâm rong chi sài ai bố mà nó ạ khó kê nâng chế tài bà prít ông phơ ạ khó tổ tài. Tài khmiên mà nó ạ khó nà mùi nâng bàn dù tài. Châm nạc ai bố nẹ miên bạc nhá kê nâng dù vinh. Sẽ dương miên bì khrom. Bố ạ khó nâng bố bò sọt. Số sku yên trơ ca sâm rai ta yên chong nơi krom na mun pre yisu yên mao miên pi krom dik yên prab hai bil pre yisu cho lao Daniel chupu to pi komoi pre ban braka net na barasat nơi bỏ ra sát. Nét na thu chết, nơi thu chết. Nhưng, ở thời khá chăm đồ Phra Yêu-xu yung mạo xâm rạp khai tờ nét bỏ ra sát đây. Thế ngày ni, Phra Yêu-xu chọn nhẹ dương thua chi nét bỏ ra sát. Bởi dương thu chết ơ. Dương xâm phê lực lên thuốc dương xâm rạp cực ông phá bạp dương thua. Prayer loop on the bab yang, the yang ada prepared. Nung prayer jong tuaka kanong chit rabah yang, tam privin in barasat. Samrap our yang no barasat. Prayer man jong kun yang tilek kanong sikade labung tiet, nung prepared on the bab tiet day. Om naik pra yisu prao peo trung nai pindai ni samrap chneh om pa ba. Trung ban prakol awa yung tam privin yung barasot samrap awa yung chneh da. Pura pra yisu chong awa yung nai ju barasot. Na pe yung dol ko dop mui ko dop bi mien por mien kla yung otan yu chba. Ông bì thế vật anh ấy ấy. Sợ anh ốc cho mặt trong riêng này lấy. Bạn đầy khô đọc bài. Khô trong khá rào gì. Ta trở ai nè tới tam plâu rô bọc nè cho. Đồ rạp đồ trong bầm phật. Đồ bít nè nâng trở xâm ra tới. Tài nâng bàn chơ lạng vinh. Đàm bài tu châm nạc rô bọc nè nơi kriê trong bầm phật. Thế vật anh ốc thả Daniel. Nè trời ca sạp. Nè cha hai. Trời ca xâm rạc. Bọn tay gom prùi. Bị prùa biêu dương mạo từng ngay. Từng ngay trong phong phật. Nè trời ca chơi lang vinh. Trời ca ru lang vinh. Nâng thật tu mò rò đọ. Prê xô ni a ai. Daniel. Kinh nhầm kết biêu kết sạp. Cốt slap miền khá nhỏ nhóm thông nơi lươi mục rồi bọc gọt. Bị bùa gọt miền cốt xa nha rồi bọc rẻ hài. Bịa trông nhìn mọc vệnh gọt trở rù làm vệnh. Gọt yút chứ ba. Bịa cốt slap gọt mình tới than xô thầy. Gọt nơi phanh đầy ni. Kì bàm prap gọt nét gọt trở cả tới tu lì đầy vệnh. Bọn tay thang ai bởi sư yêu mọc vệnh. Thang ai nu. គាត់បានដឹងខ្លួនទៀតគាត់មានរាងកាយថ្មីនឹងគាត់ទៅនៅជាមួយព្រះមនុស្សច្រើននៅផែនដីយើងសពថ្ងៃគេយូខាគេគិតពេលគេស្លាប់ប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេហោះទៅកន្លែងផ្សេងឬចាប់ចូលជាតិទៀតបន្តែទេវតា Gabriel បានប្រាប់ Daniel ពេលយើងស្លាប់យើងអត់ដឹងអ្វីសោះយើងដេកក្នុងដីដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញកាលនោះយើងដឹងខ្លួនយើងរលំវិញលោក Paul ប្រាប់យើងក្នុង Super Thessalonic ទី1នៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទមនុស្សព្រះហៅជាសុចរិតគេបានរលំវិញទាំងអស់គ្នានឹងឡើងទៅជួបព្រះយេស៊ូវក្នុងពពកជាមួយអ្នកនៅរស់ស្ម័យចុងក្រោយមិនប្រាប់យើងគេនៅឋានសួគ៌ហើយគេអត់ទាន់ទៅទេគេនៅទីនេះយើងអត់ត្រូវការព្រួយអំពីគេតាគេនៅក្នុងឋាននរួតនឹងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងឬគេទៅឋានសួគ៌ឬដូចពួក Catholic ថាគេទៅខាងកណ្ដាលមិនទេអ្នកទុច្ចរិតនិងអ្នកសុច្ចរិតដេកទាំងអស់គ្នានៅផែនដីនេះអ្វីយើងឃើញហើយអ្វីជាខុសពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញពួកសុច្ចរិតរលំវិញពួកទុច្ចរិតត្រូវចាំមកពូនឆ្នាំទៀត Daniel ពីគាត់ស្លាប់ចិត្តស្លាប់ហើយគាត់មានសង្ឃឹមគាត់អត់ភ័យគាត់ជឿព្រះហើយគាត់ទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញគាត់យល់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃទៅមុខបន្តែសម័យយើងយើងមិនថាថ្ងៃទៅមុខទេយើងថាចិត្តដល់ហើយគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុង Daniel ជួយយើងយល់យើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងមិនសូវយូរប្រហែលទៀតយើងត្រូវការមានបបិសាទដោយពួកម៉ាក់របស់ Daniel Shadrach Meshach and Abednego ពេលគេត្រូវសម្រេចថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ឬថ្វាយបង្គំព្រះ Daniel ក៏មានបបិសាទដែរគាត់ត្រូវការសម្រេចថ្វាយបង្គំស្ដេចឬថ្វាយបង្គំព្រះ Daniel និងពួកមកគាត់គេសម្រេចលះបង់ជីវិតល្អជាងក្បត់ព្រះយើងដល់សម័យយើងត្រូវសម្រេចដូចគេខ្ញុំអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារព្រះបានប្រាប់យើងអស់ហើយជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានជួយឲ្យយើងមិនភ័យពេលថ្ងៃនោះមកដល់និងព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានជួយឲ្យយើងធ្វើទីបន្ទោលល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបងប្អូនអើយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះនឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដើរជាមួយព្រះគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាអរគុណព្រះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះមិននិយាយអំពីផ្ទះនៅផែនដីនេះទេខ្ញុំចង់ទៅឋានសួគ៌ផ្ទះថ្មីផ្ទះព្រះយេស៊ូវទៅរៀបចំសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំចង់នៅជាមួយព្រះ Yom Atitan Rotkai Sompreya Sai Riek Kanongjet Rabokyong. Come I yom twertam awake, yom jong twer. I can yom twertam Braharate Breya.

0: นึ่งทรงช่วยนำมนุษย์สังสกอเพรดาสำหรับเกไอมีนสกเรสังคมรบยังยังอัตมีนชรันทงไอเตียดยังตรกาทวกาจมวยเพรียอัลลนี่ปีปรวทงไอพระเยซูยังมาเวงจิตดอลหายสมอคุณสมพระอมติมปะสมจรูอธิษฐานช่วยเขียวเอาพระบวิดายังอ้อพระคุณเพรียสำหรับตำแหน่งละอ้อนี่ยังยูยังดอลสมัยจงคราวหายยังเจ็ดดอลสมัยมีเวทนาดวงคลังในพิงพันได้ยังอคุณเพรียบังพระยังมุนสำหรับยังอัตรกับไพ่เปลือกไงนุมาดอลแต่ยังไอ้มีสังคมพี่ปลัวยังรังจำพระเยซูยังมากเวงยังไงมีสังคมพี่ปลัวพระเยซูคอมพรังทั่วข้าสำหรับเอาเยื่อตัวจีบอดออกอลจมวยตรงสมตรงช่วยยังขยอมดาจมวยตรงเรียงรถกายสมตรงช่วยปล่าเยื่อสำหรับสายดำนังตะเนจค้างนเนจกายสำหรับเกไอเรียบจอมดาวนั่งทายพรีซูยังมากเกวงเกไอสบายดาวทุบังคมสุสาดมข้างนี้มรบตรงนั่งสมเพรของเนจิมวยยังขยมแตงออกนี้สมอาคุณยังสมนิทแตงออกขนองนี้พรีซูอาเมนอาคุณชรันเดนิเอลยังเรียนอาหายปันไตกอมพรอยสัปดาห์ក្រោយយើងមានមេរៀនថ្មីសូម
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហានៃអំពើបាបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺសូមសួរចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ហាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកីនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីកូនទាំងពីរអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដ៏សំខាន់នេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកទីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: ។យើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនតកតងទៅនឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌គឺមេរៀនទី6ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺយើងឃើញថាយើងឃើញមានចំណងជើងតូចតូចទៀតដែលបានបង្រៀនយើងថាព្រះទ្រង់សប្បុរសព្រះទ្រង់មិនចេះកុហកព្រះទ្រង់មិនចេះប្រួរប្រែហើយព្រះទ្រង់យុត្តិនឹងខ្ញាល់បានទាំងអស់នេះហើយគឺជាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីមេរៀនទី7ដែលថាបញ្ហានៃការអាក្រក់ឬក៏អំពើអាក្រក់ថាតើហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់នឹងចូលមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរៀនអំពីសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃដីស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់នៃដីយុត្តិធម៌ហើយហេតុអីបានជាព្រះនៅតែបណ្ដាលឲ្យមានការអាក្រក់កាត់ឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានសិក្សាជាច្រើនតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់សិក្សាទៅជាច្រើនអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងរៀនអំពីបញ្ហានៃការអាក្រក់ដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមកបងគ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ20ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអាននៅក្នុងខនេះហើយយើងនឹងនិយាយរឿងរបស់លោកយ៉ូបបន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ26បានសម្ដែងថាតែកាលខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបានសេចក្តីល្អនោះសេចក្តីអាក្រក់បានមកដល់

0: ខ្ញុំទន្ទឹងចាំពន្លឺនោះមានសិតតែសេចក្តីងងឹតវិញនៅក្នុងខនេះគឺយើងបានរៀនអំពីរឿងរបស់លោកយោបយើងឃើញថាលោកយោបគឺជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងអរិយសត្វតាំងនៃថាត្បិតមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នេះហើយដែលយើងឃើញថាលោកយោបគឺជាមនុស្សដែលពោពេញជាអ្នកមានហើយគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងគាត់មានជាសេដ្ឋីហើយគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើនហើយមានសត្វជាច្រើនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានរឿងកើតឡើងភាពបាត់បង់ទុក្ខសោកការអាក្រក់កើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបដូរអំពីការដែលគាត់បាត់បង់សោកសៅទាំងប៉ុន្មាននោះគឺឲ្យคลายទៅជាគាត់ដែលមានសង្ឃឹមវិញគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺធំធេងហើយច្រើនលឹះលប់ជាជាងអ្វីដែលគាត់បាត់បង់ទៅទៀតនេះគឺជាពាក្យលោកយោបដែលលោកយោបគាត់មានសង្ឃឹមនៅកន្លែងខនេះ
1: នៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកយោបគឺគាត់បានសូមឲ្យព្រះមកវិនិច្ឆ័យនៅបញ្ហាដែលគាត់បានជួបផ្ទះនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានទៀតទេគឺគាត់ត្រូវតែមានព្រះមកវិនិច្ឆ័យទោសរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាព្រះបានធ្វើការនេះចំពោះគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់មកនិយាយជាមួយនឹងព្រះគឺនៅត្រង់ចំណុចចំពុក38នៃព្រះគម្ពីរយោបគឺព្រះទ្រង់បានមកនៅក្នុងខ្យល់គួចហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅលោកយោបថាតើអ្នកណានេះនោះដែលនិយាយដោយឥតបើគិតដែលនិយាយដោយមិនដឹងអ្វីសោះដូច្នេះហើយពីខ1ដល់ខ12គឺព្រះបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយោបថាតើអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាអ្នកឯងនៅឯណាអ្នកឯងដឹងអីខ្លះបានអ្នកឯងហ៊ាននិយាយថានេះគឺមកពីព្រះឬក៏នេះគឺមកពីមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដូចលោកយោបផងដែរនៅពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងបាត់បង់នៅកិត្តិយសឬក៏អ្វីអ្វីទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍របស់យើងហើយយើងគិតថាតើរឿងនេះមកពីណាប៉ុន្តែលីយើងក៏ដូចលោកយោផងដែរយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងផែនការរបស់ទ្រង់គឺធំធេងលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ទៀតផងហើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើផែនការរបស់ព្រះទោះបីជាពេលនេះយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយទោះបីជាពេលនេះយើងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពសុចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបនេះ
0: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅរឿងលោកយោបការសង្ខេបពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយោបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយោបគឺជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខហើយគាត់គឺជាអ្នកមានហើយគាត់ធ្វើល្អមែនទែននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់តើយើងដែលស្លាប់សួរខ្លួនឯងដែលថាហេតុអីបានជាខ្ញុំខំធ្វើល្អឬក៏មនុស្សល្អដូចខ្ញុំឬមនុស្សល្អដូចយោបហេតុអីបានជាគាត់នឹងនៅតែជួបការអាក្រក់កើតឡើងដូចនេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសួរដូចនេះហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតសម្លឹងទៅមើលរឿងលោកយោបនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់លោកយោបដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយោបសួរថាហេតុអីបានការអាក្រក់នេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខំសម្លឹងតែការកាសល្អតែហេតុអីបាននៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងហើយនៅពេលនោះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយោបថាណែតើឯងមិនបានដឹងទេអីថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទួនទឹកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតឯងមកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះតើម្នាក់នោះធំជាងប៉ុន្មានហើយថាតើការអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាហើយការល្អកើតឡើងមកពីណានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកយោបយល់ថាគ្រប់ការទាំងអស់ការអាក្រក់ទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីល្អទាំងអស់គឺចេញគឺតែតែមានប្រភពខុសគ្នាការល្អគឺកើតមកពីព្រះហើយការអាក្រក់គឺកើតឡើងមកពីអរិយសត្វតាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលនាំឲ្យការអាក្រក់កើតឡើង
1: ហើយនៅក្នុងមេរៀនពីមុនៗយើងធ្លាប់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ហើយដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់តែនៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងតើហេតុអីបានព្រះទ្រង់មិនបំបត្តិការអាក្រក់នឹងចេញគឺដោយសារព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យការអាក្រក់នោះមានជម្រើសដែរឲ្យអំពើបាបកើតឡើងទៅតាមជម្រើសរបស់មនុស្សដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទាំងអរិយសត្វទាំងទៀតហើយទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្វទាំងបង្ហាញអំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបង្ហាញទៅដល់សកលលោកថាផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ហើយមិនសមរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្រែកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើមជំពូក13ខ1ដែលថាអោព្រះអង្គអើយតើដល់កាលណាទៀតនឹងនៅតែមានការអាក្រក់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអើយកូនកំពុងតែរងចាំសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រូវមកដល់តើការអាក្រក់នេះនឹងនៅដល់កាលណាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ទ្រង់ស្រឡាញ់នៅការល្អហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងក៏ទ្រង់មិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតលើផែនដីនេះដែរទ្រង់បានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់នេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តទ្រង់ខ្លាំងបំផុតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបានព្រះអង្គបានបោះបង់ទូបង្គំចោលទោះបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាព្រះមិនបានបោះបង់ទូទ្រង់ចោលក៏ដោយគឺការអាក្រក់នោះវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវសឹងតែមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបុព្វតាន
0: េះហើយគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នេះហើយគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលស្រីល្អហើយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមដូចជាលោកយ៉ូបគាត់មានសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះទោះបីគាត់មានជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាមួយគាត់គឺគាត់មានសង្ឃឹមហើយគាត់អាចនឹងរើបំប្រាស់ពីអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងមានចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថាការអាក្រក់តែងតែមានហើយជាមួយជីវិតយើងគ្រប់ថ្ងៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងសៀវភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងបានសរសេរថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីចង្ឃឹមដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់នៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីយកឈ្នះនៅរាល់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនិងអំពើបាបទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានចង្គ្រោះយើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានតែព្រះតែមួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមមើលឃើញត្រីល្អរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាមិនអាចយល់អំពីបំណងព្រះហត្ថីព្រះបានឡើយ
1: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8ហើយនិងខ9យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរ
0: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីគំនិតរបស់ព្រះអំពីបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតផ្លូវរបស់អញមិនមែនដូចជាផ្លូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺយើងឃើញថាផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាផ្លូវរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យឆ្ពោះទៅរកជីវិតគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗរួចទៅហើយ
1: ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សកលលោករបស់យើងគឺធំធេងខ្លាំងមែនទែនយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការនេះបានឡើយក្នុងនាមជាមនុស្សហេតុអីបានយើងចង់យល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហត្ថីស្រឡាញ់យើងទ្រង់ផ្ដល់ផែនការសម្រាប់យើងទ្រង់ត្រៀមផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទ្រង់សុំតែម្យ៉ាងគត់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់គឺដោយលោកយោបផងដែរលោកយោបមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានបើកវាំងនននៃគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យលោកយោបយល់ហើយឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺល្អទាំងអស់នោះទើបគាត់អាចយល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងការបាត់បង់ដោយលោកយោបដែរយើងឃើញថាយើងមានអ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងយើងតែយើងមើលមិនឃើញគឺនៅពេលនេះអរិយហើយនឹងតបរបស់វាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះ ហើយនឹងទបរបស់ទ្រង់ដើម្បីដណ្ដើមយកជីវិតរបស់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញដូចលោកយកគាត់មិនដឹងអំពីហេតុអីបានគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបហ្នឹងទោះបីជាគាត់សុចរិតយ៉ាងណាក៏យើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឡើយបើសិនជាព្រះទ្រង់នឹងបើកវាំងននៃការប្រយុទ្ធប្រជែងនេះគឺយើងនឹងភ័យខ្លាចញ័ររន្ធត់ប្រហែលជាមិនអាចទាំងរស់នៅបានធម្មតាដូចមុនបានឡើយ
0: ដូច្នេះហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក73គឺយើងឃើញនៅក្នុងចំពុកនេះគឺបានសរសេររៀបរាប់អំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកសៅអំពីការអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងអ្នកដែលកំពុងតែសរសេរនៅក្នុងចំពុកនេះផងដែរគឺគាត់បានជួបរឿងជាច្រើនមានដូចជាការអាក្រក់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយអំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកទាំងឡាយហើយនៅក្នុងជុំវិញរបស់ពួកគាត់គឺពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ហើយរាល់អ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺពោពេញទៅដោយថាអន្តៈនៃអំពើបាបអន្តៈនៃសេចក្តីអាក្រក់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងជំពូកនេះគឺយើងឃើញឲ្យយើងយល់អារម្មណ៍ហើយឲ្យយើងបានឃើញថាមនុស្សនៅស្មៃឡៅក៏គិតដូចមនុស្សនៅក្នុងជំពូកនេះដែរគឺងាកឆ្វេងក៏ការអាក្រក់ងាកស្ដាំក៏អំពើអាក្រក់ងាកក្រោយក៏សឹកតែភ្លើងនៃសេចក្តីងងឹតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទ្រង់ចង់បានមកទានយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងខនៅក្នុងខ28នៃព្រះគម្ពីរទ្រង់កងចំពោះ73នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែននៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងឃើញនៅជុំវិញរបស់យើងនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីងឹតទោះបីជើងយើងរអិលរោផ្លាត់ធាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃអំពើបាបទៅហើយទោះបីនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់យើងពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ទុកលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅជិតដល់ទ្រង់គឺជាការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់បានការពារយើងព្រះទ្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តរបស់យើង
1: ទោះបីជាយើងមិនយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់យើងខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបនៅកាលដើមដំបូងឡើយនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺទ្រង់បានឲ្យជំរើសទៅកាន់គេព្រះយេហូវ៉ាមិនបានបង្កើតអាដាមអេវ៉ាធ្វើជាមនុស្សយន្តដែលទ្រង់បានដាក់កូដចូលទៅក្នុងខ្លួនក្នុងគំនិតរបស់គេឲ្យគេធ្វើតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានផ្ដល់ជំរើសសម្រាប់គេឲ្យគេអាចចេះរើសដោយខ្លួនឯងហើយគេអាចជ្រើសរើសថាខ្លួនគេនឹងទទួលយកព្រះឬក៏មិនទទួលយកទ្រង់ហើយនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាជួបជាមួយនឹងការសាកល្បងដ៏ធំនៅដើមឈើដឹងខុសត្រូវគឺពួកគេមានជម្រើសតើគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គេនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអេវ៉ាគាត់បានទទួលយកផ្លែឈើនោះគឺគាត់បានបង្ហាញដោយជម្រើសរបស់គាត់ថាគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះឡើយគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ឯអាដាមវិញគាត់ក៏មានជម្រើសដូចគ្នាគាត់នៅតែអាចរើសថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ព្រះទទួលយកទ្រង់ទោះបីជាអេវ៉ាដើរផ្លូវខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាដាមបានស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបង្កើតជាជាងព្រះដែលបង្កើតរបស់នោះវិញហើយដោយជម្រើសនេះមនុស្សបាននាំអំពើបាបមកកាន់លោកីយ៍ហើយលោកីយ៍របស់យើងបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអំពើបាបពីពេលនោះមកចឹងជម្រើសគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងគ្មានជម្រើសយើងក៏មិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយបើយើងអត់ដឹងអំពីអំពើបាបយើងក៏មិនអាចដើរតាមផ្លូវត្រូវបានដែរចឹងជម្រើសរបស់យើងតែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសំខាន់មហិមាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយើងត្រូវតែជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯង បើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែសាងនៅអំពើបាបហើយការអាក្រក់ក៏វានឹងមកបើយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងកំពុងតែទទួលយកជម្រើសដែលល្អយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់វាធ្លាក់មកលើយើងគឺយើងនៅអាចមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំថាជម្រើសរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសនៅតែដើរតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
0: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយអំពីរឿងដែលថាជម្រើសការជ្រើសរើសរវាងសេចក្តីល្អហើយនិងការជ្រើសរើសធ្វើអាក្រក់ការជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះហើយនិងការជ្រើសរើសស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបានបង្កើតជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺមានផលប៉ះពាល់អីស្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តនៅចំណុចមួយទៀតគឺដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងការអាក្រក់ថាតើព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សលោកហើយដើម្បីឲ្យគេបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកយោបបានយល់ឃើញនឹងដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងថាការអាក្រក់គឺវានៅចំណុចណាហើយការល្អគឺកើតមកពីណាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអរិយសត្វតាំងគឺខំខ្នះខ្នែងមែនទែនដើម្បីបង្វក់មនុស្សហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ច្រឡំហើយច្រឡំថាព្រះជាអ្នកធ្វើការអាក្រក
1: ់ហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សត្វតាំងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលច្រឡំនៅផែនការរបស់ព្រះតែគិតវិជ្ជាមានអំពីព្រះជាជាងគិតវិជ្ជាមានថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែរទៅជាគិតថាព្រះគឺជាព្រះដ៏កំណាចដែលសាហាវតែធ្វើបាបមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយើងមានការប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានដើរជាមួយនឹងព្រះតែបង្ហាញផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងដោយជំរឿសរបស់គេដោយជំរឿសរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងនាំលោកីមកវិញដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយយល់ថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអរិយវាស្អប់បំផុតគឺជំរឿសនេះឯងបើវាមានឱកាសធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាមនុស្សយន្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាស៊ុំប៊ីគឺវានឹងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់បរោះអរិយចូលនៅអាយទន្លេកាលីលេគឺនៅពេលដែលអរិយមកកងទ័ពនៅក្នុងគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយมันអាចទប់គាត់ចាប់គាត់មិនអោយគាត់រត់មករកព្រះបានឡើយគឺអរិយស្អប់ជំរឿសណាស់1000អរិយ1000អ្នកมันអាចទប់ម្នាក់អោយជ្រើសរើសយកព្រះបានឡើយអញ្ចឹងអរិយវាមិនចូលចិត្តនៅជំរឿសទេហើយបើវិសិនជាវាអាចវានឹងធ្វើឲ្យយើងវក់ខួរក្បាលដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងឃើញព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តែព្រះមិនអាចបង្ខំយើងឲ្យជ្រើសរើសលើកយកទ្រង់បានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះបង្ខំអ្នកណាឡើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យជ្រើសសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនគឺជាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាមានការបង្ខំគឺមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយហើយអរិយវាខំប្រឹងបង្ខំយើងបង្វែរចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងគុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលអរិយសតាំងធ្វើគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញអំពីអ្វីដែលសតាំងកំពុងតែព្យាយាមហើយព្រះនៅតែបន្តនៅការផ្ដល់នៅជំរឿសឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសថាតើរវាងសត្វតាំងហើយនឹងព្រះរវាងអ្នកបង្ខំហើយអ្នកដែលឲ្យជំរឿសថាចង់យកមួយណាក៏បានថាតើមួយណាជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ព្រះអង្គគឺរីករដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើដោយមិនបង្ខំនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគឺដើម្បីឲ្យ យើងអស់គ្នាស្គាល់អំពីសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះដោយដែលយើងបានឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដែលនៅជិតភូមិផងរបស់អ្នករាល់គ្នាផងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនបង្ខំ
1: ការស្គាល់អំពីព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ត្រង់នៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីតច្រិករបស់ត្រង់ដែលតច្រិករបស់ត្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ចង់បង្ហាញតច្រិករបស់ត្រង់មកកាន់អ្នកត្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលយកត្រង់អស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់ត្រង់ដោយត្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកដែរតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងងើបឡើងការបង្ខំមិនអាចបង្កើតបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយគឺជាមានតែការស្រឡាញ់តែមួយគត់ដែលអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករបស់អ្នករាល់គ្នា
0: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យជម្រើសគឺជាសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសរវាងព្រះនិងសាតាំងតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែមិនកំចាត់សាតាំងចោល
1: បាទពីដើមឡើយនៅពេលដែលសាតាំងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដំបូងដោយអំណួតគឺព្រះទ្រង់មានជំរើសនឹងការបំផ្លាញសាតាំងចោលក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនធ្វើតាមជំរើសនឹងឡើយគឺទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់សកលលោកថាអំពើបាបគឺជារុះគល់ដ៏អាក្រក់បំផុតហើយទ្រង់ត្រូវតែឲ្យសកលលោកទាំងមូលឃើញអំពីផលផ្លែដែលនឹងកើតមកតាមរយៈអំពើរបស់សាតាំងនៅពេលដែលសាតាំងមកផែនដីហើយយើងឃើញការអាក្រក់ដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយសារអំពើបាបគឺមនុស្សជាច្រើននឹងសួរថាហេតុអីព្រះមិនកំចាត់សាតាំងចោលទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងហេតុអីទ្រង់មិនបំបាត់សាតាំងចេញពីសកលលោកតែម្ដងទៅហើយបានរួចពីទុក្ខហើយបានរួចពីអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែដែលសាតាំងបានធ្វើគឺមិនទាន់រីកដោះដាលបានពេញលេញនៅឡើយទេគឺយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺមនុស្សនឹងសម្លាប់សាតាំងដោយខ្លួនឯងគឺគេនឹងកំចាត់សាតាំងចោលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមនុស្សនឹងទទួលទាំងអស់គ្នាថាព្រះពិតជាព្រះព្រះពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដូច្នេះហើយបានយើងមានខមួយដែលថាគ្រប់ជង្គង់នឹងលុតចោលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺសាតាំងនឹងបង្ហាញដល់ខ្លួនឯងដោយបើកចំហថាអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងធំធេងបានទ្រង់បានបង្កើតសាតាំងមកទ្រង់ដឹងថានឹងមានអំពើបាបនឹងមានបញ្ហាការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យជម្រើសទៅកាន់សាតាំងទ្រង់មិនបង្ខំសាតាំងឲ្យធ្វើតាមអំពើល្អរបស់ព្រះឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ជម្រើសទៅកាន់សាតាំងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសាតាំងបានត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយនឹងអំពើបាបនឹងបាត់បង់ពីសកលលោកយើងទាំងមូលគឺយើងនឹងទទួលបានខកំពីដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះថាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកទ្រង់នឹងបំបាត់នៅការទុកសោកហើយនឹងអំពើបាបចេញពីផែនដីហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅហើយយើងឃើញថាព្រះមិនបាច់ចាំបង្ខំអ្នកណាកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយគឺនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះបានកើតមកគឺមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺគេមិនសាងអំពើបាបទៀតឡើយយីមិនបាច់ជាចាំមានការបង្ខំបង្ខាំងអីក៏ដោយគឺយើងនឹងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយចឹងសកលលោកទាំងមូលនឹងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញចិត្តទាំងចូលគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាអំពើអាក្រក់ឬក៏ផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់គឺអាក្រក់ធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជាគំនិតដើម្បីនឹងជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយល់អំពី េចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជំរុងទូបង្គំហើយប្រទាននៅប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាហើយនឹងជំនះចិត្តដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណសូមឋានថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកាលព្រះយេស៊ូវបានឡើងពីទូកមកនោះទ្រង់ឃើញវងមនុស្សជាធំក៏មានព្រះហឫទ័យដួលអាណិតដល់គេពីព្រោះគេធៀបដូចជាជាមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលរួចទ្រង់ចាប់តាំងបង្រៀនគេពីសេចក្តីជាច្រើននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដោយបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយសុភាពព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចាត់អត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នែកដល់ព្រះចុះទោះបើយ៉ាងនោះគង់តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រងចាំឱកាសនឹងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងរាល់គ្នាដែរហើយទោះបើយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែទ្រង់នឹងចាំឯងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងដើម្បីឲ្យទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានពរហើយអស់អ្នកណាដែលរងចាំទ្រង់មើលយើងហៅពួកអ្នកដែលទ្រមទ្រថាជាអ្នកមានពរចុះអ្នករល់គ្នាបានលឺនិយាយពីសេចក្តីអត់ធន់របស់លោកយោបទៅហើយក៏បានឃើញថាដល់ចុងបំផុតនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអាណិតអាសូរពោពេញដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសុចរិតអើព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនិងសាឡូមូនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចំបាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចាត់ខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចាត់ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំង ខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចោះបើយើងទ្រាំទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
3: តើស្ត្រីពេញវ័យគួរតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលមកខែតោះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាអំពី7ចំណុចថាយើងគួរតែធ្វើអ្វីនៅពេលដែលយើងមកខែជារៀងរាល់ខែគឺនារីពេញវ័យគឺគាត់តែងតែមានការមកខែជាប្រចាំដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលមកខែនោះគឺគាត់មានការឈឺចុកចាប់និងមានបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងៗខុសពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏មានការឈឺពោះអ្នកខ្លះក៏អារម្មណ៍មិនល្អមួម៉ៅគឺអារម្មណ៍មួយនេះគឺមានតែមនុស្សស្រីទេដែលអាចយល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់7ចំណុចថាតើនារីគួរតែធ្វើអ្វីពេលដែលមកខែទី1នោះគឺការញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមកខែគឺយើងបាត់បង់ឈាមច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលជួយផ្ដល់ឈាមបន្ថែមនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ឈាមគឺវាធ្វើឲ្យជាតិដែកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏បាត់បង់ទៅដែរគឺធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺក្បាលវិលមុខអស់កម្លាំងហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាងួយគេងគ្រប់ពេលដូច្នេះហើយយើងគួរតែញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិដែកចំណុចទី2នោះគឺការញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិតប្រាកដណាស់ទឹកគឺសំខាន់គ្រប់ពេលវេលាគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលយើងមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានកង្វះជាតិទឹកដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺក្បាលហើយរាងកាយរបស់យើងក៏មានការចុះខ្សោយដែរការផឹកទឹកពី6ទៅ8កែវក្នុងមួយថ្ងៃគឺល្អមែនទែនចំណុចទី3នោះគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលៗត្រីស្រីមួយចំនួនអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺចង់តែគេងនៅលើគ្រែ24ម៉ោងនៅពេលដែលមកខែប៉ុន្តែវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើការលំហាត់ប្រាណដោយការដើរជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចំណុចទី4នោះគឺសម្រាកហើយនឹងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលគេងយឺតអញ្ចឹងនៅក្នុងឡុងពេលដែលយើងមកខែគឺយើងអាចនឹងព្យាយាមចូលគេងឲ្យបានមុនពេលដែលយើងតែងតែគេងយឺតដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលនារីជាច្រើនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍គ្រប់ពេលវេលាការគេងពី7ទៅ9ម៉ោងគឺអាចជួយឲ្យអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីគឺមានស្ថិរភាពចំណុចទី5នោះគឺការមានអនាម័យការមានអនាម័យនៅពេលមកខែគឺជួយការពារស្ត្រីមិនឲ្យមានការចម្លងមេរោគយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកអនាម័យពី4ទៅ6ម៉ោងម្ដងនិងលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតហើយនឹងជៀសវាងការប្រើប្រាស់សាប៊ូដែលមានជាតិគីមីខ្លាំងដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យមានការរមាស់ទៅលើស្បែកចំណុចទី6នោះគឺការពារអារម្មណ៍របស់យើងវាជាធម្មតាគឺនៅពេលដែលយើងមកខែគឺយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះហើយមានសុខចិត្តដែលវាគឺបណ្ដាលមកពីអរម៉ូនរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារឲ្យមានតុល្យភាពចំណុចទី7នោះគឺបើសិនជាអ្នកត្រូវការទៅជួបដុកទ័រគឺអ្នកគួរទៅអ្នកត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងដុកទ័រនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឈឺចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំបានការមានឈាមហូរច្រើនការមានការអាក់ខានរដូវនិងការមានការមករដូវក្នុងរយៈពេលយូរជាច្រើនថ្ងៃដែលទាំងអស់នេះហើយគឺអាចនឹងបញ្ជាក់ថាអរម៉ូនរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាដូច្នេះហើយការមកខែគឺមិនមែនជាជំងឺរបស់ស្ត្រីនោះទេវាគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាធម្មតាសម្រាប់សុខភាពហើយនឹងការបញ្ជាក់ពីស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ខែរៀងរបស់យើងគឺធ្វើការអត់ជប់ឈរដូច្នេះហើយការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានការការពារល្អក្នុងពេលឥឡូវនេះវានឹងអាចជួយទៅដល់ពេលអនាគតផងដែរហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមប្រាប់ប្រទានពរ

เรียกว่าคือการออกจากมือของคนอื่นตัวเรียกตัวประกอบมาจากหนุ่ยหมกเลือดจัดหายหมกร้องเพื่อบอกสัตว์ที่สัตว์นั้นเป็นกันประกอบจุยให้เขาดูยืนนานในทุกไงจงจอดในทุกไงโตตัวมุกนี่ไอ้ชอบชอบนี่ตีយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏លំបាកយើងជួបប្រទះនឹងកម្មវិធីដ៏ខ្លាំងក្លាគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះដើរជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងរបស់តូចនោះគ្រប់ជំនុំអាចទៅឈរជើងបាននៅពេលដែលជួបបើសិនជាបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួបជាមួយបញ្ហាទៅតូចទៅពេលនេះសូមពង្រឹងចិត្តរបស់ខ្លួនសូមពង្រឹងថាខ្លួនមិនដើរតាមព្រះតោះតែយើងដើរនឹងរបស់តូចតូចបើយើងអាចដើរជាមួយរបស់ធំធំជាមួយព្រះបានដូចព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអ្នកស្មោះត្រង់នៅក្នុងរបស់តូចនោះព្រះនឹងផ្តល់របស់ធំឲ្យយើងដូចគ្នានេះដែរយើងត្រូវតែរត់តែគៀកចិត្តជាមួយព្រះឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាបានមកដាក់ក្នុងការថ្វាយបង្គំរួមគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារមួយមួយព្រះបានបន្តឱកាសឲ្យបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីរត់តែគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះដល់ខ្លួនឯងឱកាសនេះកុំអល់ដំណងផុតឲ្យសោះមានឱកាសនេះមួយបងប្អូនគឺជាពេលវេលាដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងដែលមានតម្លៃខ្លាំងជាងបងតែវានឹងពិបាកយើងមានសត្រូវមួយដែលចង់ធ្វើបាបយើងតាំងពីអើយបងគឺសាតានសាតានមិនចង់ឲ្យយើងគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះឡើយសាតានមិនចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងគំនិតរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងទង្វើរបស់យើងទៅកាន់ព្រះឡើយសាតាននឹងមិនឆាំងគ្រប់ជំហានដែលយើងតាមប៉ុន្តែបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទយូហាន14ខ19យូហានជំពូក14ខ19គឺជាការសន្យាកិច្ចសន្យាមួយដ៏ធំរបស់ព្រះគឺជាកិច្ចសន្យាដែលព្រះបានកត់ទុកឲ្យយើងសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ14យូហានជំពូក14ខ14គឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលខ្លីប៉ុន្តែមានន័យបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីតែនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យខ្លីបងប្អូនខ្លីមែនតើប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារខ្លាំងសូមអ្វីនោះព្រះនឹងផ្ដល់សាតានមិនអាចឈោជើងជាមួយនឹងព្រះបានឡើយសាតានមិនអាចធ្វើអ្វីដោយព្រះមិនដឹងឡើយបងប្អូនព្រះនឹងជួយបងប្អូនឲ្យកាន់តែគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះចំចូលសូមការគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនៅពេលខ្លួនពេលវេលាព្រះគុំចាំគុំចាំនោះហូបពេលអីបងប្អូនគុំដូចក្នុងរឿងមួយមកពីប្រទេសភូមានៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលជប៉ុនបានវាយលុកប្រទេសភូមាមានមីសិនរីនមានបេសកជនដែលបានរៀបចំខ្លួនចេញរត់ចេញពីប្រទេសនៅពេលដែលពួកដើរតាមផ្លូវចិត្តក៏ដល់កន្លែងខ្លួនដែរមានស្ត្រីម្នាក់បានបន្តហើយគាត់បានស្ទូលអង្វរសូមប៉ាសទ័រថាជំនួយទឹកឲ្យខ្ញុំមករកទឹកដើម្បីជំនួយទឹកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ទទួលការបន់ជាមួយទឹកនឹងព្រះនៅពេលវេលានេះ

0: Hello, Nick. Anh ta em Master Clay. Pia tất môn, nhưng mà tư than từng dùng, từng lúc chụp cung, nơi không tiền đâu bọn nhé. Đâm bây anh nhận phai chắc tư can bre, đâm bây anh nhận tư cao hơn hình thức. Hãy hay bàn nhận mà tư tư lực bến hơn. Trên nó phải dùng. Thầy có chụp lại ta, mên hơn chụp đăng. Hãy hay bàn khi ông mình vơ. À lâu đi vì cuộc bền. À lâu đi cuộc bền hả? Chúng con còn cuộc bền ấy. Cho kiện chất sức thì mọi người bền. Con có chô chơ, con rung được tầng của sống. Đau thì mọi người bền tầm nhìn. Và sao tên lìa dân là lực hành đây. Nên cứ lên nghiên dụ tiền hả? Chỉ vượt bỏ dân, chất bỏ hả? Nhưng miên ca lên cái chật trong cõi vì có buồn đại nhung bàn phơ không ca chốt kia sinh lực cứ mấy chục thì muối cứ ca cứ chật còn đại cất còn thân nhị vậy ắt cúc còn đại mộc cứ tự tha trao tay tự tha cứ đôi chỉ tất đại nhung pháp chỉ một chẳng ngày chẳng ngày chẳng ông ôn trơ tại thật tật chỉ một chẳng ngày ông ôn trơ tại ăn than chỉ một chẳng thì pi thì chỉ cả sắc xa ra một điều cả an trơ một pi cả sắc xa ra một pi là chúng ta trơ một pi sùng bô tự đòi ắt lần này sùng bô tự đòi mê riêng sùng bô tự đòi nhiều nét đâu đai mà ai kết đời thật lại mà người sao chẳng quỷ bong ông trao chừng nái bê con ca sức xa đâu và tu nè sức xa vì mê điên đó quá chả chả chả đôi chiều một nhỉ mỗi thằng ngày nhắm bài bây đó sức xa với một tí con mỗi thằng ngày bây đó đã. Hai thứ bảy cứ chỉ cả chạy bong ông trao ca mình chênh nơi ở vầy là bong ông chạy giờ vầy là bong ông mà tìm ca chạy cùng mình cùng mình ca thua nâu quay được một con mặt mình hồi nơi có nông phê về lìa trong rõ mình đã chế phê về lìa đại phòng ba nông ca chúc chúc nè thì dây chạy cùng lấy thời mê riêng này cùng chạy bệnh văn phát đo nơi cam vị thị mùi đại ọt chạy cứ chết tôi là sẵn sùng cung vọng nhận mất khẽ bỏ mẹ đầy nơi hoàn mà nhưng hai cái chỗ cao của mẹ nông càng trái đủ lì nó quay đầy mình đặt nó quay đầy bê hoàn to lại nè tới tam sự phụ Facebook tới tam sự phụ Instagram tới tam YouTube tới tam Internet bê hoàn to nó càng như thế nên cứ chưa bê bê dịp chung rào hay ọc càng nên cứ bắt đo hoài dự nông càng trái đồng lý nhớ đêm tu được bóng đẹp được càng được phục lộ thầy bóng phôn thủ ruộng chỉ mùi nhục nhục trong cả trái đồng lý nhớ đêm tu được bóng đẹp được càng được phục lộ thầy bóng phôn trọng anh ta chấp dư mục huynh nhớ hai cứ chọn các bóng phôn trong cả nôm nhớ cả dư mục huynh bóng đẹp và càng được chấp hợp không sống thì ruộng chất thì thay được bóng đẹp bây giờ thì cũng là lần thật dù con sống ôm là con trung tại con mà miên học cách không cả bình tranh là bây giờ tôi được bảo trọng tất cả bóng ôm rù mật cru xa hai năm lúc cru này cử hồn tầng ôm bố mê để đáy ta tại ban một chỗ cũng sẽ làm một tên bây giờ mình đã trông tên để lại chú ý cho con ban rất thật chất sinh lập mình mình đã trông tê để ai bình chân nơ rõm nơ bọc lồn nơ quay đại con chê nơ quay đại con tăng tất cả đẹp xe mà bây giờ con tăng thật bây về dưới chân đó con tăng thao ca nơ bọc con nông ca bình chân mà tệ mà to thì nó cứ tình mà ta bây giờ sông trông vô biệt và cọc nơ bọc con một liên ngoài xa và khai chỉ biệt ổn.
1: ាគ្រប់ទាំងអស់ក៏សូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអរគុណច្រើនហើយនឹងអតិថិក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការស្ដាប់តាមដាននៃការអធិប្បាយតាមឡើយមកគុណច្រើនសូមព្រះទិញពរ
2: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងខ្លីមួយអំពីលោកអេលីយ៉ានៅថ្ងៃមួយស្ដេចអាហាបក៏ចាប់គេឲ្យទៅពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដោយប្រមូលទាំងពួកហារ៉ាមកឯភ្នំកាម៉ែលដែររួចស្ដេចអាហាបក៏ចូលទៅជិតពួកប្រជាជនហើយសួរថា
3: តើអ្នករាល់គ្នានៅស្ទាក់ស្ទើរនៅកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រតិបត្តិតាមទ្រង់ចុះ
2: តែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូម្បីមួយម៉ាត់ឡើយនោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
4: ក្នុងចំណោមពួកហោរានៃព្រះយេហូវ៉ានោះសល់នៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេឯហោរារបស់ព្រះបាលវិញមានចំនួន400នាក់ដូច្នេះសូមយកកូនឈ្មោល2មកឲ្យយើងឲ្យហោរារបស់ព្រះបាលរើសយក1សម្រាប់ពួកគេហើយកាត់ជាដុំៗដាក់លើអុសឥតដុតភ្លើងឡើយរួចខ្ញុំនឹងរៀបគោមួយទៀតដាក់លើអុសឥតដុតភ្លើងដែរហើយចូលអោយហោរារបស់ព្រះបាលអំពាវនាវដល់ព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះឯខ្ញុំក៏នឹងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញបើព្រះណាឆ្លើយតបមកដោយបញ្ឆេះភ្លើងលើអាសនានោះចូលអោយរាប់ព្រះនុកទុកជាព្រះពិតចុះ
2: ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយឡើងថាយល់ព្រមដូច្នេះលោកអេលីយ៉ាក៏ប្រាប់ដល់ពួកហោរារបស់ព្រះបាលថា
4: ចូលរើសគោមួយសម្រាប់អ្នករកគ្នាចុះហើយរៀបដាក់ទុកជាមុនទៅត្បិតខាងអ្នករកគ្នាមានគ្នាច្រើនរួចចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចុះតែកុំឲ្យដុតភ្លើងឡើយ
2: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ទទួលយកគោមួយដែលបានឲ្យដល់គេរួចគេរៀបចំឲ្យអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះបាលចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថា
5: អោព្រះបាលអើយសូមឆ្លើយមកយើងខ្ញុំរាល់គ្នាផង
2: ប៉ុន្តែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះហោរារបស់ព្រះបាលក៏ឡងព័ទ្ធជុំវិញអាសនាដែលគេបានធ្វើនោះគ្រាដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនោះលោកអេលីយ៉ាពោលចំអកថា
4: ចូលស្រែកខ្លាំងឡើងត្បិតលោកជាព្រះប្រហែលជាកំពុងរំពឹងគិតឬបានថយចេញមួយផ្លេតឬធ្វើដំណើរទៅណាឬប្រហែលជាដេកលក់ទេដឹងត្រូវដាស់លោកឡើង
2: ហោរារបស់ព្រះបាលក៏ស្រែកខ្លាំងឡើងព្រមទាំងយកកំបិតឆូតសាច់តាមទម្លាប់របស់គេតទៅឈាមហូរប្រឡាក់កាយព្រោះកាលហួសថ្ងៃត្រង់ហើយនោះគេក៏ថ្វាយបង្គំរហូតដល់ពេលថ្វាយដំវាយល្ងាចតែគ្មានឮសំឡេងឬចម្លើយណាឆ្លើយមកសោះក៏គ្មានអ្នកណាស្ដាប់ផងបន្ទាប់នោះលោកអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថា
4: សូមចូលមកជិតខ្ញុំ
2: បណ្ដាជនក៏អែបចូលមកជិតលោករួចលោកអេលីយ៉ាក៏ចុះចូលអាសនៈនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានរលំដួលអេលីយ៉ាលោកបានយកថ្ម12តាមចំនួនពូជអំបោពួកកូនចៅយ៉ាកុបមកស្អាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាក៏ជីកប្រឡាយព័ទ្ធជុំវិញមានទំហំល្មមដាក់ពូជស្រូវ2រង្វល់រួចលោកដាក់អុសជាលំដាប់ក៏កាប់គោនោះជាដុំជាដុំដាក់ពីលើហើយប្រាប់ថា
4: ចូលដងទឹកពេញ4ក្អមយកមកចាក់លើដងវាយនឹងអុសនេះចុះ
2: រួចលោកអេលីយ៉ាប្រាប់ថា
4: ចូលចាក់ម្ដងទៀត
2: គេក៏ចាក់ជាគម្រប់3ដងទឹកនោះបានហូរព័ទ្ធជុំវិញអាសនៈគេក៏ចាក់ទឹករហូតដល់ពេញប្រឡាយដែរលុះដល់ពេលថ្វាយដង្វាយល្ងាចនោះហោរាអេលីយ៉ាក៏ចូលមកចិត្តទូលថា
4: អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំនៃអ៊ីសាក់នៃអ៊ីស្រាអែលអើយសូមអោយមនុស្សបានដឹងនៅថ្ងៃនេះថាទ្រង់ជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែលហើយថាទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ព្រមទាំងថាទូបង្គំបានធ្វើការទាំងនេះដោយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ផងសូមស្ដាប់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់នាំចិត្តគេឲ្យត្រឡប់មកវិញ
2: ខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់ចុះមកបញ្ឆេះដំវាយព្រមទាំងអុសថ្មនិងធូលីដីហើយក៏ឆេះទឹកដែលនៅប្រឡាយអស់ទៅដែរការបណ្ដាជនទាំងឡាយបានឃើញនោះគេក៏ក្រាបកាប់មុខពោលថា
6: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះពិតមែនហើយ
2: ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរបស់លោកអេលីយ៉ាគឺជាព្រះពិត ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តទៅលើទ្រង់បានសូមព្រះប្រទានពរ
7: គុំអោយចងជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏គុំអោយភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ព្រលឹងឯង
8: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន
9: Hello beloved people
8: តើមួយណាអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងព្រះគម្ពីរឬព្រះយេស៊ូវ
9: Which one can give us eternal life the scriptures or Jesus
8: ជាង2000ឆ្នាំមុន
9: Around 2000 years ago
8: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានទីបន្ទូលពិសេសជាងទីបន្ទូលរបស់លោកយូហានទៅទៀត
9: One day Jesus said I have a greater witness than John
8: ពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយ
9: For the works which the Father has given me to finish
8: គឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
9: For every works that I do be a witness of me that the Father has sent me
8: ឯព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំដែរ
9: And the Father himself who sent meHas certified of me.
8: អ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផង
9: You have neither heard his voice at any time nor seen his form.
8: អ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះ
9: But you do not have his word abiding in you.
8: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះ
9: Because whom he sent him you do not believe.
8: អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
9: You search the scriptures for in them you think you have eternal life
8: គឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
9: And these are they which testifies of me
8: តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេ
9: But you are not willing to come to methat you may have life
8: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបានទេ
9: therefore the scriptures do not give us eternal life
8: ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ព្រះរស់មួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ
9: but the scriptures have indicated us to know the living god which is jesus
8: ហើយអ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
9: And for those who believe in Jesus, we receive eternal life.
8: តើពុកម៉ែអងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ?ព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យពុកម៉ែអងប្អូនស្គាល់ត្រង់បានកាន់តែច្បាស
9: ់. Do you believe in Jesus? The scriptures can help you to know more about Jesus.
8: សូមអរគុណ.
9: Thank you.

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតចា៎នៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពួមនោមនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមត្រយ៉ងចេកចា៎ញោមត្រយ៉ងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ងចេកមីសួរចា៎ហើយនឹងជីនាងវងតៅហ៊ូដែលខ្ញុំចៀនហើយចិតរួចជាស្រេចក្រូចឆ្មាទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងស្ករក្រហមសណ្ដែកដីអំបិលចាខ្ទឹមសម្ទេសចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវច្បាច់ក្រូចឆ្មាជាមុនចាដើម្បីលាយគ្រឿង

ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងឃើញថាញោមតយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីយ៍បានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតក្រៅពីទ្រង់ឡើយ

ដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីកាលដើមដំបូងឡើយកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី

ព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1

បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃ

នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រោមមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយ

ហើយឲ្យមានទីគោកដោះលិចឡើងនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ហៅទីគោកនោះថាជាដីហើយទីទឹកដែលប្រមូលគ្នានោះថាជាសមុទ្រនោះទ្រង់ក៏យល់ឃើញថាល្អរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដោះទិន្នជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់និងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានគ្រាប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះ

ដីក៏ដោះទិន្នជាតិទាំងឡាយឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានគ្រាប់តាមពូជនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែរហើយមានគ្រាប់នៅក្នុងផ្លែនោះឯងរួចត្រុំឃើញថាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី3បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនាបទីមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់

សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំហើយសម្រាប់ជាពន្លឺនៅផ្ទៃមេឃដើម្បីបំភ្លឺមកផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាពីរតួមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលយប់

ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរទ្រង់ដាក់តួពន្លឺទាំងនោះនៅផ្ទៃមេឃសម្រាប់នឹងបំភ្លឺមកលើផែនដីឲ្យមានអំណាចនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយឲ្យញែកពន្លឺចេញពីងងឹត

បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាស

ទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បើមសម្បើមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកំរើកដែលកើតមានរវិនរវ័ននៅក្នុងទឹកតាមពូជហើយអស់ទាំងសត្វស្លាបតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សត្វទាំងឡាយនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យធំចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញនៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយឲ្យសត្វស្លាបចម្រើនឡើងនៅផែនដីដែរ

នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចតុបាទជាតិកើតមកនៅដីគោកតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលូនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នោះ

រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជរួចទ្រង់ឃើញថាល្អ

ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រី

0: រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យរីកចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីខ្ចីទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើដីសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វលូនវានៅដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មានដែរនោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក៏បានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលួនដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឲ្យថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រី
1: មានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តគាត់តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដឹកកៅអីមួយនិងថងញៀមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ទៀងស្រីពោពេញនីយ៉ាងក្រលួយថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីនឹងមានម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងគាត់ពោលរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួនអង្ហែសពយ៉ាងវែងគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេឆ្លើយថាពូរស់គាត់ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្នែកស្លាំងដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទានក៏ត្រូវស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅពីព្រោះព្រះបានសន្យាថានឹងប្រោះអ្នកជឿដល់ទ្រង់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ដូចទ្រង់ដែរដោយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នឹងឋានឃុំរលឹងដែរ
2: រីករាយថ្ងៃបរិស័ទអរគុណព្រះខ្ញុំចង់និយាយអំពីគូក្បាលរបស់យើងអ្នកណាមានគូក្បាលមានទាំងអស់គ្នាណាអរគុណព្រះមានគូក្បាលបើកើតមកអត់មានគូក្បាលអត់បានរស់ទេហើយខ្ញុំឡើងនិយាយអំពីមេរៀនសុខភាពដៃសាស្រីយ៉ាឈឺមានគ្រុនធ្ងន់ហើយមនុស្សច្រើនក៏មានគ្រុនផ្ដាសាយធំអាទិត្យនេះអាទិត្យមុនទៀតតើនិយាយអំពីគូក្បាលគូក្បាលយើងមានផ្នែកច្រើនមានផ្នែកធំមាននៅក្នុងវាមានកន្លែងទូចទូចទូចទូចមានការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាកន្លែងទូចជាងគេនៅកណ្ដាលខួរក្បាលយើងដូចជា computer សម្រាប់ control away ទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែវាទូចជាងគេនៅក្នុងខួរក្បាល នៅខាងក្រោយមានកន្លែងសម្រាប់ចរណាបើវាខូចខាងនោះយើងដើរមិនបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីខាងមុខបើយើងក្លេកមកសាទសាទអីក៏ដោយសាទអត់មានផ្នែកធំនៅខាងមុខដូចមនុស្សដូចសាទឆ្កែមានទូនៅខាងមុខសាទឆ្មាទូនៅខាងមុខសាទមាន់ច្បាស់ជាទូដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាផ្នែកខាងមុខគេហៅ frontal មាននៅខាងមុខធំជាងសាទផ្សេងដើរហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះអ្នកបង្កើតយើងមែនអ្នកណាជឿថាព្រះបង្កើតមនុស្សអ្នកណាជឿថាមនុស្សមកពីសត្វស្វាមកពីឯងមកពីអ៊ីណាមកពីណៃណាអូខេយើងជឿថាព្រះបង្កើតតើអញ្ចឹងព្រះបង្កើតពិសេសខាងមុខរបស់យើងពីព្រោះយើងខុសគ្នាពីសត្វបើសិនយើងយល់អំពីខាងមុខកន្លែងធំយើងអាចយល់ថាហេតុអីព្រះអាចបង្កើតពិសេសពីព្រោះកន្លែងខាងមុខជាកន្លែងយើងអាចជ្រើសរើសយើងអាចជ្រើសរើសត្រូវកន្លែងសិលធម៌របស់មនុស្សបើសិនយើងមានគ្រោះថ្នាក់ធំនៅខាងមុខឧទាហរណ៍ធ្លាក់ពូថៅហើយវាបែកក្បាលហើយវាបះបល់កន្លែងខាងមុខអ្នកនោះលែងមានសមត្ថភាពជ្រើសរើសត្រូវលែងមានសិលធម៌ខ្ញុំឮរឿងមួយច្បាស់អញ្ចឹងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់អញ្ចឹងដែរបើយើងប៉ះពាល់នៅខាងមុខយើងអត់មានសមត្ថភាពយើងអត់បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវឬក៏ក្នុងរឿងសិលធម៌តើអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាខាងមុខជាល្អមែនទេពីព្រោះអានេះកន្លែងយើងសម្រេចចិត្តថាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែរបើយើងអត់ចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយើងទៅបាត់បង់អ្វីល្អមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាអតិកររបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីយើងញ៉ាំអ្វីយើងផឹកគេញ៉ាំទឹកផងញ៉ាំអាហារផងវាអាចបះពាល់ខាងមុខនៅក្នុងគួរក្បាលយើងតើខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងញ៉ាំអ្វីខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើបទពិសោធន៍ហើយគេមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់មើលផ្នែកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាចរណាយ៉ាងម៉េចពេលធម្មតាពេលយើងហូបអីខ្លះពេលយើងអត់ហូបពេលណាគេបទពិសោធន៍គេមាន contact មួយគេអាចដាក់សម្រាប់ដឹងគេឃើញបើសិនយើងញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវកាហ្វេតែមួយកែវចរណានៅក្នុងខាងមុខខួរក្បាលយើងវាចុះ 40% តែមួយកែវម្ដងចុះ 40% មានន័យថាយើងដឹងនៅលោកឯនេះមនុស្សច្រើនគេងើបពីដេកហើយគេរកកាហ្វេ នៅកម្ពុជាអត់សូវមានហាងកាហ្វេទេពេលយើងមកឆ្នាំ1992មានតែហាងកាហ្វេប្រហែល2នៅសៀមរាបឥឡូវវាគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងហាងធំហើយនៅហាងទូទូនៅផ្លូវក៏មាននៅឯណាក៏មានកាហ្វេមានជាតិញៀនតើយើងផឹកមួយកែវយើងអាចស្កប់ចិត្តទេយើងអាចឆ្អែតទេយើងចង់តែផឹកម្ដងទៀតប៉ុន្តែមួយកែវអាចចោះចរណានៅក្នុងកន្លែងយើងតេតតនិតនងជាមួយព្រះហ៎ចោះ40%មានន័យថាយើងមិនអាចតនិតនងជាមួយព្រះច្បាស់ហើយបើយើងញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតអាហ្នឹងក៏ខ្ជិលតនិតនងជាមួយព្រះវិញពីព្រោះកន្លែងសិលធម៌កន្លែងយើងធ្វើការសម្រាប់ខុសត្រូវវាខ្សោយធម្មតាយើងឮគេនិយាយច្រើនអំពីស្រាពីបរិអាហ្នឹងក៏ល្អដែរមែនល្អញ៉ាំហ្នឹងឯងប៉ុន្តែល្អយើងយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងជាក្រុមជំនុំយើងអត់សូវយល់អំពីកាហ្វេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចខ្ញុំថាវានៅគ្រប់កន្លែងវាឈ្នួយឈ្នួយយើងចង់តែញ៉ាំញ៉ាំហើយមានញៀនញ៉ាំហើយលេងសើតំណែងតំណងជាមួយព្រះបានទេពីព្រោះអានេះកន្លែងពិសេសព្រះមកាសម្រាប់ឲ្យតំណែងតំណងជាមួយព្រះកន្លែងសិលធម៌របស់យើងកន្លែងសម្រាប់ខុសត្រូវរបស់យើងសូមពិចារណាកុំធ្វើតាមលោកឯងយើងជារារបស់ព្រះពិសេសយើងអត់ទួចលោកឯងទេយើងខុសគ្នាព្រះហៅយើងចេញពីលោកឯងចេញពីផ្លូវរបស់លោកឯងហើយចូលក្នុងសេរីភាពរបស់ព្រះវិញបើយើងប្រាអ្វីមានញៀនពីដោយយើងដាក់ចង្វាក់នៅជើងហើយដោយយើងនៅក្នុងកោបយើងជាអ្នកបំរើរបស់

0: ឬសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីណែនាំជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសូមជឿទេថាអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសដ៏ពិសេសនេះដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចយល់អំពីរបៀបរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យបិតាសូមទ្រង់ជួយចម្រើនកម្លាំងសូមទ្រង់ជួយចម្រើនប្រាជ្ញាដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ1ពាក្យឆ្លើយតបដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីគំហឹងវិញ
0: ចឹងនៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សាមេរៀននៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លុះបញ្ចាំងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថានៅក្នុងសមាគមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនីមួយៗភាគច្រើនយើងតែងតែមានការទាស់ទែងគ្នាឬក៏ប្រកែកគ្នាហើយមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យសង្គមឬក៏សហគមន៍មួយបានរីកចម្រើនតែប៉ុណ្ណោះយើងតែងតែមានគំនិតទាស់ទែងប្រឆាំងគ្នាជាងឯងអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងព្រះវិហារក៏យើងមានការទាស់ទែងការប្រកែកគ្នាដើម្បីឲ្យរឿងមួយមានការលីរួតរស់គឺមានន័យថាមិនមែនទាស់ទែងគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ចំឬក៏មិនទេអានេះគឺជាការមិនយល់ស្របនឹងគំនិតមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យើងអាចពិភាក្សាគ្នាវេកញែកជាមួយគ្នាអំពីរឿងមួយដើម្បីរឿងមួយនោះគឺខ្លះទៅជារឿងមួយដែលយើងអាចថាយកទៅប្រកាសបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូស្វេគឺយើងឃើញមានពូជអម្បូររបស់កាត់មានពូជអម្បូររបស់ម៉ាណាសេគឺម៉ាណាសេនឹងនិយាយតែមួយចំហៀងទេហើយមួយទៀតគឺរូបិនអញ្ចឹងពូជអម្បូរ3ពូជអម្បូរនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅក្នុងរឿងលោកម៉ូសេកាលលោកម៉ូសេគឺពួកគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកម៉ូសេដូចគ្នាហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺគាត់សុំឲ្យលោកម៉ូសេចែកទឹកដីផងបាទចែកទឹកដីសម្រាប់ពូជអម្បូរមួយមួយនឹងប្រិយសាពួកគាត់ខំសាមគ្គីគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់សម័យលោកយូស្វេនេះយូស្វេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នឹងបំពេញបំណងឲ្យពូជអម្បូរទាំង3នេះគឺគាត់ថានឹងឲ្យចែកដីពួកគេនៅដើម្បីពួកគេមានសេចក្តីសុខសាន្តក្រុងដីដែលពួកគេចង់បាននោះផងដែរ
1: ដែលយើងឃើញថាលោកយូស្វេបានសរសើរឲ្យអរគុណដល់ពូជអម្បូរទាំង3ដែលសារភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយដល់ពូជអម្បូរផ្សេងៗទទួលបានការសម្រេចនៅក្នុងស្រុកហើយនៅក្នុងខ4លោកយូស្វេបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានប្រទានឲ្យបងប្អូនឯងបានសេចក្តីស្រាក់ស្រានហើយដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគេដូច្នេះចូលវិលទៅឯត្រសាលរបស់ឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកជាគេអកររបស់ឯងដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើនៃព្រះយេហូវ៉ាបានចែកឲ្យឯងខាងនេះទន្លេយូដានចុះហើយនៅក្នុងខ5លោកយូស្វេក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅពុញ្ញអម្បូរទាំង3នេះកុំឲ្យភ្លេចនៅបញ្ញត្តិកុំឲ្យភ្លេចនៅមេរៀនកុំឲ្យភ្លេចនៅកាត់បទបញ្ជាដែលលោកម៉ូសេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឡើយគឺត្រូវតែរក្សាដើរតាមគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលម៉ូសេបានទទួលពីព្រះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ6យើងឃើញថាលោកយូស្វេក៏បានឲ្យពូទៅដល់ពូជអម្បូរទាំង3នេះហើយបញ្ជូនគេក្នុងការដើរដំណើរត្រឡប់ទៅគេអកររបស់គេនៅខាងនាយទន្លេយូដានវិញ
0: ដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក22ខ5បានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថានេះគឺជាពាក្យ5ផ្ញើរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេអាន5ផ្ញើដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ដូចជាពួកអម្បូររបស់កាត់រូបិនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងហ្នឹងគឺប្រាប់ថានៅពេលដែលបែងបាននៅក្នុងស្រុកនោះបានគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកនោះគឺត្រូវឲ្យឯងធ្វើតាមពាក្យសន្យាដែលឯងបានសន្យាជាមួយនឹងអញក៏ដូចសន្យាជាមួយនឹងព្រះដែរថាព្រះទ្រង់នឹងឲ្យពួកឯងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់គឺបញ្ញត្តិទាំងប្រមាណដែលព្រះឲ្យមកគឺពួកនឹងត្រូវតែគោរពតាមទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាពួកនឹងគឺត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះមិនគោរពប្រតិបត្តិព្រះអតីនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយពួកនឹងគឺត្រូវតែរៀនធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះដូចលោកយូស្វេបានបង្គាប់ដូចជាលោកយូស្វេបានធ្វើតាមអញ្ចឹងគឺលោកយូស្វេបានបង្រៀនអំពីការប្របង្គាប់របស់ព្រះមួយគឺដើម្បីជាបង្ហាញគេគំរូមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកកាត់នឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានដីទទួលបានអ្វីពីព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ អ្វីដែល

0: ើងគួរធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងឯង
1: ដូច្នេះកាលដែលពួកពូជអម្បូរទាំង3នេះបានធ្វើដំណើររួមទាំងមានរបបហើយនឹងរបស់របរជាច្រើនដែលគេទទួលបានពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វអតីពេលគេទៅដល់ទន្លេយូដានហើយឆ្លងទៅទន្លេហៀងដែលជាជំហៀងនៃមរតករបស់ពួកគេនោះពួកគេបានសាងនៅអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយអាសនានោះនៅប្រទល់មុខទន្លេយូដានជាមួយនឹងអាសនាមួយទៀតនៅម្ខាងទន្លេនោះដែលជាអាសនានៃការរំលឹកដែលលោកយូស្វេបានសាងកាលពីគេឆ្លងទន្លេយូដានលើកដំបូងដូច្នេះបន្ទាប់ពីការនេះកើតឡើងពួកអម្បូរសាអ៊ីស្រាអែលទាំងប្រមាណទៀតនៅទន្លេនៅជាមួយនឹងលោកយូស្វេគេបានឮថាពួកអម្បូរ3នោះបានសាងអាសនាមួយជាអាសនាមួយយ៉ាងធំហើយដូច្នេះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក៏នាំគ្នាប្រមូលគ្នាត្រៀមនឹងការវាយកំទេចកំចាត់ពួកអម្បូរទាំង3នោះចោលនៅពេលដែលគេបានរៀបចំដើម្បីទៅទាស់ជាមួយនឹងពួកអម្បូរទាំង3នោះគេបានត្រៀមនៅអ្នកតំណាងរាជចំនួន11នាក់គឺភីណហាដែលគាត់ជាសង្ឃហើយនឹងហើយពូជកំពូលលើពូជអម្បូរ10នាក់ដើម្បីទៅជាតំណាងរាជដើម្បីទៅសួរចម្លើយសិនយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ចោទប្រកាន់ទៅលើពូជអម្បូរទាំង3នោះក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារគេជាបងប្អូនដោយសារជាសាច់ញាតិគេផ្ដល់ឱកាសក្នុងការនិយាយដោះស្រាយគ្នាសិនពីមុនតែត្រូវតែទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងអញ្ចឹង11នាក់នោះក៏នាំគ្នាទៅខាងកើតនៃទន្លេយូដានហើយទៅជួបជាមួយនឹងពួកអម្បូរទាំង3ក្នុងតំណាងនោះហើយអ្នកដែលទៅនោះក៏និយាយទៅកាន់ពួកអម្បូរទាំង3នោះថាហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងគេបានយល់ច្រឡំថាពួកអម្បូរទាំង3នោះរៀបចំអាសនានោះឡើងដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតដើម្បីបះបោរជាមួយនឹងឯការរៀបចំដង្វាយនៅរោងអបសុតដែលនៅខាងលិចទន្លេយូដានអញ្ចឹងពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះហើយក្នុងការចោទប្រកាន់របស់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលនៅខាងទន្លេយូដានហ្នឹងខាងលិចហ្នឹងគឺគេចោទប្រកាន់ថាយើងធ្វើរបៀបនេះគឺរបៀបដែលយើងកំពុងតែចង់បោះបោជាមួយនឹងព្រះបានត្រៀមរៀបឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយគ្រប់ដង្វាយនៅទៅរោងអបសុតមិនមែននៅនឹងអាសនាណាមួយឡើយអញ្ចឹងលក្ខណៈរបៀបចោទប្រកាន់ថាអ្នកឯងធ្វើនេះគឺខុសហើយអ្នកឯងកំពុងតែបោះបោជាមួយនឹងព្រះហើយអ្នកឯងមិនគួរនឹងទេហើយនៅក្នុងការនេះគឺលក្ខណៈថាគេដាក់ទោសចោទប្រកាន់ទៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំង3នេះដោយមិនទាន់បានសួរចម្លើយពិតប្រាកដដូច្នេះយើងឃើញទៅមុខទៀតបានយើងដឹងអំពីហេតុផលពិតប្រាកដរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំង3នេះ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទរបស់កាត់រូបែនហើយនិងម៉ាណាសេមួយចំហៀងនោះបាននាំគ្នាទៅសាងសង់ទៅគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅខាងកើតនៅទន្លេយូដានអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពេលនេះគឺបានបែងចែកជា2មួយនៅខាងលិចទន្លេយូដានហើយមួយទៀតនៅខាងកើតទន្លេយូដានអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេពួកអ្នកខាងកើតនឹងបានសាងអាសនាមួយធ្វើឲ្យអ្នកខាងលិចនឹងយល់ច្រឡំថាពួកអ្នកខាងកើតចង់សាងអាសនាមួយបំភ្លេចពីព្រះដោយមិនបានយោបល់សួរយោបល់ពីលោកយូស្វេឬក៏មិនបានសួរយោបល់ពីសម្ដេចសង្ឃណាមួយនៅក្នុងសម័យកាលនោះទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាពេលនោះពួកគេដូចបងខាងនិយាយថាពួកគេខំព្យាយាមប្រើពេលចំណាយពេលដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនប្រើកម្លាំងបាយមិនប្រើសង្គ្រាមដើម្បីទៅច្បាំងឬក៏រំលាយចោលទេគឺពួកគេសុចិត្តសរសេរសម្បត្តិដោយសារថាការជាការយោគយល់ដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាគេសុចិត្តប្រើដោយសន្តិវិធីដោយច្បាប់សរសេរអក្សរតបតគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ទៅជួបគ្នាដោយមុខទៅមុខដើម្បីនិយាយគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលថាតើពួកអ្នកខាងកើតបានឆ្លើយតបមកពួកអ្នកខាងលិចថាម៉េចនៅពេលដែលអ្នកខាងលិចគិតថាពួកគេនឹងធ្វើទៅទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខាងកើតឆ្លើយថានេះការដែលធ្វើអាសនាមួយនេះគឺមិនមែនដើម្បីទឹកដីទេដើម្បីបែងចែកទឹកដីទេគឺធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបែងចែកជាសាសន៍ដទៃមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគឺជាចំណុចទី1ដែលថាពួកអ្នកខាងកើតធ្វើនឹងធ្វើអាសនានឹងចង់បាននេះថាគឺពួកគេច trong rùm chấm nát mũi chia sát đo tay đai mình men bàn chạy đo pi bàn chạy pi sát hàng lệch hết thì hàng lệch hết cột nâng bằng cột chia sát mũi mũi kia đi khi trong anh em chia chấm nát mũi nó không sát y sát al đai chứ nó pi đai mũi kia cứ pi đai phụ quật sang asana nó cứ đầm bay ở phụ quật chui ở phụ quật nó miên à rầm tha phụ quật nó miên chấm nát nó không sát y sát al phong hay có phụ quật trong bằng hang tha phép smart trăng là bà phụ quật chưa mùi nương pre nu miền bắc bắc na tha phụ quật nơi smart trăng chưa mùi nương pre bắc bắc na hay nhưng khi tha tụi bay chỉ dương tụi bay chỉ dương khơi phụ quật trở lại đẹp như chẳng nãy xa Israel cứ phụ quật rùm khnhiệp mình men đầm bay tức đáy thì cứ phụ quật rùm khnhiệp bài chế bút tuy tờ vĩnh phụ quật rùm khnhiệp cứ đầm bay bằng hang phép smart trăng là bà phụ quật chấm po chết xa chấm po bảy nhát là bà pre hay nâng thua ở phục quốc nâng khai được chia sẻ ý xã là mũi tự bay quốc nơi khăn tức khăn cất mũi tự khăn cất mũi tự khăn lệch này tự lý dụng anh có đói có phục quốc có chia chết sẻ này Israel tên mũi nó phong này
0: hay nó không phải không bị dư sơ về cho phục một phái bế khó một phái bàm là hốt đó khó một phái bàm bấy nhưng khơi ông bị chấm lại rồi phục quốc để tôn cho mũi nâng bụi ông bố và tỏ tiền con cháu to to bọc quốc cứ quốc khai quốc khai tha con cháu rồi bỏ sẻ Israel là khăn lệch kê nâng bài thầy chìa tha anh miên sách ấy anh miên một đỏ ấy cho mùi nâng xa Israel bờ anh miên khơi phót tàng ấy nâng khăn nọc tần lê dọa tăng nâng được chứ nè bố cốt bán dùm ra chất riếp chôm oi miên asna nê ca rùm lực asna nê ca rùm lực ông pi ở vây để bếch bán thuộc bán thờ hơi nâng bê đê con chai rồi bỏ quỷ ông bố xa Israel thằng song khang bỏ xuân dị trâu chuốc nê rư dàng nà cứ kê nâng khơi tha nếp phó tàng dương cứ chế bụi ông bố tè mùi dương cứ chế riêng rồi bỏ bè hai nó không khó mà phê bổng bốn bố quát ban mệt dạ thà dương khi nhóm mân bác bảo nâng bè lại dương khi nhóm mình mến thua ca ní đâm bây bác bảo thề dương khi nhóm thua ca ní lịch sai con dây mình cứ khăn nông niêm thà trong ban xung bón mệt trái trong riêng bài miên phép sốc sàn rồi viên bóng ồn chùm mùi nâng khả nè được chứ này nó không khó xàm sập lúc phí nè hà song phía này hả quạt sờ bài chật quạt khơi nơi tức chất rồi bỏ bùi dụng bộ đồng bày này hai nẹp xên chơi mùi quạt có khơi này hai bộ kê có miên ca sốc rùa không chật kê có oi bộ tự cần bùi dụng bộ đồng bày nó xa tiệt rồi có trả lọc tới tức đầy rồi bỏ kê bình hai có bàn này dây tức cần xa Israel rai rạp cụp chùm nội hai dân khơi này xa Israel đây có pinh chất cho mùi nâng ở vầy đại bùi dòng bộ thường bày bàn thờ nợ bê đại kê dùl ông bì hát phát bất bật gọt này ca sang ạc nà nâng nô kê có sở bài chất làng hay dân khơi nà tức đây xa nha miên phép sọc sàn
2: chân ni hai kê chì ca rục biếp mùi nâng ca rô nơ khăn tức đây xa nha cư ca bà sai tiện tôn khí cư xâm khăn chân dân khơi nà ní kê chìa đầm nơ ca mùi nê bánh há nợ bê đại xa mà công rư có xa công dương tỏ khí cầm phùng để chụp bánh há rư có dương khó vì nạ là tây nà mùi chân dương khơi thà ní cứ chìa bạp khá khá để dương khơi nè nông dập hư thân ạ mê điên thay bò sập bỏ dương cứ tì mùi nè bê nà để rương vây mùi đàm miên mình pro cả đầy rư có rương nà mùi để mưa tứ vì mình xạ xóm rư có mình xăm xóm chân ở vây đầy dương tao thôi tì mùi nó cứ ca và xài tiện tôn khí nhìn tất cả tiện tôn khí nhạc đôi chìa và chia rẽ sẽ thằng lách nên càng kết bộ quát tới chụp cái này miền ca chụp nước chụp cái này hay thì pin nó cứ tha dương công phải nhập bị để chạy nẹt đại tây bị chứ mới tha công phải nhập bị để chạy nẹt đại tây thắng kê khó kê ạ cọ kê ấy chân tư dương sợ chật và sai tại tôn cái này hay cứ positive cứ với chụp miền tầm thấp bộ quát xem kia đại dương tha kê nâng chân chân tị bấy cứ về phía xa cái này âm pi bánh há muôn pe đại thôi sẽ cầm một hiệp cận là chấm nãy thì bốn cứ sợ chặt lẹ băng ở quầy muối nằm bay ở miền dịch đầy sọc sàn trên cá bao sợi bánh há cứ tất cả lẹ băng ở quầy muối rồi có lẹ băng ở bay vườn lia nằm bay khnhi tụi mình tụi mốt nằm bay ở dương ban hiệp sọc sàn cho mùi khnhi cũng ở yolo khôn đừng khnhi ngay rồi trên riêng cái cha chấm nãy thì prám cứ pe đầy dương tụi nẹt đầy dương tụi tụi ban cá và căn tô cứ xôm chơi đòi hiệp sọc tuần đời phía sọt tuần, phía tuần luôn đôi chìa phụ bây giờ đi Israel nâu kháng kết phụ nhầm bộ cắt, phụ nhầm bộ rộp bên hình nâng mà là xe mùi chùm hiếng nâng cứ bộ quật trái đời dân thang ខ្ញុំធ្វើនេះពួកខ្ញុំធ្វើសាងអាសនានេះគឺដើម្បីយ៉ាងណាគឺដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំទៅលើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយដើម្បីឲ្យមានចំណែកបង្ហាញថានេះគឺជាចំណែកមួយដែលយើងជាជាតិសាសន៍នៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែមួយចំណែកឯទី6នោះគឺថាចូលឲ្យយើងត្រេកអរដូចជាសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ដែលគាត់ត្រេកអរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានដោះស្រាយហើយគាត់ត្រេកអរហើយគាត់សរសើរដល់កាំងព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណោះស្រាយខ្លះៗដែលយើងឃើញនឹងពីការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីសញ្ញារបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបីជារឿងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយមុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពយើងត្រូវការប្រើទំនាក់ទំនងជាមុនសិនសួរគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាសិនទើបយើងនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រោះនៅក្នុងទឹកដីតែមួយនេះផងដែរ
3: ដូច្នេះមេរៀនសំខាន់ដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញយើងអំពីភាពតែមួយការធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពសានរវាងបងប្អូនរវាងសាច់ញាតិរវាងព្រះវិហាររវាងក្រុមគ្រួសារគឺរាជរបស់ព្រះត្រូវតែមានភាពតែមួយហើយយើងឃើញការនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងមានការនេះដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ20រហូតដល់ខ24យើងឃើញនៅក្នុងការទិដ្ឋានរបស់ទ្រង់គឺបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលភាពតែមួយធ្វើការបំពេញភារកិច្ចដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក្នុងនាមជាក្រុមតែមួយគត
2: ់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃទោះបីយើងនៅទីណាឬក៏យើងពេលណាក្តីឲ្យតែយើងមានពេលទំនេរអាចសិក្សាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនសេចក្តីជំនឿនោះផងដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសរុបចិត្តដើម្បីទៅតាមជំនឿពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គង់នៅក្នុងកោឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយព្រះងៃក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយព្រមទូរបស់ព្រះអង្គគង់ដាក់ជាប់ទៅក្នុងចិត្តទូបង្គំទូគ្នាប្រាប់ណាសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំមកទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅ
4: បៃក្រឹសត្រវឹងបង្កើតការណូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំអោយបរិភពសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវាចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រាទំពាំងបាជូត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាជូឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយឲ្យពួកស្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំអង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិន័យតងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរវិញវិញឲ្យគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរកុំអោយច្រឡំឡើយពីព្រោះពួកម៉ាក់អាក្រក់តែងនឹងបង្ខូចកិរិយាល្អមនុស្សវេជ្ជវេគេសាព្រោះសេចក្តីទោះតែងគ្នាហើយអ្នកបេះបួយក៏នាំអោយទាំងមិត្តស្រឡាញ់យ៉ាងចិតស្និទ្ធបាក់បែកគ្នាដែរអ្នកណាដែលដើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រាជ្ញានោះនឹងមានប្រាជ្ញាដែរតែអ្នកណាដែលប្រសពនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើ នោះនឹងត្រូវខូចបងវិញមេតសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងចូលជាចេញពីមនុស្សល្ងាយល្ងើចោះត្បិតនឹងឃើញមានចំណេះនៅបបោមត់វាមិនបានកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលកំអោយអ្នកណានាំអ្នករាល់គ្នាអោយមកវិញឡើយអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះឈ្មោះថាសុចរិតហើយដូចជាទ្រង់ក៏សុចរិតដែរតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបវិញនោះគឺមកពីអរិយទេពីព្រោះអរិយបានធ្វើបាបចាប់តាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនោះបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានលេចមកដើម្បីនឹងបំផ្លាញការរបស់អរិយចេញមនុស្សសុចរិតជាអ្នកចាំផ្លូវដល់អ្នកជិតខាងតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់រមែងនាំឲ្យវង្វេងវិញរបួសដែលមានសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលតោងត្បិតដែលដៃម្ខាងត្រូវវិនាសនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅឋាននរក
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់យល់ឃើញថាទំនៀមទម្លាប់គឺសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះដែរឬទេ
6: Have you ever felt that tradition is more important than God's law
5: ពួកផារីស៊ីក៏ធ្លាប់គិតដូច្នេះដែរ
6: The Pharisees used to think so
5: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
5: នៅគ្រាមួយពួកអាចារ្យនៅពួកផារីស៊ីដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
6: One day the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying
5: ហេតុអ្វីបានជាពួកសិស្សលោកធ្វើខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកចាស់ទុំបានតាំងទុកពីបុរាណមកដូច្នេះ
6: Why do your disciples transgress the tradition of the elders
5: ត្បិតកាលណាបរិភពនោះគេមិនលាងដៃសោះ
6: For they do not wash their hands when they eat bread.
5: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
6: He answered and said to them,
5: ឯអ្នករាល់គ្នាវិញតើហេតុអ្វីបានជាធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិព្រះដោយកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរ
6: Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition?
5: ពេត្រុសបានបង្គាប់ថាចូលគោរពប្រណិប័តដល់ពុកម្ដាយឯង
6: For God commanded, saying, Honor your father and your mother.
5: ហើយថាអ្នកណាដែលនិយាយអាក្រក់ពីឪពុកម្ដាយនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
6: And he who curses father or mother, let him be put to death.
5: តែអ្នករកគ្នានិយាយដូច្នេះវិញបើអ្នកណានឹងនិយាយទៅឪពុកម្ដាយថា
6: But you say, whoever says to his father or mother
5: របស់អ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងជួយម៉ែឪបាននោះបានថ្វាយជាដង្វាយហើយ
6: Whatever profit you might have received from me is a gift to God
5: យ៉ាងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនោះក៏រប្រន្តបត្តិដល់ពុកម្ដាយទៀតទេ
6: Then he need not honor his father or mother
5: ដូច្នេះឈ្មោះថាអ្នករកគ្នាលើកបញ្ញត្តិនៃព្រះចោលហើយដោយសារទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរបស់អ្នករកគ្នា
6: Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition.
5: អពុមនុស្សកំពុតអើយហោរាអេសាយបានទីពីអ្នករកគ្នាត្រូវណាស់ថា
6: Hypocrites, well, did Isaiah prophesy about you saying
5: បណ្ដាជននេះគេក៏រប្រណិប័តដល់អញតែបបោមាត់ទេ
6: These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips.
5: អាចតគេនោះនៅឆ្ងាយពីអញណាស់
6: But the heart is far from me.
5: គេថ្វាយបង្គំអញតែឥតប្រយោជន៍ទេព្រោះគេបង្រៀនសេចក្តីដែលជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សវិញ
6: And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
5: ដូច្នេះទំនៀមទម្លាប់គឺមិនសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះទេ
6: So tradition is not more important than God's law.
5: កាលណាយើងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ណាមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់របស់ព្រះ
6: when we follow the tradition that goes against God's law,
5: នោះមានឈ្មោះថាគោរពដល់ព្រះតែបបោមាត់ហើយ
6: That is called worshiping God with just the lips.
5: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះវិញ
6: So let us follow God's law.
5: នោះទើបយើងអាចនៅជិតព្រះបានជារៀងរហូត
6: Then we can be close to God forever.
5: សូមអរគុណ
6: Thank you.
7: មានរឿងមួយតែតងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចមានបរិមម្នាក់ដែលគាត់បានដេកយសពនៅក្នុងយសពនោះគាត់ឃើញមានចំហៀនពីរគូដែលដើរលើខ្សាច់នៅពេលដែលដើរមើលទៅតាមផ្លូវស្មើគឺគាត់ឃើញចំហៀនពីរគូនឹងដើរទន្ទឹមគ្នាដូចជាកាន់ដៃគ្នាដើរអញ្ចឹងតទៅដល់កន្លែងយ៉ាប់កន្លែងឡើងលើថ្មកន្លែងដែលចោតខ្លាំងគឺគាត់ឃើញតែមួយគូគាត់ឃើញចំហៀនតែមួយគូហើយគាត់ក៏ក្រឡេកទៅទេវតាដែលកំពុងតែបង្ហាញគាត់អំពីហើយការនេះហើយសួរថាហេតុអីបាននៅពេលដែលមានការបញ្ហាអញ្ចឹងហេតុអីបានមានតែមកគូអញ្ចឹងហើយបានទុកខ្ញុំចោលនៅពេលដែលខ្ញុំមានភាពវេទនាក៏ប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាម៉េចនៅពេលដែលមានភាពវេទនាកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានលើកអ្នកឡើងទ្រង់បានពោអ្នកទ្រង់បានអៀវអ្នកហើយអ្នកហើយទ្រង់បានដើរដល់ចំហៀនរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងវេទនានឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានសេចក្តីសន្យាថាយើងមិននៅតែឯងឡើយទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងជានិច្ចគឺយើងទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយទៀតឡើយព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានភាពវេទនាខ្លាំងជាងគេគឺពេលនោះហើយដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែអៀវអ្នកកំពុងតែលើកអ្នកឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរួចពីភាពវេទនានោះជាជំរើសគឺជារបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសជឿលើព្រះនៅថ្ងៃនេះឬក៏យ៉ាងណា
8: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យពិការនិងជាជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបន្ទាប់ពីជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកជនជាតិអាមេរិកកាំងកន្លះលានអ្នកកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺនេះមានការដឹងមុនដោយជំងឺគាំងបេះដូងដែរតើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឈាមកកដែលបែកចេញពីផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមយ៉ាងតូចរបស់ខួរក្បាលដែលបង្កើតឲ្យមានការស្ទះឈាមក្នុងខួរក្បាលកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរួមមាននៅពេលមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាមការជក់បារីជំងឺទឹកនោមផ្អែមការធាត់ជ្រុលនិងរបៀបរស់នៅដោយអង្គុយច្រើនពេកជាដើមតើជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលអាចការពារបានដែរឬទេពិតជាអាចការអនុវត្តរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយមិនឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកុំជក់បារីសូមពិនិត្យឈាមឲ្យបានទៀងទាត់រៀនប្រើប្រាស់អំបិលឲ្យបានតិចបំផុតរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅធម្មតាកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ស្ករសាច់និងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ
9: តាមនោះនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនេះទ្រូងឥតឆេះដល់ក៏ឲ្យខ្លួនបានឬតើនឹងដើរលើរងើកភ្លើងឥតរលាកដល់ជើងបានដែរឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
10: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់នឹងអំពើរបស់វាចូលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអែសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមក មិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានកាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករលគ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករលគ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីយ៍តែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាកគំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំអោយប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯង
11: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
12: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
11: ហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងអំពីថ្នាក់ស្បាស្គូលអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីការបបបញ្ឆោតតកតងទៅនឹងស្ដីស្លាប
12: ់
11: ណាដែលសាតាំងបានបបបញ្ឆោតដល់រាជរបស់ព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតរៀនអំពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី11គឺចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមដែលនឹងជិតមកដល់ឬក៏ការប្រយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់បាទជាមុននឹងដំបូងនឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
12: បាទសូមចិត្តអធិដ្ឋានមកខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅទីកន្លែងសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយបកស្រាយនៅសាលាស្គាល់ហើយកូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងជួយយកការបកស្រាយនេះទៅកាន់គ្រប់គ្នាដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យគេអាចយល់ហើយស្គាល់ ហើយអាចតទល់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងសង្គ្រាមចុងក្រោយដែលសាតាំងនឹងប្រយុទ្ធជាមួយបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យចាប់ព្រះពរទៅលើពួកគេទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
11: ់បានហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនអំពីចំណុចសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួយយើងនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលនឹងត្រូវមកដល់ឬក៏ការតយុទ្ធដែលនឹងមកដល់ថាតើព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងដូចម្ដេចដើម្បីជួយយើងឆ្លងផុតពីការតយុទ្ធនឹងបាននៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីកម្លាំងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានមកដល់រាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលសង្គ្រាមនឹងជិតមកដល់ឬក៏ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ព្រះនឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការតយុទ្ធដែលនឹងជិតមកដល់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយយើងនឹងរៀនអំពីវិវរណៈជំពូក13ដោយសារតែមេរៀនសិភើរបស់ School យើងនៅមេរៀន11នេះគឺនិយាយអំពីច្រើនតទៅទៅនឹងសត្វសាហាវប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបទទំនាយដែលយើងនឹងមានថាតើសត្វសាហាវនឹងមកពីណាខ្លះហើយសត្វសាហាវនឹងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងពីអីគេខ្លះហើយសង្គ្រាមមួយនោះគឺកើតឡើងដោយពាក្យមួយថាគឺការថ្វាយបង្គំបាទគឺការថ្វាយបង្គំដោយសារតែនៅពេលនោះគឺសតាំងគាត់មានអំណាចលើខ្លួនឯងហើយគាត់ចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់បានគោរពគាត់ថ្វាយបង្គំដល់គាត់បាទតាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះគឺមានរបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ថាសង្គ្រាមនៅស្ថានសួគ៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំនោះនឹងធ្លាក់មកដល់រាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាដែលតាក់ទងសំខាន់ទៅលើបញ្ញត្តិទី4ដែលនៅក្នុងក្រឹត្យនៃទាំង10ប្រការនឹងគឺបញ្ញត្តិទី4នឹងសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលយើងហៅថាថ្ងៃសប្បាហ៍ហ្នឹងហើយនេះគឺជាគោលនេះហើយគឺជាគោលការណ៍របស់សាតាំងនៅពេលដែលវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះនៅស្ថានសួគ៌តាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំអត់បានឈ្នះវាចាប់ផ្ដើមបដូរផែនការរបស់វាបដូរពីប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ណាប្រើមនុស្សឲ្យសម្លាប់ព្រះរបស់ព្រះធ្វើនៅតែអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះព្រះវាចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយនឹងក្រុមយុណំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដើម្បីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងភន់ច្រឡំតាក់ទងនឹងព្រះទូរបស់ព្រះនៅតែធ្វើអត់ឈ្នះនៅតែព្រះទូរបស់ព្រះឈ្នះនៅពេលសម័យចុងបញ្ចប់នេះវានឹងប្រោតផែនការរបស់វានឹងបង្ខំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃខុសឆ្គងដែលមិនមែនជាថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះ
12: បាទចឹងសាតាំងវាបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទានតាំងពីដើមផែនដីរហូតមកដល់សម័យឥឡូវយើងឃើញថាវាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាប់អេបាលដែលសាអេបាលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងក៏ដូចនៅសម័យចុងក្រោយនេះដែរវានឹងធ្វើដូចគ្នានៅពេលដែលគ្រីស្ទានសម័យដំបូងបន្ទាប់ពីសាវៈបាទទៅគឺសាតាំងបានបង្កើតច្បាប់ថ្ងៃឲ្យគេថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាហើយអ្នកដែលមិនថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់សាតាំងគឺគេបានធ្វើទុកបុកម្នេញដូចគ្នាអញ្ចឹងសម័យនេះក៏ដូចគ្នានៅចុងចប់នៃជំពូក13នៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញថាសាតាំងនឹងឲ្យសត្វសាហាវបានរៀបចំនៅសញ្ញាមួយសញ្ញាដែលជាតួលេខរបស់សត្វសាហាវដែលនឹងដាក់នៅអ្នកណាដែលដើរតាមនៅសត្វសាហាវនោះហើយអ្នកដែលអត់ដើរតាមសត្វសាហាវនោះនឹងត្រូវទទួលនៅការធ្វើបាបហើយគេនឹងធ្វើទុកដល់មនុស្សទាំងនោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងចុងចប់នៃជំពូក13នៅក្នុងខ16និង17គឺគ្រប់អ្នកណាដែលមិនធ្វើតាមវានឹងត្រូវមិនអាចលក់ដូរឬក៏រស់នៅបានស្រួលឬក៏ធ្វើដំណើរឬក៏មានសិទ្ធដូចមនុស្សផ្សេងផ្សេងចឹងតើអ្នកណាជាអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលនៅការរងទុក្ខបុព្វនិញទាំងនេះ យើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក14ខ12ថានេះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅដើមព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13យើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយបានចេញមកពីសមុទ្រសត្វសាហាវនេះមានស្នែង10ហើយនឹងក្បាល7ហើយនៅលើស្នែងវាមានមកុដ10ទៀតហើយនៅលើស្នែងនឹងគឺមានឈ្មោះសត្វតែជាសេចក្តីប្រមាទចឹងតើសត្វសាហាវនេះគឺជាអំណាចណាសាយើងដឹងហើយថាសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតំណាងឲ្យអំណាចឬក៏ស្ដេចឬក៏ប្រទេសណាតើសត្វសាហាវនេះតំណាងឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខបបន្ទាប់យើងឃើញមានការកូពីស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរសត្វសាហាវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបង្ហាញឈ្មោះនេះគឺដើរថយក្រោយទៅវិញយើងឃើញសត្វសាហាវតមកយើងឃើញខ្លារខិនហើយតមកបានយើងឃើញខ្លាឃ្មុំហើយយើងឃើញសឹង3សត្វសាហាវ3នេះដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺតំណាងឲ្យអំណាចមែនទេមានបាប៊ីឡូនប៉ឺស៊ីហើយនឹងក្រិកហើយសត្វសាហាវគឺតំណាងឲ្យប្រទេសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក13សត្វសាហាវដែលចេញពីសមុទ្រនេះគឺជាសត្វមួយដែលវាគ្របដណ្ដប់ទាំង4អំណាចហ្នឹងចូលគ្នាតែមួយបន្ទាប់ពីអំណាចរ៉ូមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាអំណាចណាគឺអំណាចស្ដេចបាបហើយអំណាចស្ដេចបាបនេះគឺបានគ្របដណ្ដប់យកនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបាប៊ីឡូនប៉ឺស៊ីហើយនឹងក្រិកហើយនឹងរ៉ូមហើយផ្គុំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីគ្រងរាជ្យជាអំណាចនៃស្ដេចបាបនេះហើយគឺជាសត្វសាហាវទី1ដែលយើងឃើញជាសត្វសាហាវដែលគ្រងរាជ្យនៅប្រទេសរ៉ូមអ
11: ញ្ចឹងយើងបានឃើញថានៅពេលដែលសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចគ្រប់លើនោះតើគាត់បានអំណាចនឹងមកពីណាតើអ្នកណាអ្នកពួកគាត់អំណាចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13ហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងហើយថានោះនេះនឹងប្រគល់អំណាចដល់វាអញ្ចឹងសត្វតាំងគឺបានប្រគល់អំណាចឲ្យសម្ដេចបាបធ្វើម៉េចឲ្យសម្ដេចបាបគាត់មានអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើទាំងអំណាចទាំងគ្រប់គ្រងសាសនាហើយនឹងអំណាចនេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់គឺត្រូវការតែគ្រប់គ្រងទៅលើខាងផ្នែកសាសនាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះអីប្រទេសជាតិនីមួយៗគឺតែងតែមានអាពីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសតាំងឆ្លាតមែនទែនសតាំងវារៀបចំផែនការរបស់វាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងទទួលនឹងត្រៀមខ្លួននឹងទទួលសញ្ញារបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះសម្ដេចបាបហើយដែលគាត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមសាសនារបស់រ៉ូមសាសនាកាតូលិកហ្នឹងគឺគាត់បានបង្រៀនមនុស្សណាគាត់បានបង្រៀនមនុស្សដែលប្រឆាំងចេញពីព្រះគម្ពីរដែលនៅពេលនោះគឺគាត់ធ្វើម៉េចណាតំណាងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើជាខ្លួនឯងដើម្បីខ្លាយទៅជាព្រះបាទធ្វើខ្លួនឯងខ្លាយជាព្រះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងបានទៅសុំទោសបាទដូចថានៅពេលដែលខ្លួនគាត់ខ្លួនឯងណាបាទតែសម្រាប់តាប់ខ្លួនឯងគាត់ខ្លាយខ្លួនធ្វើជាព្រះដែលថាធ្វើជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើខុសចំពោះព្រះអ្វីចំពោះព្រះឬចំពោះណាម្នាក់គឺត្រូវតែទៅកាន់សម្ដេចបាបដើម្បីធ្វើការសុំទោសបាទហើយយើងឃើញថាសម្ដេចបាបគឺគាត់បានទទួលណាគាត់បានទទួលអំណាចអំពីសាតាំងដើម្បីនឹងអាចអត់ទោសបាបឲ្យមនុស្សបានបាទអញ្ចឹងសត្វសាហាវដែលឡើងចេញពីសមុទ្រនេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈថាជាមនុស្សឲ្យចំទេគឺតកតងទៅនឹងការដែរបាទតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសាសនា
12: បាទ
11: គឺក្របប្រដាប់ធំបំផុត
12: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតយើងឃើញមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានរើបានចេញមកពីដីវិញហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក11ហើយយើងឃើញថាអំណាចរបស់សត្វសាហាវទី1 គឺមាន42ខែដែលតំណាងឲ្យ1260ថ្ងៃហើយយើងបានរៀនអំពី1260ថ្ងៃក្នុងសវស្គូយើងមុនហើយអញ្ចឹងចុងនៅចុងឆ្នាំ1798ស្ដេចបាបហើយនឹងអាណាចក្ររ៉ូមបានត្រូវរលំហើយអំណាចរបស់វាបានត្រូវបាត់បង់កាពីវិវរណៈចំពុក13ខ12បាននិយាយថាមានរបួសមួយសត្វសាហាវនោះបានទទួលរបួសមួយដែលដូចដល់ថ្នាក់ស្លាប់ចឹងហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសម័យ1798នៅពេលដែលគេបាននាំស្ដេចបាបចេញពីអំណាចនៃខាងអាណាចក្ររ៉ូមហើយគាត់បានស្លាប់ដូច្នេះអំណាចរបស់សត្វសាហាវត្រូវបានបាត់បង់ហើយមើលទៅដោយសត្វសាហាវទី1នេះបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13ខ11យើងឃើញថាមានសត្វសាហាវមួយទៀតបានផុសចេញមកពីដីសត្វសាហាវនេះគឺបានទទួលអំណាចពីសត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវនេះមានរូបរាងដូចជាឈាមប៉ុន្តែមានស្នែងពីរតែលើស្នែងនោះគឺអត់មានមកុដទេអញ្ចឹងតំណាងឲ្យប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចហើយគឺជាប្រទេសដែលมันបានប្រើអំណាចរាជា
11: ហើយយើងអាចកំណត់សម្គាល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺនិយាយអំពីសត្វសាហាវទាំងពីរនេះហើយគឺតកតងទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាឬក៏រូបស័ព្ទនៃមកុដឬក៏ស្នែងនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសដែលមានស្ដេចហើយនិងប្រទេសដែលអត់ស្ដេចយើងឃើញថាយើងអាចតំណាងសម្គាល់ថាប្រទេសដែលមានស្ដេចគឺសត្វសាហាវដែលមានស្នែងមានស្នែងហើយមានមកុដពីលើទៀតបាទអញ្ចឹងមកុដនោះគឺតំណាងឲ្យរាជាឬក៏ស្ដេចបាទហើយប៉ុន្តែចំណែកសត្វសាហាវខាងលើនេះដែលយើងបានឃើញមិញនេះគឺឡើងមកពីដីប៉ុន្តែអត់មានស្នែងទេបាទអត់មានស្នែងទេគឺចង់បង្រៀនយើងប្រាប់យើងថាគឺសត្វសាហាវនេះគឺប្រទេសនេះគឺអត់មានស្ដេចទេ
12: ហើយស្នែងទាំងពីរនោះគឺមាននិមិត្តសញ្ញាដូចគ្នានិមិត្តសញ្ញាទាំងពីរនោះគឺសេរីភាពខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេរីភាពខាងផ្នែកថ្វាយបង្គំហើយយើងឃើញថានៅបន្តចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក13យើងឃើញថាសត្វសាហាវទី2នេះបាននាំមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីឲ្យថ្វាយបង្គំទៅសត្វសាហាវទី1វិញមិនបានទៅថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1វិញគឺដោយសារសត្វសាហាវទី1នេះអត់បានស្លាប់ទេនៅឆ្នាំ1801ប្រទេសបារាំងបានបើកសិទ្ធឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលសាសនារ៉ូមហើយនឹងស្ដេចបាបមានអំណាចក៏ប៉ុន្តែអំណាចខ្សោយជាងមុនអត់បានផ្ដាច់ការដូចមុនទេប៉ុន្តែនៅមានអំណាចអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ1801គឺជាឆ្នាំដែរសត្វសាហាវទី1បានមើលទៅដោយរស់ឡើងវិញពីការទទួលរបួសហ្នឹងហើយសត្វសាហាវទី2បាននាំមនុស្សទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1
11: នៅពេលដែលបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលេខសំណួរមួយចង់សួរថាអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វសាហាវទី1នោះពេលដែលគាត់គេឲ្យអំណាចគាត់ឡើងវិញគឺគាត់អត់មានអំណាចខាងផ្នែករដ្ឋគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេគិតគន់តែលក្ខណៈថាគ្រប់គ្រងខាងសាសនាវិញមែនទេប
12: ា
11: ទអូខេយើងអាចឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅក្នុងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺមានពួកក្រុមជំនុំឬក៏គ្រីស្ទានជាច្រើនដែលបានទៅរស់នៅទីនោះគឺគាត់រត់គេចពីប្រទេសរ៉ូមដែលគាត់នៅក្នុងសម័យយុគងឹតដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់ច្រើនគឺពួកគាត់ទៅទីនោះគឺដើម្បីទៅរកកលែងថ្វាយបង្គំគឺដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនជាមកលែងនេះគឺជារូបស័ព្ទមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំហើយគឺជាកលែងមួយឬគឺជាប្រទេសមួយដែលមើលទៅដូចជាជាមគឺជា slot គឺជាកលែងដែល slot បំផុតហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមានសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំអាចរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដោយគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីនរណាឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលអ្វីទាំងអស់ហើយប្រទេសអាមេរិកផងដែរគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងឃើញថាវាត្រូវនឹងមុខសញ្ញាដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈ13នឹងបានចែងប្រាប់យើងមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
12: បាទហើយនៅ ្នុងបន្តបតបឆ្នាំបន្តពីប្រទេសអាមេរិកបានឡើងជាប្រទេសពេញសិទ្ធិដែលនៅក្នុងឆ្នាំ1789គឺប្រទេសអាមេរិកបានកើតទៅជាអំណាចមួយដែលយើងឃើញសម័យឥឡូវគឺអ្នកណាក៏ស្គាល់ប្រទេសអាមេរិកដែរអញ្ចឹងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់តាំងពីសម័យលោកយូហានថានេះប្រទេសអាមេរិកនឹងឡើងជាអំណាច
11: ជាងដូចសារដែលយើងឃើញថាគាត់មានអំណាចប្រទេសនេះមានអំណាចយើងមើលសពថ្ងៃនេះមែនណាសម័យតាក្មេងៗឬក៏ខ្ញុំអីក៏ស្គាល់ដែរប្រទេសអាមេរិកដូចសារយើងឃើញថាប្រទេសនេះគឺមានអំណាចមែនអំណាចដូចថាអំណាចលើពិភពលោកហ្មងតាមានប័ណ្ណបញ្ជាចេញពីប្រទេសអាមេរិកហើយគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែយកប័ណ្ណបញ្ជានឹងធ្វើតាមអ
12: ញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចជារាជសម្រាងរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលសម័យចុងក្រោយនេះបានមកដល់អ
11: ញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរៀននេះគឺយើងអាចឃើញថាពីដើមក្បាលដំបូងដែលពួកយើងបាននិយាយប្រាប់ថាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបងបង្គំយើងសូមលើករឿងមួយដែរតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិភាគរបស់ដានីយ៉ែលទាំង3សាត្រៈមេសាក់និងអាបេនេកោគឺពួកគាត់គឺជាគំរូមួយដែលយើងនឹងរៀនពីពួកគាត់នៅក្នុងសម្ដេចកាលស្ដេចនេបូកាដនេសាដែលគាត់ធ្វើរូបសំណាក់ធំមួយហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់តំបន់អ្នកតូចអ្នកធំឬក៏ពួកភួយជួយគឺមកដើម្បីថ្វាយបង្គំរូបនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់3នាក់គឺមិនបានកាប់ថ្វាយបង្គំដល់រូបសំណាក់មួយនឹងទេបាទហើយនៅផងដែរនៅសម័យយុគងងឹតដូចគ្នាគឺពួកគាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំដូចគ្នាបាទពួកគាត់អត់មានកន្លែងថ្វាយបង្គំអរិយធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជុំគ្នាដើម្បីនឹងទេសាពីព្រមទូរបស់ព្រះហើយមកដល់សម័យរបស់យើងតាក់ទងនឹងថ្លាថ្វាយបង្គំអរិយសតាំងបានព្យាយាមប្រើបិចកលជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងភន់ច្រឡំជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំបាទដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតណាដើម្បីយើងរួចផុតអំពីឬក៏ដើម្បីជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការដែលយើងទទួលយកការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយឬក៏ពីការបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយរបស់សាតាំងហ្នឹងយើងអាចឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើរឿងមួយនៅលើឈើឆ្កាងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីទោសមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីអំពើបាបនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់អំពីការខុសឆ្គងនេះឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានជំនឿខ្លាំងទៅលើព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាមនុស្សម្នាក់ណាដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងបាទដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានឃើញថាដោយសារតែព្រះមួយគាត់ទើបយើងនឹងអាចរស់បាន
12: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះបណ្ដាជំពូក14ខ12ដែរសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវតែសាយទៅនិយាយមិញហ្នឹងគឺទោះជាសាតាំងធ្វើបែបណាចំពោះព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវនៅតែជឿទៅលើព្រះពរបិតាហើយមិនដែលបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បងបានដល់ណាឡើយចឹងទោះបីជាសាតាំងខំធ្វើអបាយកលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាតាំងមិនអាចយកឈ្នះព្រះយេស៊ូវបានដែរ
11: បាទហើយនេះសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអំណោយទានដែលយើងរកគ្នាជាភាសាសាមញ្ញថាគឺជាកាដូមួយសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដែលថាយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវទើបធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវហ៊ានយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់យកឈ្នះទៅលើការបោកបញ្ឆោតបានចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រោះអីយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងតែងតែគិតខ្លួនឯងថាដោយសារអីដោយសារព្រះយេស៊ូវក៏អង្គជាព្រះយើងអាចមានជំនឿដូចជាព្រះបានទេយើងខ្សត់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកផែនដីនេះព្រះអង្គយើងមកធ្វើជាមនុស្សព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងថាមនុស្សក៏អាចមានសេចក្តីជំនឿដែរបាទតែជំនឿខ្លាំងដែរបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេចក្តីជំនឿនឹងឲ្យយើងនឹងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាម ដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅគ្នាថ្ងៃខាងមុខនេះ
12: បាទហើយដើម្បីយើងអាចតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលនឹងមកនៅពេលឆាប់ៗនេះគឺយើងត្រូវតែបដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយដែរទៅក្នុងព្រឹត្តិវិវរណៈ14ខ12ដដែលហ្នឹងនិយាយថាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចង្គ្រឹះរបស់យើងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសាតានគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងតើអ្នកជាប្រចាំថ្ងៃតើអ្នកបានសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយឬនៅតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាមហោបដ៏ពិសេសបំផុតដែលអ្នកបានញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃហើយឬនៅ
11: ហើយថាតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកហើយឬនៅបាទចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នានឹងបានយល់អំពីសង្គ្រាមនឹងត្រូវមកខាងមុខនេះតែយើងគួរតែជួយគ្នាដូចម្តេចដើម្បីយើងរួចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានរួចផុតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំនឹងការបោកបញ្ឆោតនេះឬក៏ដើម្បីយើងរួចរាល់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការតយុទ្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលត្រូវធាក់មកនេះគឺត្រូវតែយើងខ្លួនឯងបាទយល់អំពីបំណងព្រះតីរបស់ព្រះ
12: បាទ
11: ហើយឲ្យយើងខ្លួនឯងយល់អំពីថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លួនឯងយកឈ្នះទៅលើស្អីលួងបានយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលគេហៅថាគឺជាដាវឬក៏ជាអាវុធមុខពីរដែលអាចសម្លាប់ហើយក៏អាចបង្រៀនឲ្យយើងនឹងយល់អំពីបងប្អូនបានដែរ
12: ហើយព្រះមិនដែលបខិតបង្ខំអ្នកណាឲ្យគោរពថ្វាយបង្គំតាមត្រង់ទេសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺមិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យធ្វើនៅអ្វីមួយទេព្រះចង់ឲ្យយើងមកដោយស្ម័គ្រចិត្តមកដោយខ្លួនឯងហើយថ្វាយបង្គំត្រង់តាមសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានក៏ប៉ុន្តែសាតាំងហើយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់វាគឺបណ្ដាលហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ការធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារាជរបស់ព្រះយើងត្រូវយល់អំពីចំណុចទាំងនេះតើយើងអាចឈរនៅថ្ងៃងងឹតមិនបានបើយើងអត់ដឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគ្រប់គ្រាន់ផងណា
11: ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់មានក្រុមមនុស្សឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមួយក្រុមដែលពួកគាត់ចូលកាន់ខ្ជាប់នៅនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទាំងគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេព្រះអង្គនឹងចម្រើនក្រាំងដល់ពួកគេព្រះទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គថាអូអ្នកឯងត្រូវតែមានអានេះដើម្បីថ្វាយបង្គំយើងទេព្រះអង្គនិយាយយ៉ាងទេមិនព្រះឲ្យក្តីស្រឡាញ់ព្រះឲ្យជំរឹះដល់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីយើងនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដើម្បីយើងជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវមួយបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទនៅពេលវេលាថ្ងៃខាងមុខនឹងបងប្អូនអរគ្នានឹងជួបប្រទះរឿងដូចជាលោកសត្រមេសៈហើយនឹងអបេនីកោបានជួបដែរហើយរឿងនេះពួកយើងនឹងដឹងអំពីចម្លើយដែលយើងត្រូវឆ្លើយហើយយើងនឹងដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថាពួកយើងនឹងមានជំនឿប្រភេទណានៅពេលណាដែលយើងជួបការបង្រៀនដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងព្រះគម្ពីរសូមឲ្យយើងសួរគេថាតើព្រះគម្ពីរបានចែងមានអត់ហើយសួររោពីផុសតាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះគម្ពីរបានចែងចេះមានដែរឬទេបាទដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាកុំទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងហេតុសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីនឹងសិក្សាអានឲ្យច្រើនដើម្បីនឹងយល់អំពីផែនការនៃថ្ងៃខាងមុខហើយអំពីចម្លើយដែលយើងនឹងត្រូវឆ្លើយទប់ទល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងអ្វីនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំបានសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា អព្រះវិតាពីវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណនឹងគាត់ឋានសួគ៌របស់ផុតអើយប្រងអើយគុណសូមអព្រះគុណដល់ព្រះអង្គត្រាប់ពេលថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់បន្ថែមបានមានជំនឿជឿទៅលើព្រះអង្គបិទជំនឿដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាជំនឿដែលមានឥទ្ធិពលដែលជាជំនឿដែលពូកំជ្រោលដើម្បីគុណរបស់គ្នាអាចទប់ទល់ទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងបានប្រងអើយ

0: ំពីលោកយូហានបាបទីសព្រមប្រដៅបណ្ដាជនខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នៅឆ្នាំទី15ក្នុងរាជសេសាទីបឺកាលលោកប៉ុនទីសពីឡាតធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកកាលីលេភីលីបអនុជត្រង់ជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអ៊ីទូរេនិងនៅក្រវល់ស្រុកត្រាខូតនីតលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអាបឡែនហើយក្នុងកាលដែលលោកអាននិងលោកកៃផាជាសម្ដេចសង្ឃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកយូហានជាកូនសាការីនៅទីរហោស្ថានគាត់ក៏ទៅពេញក្នុងស្រុកជុំវិញទន្លេយូដានទាំងអស់ព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីបុណ្យជ្រុំទឹកខាងឯការប្រៃចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរដែលកត់ពាក្យទំនីរបស់ហោរ៉ាអេសាយថាជាសំឡេងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនឹងបានលុបឲ្យពេញគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវបន្ទាបទៅផ្លូវកង្កងក់នឹងទៅជាត្រង់ហើយផ្លូវរដិបរដំនឹងបានរៀបស្មើទៅវិញនៅគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគាត់ក៏ពោលដល់មនុស្សទាំងវងដែលមកទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកពីគាត់ថាអោពូចពោះវែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករស់គ្នារត់ពីសេចក្តីក្រោតដែលត្រូវមកដូច្នេះបើដូច្នេះចូលបង្កើតផលដែលសំណំនឹងការប្រែចិត្តចុះកុំឲ្យចាប់តាំងនៅក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោខ្លួននោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលមានផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញបណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយក៏មានពួកទាហានសួរគាត់ដែរថាឯយើងខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនឬចោតបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករស់គ្នាប៉ុណ្ណោះដែលបណ្ដាមនុស្សនៅតែចាំមើលដោយរិះគិតក្នុងចិត្តអំពីដំណើរយូហានដែលគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទឬមិនមែននៅយូហានប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកក៏ពិតប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គមកដែលមានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសុពណ៌បាត់ត្រង់ផងព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញត្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហស្តត្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានត្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវមកដាក់ក្នុងជង្រុកត្រង់តែអង្កាមត្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបាននោះគាត់ក៏ប្រាប់ដំណឹងល្អដល់បណ្ដាមនុស្សព្រមទាំងទូមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែកាលគាត់បានបន្ទោសហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជពីរឿងហេរ៉ូឌៀសជាភរិយារបស់អនុជត្រង់ហើយពីគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ដែលត្រង់បានធ្វើនោះត្រង់បានបន្ថែមការនេះទៀតគឺបានចាប់គាត់ដាក់គុក
0: វគ្គទី5ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី6នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកយូហានបាបទីសបានព្រមប្រដៅបណ្ដាជនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: 1. តើរបស់គ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយឯងឯងឬយ៉ាងណា?
1: 2. សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀត សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មី សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ នឹងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាតើពិភពលោកនេះកើតមកពីណារឿងចៅចាក់ស្មុកគឺជារឿងប្រជាប្រិយមួយដែលខ្មែរចេះចាំច្រើនហើយតែតែយកមកនិយាយដាក់អ្នកដែលតែងតែមានគំនិតស្រមើស្រមៃទៅអនាគតច្រើនពេករឿងនេះបានយកកំពូលត្នោតជាសម្ភារៈសំខាន់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងដើមត្នោតគឺជារុក្ខជាតិយ៉ាងពិសេសមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចឃើញដើមត្នោតដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅតាមខេត្តនានាព្រមទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានផងដែរនៅខេត្តកដឹកដែលមានខ្យល់រងាបក់រំភើយរំភើយមកពីទិសឧត្តរនៅតាមដើមត្នោតទាំងឡាយយើងឃើញមានមនុស្សមានសាច់ដុំមាំស្ពាយបំពង់ឡើងចុះឡើងចុះបញ្ចេញសំឡេងខ្លុងខ្លុងកាត់វាលស្រែដែលមានស្រូវពណ៌មាសយ៉ាងគ្រលួចដើម្បីយកទឹកត្នោតទៅផលិតជាស្ករដែលអាចយកទៅច្នៃធ្វើចំណីអាហារផ្សេងៗជាច្រើនមុខគុំថាឡើយដើមដែលអាចយកទៅធ្វើទូកបានសូម្បីតែធាងនិងក្បាប់មួយសរសៃតូចក៏មានប្រយោជន៍ដែរវាពិតមែនហើយដើមត្នោតគឺជាព្រះពរយ៉ាងអស្ចារ្យមួយដល់ជនជាតិខ្មែរយើងប៉ុន្តែតើរុក្ខជាតិដ៏ប្រណិតនេះកើតមកពីណាឬមួយក៏យើងដឹងថាត្នោតវាដុះតពីក្របវាមកកាលណាក្របវាធ្លាក់ទៅលើដីវាក៏ចេញពន្លកឡើងហើយបង្កើតបានជាដើមត្នោតថ្មីមួយទៀតចុះរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកនោះតើដើមត្នោតដំបូងបង្អស់ដុះមកពីណាតើវាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬមានព្រះជាអ្នកបង្កើតវាមកចុះរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាដើមចេកត្រីនិងស្រូវជាដើមឡាក់តើកើតមកពីណាដែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបានចង្អុលបញ្ជាក់ថាផែនដីនិងរបស់សពសារពើពិតជាមានអ្នកបង្កើតយ៉ាងពិតប្រាកដមែនព្រោះពេលធ្វើដំណើរទៅទីណាក្តីឬមុនពេលធ្វើអ្វីៗក្តីខ្មែរយើងតែងតែបន់ស្រន់សូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទោះបីគេមានលុយធ្វើផ្ទះហើយជួជាងមកធ្វើក៏ដោយឬធ្វើដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏ដោយមុននឹងឡើងនៅគេត្រូវសុំជំនាញផ្ទះសិនដែរព្រោះគេយល់ថាមិនមែនគេជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទេគឺមានម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់កាប់ថែរក្សាផ្ទះនេះអោតើអ្នកណាទៅណោដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឬដែលជាអ្នកថែរក្សារបស់សពសារពើនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរសាសនាបានចែងថាព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនិងរបស់សពសារពើនោះមែនឬមិនមែនប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងនៃធម្មជាតិឬរូបរាងយើងផ្ទាល់យើងរឹតតែឃើញមានការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទៅទៀតធ្វើឲ្យយើងរឹតតែឆ្ងល់ថាតើធម្មជាតិទាំងនោះកើតឡើងដោយឯកឯងឬយ៉ាងណាតើខ្លួនប្រាណយើងកើតឡើងដោយឯកឯងឬយ៉ាងណាព្រោះត្រឹមតែម៉ាស៊ីនឡានមួយក៏ត្រូវមានជាងបង្កើតទៅហើយចុះទម្រាំដល់រូបរាងកាយមនុស្សយើងវិញនោះតើយ៉ាងណាដែរផ្នែករបស់អ្នកអស្ចារ្យជាងម៉ាស៊ីនថតរូបទៅទៀតតើផ្នែកអ្នកទាំងគូនេះកើតមកពីណាហើយតើរូបអ្នកទាំងមូលនេះកើតមកពីណាដែរវាជាការពិតណាស់ចម្លើយនេះមុខជានឹងឆ្លើយថាយើងកើតពីម្ដាយរបស់យើងមកហើយម្ដាយយើងកើតមកពីជីដូនជីតារបស់យើងមកចុះតើរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះជីដូនជីតាដំបូងរបស់យើងកើតពីណាមកដែរមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ហូបសម្លមីសួរគាត់ហូបបណ្ដាលថែមទាំងនឹករឿងប្អូនថ្លៃខ្លួនបរិភោគខ្ចងទាំងសម្បកនិងអំពើទាំងការបណ្ដាល នោះក៏ផ្ទុះសំណើចខឹកខឹកចេញសរសៃមីសួរតាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរដោយសារតែកំពុងបរិភោគបុរសនោះសើចបានបណ្ដាលឲ្យសរសៃមីសួរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ហើយបើអាហារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់យើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយទើបបានជាមានសរីរាង្គមួយនៅចាំយាមត្រង់ផ្លូវបំបែករវាងបំពង់អាហារនិងបំពង់ខ្យល់សរីរាង្គនោះមិនដែលភ្លេចឡើយគ្មានវត្ថុណាក្រៅពីខ្យល់អាចចូលតាបំពង់ខ្យល់ទៅសួតបានឡើយតើបងប្អូនបានប្រាប់ឲ្យសរីរាង្គនោះប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬទេតើហេតុអ្វីក៏ខ្លួនប្រានយើងអស្ចារ្យបែបនេះ
0: ពីវត្ថុធម្មជាតិចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រះ
1: បើយោងតាមរបបកំហើញខាងលើពិតជាមានអ្នកណាម្នាក់ដ៏សែនឆ្លាតវាងវៃដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយបង្កើតមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនេះឡើងហេតុដូច្នេះបានជាមានមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានព្រះមួយអង្គដែលធំជាងអ្វីដទៃទៀតទាំងអស់ហើយក៏កើតមានឡើងមុនអ្វីៗទាំងអស់ផងដែរអ្នកខ្លះគេមិនបានជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗនោះទេប៉ុន្តែគេជឿថាអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយនិយាយថាកើតឡើងដោយធម្មជាតិអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាមនុស្សកើតពីធាតុ4យ៉ាងគឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ពាក្យនោះមានន័យសមរម្យមួយផ្នែកឯមួយផ្នែកទៀតហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលទេបើសិនណាយើងពិនិត្យរូបរាងកាយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារាងកាយយើងពិតជាកើតពីធាតុទាំង4ខាងលើមែនព្រោះពេលយើងនៅរស់រូបកាយយើងក្តៅតែកាលណាស្លាប់ទៅខ្លួនប្រាណយើងទៅជាត្រជាក់កាលណាយើងខ្វះទឹកយើងហេវហត់អស់កម្លាំងកាលណាយើងស្លាប់ទៅទោះយកទៅកប់ឬបូជាក្តីរូបកាយយើងនឹងក្លាយជាដីកាលណាយើងអត់ដង្ហើមលើសពី10នាទីយើងនឹងស្លាប់ដូច្នេះខ្លួនប្រាណយើងពិតជាកើតឡើងដោយសារធាតុសំខាន់ៗទាំង4គឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មែនប៉ុន្តែចូលយើងពិចារណាមើលថាតើធាតុទាំង4នេះមកផ្ដុំគ្នាដោយឯងបានដែរឬទេនោះពិតជាមិនសមហេតុផលសោះឡើយតើយើងអាចប្រមូលទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាមនុស្សបានដែរឬទេពិតជាមិនបានឡើយសូម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនេះក៏មិនអាចធ្វើបានដែរគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញានិងអំណាចល្មមអាចបង្កើតរបស់ដ៏អស្ចារ្យនេះបានឡើយតើមនុស្សអាចកើតឡើងដោយឯងបានដែរឬទេតើផ្ទះឯណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានអ្នកសង់ដែរឬទេវាមិនអាចកើតមានជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់មានព្រះដ៏ឧត្តមជាអ្នកបង្កើតធាតុទាំងនេះជាមួយគ្នាឲ្យកើតជាមនុស្សដ៏ស្មុគស្មាញនិងស្រស់បំព្រងនិងរបស់សពសារពើនៅលើសកលលោកនេះឡើងបទគម្ពីរសាសនាគ្រឹះបានចែងថា
2: ត្បិតអវយវ័យរបស់ទ្រង់ដែលរោបើមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទូទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអកលជនិតនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមក
1: គឺប្រៀបដូចជាខ្យល់ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញវាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានខ្យល់ដោយឃើញស្លឹកឈើរេចុះរេឡើងចំណែកឯព្រះវិញយើងក៏អាចឃើញទ្រង់ដោយសារស្នាព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ដែរតើអ្នកណាអាចប្រាប់ដល់យើងពីការទាំងនោះបានបើយើងពុំបាននៅទីនោះនឹងឃើញព្រះបង្កើតដើមថ្នោតដំបូងឬមនុស្សដំបូងផងតើមានប្រវត្តិអ្វីដែលបានកត់ត្រាសម្រាប់ប្រាប់យើងឬទេ ដោយដែលយើងបានដឹងពីអង្គរវត្តដែលមានកំពូល5ស្រួចស្រួចប្រកបដោយក្បាច់រចនាបានអណ្ដែតឡើងនៅលើអាកាសនោះដែរប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលទៅកំពូលទាំងនោះយើងឃើញមានមិនគ្រាន់តែក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានប្រវែងពី1ទៅ1ស្មើគ្នានិងឆ្លុះគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផងនេះបញ្ជាក់ថាពិតជាមានអ្នកគូប្លង់និងជាងយ៉ាងចំណានដែលបានរៀបចំនិងធ្វើឡើងព្រមទាំងមានអ្នកធ្វើពលកម្មជាច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទើបយើងដឹងបានបើយើងមិនបានឃើញអ្នកសាងសង់កំពុងសងផងនោះយើងដឹងព្រោះយើងជឿលើភស្តុតាងដែលមនុស្សចំនួនដើមបានសាងហើយបានបន្សល់ទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រការសាងសង់អង្គរវត្តនេះដល់យើងយើងដឹងថាអង្គរវត្តកសាងនៅគ្រិស្តសករាជ1113ក្នុងសម័យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ភស្តុតាងទាំងនេះបានកើតមានឡើងដោយភ្នែករបស់យើងមិនបានឃើញដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាទុកមកដែរយើងក៏មានកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតលោកីនេះដែរទោះជាគ្មានអ្នកណាដែលនៅទីនោះបានឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនជាតិសាសន៍នៃវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមានប្រពៃណីជាលាយលក្ខអក្សរឬនិយាយតៗគ្នាអំពីការបង្កើតលោកីនេះគេពិពណ៌នាអំពីពេលដែលគ្មានអ្វីនៅលើលោកីនេះគេបាននិយាយអំពីព្រះមួយអង្គដែលបានយាងមកហើយបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកីនេះព្រមទាំងមនុស្សប្រុសស្រីដំបងផងដែរ
0: 3ការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរស្ដីពីកំណត់កំណត់លោកី
1: វប្បធម៌ជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងពិតកំណត់ត្រាដ៏ច្បាស់លាស់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលប្រហែល3500ឆ្នាំមុនមកហើយសៀវភៅនោះបានប្រាប់ពីការបង្កើតលោកីយ៍យ៉ាងដូចនេះ
2: កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅគ្របលើជម្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1
1: នេះគឺជារឿងដែលធាតុទាំងឡាយត្រូវបានបង្កើតឡើងរបស់ដំបូងដែលបានបង្កើតឡើងនោះគឺជាភ្លើងដែលជាប្រភពនៃពន្លឺព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានព្រះអម្ចាស់មួយអង្គមុនពេលដែលរបស់សពសារពើកើតនៅលើលោកីនេះឡើងទ្រង់គឺជាព្រះអធិករដ៏ល្អឥតខ្ចោះព្រោះអ្វីៗដែលទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះដែរសូមតាមដានបន្តទៅទៀតនៅរឿងនេះដែលប្រាប់ពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតលោកីនេះមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងបន្ទាប់មកទ្រង់មានបន្ទូថា
2: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូថាចុះឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2
1: នោះហើយគឺខ្យល់និងទឹកដែលជាធាតុពីរសំខាន់ទៀតក្នុងចំណោមធាតុទាំង4ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី3ផែនដីធាតុដីដែលជាធាតុសំខាន់ទី4ត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺព្រះបានញែកវាចេញពីទឹកដោយធ្វើឲ្យមានសមុទ្រនិងដីគោកឥឡូវនេះមូលដ្ឋានទាំងឡាយ មាននៅទីនេះអស់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងទៀតថាដោយព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល
2: ់រួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដុះទិនជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានក្របក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះ
1: រុក្ខជាតិនានាដូចជាដើមសណ្ដែកល្ងជាដើមឡាក់ក៏ដុះឡើងនោះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃទី4ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងវងតារាទាំងឡាយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរនៅថ្ងៃទី5ទ្រង់បានបង្កើតសត្វស្លាបនិងសត្វរស់ក្នុងទឹកដោយទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរស់រវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាស
1: នោះសត្វស្លាបនានាមានដូចជាចាបលលកពពេចពពូលឡាក់និងមច្ឆជាតិនានាជាច្រើនទៀតដូចជាត្រីរស់ត្រីឆ្ដោបង្កងក្ដាមជាដើមក៏បានបង្កើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី6
2: ទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជដែរ
1: នៅពេលនោះក៏មានជាសត្វគោក្របីដំរីសេះទុនសាយនិងទុនសងឡាក់ក៏កើតមានឡើងដែររឿងនោះបានបន្តទៅទៀតថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតលោកីយ៍ដ៏ធំធេងនិងស្រស់បំព្រងដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះលោកីយ៍យើងនេះល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានការឈឺចាប់និងអំពើបាបឡើយប្រសិនបើរឿងនេះគឺជារឿងពិតដែលមនុស្សជាច្រើនបានជឿមែនតើព្រះទ្រង់អស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅគឺទ្រង់ហើយជាម្ចាស់ពិភពលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្វែងរកនិងសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេតើព្រះដ៏មានអំណាចនោះយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់នឹងជួយយើងដែរឬទេតាមរឿងនេះព្រះបានជួយយើងរួចទៅហើយដោយបានប្រទានអ្វីៗដែលយើងត្រូវការក្នុងការរស់នៅលើលោកីយ៍នេះទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះក្នុងគោលបំណងយ៉ាងល្អមួយតើគោលបំណងនោះគឺជាអ្វីទៅទ្រង់បានបង្កើតលោកីយ៍នេះដោយយកព្រះទ័យទុកដាក់បំផុតជាកន្លែងយ៉ាងសុខសាន្តដ៏ល្អត្រកាលសម្រាប់មនុស្សរស់នៅហើយនៅថ្ងៃទី6បន្ទាប់ពីបង្កើតសត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃរួចមកទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថា
2: ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនតែនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាតែវានៅផែនដីផង
1: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ផងដែរថា
2: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើង
1: មនុស្សត្រូវបានតាក់តែងឡើងនឹងបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមដោយព្រះបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើអ្នកយល់ថាព្រះអង្គអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាយោងតាមរឿងខាងលើព្រះធម្មដំនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែជាព្រះមានពោពេញដោយព្រះចេស្តាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាព្រះរបស់មនុស្សទៀតផងដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សដោយសារព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដល់មនុស្សក្នុងនាមជាកូនរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរៀបចំពិភពលោកដ៏ល្វឹងល្វើយដែលមានអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមជីវិត ទ្រង់បានដាក់បុរសម្នាក់គឺលោកអាដាមនិងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងអេវ៉ានៅត្រង់កន្លែងដ៏ល្អបំផុតមួយនៃផែនដីឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនព្រះទ្រង់បានឲ្យគេរីករាយជាមួយអ្វីៗទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមាត់ត្រចៀកដល់មនុស្សដែលអាចនឹងនិយាយទៅកាន់រោគទ្រង់និងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់បានរឿងនោះបានបន្ថែមទៀតថា
2: លុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើ
1: ការដែលទ្រង់ឈប់សម្រាកនោះមិនមែនដោយសារទ្រង់នឿយហត់នោះទេគឺទ្រង់ចង់ទុកធ្វើជាគំរូឲ្យមនុស្សចេះសម្រាកផងដែរគឺផ្អាករាល់ការងារនៅថ្ងៃទី7ពីគ្រប់ទាំងការដែលគេបានធ្វើដូច្នេះរឿងនេះបានបង្ហាញនូវរបៀបដែលពិភពលោកបានកើតឡើងនិងអំពីថ្ងៃទាំង7នៃសប្តាហ៍ផងគឺតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហេតុដូច្នេះហើយបានជាចាប់ពីពេលនោះមកដល់សពថ្ងៃនេះម្ដាយបានបង្កើតកូនតតគ្នាហើយដើមត្នោតដំបូងបានជ្រុះគ្រាប់រួចបានដុះដើមត្នោតតតគ្នាជាច្រើនហើយរដូវកាលក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរព្រះអង្គទ្រង់ថែរក្សាលោកីឲ្យមានជីវិតនិងលូតលាស់ឡើងមិនមែនដូចជាផ្ទះមួយដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនោះទេតើអ្នកធ្លាប់បានឃើញផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែរឬទេគ្រួសារមួយបានចាកចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីនៅទីក្រុងគេបានបិទទ្វារផ្ទះចោលមិនយូរប៉ុន្មានផ្ទះក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោមស្រងេះស្រងោចវាស្មៅនិងសួនច្បារក៏ស្វិតក្រៀមទៅរហូតងាប់អស់រលីងទីបំផុតទីនោះក៏คล้ายជាកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រងំមិនគួរឲ្យរស់នៅទេប៉ុន្តែលោកីយើងនេះមិនដូច្នោះទេគឺនៅតែស្រស់បំប្រងជានិច្ចគឺប្រហែលមកពីព្រះនៅតែថែរក្សាលោកីយើងនេះហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅថែមទៀតផងនឹងមើលឃើញគ្រប់ទាំងទង្វើដែលយើងធ្វើដែរប្រសិនបើអ្នកជឿថាដូច្នោះមែនតើអ្នកនឹងសូមទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ជាឪពុករបស់អ្នកឬទេសពថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកយើងមានមនុស្សជាច្រើនជឿទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់ផងដែរពួកគេជឿថាបើទ្រង់ពិតជាព្រះបង្កើតលោកីនេះមែនយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនទ្រង់ហើយប្រសិនបើយើងជាកូនទ្រង់នោះទ្រង់នៅតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងហើយចង់ជួយនិងថែរក្សាដល់យើងជានិច្ចនៅក្នុងមេរៀនមុនយើងនិយាយអំពីព្រះដែលអាចជួយគ្រួសារយើងឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសិនបើយើងឈឺទ្រង់ពិតជាថែរក្សាយើងដូចជាពុកម្ដាយដែលថែរក្សាកូនដូច្នោះដែរទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យយើងរស់នៅមានសុខភាពល្អហើយជួនកាលទ្រង់ថែមទាំងបានប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលយើងថែមទៀតផងដោយពឹងផ្អែកលើភស្តុតាងទាំងឡាយខាងលើនេះតើបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរតើមានព្រះមែនឬទេហើយតើទ្រង់អាចជួយយើងបានដែរឬទេតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទានគេជឿថាពិតជាមានព្រះមែនហើយទ្រង់ពិតជាមានអំណាចអាចជួយមនុស្សបានសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មិនជឿលើអ្នកណាម្នាក់នៅពេលបានស្គាល់ពីពូជពង្សរបស់ម្នាក់នោះដែរឬទេ
1: Have you ever don't believe in someone when you know about that person's family background
0: មនុស្សដែលស្គាល់ពូជពង្សរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ក៏មិនជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរ
1: People who know Jesus' family background really well also don't believe in Jesus
0: ព្រោះអ្វី
1: Because of what
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលទ្រង់ចូលមកក្នុងស្រុកទ្រង់វិញ
1: When he had come to his own country
0: នោះក៏បង្រៀនគេនៅក្នុងសាលាប្រជុំដល់ម្លេះបានជាគេនឹកផ្លៃក្នុងចិត្តហើយនិយាយថា
1: He taught them in their synagogue so that they were astonished and said
0: តើអ្នកនេះបានចំណេះនឹងការរឹតបារមីទាំងនេះពីណាមក
1: Where did this man get this wisdom and this mighty works?
0: តើមិនមែនជាកូនរបស់ជាងឈើទេឬអី?
1: Is this not the carpenter's son?
0: តើម្ដាយមិនមែនឈ្មោះម៉ារីយ៉ាហើយបងប្អូនឈ្មោះយ៉ាកុបយូសេស៊ីម៉ូននិងយូដាទេឬអី?
1: Is not his mother called Mary and his brothers James, Joseph, Simon and Judas?
0: អាយប្អូនស្រីតើមិននៅជាមួយនឹងយើងទេឬអី? ដូច្នេះតើបានសេចក្តីទាំងនេះពីណាមក?
1: And his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things?
0: គេក៏រវាចិត្តចេញពីត្រង់តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
1: So they were offended at him, but Jesus said to them
0: ហោរាមិនមែនឥតគេរាប់អានទេលើកតែនៅក្នុងស្រុកឬក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនចេញ
1: A prophet is not without honor except in his own country and in his own house.
0: ត្រង់មិនបានធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើននៅទីនោះទេពីព្រោះគេមិនជឿ
1: Now he did not do many mighty works there because of their unbelief
0: ដូច្នេះមនុស្សដែលស្គាល់ពូជពង្សរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ក៏មិនជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរ
1: So people who know Jesus family background really well also don't believe in Jesus
0: ពីព្រោះពួកគេឲ្យតម្លៃទៅលើតែសម្បកក្រៅរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដី
1: Because they only give value on Jesus' background on earth.
0: ដោយមិនឲ្យតម្លៃទៅលើប្រភពចំណេះដឹងនិងឫទ្ធិបារមីដែលពួកគេមើលមិនឃើញឡើយ.
1: They don't give value on the source of wisdom and mighty works which they can't see.
0: ម្ល៉េះហើយបានជាព្រះមិនបង្ហាញឫទ្ធិបារមីដើម្បីសង្គ្រោះពួកគេឡើយ.
1: That's why God don't show his mighty to save them.
0: ដូច្នេះចូលយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដែលមើលទៅលើប្រភពចំណេះដឹងដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ចោះ.
1: So let us believe in Jesus by looking at his great source of wisdom.
0: ពីព្រោះប្រភពចំណេះដឹងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តាំងពីមុនកំណត់ផែនដីមកម្ល៉េះ.
1: Because the source of Jesus' wisdom is the heavenly Father who lives before the world is created.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.

នោះឃើញមានពៀបដូចជាមនុស្សឈើនៅមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំឮសំឡេងមនុស្សពីកណ្ដាលទន្លេអ៊ីឡៃហៅមកថាកាប្រៀលអើយចុះឲ្យមនុស្សនោះយូកាជិតស្តែងចុះដូច្នេះលោកក៏ចូលមកជិតកន្លែងដល់ខ្ញុំឈើនៅកាលលោកមកដល់ហើយនោះខ្ញុំពេលញើក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខចុះតែលោកនិយាយមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលយូចុះត្បិតកាជិតស្តែងនោះសម្រាប់គ្រាខាងចុងបំផុតកាលលោកកំពុងនិយាយមកខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏លងស្មារតីទៅមានមុខប្រកបដល់ដែរតើលោកពលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺឡើងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថានៃឯងនឹងឲ្យឯងដឹងពីការដែលត្រូវមកក្នុងពេលចុងបំផុតនៃសេចក្តីខ្នានខ្នែងត្បិតកាជិតស្តែងនោះសំដៅទៅគ្រាចុងបំផុតអានេះអាចារ្យយើងឃើញមាន២អ្នកមួយអ្នកនិយាយជាមួយទេវតា Gabriel ខ្ញុំគិតម្នាក់និយាយអនុជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវប្រាប់ Gabriel Gabriel ជាមេទេវតាពីសាតានសួរប្រាប់ Gabrielជួយឲ្យ Daniel យូលអនឹងគាត់ចាប់ដំបង្ហាញបន្តែ Daniel គាត់ដូចសំឡប់ build Gabriel មកចិត្តដល់ដូច pay maintain ពីព្រោះ Gabriel ជាទេវតាជាមេក្រុមទេវតាច្បាស់សេរីល្អរបស់ Gabriel ជាភ្លឺខ្លាំងនិង Danielសំឡាប់ទៅបន្តែ Gabriel ជួយ Daniel ដឹងខ្លួនវិញនិងឈរឡើងនិងចាប់ដាមនិយាយអំពីរឿង Daniel បានឃើញអំពីនៃរបស់ការចិត្តស្តែងនោះនិង Daniel ប្រាប់សំដៅ Gabriel ប្រាប់ Daniel ច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកច្បាស់ហើយអំពីសច្ចាមជាប្រតិអេនឹងសពបបៃជាប្រតិអេនឹងស្នែងចោះដោះចុងក្រោយជាប្រតិអេបន្តែ Gabriel ក៏ប្រាប់ Daniel ដែរណាអានេះជាអាចារ្យពីព្រោះពេល Daniel ឃើញការចិត្តស្តែងនេះនគរ Babylon ជានគរសារីអានេះចូលបៃឆ្នាំក្នុងការសារីរបស់Belshazzar got Syria dot Pichnam. So young you knock out Babylon, be not a G knock out clung, come here knock out saying I chne day. Bantai Gabriel, prap Daniel Chaba, some set up. Come up, eh? I GM Chmol means thank be thou ang banking. No good year, said I sa medi.នឹងស្ដែកសាពើស៊ីអូខេអនុច្បាប់ Gabriel បានប្រាប់ Daniel សាជាមជាប្រទេសមេឌីនិងពើស៊ីកូនមកពេលមួយហើយបបេឈ្មោះរ៉ូមស្រមាលនោះគឺជាស្ដែកសាក្រេកវិញចំណែកស្នែងមួយធំដែលនៅជាកណ្ដាលផ្នែកទាំងពីរនោះគឺជាស្ដែកតាមដំបងអូខេយើងចប់នៅនោះយើងឃើញបបៃជាប្រទេសក្រិកអនឹងក្រោយមកដានីយ៉ែលចាប់បដាមយូលអំពីស្នែងដោះក្រោយសំមើលកុំអភ័យពីអាយដំណើរដល់ស្នែងនោះត្រូវបាក់ហើយមានស្នែង4

0: ដោះឡើងជំនួសនោះគឺជានគរ4ដែលនឹងកាត់ឡើងពីសះនោះតែមិនមែនមានអំណាចដោយស្ដេចតាមនោះទេលះដល់គ្រាក្រោយបង្អស់នៃនគរទាំងនោះក្នុងកាលដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តរំលងបានគ្រប់ចំនួនហើយនោះនឹងមានស្ដេចមួយកាត់ឡើងដែលមានទឹកមុខសាហាវជាអ្នកយូរក្នុងប្រាសនាស្ដេចនោះនឹងមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងតែមិនមែនដោយអំណាចរបស់ខ្លួនទេវានឹងបំផ្លាញយ៉ាងអស្ចារ្យក៏នឹងធ្វើការទាំងអស់ដែលគិតធ្វើវានឹងបំផ្លាញទាំងពួកខ្លាំងពូកាយនិងពួកបរិសុទ្ធបងហើយដែលគំនិតវាវែងវែងរបស់វានោះវានឹងធ្វើឲ្យកោអបាយបានប្រយោជន៍នៅតែខ្លួនរួចនឹងមានចិត្តលើកទំខាងខ្លួនព្រមទាំងបំផ្លែងមនុស្សយ៉ាងច្រើនដល់នៅដោយសុខស្រួលសំបីតែព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់គង់តែវានឹងហ៊ានជើទៅទាំងទោះដែរតែវានឹងត្រូវបាត់បែកទៅអត់មានដែរអ្នកណាធ្វើឡើយសិយងខ្ញុំប្រាប់ខុសបន្តិចពីមុនខ្ញុំថាស្នែងដោះចុងក្រោយវានិយាយអំពីស្នែងមុខព្រឹកពីនិយាយអំពីស្នែងមុខនិងអនុនិយាយអំពីស្ដេចអេឡិចសានដានិងក្រោយវាបំបែកទៅប្រទេសបួននិងពីនោះមានស្នែងមួយទៀតស្នែងមួយទៀតជាស្នែងសហមមែនទែននឹងយើងនិយាយអំពីរឿងនេះហើយពីព្រោះយើងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តែដានីយ៉ែលយល់ដោយមុនវាកើតឡើងពីព្រោះកាប្រៀលប្រាប់គាត់ទាំងអស់លើកនេះវាប្រាប់ច្បាស់ស្តាញ់ចុងក្រោយយើងយល់ថាប្រទេសរ៉ូមបំផ្លាញឬសំឡាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងអំណាចរបស់វាមិនមកពីវាអូខេបើបំផន់ធ្លាប់រៀនពីវិវរណៈជាមួយខ្ញុំនឹងរៀនពីជំពូក13យើងបានឃើញប្រទេសរ៉ូមអំណាចរបស់វាមកពីសាតាននៅវិវរណៈជំពូក13វាប្រាប់យើងច្បាស់អំណាចរបស់រ៉ូមអំណាចរបស់ស្ដេចបាបមកពីសាតាំងអនុមូលហេតុប្រទេសនោះខ្លាំងមែនទែននឹងធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះសាតាំងស្អប់ពួកបរិសុទ្ធសាតាំងស្អប់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតយើងឃើញនៅកន្លែងបានបំផ្លាញបន្តែគ្មានដៃធ្វើអានេះទាក់ទងជាមួយការចិត្តស្ដែងរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសានៅជំពូក2បើយើងនឹកឃើញនៅបាប៊ីឡូនដានីអែលជំពូក2ស្ដេចនេបូខាដនេសាឃើញរូបចម្លាក់កបាល់ធ្វើពីមាសអានោះបាប៊ីឡូនដំត្រង់អនុមេដពើស៊ីពួធ្វើពីលង្ហិនអនុក្រេកជើងធ្វើពីដែកប៉ុន្តែចុងក្រោយមរៀមជើងធ្វើពីដែកលាយជាមួយដីអេតយើងយល់ថាដែកជារ៉ូមរ៉ូមបានបំបែកប៉ុន្តែនៅទៅនៅនឹងអលីជាមួយដីអេតចង់នៅថានៅគ្រប់កន្លែងអនុត្រ័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងរូបចម្លាក់នោះ បានបំផ្លាញមិនមកពីដៃមនុស្សប៉ុន្តែមកពីថ្មចេញពីភ្នំគ្មានដៃឆ្លាក់ចេញទេថ្មនោះជាព្រះយេស៊ូវអានឹងព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាញនឹងអ្វីដានីយ៉ែលឃើញកាលជាស្ដែងក្នុងជំពូក8ទេវតាបានប្រាប់នគរចុងក្រោយនគររ៉ូមបានបំផ្លាញមកមកពីមនុស្សប៉ុន្តែមកពីព្រះបើហើយជាមនុស្សខ្លះអឺចង់ថាអត់ទាន់ត្រូវពីព្រោះណាប៉ូលៀនគាត់បានឈ្នះរ៉ូមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ឈ្នះផ្នែកខាងនគរបាលសាសនាមិនឈ្នះទេសាសនានៅតែទៅមុខអនឹងក្រោយមកឆ្នាំ1929ស្ដេចផាបបានមានអំណាចខាងនគរបាលវិញបាត់ដែរសិទុឈ្នះប៉ុន្តែក្នុងវិរណៈជំពូកតបៃថាឈឺដូចចង្អប់បន្តែរួលឡើងវិញនឹងមានតាព្រះឯកមកផ្លាយបានពីព្រោះដូចយើងឃើញក្នុងមានជើងរបស់រូបចន្លាក់នៅជំពូក2ដៃលាយជាមួយតែគ្រប់កន្លែងអូរ៉ូមបានចូលគ្រប់កន្លែងហើយវាមិនណៃមិនដូចនោះក៏មុនបន្តែអំណាចរបស់រ៉ូមជាងទៅគ្រប់កន្លែងអនុត្រ័យសម្រាប់សម័យយើងអានឹងដានីយ៉ែលឃើញអានេះពីពូនប្រាំប្រាំរយឆ្នាំជាងមុននឹងទាំងអស់ដានីយ៉ែលឃើញវាត្រូវអានេះជួយយើងដឹងព្រះដងគ្រប់ទាំងអស់នឹងយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់យើងពីព្រោះព្រះដងហើយព្រះដងពុបរសត្រូវស្លាប់ដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដងព្រះយេស៊ូវត្រូវការសកត់នៅលើឈើឆ្កាងដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដងពុរ៉ូមទាហានរបស់ពុរ៉ូមគេបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្តែត្រង់អត់ប្រយប្រមទេពីព្រោះត្រង់ដឹងចង់បំផុតត្រង់ជាអ្នកបំផ្លាញនឹងត្រង់ជាអ្នកឈ្នះនឹងនគររបស់ត្រង់ជាអ្នកនគរនៅអកលជានិកអរគុណព្រះព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងយើងអត់ត្រូវការប្រយប្រមសមើលកមកពី6អាយកាចិត្តស្តែងពីព្រឹកនឹងលានាទាំងប្រមាណដែលបានប្រាប់មកនោះជាសេចក្តីពិតហើយប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអាយបំបត្តិការចិត្តស្តែងនោះនេះទុកតទុកនៅត្បិតគឺសម្រាប់ពេលទៅមុខជាយូរឡងនោះខ្ញុំដានីអែលក៏ខ្សះលើយហើយឈើនៅឈឺនៅបុណ្យដប់ថ្ងៃរួចខ្ញុំក្រាកឡើងទៅទទួលការរបស់ស្ដេចវិញខ្ញុំក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីដំណើរការចិត្តស្ដែងនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយល់សោះទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលអរឿងជាក់ស្ដែងនេះមនុស្សមិនយល់ចូលដល់សម័យចុងក្រោយអស់សពថ្ងៃយើងអានយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែសម័យដានីយ៉ែលវាអត់ដឹងកើតឡើងគេអត់ដឹងយល់ So អ្វីទេវតាប្រាប់នៅទីនោះគេត្រូវដែរយើងយើងបាក់យើងមើលយើងយល់ប៉ុន្តែដានីយ៉ែលថាគ្មានអ្នកណាយល់ទេអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងមុនសម្រាប់ពេលវាកាត់ឡើងយើងអត់ភ័យ យើងបានដូចមានភាពអស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញព្រះរបស់យើងដឹងទាំងអស់និងបើព្រះដឹងទាំងអស់យើងមិនត្រូវការកកខ្វាយអរគុណព្រះការចិត្តស្ដែងនេះជួយបន្ថែមអ្វីយើងយល់ពី Daniel ជំពូក7ជួយបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីយើងយល់ពី Daniel ជំពូក2នឹងវាស៊ីជាមួយអ្វីយើងរៀននៅក្នុងវិវរណៈវាជួយឲ្យយើងឃើញយើងអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះចង់សង្គ្រោះយើងអនុមោទនាព្រះប្រាប់យើងមុនរង្កាឡាសម្រាប់ជួយលើកទុកចិត្តយើងជួយបង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពេលយើងឃើញអនុកាឡាហើយខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលពីពិតហើយកុំខ្វល់ខ្វាយបើយើងអានអ្វីយើងអត់យល់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយរកផ្លូវឲ្យអ្នកយល់ពេលដានីយ៉ែលអត់យល់ព្រះឲ្យទេវតាមកប្រាប់សម្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយប្រាប់យើងឬព្រះយេស៊ូវអាចនាំយើងទៅជួបមនុស្សជាអ្នកយល់ច្បាស់តែបើយើងស្ដាប់គេ complete មើលការជិតស្ដែងនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងមើលតើអ្វីគេប្រាប់យើងស៊ីជាមួយការជិតស្ដែងទៀតដូចក្នុងវិវរណៈពីព្រោះសព្វថ្ងៃមនុស្សច្រើនច្រឡំពីព្រោះគេយកទៅមកចំពុះឬគេយកទៅពីបៃកោតែគេបត់ស្រ័យអ្វីគេយូពេលគេមើលទៅចំពុះនោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរដូចយើងត្រូវមើលទាំងមូលយើងមិនអាចមើលមកមកខឬមកចំពុះនឹងគិតយើងយល់ច្បាស់មានតែយើងមើលទាំងមូលសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីនៃព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ So អរគុណព្រះសូមបងប្អូនកុំទៅជួយខ្ញុំសូមសិក្សាខ្លួនឯងនិងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា I pray in Embarrassed ធ្វើជាគ្រូរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះព្រោះដានីយ៉ែលជំពូក8ជួយបង្ហាញច្បាស់អំពីនគរផ្សេងផ្សេងត្រូវកាត់ឡើងនៅក្រោយសម័យដានីយ៉ែលអាឡូវយើងនៅ2800ឆ្នាំជាងក្រោយការជិតស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែល
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទេនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហិចហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្មួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នក បានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយអ້ອຍបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបង
2: Hello our beloved people
1: កាលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: When Jesus was on earth
1: ទ្រង់បានប្រាប់សាសន៍ទ្រង់ថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំ
2: Jesus had told his disciples that a little while you will not see me
1: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញ
2: And a little while and you will see me
1: តើពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចម្ដេច
2: What do those words mean
1: ជាងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ជ្រាបថាគេចង់សួរទ្រង់បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
2: Now Jesus knew that they desired to ask him and he said to them
1: តើអ្នករាល់គ្នាសាកសួរគ្នាពីពាក្យដែលខ្ញុំថានៅបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំរួចបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញឬអី
2: Are you inquiring among yourself about what I said a little while and you will not see me and again a little while you will see me
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នករាល់គ្នានឹងយំហើយសោកសង្រេង
2: Most assuredly I say to you that you will weep and lament
1: តែលោកីនឹងអស់សប្បាយឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងព្រួយចិត្ត
2: But the world will rejoice and you will be sorrowful
1: តែសេចក្តីព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងក្លាយទៅជាសេចក្តីអំណរវិញ
2: But your sorrow will be turned into joy
1: អេសត្រីកាលណារៀបនឹងសម្រាលកូននោះតែងតែព្រួយចិត្តព្រោះដល់កំណត់ហើយ
2: A woman when she is in labor has sorrow because her hour has come
1: តែកាលណាសម្រាលរួចមកនោះលែងនឹកពីសេចក្តីវេទនានោះហើយ
2: But as soon as she has given birth to the child she no longer remembers the anguish
1: ពីព្រោះមានសេចក្តីអំណរដោយព្រោះមានកូនមួយកើតមកក្នុងលោក
2: For joy that a human being has been born into the world
1: ឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីព្រួយដូច្នោះមែន
2: Therefore you now have sorrow
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឃើញអ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានចិត្តអស់សប្បាយវិញ
2: But I will see you again and your heart will rejoice
1: ក៏នឹងអត់មានអ្នកណាយកសេចក្តីអំណរនោះចេញពីអ្នករាល់គ្នាបានឡើយ
2: And the joy no one will take from you
1: នៅថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនសូមអ្វីពីខ្ញុំទៀតប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថា
2: And in that day you will ask me nothing most assuredly I say to you
1: អ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដល់ព្រះបិតាដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យ
2: Whatever you ask the Father in my name he will give you
1: តាំងពីដើមមកអ្នករាល់គ្នាមិនបានសុំអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទេ
2: Until now you have asked nothing in my name
1: ឥឡូវចូលសូមចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញពិត
2: Ask and you will receive that your joy may be full
1: ដូច្នេះពាក្យថាបន្តិចទៀតនឹងលែងឃើញខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅព្រះបិតានៅឋានសួគ៌វិញ
2: So the words a little while you will not see me it's refer to the returning of Jesus to heavenly father
1: ហើយបន្តិចទៀតនឹងឃើញខ្ញុំវិញគឺសំដៅទៅលើការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
2: And a little while you will see me it's refer to the coming of Jesus to earth again
1: ដូច្នេះចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយការដែលមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវព្រោះយើងដឹងថា
2: So let us be not sorrowful when we couldn't see Jesus because we know that
1: ឥឡូវនេះព្រះបានយាងទៅឋានសួគ៌តែដល់ពេលកំណត់ទ្រង់នឹងយាងមកវិញមិនខាន
2: Now God has gone to heaven but in due time he will return
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី16ក្នុងជំពូកទី5ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាប្រហែលជា40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកលោកយូសែបនិងភរិយាបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយទ្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាការធ្វើតាមច្បាប់របស់សាសន៍យូដាហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសឲ្យមនុស្សព្រះយេស៊ូវត្រូវតែសម្របទៅតាមច្បាប់គ្រប់ប្រការទ្រង់បានទទួលការកាត់ស្បែករួចហើយដែលជាការសច្ចាថានឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយច្បាប់បានតម្រូវឲ្យនាងថ្វាយកូនជាមួយដែលមានអាយុ1ឆ្នាំដើម្បីដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកូនព្រៀបមួយឬរលកមួយសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រៀបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលោបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនព្រៀបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលោបាបដង្វាយទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះដង្វាយទាំងនេះតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទហើយដង្វាយនេះក៏ជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវពុំមានកន្លែងខ្វះខាតខាងរាងកាយឡើយទ្រង់ជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមិនខុសប្រក្រតីអ្វីឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមាំមួនហើយមានសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរស់នៅទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិទាំងខាងសាច់ឈាមនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជាគំរូអំពីអ្វីដែលព្រះបានគ្រោងបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានដូច្នោះដែរគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពិធីបន់ថ្វាយកូនច្បងនេះមានដើមកំណើតតាំងពីជំនាន់ដើមមកព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានបុត្រច្បងនៃឋានសួគ៌ឲ្យមកជួយសង្គ្រោះអ្នកមានបាបក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីនេះបានទទួលយកអំណោយនេះដោយធ្វើការថ្វាយកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្លួនកូននោះត្រូវថ្វាយទៅសង្ឃទុកជាតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិនៅក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការថ្វាយកូនច្បងដែរនៅពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជាប់ជាទាសករបស់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យហោរ៉ាម៉ូសេឲ្យទៅឯស្ដេចផារ៉ោនជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលលោកម៉ូសេក៏បានទូលប្រាប់ពីសារនេះប៉ុន្តែស្ដេចដ៏មានអំណួតបានឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមនឹងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើការសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដោយធ្វើទីសម្គាល់និងធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការដាក់ទោសដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទេវតាពេជ្ឈឃាតត្រូវបានហៅឲ្យទៅសម្លាប់កូនច្បងរបស់ពួកអេស៊ីបទាំងមនុស្សហើយនិងទាំងសត្វដើម្បីឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលបានរួចខ្លួនពីការសម្លាប់នេះដែរពួកគេត្រូវលាបឈាមរបស់កូនជាមដែលបានសម្លាប់ទៅនឹងខ្លោងទ្វាររបស់ពួកគេផ្ទះទាំងអស់ត្រូវតែមានគូសស្នាមសម្គាល់ដែលកាលណាទេវតាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងការសម្លាប់នោះពួកគេនឹងរំលងផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបន្ទាប់ពីបានដាក់ទោសនេះដល់ប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងទុកសម្រាប់អញទោះមនុស្សឬសត្វក្តីនោះជារបស់ផងអញពីព្រោះនៅថ្ងៃដែលអញបានវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនោះអញបានញែកអស់ទាំងកូនច្បងក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទុកសម្រាប់អញទាំងមនុស្សហើយនិងសត្វផងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជារបស់ផងអញពិតអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់ពីបានសង់រោងឧបោសថរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានជ្រើសរើសកុលសម្ព័ន្ធលេវីឲ្យមកធ្វើជាកូនច្បងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងក្នុងរោងឧបោសថនោះប៉ុន្តែកូនច្បងនៅតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាដដែលហើយនឹងត្រូវទិញមកវិញដោយថ្លៃលោះមួយ
ម្លោះហើយបានជាច្បាប់ថ្វាយកូនច្បងនោះមានសារៈសំខាន់ដល់ម្លេះការថ្វាយកូនច្បងនេះពុំមែនគ្រាន់តែជាការរំលឹកអំពីការរំដោះដ៏អស្ចារ្យដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការប្រាប់ទុកជាមុនអំពីការរំដោះដ៏ធំជាងនោះដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនឹងធ្វើដូចជាឈាមលាបនៅលើខ្លោងទ្វារដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនច្បងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាយ៉ាងណានោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏មានអំណាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកជាយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី16នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រនេះដែរសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ឲ្យអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដរាបដល់ខ្ញុំមកកុំឲ្យធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដទៃតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងអែសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងអែវិញ្ញាណនោះក៏ចូលព្យាយាមចុះដោយខំប្រឹងបំរើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលគត់គួងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរាវផងចុះទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោះឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាម5គេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នួមពួកអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយអញរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងនៅក្រោមព្រះហោះដល់ពូកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅពេលវេលាកំណត់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើង
ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផមដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួតគ្នាដល់ព្រះចុះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រមទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបមានគំនិតនិងធឹងតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយកុំឲ្យមានគំនិតខ្ពស់លើសជាងគំនិតដែលគួរគប្បីឲ្យគិតនោះឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដល់ព្រះកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់អ្នកខ្ញុំក៏បានមកដល់ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺឆាឡុកឡាក់សាច់ស្អាតចា៎ខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានដឹងពីមុខម្ហូបនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនឡុកឡាក់សាច់ស្អាតគេភាគច្រើនគេឆាដាក់សាច់ឬក៏សាច់ផ្សេងៗប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានរើសសាច់ស្អាតដែលធ្វើពីម្សៅមីដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាប្លែកពីហូបផ្សេងៗអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតនេះគឺក្រុមការងាររបស់នាងខ្ញុំក៏បានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរួចមកហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើវារួចហើយនេះគឺជាសាច់ស្អាតហើយមានម្រេចអំបិលខ្ទឹមបារាំងហើយមានខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ទឹមសហើយខ្ញុំលាយម្ទេសបន្តិចហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមប្រេងសណ្ដែកទឹកស៊ីអ៊ូវហើយនឹងស្ករក្រហមហើយបន្លែសម្រាប់សន្ទប់របស់វាគឺមានសាឡាត់ត្រសក់ហើយនឹងប៉េងប៉ោះនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ឆាឡុកឡាក់ស្អាតមុនដំបូងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅការធ្វើម្ហូបនេះអញ្ចឹងយើងនឹងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលហើយខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករក្រហមដើម្បីនឹងបំពងវាវាគឺជាស្ករត្នោត

ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាម្ហូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឆាឡុកឡាក់សាច់ស្អាតមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយនឹងធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏បានដួសដាក់ចានហើយលុយលក់ខ្ទឹមពីលើនេះគឺជាម្ហូបងាយស្រួលពុកម៉ែអាចធ្វើតាមផ្ទះហើយចំណាយពេលវេលាតិចហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ។

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះការអស្ចារ្យអ្វីមួយដែរឬទេ
1: Have you ever seen any miracles
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
1: Around 2000 years ago Nathanael saw a miracle
0: ថ្ងៃមួយលោក Philip ក៏រកលោក Nathanael រួចប្រាប់ថា
1: Philip found Nathanael and said to him
0: យើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ
1: We have found him of whom Moses in the law
0: ហើយពួកហោរាក៏បានទីពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមជាយេស៊ូជាបុត្រយូសែបនៅភូមិណាសារ៉េត
1: And also the prophets wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph
0: តែលោកណាថាណែលមិនសូវជឿទេហើយក៏និយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីស្រុកណាសារ៉េតមកបានឬទេ
1: And Nathanael says to him, "Can anything good come out of Nazareth?"
0: Philip ឆ្លើយឡើងថា"ចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ
1: ។ Philip says to him, "Come and see."
0: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
1: " Jesus saw Nathanael coming towards him and says to him,
0: "នោះណោជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
1: ។ Behold an Israelite.Indeed, in whom is no deceit.
0: នោះលោក Nathanael ទូលសួរថា"លោកស្គាល់ខ្ញុំពីណាមក?"
1: Nathanael says to him, "How do you know me?"
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him,
0: "មុនដែល Philip ហៅអ្នកមកកាលនោះអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានៅឡើយនោះខ្ញុំបានឃើញហើយ
1: Before Philip calls you, when you were under the fig tree,I saw you.
0: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលទ្រង់ថា
1: Nathanael answered and said to him,
0: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
1: You are the sons of God. You are the king of Israel.
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him,
0: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមល្វានោះបានជាអ្នកជឿឬអី
1: Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe?
0: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
1: You will see greater things than this.
0: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថា
1: And he said to him, Most assuredly, I say to you.
0: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
1: Hereafter, you shall see heavens open.
0: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
1: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
0: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
1: According to this event Nathanael had never seen Jesus before
0: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមល្វាទាំងដែលទ្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
1: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree even though Jesus wasn't there.
0: គាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យជាងនេះគឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត.
1: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again.
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរឬទេ?
1: Have you ever seen any miracles of God?
0: សូមអរគុណ សូមជម្រាបលា.
1: Thank you. Goodbye.

0: សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនជាទីរាប់អានក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការអាណិតអាសូរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានកាណាដា 5,000 នាក់បានចុះពីនាវាចម្បាំងរបស់គេឡើងទៅកាន់ដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមបញ្ឈប់ដំណើរកងទ័ពអ៊ីតាលីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទីនោះហើយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏ធំមួយព្រោះមានទាហាន 3,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងចាប់យកធ្វើជាឈ្លើយក្នុងចំណោមទាហានទាំង 5,000 នាក់មានគ្រូកងវារបស់គ្រីស្ទៀនម្នាក់ឈ្មោះ John Foote បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរគាត់មានតួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានទាំងឡាយណាដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គេបានសែងអ្នករបួសប្រមូលមកដាក់ពីក្រោយនាវាមួយរហូតដល់នាវាត្រូវជាប់គឿងទៅលែងរួចលោកគ្រូគង្វាចនបានជួយយកអ្នករបួសចេញពីទឹកយ៉ាងតិចក៏30នាក់ដែរដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់សោះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខ្មោចទាហានជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកមានរបួសគាត់នាំទាហានមានរបួសដាក់កូនទូកពេញហើយឲ្យចេញដំណើរទៅឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិរួចជញ្ជូនបន្តដាក់ទូកមួយទៀតរហូតដល់ទូកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះទាហាន2នាក់ក៏បានចាប់ដៃគាត់ឲ្យឡើងជិះទូកចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគេដើម្បីគេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រំពេចនោះគាត់ក៏លោតចុះពីទូករបស់គាត់ទៅក្នុងទឹកវិញហើយហែលសំដៅទៅទូកសត្រូវដែលកំពុងចាប់គ្នាគាត់យកធ្វើជាឆ្លើយសឹកកងទ័ពសត្រូវត្រូវបានចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងគុកនៅជំរំឆ្លើយសឹកមួយក្រោយសង្គ្រាមចប់គេបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលោតចុះពីទូកឲ្យគេចាប់យ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចំពោះខ្ញុំមនុស្សដែលឡើងគុកគេបានសុខសាន្តហើយគេត្រូវការខ្ញុំតែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយគេត្រូវការខ្ញុំជាចាំបាច់ជាងអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញដោយឧត្តមភាពមែនគាត់បានជួយការពារអាយុជីវិតដល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់បានលើកទឹកចិត្តនិងណែនាំដល់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសមរភូមិជីវិតរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះគាត់បានធ្វើអំពើល្អមនុស្សជាច្រើនបានកោតសរសើរនិងដឹងគុណដល់គាត់យើងសូមសរសើរចំពោះមនុស្សដែលមានវីរភាពដូចលោកចននេះដូចជាដូនជីធេរីសាជាដើមដែលបានលះបង់យ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែនៅពេលណាដែលយើងមិនបានធ្វើនៅកិច្ចការល្អទាំងនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការយើងផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក58ខ10ដល់11បានសម្ដែងថាហើយបើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអែតចិត្តដល់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនានោះពន្លឺរបស់ឯងនឹងភ្លឺឡើងក្នុងទីងងឹតហើយសេចក្តីងងឹតរបស់ឯងនឹងបានភ្លឺដូចជាវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានផលចំណេញជាច្រើនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការយើង
1: 1. ការធ្វើពលីកម្មដោយក្តីអាណិតអាសូរ
0: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់កាសឬធនធានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃតែអ្នកខ្លះគេធ្វើទានដើម្បីចង់ឲ្យទេវតាឬព្រះដែលគេគោរពជួយគេវិញ ឯអ្នកខ្លះទៀតបានយកអំណោយដែលមានតម្លៃឲ្យដល់អ្នកដទៃដើម្បីចង់ឲ្យគេជួយដល់ខ្លួនឯងវិញវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះបើយើងជួយគេគេនឹងជួយយើងវិញដូចជាបើយើងឲ្យម្ហូបអាហារដល់គេគេនឹងឲ្យអាហារមកយើងវិញឬបើយើងរាប់អានគេគេនឹងរាប់អានយើងវិញបើយើងពិនិត្យមើលសត្វក្របីនិងសារិកាកែវវាក៏ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរគឺនៅពេលសត្វក្របីស៊ីស្មៅសារិកាដើរតាមស៊ីសត្វល្អិតដែលខាំសត្វក្របីក្របីក៏បង្អើសត្វល្អិតឲ្យសារិកាស៊ីដែរតែមានមនុស្សខ្លះហាក់ដូចជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ណាស់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះជាគំនិតមួយដែលមិនល្អឡើយព្រោះមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសប្បុរសនេះថាចិត្តល្អក្រមិនយូរហើយអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់គ្រីស្ទានពិតប្រកាសហើយពួកគេតែងតែទទួលព្រះពរពីព្រះដោយសារតែការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានចែងថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលនៅជំនវិញខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយមនុស្សមានទុក្ខព្រួយមានអ្នកពិការដោយសារសង្គ្រាមពិការពីកំណើតឬដោយជំងឺមានស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាតើបងប្អូនបានជួយគេហើយឬនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ27បានសម្ដែងថាឯសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅមងនៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះគឺឲ្យទៅសួរពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក្នុងការដែលគេមានសេចក្តីវេទនាការនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីជាគ្រាចុងបំផុតនោះទ្រង់នឹងចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកក្រដូចជាញែកពពែចេញពីជាមអ្នកណាដែលបានជួយដល់អ្នកក្រីក្រទ្រង់នឹងទទួលស្វាគមន៍ពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនោះវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនោះថាចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចតែបានរៀបចំទុកសម្រាប់អរិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នកដតីតែឯងរកគ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាតតែឯងរកគ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរកគ្នាមិនបានមកសួរសោះនោះត្រង់នឹងមានបន្ទូលតបថាអញប្រាប់ឯងរកគ្នាជាប្រកាសថាដែលមិនបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងពួកអ្នកទាំងនេះនោះឈ្មោះថាមិនបានធ្វើដល់អញដែរក្នុងន័យនេះព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការជួយអ្នកលំបាកវេទនាដូចជាការជួយដល់ទ្រង់ផ្ទាល់តើហេតុដូចម្ដេចបានជាយ៉ាងដូច្នោះតើធ្លាប់មានអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីកូនស្រីលោកអ្នកឬទេតើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់វាធ្វើបាបកូនប្រុសលោកអ្នកដោយអយុត្តិធម៌ឬទេបើមានតើអំពើទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយលោកអ្នកពិតជាចាត់ទុកថាតើដែលគេធ្វើទៅលើកូនលោកអ្នកក៏ដូចជាធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែរចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនទ្រង់ស្គាល់យើងហើយស្រឡាញ់យើងបើអ្នកណាជួយយកអាសាឬធ្វើល្អមករកយើងទ្រង់សប្បាយនិងសរសើរដល់អ្នកនោះតែបើអ្នកណាធ្វើទុកបៀតបៀនឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងជាកូនទ្រង់នោះទ្រង់ក៏ជ្រាប ហើយមិនសពព្រះតីចំពោះអ្នកនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាពួកគ្រីស្ទៀនមានការស្រវាស្រទិញក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានសេចក្តីត្រូវការដោយពួកគេស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានសក្ដិដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដូច្នេះការជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនគោលបំណងឲ្យបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះទេគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកប្រទានស្ថានសួគ៌មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះរាជអំណោយដ៏ល្អទាំងឡាយចំពោះជីវិតថ្មីរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានទោះបីយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារជាពិសេសដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងសម្រាប់ចែកចាយដល់អ្នកដទៃហេតុនេះហើយបានជាលោកJohn Foot សុខចិត្តទទួលការឈឺចាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការគាត់នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដើរលែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរោគបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ដើមធ្វើការមកគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងបំផុតប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារ

0: បងប្រុសរបស់នារីមួងសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីបានរស់តែព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជជនរបស់ទ្រង់ដើម្បីមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់ខ18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានបដូរប្រជជនទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយដែលយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យបានហើយយើងអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅបានប្រសិនបើយើងដឹងថាព្រះបានសន្យានឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងនិងសុគតជំនួសយើងធ្វើឲ្យយើងមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឡើយដោយមានចិត្តដូចជាលោកចនហ្វូតដែលបានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដូច្នោះជាទូទៅយើងតែងបានលះបង់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងប្រាក់កាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងជួយអ្នកដទៃដោយហ៊ានលះបង់ខ្លួនឯង
1: 2ការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់
0: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សដែលជឿលើព្រះឲ្យស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសត្រូវរបស់គេផងថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយឥតសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់មនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរនេះគឺជាការបង្រៀនយ៉ាងអស្ចារ្យថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែចង់សងសឹកដល់ខ្មាំងសត្រូវទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយរហូតនិយាយតតគ្នាថាទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីគឺសងសឹកគ្នាមិនចេះចប់បើដូច្នោះតើធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយបានឬទេពិតជាមិនបានគឺបញ្ហាសងសឹករត់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់ម្ខាងបាត់បង់ជីវិតនឹងពោពេញដោយសម្អប់ហើយសម្អប់នឹងការភ័យខ្លាចនោះក៏ចេះតែមានតកូនតចៅប៉ុន្តែមានផ្លូវមួយគត់ដែលអាចបំបត្តិបញ្ហាសងសឹកនឹងនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសារគេបានគឺការទូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលឲ្យស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តល្អទៅលើខ្មាំងសត្រូវព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19និងខ20បានទូមានពីការសងសឹកនេះថាអោពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេក

ចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញព្រះដ៏ជាទីស្រឡាញ់ទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងពីសំអប់ពីការសងសឹកទៅជាស្រឡាញ់និងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកស្អប់យើងឬខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដែលជាបងប្អូនយើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ30ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពីការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅហើយទុកឲ្យគាត់នៅទ្រុឌទ្រោមនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វាងតាមម្ខាងហួសទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញក៏វាងតាមម្ខាងហួសទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់តែក្នុងសម័យនោះសាសសាមរីនិងសាសយូដាសាសទាំងពីរគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាកាលសាសសាមរីបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបឲ្យរួចលើគាត់ដាក់ទៅលើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនយកទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះឡើយតើធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដទៃនិងខ្មាំងសត្រូវបានតទៅនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដទៃនិងខ្មាំងសត្រូវក៏ជួយគិតអំពីព្រះយេស៊ូវជានិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើតាំងពីអ្នកនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយផងខចូលចងចាំថាតើព្រះបានយកគំនិតចាស់របស់អ្នកក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃហើយប្រទានចិត្តថ្មីមកវិញយ៉ាងណាចូលជួយដល់អ្នកដទៃដោយស្រឡាញ់គោចូលគិតអំពីអ្វីៗដែលល្អដែលអ្នកបានទទួលពីព្រះដោយគិតថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកមានខោចូលចងចាំថាព្រះនឹងប្រទានព្រះពរដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃងោចូលសូមឲ្យទ្រង់បង្វែរចិត្តអ្នកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអស់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយផ្សេងៗនិងសូមឲ្យទ្រង់ជួយលោកអ្នកឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលលោកអ្នកស្អប់និងដល់ខ្មាំងសត្រូវលោកអ្នកផងហើយចូលជឿថាទ្រង់អាចជួយលោកអ្នកបានចូលចូលសញ្ជឹងមើលថាបើលោកអ្នកជាមនុស្សដែលពិបាកវេទនាហើយត្រូវការឲ្យគេជួយវិញតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាប្រសិនបើអ្នកមានកូនឈឺតើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះបើអ្នកជាមនុស្សពិការដៃទាំងពីរតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើលោកអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីដល់លោកអ្នកឆោជួយព្យាយាមជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានយូរអង្វែងកុំឲ្យជួយក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រ
រសិនបើអ្នកអាចជួយបង្រៀនគេឲ្យចេះឬមានការងារធ្វើនោះល្អជាងការគ្រាន់តែឲ្យចំណីអាហារឬលុយកាក់ម្ដងម្កាលហើយបើលោកអ្នកឲ្យចំណីអាហារដល់គេនោះប្រសើរជាងឲ្យលុយទៅគេដែលគេអាចយកទៅទិញរបស់ដែលធ្វើឲ្យគេខូចសុខភាពដូចជាបារីនិងស្រាជាដើមប្រសិនបើអ្នកអាចជួយដោះស្រាយដល់គ្រួសារដែលមានទំនាស់លែងលះគ្នានោះវាប្រសើរជាងយកកូនកំព្រាដែលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាយកទៅចិញ្ចឹមបងប្អូនអើយរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតែងតែមានគំនិតទាំងពីរនេះកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនឥតឈប់ឈរគឺស្អប់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនោះតែចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យបងប្អូនបំភ្លេចអ្នកដែលបងប្អូនស្អប់ឲ្យអស់ហើយបដូរសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកនោះវិញហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយធ្វើការនេះដល់ចិត្តបងប្អូនសូមបងប្អូនទូលដល់ទ្រង់ថាអោព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយឲ្យទូលបង្គំឈប់ស្អប់គេហើយអាណិតអាសូរចំពោះគេហើយឲ្យទូលបង្គំស្រឡាញ់គេវិញសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកពិការស្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រានិងមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវការការឧបត្ថម្ភបើលោកអ្នកឈប់ស្អប់គេហើយលោកអ្នកក៏លែងមានការខ្វល់ខ្វាយពីការអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមកលើលោកអ្នកដែរតែមានចិត្តអាណិតអាសូរវិញដោយពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាត្រូវចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រនោះលោកអ្នកគ្រួសារនិងសង្គមជាតិលោកអ្នកនឹងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយគ្រួសារអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខួតវាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាទ្រង់ក៏ដាក់ព្រះហស្តលើវារលគ្នារួចយាងចេញពីទីនោះទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអោដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាតើត្រូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងអ្នករលគ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំវាមកឯខ្ញុំឯណេះលំដាប់នោះមានគេនាំក្មេងតូចតូចមកឯទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តអធិដ្ឋានឲ្យវាតែពួកសិស្សបន្ទោសដល់គេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឯខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយបាត់នៅកោឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារលគ្នាកាលបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពលភ្នែកគេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះនោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសំឡាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ផ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្មត់នឹងពួកអេយ៉កោឯងថាទ្រង់នឹងបណ្ដេញអស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវពីមុខឯងចេញដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យាហើយត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងអាក្រក់ព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុណខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុក្ខដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខជំនួសយើងដែរទាំងទុក្ខសម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហកកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យបំបត្តិពាក្យសម្ដីចំគួតរបស់មនុស្សខ្លោនល្ងងចេញដោយសារកិរិយាល្អគឺត្រូវចោះចូលទុកដូចជាមនុស្សមានសេរីភាពតែមិនមែនដោយប្រើសេរីភាពនោះដើម្បីនឹងបំបត្តិបំបាំងសេចក្តីអាក្រក់ឡើយត្រូវចោះចូលដូចជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះវិញ
1: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងការផ្លិចផ្លាំងចា៎នាងខ្ញុំដឹងថាការផ្លិចផ្លាំងនេះនរណាណាក៏តែងតែមានការផ្លិចផ្លាំងដែរសូម្បីតែនាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានការផ្លិចដែរប៉ុន្តែតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងដែរទេថាការផ្លិចផ្លាំងកើតឡើងដោយសារអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាហេតុអ្វីបានជាយើងពូកែផ្លិចនាងខ្ញុំដឹងថានរណាណណាគឺមិនចង់មានការផ្លិចផ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវានៅតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការផ្លិចផ្លាំងគឺមិនមែនជាទង្វើមួយដែលល្អនោះទេហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាធ្វើឲ្យយើងខាតបង់របស់ដែលយើងមាន អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការភ្លេចភ្លាំងជាញឹកញាប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅមិនសុខស្រួលឥឡូវនេះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពូកែភ្លេចចំណុចទី1គឺការកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសម័យមើលទៅបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍យើងមើលមេរៀនបើសិនជាយើងមើលមេរៀនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់យើងមិនបានផ្ដោតទៅលើមេរៀនឬក៏យកចិត្តទុកដាក់នោះទេសួរថាវាអាចធ្វើឲ្យមេរៀននៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងវានៅតែចងចាំតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាទី2ការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ម៉ោងដែលយើងត្រូវគេងទេវាក៏អាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកែកភ្លេចផងដែរការគេងពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការចងចាំនៅមេរៀនឬអ្វីដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចូលគេងយប់ជ្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងមកហើយថាបើសិនជាយើងមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខធីងធឹងគឺយើងគិតអីអត់ចាញ់ទេពីព្រោះយើងកង្វះនៃការគេងទី3ភាពតានតឹងនិងការថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើង stress យើងមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាមិនអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងរកវិធីគិតថាអូតើនឹងត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏ការចងចាំរបស់យើងវាមិនបានល្អនោះទេការ stress ការថប់បារម្ភក៏អាចធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់យើងមិនបានល្អដែរទី4កង្វះនៃការរំលឹកការរំលឹកនេះពិតជាសំខាន់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានអ្នករំលឹកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចការរំលឹកពិតជាសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យយើងចងចាំបើសិនជាយើងមិនដែររំលឹកសោះយើងប្រកាសជាភ្លេចទី5ការមានវ័យចាស់ជរាវាគឺជាធម្មតាសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់ទៅគឺពួកគាត់តែងតែមានការភ្លេចភ្លាំងភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់មានការភ្លេចភ្លាំងហើយការភ្លេចភ្លាំងនេះក៏គ្មាននរណាអាចគេចផុតដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែមនុស្សខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំងតិចហើយមានអ្នកខ្លះទៀតភ្លេចភ្លាំងច្រើនដងទី6ការដាក់បន្ទុកច្រើនពេកទៅក្នុងខួរក្បាលដែលធ្វើឲ្យលើសពីអ្វីដែលវាអាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមដាក់រឿងជាច្រើនឬក៏មេរៀនទៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយគឺប្រកាសជាធ្វើឲ្យយើងមានការច្បុកច្បល់ហើយគូក្បាលក៏អាចនឹងមានការភ្លេចភ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវដាក់អ្វីក្នុងពេលតែមួយដែលជាបន្ទុកធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាទី7របបអាហារមិនល្អនិងការកង្វះនៃការហាត់ប្រាណសំបីតែម្ហូបចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគទៅវាក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងខូចហើយម្ហូបខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងទទួលទានអាហារមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសម្រាប់ខួរក្បាលនោះវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏ដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងប្រកែកភ្លេចហើយការហាត់ប្រាណក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបានធ្វើដំណើរការបានល្អដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី8មិនភ្ជាប់ព័ត៌មានគឺចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍មានរឿងខ្លះគឺយើងដឹងរួចស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតវាថ្មីសម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងមិនបានភ្ជាប់ព័ត៌មានចាស់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការភ្លេចភ្លាំងនៅពេលដែលជួបរឿងអស់ទាំងនោះនៅពេលថ្ងៃខាងមុខទី9มันមានការរៀបចំអញ្ចឹងមិនថាធ្វើអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំគម្រោងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើវាយើងប្រកាសជាមានការភ្លេចភ្លាំងគឺមិនបានល្អ 100% ទេអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវតែមានការរៀបចំដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចទី10ដែលជាចំណុចសំខាន់នោះគឺខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មួយទៀតយើងហៅបានថាយើងធ្វើការដោយមិនបានគិតប្រើខួរក្បាលខួរក្បាលនៅពេលដែលយើងមិនបានប្រើវាក្នុងការគិតគឺវាប្រកាសជាមិនបានចងចាំនោះទេ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ផ្ចង់ចិត្តប្រើគូក្បាលក្នុងការធ្វើនោះគូក្បាលនឹងអាចចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើឥឡូវនេះមូលហេតុនៃការធ្វើឲ្យយើងមានការភ្លេចភ្លាំងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានទទួលមេរៀនខ្លះៗអំពីថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងតែងតែពូកែភ្លេចដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមកុំធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះពីព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់យើងហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនមានភាពជោគជ័យផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់សលខេមេឌីហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកយើងរហូតមកជាតទៅនេះយើងខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងថានៅឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ Channel សលខេមេឌីនឹងត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជាសង្ឃឹមមេឌីវិញហើយក្នុងនោះដែរយើងបានបំបែក Channel តូចៗជាច្រើនទៀតដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាសង្ឃឹមសុខភាពសង្ឃឹម Music សង្ឃឹម English សង្ឃឹម Kids សង្ឃឹមមហោបសង្ឃឹមជីវិតហើយនិងសង្ឃឹមសិលធម៌ហើយវីដេអូមលាយឡំគ្នានឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរកវីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ព្រះរហូតមកជាចុងក្រោយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe Channel ថ្មីទាំងអស់នេះដើម្បីទទួលបានមេរៀននិងវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះទានពរ
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅអោយទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ចំពោះទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអត់កន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមាយាទជាអ្នកចៅរោហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបើបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរាបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តអត់បើកិតហើយមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួរខោចូលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងឬ
1: Do you think that we should hate our enemy
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកដែលស្ដាប់ត្រង់ថា
1: On one day Jesus talked to those who came to listen to him that
0: អ្នករកគ្នាបានឮសេចក្តីដែលថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងឯងតែស្អប់ខ្មាំងសត្រូវឯងវិញ
1: You have heard that it was said you shall love your neighbor and hate your enemy
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិកផ្ដាសាដល់អ្នក
1: But I say to you love your enemies bless those who curse you
0: ត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករកគ្នា
1: Do good to those who hate you
0: ហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
1: And pray for those who spitefully use you and persecute you
0: ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌
1: That you may be son of your father in heaven
0: ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អ
1: For he makes his sun rise on the evil and on the good
0: ហើយទ្រង់បង្អុលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផង
1: And send rain on the just and on the unjust
0: ត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែអស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ខ្លួន
1: For if you love those who love you
0: នោះតើបានបំណាច់អ្វីឯពួកអ្នកយកពុនតើគេមិនប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរទេឬអី
1: What reward have you do not even the tax collectors do the same
0: ហើយបើអ្នករាល់គ្នាគំនប់តែបងប្អូនអ្នកប៉ុណ្ណោះនោះតើបានធ្វើអ្វីប្លែកពីគេ
1: And if you greet your brethren only what do you do more than others
0: ឯពួកសាដតីតើមិនប្រព្រឹត្តដូចគ្នាទេឬអី
1: Do not even the tax collectors do so
0: ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់គ្រប់លក្ខដែរ
1: Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
0: ដូច្នេះ ព្រះមិនឲ្យយើងស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនោះទេ
1: So, God doesn't want us to hate our enemy.
0: ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដោយធ្វើល្អនិងអធិដ្ឋានអល់ពួកគេ
1: He wants us to love our enemies by doing good and pray for them.
0: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផង
1: Because Jesus loves all people, both righteous and unrighteous people.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
2: បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងខកខានជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយអរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅមានពេលសម្រាប់សើមកាន់ព្រះនៅថ្ងៃបោះសុតជួសម្រាប់នឹងសើមកាន់នៅទ្រង់អ្នកស្រីលេងវាយអានពលនេះទៅទៅនឹងចំណៃហាដែលយើងត្រូវការដើម្បីរស់ជាយ៉ាងណានោះយើងក៏ត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងស្ដីពិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរមុនយើងចាប់រៀនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនសូមអត្ថានជាមួយគ្នាបន្តិចសិនព្រះវិញ្ញាណសួរកន្ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតនេះដែលយើងមានពេលដើម្បីសរសើរកណ្ដាលព្រះអង្គស្វែងត្បិតតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានឲ្យយើងជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ក៏ដោយក៏យើងនៅមានពេលវេលាសម្រាប់កណ្ដាលព្រះអង្គនឹងជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះផងដែរសូមប្រទានពរក្នុងការរៀននៅថ្ងៃនេះនិងទុំគុំផ្ទាល់ក្នុងការចែកចាយហើយសូមដល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់សុតរបស់ទ្រង់ដឹកនាំនិងនិយាយឲ្យទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យនិយាយគណៈឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្សេងផងដែរនិងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតសូមឲ្យគេបាននឹកចាំថ្ងៃបោះសុតត្រង់ដើម្បីជួយសម្រាកនិងអស្ចារ្យកណ្ដាលព្រះអង្គទុំកុំអកត្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងនូវតូននឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនិងចាស់ផាស៊ីវាជាប្រធានបទចាស់ដែលខ្ញុំលើកឡើងពីលើកមុនម្ដងរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមើលភាគទី1ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអាចមើលម្ដងទៀតទៅនៅក្នុង page របស់ព្រះវិហារឬក៏តាមប្រព័ន្ធ YouTube ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើង3លើកមុនហ្នឹងគឺតទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះ ការបង្រៀនការស្រឡាញ់ហើយនិងការចេះជួយអ្នកដទៃថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចបន្ថែមទៀតយើងដឹងហើយអំពីជីវិតព្រះយេស៊ូវហើយនិងផារីស៊ីតទៅនឹងព្រះគម្ពីររបស់នៃពលនីនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញវាជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាគ្រីស្ទានសម័យមុនឬក៏សម័យកតាលឬក៏សម័យទំនើបនេះទេគឺសិតសឹងតែជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងការដើរតាមឬក៏ធ្វើតាមចំពោះព្រះយេស៊ូវជាគ្រីស្ទានដែលមានសេចក្តីជំនឿជាគ្រីស្ទានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពេញចិត្តហើយក៏ជាគ្រីស្ទានដែលគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដើរតាមទ្រង់ហើយនិយាយយ៉ាងខ្លីទៅគឺជាគ្រីស្ទានដែលប្រកបដោយពន្លឺនៅក្នុងជីវិតមានន័យថាជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃដល់ឡែកចំពោះផារីស៊ីជាគ្រីស្ទានដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែឲ្យឈ្មោះថាជាអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃឬក៏ជាថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាលទៅបែជួថ្មីបានយ៉ាងដូចហើយថងស្បែកគឺជាចិត្តហើយស្រាលទៅបែជួថ្មីគឺជាព្រមទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចចំណុចទី1គឺតទៅនឹងភាពច្រណែនឬសេចក្តីច្រណែនតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ពាក្យច្រណែនដែរឬទេជាធម្មតាប្រសិនបើយើងច្រណែនក្នុងផ្លូវល្អក្នុងសេចក្តីចរិតអានោះវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រណែនក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតស្ដីអាក្រក់វាមានន័យថាជាការបំផ្លាញឬក៏ជាអំពើបាបដ៏ធំមួយតើនរណាមានសេចក្តីចំណែនមុនគេបងអស់តើបងប្អូនអរគ្នាដឹងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាសភៅអ្នកស្រីលែងចង្វាយបានពលនីទៅទៅនឹងលូស៊ីហ្វឺលូស៊ីហ្វឺគឺជាទូដាដែលព្រះបានបង្កើតដោយឆ្លាតម្នាក់នៅឋានសួគ៌គាត់មានសេចក្តីចំណែនតាំងពីពេលដែលគាត់បានកើតបងម្លេះព្រះអត់បង្កើតដូចចំណែនក្នុងគាត់ទេប៉ុន្តែព្រះបង្កើតគាត់មានដូចចំណែនដោយឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឋានសួគ៌ដែលឃើញព្រះយេស៊ូវដែលឃើញការដែលព្រះមិនចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនអញ្ចឹងហើយភាពចំណែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ហើយមានការទម្លាក់លូស៊ីហ្វឺហើយនឹងគូកនរបស់គាត់គឺទេវតាមួយក្តាប់តូចធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកអញ្ចឹងភាពចំណែនគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងប្រើឬក៏យើងអនុវត្តនៅក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ22ដល់24ខ្ញុំអានជូននោះគេនាំមនុស្សម្នាក់មានអរិយចូលដែលខ្វាក់ហើយកោមកឲ្យត្រង់ត្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាគឺឲ្យមនុស្សខ្វាក់ហើយកោនោះបានទាំងនិយាយនិងមើលឃើញឯហ្វូងមនុស្សគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាក៏និយាយគ្នាថានេះនេះតើមិនមែនជាព្រះហ្វូងព្រះវងហ្វូងដាវីតនោះទេឬអីតែកាលពួកផារីស៊ីបានឮពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដេញអរិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអរិយទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបកំណត់គេក៏មានបន្ទូលថាអស់ទាំងនគរណាដែលបែកទាស់តែងគ្នានោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយអស់ទាំងក្រុងណាឬផ្ទះណាដែលទាស់តែងគ្នាឯងនោះក៏នៅស្ថិតស្ថេរប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងមើលសាច់រឿងនេះដល់ពេលដែលបុរសម្នាក់ដែលមានការៈច្រើនមុខដែលព្រះសុវណ្ណព្យាបាលទាំងអរិយចូលទាំងខ្វាក់ទាំងកោដល់ពេលដែលត្រង់អនព្យាបាលតើចំពោះផារីស៊ីគាត់មានសេចក្តីសាទរឬក៏សរសើរអំកណ្ដដល់ព្រះដែរឬទេនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញមានផារីស៊ីមានការចំណែនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមូលហេតុមិនជាត្រង់ចំណែនដោយសារតែផារីស៊ីបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការដើរតាមពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងសម័យនោះដោយព្រោះបណ្ដាជនមានការអស្ចារ្យជាមួយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងការស្ដីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវ ផាស៊ីអត់ចង់ឲ្យមនុស្សដើរតាមទ្រង់បានជាមានចិត្តច្រណែនហើយអនិច្ច័យបែបផ្សេងមិនត្រឹមត្រូវមួយទៀតផាស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះចឹងនឹងឲ្យបរិសុទ្ធនឹងទទួលបានព្រះពរដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ប៉ុន្តែផាស៊ីហាក់ដូចជាច្រានចោលហាក់ដូចជាបងវាយការគិតរបស់មនុស្សឲ្យយល់ឃើញផ្សេងមួយទៀតមួយទៀតគាត់ចង់គាត់មិនចង់ទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះប៉ះសិនបើគាត់និយាយដូច្នោះបានន័យថាគាត់បដិសេធនៅព្រះពរដែលព្រះមានសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងជាសេចក្តីចំណែនមួយដែលផាស៊ីមានចំពោះព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសេចក្តីចំណែនដែរឬទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលទ្រង់ពុំមានសេចក្តីចំណែននោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពីនិខមណងចំពោះ20ទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទ្រង់មានសេចក្តីវិចិន្ត សេចក្តីវិចិន្ត គឺមានន័យថាជាការស្រឡាញ់ដោយការស្រឡាញ់បានជាទ្រង់មានសេចក្តីវិចិន្ត ប៉ុន្តែសេចក្តីចំណែនគឺឲ្យក្នុងន័យផ្សេងពីនឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះលើកឡើងបន្តទៀតគឺទៅទៅនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីយុត្តិធម៌នឹងមានន័យថាជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវពិតត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែជាព្រះដែលប្រកបដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌បើយើងមើលសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះពួកខាងក្រៅតើភាពយុត្តិធម៌តែងតែកើតមានឡើងសម្រាប់អ្នកដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេជារឿយៗបើយើងសង្កេតទៅភាពយុត្តិធម៌តែងតែកើតមានឡើងចំពោះអ្នកដែលរៀងមានលុយមានកាក់ឬក៏មានឋានៈរៀងខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលទន់ទាបគឺតែងតែទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជីវិតរបស់គេទោះបីជាគេត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ភាពអយុត្តិធម៌នៅតែមានសម្រាប់គេនេះជាការកាត់សេចក្តីឬក៏ជាសាលក្រមរបស់តុលាការនៅលើផែនដីនេះចុះចំពោះព្រះតើទ្រង់កាត់សេចក្តីបែបដូច្នោះឬក៏ទ្រង់កាត់សេចក្តីដោយអ្នកត្រូវទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយអ្នកខុសទទួលបាននៅភាពអ្វីដែលគេបានធ្វើនឹងប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានយុត្តិធម៌ចុះយើងនឹងដល់តាមទ្រង់តើយើងគួរតែយកតម្រាប់តាមទ្រង់ឬក៏យើងយកតម្រាប់តាមពិភពលោកខាងក្រៅដែលកាត់សេចក្តីបែបមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មានលក្ខណៈលំអៀងនោះប៉ះសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកូនចៅឬក៏គ្រួសារមានបញ្ហាជាមួយអ្នកផ្សេងតើយើងគួរតែកាត់សេចក្តីឲ្យកូនចៅរបស់យើងដែលជាអ្នកខុសឲ្យត្រូវឬក៏អ្នកដែលត្រូវនឹងឲ្យយើងខុសវិញបើសិនបើយើងក្នុងនាមជាមេគ្រួសារជាមេដឹកនាំក្នុងក្រុមជំនុំឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមណាមួយនោះយើងធ្វើនៅភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយបង្ហាញទៅជាគំរូដល់អ្នកទូចតាចវាជាគំរូមួយមិនល្អនៅក្នុងការដែលយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងធ្វើនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចនៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅដូច្នោះមានន័យថាយើងតាមគំរូរបស់ផារស៊ីគឺជាគំរូរបស់ពិភពលោកខាងក្រៅនេះសូមមើលតកពីយូហានចំពុក9ខ1ដល់ខចំពុក1ពុក9ខ1ដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនលុះទ្រង់យាងហួសទៅក៏តូតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតពួកសាសទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនោះអរអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញតើតូននឹងសាច់រឿងនេះទ្រង់បានព្យាបាលបុរសម្នាក់ដែលពិការភ្នែកហើយសាវកឆ្ងល់តើតូននឹងបុរសនោះប៉ុន្តែព្រះសុបានស្ដែងថាជាការសឹមក៏នៅព្រះមិនមែនជាអំពើបាបដែលបរិសុទ្ធនឹងមានពីកំណត់នោះទេចំពោះព្រះចំពោះផាស៊ីការព្យាបាលរបស់ព្រះសុការបង្រៀនឬក៏ការជួយអ្នកអតីតនៅសម័យនោះមិនដែលទទួលបានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ទ្រង់ទេទ្រង់តែងតែទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះទ្រង់ប្រមាថព្រះទ្រង់ប្រមាថថ្ងៃបោះសុតមិនគោរពតាមថ្ងៃបោះសុតឬក៏ត្រង់មិនគោរពតាមច្បាប់របស់ម៉ូសេដែលជាច្បាប់ ហាស៊ីគោរពជាជាងច្បាប់របស់ព្រះនៅសម័យនោះប៉ុន្តែចំពោះបណ្ដាជនគឺតែងតែទទួលបានការសើមកាន់ព្រះហើយនឹងស្ដីជំនួយចាញ់ពីបណ្ដាជនព្រោះបណ្ដាជនគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាជាងផាស៊ីព្រោះផាស៊ីគាត់ដូចថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាយទៅបែជូរថ្មីថ្មីដូច្នោះដែរចំពោះផាស៊ីគាត់តែងតែកាត់សេចក្តីឲ្យបណ្ដាជនគឺលក្ខណៈអយុត្តិធម៌អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតនៅសម័យកាលហ្នឹងគេនឹងដាក់ឲ្យដាច់ពេញពីក្រុមជំនុំដូច្នេះហើយពុកម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលហ្នឹងគាត់ឆ្លើយលក្ខណៈការពារខ្លួនឯងដែរព្រោះគាត់ខ្លាចផាស៊ីហ្នឹងកាត់ទោសឲ្យចេញឆ្ងាយពីជំនុំផាស៊ីបានកាត់ក្តីព្រះស៊ូឬក៏ថ្កល់ទោសព្រះស៊ូហ្នឹងគឺដោយអយុត្តិធម៌បាទតាមរយៈសាច់រឿងដែលយើងមើលហ្នឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដែលបង្ហាញអំពីការវិនិច្ឆ័យឬក៏ថ្កល់ទោសទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងថ្កល់ទោសអ្នកដទៃឬក៏វិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃដោយលក្ខណៈមិនមានការសាវជ្រាវឬក៏សិក្សាបានច្បាស់លាស់ដូចនៅពេលយើងថ្កល់ទោសអ្នកដទៃព្រះចម្ចាស់បង្រៀនថាអ្នកដទៃនឹងថ្កល់ទោសយើងវិញពីព្រោះអីពីព្រោះយើងពេលខ្លះយើងមានកំហុសដែរឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនបានដឹងសាច់រឿងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមទ្រង់នៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយនេះភាពយុត្តិធម៌សំខាន់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការរស់នៅនឹងតើយើងកាត់សេចក្តីឲ្យអ្នកនៅក្រមរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏យើងស្ដាប់តែម្ខាងហើយយើងធ្វើបរិវិនិច្ឆ័យភ្លាមភ្លាមមានន័យថាវិនិច្ឆ័យមុននៅការដឹងរឿងទាំងអស់នោះបើសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាដូចគ្នាទៅនឹងផាស៊ីឬក៏គំរូរបស់ផាស៊ីនោះបាទហើយក៏ដូចគ្នានឹងគំរូរបស់ពលកងក្រៅនោះដែរចំណុចទី3គឺទាក់ទងនឹងការចាស់រុកហើយនឹងការមូលបង្កាច់ពាក្យចាស់រុកបើសិនបើយើងប្រើក្នុងន័យល្អចាស់រុកឲ្យកូនខំរៀនចាស់រុកឲ្យកូនដើរតាមព្រះនៅចាំយាមជាមួយព្រះអានឹងវាជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចាក់រុកក្នុងផ្លូវអាក្រក់អានឹងវាជាបាបដ៏ធំហើយក៏ជាការហិនវិនិច្ឆ័យដ៏ធំដែរពាក្យមូលបង្កាច់ជាពាក្យដែលមិនមានន័យល្អទេមានតែការធ្វើឲ្យខុសពីការពិតឬក៏បងវាចសេចក្តីពិតដូចយកខ្ញុំលើកឡើងទៅនឹងលូស៊ីហ្វាអញ្ចឹងដែរដោយសារការចំណែនផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមมันត្រឹមតែចំណែនទេមានការចាក់រុកលូស៊ីហ្វាបានចាក់រុកទេវតាផ្សេងទៀតឲ្យមើលឃើញថាព្រះនឹងគឺព្រះអយុធធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់និងពួកគេទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះអញ្ចឹងការចាក់រុកនេះគឺមានខ្លឹមសារមិនល្អឬក៏មានន័យអាក្រក់ណាមួយនៅខ្លួនចង់ឲ្យសកម្មភាពអីមួយកើតឡើងឬក៏ជំរុញឲ្យបុគ្គលណាមួយនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់ឲ្យធ្វើក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតការមូលបង្កាច់ក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យហេនមនីឬក៏បាបធំដែរដោយសារតែលូស៊ីហ្វាមូលបង្កាច់ព្រះឬក៏នាំឲ្យទេវតាផ្សេងទៀតសង្ស័យទៅលើច្បាប់របស់ព្រះនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមរហូតដល់ធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកខ្ញុំក៏នៅក្នុងចំណុចនេះលើកឡើងដូចនៅនឹងភាពចំណែនដែរក្នុងម៉ាថាយ12ខ22ដល់24ទាក់ទងនឹងរឿងដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលបរោះខ្វាក់ហើយនឹងអរិយចូលនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញចំណុចទាក់ទងនឹងការចាក់រុកហើយនឹងមូលបង្កាច់ដែលផាស៊ីបានលើកឡើងនឹងហើយផាស៊ីលើកឡើងជាសាធារណៈនៅចំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជនលើកឡើងថាម៉េចផាស៊ីចោទថាព្រះយេស៊ូវគឺជាយេសេប៊ូលមានន័យថាជាមេអរិយដែលអាចដេញអរិយបានវាជាពាក្យដែលមូលបង្កាច់ហើយនឹងខុសពីការពិតហើយក៏មានការចាក់រុកនឹងញុះញង់មនុស្សជនឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើការព្យាបាលហើយនឹងអំណាចចេស្តារបស់ទ្រង់ផងដែរចំណុចទាក់ទងនឹងផាស៊ីផាស៊ីគាត់តែងតែចាក់រុកព្រះយេស៊ូវមានន័យថាគាត់ថ្កល់ទោសឬក៏ដៀមដាមឬក៏ មូលបង្កាច់ព្រះយេស៊ូវជានិច្ចរាល់ពេលដែលសកម្មភាពស្អីបង្រៀនឬការអស្ចារ្យណាមួយមិនកើតឡើងហើយចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគឺមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះដោយស្ដីចំណែនឬក៏ដោយការដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងហើយផាស៊ីក៏បានមូលបង្កាច់នឹងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឬស្ដីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយនឹងការដែលព្រះពោបានធ្លាក់មកសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតមានន័យថាគាត់បងវាចនៅព្រះពោនឹងទៅជាព្រះពោដែលមិនមែនមកពីព្រះគឺមកពីរឿងអីផ្សេងក្រៅពីព្រះជាសត្វតាំងឬក៏ជាអរិយចំពោះអរលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាតើយើងគួរតែមានសេចក្តីចារុកឬក៏មូលបង្កាច់ដែរឬទេក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះប្រសិនបើបងប្អូនធ្លាប់បានធ្វើអានឹងវាជាគំរូមួយដែលមិនល្អហើយក៏ជាដានរបស់ផារីស៊ីដូចជាផ្លូវរបស់លូស៊ីហ្វើឬក៏សាតាំងដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកសូមកុំភ្លេចថាក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគឺជាគំរូសំខាន់សម្រាប់យុវជនឬក៏ក្មេងៗនៅចំនួនក្រោយនេះចំនួនថ្មីនេះសិនបើយើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់ពួកគេវាធ្វើឲ្យជីវិតគេនឹងគឺប្រែប្រួលទៅព្រះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការមើលព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទឲ្យជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំមាន3ចំណុចក្នុងការលើកចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាឬជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់យើងអ្នកគ្នានៅសម័យកាលចុងក្រោយនេះចំណុចទី1នោះគឺយើងគួរតែដើរតាមជំហានរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់ពាក្យគួរតែគឺជាការស្នើសុំមិនមែនជាការប្រកបជាត្រូវតែអីនោះទេការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងឆ្លាញ់ព្រះយើងគិតថាភាពជាគ្រីស្ទៀនដែលមានពន្លឺនឹងជារឿងដ៏ល្អជាគំរូឬជាសម្រាប់សម័យចុងក្រោយនេះយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមទ្រង់ហើយនឹងយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនបងប្អូនមិនបានយកគំរូព្រះយេស៊ូវក្នុងជីវិតទេមានន័យថាយើងដើរតាមគំរូរបស់ផាស៊ីហើយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចបរិយឬក៏សត្វខាងចំណុចទី2សត្វតាំងគឺមកដល់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអត់តមតិចឧទាហរណ៍បងប្អូនតប់ទឹកកំអុយហោឬក៏បាច់ត្រីយើងប្រើទំនប់ទឹកដើម្បីតប់ប្រសិនបើយើងយកដៃរបស់យើងទៅឆ្កឹះដុំណាមួយដុំដីណាមួយឬដុំថ្មណាមួយទឹកអាចនឹងហោឆ្កឹះតិចទឹកក៏តិចឆ្កឹះខ្លាំងទឹកក៏ខ្លាំងការឆ្កឹះតិចក៏យូរយូរទៅទឹកនឹងអាចហូរខ្លាំងដូចគ្នាវាទម្លាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសឬក៏យើងមិនបានខ្វល់ទាក់ទងនឹងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនខ្វល់ទាក់ទងនឹងការអធិដ្ឋានឬក៏ការសម្រាប់ថ្ងៃបោះសតឬក៏ការសរសើរកាន់ព្រះវាប្រៀបដូចជាយើងឆ្កឹះដុំថ្មឬក៏ដុំដីដើម្បីឲ្យទឹកនឹងហូរមកបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅស្វះស្វែងរកសត្វតាំងឬក៏លូស៊ីហ្វើឬក៏រាឲ្យមកបងប្អូនបងប្អូនមិនចាំបាច់ហៅប៉ុន្តែវាមកដោយស្វ័យវត្តដូចទឹកតែហូរដោយស្វ័យវត្តចឹងដែរឲ្យតែបើកគឺហូរមានន័យថាយើងបដិសេធព្រះគឺវាដោយមកវាមកដោយស្វ័យវត្តឬក៏យើងមិនខ្វល់ទៅទៅនឹងព្រះហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយសាតាំងគឺជាទេវតាដ៏ឆ្លាតដែលគាត់អាចប្រើរបស់របរក្នុងសម័យទំនើបនេះងាយស្រួលក្នុងការលបងមនុស្សមូលហេតុដែរបានជាខ្ញុំលើកចំណុចនេះចំណុចសប្ដថ្ងៃនេះគឺរបស់របរច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ឆ្ងាយព្រះហើយក៏វាជាអាវុធមុខស្រួចរបស់សត្វតាំងផងដែរដែលវាប្រើសម្រាប់បងមនុស្សអត់ពិបាកអីស្រួលសម្រាប់សត្វតាំងប្រើប៉ះសិនបងប្អូនប្រើរបស់ហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទប៉ះសិនបើយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវមិនអល្អយើងលេងហ្គេមបងប្អូនដឹងថាហ្គេមហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបងប្អូនថាញៀនសារហ្គេមហើយបើសិនបើយើងលេងរហូតដល់យើងមិនបានមានពេលវេលាសម្រាប់សាមកាន់ព្រះអធិដ្ឋាន យើងលេងនៅថ្ងៃបោះសុតយើងលេងក្នុងព្រះវិហារមានជាអាវុធរបស់សាតាំងទេឬអីហើយក្នុងកែវនឹងវាក៏មាននិមិត្តសញ្ញាឬក៏ logo របស់សាតាំងផងដែរហើយមានផ្សេងទៀតច្រើនទៀតមិនថាទូរស័ព្ទឬក៏អាវឬអាហារឬក៏ពាក្យសម្ដីរបស់យើងពេលខ្លះវាប្រកបនៅសញ្ញារបស់សាតាំងនៅក្នុងនឹងដែលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែបើយើងបានរៀនទៅទៅនឹងអ្វីដែលសម្រាប់ព្រះយើងគួរជៀសវាងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាយពីព្រះវាមិនខុសអីទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានបង្រៀនទៅទៅនឹងការកុំអោយមានព្រះណាទៀតនៅចំពោះមុខអញ្ញសោះបងប្អូនមិនចាំបាច់ឲ្យថ្វាយអង្គមព្រះនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ខាងពុទ្ធសាសនាឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងបើយើងយករបស់ណាមួយនៅដាក់នៅក្នុងមុខជីវិតរបស់យើងដល់យើងយកព្រះដាក់ពីក្រោយខ្នងមិនថាជារបស់ប្រើប្រាស់ជាមនុស្សឬក៏ជាអ្វីទេវាធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវាដូចទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទី1ដែលឬក៏ក្រឹត្យវិន័យទី2តទៅនឹងរបស់ដែលថ្វាយបង្គំដោយដៃមនុស្សវាមិនខុសគ្នានឹងក្រឹត្យវិន័យដែលបានចែងនឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងគិតអំពីរបស់ណាខ្លះដែលយើងតែធ្វើយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីត្រង់យើងគួរជៀសវាងហើយសូមចងចាំថាសតាំងគឺតែងតែប្រើនៅរបស់ទាំងអស់នឹងដើម្បីល្បួងយើងនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នោះគឺយើងយកព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្នះនៅការទាំងអស់នឹងពីព្រោះត្រង់បានឈ្នះហើយយើងក៏អាចមានសិទ្ធិឈ្នះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធនេះហើយសូមហើយនៅជប់ជាមួយនឹងត្រង់ហើយដល់តាមត្រង់ជានឹងថ្ងៃនឹងយកគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបរានហានសួរអង្គត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបោះសុទ្ធនេះដែលយើងមានពេលសម្រាប់សាមកណ្ដត្រង់ហើយក៏បានរៀនអំពីអ្វីទៅជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងសម័យកាលទំនើបនេះហើយអ្វីទៅដែលជាអាវុធរបស់លូស៊ីហ្វើឬក៏សាតាំងដែលវាងាយនឹងល្បួងយើងហើយអ្វីទៅដែលយើងត្រូវគួរតែធ្វើនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏ដូចជាសម័យត្រង់នឹងជិតយើងមកហើយប្រងឲ្យទុំកុំដឹងថាសត្វតាំងគឺឆ្លាតក្នុងការល្បួងហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកសត្វតាំងក៏វាស្វ័យវត្តមកឲ្យយើងប៉ះសិនព្រោះយើងបានឃ្លាតពីត្រង់បន្តិចនោះវាមិនខុសអីនឹងការយកដុំដីឬក៏ដុំថ្មចាញ់ពីទំនប់ដែលទឹកនឹងហូរដោយស្វ័យវត្តនោះទេដូច្នេះហើយកូនมันអាចមានប្រាជ្ញាឬកម្លាំងអាយុឈ្នះនៅស្ដីល្បងទាំងអស់នេះនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះហើយក៏มันអាចនឹងគេចវេះចាញ់ពីស្ដីល្បងបានដែរប៉ះសិនបើគ្មានជំនួយរបស់ត្រង់គ្មានស្ដីពិតរបស់ត្រង់នៅក្នុងជីវិតគ្មានគំរូវិព្រះយេស៊ូវហើយនឹងគ្មានការជួយវិព្រះញ្ញានរបស់សុទ្ធនោះទំគំអធានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមព្រះញ្ញានជំរុញឲ្យបងប្អូនបាននឹកឃើញអំពីគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងយកគំរូនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេកុំឲ្យគេធ្លាក់នៅក្នុងកន្លងរបស់ផាស៊ីឬកន្លងរបស់ពិភពលោកឬក៏ជាកន្លងរបស់សាតាំងឡើយសូមគង់ជាមួយនិងសូមប្រទានពររាល់ដែលមានបញ្ហាក្នុងជីវិតនិងជំងឺរបស់គេផងដែរកូនអរគុណទ្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតទេថាផ្កាក៏យើងអាចយកទៅធ្វើជាតែដើម្បីទទួលទានបានដែរហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតែផ្ការំយោលដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺតែងតែហៅថា hibiscus tea តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ថាផ្កាប្រភេទនេះគឺគេតែងតែយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាតែអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រជាជននៅប្រទេសអេស៊ីបគឺពួកគេតែងតែប្រើប្រាស់ផ្កាមួយប្រភេទនេះហើយដើម្បីធ្វើតែសម្រាប់ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាក៏ជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតដែរដែលពួកគេតែងតែយកទៅច្នៃធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលទានហើយពួកគេក៏បានដឹងថាតែមួយប្រភេទនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពដូច្នេះហើយក៏វាបន្តរីករាលដាលរហូតមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតែមួយមុខនេះគឺពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេវាមានពណ៌ក្រហមឆ្អៅតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញផ្កានេះនៅតាមសួនច្បារយើងគ្រាន់តែឃើញវាគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាមានការពុល

0: ូលនេះបានព្រោះវាជាវិធីងាយស្រួលមែនទែនហើយមិនអស់លុយទៀតផងទី3នោះគឺជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកបាក់តេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានបាក់តេរីច្រើនមែនទែនពីព្រោះថារាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែបរិភោគចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងហើយអាហារខ្លះគឺមិនល្អនោះទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី4នោះគឺជួយកាត់បន្ថយខូលេស្តេរ៉ុលដែលជាជាតិខ្លាញ់ខូលេស្តេរ៉ុលគឺជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាចម្បងទៅលើមនុស្សពេញវ័យរាប់លាននាក់និងរួមចំណែកដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការគាំងបេះដូងដូចជាជំងឺបេះដូងនិងការដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលជាដើមតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឬក៏ការសិក្សាគេបានស្វែងរកឃើញថាការរំយោលនេះហើយគឺវាអាចជួយបញ្ចុះខូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី5ប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកការរលាកគឺមានតួនាទីក្នុងការវិវត្តជាជំងឺជាច្រើនបើសិនជាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ការពាររួមទាំងជំងឺមហារីកជំងឺហឺតជំងឺភេកភ្លាំងជំងឺបេះដូងនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមានជំងឺកាន់តែច្រើនដោយសារតែការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកផឹកជាមួយនឹងតែការរំយោលនេះបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តវាទី6ជួយដល់សុខភាពថ្លើមថ្លើមគឺដល់តួនាទីសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការលាងសម្អាតឈាមទឹកតែដែលបានចេញពីការរំយោលមកគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ថ្លើមរបស់យើងដែលថ្លើមនេះហើយគឺដល់តួនាទីក្នុងការសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលបើសិនជាយើងផឹកតែការរំយោលគឺវានឹងអាចជាជំនួយក្នុងការឲ្យថ្លើមមានដំណើរការកាន់តែល្អថែមទៀតការរំយោលគឺមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគបានប៉ុន្តែអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតព្រោះថាវាអាចនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងៗហើយតែការរំយោលនេះគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់ការរំយោលជាបែបជាស្រស់ឬក៏បែបជាគ្រីមហើយវាក៏មានការយកការមួយប្រភេទនេះទៅចម្រាញ់ធ្វើជាម្សៅតែផងដែរហើយត្រូវការទឹកក្តៅសម្រាប់ដាក់ជាមួយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាអ្នកចង់ទទួលទានបែបជាត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកក៏បានដែរតែមួយមុខនេះគឺមានពណ៌ស្អាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចសាកព្យាយាមធ្វើតែមួយមុខនេះបរិភោគខ្លួនឯងបាននាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
2: សាវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសួរព្រះយេស៊ូវតើបានដែរនេះខូចនៅថ្ងៃណានេះជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់

យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងនៅផែនដីនៅយើងគិតផែនដីនេះដូចជាវាធម្មតាយើងលើកនិយាយអំពី climate change ចង់ថាអាកាសជាតិវាខុសគ្នាពីមុនតាផែនដីយើងជិតខូចហើយតាមនុស្សទាំងអស់ជិតស្លាប់ហើយឬនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនេះពីព្រះគម្ពីរជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយយើងបានជួបជុំគ្នានៅទីនៅថ្ងៃនេះនិងខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងឱកាសយើងមានសម្រាប់ជួបជុំគ្នាទៀតនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាអំពីរឿងពិសេសរឿងតាផែនដីយើងចិត្តផុតចិត្តខូចនឹងបើវាខូចតាយើងទៅណាពេលយើងបើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ខងណៃនឹងជួយយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេអំពីកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះនៅគេបានលើព្រះយេស៊ូវនិយាយរូបន្ទូលពីនេះពីយ៉ូហានជំពូក14និងខ1តបខ3កុំឲ្យចិត្តអ្នករលគ្នាតបរំឡើយអ្នករលគ្នាជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនភូមិនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករលគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករលគ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករលគ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករលគ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករលគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវបានថាទ្រង់ទៅស្ថានសួគ៌វិញទៅជួបព្រះបិតាវិញនឹងទ្រង់មានកម្រងរៀបចំអ្វីទ្រង់ត្រូវរៀបចំទៅស្ថានសួគ៌សម្រាប់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់ឥឡូវយើងបានមានរឿងសាវកសួរព្រះនៅថ្ងៃណាទៅផែនដីយើងខូចហើយនឹងគេចង់ដឹងដែរអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីទ្រង់ទៅឋានសួគ៌តើទ្រង់ទៅឋានសួគ៌នៅកាលណានឹងតើទ្រង់ត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃណាពីព្រះគេចង់រៀបចំទៅថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរឿងនេះសូមបើកព្រះបន្ទូលរូបគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនឹងមើលម៉ាថាយជំពូក24ម៉ាថាយជំពូក24នឹងយើងមើលខ3រួចកាលត្រង់ខងលើភ្នំដាមអូលីវនោះពួកសាមកឲ្យត្រង់ដោយលេខទទួលសួរថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់តើមានទីសម្គាល់ណាពីត្រង់យាងមកហើយពីបំផុតកលគេចង់ដឹងអំពីទីសម្គាល់អំពីព្រះយាមនៅថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយសំណួររបស់គេនៅទីសំខាន់មួយយើងឃើញនៅម៉ាថាយចំពុក24និងខ14តំណែងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់អ្នកលោកេទុកជាទីបន្ទូលដល់អស់ទាំងសះនោះទើបនឹងបានតចង់បំផុត
ុទ្ធសាវកចង់ដឹងតើថ្ងៃចុងបំផុតជាថ្ងៃណានឹងព្រះយេស៊ូវឆ្លើយយេពេលតំណាងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងហើយបានថ្ងៃនោះមកដល់ហើយសូអានិច្ចទីសង្កលសពថ្ងៃយើងត្រូវចាប់អរំតាអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយបានកើតឡើងហើយណាពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយអានោះ2000ឆ្នាំមុននៅសម័យនោះគេបាត់គេធ្វើឆ្ងាយគេត្រូវការជីទូកជីទូកអត់មានម៉ាស៊ីនទេអត់មានម៉ូទ័រគេប្រើកញ្ចក់បាគីតាគេអាចជិះសេះរុជីអូតរុដាបន្តែអមមិនលួនទេបាទៅឆ្ងាយមិនអាចទៅឆ្ងាយទេសម័យនោះអរឿងផ្សាយដំណឹងល្អនៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីជាពុកបាទបន្តែសម័យយើង2000ឆ្នាំក្រោយខកគ្នាឆ្ងាយសពថ្ងៃយើងអាចជិះយួនហោះក្នុងមកពេល4ម៉ោងអាចទៅគ្រប់កន្លែងបាននឹងយើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងមួយរំពេចភ្នែកអ្វីយើងផ្សាយវាអាចទៅពេញប្រព័ន្ធហើយតាមអ៊ីនធឺណិតសម័យយើងខុសពីសម័យព្រះយេស៊ូវសម័យយើងដំណឹងល្អបានចាប់ផ្ដើមទៅគ្រប់កន្លែងដោយសារមនុស្សទៅខ្លួនឯងឬតាមអ៊ីនធឺណិតតាមទូរទស្សន៍ពេលយើងមើលទីសង្កលនេះយើងបានដឹងសម័យព្រះយេស៊ូវនិយាយជាសម័យយើងនឹងសពថ្ងៃយើងបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានយើងឮមនុស្សច្រើនគេភ័យគេបានប្រាប់អូបើយើងអត់ខៃប្រៃអ្វីយើងធ្វើនៅផែនដីផែនដីយើងខូចយើងមានតែប្រមាណឆ្នាំដូចជា14ឆ្នាំទៀតបានហួហើយសម្រាប់ផែនដីយើងអនុមញ្ញូយើងត្រូវចាប់អរំអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយពេលទ្រង់ថាទ្រង់យាងមកវិញសំតើលូកាជំពូក21និងកូម25ដល់28លូកាជំពូក21នឹងយើងអានពីខ25ដល់28កាលនោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនឹងអ្នកអនឹងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសះនឹងសេចក្តីទូគំនិតដោយព្រោះសួរសន្តិរបស់សមុទ្រនឹងរលកមនុស្សនឹងស្រយត់ចិត្តដោយភ័យហើយដោយទៅទាំងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រោករំភើបនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងសេរីល្អជាខ្លាំងកាលណាកាទាំងនោះចាប់តាំងកើតមកនោះអើយអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រោះលួរបស់អ្នករាល់គ្នាចិត្តដល់ហើយសព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងនៅផែនដីយើងមានបញ្ហាដែលរំជួយបញ្ហាព្យុះខ្លាំងបញ្ហាលិកបញ្ហាអត់អាហារបញ្ហាមានមេរោគមានបញ្ហាច្រើន
ឥឡូវព្រះយេស៊ូវថាពីយើងឃើញបញ្ហាដូចនេះមើលទៅលើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយបើយើងគិតអំពីឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020គិតអំពីខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងឆ្នាំនេះបើយើងនិយាយអំពីអាមេរិកឬយើងនិយាយអំពីអាស៊ីឬនិយាយអំពីយុរ៉ុបគេមានខ្យល់ព្យុះច្រើនជាងឆ្នាំមុនមុនអានឹងដោយសារខ្យល់ព្យុះនោះមានច្រើនកន្លែងវាលិចផ្ទះរົບមឿនបានបំផ្លាញមនុស្សច្រើនបានស្លាប់នឹងយើងមានជំងឺកូវីដជំងឺផ្សេងមនុស្សច្រើនគេស្លាប់នឹងយើងឃើញមនុស្សច្រើនភ័យអំពីរឿងផែនដីយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាពីតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់បានយាងមកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃចុងបំផុតនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាពេលមានវេទនាច្រើននៅផែនដីយើងនៅគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយសិយើងឃើញទីសំខាន់ទាំងពីរនេះនឹងថានៅក្នុងជីវិតយើងឃើញខុសពីគេច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកដល់ហើយសាមើលម៉ាកុសជំពូក13និងយើងអានខ26និង27នោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកក្នុងពពកមានទាំងព្រះជាស្តាជាខ្លាំងនិងសេរីល្អផងហើយលើកលោកនឹងចាត់ពួកទេវតាឲ្យទៅប្រមូលពួកដែលបានរើសតាំងមកពីទឹះទាំង4តាំងពីទីបំផុតនៃផែនដីមកខាងរហូតដល់ទីបំផុតនៃផែនដីប្រទេសមេកព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយសាវករបស់ទ្រង់បើទ្រង់ទៅឋានសួគ៌រៀបចំកន្លែងហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់បានផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់បានយាងមកវិញអានេះថាទ្រង់បានយាងមកក្នុងព្រះជេស្តាទៅខ្លាំងទ្រង់មកជាមួយទេវតារាប់ម៉ឺនលាននឹងពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យពួកទេវតានោះជិងទៅគ្រប់កន្លែងសម្រាប់ប្រមូលពួកបរិសុទ្ធពួកសុចរិតជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់នឹងឲ្យទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើយើងរៀបចំសម្រាប់ជួបព្រះពេលទ្រង់យាងមកទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានខទៀតបើទៅទីម៉ូថេទី2និងខជំពូក3ខ1ដល់5ទីម៉ូថេទី2ជំពូក3យើងអានខ1ដល់ខ5ចូលឲ្យដឹងថានៅជាងក្រៅបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ទៅបិទនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អ្នកអួតអាងមានលើកំពួរប្រមាថមើលងាយមិនស្គាល់មិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមូលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមមនុស្សក
គ្មានសេចក្តីអត់ចានិយាយបង្កាយគេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អត្បិតគេអិនបោកគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងល្បែងលេងជាជាងព្រះបើយើងស្ដាប់នេះនឹងយើងឃើញចិត្តរបស់មនុស្សនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមកវិញខូចហើយបើយើងមើលផែនដីយើងសព្វថ្ងៃតើយើងឃើញមនុស្សខូចដូចយើងអានក្នុងខនេះគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកផ្សេងទេគេចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនគេមើលសម័យនេះសម័យ COVID បើមនុស្សអត់ពាក់ម៉ាស់អ្នកពាក់ម៉ាស់ខាងជាមួយគេវាយគេជេរគេអានោះមិនល្អទេយើងឃើញមនុស្សប្លង់ចាប់រំលោភសំឡាប់ច្រើនជាងមុនមនុស្សគេចូលជាក្រុមជាក្រុមសាហាវចូលក្នុងទីក្រុងវាយកញ្ចក់នៅអាគីលួយអ៊ីវ៉ាន់ពីអាគីនោះអត់ភ័យអានេះសម័យប្លែកពីមុនអានេះជាទីសង្ឃោព្រះយេស៊ូវចិត្តយីមកហើយសមុលវិវរណៈចំពុកមួយកោបំពេលវិវរណៈជាសិពើចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងយើងអានចំពុកមួយកោបំពីមើលត្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះត្រង់អាមែនហើយអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគាត់នេះបានប្រាប់យើងដូចគាត់ផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់មកក្នុងពពកត្រង់នៅលើផែនដីនៅលើអាកាសអនឹងគ្រប់មនុស្សបានឃើញនឹងពេលគេឃើញគេយំសយើងអាចសួរហេតុអ្វីគេយំថាគេសប្បាយគេមិនយំសម្រាប់មកពីគេសប្បាយទេគេយំពីព្រោះគេខ្លាចហើយគេយំពីព្រោះគេដឹងគេបានឮព័ត៌មានអំពីព្រះយាងមកវិញប៉ុន្តែគេអត់បានរៀបចំគេអត់បានខៃប្រាយគេអត់បានលទួអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញគេបានដឹងខ្លួនថ្ងៃរៀបចំជាហួរហើយអនុមោលហេតុគេយំនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងវិវរណៈព្រះបន្ទូលបានថាពួកគេជាអ្នកមានជាអ្នកគ្រោះគ្រប់មនុស្សគេរត់ទៅភ្នំនិងគេរើរងភ្នំសម្រាប់ចោលនិងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលគេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យាងមកវិញមកក្នុងសិរីល្អរបស់ត្រង់និងរបស់ព្រះបិតាត្រង់ភ្លឺខ្លាំងជាងព្រះអាទិត្យនិងពួកគេដឹងក្នុងចិត្តគេខុសហើយគេត្រូវការស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមិនចង់បំផ្លាញមនុស្សទេអនុមូលហេតុត្រង់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងឲ្យគេដឹងព្រះមានព្រះគុណព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងសកតលើជាជាការពេលត្រង់គ្មានបាបត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់បាបផ្លូវឲ្យយើងសង្គ្រោះប៉ុន្តែបើយើងអត់តាមព្រះយើងអត់មានផ្លូវចេញពីផែនដីនេះពេលវាខូច
ខ្ញុំបានជួបមនុស្សច្រើនគេធ្លាប់លឺដំណឹងល្អគេធ្លាប់ចាប់ដើមដើរតាមព្រះប៉ុន្តែដោយសារការកខ្វាយនៅផែនដីនេះដោយសារគេរវល់ធ្វើការរវល់ធ្វើផ្សេងគេចាប់ដើរតាមព្រះគេបានមានដំណឹងហើយប៉ុន្តែគេបោះបង់ចោលនឹងនៅថ្ងៃព្រះយាងមកវិញបើគេអត់តន់ត្រឡប់មកស្វែងរកព្រះវិញត្រង់ត្រកាបោះបង់ចោលគេសម្បត្តិវិវរណៈចម្ពោះ14នឹងយើងអានខ14ដល់20

0: ព្រះយេស៊ូវទីជានិយាយប្រៀបធៀបអំពីថ្ងៃត្រង់យាមមកនិងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះត្រង់ថានោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសួរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទៀមពេលមកកត់មាសហើយកាន់កន្ទាវទមុតអ្នកនេះជាព្រះយេស៊ូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវមកក្នុងពពកអ្នកនេះមានអំណាចនឹងតាគេជាកូនមនុស្សអានេះជាឈ្មោះមួយទៀតគេថាប្រើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សដូចយើងរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសូមលួចកន្ទាវត្រង់ទៅច្រូតចោះត្បិតជាវេលាត្រូវច្រូតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទំជាស្រែកនោះព្រះអង្គដែលខ្វងនៅលើពពកទ្រង់លួចកន្ទាវទៅឲ្យផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រត់រួចហើយគេព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញទ្រង់មកដូចអ្នកច្រត់តែកន្ទ្រឡំពីព្រោះពេលយើងអានទៀតយើងមានយើងឃើញមានការច្រត់ពីរដងទីមួយគេច្រត់អ្នកសុចរិតពីផែនដីនេះទីទីយើងបានអានខនិយាយអំពីរឿងនេះទីពីរជាការច្រត់អ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែអត់យកពីផែនដីនេះទេបោះចោលសូមស្ដាប់ខោ17រួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងកាន់ចែកយ៉ាងមិតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងគាត់ចេញពីអសននោះមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលកាន់ចៃដូមិតនោះថាចូលលួចចៃដូមុតរបស់ឯងទៅកាក់ពងសំដៅកាក់ចុងកោមតំពីងបៃជឺនៅផែនដីទៅត្បិតផ្លៃតំហាតំហើយទេវតានោះក៏លួចចៃទៅឯផែនដីហើយកាត់ផ្លែទំពាំបៃជឺទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងផ្គងចានផ្លែយ៉ាងទុំរបស់ផងសេកដេក្រនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងផងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីផងឡើងទៅត្រឹមដែកបង្កាំងសេះមួយ300គីឡូម៉ែត្រទៅអូខេអានេះមិនល្អទេយើងឃើញពួកទុច្ចរិតក្នុងនេះគេថាធំភៀមបៃជឺទុំហើយនឹងគេច្រត់ហើយជន់ហើយនឹងហៅថាដូចឈាមតហូរចាលពេលព្រះយេស៊ូវមកទ្រង់មានកម្រងពីរទី1ជួយសង្គ្រោះពួកបរិសុទ្ធទី2បំផ្លាញពួកទុច្ចរិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងចង់នៅក្នុងការច្រើនទី1ឬការច្រើនទី2 បើយើងនៅក្នុងការជ្រើសទី1យើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះទ្រង់ឲ្យទេវតាមកជួយនាំយើងទៅយើងមានយើងបានទទួលជីវិតអកលបើយើងនៅក្នុងការជ្រើសទី2យើងអត់ទៅណាទេយើងទៅស្លាប់ខ້ອຍនៅផែនដីនេះខ្ញុំគិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់នៅក្នុងការជ្រើសទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់រស់ចំពុកដដែលវិវរណៈចំពុក14និងខ12ទ្រង់បានបង្ហាញអំពីអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកនោះហើយជាសេចក្តីអត់មុតរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកនេះពួកបរិសុទ្ធគេអត់មុតជាមួយអ្នកធ្វើបាបគេគេគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេអាយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនិងសោយរាជ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអាយព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយនៅពីព្រោះបើយើងអាយព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តយើងបានស្រឡាញ់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមានអំណាចគ្រប់ក្រិតវិន័យអានេះជាសំខាន់ពីព្រោះក្រិតវិន័យរបស់ព្រះថាយើងត្រូវការស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចធ្វើនោះទេបើយើងអត់មានព្រះក្នុងនៅជាមួយសូមយើងត្រូវការសូមព្រះមកនឹងក្នុងនៅជាមួយយើងសូមទៅ Thessalonica ទី1ជំពូក4និងយើងអានខ15ដល់13ដល់18 Thessalonica ទី1ជំពូក4ខ13ដល់18បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាអន្តងពីពួកអ្នកដែលដេកលួតទៅហើយទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាកាត់ទឹកព្រួយដោយជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានស្គត់ព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរខ្ញុំចង់ឈប់នៅសិនអានោះបានប្រាប់យើងគេបានទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវតើណាអបាយើងគិតអំពីអ្វីយើងអានក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅនឹងទ្រង់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅជាមួយសពេលយើងអានខនេះវានិយាយអំពីពេលព្រះយើងមកវិញត្រង់នាំយើងទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជួបព្រះបិតានិងនៅជាមួយព្រះបិតាឥឡូវយើងអានខ15ត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យាងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេព្រ ្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរួឡើងវិញជាមនុស្សជាមុនពងអស់រួចយើងរលគ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបតើលោកផូលក៏ជាអ្នកសរសេរនឹងក៏ប្រាប់យើងនៅសម័យព្រះយេស៊ូវយូរមកអ្នកស្លាប់ហើយគេបានរលំវិញអ្នកនៅរស់ក្នុងព្រះគ្រឹះគេបានឡើងទៅពពកជាមួយអ្នករលំវិញសូពេលមនុស្សស្លាប់គេមិនទៅណាទេគេមិនទៅឋានសួគ៌ទេគេមិនទៅឋានរូតឬឋានផ្សេងគេដឹកលួតហើយដោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងបន្តែថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញត្រង់ហើយគេក្រាបឡើងនឹងត្រង់ឲ្យគេរៀងខាយថ្មីឲ្យអ្នករស់ពេលត្រង់យើងមកវិញអ្នករស់នឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់គេឲ្យគេមានរៀងខាយថ្មីដែរនឹងជាមួយគ្នាយើងឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអានេះជារឿងអស្ចារ្យនៅខ18លោកផូលថាដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះអានេះជាដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់យើងមកវិញព្រះចង់ឲ្យអ្នកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់អ្នកដើរតាមទ្រង់បាគីស្លាប់ហើយឲ្យគេរួឡើងវិញបាគីនៅរួឲ្យគេមានរាងកាយថ្មីរាងកាយបរិសុទ្ធអេតខ្ចោនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយព្រះនៅក្នុងពពកនឹងដូចយើងអាននៅខ14ពេលយើងចូលរួមជាមួយព្រះហើយព្រះបានជួយយើងទៅស្ថានសួគ៌នឹងជួបព្រះបិតានឹងនៅជាមួយព្រះបិតាថ្ងៃនោះចិត្តដល់ហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់អំពីឆ្នាំអំពីខែអំពីថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងគ្មានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែមើលទីសង្កលនឹងយើងឃើញហើយនៅថ្ងៃនេះអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសប្តាហ៍នេះឆ្នាំនេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយបងប្អូនសូមគំថាអរព្រះយេស៊ូវអត់ញីមកវិញទេខ្ញុំចង់សប្បាយក្នុង location ពេលខ្ញុំសប្បាយហើយពេលខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំបានកាយប្រៃកុំគិតដូចនោះពីព្រោះយើងអត់ដឹងអំពីថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងឃើញទីសង្កលហើយវាអាចយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបើយើងអត់រៀបចំថ្ងៃនេះនឹងរៀងរលថ្ងៃដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអាចនៅក្នុងក្រុមតំពីមបាយជឺយើងអាចទទួលសេចក្តីស្លាប់ពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញមិនរលំវិញបន្តែស្លាប់ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនភ័យពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញខ្ញុំចង់ឃើញពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញត្រង់ក្នុងពពកខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនញញឹមធំលើកដៃឡើង สำหรับทูพระเยซูปีพรูทคายยังรังช้ำปานมาดอลหายปันไทยบาบอมปอนเชรรร์รู้ตามพลอยโลเคยน้อยขนองอมพบาบบอมปอนชบาภัยคลั่งน้อยไทยนู่นั่งบอมปอนบานบัดปองชีวิตออกอลอันนั้นจะเรื่องสดายออกคุณเปรียเปรียมันจองเอายืงในขนมเวทนาเปรียมันจองเอายืงสลับเปรียมันจองเอายืงคอยเตะตรงจองเอายืงมีนกาสบายมีนสันติสอกสันติเปียบขนมเจ็ดออกกอลจีเน่จมวยตรงวันที่ยืงจีเน่เชื่อเรื่องได้ยังในขนมกรมเปรชรสนังลางทะเลหรือกรมเปรชรสนังบอดจาวในภายในนี้สมเชื่อเรื่องตรอยเชื่อเรื่องพระเยซูสมอันเชิงไอพระเยซูมาใส่เรียกขนมเช็ดรบกวนเนี่ยนังดาตามตรงสมอคุณสมสมอธิษฐานช่วยขยมเอาพระบิดายังอ้อประคุณเปรียตรงบานเรียบจอมกำรองละอสำหรับสังครูเฮียงหนึ่งตรงบานปราบมุนเรื่องนกแคดลางสำหรับเอายังคืนทั้งไงนู้เจ็ดดอลฮาวทั้งไงนู้จีทั้งไงประยิงมาวิ่งกระองปะปอกชิมวยเทวดารูปเลียนสำหรับช่วยน้องปวดบริษัทล้างเถิดทานสัวสมตรงของเนยจมูกยังทางออกนี้นั่งช่วยอายังชระระชระระพระเยซูจีพระสังครูบอกยังสมตรงช่วยอายังแล้วบังชีวิตบอกยังนั่งอายพระเยซูรู้เนยครองเจ็ดบอกยังสมเอายังอธิมุตเพื่อยังรังจำทายนู่นั่งเอายังแตงออกนี้บานมีนรีเรียขนมเช็ดปีพรูตรงจิตดอหายสมอคุณขนมนี้พระเยซูอเมนอคุณชรานยังบานจุบขนี้ทีในทายคราว
1: สมจิตสู้ปกไม้บางปอนถึงอ่อนคืนสมสวากุลหมกันวิดีโอคล้ายๆได้ในยายอัมพีสกับเพียบทั้งไงนี้หนึ่งช่วงหนึ่งเลิกยกอัตบอดมุ้ยหมกบอดสไลด์ได้ในยายอัมพีปัญหาเก่งเหมือนลุกตาการะแบบน้าได้บังหันท้าเยื่อเกย์หยัดลุกหรือเกย์หยัดกรุบแบบนี้เนเปเกย์บัสซึ่งจะเยื่ออุตสาพยาไปยุบจิจารันดองนี่จะการะทักเกย์หยัดลุกหรือเกย์หยัดกรุบหายอาการะมุ้ยเตี้ยเอาแต่เกณฑ์ลุกดังแต่ยูสอบจราบรรทออไปมุ้ยตะมุ้ยระหดอาการะมุ้ยติดกรอเกณฑ์ลุกแต่ฉับเหยียบวิ่งแตงนี้บางฮันท้ายเยิ้งเกณฑ์อัดลุกหรือเกณฑ์อัดกรุบหายโดยฉะนั้นตากระตาไว้คละได้ถวยวงปองติงออกนี้เกณฑ์มันลุกหรือเกณฑ์มันกรุบแบบนี้ตามการสายเชียวกระตาตีมุ้ยคือมองปีปารยากาศจุ่มวิ่งมีสมเลยรุมค้างตีปีกันไล่เกณฑ์ปมตอนเรียบจำไอตรำเต้าสำหรับเกณฑ์ไอสูรตีใบตำลับปลาตูซับหรือก็คอมพิวเตอร์นับไปหยุดไปตีบุญอายุจราอันอายุกันในจราล้างจราล้างก็จีกตาได้ทัวไอเก่งมันลุกได้ตีปรำการยำเพลเจดูจีสรากาแฟตายนุ่มเพลเจเซ็งจราไปตีประมุ้ยการยำอาหารจราไปนับไปหยุดตีปรำปีสเตรปไปกันจราทัวไอเก่งมันลุกตีปรำใบให้กมกปีกาเก่งไปไทยจราไปรวมจมูกนั่งกระตาเซ็งเซ็งจะจรันติดโดยฉะนั้นดับใบช่วยเกย์ลูกบ้านสรวงหลังวิ่งยังกู้เธอตามวิธีงี้งี้ดูเฉียตีมวยอุตสาหัดปลาในบ้านเตียงโต๊ะเชียประจำและทั่วไอปปอนเตียงกายดังสรวงนั่งมีสกปรกละอ้อทั่วไอเกย์ลูกบ้านสรวงนับไปหยบบนใต้มันอาชัดปลาในเปลงี้จรันเต้ปีโปรไปอาปากปอกนกาเก่งวิ่งตีปีพี่เยี่ยมเกย์ในบ้านเตียงเปลให้เรียบจำบรรทุกไปบ้านเรียบร้อยได้เมื่อใส่ตระหนักเพียบมันตระเจาะเป๊กมันกระดังเป๊กตีใบก้มย่ำอาหารหยุดเป๊กหรือจานเป๊กนับไปหยุดตีบุ้นก้มน้อยแต่ขนมแต่เป๊กกู้ใจแต่ค้างกลางดับใบสรุปยกจอดบริสุทธิ์นั่งบนลึกง่ายบ้านกรุบกร้อนดับใบอารมณ์สลดสลายตีพรำ កុំលេងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រនៅពេលយប់ពេកទី6មុនម៉ោង3ល្ងាចកុំញ៉ាំភេសជ្ជៈមួយចំនួនដូចជាតែស្រាកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងផ្សេងផ្សេងទៀតជាចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកអ្នកក្រគេងលក់ចាប់ពី10ទៅ15នាទីសូមងើបទៅផឹកទឹកយកដៃម៉ាស្សាកផ្នែកខាងក្រោយថ្នមថ្នមអាចអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរបន្តិចសិនចាំចូលគេងវិញដើម្បីគេងលក់ស្រួលកុំភ្លេចធ្វើតាមវិធីនេះទាំងអស់គ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតចឹងនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងពីរបៀបធ្វើនៅសាច់ស្អាតនៅពេលនេះស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតរបស់នាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ស្អាតខ្ទិះដូងអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវម្ទេសក្រៀមផ្សិតអំបិលទុំប្រេងឆាគ្រឿងបុកហើយនឹងស្ករក្រហមនិងត្រកួនចា៎យើងដឹងហើយថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីយើងបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនៃម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងបើនៅភ្លើងបើវាតិចតិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងរបស់យើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យវាទន់បន្លែចឹងយើងទុកប្រេងឆាឲ្យក្ដៅបន្តិចតបមកយើងចាក់គ្រឿងចូលយើងកូរជ្រឿគ្រឿងនេះរហូតដល់តែវាឈ្ងុយ

ឲ្យត្រកួនទន់បន្តិចទៅយើងចាក់ខ្ទិះចូលយើងឃើញថា

0: យើងឃើញទេនៅពេលដែលយើងយកអំពិលទុំកូរជាមួយនឹងសាច់ស្អាតមុនយើងឃើញថាពណ៌របស់វានៅតែស្អាតវាអត់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ជូរតាមក្រោយទេហើយយើងដាក់ទឹកល្មមដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចដាក់ខាប់ឬក៏ដាក់រាវបានចឹងយើងក្រោបវាទុកឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនចានៅពេលនេះសម្លយើងពុះហើយយើងអាចដាក់សាច់ចូលដូចអ្នកបងប្អូនអាចដាក់គោផ្សិតមុនជាមួយនឹងសាច់ស្អាតក៏បានឬក៏ដាក់ផ្សិតតាមក្រោយក៏បានគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វនេះយើងដាក់វាមួយសន្ទុះធំសិនដើម្បីឲ្យផ្សិតវាចេញទៀតចានៅពេលនេះប្លែរបស់យើងសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយវាបានទន់ហើយយើងអាចដោះដាក់ចានដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះយើងបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតមួយចានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដូចជានាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវ
2: Do you know why some people hate Jesus
1: ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់ដល់អ្នកដែលតាមទ្រង់ដែរ
2: Why do they also hate his followers
1: ជាពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
2: One day Jesus told his disciples that
1: បើសិនជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេស្អប់ខ្ញុំជាមុន
2: If the world hates you, you know that it hated me before it hated you.
1: បើអ្នករាល់គ្នាជារបស់លោកកៃនោះលោកកៃនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា
2: If you were of the world would love its own.
1: តែដោយព្រោះខ្ញុំរើសចេញពីលោកកៃមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់លោកកៃទៀត
2: Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world.
1: នោះបានជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: Therefore the world hates you
1: ចូលនឹកចាំពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេ
2: Remember the word that I said to you a servant is not greater than his master
1: បើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នា
2: If they persecuted me they will also persecute you
1: ហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
2: If they kept my word, they will keep yours also.
1: គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយកដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេ
2: But all these things they will do to you for my name's sake because they do not know him who sent me.
1: បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេអត់មានបាបទេ
2: If I had not come and spoken to them, they would have no sin.
1: តែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះ
2: But now they have no excuse for their sin
1: អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ
2: He who hates me hates my father also
1: បើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេដែលគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយ
2: If I had not done among them the work which no one else did
1: នោះគេអត់មានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ
2: They would have no sin but now they have sinned and also hated both me and my father
1: នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថា
2: But this happens that the word might be fulfilled which is written in the law
1: គេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុ
2: They hated me without a cause
1: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដល់ជាជំនួយត្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតា
2: But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father,
1: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
2: The Spirit of Truth who proceeds from the Father, he will testify of me.
1: ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមក
2: And you also will be a witness because you have been with me from the beginning.
1: ដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺដោយអត់ហេតុ
2: So some people hate Jesus without any causes
1: ក្នុងការដែលទ្រង់និយាយនឹងពួកគេឲ្យស្គាល់ពីព្រះវរបិតានិងដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួន
2: As he spoke to them that they may know the fathers and their sins
1: ពួកគេក៏បានស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់ដែរ
2: They hate Jesus including his followers
1: តែចុងក្រោយព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ថា
2: But in the end, the Spirit of Truth and His followers will testify that.
1: ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសដែលត្រូវឲ្យស្អប់នោះទេ
2: Jesus was not guilty to be hated.
3: សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ សូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអស់កល
4: បាទសូមគម្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ថ្ងៃនេះរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំពិតជាមានអំណរជាខ្លាំងដែលខ្ញុំមានឱកាសបានឡើងមកសាទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតស្មានថាអស់ហើយប៉ុន្តែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះខ្ញុំបានឡើងបានម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅសាច់នៃការសិក្សារបស់យើងជាប្រចាំដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយតាំងពីដើមឆ្នាំចិត្តដល់ចុងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបន្តទៀតយូហានជំពូក16ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងខ5ដល់ខ11ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តទេថានជាមួយនឹងខ្ញុំជាមុនសិនអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់សូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងសន្ធិដ្ឋគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំកូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ស្រីល្អរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងនាំពួកកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានជីវិតថ្មីហើយដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនោះជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបំភ្លឺចាក់ដល់អ្នកដទៃមេដាគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា2សប្តាហ៍នេះ

ិក្សាពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនសិក្សាតេតងអំពីអីគេការឈររឹងមាំនៅពេលមានការបៀតបៀនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញអំពីគន្លឹះនៃការឈរឲ្យបានរឹងមាំនឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បានចាប់ផ្ដើមដោយពីខ1ដល់ខ4ហើយខ្ញុំសូមអានជូនជាការរំលឹកខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នារវាតចិត្តឡើយគេនឹងកាត់អ្នករាល់គ្នាចេញពីពួកជំនុំរបស់គេក៏នឹងមានពេលវេលាមកនោះអស់អ្នកណាដែលសម្លាប់អ្នករាល់គ្នានឹងគិតស្មខ្លួនបំរើដល់ព្រះដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេតែខ្ញុំនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីកាលណាពេលវេលានោះមកដល់នោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកឃើញថាខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំមិនបានប្រាប់កាលពីដើមទេពីព្រោះខ្ញុំកំពុងទៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយខ្ញុំកំពុងនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានៅឡើយចឹងរំលឹកអំពីសាបអាយវគ្គមុនព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងមានស្ត្រីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់ឈ្មោះអានគាត់រស់នៅសម័យដែលព្រះវិហារកាតូលិកកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកដែលជឿលើព្រះគាត់ទៅដល់អាយុ25ឆ្នាំទេអ្នកណានៅក្នុងចំណោមយើងអាយុ25ឆ្នាំខ្លះគាត់ទៅអាយុ25ឆ្នាំទេតែគេបានដុតគាត់សម្លាប់គាត់ចោលដោយសារសេចក្តីជំនឿគេធ្វើបាបគាត់គេខំប្រឹងធ្វើម៉េចបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ដកនៅអ្វីដែលគាត់និយាយហើយឲ្យគាត់ជឿទៅលើសាសន៍របស់គេវិញប៉ុន្តែគាត់រឹងមាំគាត់នៅស្ងៀមអ្នកដែលឃើញគាត់គេនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដែលសុភាពជាងគេបងអស់ជាមនុស្សដែលមិនចេះរករឿងអ្នកណាទោះបីជាគេធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនដែរចេះប្រមាថឬក៏ថាឲ្យគេវិញឡើយអត្តចរិតរបស់គាត់បង្ហាញអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខកម្លាំងអំណាចដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏គួរតែប៉ងប្រាថ្នាចង់បានដូចគ្នាអំណាចដើម្បីឈោទោះបីជាគេធ្វើបាបដើម្បីជ្រៀងទោះបីជាគេសម្លាប់ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងខសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះខ5បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលខទាំង4នោះមកហើយយើងឃើញទឹកមុខរបស់ពួកសាវកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភហើយខ5និងខ6បានចែងថាតែឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឯព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគ្មានអ្នកណាសួរខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញទៅណានោះទេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តពេញដោយសេចក្តីព្រួយដោយព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះយើងឃើញទឹកចិត្តរបស់ពុសាវៈជាជាងការអំណរដែលពួកគាត់មានកាលពីមុនគាត់បែរទៅជាមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល4ខមកហើយអំពីការបៀតបៀនការសម្លាប់ការធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់ពុសាវៈព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមួយនៅក្នុងខ5ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបន្ទាប់ពីចឹងជួបជាមួយវិបត្តិចាប់ហើយព្រះអត់នៅជាមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងទៅហើយពួកសាវកចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ7ខ7បានចែងប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមកដូច្នេះសំណួរសួរថាព្រះដ៏ជាជំនួយនេះតើត្រង់ជាអ្នកណាហើយហេតុអីបានជាទាល់តែព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌ទើបមានប្រយោជន៍ដល់យើងយើងមើលអំពីប្រវត្តិសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេតើអត្តចរិតរបស់គេបែបណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ33ដល់ខ37ចង់សួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ33លោះទៅដល់ការពើនើមខាកាលកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះនោះទ្រង់មានបន្ទូលសួរពុទ្ធសាសថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាជជែកគ្នាតាមផ្លូវមកនោះតែគេនៅតែស្ងៀមពីព្រោះតាមផ្លូវគេបានជជែកគ្នាអំពីអ្នកណាដែលធំជាងទ្រង់ក៏គង់ចុះរួចហៅពួកសិស្សទាំង12មកមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ធ្វើជាលេខ1នោះត្រូវទៅជាចុងបង្អស់វិញហើយត្រូវបំរើគេទាំងអស់ដែរទ្រង់ក៏យកកូនតូចមួយដាក់នៅកណ្ដាលជំនុំទ្រង់រួចទ្រង់បែក3វាមានបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាដែលទទួលកូនតូចមួយដូចជាកូននេះដោយនៅ

0: ឈ្មោះខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះមិនមែនទទួលខ្ញុំទេគឺឈ្មោះថាទទួលព្រះដែលបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញអត្តចរិតរបស់ពួកសាវកនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺជាអត្តចរិតបែបយ៉ាងណាគេឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមអំណាចគេមានចិត្តឆ្លៀននេះគ្នាឯងគេមិនទទួលយកផងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគេអត់មានភាពតែមួយគេអត់មានភាពសាមគ្គីគ្នានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេទ្រង់បង្រៀនគេដោយបែបសាមញ្ញៗបំផុតក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែមិនយល់គេនៅតែចង់មានអំណាចលើខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពេលខ្លះទាល់តែយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិឬក៏បញ្ហាឬទុក្ខសោកណាមួយទើបព្រះអាចបំបាក់នៅចិត្តអំណួតរបស់យើងទើបព្រះអាចនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងបែរមកកាន់ឲ្យមេរៀនសាមញ្ញៗដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងពេលខ្លះយើងតោះតែជួបបែបដូចពុសាវកដែរចំណុចមួយទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីបានមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងណាគេចង់ជួបព្រះយេស៊ូវខ្លះណាគេចង់កាន់ដៃព្រះយេស៊ូវខ្លះកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវហ៎ You see បើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងមួយមែនអត់យើងទាំងអស់គ្នាកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលតែមួយបានអត់បើព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះយើងកាន់អត់បានទេប៉ុន្តែដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវដែរដូច្នេះហើយយើងអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបានទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាអាចកាន់ដៃព្រះយេស៊ូវបាននៅក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះហើយនៅជារូបរាងតែមនុស្សដូចជាមនុស្សយើងមិនអាចប៉ះពាល់ទ្រង់បានកាន់ដៃទ្រង់បានដូចឲ្យតែពួកសាវកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនដូចជាបរោះខ្វិនដែលគេលើកគេសែងដាក់លើដំបូលតលាក់តាមដំបូលមកជួបព្រះយេស៊ូវទីសាចូលរួចមនុស្សច្រើនពេកយល់ចាំឯរឿងហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមមកដែលគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីប៉ះនៃជីរអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវឃើញឯលោកកូនរបស់លោកយ៉ៃរុសដែលត្រូវតែស្លាប់សិនមិនព្រះយេស៊ូវទៅដល់ក្នុងនាមជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើអ្វីៗការងារបានគ្រប់ណែត្រង់ត្រូវការធ្វើប៉ុន្តែដោយត្រង់ទៅត្រង់បានទៅព្រះវរបិតាហើយដល់ពេលដោយត្រង់ទៅនោះត្រង់បានចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានលើកទឹកចិត្តយើងបានផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការដោយហេតុនេះហើយបានត្រង់ព្រះនាមនៅក្នុងកាពីយូហានថាព្រះអង្គដែលជាជំនួយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គជាជំនួយនឹងតើត្រង់មកដើម្បីធ្វើអីនៅក្នុងយូហានជំពូក16ហើយយើងចូលមកដល់ខ8កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់យាងមកដើម្បីធ្វើអ្វីទ្រង់យាងមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសបកថាជា convict នឹងធ្វើឲ្យកែប្រែចិត្តធ្វើឲ្យដាស់ចិត្តដាស់តឿនចិត្តឡើងក្នុងការដាស់តឿនចិត្តនេះគឺត្រង់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់មកដើម្បីដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យកែប្រែចិត្តយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងមានស្ដេចមួយអង្គដែលត្រង់បានធ្វើបាបខុសឆ្គងជាខ្លាំងត្រង់បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ត្រង់បានមានចិត្តចង់ហើយត្រង់បានដណ្ដើមយកប្រពន្ធគេរួមទាំងសម្លាប់ប្តីគេទៀតផងតើស្ត្រីនោះឈ្មោះអ្វីបេសិបាអូខេស្ត្រីនោះឈ្មោះបេសិបាប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយូរីប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ស្ដេចនោះស្ដេចនោះឈ្មោះអីគេស្ដេចដាវីតប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកចំណិតរបស់ដែលរួមជាមួយនឹងទុកសោករាប់រយរាប់ឆ្នាំជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាដណ្ដើមយកប្រពន្ធរបស់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនហើយសម្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនចោលខ្ញុំសួរថាលោកស្ដេចដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់ប្រព្រឹត្តតើគាត់កែប្រែចិត្តអត់មើលទៅគាត់ដូចអត់មានឲ្យទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនសោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកឲ្យហោរ៉ាណាតានបានមកជួបគាត់ហើយនិយាយរឿងព្រាបបដូចតាក់ទងអំពីជាមអំពីកូនជាមអ្នកណាគេចាំរឿងហ្នឹងមានបរិមម្នាក់ជាអ្នកក្រក៏មានកូនជាមតែមួយគត់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ធំកូនជាមនោះណាងូតទឹកឲ្យដាក់ឲ្យអាកន្លែងក្រេដេកហ្នឹងក៏កូនជាមនឹងនៅជាមួយគាត់រាល់នាទីតាណាក៏កូនជាមនឹងទៅជាមួយដែរប៉ុន្តែមានបរិមម្នាក់ទៀតគាត់មានកូនជាមច្រើននៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកមិត្តភក្តិគាត់មកហើយ គាត់នឹកឃើញថាឯងត្រូវការរកកូនជាមួយធ្វើម្ហូបចំណីឲ្យមភ័ក្រឯងគាត់អត់មែនដកយកកូនជាពីវងរបស់គាត់ទេគាត់បែរទៅជាទៅយកកូនជារបស់បរិសម្នាក់ដែលក្រីក្រនោះយកមកប្រើប្រាស់វិញដល់ពេលស្ដេចដាវីតទ្រង់ឲ្យឮអំពីរឿងនេះរឿងព្រះបដូរនេះទ្រង់ខ្ញាល់ទ្រង់ខឹងជាខ្លាំងទ្រង់ថាអ្នកនោះសមនឹងស្លាប់អ្នកមាននឹងសមនឹងស្លាប់មិនគួរធ្វើអ៊ីចឹងទេគួរតែសងឲ្យបរិសអ្នកក្រនោះវិញដល់ពេលម៉េចហោរាណថាម៉េចអ្នកនោះគឺជាព្រះអង្គហោរាហ៊ានសម្លុតស្ដេចអ្នកនោះគឺព្រះអង្គឯងនៅពេលនោះស្ដេចដាវីតទ្រង់បាក់70ហើយស្ដេចដាវីតទ្រង់បានខំប្រឹងកែប្រែទ្រង់បានខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលុបលាងនៅកំហុសដែលទ្រង់បានធ្វើហើយដោយហេតុនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក51គម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក51គឺជាចំពុកដែលស្ដេចដាវីតបានសរសេរតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះឯងយើងនឹងអានខ1ដល់ខ4ហើយនឹងខ7ដល់ខ12ហើយយើងនឹងឃើញបទចម្រៀងបទចម្រៀងដែលយើងចូលចិត្តច្រៀងមួយបទនៅក្នុងនឹងដែររឿងនេះគឺជារឿងនៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចំពុក51ខ1ដល់ខ4អោព្រះអង្គអើយសូមអណិតមេត្តាដល់ទូបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករណាដល់បរិបូររបស់ទ្រង់សូមលាងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំផងត្បិតទូបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចទូលបង្គំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់តែមួយអង្គទុយមួយព្រះអង្គព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលអាក្រក់នៅព្រះនេត្រទ្រង់ផងទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើទាំងនោះដើម្បីឲ្យទូលបង្គំឲ្យទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតក្នុងកាលដែលទ្រង់មានបន្ទូលហើយឲ្យឥតសៅមងក្នុងកាលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះចឹងឃើញណាស្ដេចដាវីតទ្រង់ទទួលស្គាល់អំពីការរំលងអំពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយឥឡូវយើងមើលតទៀតនៅក្នុងចំពុកដដែលចំពុក7ចំពុក51ខ7ដល់ខ12ម្ដងសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេហិសុបនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀសូមឲ្យទូលបង្គំបានលឺសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីរីករាយនោះអស់ទាំងឆ្អឹងដែលទូលបង្គំដែលទ្រង់បានបំបាក់បំបែកនឹងបានអស់សុបាយវិញសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបអស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំចេញអោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់ហើយខ10ហើយនឹងខ11គឺបរអង់គ្លេសយើងមាន create in me a clean heart ហើយខ្មែរនេះជាយើងធ្លាប់បកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យអត់ចាំនៅឈ្មោះដាច់របស់វានេះហើយសូមជម្រះសម្អាតចិត្តទូបង្គំឡើងស្ដេចដាវីតទ្រង់បានកែប្រែចិត្តហេតុអីបានទ្រង់កែប្រែចិត្តដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដាស់តឿនចិត្តរបស់គាត់មក convict ចិត្តរបស់គាត់មកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់លន់តួនៅអ្វីដែលគាត់អំពើបាបតែគាត់បានធ្វើយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីម្ដងអំពីការកែប្រែចិត្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីការកែប្រែចិត្តតែតងជាមួយនឹងសាវកម្នាក់ដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាវកដែលមានអំណួតអួតអាងខ្លាំងជាងគេតើសាវកនោះឈ្មោះអីគេឈ្មោះពេត្រុសសាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកដែលហំហានជាងគេហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ថាទ្រង់ត្រូវស្លាប់ទ្រង់ត្រូវសគត់តើពេត្រុសធ្វើម៉េចបើព្រះអង្គសគត់ខ្ញុំក៏សគត់ក៏នឹងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវតើលោកពេត្រុសក៏ធ្វើយ៉ាងណាគាត់បែរជាបដិសេធវិញគាត់បដិសេធ3ដងបន្ទាប់គេពីគាត់បដិសេធតើមានរឿងអីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានមើលទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយពេលដែលទ្រង់មើលពេត្រុសក៏ឃើញពេត្រុសថាដូចម៉េចពេត្រុសនឹកឃើញអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយពេត្រុសក៏យំតើការយំរបស់លោកពេត្រុសនេះបង្ហាញអំពីអ្វីការដឹងខុសការដឹងខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមលន់តួគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើដើម្បីឲ្យព្រះ ឲ្យគាត់បានរួចពីការរំលងរបស់គាត់តើលោកពេត្រុសទទួលបានការអត់ទោសហេះតែគាត់ខំកែប្រែចិត្តក៏ទទួលបានទេទទួលបាននៅក្នុងកាពីណាយូហានចំពុក21នៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក21ខ15ដល់ខ20យើងឃើញអំពីការអត់ទោសដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមួយបន្តិចយូហានចំពុក21ខ15ដល់20កាលគេបានបរិភោគរួចហើយនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ទូឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ម្ដងទៀតថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឃ្វាលវងឈាមរបស់ខ្ញុំចុះរួចទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប3ដងថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬអីពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានបន្ទូលជាគម្រប3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបហើយគឺទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីនៃវងជាមខ្ញុំស៊ីផងហើយយើងអាចតដល់ខ20បានប៉ុន្តែយើងបញ្ចប់ព្រមនឹងក៏បានដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យលោកពេត្រុសទ្រង់បានផ្ដល់តំណែងចាស់ឲ្យលោកពេត្រុសវិញហើយបើសិនជាចង់ដឹងអំពីសាច់រឿងនេះបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅសូមកលែកមើលការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសដែលខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកហើយចាំជាងមកហើយដោយហេតុហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានការអធិប្បាយតតងជាមួយនឹងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងមាន channel មួយនៅក្នុង YouTube សង្ឃឹមជីវិតយើង search មើលសង្ឃឹម SANKEM ជីវិតJIVET នោះយើងនឹងឃើញគ្រប់ការអធិប្បាយទាំងអស់ដែលបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់បានកែប្រែចិត្តគាត់បានឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យគាត់អូខេអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចទី1នៃខកាពីយូហានជំពូក16ខ8ឥឡូវយើងមើលខ9 10ហើយនិង11ម្ដងនៅក្នុងខ9កាពីយូហានជំពូក16ខ9យើងឃើញតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ8ដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអំពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំតើអ្នកណាមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើមានទេមានអ្នកអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេពួកណាអ្នកណាអត់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកសង្ឃពួកផារីសីអ្នកដែលចាស់ទុំអ្នកដែលមានអំណាចដោយហេតុនេះតើអំពើបាបធំជាងគេធម្មងអស់អាក្រក់ជាងគេបងអស់គឺអ្វីអំពើបាបដែលក្រក់ជាងអាក្រក់ជាងគេបងអស់គឺអំពើបាបដែលមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវហើយនេះបងខ្ញុំហ៊ានថានិយាយអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាអ្វីខ្ញុំគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាស្ដេចគេប៉ិតហើយជាជីវិតបើអត់ព្រះយេស៊ូវយើងរស់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺបោកស្មៅជាមួយនឹងយើងមិនជឿលើជីវិតបើយើងមិនជឿលើជីវិតតែយើងរស់អត់យើងអាចរស់បានទេដល់យើងមិនជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាដើមចមនៃជីវិតចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញនៅក្នុងកាពីមានបញ្យលច្រើនអំពីគេអំពីចំណេះប្រាជ្ញាអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់មកផ្ដល់អីគេចំណេះហើយនិងប្រាជ្ញាចំណេះប្រាជ្ញាដើម្បីធ្វើអីដើម្បីកែប្រែចិត្តគេចចេញពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដើមចមនៃប្រាជ្ញាតើអ្នកអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវអត់យើងអាចតើនៅពេលណាដែលការមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើងគឺនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលែងមានអំណាចនៅក្នុងការដាស់តឿនចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងឲ្យលក្ខណៈថាយើងមិនព្រមស្ដាប់លើឯការអូសទាញរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងបាត់បង់នៅសម្លេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងបាត់បង់អាសម្លេងនោះ តើយើងនៅមានជំរឿសមានឱកាសទៀតអត់យើងមានឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តទៀតទេមានឬក៏អត់យើងឃើញឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ឱកាសចុងក្រោយរឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងនៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងមានបរិសុទ្ធចោល2នាក់នៅសងខាងទ្រង់មែនទេអ្នកទី1គាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះអង្គអើយបើព្រះអង្គឯងមានអំណាចមែនសូមចោះពីជើងឆ្កាងហើយជួយយើងខ្ញុំផងតើគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវអត់គាត់អត់ជឿទេគាត់ចង់រួចខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតគាត់និយាយថាម៉េចម្នាក់នេះមិនបានធ្វើប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយម្នាក់នេះគ្មានអំពើបាបសោះឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវជាប់ហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាម៉េចព្រះអង្គអើយសូមជួយសង្គ្រោះទៅបង្គំផងប៉ុន្តែសង្គ្រោះឲ្យរួចជីវិតនេះឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់គាត់បានប្រព្រឹត្តរំលងនៅក្រឹត្យវិន័យហើយគាត់មានអំពើបាបគាត់ត្រូវតែស្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានជីវិតអកលដោយសារអីដោយសារគាត់កែប្រែចិត្តគាត់បានផ្លាស់ជំនឿរបស់គាត់នៅវគ្គចុងបញ្ចប់គេបង្អស់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាអ្នកនឹងបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះតើអំពើបាបនៃការមិនជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តទេមានឲ្យតែយើងនៅមានដង្ហើមដល់ដង្ហើមបានយើងអាចកែប្រែចិត្តបានអរិយមិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានឡើយទោះបីជាអរិយមកងក៏មិនអាចទប់យើងពីអំណាចរបស់ព្រះបានដែរចឹងយើងមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តបន្តមកយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ10ម្ដងពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំហើយអ្នករស់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវទៅព្រះវរបិតានៅពេលដែលទ្រង់ទៅព្រះវរបិតាតើអ្នកណានឹងនៅជួយលើកទឹកចិត្តសាវកឲ្យចាំថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិតបើសិនជាអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជួយទេអ្នកដតីគេនឹងនិយាយយ៉ាងណាអំពីព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងពេលយប់នោះឯងគេបានមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយកាត់ទោសទ្រង់តាមច្បាប់របស់គេថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេដែលមិនសមនឹងទទួលនៅជីវិតរស់ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវឲ្យចាំថាទ្រង់គ្មានកំហុសសោះឡើយទ្រង់បានស្លាប់ដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងដូច្នេះទោះបីជាទ្រង់ត្រូវមនុស្សត្រូវលោកីយ៍រាប់ថាទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបទ្រង់ទៅយាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអីមើលកាពីយូហានទី1ជំពូក1ខជំពូក2ខ1កូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នករាល់ជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយដែលទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងខ2ដែលទ្រង់ជាដងវាយធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រឹមតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកីយ៍ទាំងមូលផងដូច្នេះតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅដើម្បីអីធ្វើជាព្រះអង្គដ៏ជំនួយរបស់យើងក្នុងការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យថាយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការដើរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះចឹងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺមានការកែប្រែចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចយើងដាច់ដាវីតលោកពេត្រុសនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសគាត់ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងគាត់ក៏ឃើញអំពីគេសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់សម្រាប់គាត់នោះគាត់ក៏ឃើញអំពីភាពគ្មានតម្លៃរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ខំប្រឹងកែប្រែចិត្តគាត់ខំប្រឹងស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតដែលសេចក្តីសុចរិតនោះល្អជាងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគាត់ខំប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសុចរិតនោះចឹងយើងឃើញខ10លើកទឹកចិត្តយើងខ9ក៏លើកទឹក ចិត្តយើងខ10ក៏លើកទឹកចិត្តយើងចុះខ11វិញតើខ11លើកទឹកចិត្តយើងយ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលទៅកាពីយូហានចំពុក16ខ11ម្ដងនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះត្រូវទៅហើយចៅហ្វាយរបស់លោកីនេះជាណាជាអរិយសាតាំងចៅហ្វាយលោកីនេះត្រូវទៅហេតុអីបានត្រូវទៅយើងមើលសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហេតុអីបានជាអរិយសាតាំងមកកាន់កាប់ផែនដីនេះពីដើមឡើយពីដើមឡើយសាតាំងបាននិយាយថាព្រះទ្រង់មិនទ្រង់អីទ្រង់មិនអីមិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនយុត្តិធម៌មិនមែនតែសាតាំងមានអំណាចក្នុងការពួកទេវតាចេញបំណោះឯងគឺនាំទាំងពួកបរិអាយមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីដំបងលើផែនដីនេះពីរនាក់ទៀតឲ្យវង្វេងទៅតាមវាទៀតសាតាំងនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ចូលអំពើបាបដោយវាបញ្ឆោតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាហើយអ្វីដែលសាតាំងធ្វើតាំងពីនោះមកគឺចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់មិនយុត្តិធម៌អ្វីដែលព្រះធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែតើព្រះទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់ព្រះរាជបត្រាតែមួយអង្គរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះទ្រង់មកសគត់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌ព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងលែងជាអីគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15យើងសិក្សាលើកមុនណោះយើងលែងជាទាសករបស់អំពើបាបទៀតហើយព្រះទ្រង់បានទិញថ្លៃលួសរបស់យើងឥឡូវយើងជាអីចុះបើយើងលែងជាទាសកររបស់អំពើបាបយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះដោយសារម៉េចព្រះទ្រង់បានទិញថ្លៃយើងទាំងអស់គ្នាដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយដោយហេតុថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងជាខ្លាំងទ្រង់បានមកសគត់ជំនួសយើងអរិយលែងមានអំណាចលើយើងទៀតហើយយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីនៅក្រោមអំណាចរបស់អរិយទៀតទេយើងអាចយើងមានអំណាចនៅក្នុងព្រះគ្រឹះក្នុងការកិច្ចចេញពីអំណាចរបស់អរិយឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តហើយយើងដើរតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងខ12រហូតដល់ខ15ដែលបញ្យល់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានធ្វើបន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរវិញយើងត្រូវតែមើលតើជីវិតបែបមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតបែបផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើជីវិតនោះគឺជាជីវិតបែបដូចម្តេចផលផ្លែនៃជីវិតដែលបានទទួលនូវការលុបលាងទទួលនូវការដាស់តឿនពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផលផ្លែនៃការកែប្រែចិត្តពីមុនមកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតពីដើមពីមេឃធាងមួយដែលស្លាប់ដែលគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនមេឃធាងមួយដែលមានជីវិតរស់ដែលជាប់ជាមួយនឹងពីទាសករក្លាយទៅជាកូនជាកូនរបស់ព្រះពីការភ័យខ្លាចបែរមកវិញមកកើតជាការសន្តិភាពមនុស្សបែបនេះពីមនុស្សដែលស្អប់គេទៅជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះហើយគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពីអីទៀតពីការដើរតាមតណ្ហារបស់ខ្លួនមកคลายទៅជាដើរតាមភាពសុចរិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអានព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ16រហូតមកដល់ខ25តែខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបំពេញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេត្បិតសាច់ឈាមតែងតែប៉ងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងនេះទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្ល៉េះបានជាអ្នករាល់គ្នារោគធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើតបើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំអ្នករាល់គ្នាវិញគ្មានអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមបន្ទុកក្រឹតវិន័យទៀតទេរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនេះគឺផលផ្លែខាងសាច់ឈាមម្ដងរីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជា សេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកក្រោកអាភិហ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឆ្លៀននេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនឹងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែបើសិនជាកាពីកាឡាទីចប់តែប្រំណេះតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែកាពីកាឡាទីអត់ចប់ប្រំណឹងទេគឺតទៅទៀតនៅក្នុងខមែននៅក្នុងខ22តែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉មប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចឹងខនេះខទាំងនេះលើកទៅយើងអាចមានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណយើងអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពូលសាវកពូលអាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយើងក៏អាចដើរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើលោកពេត្រុសអាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីការអួតអាងទៅបែរជាទុកចិត្តទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយើងក៏អាចធ្វើដូចគ្នាបានដែរបើស្ដេចដាវីតរហូតដល់សម្លាប់មនុស្សអាចកែប្រែចិត្តហើយទទួលបានការអត់ទោសចុះអំពើបាបរបស់យើងហ៎ព្រះអត់ទោសឲ្យបានហ្នឹងមានអីប្រាឲ្យតែយើងកែប្រែចិត្តឲ្យតែយើងលន់តួចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យដូចលោកអេកាននៅក្នុងឯសបាស្គូលរបស់យើងសម្រាប់អាទិត្យនេះអីបែរចេញពីព្រះពិតទៅកាន់ព្រះខ្លែងខ្លាយហើយដល់ពេលប្រពន្ធចូលទៅប្រពន្ធចាប់ដើមលើកទឹកចិត្តប្តីឯងត្រូវតែរឹងមាំប្តីឯងត្រូវតែឈរទោះបីជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំបែរចេញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតែអ្នកយាមគុកអ្នកនេះមកជាមួយនឹងខឹងខ្ញាល់ម្ដងហើយអ្នកឯងថាស្រឡាញ់ថាឲ្យប្រពន្ធហើយអ្នកឯងមកហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ប្តីចឹងដឹងឲ្យយើងអាចចាប់អ្នកឯងដាក់គុកបានដែរអត់វន់ថាម៉េចខ្ញុំត្រៀមរួចហើយដើម្បីស្លាប់ខ្ញុំមកនេះលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំថាបើទោះបីគាត់ត្រូវស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែរឹងមាំខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គាត់ជានិច្ចខ្ញុំមិនឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទៅជឿលើឲ្យព្រះរបស់អ្នកឡើយនៅពេលនោះគេចាប់ប្រពន្ធនោះដាក់គុកដែរកូនក៏យកដឹងតាណាទេប្រវត្តិកូនបាត់អស់ហើយប្រហែលជាទៅតាមប្តីប្រពន្ធហើយយកដឹងទេប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធនោះដេកគុកគេខំបង្វែរគ្រប់បែបយ៉ាងអត់បាននៅពេលនោះដឹងមកទេគេនាំទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទៅកណ្ដាលទីក្រុងមានគេដាក់ឈើបកគោមួយគេយកអស់យកមកទៅរៀបជុំវិញបកគោហ្នឹងគេឲ្យគេចងប្តីនឹងប្រពន្ធនោះជាប់នឹងបកគោនោះហើយគេអុចភ្លើងគេអុចឈើនោះគេអុចហ្នឹងដឹងមកទេគេធ្វើដើម្បីធ្វើបីឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅពេលកំពុងឲ្យឆេះចិត្តដល់ខ្លួនណាសុំវរឲ្យគេជួយឲ្យបានរួចខ្លួនរួចជីវិតប៉ុន្តែដឹងមកទេមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសម័យសង្គមងងឹតគេបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនឿប្តីប្រពន្ធទាំងនោះចំណាយពេលអធិដ្ឋានពេលកំពុងឆេះចិត្តដល់ខ្លួននឹងហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់មកទាំងពីរអ្នកនោះក៏ស្លាប់អត់មានការជួយសង្គ្រោះទេត្រង់ចំណុចនេះគេស្លាប់ដោយសេចក្តីជំនឿចុះអ្នកវិញបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដោយពួកគាត់តើអ្នកនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកអត់តើភ្លើងឆេះប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើបាបយើងបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាជីវិតអកលរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ដោយយើងចោលព្រះដែលហេតុនេះបានខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជីវិតអកលបាទចឹងឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប្រណេះបាទសូមអរគុណ
1: បងយើងសូមអ្វីពីទ្រង់ក៏ដោយគង់តែនឹងបានសម្រេចពីព្រោះយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយក៏ប្រព្រឹត្តការដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់នោះឈ្មោះថានៅជាប់ក្នុងទ្រង់ ហើយទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរយើងដឹងថាទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់ប្រទានមកនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិទ្រង់ឯសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះគឺដូចជាបានឮតាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាវបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់ផ្គាប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដ៏ល្អដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ្យកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមអញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើចូលអស់សប្បាយជានិច្ចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអស់ព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិដ្ឋានឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជាចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងសូមឲ្យព្រះនៃក្តីសុខសាន្តញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធសពគ្រប់ហើយឲ្យទាំងប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយរូបកាយទាំងមូលបានបំរុងទុកឥតសៅហ្មងដល់រាប់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យើងមកព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ស្មោះត្រង់ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រេចការនោះដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបានអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់នៅវេលាដែលនឹងរកទ្រង់ឃើញយ៉ាងនោះកាលណាចំនួនធំជន់ឡើងនោះប្រកាសជានឹងមិនដែលលេចមកដល់អ្នកនោះឡើយទ្រង់ជាទីពំនួននៃទូលបង្គំទ្រង់នឹងការពារទូលបង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកទ្រង់នឹងពត់ទូលបង្គំជុំវិញដោយទំនុកនៃសេចក្តីសង្គ្រោះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលាបប្រេងព្រមទាំងលាបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់
2: ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថានំម៉ាណាក៏នៅតែបន្តមានធ្លាក់មកដែរនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮពីរឿងនំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបរិភោគហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅសប្តាហ៍យើងនេះក៏មានកន្លែងមួយដែលមាននំម៉ាណាធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះផងដែរហើយកន្លែងនោះគឺគេហៅឈ្មោះថាគឺជា Number Adventist Missionដែលជាកន្លែងមួយដែលមានការថ្វាយបង្គំដែលយើងគឺជាក្រុម Seventh Day Adventist ហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងថាមាននំម៉ាណាធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នំម៉ាណាចុះមកពីលើមេឃនេះដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿថាវាគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដល់រាជរបស់ទ្រង់នាសម័យនេះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើនំម៉ាណាធ្លាក់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅការមាននំម៉ាណាធ្លាក់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺនៅឯអង់ហ្គោឡាគឺមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនមានចំណីអាហារបរិភោគសម្រាប់ ប្រជាជននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនោះទេគឺនៅក្នុងពេលនោះប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគឺមានទឹកភ្លៀងហើយមានដីស្ងួតប្រជាជននៅប្រទេសនោះគឺដាំដំណាំអីក៏មិនបានហើយមនុស្សក៏មានការអត់ឃ្លានជាខ្លាំងគឺនៅឯណាំបាក៏ជាកន្លែងដែលមានការថ្វាយបង្គំហើយគ្រីស្ទាននៅកន្លែងនោះគឺតែងតែអធិដ្ឋានទូទៅកាត់ព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការអធិដ្ឋានមានក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានប្រទះឃើញរបស់មួយយ៉ាងមានពណ៌សបានធ្លាក់មកពីលើមេឃហើយរបស់នោះគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិក៏បានគិតថានេះគឺជានំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌គឺវាគឺជាចំណីអាហារដ៏ពិសេសដែលព្រះធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាសម័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបន្តមកទៀតនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះដើម្បីនឹងទៅភ្លក់នំម៉ាណាហើយពួកគេក៏បាននិយាយប្រៀបប្រដូចនំម៉ាណានោះដែលមានរសជាតិអែមហើយមានពណ៌សស្រាលគឺវាឆាប់រលាយមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយនំម៉ាណានេះគឺមានចំណុចពិសេសគឺវាមិនធ្លាក់ជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេគឺនំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមមានតែសម្រាប់នៅថ្ងៃពុធហើយនៅថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាវាគឺជាចំណុចសំខាន់គឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះគឺនៅតែផ្គត់ផ្គង់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ហើយវាកើតឡើងចំពោះគ្រីស្ទានដែលជា Seventh Day Adventist ហើយកន្លងមកទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ2002នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថាអេងកូឡាគឺត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារជាច្រើនហើយនឹងកន្លែងសិក្សាព្រះគម្ពីរត្រូវបានបំផ្លាញហើយនៅឯកន្លែង Number Mission ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដែរគឺនៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺមិនសូវមានព័ត៌មានចេញផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនំម៉ាណាធ្លាក់ទៀតនោះទេគឺមានតិចមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិហារក៏ត្រូវបានធ្វើម្ដងទៀតហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីហើយមានមនុស្សជាច្រើនក៏នៅតែបន្តនិយាយថានំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរប៉ុន្តែនំម៉ាណានេះនៅតែមិនទាន់មាននរណាយកទៅពិសោធន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាសម័យថ្មីហើយព្រះនៅតែបន្តប្រទានចំណីអាហារដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលព្រះបានប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុំឲ្យពួកគេឃ្លាននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះគឺទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺទ្រង់មិនដែលចោលយើងនោះទេឲ្យតែយើងអពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបដូច្នេះហើយវាគឺជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជា Seventh Day Adventist ដែលយើងគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺព្រះរបស់យើងគឺទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការងារដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងហើយនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមឲ្យមានចិត្តមុតមមទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅរកព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក៏កុំភ្លេចអរព្រគុណព្រះនៅពេលដែលយើងមានពេលសប្បាយចិត្តពីព្រោះមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបាន
1: ដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអនុដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអារិយដោយទ្រង់សគួនហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាបអំរើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញចាត់ទូតបង្គំអន្តេសានៅក្នុងខ្លួនហើយសេចក្តីស្ញែងខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់បានគ្របសង្កត់លើទូលបង្គំទូលបង្គំបានកើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចហើយញាប់ញួរសេចក្តីតក់ស្លុតបានគ្របទូលបង្គំហើយកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមេសាលាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះអើទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន់ចិត្តទូលបង្គំឯចំណងនៃសេចក្តីស្លាប់បានរុំជុំវិញទូលបង្គំហើយចំនួននៃសេចក្តីទុច្ចរិតបានបំភ័យទូលបង្គំត្បិតប្រលោកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពុតជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជន់ឡើងបំភ័យទូលបង្គំឯបណ្ដាជនដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតគេបានឃើញពន្លឺយ៉ាងធំមានពន្លឺរះឡើងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នក ដែលអង្គុយក្នុងគំឡុងហើយនឹងមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមពិចារណាមើលហើយឆ្លើយមកទូលបង្គំផងសូមបំភ្លឺផ្នែកទូលបង្គំក្រែងទូលបង្គំដេកលក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់បានជាចិត្តនៃទូលបង្គំស៊ូស្លាប់ដោយច្របាច់កហើយក៏រើសយកសេចក្តីស្លាប់ជាជាងឆ្អឹងទាំងនេះអើអញនឹងឲ្យជន់ជាតិជាច្រើនមានសេចក្តីអស្ចារ្យពីដំណើរឯងហើយស្ដេចរបស់គេនឹងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយព្រោះឯងក្នុងកាលដែលអញលើកដាវអញនៅមុខគេគេនឹងញ័រញាក់ជានិច្ចដោយព្រោះជីវិតរៀងខ្លួននៅថ្ងៃដែលឯងនឹងត្រូវដួលនោះហើយខ្ញុំប្របាទមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះដែលគេក៏យល់ព្រមដែរគឺថាទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតនឹងបានរស់ឡើងវិញទាំងអស់ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាក់ដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកូននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចោះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអរគូកូនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននឹងគូកូនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាលឺគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ឡើងចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី6ក្នុងជំពូកទី2វគ្គទី6នេះនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះមានគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈរាជអ៊ីស្រាអែលតែគេបែរជាមិនស្គាល់ត្រង់និងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះត្រង់ទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅក្នុងវគ្គទី6នេះដូចតទៅវគ្គទី6នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកជនជាតិយូដាបានរងចាំដំណើរយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់រយៈពេលជាង1000ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់របស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះឯងពួកគេបានលើកដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះនៅក្នុងទំនុកចម្រៀងនៅក្នុងបទទំនាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យតាមព្រះវិហារនិងនៅក្នុងការទិដ្ឋាននៅតាមផ្ទះតែនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពួកគេមិនបានស្គាល់ត្រង់ទេតាមការមើលឃើញរបស់ពួកគេព្រះអង្គនៃនគរឋានសួគ៌គឺជារឹសដែលបន្លកចេញពីទីហួតហែងដែលឥតមានទ្រង់ទ្រាយល្អឬសន្តានរុងរឿងទេហើយពួកគេឃើញថាទ្រង់មិនមានសភនភាពអ្វីដែលគួរឲ្យប្រាថ្នាចង់បានឡើយទ្រង់បានយាងមកគង់នៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់ តែរាជរបស់ទ្រង់មិនទទួលទ្រង់សោះតែព្រះទ្រង់បានជ្រើសរើសជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យបង្ហាញដល់មនុស្សនៅចំណេះដឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះអំពីនិមិត្តរូបនិងអំពីបទទំនាយដែលចង្អុលទៅឯព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះប្រាថ្នាចង់ឲ្យពួកគេធ្វើជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកលោកអាប់រ៉ាហាំធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងទឹកដីបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកលោកយូសែបធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយហោរ៉ាដាលីញ៉ែលធ្លាប់បានជាយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះរាជវាំងនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូននោះសាហេប្រឺក៏នឹងបានជាយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅក្នុងកណ្ដាលមនុស្សជាតិទាំងឡាយពួកគេត្រូវបើកសម្ដែងពីព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញក្នុងការត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យទៅទឹកដីសន្យានៅស្រុកកាណានព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យពរដល់ឯងឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពរគ្រប់ទាំងគ្រួសារនៅផែនដីនឹងបានពរដោយសារឯងការបង្រៀនឲ្យស្គាល់ព្រះដដែលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈពួកហោរ៉ាសម្បីតែបន្ទាប់ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានហិនវិនាសខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមនិងការចាប់យកជាឆ្លើយក្តីសេចក្តីសន្យាក៏នៅតែជារបស់ពួកគេដដែលដោយតែបានចែងថាសំណល់នៃពួកយ៉ាកុបនឹងបានស្ថិតនៅកណ្ដាលសាសជាច្រើនទុកដូចជាទឹកសន្សើមមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅលើវាលស្មៅដែលមិនរងចាំតែមនុស្សទេក៏មិនដែលសង្ឃឹមនៅលើមនុស្សជាតិដែរស្ដីពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡឹមវិញព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលតាមហោរ៉ាអេសាយថាដំណាក់អញនឹងបានហៅថាជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងសាសន៍តែពួកអ៊ីស្រាអែលបានដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនទៅលើភាពអស្ចារ្យនៅផែនដីទៅវិញតាំងតែពីពេលដែលគេបានឈានចូលទៅទឹកដីកាណានពួកគេបានឃ្លាតចេញពីច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទៅដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃវិញការប្រមានរបស់ព្រះតាមរយៈពួកហោរាដល់ពួកគេឥតបានផលអ្វីសោះដូច្នេះពួកគេបានរងទុក្ខទោសពីការជិះជាន់របស់អ្នកកាន់សាសនាដទៃដោយឥតបានផលអ្វីសោះដែរបើសិនជាពួកគេស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះម្លេះព្រះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបានខ្ពស់លើអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតដោយមានសេចក្តីសរសើរគេឈ្មោះនិងភាពថ្កុំថ្កើងទៅហើយលោកហោរ៉ាម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីនឹងថាឯងជាអ្នកមានឈ្មោះតាមព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាហើយគេនឹងកោតខ្លាចដល់ឯងដោយតែបានចែងទុកមកថាអស់ទាំងសាសដែលនឹងឮថ្លែងពីបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះគេនឹងនិយាយថាច្បាស់ណាស់សាសនេះពិតជាមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ពិតមែនប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះព្រះអាចត្រឹមតែសម្រេចគោលបំណងរបស់ទ្រង់បានតាមរយៈការរងទុក្ខនិងការអាម៉ាស់ជាបន្តបន្ទាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវគ្គទី6សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងពីការដែលព្រះបានមានគម្រោងសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែគេបែរជាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទៅវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ពីគម្រោងរបស់ព្រះជាបន្តទៀតសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងណូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេកដីសុចរិតតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1
1: ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចដូចបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះតិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់ជីវិតអកលជីវិតអកលជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេ
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកយាយលោកគ្រូតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បាទអរគុណព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមុនយើងនឹងចែកចាយនៅបន្ទូលសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះជាបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅគោឋានសួគ៌នៃទូមគុំទូមគុំសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតទូមគុំទាំងអស់គ្នាបានមកក្រាបថ្វាយមកគុំទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានគង់នៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គការពារនិងគង់នៅឲ្យកូនបានយល់គ្រប់ទាំងនៅបទបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គទូមគុំសូមសរសើរនិងអរព្រគុណទ្រង់ក៏សូមព្រះអង្គបានជាងគង់ជាមួយកូននៅក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់កូនកូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះមានសំណួរមួយដែលចង់សួរដល់កូនកូនដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីយើងបានដាស់តឿនក៏ដូចជារំលឹកនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសពថ្ងៃសិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏អ្នកជឿព្រះអង្គសំលួចង់សួរថាតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីអ្វីមានកូនណាក្លាហានហ៊ានឆ្លើយអីឥឡូវយើងជឿព្រះអង្គដើម្បីអីចង់បានអីដូចលឺលៀងលៀងមិញសូមម្ដងទៀតដើម្បីជីវិតអស់កលមានសិទ្ធពពោះយើងដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះអង្គយើងដឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់បានអីពីព្រះអង្គយើងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនយើងកំពុងតែចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណងជើងនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាតើលោកអ្នកជាព្រះដើម្បីអ្វីហើយចម្លើយដល់បងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មាញ់ថាដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់ជីវិតអស់កលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបន្ទូលបន្តិចទៀតតើតើយើងត្រូវធ្វើល្មិចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលនោះ ពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះអង្គបានប្រាប់យើងរហូតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះក៏កាន់បានដើរជាមួយព្រះអង្គជឿជាមួយព្រះអង្គរយៈពេលយូរឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់ទៅនឹងចាប់ដើមដើរជាមួយព្រះអង្គថ្មីថ្មោងមែនទែនដោយកូនក្មេងទៅតែនឹងរៀនដើរចឹងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះដើម្បីដែលយើងសិក្សាថាតើនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានអីពីទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានអ្វីដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងដែលកំពុងតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់ពពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងសិតតែមានគោបំណងរៀងរៀងខ្លួនតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ជីវិតយើងដែលរស់នៅកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏មានគោបំណងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារអីបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ថាជឿព្រះដោយសារអីអ្នកខ្លះដោយសារគាត់ទៅសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគេឥតគិតលុយហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះដោយសារអីដោយសារមិត្តភ័ក្តិបបួលបងប្អូនខ្លះទៀតជឿព្រះដោយសារឃើញទង្វើបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទានមានសុភាពគ្រួសាររីករាយមានសុភមង្គលបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ជឿព្រះតាមរយៈអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយបើខាងយុវជនវិញ

នេះខ្លះទៀតជឿព្រះដើម្បីជាប្រយោជន៍បាទជាប្រយោជន៍យើងមិនបាច់បរិយាយទេជាប្រយោជន៍រឿងផ្សេងតាទាក់ទងនឹងរឿងប្រយោជន៍អញ្ចឹងការដែលដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទទួលនឹងការដែលសង្គ្រោះមកពីព្រះជាម្ចាស់នេះជាគោលបំណងធំបំផុតអញ្ចឹងតែយើងទេដែលជាមនុស្សទេដែលដើរជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើគាត់រោឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញឬក៏បានប្រយោជន៍មកពីពលនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងលើភពផែនដីយ៉ាងនេះគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានចង់មានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏ថាអូខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំដូចជាវេទនាមែនតើខ្ញុំចង់ទៅជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាអ្នកមាននេះជាគោលបំណងធំរបស់គាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកខាងដើមនឹងថាការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដែរដែលយើងជឿព្រះមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះទៀតគិតថាខ្ញុំដូចជាពិបាកមិនសូវសប្បាយខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានភាពរីករាយសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជឿព្រះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អពោសុខភាពយើងមិនសូវល្អទេសម្ងាយបងប្អូនខ្លះគាត់ឈឺច្រើនណាមួយថ្ងៃអាចមួយពីរដងបីដងណាជួនកាលវិលមុខជួនកាលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ប្រាថ្នាជឿព្រះចង់បានឲ្យសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ជឿព្រះដើម្បីអីដើម្បីការងារគាត់មួយចំនួនរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាការដែលយើងដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍មកពីព្រះនឹងឲ្យព្រះប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបង្ហាញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់នៅវេលាព្រះនេះដែរថាព្រះអង្គចង់បានអ្វីពីយើងឬក៏ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងបានសង្គ្រោះនេះជាគោលបំណងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើផែនដីនេះចង់បានប្រាថ្នារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេចក្តីនេះក៏មាននៅក្នុងក្រុមមួយចំនួនដែលតែងតែដើរបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងទាំងអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទៅនឹងបានមានហើយអូអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវនឹងបានសុខភាពល្អហើយច្បាស់ណាស់ឲ្យតែយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យជាមិនខានឲ្យតែយើងច្បាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជឿជាក់លើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យពុះហើយបាទសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សទាំងអស់នឹងចង់បានណាកលែងប្រមាណចំណុចនេះដល់គេបង្រៀនជឿជាក់ថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាអ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមានសុខភាពល្អកាលនេះហាក់ស្ដាប់ទៅទាំងគេទាំងខ្ញុំពីដំបូងចង់ណាស់ភាពរីករាយភាពសប្បាយសុខភាពល្អនៅរីករាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់បានរាល់ថ្ងៃគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចឹងបានថានៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យតែយើងច្បាស់នៅក្នុងប្រគុណរបស់ផងប្រងច្បាស់ណាស់ព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាច់រឿងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតហេតុអីបានជាយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានបញ្ហាតាំងពីផ្នែកសុខភាពតាំងពីបញ្ហាជំងឺតាំងពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះហេតុអីបានមិនឃើញប្រគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសំបីតែខ្លួនយើងផ្ទាល់ពេលខ្លះតបប្រមល់គិតវែងគិតខ្លីគិតឆ្ងាយគិតមិនចេញពេលខ្លះភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាការអ្វីដែលយើងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាអត់ផុតទេត្រូវតែមានជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គបដោយពពោះយើងជាអីមនុស្សមានបាបត្រូវតែកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដាច់ខាតត្រូវតែមានទាំងម្ដងដោយឡែកព្រះអង្គថាឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតែបើសិនយើងអត់ទៅជាមួយព្រះអង្គនឹងរឿងនឹងនៅតែប្រចាំជីវិតយើងពពោះព្រះអង្គបានបង្រៀនប្រាប់យើងហើយថាលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកនេះបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះជា

0: ចាស់បានរឿងទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានរីករាយសុបាយសុខភាពល្អអញ្ចឹងបើយើងអត់ច្បាស់ទេយើងមិនច្បាស់ជាមួយរឿងនឹងកើតឡើងប្រចាំជីវិតយើងអញ្ចឹងដូចក្នុងព្រះគម្ពីរព្រឹកមិញព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាមានទីលំនៅជាច្រើនសម្រាប់រៀបទុកឲ្យយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងច្បាស់ជាមួយព្រះអង្គកន្លែងនឹងអត់ខ្វះទេព្រះអង្គនឹងរៀបចំទុកឲ្យយើងនៅឯកោឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនរួចហើយថាតើតានេះឯងនឹងមកតាមខ្ញុំពពោះខ្ញុំជាផ្លូវហើយជាសេចក្តីពេតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមព្រះអង្គទៅតាមអ្នកណាទៀតទោះឲ្យយើងទៅតាមព្រះទៅតាមព្រះអង្គបានយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះបានទីលំនៅដែលនៅអកលជានិច្ចអញ្ចឹងនេះក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ6យើងបានអានជាមួយគ្នាព្រឹកមិញឥឡូវសូមយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការបន្តទៀតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះណាក្រៅពីទ្រង់ដែលបានត្រូវដែលជួយសង្គ្រោះបាននោះទេអញ្ចឹងទោះឲ្យយើងមកឯព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការព្រះអង្គបានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាថ្មីមាននាមមានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមណាទៀតបានប្រទានឲ្យមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងបានដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានពរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបទបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបានសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងអត់ក្រៅពីព្រះអង្គអត់គ្មានអ្នកណាអះអាងថាអូមកតាមខ្ញុំនឹងបានសង្គ្រោះទេសម្បីតែព្រះផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែរមិនមាននាមណាដែលអះអាងដូចព្រះអង្គឡើយមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គនឹងអាចជួយអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះយើងបានឃើញចំណុចនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាមែនតែទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះទោះតែយើងមកតាមព្រះជាម្ចាស់បើមិនជាយើងមិនមកតាមព្រះជាម្ចាស់យើងអត់បានសង្គ្រោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំនៅខនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានដឹងឲ្យយើងបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើឥឡូវសូមចុះទៅមើលព្រះគម្ពីរលូកាបាទលូកាជំពូក9ខ57និង58កាលកំពុងទៅតាមផ្លូវនោះមានម្នាក់ទូលទ្រង់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំនឹកតាមទ្រង់ទោះបើទ្រង់បានយាងទៅក្នុងទីណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាកញ្ជ្រោងវាមានរូងវាហើយសត្វហើរលើអាកាសក៏មានសម្បុកវាដែរតែកូនមនុស្សគ្មានកន្លែងណានឹងកាយក្បាលទីយើងឃើញនៅខព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះប្រងបានលើករឿងអំពីសត្វស្លាប់មានបុរសម្នាក់ដែលទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអង្គទៅទីណាក៏ទូលបង្គំទៅតាមដែរហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅបុរសវិញនោះថាសត្វកញ្ជ្រោងវាមានរូងរបស់វាឯសត្វស្លាបក៏មានសម្បុកវាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាទ្រង់គ្មានកន្លែងដែលនៅលើផែនដីនេះពិតប្រាកដទេព្រះអង្គដើរព្រះអង្គយាងផ្សាយមិនងគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនអាចទៅតាមព្រះអង្គបានទេបើសិនជាយើងគិតនៅកន្លែងនេះហេតុអីពពោះខ្ញុំទៅល្មិចបើខ្ញុំចូលរបស់ខ្ញុំទៅល្មិចខ្ញុំចូលទ្រពរបស់ខ្ញុំដី10ហតាមានសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដូចមានបរិសម្នាក់ដែលទូថាងព្រះអង្គហើយទូបង្គំនឹងទៅតាមព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែទូបង្គំទៅលាពុកម្ដាយឬក៏ទៅលាបងប្អូនសិន ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៀតថាបើអ្នកដើរតាមខ្ញុំកាន់ដៃកាន់នឹងគល់ហើយសូមកុំបែកក្រោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាអញ្ចឹងវាមិនអាចហើរចូលសម្បុកបានទេព្រោះវាស្ដាយទ្រព្យរបស់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យយើងបោះបង់បើដើរតាមព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាត់ចិត្តលះចោលទាំងអស់ទើបអាចយើងបានដើរតាមព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គលើករឿងខ្លះគិតថាចំណុចនេះជារឿងសំខាន់ប្រហែលជា2ខែមុនបងប្អូនយើងបានរោព្រមទាំងលោកគ្រូលោកគ្រូឆៃផ្លិនធើខ្លះទៅធ្វើសាងសង់គេហដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំហើយគាត់បានពេលខ្លះគាត់ទៅចូលរួមពេលខ្លះគាត់មិនបានទៅចូលរួមនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពពោះដោយសារអីគ្មានណាមើលគោគ្មានណាមើលកបីគ្មានម៉ាមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់និយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងតែបើសិនតែយើងបំរើកិច្ចការងារព្រះអង្គទោះតែការងារនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តចោលពពោះការងារបំរើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញនៅជីវិតមួយដែលពោពេញដោយការបំរើដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលខ្ញុំតែងតែគិតថាអូលោកគ្រូថ្ងៃនេះមិនដល់ឃើញតើព្រះវិហារអូលវលណាស់បើឲ្យលវលតើយើងដើរតាមព្រះយ៉ាងម៉េចបើយើងគិតថាថ្ងៃមកថ្ងៃបោះសត្វសំបីតើរយៈពេល2ម៉ោងយើងអត់មកព្រះវិហារផងថាយើងថានេះដើរតាមព្រះអង្គរបៀបម៉េចពពោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារនេះមួយទៀតគាត់ថាខ្ញុំអត់បានទៅទេពួកខ្ញុំស្វែងគុំនៅផ្ទះហើយកុំភ្លេចណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាកន្លែងទីបរិសុទ្ធជាកន្លែងគោរពទីសក្ការៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់កន្លែងការជួបជុំកន្លែងការសរសើរដំកើងព្រះអង្គបងប្អូនខ្លះគិតថាគិតយកលេះជារវល់នេះរវល់នោះក៏អាចបានមកថ្វាយគុំព្រះអង្គអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញវត្តមានបងប្អូនយើងច្រើននៅទីនេះសប្បាយចិត្តរីករាយមានសេចក្តីអំណរដោយសារតែយើងលះពេលមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរយៈពេលតែ2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងឬក៏យើងអាចរក្សានៅថ្ងៃបោះសុតនឹងពេញមួយថ្ងៃអានេះកាន់តែល្អប្រសើរទៀតនេះហើយបានជាយើងថាបើសិនជាយើងចង់បានទៅនគរឋានសួគ៌បានជីវិតអកលដោយបងអូនស្រីក៏បានលើកអំបញ្ញមិញលុះត្រាតែយើងមួយថ្ងៃនឹងយើងត្រូវថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះជាម្ចាស់យើងអត់រកការលវលធ្វើនេះធ្វើនោះទេអញ្ចឹងនឹងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងលូកាជំពូក9ខ57និង58ដោយសារកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់លើកប្រាប់ថាកញ្ជ្រោងវាមានកន្លែងរបស់វាសត្វស្លាបវាមានសម្បុករបស់វាព្រះអង្គចង់និយាយប្រាប់យើងជាក់ស្ដែងថាมันអាចបោះចោលសម្បុកវាបានទេបានតែមួយរយៈពេលទេអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ពង្យល់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ពពោះស្ដាយកន្លែងអីកន្លែងនេះស្ដាយខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងពេលខ្លះរវល់នេះរវល់នោះការងារនេះការងារនោះយើងចោលថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកចំណងជើងមួយថាតើលោកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់បើយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គហើយរហូតដល់មួយសម្លេចសពថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្លះក៏20ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀត50ឆ្នាំបងប្អូនខ្លះទៀតក៏40ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬក៏1ខែ2ខែលើងតលតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គតែម្ដងតែបើយើងមិនដើរតាមព្រះអង្គទេយើងមិនបានទទួលសេចក្ដីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអកលទេសូមអគុណយើងទៅមើលកាពីម៉ាថាយមួយទៀតបានម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់20កុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯផែនដីដែលជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនឹងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះផ្លន់នោះឡើយត្រូវឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬផ្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណាចិត្តអ្នកនឹងនៅកន្លែងនោះដែរបាទនេះជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងប្រងឲ្យយើងដឹងអំពីចិត្តរបស់ផងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ ព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាសំខាន់ណាស់រឿងចិត្តសពថ្ងៃបើសិនជាយើងអត់មានចិត្តយើងមិនអាចធ្វើការអ្វីបានទេហើយបើចិត្តយើងអត់ចង់ទោះតែគេបង្ខំមិនក៏ទៅមិនរួចដែរតែបើចិត្តយើងចង់យប់ស្មារណាក៏ធ្វើដែរកិច្ចការងារអត់ទៅរួចប្រឹងទល់តែរួចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនគរឋានសួគ៌កុំឲ្យយើងសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលោកលោកីនេះវាអត់បានប្រយោជន៍ទេព្រោះវាមានអីមានកលាតស៊ីច្រេះចាប់និងចោប្លន់ផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះព្រះអង្គបង្រៀនប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺនៅកន្លែងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងមកភ្លេចថ្ងៃបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យយើងភ្លេចកិច្ចការងារព្រះមួយចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់ផងយើងព្រោះការងារព្រះយើងដឹងច្បាស់ថាត្រូវមានទូនាទីទៅធ្វើអីការងារព្រះអង្គអត់មានឲ្យធ្វើស្រាលសុខសោកទុកចុះតាមក្រុមជំនុំមើលថែអ្នកជំងឺតិចតួចឬក៏បងប្អូនយើងអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តគាត់កិច្ចការងារព្រះអង្គសាយដំណឹងមានកម្មវិធីដែលយើងត្រូវជួយគ្នានេះជាកិច្ចការងារព្រះជាម្ចាស់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់គ្នាយើងកុំគិតថាអូអ្នកណាកើតអីកើតអីទៅរឿងរបស់គេរឿងរបស់ខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់មានបញ្ហាអីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជូនគាត់យើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបម្រើពុណ្យកិច្ចថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នេះជាកិច្ចការងារព្រះអង្គដ៏ចាំបាច់អញ្ចឹងនេះហើយជាទិដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រមូលទុកសម្រាប់នគរឋានសួគ៌មិនមែនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់តែសម្ភារៈដែលចេះតែក្លាតស៊ីច្រេះចាប់ចោលប្លន់បានទេអញ្ចឹងយើងខ្លួនទាន់យើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយយើងបម្រើកិច្ចងារកិច្ចការងារព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅនគរឋានសួគ៌អ្នកខ្លះគេថាទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅនគរឋានសួគ៌ហ្មងពេលខ្លះក៏អត់យល់កន្លែងហ្នឹងពពោះទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនអាចយកពីនេះហើយយកអាអិចស្ទូចឡើងទៅលើដល់នគរឋានសួគ៌នោះមិនមែនទេខ្ញុំច្រឡំពពោះទ្រព្យសម្បត្តិទុកឯនគរឋានសួគ៌ការទាំងអស់ដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានអាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំមានអីខ្លះសាយនឹងល្អមិនសម្រាប់តែយើងដាក់កម្មវិធីធំធំទេយើងសាយនឹងល្អចុះតាមភូមិតិចតួចនៅពេលដែលយើងមានឱកាសយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវយើងទៅបង្រៀនព្រះបន្ទូលយើងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅកន្លែងពេទ្យក្តីនៅកន្លែងណាក្តីនេះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងសន្សំដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យនឹងទុកនៅកោឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលោកីនេះដែលធ្វើឲ្យយើងតែងតែជួបនូវបញ្ហាទេដូចក្នុងព្រះបន្ទូលបានព្រះអង្គបាន5អញ្ចឹងបាទសូមយើងមើលទៅខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដដែលជំពូក19ម្ដងជំពូក19ខ20 3ដល់24ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ23ដល់24នោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌នោះពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតាមក៏ប្រហោងមកចូលនោះងាយស្រួលជាជាងមនុស្សអ្នកមានចូលទៅឯនគរព្រះវិញហេតុអីបានជាប្រងមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅផ្សាយដំណឹងល្អយើងដឹងហើយថានៅលើលោកយើងនេះមានអ្នកមានអ្នកក្រដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងដែលទូដើរទូឬក៏ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះម្ចាស់មានទូនាទីដែលផ្សាយនឹងល្អព្រះអង្គបានលើករឿងនេះឡើងថាអ្នកមាននឹងវាពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាសម្បីតែយើងផ្សាយដំណឹងល្អនិយាយពីសេចក្តីល្អដល់អ្នកដល់ពួកគាត់ក៏គាត់ពិបាកនឹងទទួលយកដែរហើយពពុះគេមានហើយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយគេមិនបានមកជឿព្រះដូចយើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជឿដោយមិនជឿក៏ដោយយើងមានទូនាទីសាបព្រោះតែដោះឬមិនដោះនោះជារឿងរបស់ព្រះព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកនោះនឹងដោះនៅពេលក្រោយក៏បានប៉ុន្តែយើងមានទូនាទីដោយសាបព្រោះនោះយើងព្រោះទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅ ែត្រង់ដោះមិនដោះរឿងរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ម្ដងទៀតថាបើដឹកសត្វអូតចូលកូនចូលវាស្រួលជាងយើងដឹងហើយសត្វអូតវាធំហ៎ធំមែនទេហើយប្រហោងមកចូលបើសិនជាខ្ញុំអត់ពាក់វ៉ែនតាខ្ញុំសោកអំបោះអត់ចូលទេអញ្ចឹងវាស្រួលជាងនាំអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌បើសិនជាសត្វអូតចូលបានចូលរួចយើងដឹកចូលផ្លុកតែម្ដងពពុះវាអត់ចេះប្រខែកវាអត់ចេះប្រឆាំងជាមួយយើងសត្វអូតតែកាលណាម្ចាស់ដឹកខ្សែទៅខាងណាគឺទៅនឹងហើយម្ចាស់ចង់ទុកចោលមួយថ្ងៃវោះងាយឲ្យទឹកក៏អត់ចេះល្អូចេះរទាំដែរអានេះព្រះអង្គចង់លើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាការដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅដល់អ្នកមានវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រកាសប៉ុណ្ណឹងទៅក៏គេដឹងថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកបានទទួលនូវក្តីសង្គ្រោះបើគេមិនព្រមទទួលឲ្យយើងចឹងរឿងរបស់គាត់ចាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនាទីដើម្បីធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងជីវិតអកលអញ្ចឹងយើងសូមយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀតវិវរណៈចំពុក4ខ10ដល់ខ11នោះពួកចាស់ទុំទាំង24នាក់ក៏បានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្គនិងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងដរាបតទៅនោះដាក់មកុដខ្លួនចុះក្នុងថ្វាយនៅមុខបល្ល័ង្គដោយទូលថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអើយទ្រង់គួរទទួលស្រីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះចេស្តាត្បិតទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងអស់នេះបានកើតមកហើយមាននៅផងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនេះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាគូដែលយើងលើកទៅសារព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់នៅសម្រាប់ឲ្យយើងមើលហើយនឹងរស់នៅជារៀងដរាបមកដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងក្រៅពីព្រះអង្គគ្មាននាមណាមួយអះអាងថាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតទេមានតែព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវម្អងគត់ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសពសារពើនេះព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបាទដែលមានប្រជញ្ញៈរស់អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរព្រឹកនេះវិវរណៈជំពូក4ខ10រហូតដល់ខ11ព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អដែលយើងត្រូវតែលើកសរសើរដំណាងព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅគ្រប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញពីខរហូតពីខពីខាងលើរហូតដល់ខាងក្រោមនេះយើងឃើញអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើថ្វាយស្រីឡងដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលយើងដើរជាទូនាទីដែលជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អក្តីជាអ្នកដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើការនេះឯងដែរសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលនៅស្រីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងទទួលមរតកពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គបើសិនជាយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តនិងគោរពដោយអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងការដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺដើម្បីទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងការអត់អន់ទោសបាបហើយជាគោបំណងដែលយើងចង់បានគឺជីវិតមួយដ៏អស់កលជំនឿនេះនឹងនាំមកនៅការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងយើងទាំងនេះយើងត្រូវតែមានចិត្តមួយដើម្បីយកព្រះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យជីវិតយើងនឹងគង់វង្សនៅរហូតមិនគង់វង្សនៅលើផែនដីនេះទេណាគង់នៅលើផែននៅនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលប្រមាណជាងមកជាលេខទី2ហើយយើងនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹម នឹងការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទោះឡើយយើងស្វែងយល់អំពីគោលបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំលើកសង្ខេបមាន5ចំណុចចំណុចទី1ការអត់ទោសបាបនិងសេចក្តីសង្គ្រោះនេះជាចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវតែចងចាំនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងអ្នកជឿព្រះអង្គហេតុអីបានជាយើងត្រូវការជឿព្រះយេស៊ូវពពោះចង់បានកន្លែងហ្នឹងបាទចង់បានកន្លែងហ្នឹងការអត់ទោសអំពើបាបនិងសេចក្តីសងព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបលាងបាបរបស់យើងរាល់គ្នានេះកន្លែងនេះឯងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងមិនអាចអ្នកណាអះអាងថាមកលាងបាបយើងបានឬសង្គត់ជំនួសយើងបានទេមានតែព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងគត់ដែលសន្យាថានឹងសង្គត់ជួសយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2ជីវិតអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចបងស្រីក៏បានឆ្លើយអមាញ់មិញមុននេះបន្តិចថាយើងចង់បានជីវិតអស់ជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលជាជីវិតមួយដែលមិនចេះឈឺចាប់ជីវិតមួយដែលមិនចេះពុករលួយជីវិតមួយដែលមិនចេះស្លាប់ទៀតទេជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ជីវិតមួយដែលពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់យើងចង់បានអត់ចង់បានទាំងអស់គ្នាជីវិតនេះការដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យយើងសង្ឃឹមលើជីវិតចុងក្រោយនឹងបាននៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងចង់បានទៅឯនគរឋានសួគ៌នេះជាក្តីសម័យរបស់យើងចំណុចទី3ការផ្សះផ្សាជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាស្ពានចម្លងដែលនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺស្ពានចម្លងយើងដើម្បីឲ្យយើងឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គបើសិនជាគ្មានព្រះអង្គទេសួរតែយើងទៅបានអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅទេទាល់តែឆ្លងកាត់ព្រះយេស៊ូវទាល់តែយើងថ្វាយចិត្តទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងបានឆ្លងទៅនគរឋានសួគ៌ចំណុចទី4ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបាទការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនេះយើងដឹងហើយគឺជឿលើព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវសន្តិភាពក្នុងចិត្តកម្លាំងនិងទិសដៅជីវិតថ្មីអញ្ចឹងបើយើងបានជីវិតថ្មីជីវិតមួយដែលពេញនៃបរិបូរជីវិតមួយដល់សុខសាន្តនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកណាមួយមិនចង់បានតែយើងមិនចង់បានជីវិតដែលពោពេញដោយកើតទុក្ខពោពេញដោយមានបញ្ហាពោពេញដោយយើងឃើញជុំវិញយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងពេញដោយបញ្ហាជាច្រើនកើតនៅលើផែនដីនេះនេះជាជីវិតមួយដែលយើងកំពុងតែត្រូវការមកពីព្រះអង្គបាទជីវិតដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជីវិតមួយដែលពេញដោយសន្តិភាពនិងជីវិតមួយដែលមានកម្លាំងនិងគោលដៅនិងទិសដៅជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវតែដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ទើបនឹងបានជីវិតថ្មីចំណុចទី5ចំណុចចុងក្រោយទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីអនុគ្រោះអញ្ចឹងព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអត់លើកលែងទោសព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាច្បាប់ទាំងប្រមាណតែអខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់មានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អត្តលក្ខណ្ឌពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយអត្តលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគិតថាបុគ្គលកបុគ្គលខបែកសរឬក៏បែកស្មៅទេព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាដោយអត្តលក្ខណ្ឌបាទបើយើងគិតពីក្នុងចិត្តយើងច្រើនតែស្រឡាញ់តែពេលខ្លះសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានអីព្រំដែនការអត់ធ្មត់មានដែនកំណត់តែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គអត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់យើងធ្វើត្បិតតែយើងពេលខ្លះយើងធ្វើខុសបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់យើងដដែលប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះកែចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេបមាន5ចំណុចនេះដែលជីវិតយើងដែលចង់បានព្រះអង្គដឹកនាំយើងជីវិតយើងពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជីវិតទាំងអស់នោះបានដើរជាមួយព្រះលុះត្រាតែយើងអនុវត្តទាំងប្រមាណចំណុចនេះដែលខ្ញុំបានលើកខាងលើនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថា យើងជាអ្នកដើរតាមព្រះច្បាស់លាស់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គយើងចង់បានព្រះអង្គនៅជីវិតយើងតែយើងអត់បានកែប្រែចំណុចទាំងអស់នេះយើងក៏មិនបានដែលជាអ្នកជឿដើរតាមព្រះអង្គដែរលុះត្រាតែយើងអនុវត្តខ្លួនយើងតែម្ដងទើបនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះស្របសេចក្តីចុងក្រោយអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវដើម្បីអ្វីនោះយើងបានសង្ខេប5ចំណុចចុងក្រោយឲ្យយើងហើយគឺជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍បាទជីវិតអកលហើយនឹងពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាមួយនឹងយើងហើយនឹងការអត់ទោសបាបពពោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃហើយចុងបញ្ចប់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលយើងធ្វើការងារនេះថ្វាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមកុំអោយយើងប្រកាន់ថាតួនាទីរបស់ខ្ញុំមកតួនាទីរបស់គ្រូអត់ទេពួកការងារផ្សាយមិនល្អការងារដែលយើងត្រូវធ្វើមានភារកិច្ចមានអំណោយទានផ្សេងគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការផ្សាយមិនល្អនិងទទួលសេរីល្អមកពីព្រះអង្គដើម្បីយើងបានទទួលនឹងសេចក្តីសុខនិងជីវិតអស់កលតថ្ងៃអនាគតអាមែនសូមព្រះទានពរ
1: តើអារៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អគឺស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាក្រឹតវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគន់ជាអត្ថប្រយោជន៍សោះ

Thank you.

0: មើលអ្នកទាំង3ចូលប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមិននៅនេះបន្តិចមើល
1: ជម្រាបលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានប្រគល់ប្រាក់ 5,000 មកខ្ញុំមើលខ្ញុំបានចំណេញ 5,000 ទៀត
0: ល្អល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
2: ជម្រាបលោកម្ចាស់លោកបានប្រគល់ប្រាក់2,000មកខ្ញុំមើលខ្ញុំក៏បានចំណេញ2,000ទៀតដែរ
0: ល្អខ្លាំងណាស់បើស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងត្រួតលើរបស់បន្តិចនេះដូច្នេះយើងនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចៅហ្វាយឯងចុះ
3: ជម្រាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សតឹងរឹងណាស់លោកច្រត់នៅកន្លែងដែលមិនបានសាប់ព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមដូច្នេះខ្ញុំនឹកខ្លាចក៏ទៅកាប់ប្រាក់1,000នេះក្នុងដីនេះខ្ញុំសូមបង្គោលរបស់លោកវិញ
0: ណែអាបើអាក្រក់ហើយខ្ជិលច្រអូសអើយបើឯងដឹងថាយើងច្រូតនៅកន្លែងដែលមិនបានសាបព្រោះហើយប្រមូលនៅកន្លែងដែលមិនបានអមនោះគួរតែឯងបានយកប្រាក់ទៅផ្ញើទុកនឹងអ្នកចងការចុះលុះដល់អញមកវិញនោះនឹងបានប្រាក់អញទាំងដើមទាំងការផងដូច្នេះចូលដកប្រាក់1,000នោះពីវាចេញឲ្យដល់អ្នកដែលមាន10,000វិញត្បិតនឹងបានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលមានហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរឡើងតែអ្នកណាដែលគ្មាននោះនឹងត្រូវហូតយកទាំងរបស់អ្វីដែលអ្នកនោះមានផងឯបើគ្មានប្រយោជន៍ដូចឯងនេះចូលបោះវាចោលទៅទីងងឹតនៅខាងក្រៅទៅនៅទីនោះវានឹងយំហើយសង្កៀតភ្មេញ

0: ូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតជាបន្តទៅនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការអត់អោនទោសគឺជាតម្លៃរបស់អ្នកមានលោកតាលោកយាយ2នាក់បានរើសកូនកំព្រាម្នាក់មកចិញ្ចឹមព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានជំនាញវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងលុះដល់ខ្លួនមានកម្លាំងនិងចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បាហើយក៏តាំងបណ្ដេញតានិងបណ្ដេញយាយនោះចេញពីផ្ទះលោកតាលោកយាយស្ដាយណាស់មិនគួរយកមនុស្សបែបក្រពើដូច្នេះមកចិញ្ចឹមសោះចុះប្រសិនបើលោកអ្នកជាលោកតានិងលោកយាយនោះវិញតើលោកអ្នកនៅតែស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនោះទៀតឬយ៉ាងណាតើលោកអ្នកអាចអត់អន់ទោសឲ្យបរិសុទ្ធនោះបានងាយស្រួលឬទេឥឡូវនេះសូមយើងក្រឡេកមើលការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញ
1: 1ការអត់ទោសរបស់ឪពុកម្នាក់
0: មានបរិសុទ្ធម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនបងជាមនុស្សឧស្សាហ៍ណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែនឹងកិច្ចការស្រែចម្ការចំណែកឯកូនប្អូនមិនសូវរវីរវល់នឹងកិច្ចការប៉ុន្មានទេគិតតែពីសប្បាយរំរែកជាមួយមិត្តភក្តិថ្ងៃមួយកូនពៅបានសុំឲ្យឪពុកចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាចំណែករបស់ខ្លួនដើម្បីចេញទៅរស់នៅឲ្យដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកឪពុកដឹងថាកូនធ្វើបែបដូច្នោះមិនសមឡើយប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឪពុកក៏ចែកទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលឲ្យទៅកូនកូនពៅបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញដៃហើយសប្បាយចិត្តណាស់ក៏លាឪពុកចេញទៅវាឥតខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយពេលវានៅផ្ទះបើចង់ធ្វើអ្វីតាល់តែសុំបាត់ពីឪពុកសិនឥឡូវនេះស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាត្រួតត្រាទេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចង់ចាយប្រមាណក៏ចាយទៅស្រេចតែនឹងចិត្តវាបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយជាទីបំផុតដោយលេងល្បែងស៊ីសងស្រីញីនិងប៉ាវពួកម៉ាក់ស៊ីផឹកឥតសំចៃមិនយូរប៉ុន្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកចែកឲ្យនោះក៏រលាយអស់មិត្តភក្តិស្រីញីដែលធ្លាប់តែហែហមក៏លែងមកចិត្តស្រុកក៏ជួបប្រទះនឹងភាពរាំងស្ងួតនិងអំណត់ទំនិញក៏ឡើងថ្លៃលុយក៏អស់យុវជនដល់ងងខ្លៅនោះក៏សម្រេចចិត្តដើរស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្មានកន្លែងណាដែលមានការងារអ្វីឲ្យយុវជននោះធ្វើឡើយទីបំផុតវាក៏ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកមួយវាធ្លាប់តែចាយលុយហឺហារាល់ថ្ងៃឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកដាក់បាយជ្រូកវានឹកតូចចិត្តណាស់ដាក់បាយជ្រូកបណ្ដាសម្លឹងមើលជ្រូកទីទាំងស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដាព្រោះវាឃ្លានណាស់ហើយសូមបីតែចំណីជ្រូកក៏គេមិនឲ្យវាស៊ីផងវានឹកឃើញកាលដែលនៅជាមួយឪពុកសូម្បីតែអ្នកបម្រើក៏មានចំណីអាហារល្អជាងវាដែរវាក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញដោយសុំធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីយកតែបាយស៊ីមួយចំអែតប៉ុណ្ណោះពេលវាជួបនឹងឪពុកវានិយាយទៅកាន់ឪពុកថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើខុសនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅថាជាកូនរបស់ឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើឲ្យយកអាវល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកបំពាក់ឲ្យវាព្រមទាំងឲ្យគេកាប់គោធ្វើពិធីជប់លៀងឲ្យវាផងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរឿងនេះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងគង់សោយអាហារជាមួយនឹងមនុស្សមួយក្រុមដែលសម្គាល់ថាជាអ្នកមានបាបពួកមេសាសនាក៏នាំគ្នារិះគន់ដល់ព្រះយេស៊ូវពីការដែលទ្រង់បាន សោយអាហារជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទនោះអ្នកមានបាបទាំងនោះក៏ប្រហែលជាមានការអៀនខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាក្យសម្ដីនិងអំពើរបស់ពួកមេសាសនាពួកគេប្រហែលជាគិតថាដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មេសាសនាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងចេញពីពួកគេផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាព្រះវរបិតាបានស្រឡាញ់មនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដូច្នោះតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដូចពួកអ្នកមានបាបនោះដែរឬទេតើលោកអ្នកធ្លាប់មានអ្នកដទៃមើលងាយនិងនិយាយបន្ទោសបង្កាច់លោកអ្នកដោយសារលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសនោះឬទេរឿងខាងលើអាចជួយឲ្យលោកអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទុករបស់ឪពុកកូនទាំងពីរមានអ្វីទាំងអស់ដោយសារឪពុកដូចជាចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់និងការរៀនសូត្រជាដើមប៉ុន្តែកូនពៅមិនបានពេញចិត្តទេវាមិនគ្រាន់តែមិនបានកោតសរសើរដល់ឪពុកទេតែថែមទាំងបានសុំមរតកពីឪពុកដែលគាត់នៅមានជីវិតនៅឡើយនោះការនេះកូនពៅហាក់ដូចជាមើលងាយឪពុកជាខ្លាំងតែឪពុកនៅតែស្រឡាញ់វាជានិច្ចត្រង់នេះហើយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើបាបដែលទាញយើងឲ្យកាន់តែឃ្លាតពីព្រះឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតដល់ស្លាប់ចំណែកយើងគ្រប់គ្នាវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងបានទទួលអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានទ្រទ្រង់ជីវិតយើងរាល់គ្នារាល់ថ្ងៃទ្រង់បានប្រទានពន្លឺព្រះអាទិត្យទឹកភ្លៀងនិងខ្យល់ដកដង្ហើមមកដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាតែយើងបែរជាបំភ្លេចទ្រង់និងមិនបានកោតសរសើរទ្រង់ឬស្ដាប់តាមបង្គាប់ទ្រង់ឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាយកជីវិតនិងកម្លាំងដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យនោះទៅបំរើតែសេចក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនវិញដោយចំណាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬគ្រួសារខ្លួនដូចជាស៊ីផឹករំរែកឬគំនុំសងសឹកជាដើមជួនកាលយើងបានសូមព្រះនៅអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងទៀតផងប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបដិសេធត្រង់នោះជីវិតយើងនឹងរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់ស្លាប់
1: ទោសរបស់ព្រះ
0: ការអត់អន់ទោសរបស់ព្រះតកតងទៅនឹងកត្តា3យ៉ាងដូចតទៅ
1: កការយល់ដឹងពីអំពើបាបនិងភាពត្រមងត្រមោច
0: កូនពៅបានស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យឪពុកឈឺចាប់នឹងដឹងថាគំនិតនិងផែនការរបស់វាជាគំនិតមិនត្រឹមត្រូវឡើយវាបានដឹងថាវាគ្មានអ្វីនឹងសងដល់ឪពុកវិញទេហើយវាបានដឹងថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចជួយវាបានគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសូមឪពុកធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាកូនឡើយចុះយើងវិញតើយើងបានឃើញថាយើងមានកំហុសជាមួយនឹងឪពុកយើងគឺដោយមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គនិងមិនទុកចិត្តលើទ្រង់ឬទេជួនកាលយើងទុកចិត្តខ្លួនឯងថាយើងល្អហើយមានកំហុសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងនោះទើបយើងដឹងថាអំពើបាបរបស់យើងដល់កម្រិតណាបើដូច្នោះតើលោកអ្នកមានការអស់សង្ឃឹមឬទេ តើលោកអ្នកជ្រាបទេថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកមានតែមួយគត់គឺទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់លោកអ្នកឬមួយក៏លោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងរកបុណ្យកុសលដោយខ្លួនឯងឬមួយយើងដឹងថាព្រះមានគុណលើយើងហើយហើយខំធ្វើល្អដើម្បីសងគុណនោះវិញទេយើងមិនអាចទាំងសងគុណដល់ឪពុកម្ដាយយើងបានគ្រប់គ្រាន់ផងចុះទម្រាំដល់ព្រះនោះរឹតតែឆ្ងាយណាស់ទៅទៀតព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក2ខ22បានសម្ដែងថាត្បិតទោះបើឯងលាងខ្លួនដោយក្បុងហើយប្រើសាប៊ូជាច្រើនក៏ដោយគង់តែព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងនៅមានកត់ជាប់ចំពោះអញនៅឡើយដែរប្រសិនបើយើងដឹងដូច្នោះហើយតើយើងនឹងស្វែងរកជំនួយពីទ្រង់ឬនៅខំប្រឹងធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងតើមានអ្នកជំងឺមហារីកប៉ុន្មានអ្នកដែលខំព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងមិនព្រមឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់នោះ
1: ខត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញដោយសុំទោស
0: កូនពៅដឹងពីទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅគឺគេមិនត្រឡប់ទៅរកផ្ទះអ្នកដទៃក្រៅពីឪពុករបស់គេឡើយដោយវាដឹងថាគ្មានអ្នកណាគេអាណិតមេត្តាវាឡើយតែវាសង្ឃឹមថាឪពុករបស់វាពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់វាហើយទទួលវាធ្វើជាអ្នកបម្រើចុះចំណែកយើងវិញក៏ត្រូវស្គាល់នៅកន្លែងដ៏ច្បាស់លាស់មួយដើម្បីទៅលុនតួបាបរបស់យើងដែរនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយចំពោះយើងព្រោះបើយើងទៅខុសទិសដៅនោះគ្មានអ្នកណាអាចអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានឡើយហើយយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងតែបើយើងទៅកាន់ទីដែលត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងមានអំណរដោយបានទទួលនូវការអត់អន់ទោសនិងការសង្គ្រោះហើយយើងដឹងថាមានតែម្នាក់គត់ដែលបានសង្គ្រោះជំនួសយើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ10នឹង11បានសម្ដែងថាគឺអញនេះហើយឥតមានព្រះណាកើតមកមុនអញទេហើយក្រោយអញក៏ឥតមានដែរគឺអញនេះហើយជាយេហូវ៉ាក្រៅពីអញគ្មានអ្នកសង្គ្រោះណាទៀតសោះឡើយទ្រង់បានបង្កើតយើងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូច្នោះដែរលើពីនេះទៅទៀតទ្រង់បានសង្គត់ជំនួសយើងតើយើងនឹងទៅរកទ្រង់ឲ្យជួយយើងឬទេប្រសិនបើយើងទៅរកទ្រង់ទ្រង់នឹងទទួលយើងដោយព្រះហស្តទាំងគូដូចជាឪពុកបានទទួលកូនពៅវង្វេងដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងមិនមានបន្ទូលគំរោះគំរើយឬបែរចេញពីយើងឡើយឈើឆ្កាងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតបដូបងព្រះជន្មជំនួសយើងតើលោកអ្នកចាំទេរឿងមនុស្សដែលខំប្រឹងសងស្ពានទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងគេត្រូវបាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះនៃសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់មិនអាចឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងទៀតបានឡើយតើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចឲ្យយើងដើរឆ្លងទៅកាន់ឋានសួគ៌បានដោយទ្រង់ឈរសន្ធឹងឲ្យយើងដើរដោយរីករាយឆ្ពោះទៅរកជីវិតអស់កលពេលដែលកូនពៅបានមកដល់ផ្ទះវិញវាស្រែកថាខ្ញុំបានប្រឆាំងនឹងព្រះនិងលោកឪពុកវាដឹងថាវាមិនគួរនឹងទទួលអ្វីពីឪពុកវាទៀតឡើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅឯព្រះដោយលន់តួនៅកំហុសទាំងឡាយរបស់យើងដោយដឹងថាយើងមិនសមនឹងទទួលអ្វីពីទ្រង់ក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយយូដាដែលបានលក់ព្រះយេស៊ូវដែលក្រោយមកគាត់មានការភ័យខ្លាចចំពោះលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់របស់គាត់ដ ដែលគាត់មិនបានលន់តួនឹងកាយប្រែចិត្តទីបំផុតគាត់បានស្លាប់ដោយចងកខុសពីពេត្រុសដែលមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានងាកចេញពីអំពើបាបដោយមានសេចក្តីក្លាហានដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញយើងត្រូវតែងាកចេញពីអំពើបាបទាំងឡាយដោយបោះបង់ចោលនៅអ្វីអ្វីដែលគ្រាន់តែជាសេចក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីទទួលសុំការលើកលែងទោសពីព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រទានចិត្តដូច្នោះឲ្យយើងបានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ខ31បានសម្ដែងថាដើម្បីនឹងប្រោះប្រទានការប្រែចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបតើលោកអ្នកមានការតូចចិត្តចំពោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែរទេតើលោកអ្នកត្រូវការការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះដែរទេសូមលោកអ្នកត្រឡប់មកលន់ទួទោសពីត្រង់ដោយឥតលាក់លៀមចោះត្រង់នឹងទទួលលោកអ្នកដោយអំណរ
1: កទទួលសិទ្ធជាកូនសាជាថ្មី
0: ឪពុកបានឲ្យវានៅអាវមួយយ៉ាងស្អាតនិងចិញ្ចៀនមួយវងដែលបង្ហាញថាគាត់បានប្រគល់អំណាចជាកូនប្រុសដល់វាវិញហើយក៏រៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យវាការនេះក៏ដូចគ្នានឹងការដែលព្រះទ្រង់សម្ដែងការអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានរួចខ្លួនដូច្នេះដែរគឺទ្រង់ឲ្យយើងសម្រាកទ្រង់បានប្រទានជីវិតថ្មីដល់យើងនិងផ្ដល់ឲ្យយើងមានអំណាចលើអំពើបាបព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាឋានសួគ៌នឹងមានអំណរដូចជាពិធីជប់លៀងកាលណាមានអ្នកណាម្នាក់ទៅឲ្យព្រះដោយការលន់ទួបាបយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនសមធ្វើជាកូនរបស់ព្រះទេតែទ្រង់បានប្រទានឋានៈនេះដល់យើងដោយប្រទានចិត្តថ្មីដែលល្អហើយអាចឈ្នះអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយបានតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមិនខុសពីកូនពៅវង្វេងទេគ្រាន់តែត្រឡប់មករកព្រះវិញហើយទទួលការអត់ឱនទោសពីទ្រង់ដោយកូនពៅទទួលអាយជាជាន ស្បែកជើងនិងពិធីជប់លៀងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីព្រះបានអត់ទោសហើយយើងនឹងមានចិត្តថ្មីដូចជាការទុកចិត្តទៅលើព្រះស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅរាប់ទាំងអ្នកដែលយើងធ្លាប់ស្អប់ផងនឹងចេះទប់ចិត្តដោយមិនស្វែងរកការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនហួសហេតុមានអ្នកខ្លះមានគំនិតថាគេត្រូវខំធ្វើល្អដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌តែគេគ្រាន់តែនិយាយអំពីអំពើល្អប៉ុណ្ណោះតើអំពើល្អនេះអាចនាំគេទៅនគរឋានសួគ៌បានដែរឬទេចំណែកពួកគ្រីស្ទានវិញត្រូវដឹងថាអ្នកជាមនុស្សមានបាបទើបត្រូវតែទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែគេពីមនុស្សអាក្រក់ទៅជាមនុស្សល្អវិញមុននឹងយកទៅនគរឋានសួគ៌ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ4ដល់ខ6បានសម្ដែងថាប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាគឺក្នុងការដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញគឺឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរ
1: 3គំនិតបុគ្គលនិយម
0: រឿងបងប្អូនទាំងពីរអ្នកខាងលើតើកូនបងច្រណែនដោយសារអ្វីគឺគាត់មានការអន់ចិត្តដោយប្អូនរបស់គាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើនហើយបែរជាឪពុក របស់គាត់ទទួលដោយផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលើសគាត់ទៅទៀតតែឪពុកបានបង្ហាញថាកូនគួរតែសប្បាយចិត្តជំនួសការខឹងដោយប្អូនឯងតែបានស្លាប់ហើយនេះបានរស់មកវិញសពថ្ងៃនេះក៏ដូចនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកខ្លះឮថាព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់អ្នកមានបាបនោះគេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះគេគិតថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ត្រូវតែទទួលផលអាក្រក់របស់គេមិនគួរអត់ទោសឲ្យគេឡើយឬជួនកាលគេមានចិត្តច្រណែនដោយគេខំធ្វើល្អដោយបានទាំងចំណាយលុយកាក់និងអស់ពេលវេលាយ៉ាងយូរតែព្រះយេស៊ូវបែរជាអត់ទោសឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឲ្យល្អដូចគេឬជាងគេទៅវិញបានជាគេថាការអត់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែយើងគួរចងចាំថាព្រះមិនបានយកចេញនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានក្មេងស្រីម្នាក់បានរត់បាត់ពីផ្ទះទៅតាមបរិសម្នាក់

ធ្វើបាបតទៅទៀតដែលនាំឲ្យស្លាប់រហូតនោះឡើយមានគ្រាមួយដែលព្រះយេស៊ូវបាននិទានរឿងអំពីដើមទំពាំងបាយជូរដើម្បីពន្យល់ដល់មនុស្សថាព្រះមានសេរីភាពនឹងអត់អន់ទោសឲ្យយើងបានខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងខ្នែងណាដែលដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់លួសដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកលែងតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំប្រសិនបើព្រះចង់បន្តការអត់អន់ទោសឲ្យយើងនោះគឺជាសេរីភាពរបស់ទ្រង់តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយបង្កើតផលផ្លែជាច្រើនឡើងគឺនាំមនុស្សដទៃឲ្យទទួលស្គាល់ការអត់អន់ទោសពីទ្រង់ដូច្នោះយើងគួរតែដឹងគុណដល់ទ្រង់ព្រោះយើងត្រូវស្លាប់តែទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យរួចជីវិតវិញប្រសិនបើលោកអ្នកពុំទាន់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មករកទ្រង់និងទទួលជីវិតថ្មីពីទ្រង់ទីនោះសូមកុំបង្អង់តទៅទៀតឡើយព្រះអង្គរងចាំលោកអ្នកជានិច្ចសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានលួនទូលទោសពីទ្រង់តាមរបៀបដូចតទៅនេះព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់ដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់អើយទូបង្គំបានធ្វើបាបទាស់នឹងទ្រង់និងធ្វើឲ្យទ្រង់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទូបង្គំមិនសមនឹងរស់នៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ទៀតទេសូមទ្រង់អត់ទោសដល់ទូបង្គំដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់គឺដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសុគតជំនួសបាបទូបង្គំនៅលើឈើឆ្កាងសូមទ្រង់ដកយកបាបរបស់ទូបង្គំចេញពីទូបង្គំហើយប្រទានឲ្យទូបង្គំនៅជីវិតថ្មីនិងអំណាចលើអំពើបាបវិញនឹងសូមឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីបានបំរើទ្រង់ទូលបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ចំពោះកិច្ចការទាំងឡាយដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យទូលបង្គំជឿថាទ្រង់អាចនឹងប្រទានពរដល់ទូលបង្គំនិងអត់ទោសដល់ទូលបង្គំបានព្រោះទ្រង់ជាព្រះដ៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនតើលោកអ្នកជឿថាព្រះពិតអាចអត់អន់ទោសដល់អ្នកដោយគ្មានសង្ស័យដែរឬទេសូមលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ13ដែលសម្ដែងថាខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយសូមលោកអ្នកកត់សេចក្តីនេះទុកជាថ្លៃសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកចុះព្រះកំពុងមានអំណរជាមួយលោកអ្នកនៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់មានអំណរនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងទទួលលោកអ្នកផងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មែតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយត់ចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងផ្លែកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានលើករឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងគ្នានោះទេគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងយករឿងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយនៅលើព្រះវិហារមកប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនោះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកាលពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានបុរស2នាក់បុរសទី1គាត់ឈ្មោះថាកបុរសទី2គាត់ឈ្មោះថាខហើយបុរសទាំង2នាក់នោះគឺគាត់ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគាត់ទាំង2ស្នាក់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាបុរសកគាត់បានស្នាក់នៅក្រែដែលជាប់នឹងបង្អួចប៉ុន្តែបុរសខគាត់បានស្នាក់នៅក្រែមួយទៀតដែលនៅជាប់នឹងបុរសកដែរហើយជារៀងរាល់ព្រឹកបុរសកក៏តែងតែនិយាយជាមួយនឹងបុរសខថានៅខាងក្រៅបង្អួចគឺមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានផ្កាមានកន្លែងសម្រាប់ក្មេងលេងមានគូសង្សារថ្មីថ្មោងដែលទើបតែរៀបការហើយដើរសាសងគ្នានៅក្នុងសួនច្បារគាត់តែងតែនិយាយបែបនេះទៅកាន់បុរសខជារៀងរាល់ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់និយាយបែបនេះទៅកាន់បុរសខជារៀងរាល់ព្រឹកទើបធ្វើឲ្យបុរសខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបុរសកគាត់មានអារម្មណ៍ថាហេតុអីក៏បុរសកមានសំណាងម្លេះមានសំណាងជាងគាត់អាចមើលឃើញទេសភាពខាងក្រៅចំណែកឯគាត់វិញគ្មានមើលឃើញអ្វីទេក្រៅពីវាំងនូនរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជញ្ជាំងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯចិត្តមកអួចវិញគាត់ចង់ឃើញទេសភាពខាងក្រៅដែលបុរសកបាននិយាយប្រាប់គាត់ហើយកន្លងផុតជាយូរថ្ងៃបុរសកគាត់បានក្អកជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់កំពុងគេងនៅពេលយប់ហើយបុរសខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបុរសកកំពុងតែក្អកហើយគាត់ក្អកខ្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែបុរសខធ្វើជាមិនដឹងគាត់ធ្វើដូចជាគាត់កំពុងតែដេកលក់អត់ដឹងអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯបុរសកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងបុរសកគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានបើមិនជាបុរសខមិនងើបមកហើយជួយគាត់នោះទេចំណែកឯបុរសកវិញគាត់កំពុងតែក្អកយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់មិនខាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែក្អកគឺស្លេះនៅក្នុងបំពង់ករបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដកដង្ហើមលែងចេញពេលនោះគឺគាត់លែងក្អកទៀតហើយមានន័យថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយហើយបុរសខគាត់ក៏បានដឹងដែរថាបុរសកបានស្លាប់ដោយសារតែគាត់លែងឮបុរសកក្អកទៀតហើយនៅក្នុងយប់នោះបើសិនជាបុរសខគាត់បានងើបឡើងហើយជួយសង្គ្រោះទៅដល់បុរសកគ្រាន់តែការគោះបេតុងបន្តិចដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គាត់ពេលនោះមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយនឹងជួយសង្គ្រោះបុរសកហើយបុរសកគាត់ក៏អាចនឹងមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែបុរសខក៏បានសម្រេចចិត្តមិនជួយវិញដោយសារតែគាត់មានចិត្តច្រណែននឹងបុរសកហេតុអីបានគាត់មានចិត្តច្រណែនដោយសារតែបុរសកគាត់បានកេងនឹងក្រេចិត្តបង្អួចហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ដល់បុរសខអំពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅក្រៅបង្អួចគាត់តែនិយាយប្រាប់បុរសខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបុរសខមានចិត្តថាច្រណែននឹងបុរសកខ្លាំងមែនទែនរហូតមកដល់ពេលព្រឹកពេទ្យក៏បានចូលមកមើលអ្នកជំងឺទាំងអស់ពេលនោះពេទ្យក៏បានឃើញថាបុរសកបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយពេទ្យទាំងអស់ក៏បានរៀបចំរុំសាកសពរបស់បុរសកហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យពេលនោះបុរសខគាត់ក៏បានសួរទៅពេទ្យថាតើខ្ញុំអាចបដូរក្រេរបស់ខ្ញុំទៅគេងនៅចិត្តបង្អួចបានដែរឬទេពេទ្យក៏បានឆ្លើយថាប្រកាសហើយអ្នកអាចគេងនៅក្រេចិត្តបង្អួចបានបន្ទាប់ពីបុរសខគាត់បានសួរទៅដល់គ្រូពេទ្យហើយគាត់ក៏បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅក្រេចិត្តបង្អួចវិញដែលជាក្រេរបស់បុរសកដែលបានស្លាប់ហើយគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់គិតថា គាត់អាចនឹងឃើញអ្វីដែលបុរសកបានឃើញហើយតែងតែប្រាប់គាត់ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលបុរសខគាត់បានផ្លាស់ក្រេរបស់គាត់ទៅនៅឯក្រេចិត្តបង្អួចតើគាត់បានឃើញអ្វីតើគាត់បានឃើញអ្វីដែលបុរសកតែងតែប្រាប់គាត់ដែរឬទេដូចជាសួនច្បារកន្លែងក្មេងលេងក្មេងជិះកង់នៅក្នុងសួនច្បារគូស្រករថ្មីថ្មងដែលទើបតែរៀបការដើរមិនដើរគ្នានៅក្នុងសួនច្បារតើគាត់បានឃើញរបស់ទាំងនេះដែរឬទេចាគឺគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បុរសខគឺគាត់មិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់គឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលជាមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាបុរសកតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមានការតស៊ូទៅមុខបន្តទៀតកុំឲ្យគាត់មានការគិតខ្លីគាត់តែបុរសកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់បុរសខជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ល្ងាចគាត់តែងតែនិយាយឲ្យគាត់គាត់មិនអាចមើលឃើញនៅក្រៅបង្អួចប្រាប់ទៅដល់បុរសខគាត់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅបុរសខថាគាត់បានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនៅខាងក្រៅបង្អួចរបស់គាត់ទាំងដែលការពិតទៅគឺគាត់បានឃើញត្រឹមតែជញ្ជាំងរបស់មន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរឿងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលើពីលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ចែកចាយនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បញ្យលនិងចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសូមយើងកុំមានចិត្តឆ្លៀននេះមានចិត្តច្រណែននឹងអ្នកដទៃគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបើសិនជាយើងគិតខុសគឺភាពសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវានឹងរត់មករយយើងជាមិនខានអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជំរាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
0: បាត់ទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាមកអេសសេចក្ដីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកដំរាប់ឲ្យយើងរលគ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអេសសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអែអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករលគ្នាបានជាបាត់ពីដើមអ្នករលគ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកអែអ្នកគង្វាលជាអ្នកថែទាំប្រលឹងអ្នករលគ្នាវិញហើយកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់តែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេឲ្យលើជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដ៏ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផងដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលុតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយបាត់អញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់លះបង់រងអបោសុតដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសា ដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិភោគ
2: ទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើយើងគួរតែបរិភោគចំណីអាហារបែបណាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងដើរដំណើរការបានល្អផ្លែឈើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងនោះគឺទី1គឺផ្លែ blueberry ផ្លែ blueberry គឺមានសារធាតុ flavonoid ដែលជួយធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អទី2នោះគឺផ្លែ burផ្លែប៊ឺគឺមានផ្ទុកសារធាតុខ្លាញ់ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យឈាមរត់បានល្អនៅក្នុងខួរក្បាលរួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចជួយបង្កើនការចងចាំរបស់ខួរក្បាលទី3នោះគឺរមៀតរមៀតគឺមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា curcumin ហើយសារធាតុ curcumin នោះគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាអាចជួយកែលម្អអារម្មណ៍ហើយនឹងការចងចាំទី4គឺត្រីដែលមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចជាត្រីសាម៉ុនត្រីសាម៉ុនគឺជាត្រីម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកអូមេហ្គា3វាអាចជួយកាត់បន្ថយការចុះថយនៃខួរក្បាលគឺមានន័យថាជួយពង្រឹងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អទី5នោះគឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិគ្រាប់ធញ្ញជាតិមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីដង់និងមានវីតាមីន Eវាអាចជួយការពារកោសិកាខួរក្បាលនិងជួយធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី6ផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចមានវីតាមីន C ខ្ពស់ផ្លែឈើមួយមុខនេះគឺពិតជាអាចជួយខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺផ្លែក្រូចនេះហើយដែលជាផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតទី7នោះគឺសុតគឺវាអាចជួយផលិតសារធាតុចាំបាច់មួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានការចងចាំល្អហើយវាក៏បានផ្ដល់វីតាមីន B12 សម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងទី8នោះគឺកាខាណាពណ៌បៃតងរុក្ខជាតិមួយមុខនេះមានអង់ទីអុកស៊ីដង់រួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពខួរក្បាលនិងការចងចាំចានេះគឺជាចំណីអាហារទាំង8មុខដែលអាចជំនួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងទូរាងកាយរបស់យើងគឺខួរក្បាលគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារអ្វីគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសចំណីអាហារដែលល្អបំផុតពីព្រោះអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលឬក៏ទីតាំងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារដែលបានរៀបរាប់អមិញនេះដែរឬទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាចខមមិនដាក់នៅខាងក្រោមហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺសាមញ្ញស្រួលស្រួលមិនមែនជាអ្វីពិបាកនឹងយ៉ាប់យ៉ាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាឆាម្នាស់ផ្សិតខ្មៅបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការរកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏ដឹងនឹងពីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការឆាម្នាស់នេះផងដែរបាទជំនឹងការឆាម្ហូបឆាម្នាស់ជាមួយនឹងសិតខ្មៅនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាវានឹងងាយស្រួលធ្វើប៉ុន្តែលក្ខនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសវិញម្ដងដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើសាច់ដូចជាសាច់អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ដូចជាទ្រូងមាន់ឬក៏សាច់ជ្រូកសាច់អីប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងសាករសជាតិថ្មីជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសរបស់យើងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺរួមមានម្នាស់ទុំចិត្តជាចំណិតធំធំបន្តិចផ្សិតក្រៀមរបស់យើងដែលយើងត្រាំហើយនឹងម្ទេសផ្លោកផៃជីមួយឬក៏ពីរខ្ទឹមសល់របស់យើងខ្លាញ់និងអំបិលបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើស្ករដោយសារតែម្នាស់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមហើយនៅក្នុងម្ហូបយើងនេះយើងត្រូវការផ្អែមនិងជូរបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលរបៀបធ្វើវិញម្ដងបាទជាធម្មតាពួកម៉ែបងប្អូនអរគុណដឹងហើយជាមួយនឹងការឆាគឺយើងត្រូវការខ្លាញ់ហើយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងបាទនៅពេលដែលយើងបើកខ្លាញ់របស់យើងរៀងក្តៅល្មមយើងនឹងចាក់ខ្លាញ់ចូលជាមួយមុខម្ហូបយើងមួយនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការខ្លាញ់ច្រើនពេកពីព្រោះនៅពេលដែលខ្លាញ់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យល្ងើមក្នុងម្ហូបរបស់យើងបាទនៅពេលដែលខ្លាញ់របស់យើងក្តៅល្មមគឺយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទឹមយើងនឹងបំពងខ្ទឹមរៀងឈ្ងុយល្មមតែម្ដងមែនអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ទឹមរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយកាន់ណាគឺវានឹងផ្ដល់រសជាតិឆ្ងាញ់កាន់ឯង

0: បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបឆាម្នាស់ផ្សិតខ្មៅរបស់យើងគឺបានរៀបរាល់ជាស្រេចហើយគឺខ្ញុំបានដួសវារៀបលើចានជាការស្រេចត្រៀមនឹងទទួលទានបាទជាជាក់ថាមុខម្ហូបយើងមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងយកវាទៅធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារលក្ខណៈញ៉ាំអាហារនៅក្រៅផ្ទះជាដើមបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងជាជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងឈុតផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងម្ហូបប្លែកៗរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់រួមនឹងខ្ញុំបាទអង្គដេវីតរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: som jreap su puok mae ong bon
2: hello all beloved people
1: ta puok mae ong bon dang te tha hat wai ban che prie su liang cheang oy sae robos trong
2: do you know why jesus washed his disciples feet
1: cheang pi pon chnam mun kal ae prie su kong no phan dai no lai
2: around 2000 years ago when jesus was on earth
1: no thai ban nom long prie su ban liang cheang sae robos trong
2: in the passover jesus washed his disciples feet
1: kal trong ban liang cheang ke ruoch ហើយបានពាក់ព្រះពស់ត្រង់វិញ
2: So when he had washed their feet taken his garments
1: នោះក៏គង់នៅតុមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នកយល់ការដែលខ្ញុំទៅនឹងធ្វើនេះឬទេ
2: And sat down again he said to them Do you know what I have done to you
1: អ្នករាល់គ្នាហៅខ្ញុំជាលោកគ្រូហើយជាព្រះអម្ចាស់នោះក៏ត្រូវមែនពីព្រោះគឺខ្ញុំនេះហើយ
2: You call me teacher and lord and you say well For so I am.
1: ដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរ
2: If I then your Lord and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet.
1: But ខ្ញុំបានធ្វើដំរាប់ទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះ
2: For I have given you an example that you should do as I have done to you.
1: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេ
2: Most assuredly I say to you a servant is not greater than his master.
1: ហើយអ្នកបម្រើក៏មិនធំជាងអ្នកដែលប្រើដែរ
2: Nor is he who is sent greater than he who sent him.
1: បើអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះមានពរហើយ
2: If you know these things, blessed are you if you do them.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់ចង់បង្ហាញគំរូដល់អ្នកដើរតាមទ្រង
2: ់ So Jesus washed his disciples' feet because he wanted to show an example to his followers.
1: អ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវលាងជើងដល់គ្នាឬក៏បម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដែរ
2: His followers also ought to wash one another's feet or to serve each other.
1: ដូច្នេះចូលយើងស្រឡាញ់គ្នានិងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
2: So let us love and serve each other as Jesus have done to his disciples
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ជម្រាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរដែលសារខ្ញុំមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងជួយបងប្អូនយល់អំពីអ្វីយើងត្រូវការឃើញត្រូវការទទួលមុនព្រះយេស៊ូវមកនៅសប្តាហ៍នេះវាជាសប្តាហ៍ពិសេសសម្រាប់ពួក Christian ជំនាញ blog ពីព្រោះសប្តាហ៍នេះគេទុកសម្រាប់រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវកត់និងរួមឡើងវិញប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនធម្មតាសម្រាប់ពួក Christian ជំនាញពលកពីព្រោះគេអត់មានសេរីភាពទៅព្រះវិហារដោយរាល់ឆ្នាំយើងដឹងជិត2000ឆ្នាំមុនព្រះសុសុចិត្តហើយគេជាខាងត្រង់នឹងត្រង់សុចិត្តលើបងជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅប្រហែលជាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃសុក្រថ្ងៃនោះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខាងយើងខ្ញុំធ្វើវាស្រេចហើយពេលនោះត្រង់ចប់ដល់ទំហាវិញនោះគេយកសពរបស់ត្រង់គេដាក់ក្នុង ដូចបណោឆ្លាក់ពីថ្មនិងគេដាក់ថ្មធំបាត់ទ្វារមនុស្សច្រើនគេគិតគេលែងឃើញព្រះយេស៊ូវទៀតបន្តែព្រះមានកំរងនិងព្រះមានមកផាយដីនេះសម្រាប់ស្លាប់និងស្លាប់រហូតទៅត្រង់មានកំរងរួមឡើងវិញសម្រាប់ជួយយើងខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតអកលអគុណព្រះនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យមានទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌និងបោកថ្មនៅមុខផ្ទះសម្រាប់ហើយព្រះយេស៊ូវជាងពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញហើយក្រោយមកព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌និងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងបានមានសង្ឃឹមដែលសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងតែពេលយើងមើលផែនដីជំរុញពលកសប្តាហ៍នេះដោយសារជំងឺកូរ៉ូណាយើងដូចប្រហែលជាលែងសមានសង្ឃឹមអំពីជីវិតរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការក៏ខ្វាយទេពីព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅសម័យចុងក្រោយនៅពេលយើងឃើញអបស័កនៅជំវិញផែនដីសព្វថ្ងៃយើងបានដឹងអានិតិសកលព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកវិញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីយើងឃើញកើតឡើងនៅផែនដីយើងនិងអ្វីព្រះគម្ពីរនិយាយត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនិងយើងឃើញអ្វីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និយាយជាត្រូវសម្រាប់អ្វីយើងឃើញសព្វថ្ងៃនិងយើងអាចមានសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវជិតដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅវិវរណៈជំពូក13យើងបានឃើញបទនីយអំពីសត្វសហោពីរសត្វសហោទី1ជាសត្វសហោខ្លាំងនៅក្នុងបទនីយសត្វសហោនិយាយអំពីអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនឹងយើងឃើញសត្វសហោទី1មានអំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងអំណាចខាងសាសនាដែរសត្វសហោនោះពួក Christian ចិត្តទាំងអស់បានទទួលស្គាល់ជាស្ដេចផាបនិងព្រះវិហារ Catholic Roman Catholic ខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈជំពូក13ឡើយហើយបងប្អូនលើអ្វីព្រះហើយលោកយ៉ូហានសរសេរជាពីពន់ឆ្នាំមុនវិញយើងអាចឃើញAway Johan to say, then away got last of the night, this is Kenia. We were not chumpuk the bike or from Moedo or from Boon. We about more from Matdo than prayer than Brenium. How I pray here, nay, from thy prompt and do put net down, nurse than so upon. Come in on night, ban, procol do we.ហើយច្បងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រូសានិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសផងហើយអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាងតែត្រូវគេសម្លាប់ទាំងពីរកំណត់លោកឯមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះបើអ្នកណាមានត្រជាតហើយអ្នកនោះស្រាប់ចុះអានេះនិយាយអំពីស្រែកផាប់និងអ្វីស្រែកផាប់ធ្វើក៏មុននិយាយអំពីស្រែកផាប់មានអំណាចនិងអបៀតមានពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែក្រោយបាត់អំណាចដូចស្លាប់ហើយបន្តែគាត់បានទទួលអំណាចវិញ នឹងទទួលសិទ្ធិធ្វើបាបមនុស្សគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សបើគេអត់ធ្វើតាមច្បាប់របស់វាអរគុណព្រះយើងបានឃើញក្នុងខនេះមានក្រុមមួយគេហៅពូបរិសុទ្ធឈ្មោះគេបានកត់ក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់ហើយពួកនេះគេអាចបាត់បង់ជីវិតនៅផែនដីនេះបន្តែត្រង់សូនីយ៉ាហើយគេអាចទទួលជីវិតអកលនៅនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចនៅផែនដីនេះមនុស្សអាចសម្លាប់យើងបានបន្តែបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ត្រង់យើងអត់ត្រូវខលទេពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងបានរួលឡើងវិញធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះពួកគ្រីស្ទានជំនាញពលកគេទៅព្រះវិហារមនុស្សច្រើនគេអត់ទៅព្រះវិហារថ្ងៃផ្សេងទេបើហៅគេទៅវណ្ណវលប៉ុន្តែបានរំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរឡាវិញអនុជាបងពិសេសនឹងគេចូលព្រះវិហារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគេមិនអាចចូលទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះវាផ្លែកពីព្រោះអានេះបានលើកទីមួយស្ដេចបាបឯកអតិបាយនឹងឲ្យមនុស្សពេញផែនដីបានស្ដាប់គាត់អតិបាយអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងអានេះដូចជាអាចារ្យពីព្រោះពីមុនក៏បានណៃប៉ុន្តែឥឡូវក៏មានឱកាសផ្សាយដំណឹងតាមចិត្តគាត់ទៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនឹងគេមិនអាចទៅព្រះវិហារធម្មតាទេពីព្រោះទ្វារបាត់ហើយប៉ុន្តែគេអាចចូលរួមស្ដាប់គាត់តាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតអានេះជារឿងអស្ចារ្យនិងរឿងគេអាចប្រើសម្រាប់បញ្ចប់មនុស្សបន្ថែមពីរណាត់ចំពុកដល់បាយនិយាយអំពីសត្វសាហាវមួយទៀតគេហៅសត្វសាហាវទី2នឹងខ្ញុំចង់អានពីវិវរណៈចំពុកដល់បាយក៏11ដល់17អានឹងក្រោយយើងនិយាយថែមអំពីសត្វសាហាវនេះនឹងយើងឃើញសត្វសាហាវនេះប្រើអំណាចសពថ្ងៃសម្រាប់ណៃណូមនុស្សធ្វើតាមចិត្តរបស់វាខ្ញុំក៏ឃើញសត្វសាហាវមួយទៀតឡើងចេញពីដីមកវាចេញពីដីមកវាមានស្នែងពីរដូចជាកូនឈាមតែពោពាកដូចជាអ្នកវិញក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមកនៅមុខអ្នកនោះទាំងបន្តដល់ហើយផែនដីនឹងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានរបួសដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងវាក៏ធ្វើទីសង្កលយ៉ាងធំដល់ម្លេះបានជាធ្វើឲ្យស្លេកទាំងភ្លើងភ្លើងពីលើមេឃមកលើផែនដីនៅមុខមនុស្សលោកផងវាបានចាត់ពួកមនុស្សនៅផែនដីដោយសារទីសង្កលដែលវាមានអំណាចនឹងធ្វើនៅមុខសត្វនោះក៏ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកនៅផែនដីឲ្យធ្វើរូបសត្វនោះដែលត្រូវរបួសនឹងដាល់តៃបានរួវិញដែរក៏មានអំណាចបានប្រកបឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចោទំហំដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយ
4: អំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមគ្រប់ថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបើគេឲ្យទទួលទីសង្កលនៅដៃសដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទាំងឬលួចអ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកណាមានទីសង្កលនោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាសត្វសាហាវទី2នេះយើងយល់ថាសរុបអាមេរិកវាជាក្រោយសត្វសាហាវទី1បានទទួលរបួសអណ្ដឹងពេលចេញមកវាស្លូតដូចសត្វឈាមប៉ុន្តែក្រោយនិយាយដូចសត្វនៀនសពថ្ងៃយើងឃើញសរុបអាមេរិកនិងរដ្ឋអភិបាលនៅនោះគេធ្វើដូចយើងឃើញក្នុងពិភពនៅបៃនឹងសពថ្ងៃមានគេនៅសរុបអាមេរិកមានកម្រងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្ដាប់តាមច្បាប់របស់គេពិសេសឥឡូវយើងមាន COVID-19 គេធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមគេគ្រប់លក្ខណ៍និងពេលមនុស្សធ្វើតាមគេគ្រប់លក្ខណ៍ហើយគេមានសិទ្ធិណែនាំមនុស្សតាមច្បាប់របស់គេចុងក្រោយយើងដឹងច្បាប់នេះឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យតាមកម្រងរបស់ស្ដេចហ្វារ៉ូយើងមិនត្រូវភ្នាក់ភ្ញាល់អំពីរឿងនេះទេពីព្រោះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះទៅបីគេបានប្រាប់យើងហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងខ្ញុំឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះលោក Bill Gates គាត់ជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft គាត់ជាអ្នកមានទី2នៅផ្នែកដែរយើងគាត់បាននិយាយថាគ្រប់មនុស្សនៅផ្នែកដែរយើងត្រូវការទទួលវ៉ាក់ស៊ីនសម្រាប់ COVID-19 គាត់ថាបើមនុស្សអត់ទទួលគេអាចឆ្លងមេរោគទៅអ្នកផ្សេងនឹងសម្រាប់ដឹងអ្នកណាទទួលអ្នកណាអត់ទទួលគេចង់ដាក់ microchip ក្នុងស្បែកយើងសម្រាប់គេអាចដឹងតើយើងមានវ៉ាក់ស៊ីនហើយឬនៅmicrochip នេះអាចមានឯកសាររបស់យើងក្នុងវានឹងអាចជួយយើងទាំងនឹងលួតយើងអត់ត្រូវការយកលុយធ្វើពីក្រដាសប៉ុន្តែយើងទៅយកដៃនឹងដៃមាន microchip នោះដាក់វាក្បែរ machine និងវា scan និងវាថាយើងមានលុយឬយើងអត់នឹងវាដកលុយពីពេលឡាយយើងសម្រាប់យើងមានឈីបនេះយើងការជីវិតយើងដូចស្រួលបើយើងត្រូវការចូលផ្ទះយើងយើងអាចឲ្យឈីបស្គាល់លេខផ្ទះយើងដាក់ដៃក្បែរទ្វារបោកដូចគ្នាសម្រាប់ឡានប៉ុន្តែរឿងនេះវាជាល្អមួយយ៉ាងបណ្ដៃវិជាបញ្ហាធម្មយ៉ាងទៀតដែរពីព្រោះខាងសរុបអាមេរិកទីចំធ្វើរូបចម្លាក់សត្វសាហាវទី1យើងយល់ពីប្រកបពីរូបចម្លាក់នេះទៅតាមជាមួយការថ្វាយបង្គំដូចយើងឃើញក្នុងវិរណៈចម្ពោះដល់បាយរូបចម្លាក់នេះយើងយល់តើតំជាមួយថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំស្ដេចបាបក៏បានប្រកាសដល់គ្រប់ប្រទេសហើយ គាត់ចង់ឃើញមនុស្សសម្រាប់នៅថ្ងៃទេថ្ងៃទី1គាត់ប្រមូលហេតុមនុស្សត្រូវសម្រាប់ថាផែនដីយើងវាខូចទៅខូចទៅយើងត្រូវការឲ្យផែនដីយើងមានពេលសម្រាប់ពេលជាបាលនឹងគាត់ថាយើងត្រូវការឲ្យផែនដីនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយក្រុមសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះក៏ចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើការរងចាត់ចង់ឲ្យបាត់អត់ចង់ឲ្យមនុស្សខូចផែនដីដូចសប្តាហ៍អត់នោះដល់ព្រោះពួកយើងជាមនុស្សយើងខូចផែនដីមែននឹងអានេះផែនដីរបស់ព្រះយើងត្រូវការថែរក្សាផែនដីរបស់ព្រះមួយទៀតសម្រាប់ផាថាក្រុមគ្រួសារបែកបាក់ច្រើនហើយនៅជាមួយពពកអានេះមកពីយើងអត់មានពេលទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអរឿងកូវីដគេឲ្យយើងនៅផ្ទះយើងមានពេលទំនាក់ទំនងបន្តែសម្រាប់ផាមានកម្រងហើយមនុស្សទាំងអស់ជប់សម្រាប់នៅថ្ងៃទេរួចសប្តាហ៍សម្រាប់ឯក្រុមគ្រួសារមានពេលវេលាល្អជាមួយគ្នាអានេះជាល្អដែរប៉ុន្តែវាខុសច្បាប់របស់ព្រះព្រះអាយើងជប់សម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ចាប់ពីលេខថ្ងៃមរសតរហូតដល់លេខថ្ងៃសៅរ៍នឹងព្រះមិនបានផ្លាស់ព្រះដោជាបាបរបស់ត្រង់តែមានតែស្ដាយបាបជាអ្នកតបតើនៅស្ម័យចំក្រោយតាមវិញ្ញាណគឺក្នុងវិរណៈជំពូកដល់បាយមនុស្សប្រកាសសម្រាប់សម្រាប់អំពីថ្ងៃទីជ្រើសរើសសម្រាប់ថ្វាយបង្គំត្រង់តើយើងរិទ្ធសាថ្ងៃទី7តាមប្រហារតេរបស់ព្រះឬយើងរិទ្ធសាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទេតតាមស្រែកបាបនិងសរតអមេរិកនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះបាត់ដល់ដៃយើងឃើញមានគេសង្កលនៅលើដៃឬឆ្នាគេហៅសញ្ញារបស់សត្វសហាវអនុខ្លះគេគិតអនុជា computer chip អានោះមិន computer chip ទេអានេះតតងជាមួយ secondary ជំនួសរបស់យើងអានោះ away យើងធ្វើបើយើងគោរពថ្ងៃទេជាថ្ងៃទី1អានោះថាយើងជួក្រុមគូក្បាលយើងបើយើងគោរពដោយសារយើងផៃយើងមិនជួប៉ុន្តែយើងបំរើតាមច្បាប់របស់គេយើងធ្វើតាមច្បាប់របស់គេអនុថានៅលើដៃតែពួកបរិស័ទគេអត់យល់ព្រមធ្វើតាមច្បាប់នេះគេអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទេអានឹងយើងឃើញសត្វសាហាវទី1សត្វសាហាវទី2មានសិទ្ធិសម្រាប់យើងបាយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបន្តែកុំភ័យបងប្អូនពីព្រោះដូចយើងថាហើយព្រះសកលលើជាឆានព្រះរូលអង្វិញហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យព្រះមានកម្រងនឹងទ្រង់សន្យាពីទ្រង់ឯងមកលើកទី2បាយើងស្លាប់ហើយនឹងយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់ត្រង់បានឲ្យយើងរស់ឡើងវិញគេអាចសម្លាប់រូបនេះបានប៉ុន្តែគេមិនអាចជប់រីស៊ូមានអំណាចឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនៅពេលត្រង់យើងមកវិញបើយើងកើតអំពីតែមកខៃមុនមនុស្សច្រើនបើយើងសួរគេតើយើងឃើញអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូកដល់បាយអាចខាតឡើងនៅផែនដីយើងទេគេច្បាស់ថាមិនអាចខាតទេ មនុស្សអត់ដែលបងសិតទេប៉ុន្តែលើយើងឃើញមនុស្សជំនាញផែនដីយើងបានលើបងសិតហើយគេឲ្យគ្រប់រដ្ឋាភិបាលប្រាប់គេធ្វើនេះធ្វើនោះគេផៃគេធ្វើគេធ្វើតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងពិភពណាអាចកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយើងត្រូវការរៀបចំយើងត្រូវការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខំនៅជាមួយយើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់រាជាព្រមទាំងអំពីអ្វីត្រូវការឡើងនៅផែនដីយើងនឹងទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងបានធ្វើអីយើងត្រូវការសម្រេចក្នុងចិត្តបើនេះបង្ខំយើងធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងមិនធ្វើទេបើនេះចង់មានពីយើងអាចមានពេលទៅបើនេះចង់សន្សំយើងអាចសន្សំទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តយើងនៅស្មោះជាមួយទ្រង់សម័យនេះសម័យយើងឃើញក្នុងពីរណៈជំពូកដល់បាយវាដល់ហើយមិនដូចមុនទេយើងត្រូវការរៀបចំយើងត្រូវការអាយបងប្អូនយើងជាមានចំនួនហើយប៉ុន្តែខ្សោយត្រូវលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេរៀបចំដែរនៅបងប្អូនយើងជាអ្នកអត់តន់ជួព្រះយើងត្រូវការប្រាប់គេប្រាប់គេគេអស់ពេលវេលាគេត្រូវការប្រញាប់និងសម្រេចដើរតាមព្រះឬបាត់បង់ជីវិតអស់កលយើងដែលចិត្តអស់ស្មៃគីតាអ្នកណាអត់ថ្លៃបង្គំរូបចម្លាក់របស់ស្រែកភាពជាថ្ងៃអាទិត្យមិនអាចតេងមិនអាចលូតអានោះមិនបញ្ហាទេព្រះយេស៊ូវសន្យាយើងនៅម៉ាថាយចំពោះ6ខ30បាយខំស្វែងរកមកគោរពព្រះនិងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់នឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការទ្រង់បានអោយយើងអត់ត្រូវការប្រយអំពីអាហារយើងមកពីណាទឹកយើងមកពីណាខ្អាយយើងមកពីណាអ្វីជាសំខាន់សម្រាប់យើងយើងដើរស្មោះជាមួយព្រះបើយើងដឹងយើងមានបញ្ហាជាមួយគេសូមឆាប់ទៅដោះស្រាយលើកលែងទោសគេឬសូមគេលើកលែងទោសយើងសាមគ្គីជាមួយគ្នាពីព្រោះថ្ងៃព្រះជិតព្រះត្រូវយើងមកវិជិតដងនឹងយើងត្រូវការរៀបចំមុនពេលគេបានធ្វើច្បាប់សម្រាប់អាយមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងគោរពថ្ងៃអាទិត្យយើងដឹងយើងជិតអស់ពេលហើយបើយើងអត់បានថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះជាមួយយើងយីដតស្រង់ពីបញ្ជីជីវិតរបស់ទ្រង់ជាមួយយើងនៅជាមួយសត្វសាហាវនឹងយើងបានបាត់បង់ជីវិតពេលទ្រង់យាងមកវិញបងប្អូនសូមចាប់អារម្មណ៍ទ្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងទ្រង់បានធ្វើកិច្ចសន្យារូបពន់សម្រាប់ជួយយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់បន្តែយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវាវិញនៃគ្រូអលជីវ៉ៃសរសៃអំពីសម័យនេះមនុស្សច្រើនដែលសាគិតភ័យគេមិនតាមព្រះគេតាមសត្វសាហាវទីមួយនិងទីពីរខ្ញុំមានសង្ឃឹមអបអរបានធ្វើដូចគេតែបងប្អូនស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអរគុណព្រះទ្រង់សន្យាធ្វើឲ្យពួកបរិសុទ្ធមានត្រារបស់ព្រះមុនយើងទៅថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានអំពីរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះពំពេលនឹងកមួយដល់កពំពេលក្រៃ

ទាំងបួននោះដែលមានអំណាចនឹងធ្វើទុកផែនដីហើយនឹងសម្បត្តិកុំឲ្យធ្វើទុកផែនដីឬសម្បត្តិឬដើមឈើណាក្តីតតៃមោត្រានៅត្រង់ឆ្នះនៃពួកបាវបំរើរបស់ព្រះនៃយើងសិនអានេះថាយើងឃើញព្រះមិនចង់បបងមនុស្សមួយទេទ្រង់បានឲ្យទេវតាមកនឹងប្រាប់ទេវតាបួនជាអ្នកជួយទប់ខ្យល់ខ្យល់នោះមិនខ្យល់យើងឃើញធម្មតាគេជួយទប់កុំឲ្យផែនដីយើងបានខូចខ្លាំងលួនកុំឲ្យផែនដីយើងមានវេទនាទៅធំលួនរហូតដល់ពួកបរិស័ទបានទទួលត្រារបស់ត្រង់ហើយត្រានោះជាព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទយើងអាចទទួលយើងអាចទទួលឥឡូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការលើបងជីវិតយើងរួយពីរួយទៅព្រះនឹងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងនឹងណែនាំយើងដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មករួយពីរួយពេលយើងសម្រេចឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងត្រារបស់ព្រះអាចនៅក្នុងឆ្នះយើងហើយពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចិត្តដល់ថ្ងៃហើយតំណាងទៅឋានសួគ៌ថាគ្រប់មនុស្សបានទទួលត្រារបស់ត្រង់ទទួលហើយនឹងពេលតំណាងនោះដល់ឋានសួគ៌ទេវតាបួនជាអ្នកទុកចោលគេលែងហើយនឹងផែនដីយើងធ្លាក់ក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងដូចអត់ដល់ឃើញទេបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមរៀបចំសូមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអធិដ្ឋាននិងសូមលើបងទាំងអស់ហើយនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតយើងនឹងណៃនោមយើងរាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើអំពីអ្វីយើងត្រូវនិយាយបន្តយើងត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាស្ដេចចិត្តរបស់យើងហើយពេលយើងឃើញរឿងជំនាញផែនដីយើងសព្វថ្ងៃយើងមិនអាចទុកចិត្តគ្រប់ទាំងអស់យើងបានលើគិតថានេះគិតថានោះវាពិតខ្លះអត់ខ្លះមានបរមានខ្លាំងខ្លាយច្រើនប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានេះជាព្រះយើងអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះសម្ញាជាមួយយើងអបអរសាទរអានរីរតនាអានមិនសំប្រវិញ្ញាណរបស់ជួយអាយុលះពីជួយអាយុអានសំប្រវិញ្ញាណរបស់ជួយអាយុធ្វើតាមពីអបអរថាសូមរៀបចំឡើយសំប្រវិញ្ញាណរបស់ជួយទីបើនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណអបអរនៃសំជោរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាត្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងដឹងមុនអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះសម័យខាងក្រោយពេលយើងមើលព័ត៌មានពីជំនាញពលកាយើងបានឃើញអ្វីត្រង់និយាយជីវិតសំត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងនៅសម័យនេះឥឡូវយើងមានវេទនាបន្តយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលវេទនាត្រូវច្រើនទៅច្រើនទៅនៅមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានសូមឲ្យយើងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងនៅជាមួយយើងនិងណៃណោមយើងសូមប្រើយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកឆ្ងាយពីព្រោះយើងចិត្តអស់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ធ្វើការងារនេះទ្រង់

0: Rahimamein. Sampram chui pom ten akniet ban dan. Trong chi kharo bakke. Trong chi ben tiere bakke. Ki atra ka pay. Ki tra ka tuk chit me le trong neng da asma chi moi trong. Sam chui ka pia ke. Chui ka pia saka pia pa bakke. Chui agi miem pratnya. Nang sam chui agi bam sai dam na pi pru yeng dang samai ni chi samai chong krai yeng off pe belia ha pre yesu chit yeng ma beng ha som ao yeng sai dam nang ke yeng na ta mien pe tu bu kum som ani ting ok krong yeng pre yesu amen
1: khimat ning pinak som krup chirep su dal kru nek kru pu mai bang paun hai ning krom chenon robas preh na tkhai ni khimat prem sai
2: hai khimat chenon matox
1: hai tkhai ni phang dae jeung ning teu banto me rian robas jeung keu nou me rian nei trai meh thmai hai me rian thmai samrab trai meh ni phang dae jeung khoy tha nou me rian ni keu nyei ampi prekopi nikhamanang do jeung khoeng nou khang khang kroy robas puok khnyom no keu jeung khoeng loko lok mose dae kan keu rian trong paka hai ning phnom sinai no phang dae mun ning jeung chap dam nou seksa nou sapheu prekopi nikhamanang ni សូមចិត្តដើម្បីនឹងស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តទីឋានអរព្រះវេដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់អរព្រគុណទ្រង់ដែលក៏យើងទាំងពីរអ្នកបានអាចមកជួបជុំជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សប្តាហ៍នេះវេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើចិត្តរបស់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យពាក្យដែលកូននិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វេដាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក2ខ23ដល់ខ25លុះយូរបន្តិចទៅស្ដេចស្រុកអេស៊ីបទ្រង់សគត់ទៅនោះពួកកូនចៅអេសរ៉ាអែលគេធ្ងោឡើងដោយព្រោះការទុកលំបាកហើយក៏អំពាវនាវដល់ព្រះដោយព្រោះការទុកលំបាករបស់ខ្លួននោះទ្រង់ក៏ឮទ្រង់ឮដំណោរបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងអាយ៉ាកុបត្រៀបដល់សេចក្តីទុករបស់គេ
1: ចេះនិយាយថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងគឺព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងនេះគឺលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកតាក់តែងគាត់ជាអ្នកសរសេរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យគាត់សរសេរឡើងអញ្ចឹងហើយព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងគឺជាព្រះគម្ពីរដំណាប់បង្ហាញឲ្យយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនមានទាំងទុកលំបាកមានទាំងការបៀតបៀនហើយមានទាំងការអស់ចាជាច្រើនផ្សេងផ្សេងនៅផងដែរអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងអ្នកគ្នានឹងទៅចាប់ផ្ដើមថាតើហេតុអីបានជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យមុនគឺបានទៅរស់នៅឯប្រទេសអេស៊ីប
2: ព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក1ខ1ដល់ខ7ចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញយើងអំពីនាមឈ្មោះរបស់អេកោដែលបានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺយើងឃើញនាមឈ្មោះរបស់កូនរបស់លោកយ៉ាកុបដែលជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាហើយក៏ជាចៅរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរអញ្ចឹងកូនរបស់ពួកគាត់បានមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយយើងឃើញរឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់ហើយចុងបញ្ចប់នៃជំពូកនៃក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនរបស់លោកយ៉ាកុបទាំងអស់បានមកជុំគ្នានៅស្រុកអេស៊ីបយើងឃើញថាគិតមានគ្នាតិចនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់រាសរបស់លោកយ៉ាកុបដែលព្រះទ្រង់បានដាក់សាសនាមថាអ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញថារាសអ៊ីស្រាអែលក៏កើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតដល់មានគ្នាយ៉ាងសន្ធឹក
1: នៅពេលដែលរាសអ៊ីស្រាអែលបានកាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកហើយនៅពេលនោះគឺនៅសម័យកាលនោះគឺមានស្ដេចមួយអង្គដែលទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជហើយនៅពេលស្ដេចនោះគឺស្ដេចនោះគឺអត់ស្គាល់យូសេបថាយូសេបជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏បានឃើញជារីសអែលរីសអែលបានកាន់តែមានគ្នាច្រើនឡើងច្រើនឡើងទ្រង់ចាប់ផ្ដើមភ័យព្រួយថប់បារម្ភដោយសារខ្លាចនៅពេលដែលជារីសអែលមានគ្នាច្រើននឹងអាចនឹងធ្វើប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់ទម្លាក់ទ្រង់ពីបល្ល័ង្កចោលចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានប្រាប់ទៅគេថាយើងគួរតែប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងព្រះជារីសអែលដោយប្រាជ្ញាបាទដោយប្រាជ្ញានៅពេលនោះគឺស្ដេចបានដាក់ឲ្យមានមេតម្រួតមួយគឺឲ្យមើលព្រះជារីសអែលដើម្បីដាក់ឲ្យព្រះជារីសអែលនឹងធ្វើការដោយនឿយហត់ហើយឲ្យព្រះជារីសអែលនឹងបានធ្វើក្រុងពីធំហើយនឹងរ៉ាំសេសដើម្បីសម្រាប់ថ្វាយដល់ស្ដេចផារ៉ោននឹងផងដែរ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាសាអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងទុកលំបាកហើយនឹងការធ្វើគុត ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12ព្រះគម្ពីរបញ្ចែងថា
3: ប៉ុន្តែដែលធ្វើទុកគេប៉ុណ្ណានោះគេក៏ចម្រើនជាច្រើនទាំងសាយពេញពីឡើងប៉ុណ្ណោះដែរហើយសាអេស៊ីបមានសេចក្តីធុញទ្រាន់ដោយព្រោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
2: ដោយយោងទៅលើខនេះយើងឃើញថារាសរបស់ព្រះតែជារាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះគឺរាសរបស់ព្រះនៅពេលដែលគេធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងចម្រើនឲ្យគេមានគ្នាកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាពួកសាអេស៊ីបចង់ធ្វើបាបធ្វើគុតធ្វើទុកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រាសអ៊ីស្រាអែលកាន់តែចម្រើនច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្នាក់សាអេស៊ីបធុញទ្រាន់នឹងពួកគេរួចមកស្ដេចសាអេស៊ីបទ្រង់ក៏ចេញរាជបញ្ជាដើម្បីធ្វើបាបសាអ៊ីស្រាអែលទៀតគឺទ្រង់ប្រាប់ដល់ឈ្មោះសាអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរនាក់ឈ្មោះសេប្រាហើយនិងពូអាដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរសម្លាប់នៅបរោះទាំងអស់ដែលកើតហើយទុកតែស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាឈ្មោះទាំងពីរនេះគឺគាត់គ្រប់ប្រតិបត្តិទៅលើព្រះគាត់មិនហ៊ានធ្វើនៅរាជបញ្ជារបស់ស្ដេចឡើយហើយគាត់ក៏ទុកឲ្យកូនកូនប្រុសនោះនៅរស់បន្ទាប់មកស្ដេចក៏ទ្រង់ក៏កោះហៅឈ្មោះទាំងពីរនេះមកម្សាទៀតហើយទ្រង់មានរៀបបញ្ជាសួរថាហេតុអីបានជាកូនប្រុសនោះនៅតែរស់នៅពេលនោះនាងឈ្មោះទាំងពីរគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យហើយគាត់ក៏និយាយថាស្ត្រីសាសអ៊ីស្រាអែលគឺគាត់មិនដូចស្ត្រីសាសអេស៊ីបទេគឺនៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងសម្រាកូនគាត់កើតកូនពីមុនទាំងឈ្មោះមកដល់ទៀតផងអញ្ចឹងបង្ហាញថាស្ត្រីទាំងពីរនេះមិនអាចសម្លាប់កូនប្រុសបានឡើយហើយយើងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃសាច់រឿងខនេះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានពរទៅដល់ស្ត្រីឈ្មោះទាំងពីរនាក់នេះឲ្យគេក៏មានគ្រួសារមានកូនផងដែរ
1: នេះគឺថានៅក្នុងរឿងឈ្មោះទាំងពីរនាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះសេប្រាហើយនិងពូអានេះគឺយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាស្ត្រីដែលសាសហេប្រឺហើយដែលយើងហៅថាសាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះទោះបីជាគាត់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចទោះបីស្ដេចមានបិទបញ្ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់ទាំងពីរមិនអាចធ្វើតាមបានដែរព្រោះសារហ្នឹងគឺជាការដែលសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានជួយដល់រាជរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រជារាជមួយដែលព្រះទ្រង់បានរើសតាំងជារាជសំណាងរាជរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយទោះបីជាត្រូវមានគេសម្លាប់ទោះបីគេចង់ធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ពួកគេចោលដែរអញ្ចឹងយើងសាក់សម័យមើលនៅពេលនោះបើសិនជាព្រះទ្រង់បណ្ដោយឲ្យស្ត្រី2នាក់នឹងដែលជាឈ្មោះនឹងសម្លាប់កូនប្រុសទាំងអស់ដែលនឹងកើតឡើងមកដែលដោយសារតែគាត់ទៅជួយបង្កើតកូនគាត់សម្លាប់ចោលអស់អញ្ចឹងតើនឹងមានប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលកើតឡើងដែរទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានតូតហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់របស់ព្រះអង្គចោលគឺព្រះអង្គជួយឲ្យពួកគាត់បានមានជីវិតឡើងវិញព្រោះថាបើសិនជាឈ្មោះសម្រាប់តែប្រុសប្រុសពីជារីអ៊ីស្រាអែលមានតែស្រីស្រីអញ្ចឹងស្រីស្រីនឹងខ្សោយជាមិនខាតបន្ទាប់ពីស្ដេចផារ៉ុនទ្រង់បានដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ុនមិនបោះបង់នៅផែនការនៃការសម្លាប់ក្មេងប្រុសប្រុសចោលនោះទេគឺទ្រង់បានប្រកាសបន្តទៀតគឺឲ្យតែមានអ្នកណាដែលមានកូនប្រុសសម្រាប់សាហេប្រឺគឺត្រូវតែសម្រាប់ចូលទាំងអស
2: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក2យើងឃើញអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកម៉ូសេពីកំណើតរបស់គាត់ហើយនឹងជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់គាត់បានរត់ទៅស្រុកម៉ាឌៀនអញ្ចឹងយើងឃើញដើមកំណើតរបស់លោកម៉ូសេគឺគាត់បានកើតមកនៅពេលដែលមានគ្រោះវេទនាមួយកំពុងតែកើតឡើងដែលសាយលើកពីមុនមកមិញហ្នឹងតែតកតងជាមួយនឹងផារ៉ោនចង់ឲ្យសម្លាប់កូនប្រុសប្រុសទាំងអស់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេកើតក្នុងពូជពងរបស់លោកលេវីហើយគាត់ជាកូនដ៏ឆ្លោះល្អម្នាក់នៅពេលដែលគាត់កើតម្ដាយគាត់មិនដាច់ចិត្តសម្លាប់កូនរបស់ខ្លួនចោលហើយក៏ខំប្រឹងលាក់បាំងថែទាំគាត់រហូតដល់គាត់រៀងធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ដាយគាត់មិនអាចលាក់កំបាំងលោកម៉ូសេបានទៀតគឺគាត់បានធ្វើទូកមួយពីដើមបបោះលៀបជាមួយនឹងជួមរៈហើយបានដាក់កុមារម៉ូសេចូលទៅក្នុងទូកនោះហើយក៏បណ្ដែតនៅទន្លេនីលហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនេះយើងដឹងហើយទឹកចិត្តម្ដាយដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលខ្លួនមិនអាចនឹងទទួលយកកូននោះវិញបានហើយយើងដឹងពីចិត្តគាត់យ៉ាងណាហើយ យើងឃើញថាបងស្រីរបស់កុមារម៉ូសេក៏ដើរតាមពីក្រោយទូកនោះនៅពេលដែលកំពុងដល់ដំដែតតាមច្រាំងនៃទន្លេនីល
1: គណៈនោះផងដែរគឺយើងឃើញថាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ុនទ្រង់ក៏យាងចុះមកស្រង់ព្រះគង្គានៅទន្លេនោះអញ្ចឹងជាមួយនឹងពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងគំពេចនោះគឺព្រះនាងទ្រង់ក៏ទតទៅមើលឃើញកូនទូករបស់កុមារាម៉ូសេនឹងគឺនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងឲ្យទៅមើលនៅពេលដែលទៅមើលគឺបើគម្រប់មកគឺឃើញកុមារាម៉ូសេដែលជាកុមារាមួយដ៏ថ្លល្អហើយព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ុននឹងគឺមានចិត្តអាណិតមេត្តាចង់ចិញ្ចឹមកូននឹងមែនទែននៅពេលនោះបងស្រីរបស់លោកម៉ូសេក៏បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណជំពូក2ខ7ថាឯបងស្រីរបស់កូនតូចក៏ទូលសួរបុត្រីផារ៉ុនថាតើព្រះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅរកមេដោះពីពួកស្រីសាហេប្រើមកបំបៅកូនឬទេនៅពេលដែលបុត្រីរបស់ស្ដេចផារ៉ុនបានឮក្មេងតូចម្នាក់នោះសួរទៅកាន់ព្រះនាងដូច្នេះនៅពេលនោះព្រះនាងក៏មានសន្និដ្ឋានថាអឺចូលទៅចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះនាងកូននាងតូចនោះក៏បានទៅនាំម្ដាយដែលជាម្ដាយរបស់លោកម៉ូសេនេះមកហើយក៏ព្រះនាងដែលជាបុត្រីរបស់ផារ៉ុនបានប្រាប់ថាចូលនាងយកកូននេះទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់កូននេះវ័យធំពេញវ័យចាំឲ្យចូលរាជវាំងដើម្បីថ្វាយស្ដេចនឹងផងដែរ
2: បន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេវ័យធំឡើងដែលនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីលែនវ៉ៃយើងឃើញថាអាយុ12ឆ្នាំគឺគេបាននាំគាត់ទៅរាជវាំងហើយបុត្រីរបស់ផារ៉ោនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាម៉ូសេពាក្យម៉ូសេនេះមានន័យយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខ20នៃជំពូក2គឺថាអញបានស្រង់វាចេញពីទឹកមកជាងគ្រាន់តែពាក្យរបស់ឈ្មោះរបស់ម៉ូសេគឺជាការអស្ចារ្យមួយទៅបាត់ហើយយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកម៉ូសេគឺគាត់តាំងពីតូចមកគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគាត់ព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងឃើញមេរៀននេះក៏មេរៀនសំខាន់មួយសម្រាប់យើងដែរព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងស្វែងរកទ្រង់យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនេះលោកម៉ូសេបានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រនៅក្នុងគ្រប់ទាំងមេរៀនដែលអាចទទួលបាននៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចសាអេស៊ីបយើងឃើញថាប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលអស្ចារ្យជាងគេនៅសម័យនោះចឹងលោកម៉ូសេគាត់បានទទួលនៅចំណេះវិជាដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់សម័យនោះក៏ប៉ុន្តែតើចំណេះវិជាដែលគាត់ទទួលបាននោះមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ឬក៏អត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំនឹងចំពោះ2ខ11យើងឃើញសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេបន្តយើងឃើញថាគាត់ដឹងថាគាត់ជារាជអ៊ីស្រាអែលគាត់ហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរហូតដល់អាយុ12ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយរបស់គាត់បានបង្រៀនគាត់អំពីមេរៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលតែតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះហើយខសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលថានឹងមានការរួចចេញពីសាដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់នៅរាជអ៊ីស្រាអែលនេះហើយលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់បានចេញទៅមើលរាជរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះគាត់ឃើញពីរនាក់កំពុងតែកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នាហើយសាអ៊ីស៊ីបម្នាក់កំពុងតែវាយតប់ដល់សាអ៊ីស្រាអែលដែលជាបាវបម្រើយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះលោកម៉ូសេគាត់ឃើញគាត់ចង់ជួយដល់រាជខ្លួនឯងដូច្នេះហើយគាត់ក្រឡេកចុះឡើងហើយក៏សម្លាប់សាអ៊ីស៊ីបនោះហើយកប់នឹងខ្សាច់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាដឹងថាគាត់បានធ្វើតែនៅពេលនោះគាត់បានធ្វើអំពើដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយហើយទោះបីជាគាត់ដឹងឬក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើនោះអំពើនោះខុសក៏អំពើនោះនឹងចាប់ផ្ដើមទាញមករោគតាមកំចាត់គាត់វិញយើងឃើញបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅពេលគាត់ចេញទៅម្សាលទៀតគាត់ឃើញសាអ៊ីស្រាអែល2នាក់កំពុងតែវាយគ្នាហើយគាត់សួរហេតុអីបានបងប្អូនឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតើគេឆ្លើយលោកលើយដាក់គាត់វិញម៉េចអ្នកឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំដូចអ្នកឯងធ្វើឲ្យសម្លាប់សាអ៊ីស៊ីបនោះមែនអ្នកឯងជាអីមានសិទ្ធអីអ្នកឯងចង់ធ្វើមេដឹកនាំលើខ្ញុំមែននៅពេលនោះលោកម៉ូសេដឹងថា គេមានមនុស្សដឹងអំពីអំពើរបស់គាត់ក្នុងការសម្លាប់សាអេសិបហើយស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់ក៏ដឹងហើយគ្រូទ្រង់ក៏ខ្ញាល់ទាំងចេញរៀបបញ្ជាឲ្យគេតាមសម្លាប់លោកម៉ូសេទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញលោកម៉ូសេគាត់បានរត់ហើយគាត់រត់រហូតក៏រត់រហូតដល់គាត់ទៅដល់សាម៉ាឌៀនហើយក៏អង្គុយនៅអណ្ដូងទឹកនៅពេលនោះគាត់ហត់ជាខ្លាំងហើយក៏ឃើញអ្នកដែលកំពុងតែខ្វៀលឈាមជាកូនស្រីទាំង7របស់សង្ឃម្នាក់ឈ្មោះយេរ៉ូដែលកូនស្រីទាំងនោះជាអ្នកខ្វៀលឈាមហើយគេមកកន្លែងដំណងនោះដើម្បីស្រង់ទឹកឲ្យឈាមផឹកប៉ុន្តែនៅពេលនោះអ្នកខ្វៀលឈាមផ្សេងៗក៏បានធ្វើបាបស្ត្រីទាំង7នេះដូច្នេះលោកម៉ូសេក៏ងើបឡើងជួយសង្គ្រោះដល់ស្ត្រីទាំង7នាក់នេះហើយក៏ឲ្យទឹកដល់ឈាមផឹកនៅពេលដែលស្ត្រីទាំង7បានទៅដល់ផ្ទះគេវិញនោះសង្ឃឈ្មោះយេរ៉ូគាត់សួរថាហេតុអីបានមកលឿនម្ល៉េះគឺស្ត្រីទាំង7វាបានកូនរបស់គាត់បានបញ្យល់ថាគឺមកពីបរិសម្នាក់ជាសាអេស៊ីបបានជួយពួកខ្ញុំហើយក៏ពួកខ្ញុំក៏បានស្រង់ទឹកឲ្យឈាមហើយមកវិញតាន់នៅពេលនោះសង្ឃយេរ៉ូសួរថាចុះឯណាគាត់ទៅហៅគាត់មកនាំគាត់មកនៅពេលនោះម៉ូសេបានទទួលគ្រួសារថ្មីមានអ្នកដែលឲ្យតម្លៃគាត់ហើយគាត់ក៏បានរស់នៅជាមួយសង្ឃយេរ៉ូរួមទាំងទទួលបានកូនស្រីច្បងរបស់សង្ឃយេរ៉ូឈ្មោះសេបូរ៉ាធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរ
1: សម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់បានរៀនចេះដឹងគឺយើងឃើញថានៅសម័យនោះគឺស្រុកអេស៊ីបឬក៏ប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺជាកលែងមួយដែលពោពេញទៅដោយបើថាបើយើងប្រៀបធៀបទៅថ្ងៃគឺជាកលែងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សអ៊ូអរចំណេះចេះដឹងមានទាំងសាលាសកលថ្លៃថ្លៃសាលាសកលដែលមានលំដាប់លំដាប់ថាគេថាយើងថាមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងម៉ូសេគាត់បានទទួលរៀនទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉ូសេគាត់មានគេថាគាត់មានចំណេះចេះទាំងការដឹកនាំទាំងការនិយាយវោហារសាស្ត្រអីគាត់មានអស់ហើយគាត់មានskill អស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះគឺគាត់បានសម្លាប់មនុស្សដោយថាគាត់សម្លាប់ប្រជារាជអេស៊ីបហ្នឹងសម្លាប់បរិយអេស៊ីបម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោនបានលឺអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺផារ៉ោនបានរកសម្លាប់ដល់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់ក៏បានរត់ទៅឯសុកសាសម៉ាឌីនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទានបានចេះដឹងខ្ពងខ្ពស់នៅពេលណាដែលយើងផ្លិចថាខ្លួនឯងមានព្រះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងត្រូវបរាជ័យប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយើងបរាជ័យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងអត់ផ្លិចព្រះបើយើងចេះកែប្រែអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យយើងព្រះនៅតែប្រោសប្រាសយើងដោយលោកម៉ូសេអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគឺព្រះបបងចូលគាត់ទេទោះបីគាត់រត់ទៅស្រុកឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេក៏នៅតែជាគោលការណ៍នៅតែជាមនុស្សដែលព្រះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះអង្គនឹងផងដែរ
2: ហើយយើងឃើញដែរថាអតចរិតរបស់លោកម៉ូសេគាត់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ចេះអាណិតអាសូរទោះបីជាគាត់រៀនដល់ចំណុចណាក៏ដោយនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ស្ដេចអ៊ីស៊ីបក៏គាត់នៅតែមានចិត្តធម្មតាយើងឃើញចិត្តធម្មតារបស់គាត់ចំពោះសាអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែសាអ៊ីស៊ីបក៏ប៉ុន្តែវាហើយធម្មតាចំពោះកូនស្រីរបស់លោកសង្ឃយេរ៉ូដែរនៅពេលដែលគេកំពុងធ្វើបាបជាងអតចរិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះទង្វើរបស់គាត់មិនគប់ជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងការសម្លាប់សាសអេស៊ីបនោះយើងឃើញទោះបីជាផែនការរបស់ព្រះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់ត្រូវកែផែនការរបស់ទ្រង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមទង្វើរបស់មនុស្សផែនការរបស់ទ្រង់ចំណុចគោលដៅនៃផែនការនោះគឺមិនប្រែប្រួលឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដើម្បីទៅដល់គោលដៅនោះគឺទ្រង់បានកែម្ដងតិចម្ដងតិចដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនៅបន្តដើរទៅកាន់គោលដៅនោះបានអ
1: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងមើលទៅសម័យទៅគឺដូចជាព្រះទ្រង់បានផ្លិចប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយឃើញថាលោកម៉ូសេក៏គាត់ចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបហើយស្ដេចផារ៉ោនគាត់ក៏ត្រូវសឹកគាត់ទៅដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺសល់តែពួកនាមឺននៅសល់តែពួកអ្នកត្រួតត្រាដែលជាអ្នកដែលបញ្ជាហើយបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលធ្វើការដោយនេះហត់លំបាកខ្លាំងក្រៃមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពួកគាត់ខយយំធ្ងរទៅកាន់ព្រះនៅពី អំពីការលំបាកដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងទីក្រុងអេស៊ីបអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏បានលើដំណើររបស់ពួកគាត់ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការព្រះអង្គនឹងត្រៀមទុកផែនការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងជម្លៀសប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបរួចទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រះសាព្រះអង្គប្រើមនុស្សដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ24និង25បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់លើដំណើររបស់គេហើយក៏នឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានតាំងនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបព្រះទ្រង់ឃើញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ជ្រាបដល់សេចក្តីទុក្ខរបស់គេនិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្ដាប់ហើយព្រះនៅតែផ្ទៀងព្រះការស្រលដំណើររបស់សេចក្តីអំពាវនាវដែលរៀបរបស់ព្រះកំពុងតែអំពាវនាវព្រះអង្គព្រះគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនឹងជួយរៀបរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងសិក្សាតែព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក1និងជំពូក2ហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនតជំពូកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងខិតខំប្រឹងសិក្សានៅខព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាអំពីនិខមណាំងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងមិនមែនត្រឹមតែនិយាយតែរឿងលោកម៉ូសេទេគឺនិយាយអំពីប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីជាបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុកផុតអើយព្រះអង្គគឺសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅទីនេះដើម្បីសិក្សាហើយនឹងរៀនអំពីសភុព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនេះដើម្បីគង់នៅគ្នាបានយល់ហើយដើម្បីគង់នៅគ្នាបានស្វែងរកអំពីសេចក្តីអត្ថន័យហើយនឹងអំពីមេរៀនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនេះផងដែរគង់សូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

0: ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់យូណាសយូណាសជំពូក4ខ
1: 2ទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយព្រះករុណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ផង
0: ថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូណាសថា
1: ចូលទៅឯទីក្រុងនីនីវេហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេហូវ៉ាបានឃើញនូវសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកគេហើយត្រូវឲ្យពួកគេឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាប
0: ប៉ុន្តែយូណាសមិនចង់ទៅទេគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងរត់គេចចេញពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺគាត់បានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចំនឹងចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានជ្រាបដឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅទ្រង់ដឹងថាយូណាសមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រខ្យល់បក់ដូចជាព្យុះនិងរលកធំធំបាក់បោកបោកប៉ះនីវីពួកនីវឹកភ័យជាខ្លាំងហើយនាំគ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះមិនពិតរបស់ពួកគេគេបានបោះទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងនីវីចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីឲ្យនីវីស្រាលឡើងតែយូណាសនៅឯណាលោកបានចុះទៅដេកនៅក្នុងនាវាហើយក៏លក់សុខទៅលុះគេបានឃើញយូណាសកំពុងដេកលក់ក៏ស្រែកសួរថា
2: ម៉េចក៏លោកចេះមកដេកទៅកើតពួកយើងចិត្តនឹងលិចទុកស្លាប់ទៅហើយក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃឯងក្រែងត្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងបាន
0: រួចមាននាយនាវាម្នាក់គិតថាយូណាសជាអ្នកដែលនាំឲ្យមានព្យុះនេះគេសួរលោកថា
3: តើមកពីលោកមែនទេបានជានាំឲ្យមានការអាក្រក់នេះកើតមកលើយើងដូច្នេះតើលោកជានរណាហើយមកពីណា
1: ខ្ញុំជាសាហេប្រើខ្ញុំគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រនេះផង
3: តើលោកធ្វើអ្វីបានព្រះរបស់លោកខ្ញាល់យ៉ាងនេះ
1: ខ្ញុំកំពុងតែរត់គេចចេញពីទ្រង់ព្យុះនេះកើតឡើងដោយសារកំហុសខ្ញុំ
0: រំពេចនោះមានរលកដ៏ធំបានបក់បោកនាវាយ៉ាងខ្លាំងដូចជាសំឡេងកូឡា
3: តើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញ
1: ចូលបោះខ្ញុំទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះព្យុះនឹងបានស្ងប
0: ់ប៉ុន្តែនាយនាវាមិនចង់ឲ្យយូណាសស្លាប់ទេគេខំព្យាយាមចោលឲ្យបានត្រឡប់ទៅឯច្រាំងតែនៅមិនអាចច្បាប់ព្យុះនេះចេះតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
3: អូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអត់ទោសដល់ខ្ញុំផង
0: ពួកគេក៏ចាប់យូណាសបោះទៅក្នុងសមុទ្រយូណាសនិងត្រីបាឡែនរំពេចនោះសមុទ្រក៏បានស្ងប់វិញគ្រប់ទាំងអស់ប្រែជាស្ងប់ពេលការទាំងនោះបានកើតឡើងពួកនាយនាវាបានសន្យាថានឹងបម្រើដល់ព្រះរបស់យូណាសតែយូណាសបានលិចកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបយូណាសទៅយូណាសនៅក្នុងពោះត្រីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាលយូណាសបានដឹងថាការនោះបានកើតឡើងគាត់ក៏អធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ា
1: ដោយព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសង្គ្រោះដល់ជីវិតទូបង្គំនេះជាចម្រៀងអោព្រះគុណរបស់ទូបង្គំ
0: ការដែលយូណាសបន្តការអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រីបាឡែនបានហែលទៅច្រាំងរួចក៏ខ្ជាក់យូណាសចេញពីពោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅយូណាសជាលើកទី2ថា
1: ចូលទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់គេពីដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញ
0: លើកនេះយូណាសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាទៅឯទីក្រុងនីនីវេចំនួន3ថ្ងៃទើបដាសពយូណាសបានប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេថា
3: ជោគការប្រាជ្ញចោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺនៅសល់តែ40ថ្ងៃទៀតទេទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយ
0: ការពួកបណ្ដាជនបានឮសំឡេងរបស់យូណាសគេបានដឹងថាគាត់កំពុងតែបង្រៀនពីសេចក្តីពិតពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់នឹងអធិដ្ឋានគេបានបាយចេញពីការអាក្រក់រួចប្រទានពរដល់ព្រះនៅយូណាសវិញ
4: ញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួងលោមកូននោះឯងរលគ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអញគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងរលគ្នាតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតពីមនុស្សមកដូច្នេះដែលគេនឹងត្រូវក្រៀមតោងដូចជាស្មៅនោះអឺទោះបើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃម្លប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំសូមទ្រង់នឹកចាំពីសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកបំរើទ្រង់ជាសេចក្តីដែលនាំឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរការទូលបង្គំបានពោលថាជើងទូលបង្គំរូអែលភ្លាត់ហើយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសន្វ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញសូមអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរហើយតាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមុំមួនឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងការនិងពាក្យសម្ដីដ៏ល្អផងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរគួរឲ្យយើងរល់គ្នាដេកចុះក្នុងសេចក្តីខ្មាស់របស់យើងហើយឲ្យសេចក្តីអាប់អន់គ្រប់ដណ្ដប់យើងដែរពីព្រោះយើងបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរល់គ្នាគឺទាំងខ្លួនយើងនិងពួកឪពុកយើងផងចាប់តាំងពីយើងនៅក្មេងដល់រាប់ដល់សប្ដងនេះយើងក៏មិនបានស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាផងពីព្រោះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះជាស្ដានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសគ្រីស្ទផងកុំអោយខ្លាចអោយសោះត្បិតឯងនឹងមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយក៏កុំអោយរង្គាសចិត្តដែរពីព្រោះឯងនឹងមិនដែលត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទេឯងនឹងភ្លេចសេចក្តីខ្មាស់ដែលឯងមានពីកាលនៅវ័យក្មេងហើយឯងនឹងមិននឹកចាំពីសេចក្តីដែលគេថ្មេះតេះដៀលពីកាលនៅមេម៉ាយតទៅទៀតដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនឹងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀនដល់សាសដទៃគឺដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដរាបដល់ថ្ងៃនោះឯងត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេតើបុណ្យរំលងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសម្លេងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក ក្នុងចំណោមជនជាតិយូដាគេបានកំណត់យកអាយុ12ឆ្នាំមកធ្វើជាអាយុបែងចែករវាងវ័យកុមារនិងវ័យយុវជននៅអាយុ12ឆ្នាំក្មេងប្រុសជនជាតិហេប្រឺត្រូវបានគេហៅថាជាកូនរបស់ច្បាប់និងជាកូនរបស់ព្រះផងដែរក្មេងប្រុសត្រូវបានផ្ដល់នូវឱកាសពិសេសដើម្បីរៀនសូត្រខាងសាសនាហើយត្រូវបានគេរំពឹងឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនិងពិធីគោរពដល់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នេះកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារទ្រង់ក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដទៃទៀតដែរលោកយូសែបនិងម៉ារាបានធ្វើដំណើរចុះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរំលងនេះហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឈានដល់អាយុគ្រប់កំណត់ហើយពួកគេក៏បានយកទ្រង់ទៅជាមួយផងដែរមានពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំចំនួន3គឺបុណ្យរំលងបុណ្យទី50និងបុណ្យអបអរសាទរដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអម្ចាស់នៅឯក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងនេះបុណ្យរំលងមានមនុស្សមកចូលរួមច្រើនជាងគេទាំងអស់មានមនុស្សជាច្រើនបានមកពីគ្រប់ប្រទេសដែលមានសាសន៍យូដារស់នៅមានអ្នកថ្វាយបង្គំយ៉ាងច្រើនបានមកចូលរួមដោយពួកគេបានមកពីគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនចំណែកឯការធ្វើដំណើរពីកាលីលេវិញគេត្រូវចំណាយពេលរហូតទៅដល់3ទៅ4ថ្ងៃហើយអ្នកធ្វើដំណើរបានធ្វើដំណើរជាក្រុមធំៗដើម្បីឲ្យបានជាគ្នានិងដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកស្ត្រីនិងបុរសវ័យចំណាស់ត្រូវបានធ្វើដំណើរដោយជិះគោឬលាលើផ្លូវដែលមានថ្មរដេប្រដប់បុរសពេញកម្លាំងនិងយុវជនបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងថ្ងៃបុណ្យរំលងប្រព្រឹត្តឡើងនៅចុងខែមីនាឬដើមខែមេសាហើយផ្ទៃដីទាំងមូលគឺមានពោពេញទៅដោយផ្ការីកនិងមានសំឡេងបសាបសីច្រៀងលេងយ៉ាងអសប្បាយរីករាយនៅតាមផ្លូវមានកន្លែងដែលត្រូវគេបោះផ្លាកសម្គាល់ទុកជាការចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឪពុកនិងម្ដាយទាំងឡាយបានរៀបរាប់រំលឹកកូនរបស់ពួកគេនៅភាពអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់កាលពីអតីតកាលពួកគេបានធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេបានរីករាយឡើងដោយច្រៀងលេងនិងលេងភ្លេងបណ្ដើរហើយនៅពេលដែលប៉មក្រុងយេរូសាឡិមបានមើលឃើញលឹមលឹមហើយនោះពួកគេគ្រប់គ្នាក៏បានបន្លឺសំឡេងរួមគ្នាដោយអង្អាចថាឱក្រុងយេរូសាឡិមអើយជើងយើងឈរនៅក្នុងទ្វាររបស់ឯងហើយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងកំផែងឯងហើយសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ឯងចុះការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលងបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅពេលដែលកំណើតរបស់សាហេប្រឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅយុបចុងក្រោយក្នុងពេលដែលពួកហេប្រឺជាប់ជាទាសករនៅប្រទេសអេស៊ីបនោះនៅពេលដែលมันមានតម្រុយអំពីការរំដោះអ្វីសោះនោះព្រះបានបង្គាប់ពួកទាសករឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យរួចរាល់ដើម្បីរងចាំការដោះលែងជាបន្ទាន់មួយព្រះបានប្រមានស្ដេចផារ៉ោនអំពីកាត់ទោសចុងក្រោយទៅលើជនជាតិអេស៊ីបហើយព្រះបានបង្គាប់ពួកហេប្រឺឲ្យប្រមូលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេឲ្យអស់ពួកហេប្រឺត្រូវព្រោះឈាមកូនជាមដែលបានសម្លាប់ហើយទៅលើខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយគេត្រូវបរិភោគសាច់ជាមអាំងជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែនិងរុក្ខជាតិល្វីងព្រះបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ11ថាហើយត្រូវបរិភោគបែបយ៉ាងនេះគឺដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះពាក់ស្បែកជើងទាំងកាន់ដំបងនៅនឹងដៃហើយត្រូវបរិភោគឲ្យរហ័សផងនេះជាដំណើររំលងរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតកូនច្បងទាំងអស់របស់ជនជាតិអ៊ីស៊ីបត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលបន្ទាប់មកស្ដេចផារ៉ោនបានផ្ញើសារទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាចូលឯងរាល់គ្នាក្រោកឡើងនាំគ្នាចេញពីកណ្ដាលរាជអាញ់នេះទៅចូលទៅបម្រើព្រះអម្ចាស់ដូចដែលអ្នករាល់គ្នាបានសូមនោះចុះដូច្នេះជនជាតិហេប្រឺបានចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដោយធ្វើជាប្រទេសឯករាជ្យមួយព្រះអម្ចាស់បានបង្គាប់ថាត្រូវរក្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលងជារៀងរាល់ឆ្នាំទ្រង់មានបន្ទូលថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលកូនចៅរបស់អ្នកសួរទៅកាន់អ្នកថាតើពិធីបុណ្យនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរនោះចូលអ្នករាល់គ្នានិយាយថាវាជាយ៉ាញ់បូជាដល់ដំណើររំលងរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំលងផ្ទះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែវាយពួកជនជាតិអ៊ីស៊ីបនោះដូច្នេះគេនឹងដំណើររឿងនៃការរំដោះដ៏អស្ចារ្យនេះពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតឥតឈប់ឈរ បន្ទាប់ពីបនរំលងរួចបនអំប៉ាំងឥតដំបែត្រូវមកបន្តតាមក្រោយដោយមានរយៈពេល7ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី2នៃបននេះគេយកស្រូវមួយកណ្ដាប់មកថ្វាយព្រះអម្ចាស់ដែលជាផលដំបូងពីការច្រូតនៅក្នុងឆ្នាំនោះការធ្វើពិធីនីមួយៗនៅក្នុងបននេះគឺតំណាងឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទការរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺជាមេរៀននៃការសង្គ្រោះមួយហើយពិធីបន់រំលងនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរក្សាការចងចាំអំពីការសង្គ្រោះនេះឯងកូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់នំប៉័ងឥតដំបែផលផ្លែដំបងទាំងនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសម័យព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យពិធីបន់នេះមានការធ្លាក់ចុះទៅជាបន់មួយដែលមានទម្រង់បែបបទតាមច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនទៅវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន់នេះគឺមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះបុត្រារបស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាបន់រំលងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ពេលដែលព្រះបានរំដោះរាសរបស់ទ្រង់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនិងតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលនឹងត្រូវសុគតហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីនាំមនុស្សចេញពីផែនដីនេះដែរជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: អ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរិះសាយកបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាមានប្រាជ្ញានឹងយកបល់ត្រូវឲ្យអ្នកនោះសម្ដែងចេញជាកិរិយាល្អដោយសារការដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីសុភាពនៃប្រាជ្ញាចុះផលនៃសេចក្តីឆ្មឹងឆ្មៃនោះមានតែការទាស់ទែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូន្មានកាលណាកើតមានសេចក្តីអំណួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអែដំរិះនឹងយោបល់នោះចេញពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មក
1: ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនឹងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឈ្លានពានមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកជិតខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរោះនិងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះធ្ងន់ខ្នាញ់បាក់បែកបរិហារបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវរឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកតកល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទៀងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទៀងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដើរចុះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវអោយឯងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតក្នុងរឿងក្តីឬក្នុងការវោឬថ្លឹងឬវល់ឡើយត្រូវអោយមានចិញ្ចៀននិងកូនចិញ្ចៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយនឹងរង្វល់ត្រឹមត្រូវផងអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាដែលបាននាំឯងចេញពីក្រុងអេស៊ីបមកនៅក្នុងថងឯងមិនត្រូវមានកូនចិញ្ចៀនពីរយ៉ាងគឺមួយធ្ងន់មួយស្រាលឡើយក៏មិនត្រូវមានរង្វល់ពីរយ៉ាងមួយធំមួយតូចនៅក្នុងផ្ទះឯងដែរត្រូវឲ្យមានកូនចិញ្ចៀនត្រឹមត្រូវពេញទម្ងន់និងរង្វល់ត្រឹមត្រូវពេញខ្នាតដែរដើម្បីឲ្យឯងមានជីវិតយូរអង្វែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យត្បិតអស់អ្នកណាដែលធ្វើយ៉ាងនោះគឺដែលប្រព្រឹត្តការដ៏ទុច្ចរិតនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ា ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអពុកចៅវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលអើយល្មមហើយចូលលះបង់សេចក្តីច្រឡោតនិងការរឹបជន់ចែងហើយសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតចុះត្រូវឲ្យដកលែងការស៊ីបំបាត់រះអញ្ចែងនោះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវឲ្យមានជញ្ជែងត្រឹមត្រូវនិងអេផាហើយបាទពេញខ្នាតដែរមនាលពួកអ្នកដែលចង់លេបមនុស្សកំសត់ទ្រូកតតងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកបាត់ចេញដោយពាក្យថាតើដល់កាលណាបានផុតពីថ្ងៃបន់ជុលខែតងដើម្បីឲ្យយើងបានលក់ស្រូវហើយនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរដើម្បីឲ្យយើងបានដាក់លក់ភោជតល័យព្រមទាំងធ្វើបង្រួមរង្វល់ហើយដំឡើងថ្លៃរួចឆោបំបត្តិដោយជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលវិលមកឯព្រះនៃឯងវិញចុះចូលកាន់តាមសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរងចាំព្រះនៃឯងជានិច្ចផងពួកឈ្មួញតេតើណោមានជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវកាន់នៅដៃក៏ចូលចិត្តនឹងការកេងបំបត្តិផងកូនជញ្ជីងឆោបផ្សេងផ្សេងហើយរង្វល់កងផ្សេងផ្សេងទាំងពីរយ៉ាងនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជញ្ជីងមិនត្រឹមត្រូវជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែកូនជញ្ជីងគ្រប់ទម្ងន់ជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញជញ្ជីងហើយនឹងត្រាជូរត្រឹមត្រូវនោះជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឯអស់ទាំងកូនជញ្ជីងនៅក្នុងថង់ក៏ជាស្នាដៃរបស់ទ្រង់ដែរ
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី28ជំពូកទី13ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនឹងទ្រង់ប្រោសស្ត្រីកោងខ្នងម្នាក់ឲ្យជាសូមអរគុណមកបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: នៅវេលានោះឯងមានអ្នកខ្លះនៅទីនោះគេទូលព្រះយេស៊ូវពីរឿងពួកសាសន៍កាលីលេដែលលោកពីឡាតបានយកឈាមគេលីនឹងញាញ់បូជាដែលគេកំពុងតែថ្វាយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅអ្នកទាំងនោះថាតើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀតដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរឬស្មានថាពួក18អ្នកដែលប៉មស៊ីឡោមបានរលំមកលើកិនស្លាប់នោះគេមានទោសលើជាងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែររួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់មានដើមល្វាដុះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះតែគ្មានសោះក៏និយាយតែអ្នករក្សាចំការថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅຕົកឲ្យនៅបង្ខាត់ដីធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកຕົកនៅ1ឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជ្រោយដីហើយដាក់ជីលោមើលក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកັບចោលទៅចុះកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលអារក្សធ្វើឲ្យពិការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងងើបត្រង់ពុំបានសោះលោកទ្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានព្រះបន្ទូលហៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយរួចទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពរនីសរសើរដល់ព្រះឯមេសាឡាប្រជុំគាត់នឹកខ្នន់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាក និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានដូច្នេះចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចោះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនស្រាយគោស្រាយលាពីជំនងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនេះជាពូជលោកអប្រាហាំដែលអរិយសត្វតាំងបានចងគាត់18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនេះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរទេឬអីកាលត្រង់មានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលទាស់នឹងត្រង់ក៏អៀនខ្មាស់គ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលត្រង់ធ្វើនោះវិញ
2: វគ្គទី28ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី29នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការកែប្រែចិត្តនិងទ្រង់ប្រោសស្ត្រីក្នុងកោងឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំអស់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះវររបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតអ្នកណាដែលបានអញនោះបានជីវិតក៏នឹងប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរអេឡូកេនេះនឹងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងតោងតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អកលជានិច្ចវិញរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចនេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះក៏នៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំបានចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យមកជាមួយដែរអ្នកនោះក៏មានល្បីឈ្មោះក្នុងដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទាំងពួកជំនុំត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញត្បិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអស់កាលជានិច្ចវិញខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចហើយនេះជាជីវិតដ៏អស់កាលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរោងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយបាត់សេចក្តីមុនទាំងអស់បានកន្លងបាត់ទៅហើយឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
4: សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយមកនិយាយគឺការតមដើម្បីស្ដារសុខភាពឡើងវិញ តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានជំងឺការតមអាហារគឺជាវិធីល្អបំផុតសម្រាប់ជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានសម្រាកហើយបើសិនជាយើងមានជំងឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបានព្យាបាលរាងកាយរបស់យើងដោយខ្លួនឯងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមិនដំណើរការគឺដោយសារតែមានកាកសំណល់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលជាកាកសំណល់ចាស់ចាស់ដែលយើងមិនបានបញ្ចេញវាចេញនៅក្នុងដំណើររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងគឺជាតិពុលគឺតែងតែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើវិធីតមអាហារវាអាចនឹងជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានកាត់បន្ថយជាតិពុលអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះរាងកាយរបស់យើងគឺអាចព្យាបាលខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យនោះទេនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានភាពស្មុគស្មាញគឺវានឹងបញ្ជូនសញ្ញាទៅរោគជំនួយហើយនៅពេលនោះហើយដែលពេលដែលរាងកាយរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការឈឺក្បាលឬក៏ការក្តៅខ្លួនដែលយើងហៅថាជំងឺនោះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបតមអាហារទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1នោះគឺការតមអាហារដោយប្រើទឹកទឹកពិតជាសំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយរបស់យើងការតមអាហារដោយប្រើទឹកនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកមួយដងពីរការយឺតៗពេញមួយថ្ងៃចាគឺយើងប្រើតែទឹកសុទ្ធ

0: គឺការតមអាហារដោយប្រើផ្លែឈើចានៅក្នុងមួយថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនអាចពិសារតែផ្លែឈើប៉ុណ្ណោះគឺមិនត្រូវការបរិភោគម្ហូបអាហារអ្វីផ្សេងៗនោះទេគឺគ្រាន់តែបរិភោគផ្លែឈើ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងអាហារមួយពេលពុកម៉ែបងប្អូនអាចពិសារបានផ្លែឈើតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកុំដាក់ផ្លែឈើលាយគ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនពិសារក្នុងមួយពេលប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអាចពិសារមួយមុខមួយមុខដូចគ្នាបានទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចងចាំថាត្រូវញ៉ាំទំពាយឺតៗឲ្យម៉ត់បន្ទាប់ពីពិសារផ្លែឈើហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្រាកក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងសឹមផឹកទឹកហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ពិសារអ្វីផ្សេងទៀតនោះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការពិសារទឹកមុនឲ្យបាន30នាទីសិនទើបអាចបរិភោគអាហារផ្សេងបានការតមអាហារដោយប្រើផ្លែឈើពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការដោយប្រើខួរក្បាលឬអ្នកខ្សោយខាងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងអ្នកមានជំងឺនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិសារផ្លែឈើដែលមានជាតិសរសៃនោះពួកគាត់មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីកម្រិតជាតិស្ករដែលត្រូវឡើងនោះទេដូច្នេះហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងឈប់លេបថ្នាំហើយប្ដូរមកបរិភោគជាផ្លែឈើវិញម្ដងម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមានជំងឺឆ្អល់ពោះដូចជាទឹកកើនឡើងនៅក្នុងពោះដោយសារក្រិនថ្លើមអ្នកដែលកើតជំងឺនោះត្រូវបរិភោគផ្លែឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះតែការហើមនោះបាត់អស់ទៅថ្លើមអាចនឹងជាសះស្បើយនៅពេលដែលរាងកាយបានបញ្ចេញជាតិពុលហើយទទួលបានជីវជាតិបំប៉នគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយជំងឺថ្លើមនេះផងដែរគឺត្រូវចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវការទប់ទល់កុំឲ្យជាតិពុលកើនឡើងនៅក្នុងរាងកាយដូច្នេះហើយត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតដូចជាភាពតានតឹងឬក៏គ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗចំណុចទី3គឺការតមអាហារតាមបែបប្រមាណពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការឈប់បរិភោគអាហារណាដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងការចេះប្រមាណនេះផងដែរពិតជាសំខាន់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំប៉ុណ្ណាពុកម៉ែបងប្អូនកុំញ៉ាំលើសពីនឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនអាចនឹងគិតថាឃើញអាហារខ្លះថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ហើយត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនការធ្វើបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខុសនឹងការពិសារអាហារសូមពុកម៉ែបងប្អូនចងចាំថាយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យដឹងចំណោះការញ៉ាំរបស់យើងបើសិនជាយើងធ្លាប់ញ៉ាំប៉ុណ្ណាសូមនៅតែបន្តញ៉ាំដូចដដែលនេះគឺជាវិធីល្អការពារកុំឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានការច្របូកច្របល់នៅក្នុងរាងកាយនេះហើយជាការតមអាហារទាំង3ប្រភេទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសវិធីមួយណាក៏បានក្នុង3នេះដែលត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុត
2: Do you thinkWhat is the most fear things?
1: តើយើងគួរខ្លាចនឹងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដែរឬទេ?
2: Should we fear to preach to people about God?
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅសិស្សត្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចគេឡើយ
2: Therefore do not fear them
1: បាត់គ្មានអ្វីគ្រប់បាំងដែលមិនត្រូវសំដែងចេញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់នោះទេ
2: For there is nothing covered that will be not revealed and hidden that will not be known
1: កាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នានៅទីងងឹតនោះចូលសំដែងនៅទីភ្លឺ
2: Whatever I tell you in the dark speak in the light
1: ហើយកាអ្វីដែលអ្នករកគ្នាឮនៅត្រចៀកនោះចូលថ្លែងប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញចុះ
2: And what you hear in the ear, preach on the housetops.
1: កុំអត់ខ្លាចចំពោះអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយ
2: And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul.
1: សូមអត់ខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
2: But

0: Rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.
1: តើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអី?
0: Are not two sparrows sold for a cup of coin?
1: តែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅលើដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាជ្រាបឡើយ
0: And not one of them falls to the ground apart from your father's will.
1: សំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករកគ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរ
0: But the very hairs of your head are all numbered.
1: យ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករកគ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើន
0: Do not fear therefore you are more valuable than many sparrows
1: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោក
0: Therefore whoever confess me before men
1: នោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
0: Him I will also confess before my Father who is in heaven.
1: តែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេ
0: But whoever denies me before men
1: នោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
0: Him I will also deny before my Father who is in heaven.
1: ដូច្នេះយើងគួរកោតខ្លាចដល់ព្រះវិញ
0: So we should fear God.
1: យើងមិនត្រូវខ្លាចនឹងប្រាប់មនុស្សពីព្រះឡើយ
0: We should not fear to preach to people about God
1: កាលណាយើងទទួលស្គាល់ព្រះនៅមុខមនុស្ស
0: When we confess him before men
1: នោះព្រះយេស៊ូវក៏នឹងទទួលស្គាល់យើងនៅមុខព្រះបិតាដែរ
0: And Jesus will also confess us before the heavenly Father
1: ដូច្នេះចូរយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដោយមិនមានចិត្តភ័យខ្លាចចុះ
0: PleaseLet us preach to people about God without fear.
1: Som akon.
0: Thank you.
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះ។ចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសត្វចៃ។សត្វចៃគឺជាសត្វមួយដែលរស់នៅលើសសៃសក់ឬស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សហើយវាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបឺតឈាមឬស៊ីក្អែលជាអាហារហើយសត្វចៃនេះផងដែរអាចរស់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់មនុស្សរាប់ខែហើយវាអាចស្លាប់ទៅវិញអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ប្រសិនបើវានៅក្រៅខ្លួនរបស់មនុស្សហើយមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតចៃនោះគឺការរស់នៅរបស់លោកអ្នកក្នុងកន្លែងដែលគ្មានអនាម័យហើយមួយទៀតនោះគឺអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានស្អាតដូចជាការប្រើប្រាស់សាប៊ូក្នុងការកក់សក់ឲ្យបានទៀងទាត់និងការដុសលាងសម្អាតរាងកាយរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំជាពិសេសក្មេងតូចៗដែលគាត់មិនអាចឬក៏គាត់មិនចេះក្នុងការថែរក្សាក្នុងការកក់សក់សម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវគឺអាចបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការឆ្លងចៃឬក៏កើតសត្វចៃនៅលើក្បាលរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងគួរតែមើលថែហើយនឹងកក់និងដោះសាប៊ូឲ្យគាត់ជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងការកកើតចៃទៅលើសក់និងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់របស់របររួមគ្នាដូចជាសម្លៀកបំពាក់កន្សែងជូតខ្លួនឬកន្សែងជូតសក់ការប្រើប្រាស់ក្រាស់សិតសក់ជាមួយគ្នាកុំប៉ះពាល់ឬក៏កេងជាមួយអ្នកដែលគាត់មានចៃជាពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកជាប្រចាំពិធីងាយៗក្នុងការកម្ចាត់ចៃចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកគឺអ្នកគ្រាន់តែយកស្និតដែលមានធ្មេញញឹកមកសិតសក់របស់អ្នកជាប្រចាំស្និតនោះផងដែរអាចជួយសិតយកកូនចៃមេចៃនិងពងចៃដើម្បីកម្ចាត់ចេញពីស្បែកក្បាលរបស់អ្នកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកព្យាយាមងូតទឹកនិងកក់សក់និងសាប៊ូនិងដុសខ្លួននិងសាប៊ូជាប្រចាំហើយមួយទៀតនោះគឺសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺត្រូវស្អាតជានិច្ចមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យក្បាលរបស់អ្នកនៅកៀកឬជិតក្បាលអ្នកដែលមានចៃហើយក្នុងករណីអ្នកដែលមានចៃច្រើនអ្នកព្យាយាមក្នុងការកម្ចាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនអស់សោះសូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យនៅពេលដែលអ្នកមានចៃគឺវាផ្ដល់ការរំខានដល់អ្នកជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនស្ងប់ ឬក៏គេងមិនលក់ផ្ដោតភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកឈឺច្រើនគ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនឬក៏គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយធ្វើឲ្យអ្នករមាស់ស្បែកក្បាលខ្លាំងនិងរំខានអ្នកក្នុងការធ្វើការអ្វីមួយចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំចែករំលែកអំពីសត្វចៃបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាមានកូនតូចឬក៏មិនថាមានម៉ែចាស់តាចាស់នៅក្នុងផ្ទះសូមជួយថែរក្សានិងអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ជាពិសេសគឺស្បែកក្បាលនិងសក់ក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពសក់ល្អហើយក៏ជៀសផុតពីការឆ្លងឬក៏ការកកើតនៅសត្វចៃចាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: som chomrip sua ban ot khoeng mok yu hai akun pre trong ai khom ma veng manu klas lue khom chue me so meng ne kru ni ye on pi hop gom hop ma hop kha nyom hop ma hop kha me so meng ban rom khang khom noi phnom pen 4 maung lue kamnat nyom pe khom kuot oh hai ban ma veng trolop me sim rip veng ban ai akun pre ព្រះជួយថែរក្សាខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង5សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយក្នុង5សប្តាហ៍ខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់12រដ្ឋនៅអាមេរិកទៅអាឡាស្កាកន្លែងត្រជាក់ឃើញទឹកកកធំជាងព្រះវិហារនេះនិងឃើញព្រលច្រើនប៉ុន្តែពេលទៅរដ្ឋ Tennessee តាមឈើវិជិងផ្កាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមជិងស្លឹកថ្មីព្រោះអស់ខៃរងាហើយនៅទីនោះនៅតែខាងរដ្ឋខ្លះមានព្រលជ្រៅជ្រៅរដ្ឋខ្លះចាប់មានព្រលហើយបានជិងផ្កាអរគុណព្រះពេលខ្ញុំដល់នៅអាមេរិកមានការអធិប្បាយ19ដងអានឹងជាមួយពួកមកខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយដំណឹងមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីកម្ពុជានេះមកពីថៃបានយើងទៅព្រះវិហារច្រើនកន្លែងនិងមានឱកាសជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយឲ្យគេឃើញការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើនៅផែនដីនេះអត់ទាន់រួចទេហើយយើងនៅតែត្រូវការផ្សាយដំណឹងទៀតអរគុណព្រះដាខ្ញុំសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅនៅពីថ្ងៃជាមួយ Ken និងស្រីពៅនៅ Tennessee ពីសុខសប្បាយនិងគេខ្ញុំផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រៅពីជួបគេខ្ញុំអត់បាននិយាយខ្មែរសោះមួយនិយាយមួយពីម៉ាត់ពីគេឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរសបាខ្ញុំមានបញ្ហាអានថ្ងៃនេះបញ្ហានិយាយមកពីភ្លេចខ្លះ from សប្តាហ៍អត់ប្រើអូខេមុនយើងអធិមុនយើងអានព្រះគម្ពីរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ដងទីអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាកូនរបស់ទ្រង់ចូលរួមម្ដងទៀតក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅថ្វាយបង្គំទ្រង់ឥឡូវនេះយើងបោះព្រះបន្ទូលយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងបង្រៀនយើងសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់គ្រប់ពេលវេលាសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេ soមិញយើងអានព្រះគម្ពីរនិងយើងបើកទៅខ្លោះចំពុះ3និងយើងអានខ1ដល់ខ8 So ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយខនេះនឹងមានខផ្សេងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើល clear នេះមួយនេះមួយនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពេលច្រើនបើយើងអានព្រះគម្ពីរនឹងមនុស្សច្រើនអត់បានអានបន្តែបើយើងអានយើងតែអានអោះ យើងអត់ឈប់នឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីអ្នកសរសេរឬគំនិតរបស់អ្នកសរសេរសត្វថ្ងៃនេះយើងចង់ឈប់នឹងគិតនឹងលោកផូលជាអ្នកសរសេរនឹងច្រើនយើងអានពីអ្វីលោកផូលសរសេរកលោះចំពុក3ខ1លោកផូលចាប់ផ្ដើមថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករកគ្នាបានរួឡើងវិញអូខេចប់បើយើងរួឡើងវិញតើយើងត្រូវធ្វើអីមុនយើងត្រូវការស្លាប់មុនយើងមិនអាចរួឡើងវិញបើយើងអត់ទាន់ស្លាប់ The pillar pole tabasin ជាអ្នករកគ្នាបានរួឡើងវិញគាត់ចង់និយាយយ៉ាងម៉េចគាត់ដូចចង់សួរយើងតើយើងស្លាប់ហើយនៅអូខេខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអ្នកណាស្លាប់ហើយសូមលើកដៃអត់មានអ្នកណាលើកដៃយើងមានបញ្ហាអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយសូមលើកដៃអូខ្លះលើកដៃលើកនេះអរគុណអូខេយើងអានទៀតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានរួមឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអូខេសព្វហើយជានោះច្បាស់ជាងបើគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទរួមឡើងវិញហើយតើព្រះគ្រីស្ទត្រូវធ្វើអីមុនស្លាប់អូខេសើបើព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយទៅវិញព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ដោយសារព្រះគ្រីស្ទមានបាបឬយើងមានបាបយើងមានបាបសព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ដោយសារយើងមានបាបដោយសារព្រះគ្រីស្ទស្លាប់នឹងរួឡើងវិញយើងអាចរួឡើងវិញជាមួយព្រះដែរប៉ុន្តែជីវិតចាស់របស់យើងយើងត្រូវការសម្លាប់ជីវិតនោះបើយើងចង់រួឡើងវិញជាមួយព្រះគ្រីស្ទអូខេមួយទៀតតើអ្នកនៅតែស្លាប់ឬរួឡើងវិញអូខេអានេះពិបាកឆ្លើយពីព្រោះយើងអាចឆ្លើយពីផ្លូវបើយើងស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចរួឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទឬជីវិតចាស់របស់យើងអាចរួឡើងវិញដែរយល់អត់ So ឧទាហរណ៍បើក្នុងជីវិតចាស់យើងធ្លាប់ជេរច្រើនពេលយើងរួឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឈប់ជេរហើយប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមជេរវិញស្អីរួឡើងវិញជីវិតចាស់អ្នកណាធ្លាប់អត់មានអ្នកណាហ៊ានលើកដៃទេតែយើងសំប្រែលើកលែងទោសយើងអស់ហើយនឹងយើងកាយប្រៃហើយក្នុងព្រះគ្រឹះប៉ុន្តែនៅក្រៅជីវិតចាស់យើងចាប់ផ្ដើមរួឡើងវិញនឹងពោផ្លាយពីជីវិតចាស់វិជ្ជាជាពោផ្លៃថ្មីគេយើងអានខ្វមួយម្ដងទៀតដូច្នេះបើសិនជាអ្នករល់គ្នាបានរួមឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្ដីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រីស្ទខងខាងស្ដាំព្រះអូខេអានេះតើយើងមកនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញអានេះចង់និយាយអីយើងត្រូវការស្វែងរកអីជួយស្វែងរកអីខ្លះអ្វីនៅខាងលើ Okay, some good. Down the kangler, you ta tan so. Ta get good on be say. Get good on be lane game, huh? What day? Get good on be Yamaha chineng chineng, huh? Get good on be lane kela. Ta get good on be ting lans art art. អត់ទេយើងអត់ឃើញនៅស្ថានលើគេគិតអំពីអ្វីៗដូចនោះតើគេគិតអំពីអ្វីនៅឋានស្ថានលើគេគិតអំពីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះគេអត់គិតអំពីជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែគេគិតអំពីជីវិតរបស់យើងសបាយើងអាននេះម្ដងទៀតនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រឹះខ្វងខាងស្ដាំនៃព្រះតើយើងត្រូវការគិតអំពីអីនៅផែនដីនេះពេលយើងមានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រឹះយើងត្រូវការគិតអំពីអ្វីគេគិតនៅឋានសួគ៌អំពីជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកអត់តន់ស្គាល់ព្រះសុំមើលអេពីសូតចំពុបីយើងត្រូវការមើលខខ្លះទៀតពីព្រោះយើងថាអស់ខ្ញុំអត់នៅឋានសួគ៌តែខ្ញុំអត់ចេះគិតដូចគេយើងនៅផែនដីនេះយើងគិតគេយើងចេះគិតដូចមនុស្សនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែសំមើអេពីសូតចំពុក2ខ6

Rook hướng hỏi hỏi trung bàn bro ao dương rú lòng vĩnh có ao dương ông khui chỉ mùi nâng bệ cử nơi sát thân đồ cấp bù ở đây. Ok, bao dương rú lòng vĩnh nâng bệ cử ta dương ông khui nơi na tham away lời phô sơ say nơi sát thân xô. Ok, nè thơ lập lưu kinh nhóm ni dây ông bì rừng ní à lấy dương nơi na ta dương nơi sông bởi vì hìa sông búa rưu dương nơi thàn sùa khuôn dương nơi con ông bởi vì hìa sông búa bàn tay cầm nít dương trời nơi na nơi chú mùi bởi kìa nơi thàn sùa lôi phô chong tha dương ai kết tuyệt bởi dư sư dương an mùa đoàn thiệt hào ai trung bàn bró ao ai dương rúa lòng vĩnh có ao ai dương ông khui chú mùi nâng bởi kìa nơi sát thàn đồ cấp bùa đài. Ở con prea. Prea chọn ao ai dương nơi chú mùi trung dương kết dương trời ca chăm đồ prea dương màu vĩnh prea bình chọn ao ai dương chăm tay cơ đông prea kìa prea chọn ao ai dương nơi chú mùi trung ở lời ni. Tức khá lo chung phục bài vĩnh nâng dương an khô Chô bà chung chết nâu ai sẽ kê đê tình ớ đào nâu khăn lửa. Gom ai bà chung tơ ai sẽ kê đê tình bồn mãn đào nâu phoàn đê lai. Ok, anh ấy bình tố. Ông bì ở vầy dương an nâu khô mùi. Dương trời ca khuất ông bì ở vầy nâu thàn sô. Anh ốc sru rù yập. Yup. Hai the way we yup. Be proof panic yang no pine day knee. Nung panic yang kung away no pine day knee. Panic yang chong ban. Young good on be away yang kung. But I love Paul chong our young good do yang no tan so high. Thou yang throw two young make. Some rap good do it no. มนุษย์ในภายในนี้เกิดอมปีไอเกิดอมปีเอาไว้เจียกระเกิดอมปีเอาไอ้คลื่นเกยสบายเกิดอมปีตรอบสมบัติกี่จองบ้านปนใจในสถานสู้ด้วยยังนิยายหายเกิดอมปีการช่วยสังครัวมนุษย์ในภายในนี้สำหรับเกี่ยนในทันซัวทรัพย์สมบัติจีมนุเกี่ยอดเกิดอัมพีลานเมื่อสมัยเปียกขยมกำปองอูดตามเพลในพนมเพนยังบอกมันจะทุกบอกในมุกห่างมวยเกี่ยลวดลานสะอาดทลายตุยแลมเบกินีเครื่องมวยเปียวยมชอบกูอวดหายเลิกพเนกเครื่องแลมเบอร์กินี่มวยถ้ายมจองบ้านฮอตเอาแต่ยมจองชอบกูอวดมันจองบ้านแลมเบอร์กินี่ปันใดเปียวยังในภายใดวิสรุกึดอมเปียวไว้ในภายใดนี่เปียวยังเคืองเปียวยังกึดยังจองแต่เปียวจองเอายังกึดอมเปียทรัพย์สมบัติในทานสู้ช่องเอายังเกิดอมปีมนุษย์อัตตันตุทุสกวาเพรียจีเพรสันครูบักเกย์ปูเพรียช่องเอายังเกย์จีทรัพย์สมบัติระบบยืนแต่ยังไอเกิดได้เพรียอัตยังเครื่องเฮยังไออังคุยจุ่มวยเพรียบันไทยแต่ยังไอเกิดได้เพรียสมบัติเตอร์ครินโตติมวยกรินทอที่มวยชมพูปีกรินทอที่มวยชมพูปีนังโคดับมวย
គ្រិនតទី1ចំពុះ2ខ16តបិតតាអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់អើសំទៅដោយថាគ្រិនតទី1ចំពុះ2ខ16តបិតតាអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តាអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតែយើងរាល់គ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រឹះវិញអ្នកណាគិតដូចព្រះអ្នកណានៅក្នុងព្រះគិតដូចព្រះអ្នកណាសម្លឹងមើលព្រះគ្រឹះអ្នកនោះគិតដូចព្រះគ្រឹះអ្នកណាសម្លឹងមើលផែនដីគិតដូចមនុស្សតើយើងគិតដូចអ្នកណាតើយើងគិតដូចព្រះគ្រឹះពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះគ្រឹះឬតើយើងគិតដូចអ្នកលោកខែនេះពីព្រោះភ្នែកយើងចេះតែមើលចេះតែចង់អ្វីអ្វីនៅផែនដីនេះកលោះចំពុក3យើងទៅវិញកលោះចំពុក3នឹងលើកនេះយើងអានខ3តបិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំឃើញក្មេងនៅម្ដងនៅដុំនៅផ្ទះជួយចិត្តលាក់ខ្លួនមានម្នាក់គេទៅ1 2 3ដល់10នឹងគេចាប់បដាមរោលេងពួន What I say ណាលេងពួនអរគុណពាក្យចេញខុសខ្លះលេងពួន Thank you សេចក្ដីលេងពួនតើអ្នកលេងពួនជាមួយព្រះអត់ឬយើងលេងពួនក្នុងព្រះលោកផូលចង់ឲ្យយើងលេងពួននៅណាជាចង់ឲ្យយើងលេងពួនក្នុងព្រះឬលេងពួនជាមួយព្រះអានម្ដងទៀតខោបៃតបិតអ្នករកគ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាលោកទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបើយើងទុកជីវិតយើងក្នុងព្រះយើងលែងពួនក្នុងព្រះបើយើងលែងពួនក្នុងព្រះលែងពួនជាមួយអ្នកណាផែនដីនេះយើងអត់ចង់ឲ្យផែនដីនេះរយយើងចាប់យើងប៉ុន្តែបើយើងលែងពួនជាមួយព្រះយើងនៅណានៅផែនដីយើងឲ្យព្រះខំស្វែងរកយើងបើយើងស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះបានស្វែងរកយើងហើយបើយើងទៅលោកេវិញយើងត្រូវសួរវិញខ្ញុំត្រូវសួរនេះហេតុអ្វីអ្នកចង់លែងពួនជាមួយព្រះទៀតត្រង់បានរើអ្នកហើយអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រឹះហើយនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ហើយគិតដូចត្រង់ហើយហេតុអ្វីយើងចង់ទៅវិញឬប្រហែលយើងត្រូវហេតុអ្វីចង់មកវិញមនុស្សច្រើនខ្ញុំឃើញគេរត់ចេញចោលថ្ងៃសៅរ៍ចោលថ្វាយបង្គំហើយចេញចាំដល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយចោលទៀតព្រះមិនចង់ឲ្យយើងលេងដូចនោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់និងឲ្យយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតដូចព្រះហើយយើងអង្គុយជាមួយព្រះ
បន្តែយើងដូចក្មេងអត់ចេះនៅស្ងៀមគំចៅរបស់ខ្ញុំគេមកអង្គុយជាមួយខ្ញុំឥឡូវតបតហើយអត់ឃើញមួយនៅនេះអូពីរនៅនេះអូខេនេះនៅបងគំក្មេងខ្លះនៅខាងក្រៅព្រះវិហាររត់ទៅវិញទៅមកតិចទៀតចូលព្រះវិហារជិងចូលជិងចូលអានោះឲ្យយើងធ្វើដែរជាមួយព្រះបើសិនពេលយើងក្រាបពីដេកនឹងយើងអធិដ្ឋានដូចយើងចូលតែពេលយើងថាអាមែនយើងជិងយើងអត់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះបន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដូចព្រះយេស៊ូវកន្លោះចំពុះ3ខ4កាលណាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាជីវិតនៃយើងបានលេចមកនោះអ្នករាល់គ្នានឹងលេចមកក្នុងសេរីល្អជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបើយើងនៅជាមួយព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងបានទទួលសេរីល្អរបស់ទ្រង់អានេះថាលេចមកក្នុងសេរីល្អចង់ថាដូចលោកផលនិយាយក្នុងគ្រីនថូសទី1ចំពុក15យើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនរបស់យើងជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ហើយយើងស្ទៀតសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះហើយបន្តែនៅខាងក្នុងអោសុចរិតនៅតែមានខ្លួនចាស់ព្រះមានកម្រងពីត្រង់យាមមកវិញហើយយើងខ្លួនថ្មីដូចខ្លួនរបស់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងអត់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ស្លៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះពីព្រះយើងមកវិញយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយអ្នកទៅតែអ្នកណាចង់ស្លាប់គេខ្ញុំសួរម្ដងទៀតអ្នកណាចង់ស្លាប់នឹកដែរខ្ញុំគិតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកដែរចង់ស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទចង់ស្លាប់អូខេអត់សួរខុសទេមានតែអត់សួរគ្រប់បើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងស្លាប់តែម្ដងស្លាប់ហើយរួចឡើងវិញហើយតែបើយើងចេញពីព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវការស្លាប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះអកលជានិចមិនរួចឡើងវិញទេកុំលេងពួនជាមួយព្រះកុំរត់ជិងចោលចោលនឹងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេខ្លោះចំពុក3ក៏5ដល់ក៏8ហើយជាញោមអាននេះអត់អស់ប៉ុន្តែស្អាតមើលដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសែកឈាមរបស់អ្នករលគ្នាតើនៅផែនដីនេះជាគឺជាការសហាយសមនស្មោកក្រោបក្រោបសំសម្រាប់សម្រាប់បងប្រាថ្នាអក្រក់និងសេចក្តីលោកដែលរອບទឹកដោយជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សសង្រឹងរឹងចុះចេះហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកនោះកាលពីដើមគឺពីកាលដែលនៅរស់ក្នុងគំកិរិយាទាំងនោះដែរគប្បីតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នា
លះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្មានក្នុងក្នុងកំរោគប្រមាទនិងពាក្យអបមង្គលក៏ចេញពីមាត់ចោលទៅអូខេលោកផលថាកំទួនេះនេះនេះនេះនេះនេះនេះធម្មតាអនុហើយយើងអានខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើនេះខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើនោះប៉ុន្តែសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីលោកផលនិយាយមុនគាត់និយាយអំពីអ្វីយើងអត់ត្រូវធ្វើខមួយដល់ខបួនជួយឲ្យយើងឃើញបើយើងអត់ត្រូវការប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដូចយើងឃើញក្នុងប្រាខ5ដល់ខ8យើងត្រូវការរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងនៅជាមួយព្រះគាត់ដូចព្រះពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះគំងខ្ញុំមានសំណួរមួយបើអ្នកចង់ធ្វើអាក្រក់អត់ដឹងដូចវាយប្អូនណាតើយើងហ៊ានវាយប្អូនពេលយើងនៅមុខម៉ៃអូអត់អត់យើងចាំម៉ៃអូទៅបាត់យើងវាយត្រូវអត់ហើយដូចយើងអត់ហ៊ានពេលយើងនៅមុខបដាយឪពុកខ្លាចហើយដូចខ្លាចពីព្រោះយើងដឹងអ្វីយើងចង់ធ្វើខុសបើយើងធ្វើយើងត្រូវវេទនាដែរលោកផលប្រាប់យើងកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះបើយើងអត់ចង់ធ្វើនៅជាមួយព្រះព្រោះពេលយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះយើងអត់ហ៊ានធ្វើយើងអត់ចង់ធ្វើបើភ្នែកយើងមើលព្រះយើងមិនចង់ប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យព្រះអន់ចិត្តតែពេលភ្នែកយើងនៅផែនដីនេះយើងអត់សម្លឹងមើលព្រះវាស្រួលប្រព្រឹត្តមនុស្សច្រើនគេខំឈប់ប្រព្រឹត្តពីព្រោះគេដឹងអ្វីគេចង់ធ្វើជាខុសប៉ុន្តែគេមិនអាចឈប់ទេហេតុអ្វីពីព្រោះគេអត់នៅក្នុងព្រះគេខំប្រឹងខ្លួនឯងតែបើយើងនៅក្នុងព្រះយើងមានព្រះសម្រាប់ជួយយើងសំបត្តិអេពីសូតជំពូក2ខ10អេពីសូតជំពូក2នឹងខ10

0: Episode ชมพูปีขอดับซัมซัมเมอร์คนนี้ฟิจิคอลอ๋อแต่เบ็ดยังรักเนียเชียสนาได้ได้ตรงปองกาดขนมเพรกฤษยิสุสำหรับคาลอ๋อได้เพรียบันเรียบจอมจีมุนเอาเยังรักเนียประพฤติธรรมยูลอนมันไม่ต้องเทียดแต่บัดยังเราคณีจีสนาได้ดาวตรงปองกาดขนองประครูยิสุบายังจงชนะอมพบาปบายังจงมีนอตัจรตหนึ่งจรัตไม่ตาเนตนาตรอยทเวยังริเปรียในครั้งคนนี้ถ้ายังรักเนียเจียสนาได้ได้ตรงบังคับครั้งเพื่อใครในนัดเพื่อเอายังจิมนุสสัจเรตยังหรือเพรียเพรียถ้ายังต้องการหน่อยนะสำหรับเอาไปเพรียเพื่อยังต้องการในครั้งเพื่อใครมนุษย์รานกี่คำพรังชนะอภิบาปปัญไตกินมันไอชนะเตยนังกี่บัดตุกเจ็ดกี่เกิดเอาไว้พระอายยิ่งทั่วยับไปทั่วอบานกี่สกเจ็ดในขนมอภิบาปปีโปรกี่ท่าชนะอบานวิปัญญามันไอมันปัญญายังมันไอชนะมาปัญญากี่มันยูอันเป็นเรื่องชนะบาอย่างจองชนะยินทรกานเอาจมวยเพรียนังเอาเพรียจุยเนี่ยเกี่ยงเจียเนี่ยบริษัทปัญหาทอมจีเรื่องเอาจมวยเพรียปีปรุยงจีเนี่ยจุจิตเจงจอลในสิมริบมีนจริงฉันกิจเจฉลาดเชื้อดักรูปขนมเชื้อไอสะอาดบางกิจฉลาดคลาหายนังเชื้อนู้รอดจริงตาแกไอฉลาดเตี๋ยดกิคำพรังฉลาดเชื้อรอดจริงฉลาดเตี๋ยบานอดกิตรจำเชื้อมาวิ่งเชื้อเจ้ามาวิ่งอดโอเคบายยังจองเอาไอ้เพรียฉลาดอทัชเรตรบตรงขนองชีวิตรบยังยังตรอยกันในจมุยเพรียตายยังตรอยทั่วไอ้สำหรับในจมุยเพรียตรอยอ่านเพรกมีเมื่อขนองโยฮันทีมวยชมปูปีนังโคดอบูนโยฮันทีมอยชมพูปีนึงข้อดับบุญพวกเราคณีเอ๋ยขยมบ้านสุสาสุสัยพญามาเนรคณีปีพรัวบ้านสควอเพรียดาวควงเนื้อเตียงปีตั้งปีดำเรียงมากกำลังเลิกเนี่ยเอ่ยขยมบานเสยพญามากเนี่ยเลิกเนี่ยปีพรัวมีนกำลังหายเปรียบันทูก็สเต็ปน้อยขนองเนี่ยเลิกเนี่ยเนี่ยเลิกเนี่ยบานชเนี่ยไม่กำลังหายในที่นี้โยฮันเอายังยบอลยามิกบายยังจองชนะไม่กำไรสตางตายังตรอยทั่วไอกำลังรุลคณีเอ๋ยขยมบันสะเสยพญามาเนรุลคณีปีพรัวมีนกำลังหายมีนกำลังมาพินา ព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណត់ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះគំនិតរបស់យើងត្រូវការនៅឯណានៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឯកស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះបើយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអានិជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងយេសព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងនឹងយើងឲ្យព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងយើងគំនិតយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់ឯកឆ្លាក់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងមាន attachment ដោយព្រះបញ្ហារបស់យើងជាបញ្ហានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រោះគណិតរបស់យើងចេតតាដែលជាពិធានសរនឹងរត់តាមគណិតដូចនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនមិនដូចមិនចង់គិតដូចអ្នកនៅលើខែនេះប៉ុន្តែចង់គិតដូចព្រះគ្រីស្ទព្រះបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ឲ្យយើងគិតដូចត្រង់ពីព្រោះយើងនៅក្នុងត្រង់ព្រះចង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធត្រង់មិនចង់ចាំតើត្រង់យាមមកអនុហួរហើយត្រង់ចង់ញែកយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលត្រង់យាមមកវិញត្រង់ឯកឲ្យយើងរៀងកាយដូចបរិសុទ្ធដូចត្រង់សូមព្រះទៀងបង
1: ជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ
2: សុខសប្បាយ
1: អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីជីវជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ2-3នាក់ដែលអាចចែកចាយអំពីជីវជាតិនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសូមមកជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតើជីវជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើង
3: ជីវជាតិមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យយើងរស់នៅបានកាន់តែយូរដោយជាលោកម៉ាត់សូសេឡាដែលគាត់រស់នៅបានរហូតដល់ទៅ969ឆ្នាំហើយអាចកំបាំងរបស់គាត់គឺការបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិល្អ
1: អូជីវជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងមែនទែនតើអាហារផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរឬទេ
3: អាហារផ្សេងទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការគិតការធ្វើរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើសិនជាយើងបរិភោគសាច់សត្វជាអាហារនោះការគិតរបស់យើងក៏ដូចទៅជាសត្វផងដែរហើយវាក៏ផ្ដល់ជំងឺជាច្រើនដល់រូបរាងកាយរបស់យើងតែបើយើងបរិភោគបន្លែជាអាហារនោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងឆ្លាតវៃទៀតផង
4: អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសារភាដែលបានបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជីវជាតិហើយនឹងការញ៉ាំអាហារណាដែលយើងមិនគួរញ៉ាំឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃអាហារអញ្ចឹងសម្រាប់ការញ៉ាំបន្លែគឺគេថាអ្នកញ៉ាំបួសអញ្ចឹងតើយើងគួរជ្រើសរើសអាហារបែបណាដើម្បីយើងញ៉ាំទៅបានត្រឹមត្រូវ
5: ការរៀបចំសម្រាប់អ្នកញ៉ាំអាហារបួសគឺមានដូចជា1ត្រូវញ៉ាំបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទក្រុមពួកសណ្ដែកគួរនិងគ្រប់ធម្មជាតិ2ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិសរសៃច្រើន3ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីន4យើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឬក៏គ្មានជាតិខ្លាញ់5ត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលជាតិកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងជាតិខារ៉ូរីទី6យើងត្រូវចេះប៉ាន់ប្រមាណជាតិស្ករខ្លាញ់និងអំបិលទី7យើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យច្រើននិងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃមួយសុំតែពេលល្ងាចយើងញ៉ាំឲ្យរៀងតិចកុំញ៉ាំច្រើនពេកទី8យើងត្រូវញ៉ាំចន្លោះ4ទៅ5ម៉ោងម្ដងនិងញ៉ាំឲ្យទៀងពេលទី9យើងត្រូវជៀសវាងកុំញ៉ាំអាហារសម្រន់ក្នុងចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារចម្បងអ
4: ញ្ចឹងយោងតាមការបកស្រាយរបស់ម៉ារីអមិញមិញនេះអញ្ចឹងតើអាហារទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍វាខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
5: អត្ថប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំហូបបួសគឺជួយទប់ស្កាត់នូវជំងឺដូចជាមហារីកពោះវៀនធំបញ្ហាលើថង់ប្រមាត់រឹសដងបាតលើសឈាមនិងថិតហួសខ្នាតនិងជំងឺខួរឆ្អឹងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
4: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើការញ៉ាំបួសនឹងឬក៏ការញ៉ាំបន្លែនឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខតើវាសុទ្ធឬក៏យើងគួរតែញ៉ាំជាមួយផ្លែឈើ
3: ចាបងសួរសំណួរនេះពិតជាល្អណាស់គឺយើងត្រូវតែញ៉ាំបន្លែគ្រប់មុខដូចជាបន្លែដូចជាស្ពៃត្រកួនយើងញ៉ាំលាយជាមួយនឹងត្រសក់ប៉េងប៉ោះហើយក៏ញ៉ាំលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើដូចជាស្វាយក្រូចអលើអីផ្សេងផ្សេងទៅ
1: អរគុណសូនីសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខទេយើងគួរតែញ៉ាំលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើផងដែរដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អចុះរបៀបញ៉ាំអាហារវិញតើយើងគួរញ៉ាំបែបណាទៅបានត្រឹមត្រូវ
3: ដើម្បីញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងគួរទំពា32ដងជាធម្មតាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងគួរទំពា40ដងឡើងទៅសម្រាប់អាហារដែលរឹងដូចជាគ្រាប់រុក្ខជាតិហើយសម្រាប់អាហារដែលទន់ដូចជាទុំអលឹកយើងគួរទំពាពី10ទៅ15ដង
1: អរគុណភាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបាយតាមបែបបទានរបស់យើងទេគឺយើងញ៉ាំតាមស្រួលដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អតើអ្នកមានកលឹះអ្វីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ការញ៉ាំរបស់យើងដើម្បីយើងមានសុខភាពល្អ
3: កលឹះបន្ថែមល្អសម្រាប់សុខភាពគឺយើងត្រូវផឹកទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារ30នាទីនិងក្រោយពេលបរិភោគអាហារ30នាទីមិនត្រូវផឹកកាហ្វេក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារមួយវិញទៀតមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមមួយទៀតយើងត្រូវញ៉ាំអាហារឆៅដូចជាបន្លែស្រស់ហើយនិងបន្លែដែលស្ងោរឬក៏ចំហុយបន្តិចហើយជាចុងក្រោយយើងត្រូវដើរលំហាត់ប្រាណក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារចម្បង
1: អូការញ៉ាំអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងបន្លែផ្លែឈើហើយដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចា៎នៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់យើងឲ្យវារលាយបន្តិចចាឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចាបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់

ចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាសុំទោសអត់តែម្ដងទេ

0: ើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: តាអ្នកធ្លាប់គិតទេថាហេតុអ្វីបានជាពិភពលោកនេះពិតជាអយុត្តិធម៌យើងសាកគិតទៅមើលអ្នកដែលជួយចិត្តងើបលឿននៅពេលព្រឹកព្រលឹមម៉ោង5ហើយងើបផាត់ប្រានធ្វើកិច្ចការងារព្រមទាំងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមិនដែលព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពសោះចង់ធ្វើអ្វីក៏បានញ៉ាំអ្វីក៏បានប៉ុន្តែដល់ទៅពេលកើតជំងឺកាត់ជំងឺទៅកាន់អ្នកដែលថែរក្សាសុខភាពបើយើងគិតគិតមើលទៅវាពិតជាមិនសមហេតុផលទៅតែសោះពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុណ្ណានៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំងមួយដែលនៅពីក្រោយរឿងដ៏ចម្លែកមួយនេះរូបភាពបំផុសភ្នែកអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមនុស្សដែលគេបារម្ភពីសុខភាពគឺគេតែងតែទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យពួកគេទៅពិនិត្យឈាមទៅស្កេននិងព្យាយាមតាមដានរោគសញ្ញាចម្លែកចម្លែកដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជំងឺទៅពួកគេអាចរោគជំងឺនោះឃើញពួកគេក៏ទទួលបានលទ្ធផលថាមានជំងឺហើយចំណែកអ្នកដែលមិនដែលខ្វល់ពីសុខភាពស្មើនេះប្រហែលជាពួកគេកំ

0: ាចផ្លាស់ប្ដូរ DNA ដែលយើងបានមកតាំងពីកំណើតនោះឡើយមនុស្សម្នាក់អាចមានរបៀបរស់នៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេមានជែនដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការជួបជំងឺជាច្រើនប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំអាហារមិនល្អអាចនឹងមានសំណាងដែលបានជែនឬក៏ DNA មកពីកំណើតដែលជាប្រភេទ DNA ដែលរឹងមាំដែលមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងឆ្លងជំងឺចំណុចទី2នោះគឺសម្ពាធនៃការចង់បានសុខភាពល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកដឹងទេថាការគិតពីសុខភាពខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺបាននៅពេលដែលអ្នកមានការ stress ខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំអាហារស្លន់ស្លោនៅពេលខកខានមិនបានហាត់ប្រាណឬក៏រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងមេរោគខួរក្បាលរបស់អ្នកនៅបញ្ចេញអរម៉ូនមួយដែលមានឈ្មោះថា Cortisolហើយតើអ្នកដឹងទេថាអរម៉ូន stress នេះអាចធ្វើអ្វីខ្លះគឺវាទៅបំបាក់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកនិងបង្កឲ្យមានការរលាកទៅកាន់កោសិកាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពីមូលហេតុទាំងពីរប្រភេទនេះហើយតើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងបោះបង់ការព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពមែនទេពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកគួរតែព្យាយាមនៅតែបន្តថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យនៅតែរឹងមាំល្អហើយក៏គុំតូចចិត្តនៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយហើយមិនបានពីព្រោះវាអាចនឹងមិនមែនជាពេលឥឡូវនេះទេប៉ុន្តែវានៅមានការពិតមួយដែលជ្រាលជ្រៅនិងស្រស់ស្អាតដែលយើងគួរតែដឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺអាចបញ្យលពីដំណើរការនៃរាងកាយបានប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្យលពីអត្តកម្បាំងនៃអាយុជីវិតរបស់យើងបានទេការពិតនោះគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់នោះទេយើងអាចព្យាយាមគ្រប់គ្រងសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះព្រោះយើងចង់ជឿថាយើងអាចកំណត់វាសនាខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែខ្យល់ដង្ហើមចង្វាក់បេះដូងនិងពេលវេលារបស់យើងនៅលើផែនដីនេះគឺស្ថិតនៅលើព្រះហស្តរបស់ព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតយើងហើយក៏មានអំណាចលើអ្វីទាំងអស់ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមប្រទានពរ
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាកំពីសម្ដែងហើយតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្មមឡើយ
2: ហូសេសាប្រុសជាខ្ចប់ហូសេជំពូក14ខ9
3: ត្បិតអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់អ្នកសុចរិតនឹងដើរក្នុងផ្លូវទាំងនោះ
2: ហូសេស្រែកឡើងថា
4: អ្នកដែលសាបព្រោះជាខ្យល់នោះនឹងជ្រុកកាត់បានជាខ្យល់គួចវិញ
2: ហោរានៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគេបានបំភ្លេចចោលព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតតែអ្នកប្រាជ្ញហូសេបានដឹងថាអំពើបាបកំពុងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអំពើបាបបន្តិចបន្តួចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំប្តីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយហើយមានរូបសំណាក់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសដែលបានហៅហូសេដើម្បីបង្រៀនដល់គេ
4: អោអ៊ីស្រាអែលអើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហើយផ្លាស់ប្រែផ្លូវរបស់ឯងចោលទៅ
2: គាត់បានទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបនឹងសងមកវិញជាច្រើនឡើងបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាតទៅទៀត
4: ការប្រទានពរពីព្រះនឹងកន្លងហួសទៅបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តការមិនជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ទៀតនោះ
2: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមិនព្រមស្ដាប់គ្រានោះកងទ័ពអាសើបានមកដល់ហើយក៏បានយកជ័យជំនះលើសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃនោះពីព្រោះពួកគេខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាពួកគេបានខ្លាចជាឆ្លើយហើយគេបាននឹកចាំពីការទូមានរបស់ហូសេថា
4: អ្នកសាបព្រោះជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រុកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
2: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល

0: សូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកអែអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងទៅខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក
1: ហើយយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផងអើយអាកដិនណៃហើយវិថីឯងបានមកដេកមកមើលមកមើលតាំងថ្ងៃអញ្ចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
2: នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សម្នាច្រើនកុះកមានទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនៅទីនេះមានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងហាងលក់ទំនិញជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលគ្រីស្មាស់មនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នារៀបចំតុបតែងគ្រឿងលម្អនៅតាមទីសាធារណៈដើម្បីឲ្យបានមុនថ្ងៃនោះមកដល់នៅឯក្នុងផ្ទះចាស់មួយហ្វីដិនគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយម្ដាយដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយម្ដាយរបស់ហ្វីដិនបានបង្ហាត់បង្រៀនហ្វីដិនបានយ៉ាងល្អមួយសប្ដាហ៍មុនថ្ងៃណូអែលចូលមកដល
1: ់ម៉ាក់នៅតែមួយសប្ដាហ៍ទៀតទេថ្ងៃបុណ្យណូអែលនឹងមកដល់ហើយម៉ាក
2: ់ចាហ្វីដិនម៉ាក់ដឹងហើយកូន
1: តែកូនចង់បានកាដូណាស់ម៉ាក់នៅឯសាលារៀនណាកូនបានលឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់កូននិយាយថាម៉ាក់ប៉ាគេបានរៀបកាដូធំធំណាសម្រាប់ពួកគេ
2: ចាចាំម៉ាក់សន្សំលុយទុកទិញកាដូឲ្យកូនណាកូនឆាប់ចូលគេងសិនទៅប្រយ័ត្នស្អែកក្រោកទៅរៀនមិនទាន់គេ
1: បាទម៉ាក
2: ់តើឲ្យខ្ញុំទៅយកលុយពីណាមកដើម្បីនឹងទិញកាដូឲ្យហ្វីដិនទៅបាត់ថ្លៃសាលាក៏មិនប៉ុនមានបងផងណាស់ហើយចុះមានតែអធិដ្ឋានទូទៅព្រះទេសម្រាប់ឥឡូវនេះលុព្រឹកឡើងហ្វីដិនបានរៀបចំខ្លួនទៅរៀនដូចជាសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់ហ្វីដិនមិនបានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យហ្វីដិននោះឡើយនៅឯសាលារបស់ហ្វីដិនអឺហ្វីដិនម៉ាក់សុំទោសផងណាដែលថ្ងៃនឹងម៉ាក់អត់បានធ្វើអាហារពេលព្រឹកឲ្យឯងទេចឹងអញកំភ្លេចយកលុយដែលមកឲ្យនឹងទៅទិញអីហូបទៅណា
1: បាទម៉ាក់
2: អញ្ចឹងម៉ាក់ទៅវិញហើយ នៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងអង្គុយលេងនៅក្នុងសាលារៀនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំគួរញ៉ាំអីទៅណោះអឺសម្រាប់លុយទៅប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីក្រៅពីសាន់វិចទេមកតើពូខ្ញុំយកសាន់វិចមួយ
3: អូខេអកូនអញទៅអង្គុយចាំពូបន្តិចសិនទេចឹង
2: ពេលដែលហ្វីដិនបានទៅអង្គុយនៅឯតុក្បែរនោះគេក៏បានឃើញលុយមួយដុំបានធ្លាក់នៅក្បែរគុំផ្កានោះ
1: ហៃយ៉ាគ្រប់ទឹកហើយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះម៉ាក់កំពុងតែត្រូវការលុយផង
3: ហេអូននេះសាំងវិចរបស់ឯង
1: បាទពូនេះលុយពូ
2: បន្ទាប់ពីញ៉ាំសាន់វិចរួចហើយហ្វីដិនបានរើសលុយនោះដាក់ចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់ហើយបានដើរចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងគេមិនបានប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីរឿងទាំងអស់នេះឡើយហ្វីដិនរំភើបពេកក៏បានអង្គុយស្រមាស្រមៃតែម្នាក់ឯង
1: ឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនទេខ្ញុំនឹងមានឡានមានតុក្កតាសម្រាប់លេងហើយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះជាក់ជាមិនខានអើយអាកដិនណាយហើយវិថីអែងបានមកដេកមកមើលមកមើលទាំងថ្ងៃចឹងឡានអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីបងតាថ្លៃសាលាខែនឹងឲ្យតាបានសិនទៅ
2: សំលៀងកណ្ដឹងទៅផ្ទះក៏បានបន្លឺឡើងដោយមិនបង្អង់យូរហ្វីដិនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនដើម្បីយកលុយមួយដុំនោះឲ្យទៅម៉ាក់របស់គាត់នៅឯផ្ទះរបស់ហ្វីដិន
1: ម៉ាក់ម៉ាក
2: ់មានរឿងអីកូនបានជាត្រហិបត្រហបយ៉ាងនេះមើលនិយាយមួយមួយមកហ្វីដិន
1: អត់ទេម៉ាក់គឺថាកូនណារើសបានលុយមួយដុំណាម៉ាក
2: ់ម៉ាក់មិនជឿទេកូនចេះប្រាំងម៉ាក់ទៀតឥឡូវហ្នឹង
1: អត់ទេម៉ាក់គឺកូនណារើសវាបាននៅក្រំគុំផ្កានៅក្បែររទេះលក់នំប៉័ងនៅឯសាលារៀនមែនដល់ម៉ាក់មិនជឿនេះលុយដែលកូនរើសបាន
2: លុយច្រើនម្ល៉េះអូដឹងហើយហ្វីដិនណាកុំមកបោកម៉ាក់ជាមួយនឹងលុយសែននោះឯងស្មានតែម៉ាក់មិនដឹងមែនមិនដែលមានអ្នកណាទៅຕົកលុយច្រើនអញ្ចឹងចោលក្នុងគុំផ្កាទេ
1: ហើយខ្ញុំតើបោកម៉ាក់ធ្វើអី
2: បានអញ្ចឹងឲ្យម៉ាក់ពិនិត្យមើលតិចសិនមើលវ៉ាវហ្វីដិនលេងម៉ាក់ហើយនេះនេះជាលុយពិតទាំងអស់តែហើយមិនបានជាឯងមិនប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញអញ្ចឹង
1: អូយម៉ាក់អើយខ្ញុំមិនដឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ទេបើមកកន្លែងនឹងគឺមានតែពូលក់នំប៉័ងហើយនឹងកូននោះណាមួយទៀតខ្ញុំអង្គុយចាំនៅកន្លែងនោះមួយរយៈដែរតែមិនឃើញមានអ្នកណាមករកទេ
2: បើអញ្ចឹងប្រហែលជាម្ចាស់គេរកស្លាប់ហើយមើលទៅ
1: តើគួរខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉ាក
2: ់ឥឡូវនេះកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងថាកូនពិតជាត្រូវការលុយណាស់លុយគឺជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការដូចនេះហើយម្ចាស់លុយនេះគាត់ក៏ត្រូវការនឹងស្ដាយដូចគ្នានៅពេលដែលបាត់ចូលកូនយកលុយនេះទៅដាក់ក្នុងកាបូបហើយទៅអង្គុយចាំនៅកន្លែងដែលកូនរើបានបន្ទាប់មកបើសិនជាកូនឃើញម្ចាស់គេដើរមករកនោះកូនត្រូវប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញជាពុំខាន
1: បាទម៉ាក
2: ់តែបើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេចូលកូនយកវាទៅប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសចោះក្រែងលោម្ចាស់គេទៅសុំជំនួយពីប៉ូលីសក្នុងការស្វែងរកលុយរបស់គេនោះគេនឹងងាយរកឃើញ
1: បាទម៉ាក
2: ់ពេលនោះហ្វីដិនបានត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលគេរើសលុយនោះបានម្ដងទៀតអររយៈពេលជាងកន្លះថ្ងៃហ្វីដិនក៏មិនបានជួបអ្នកណាមករកលុយនោះឡើយហ្វីដិនបានសម្រេចចិត្តថានឹងយកលុយមួយដុំនោះទៅឯប៉ោះប៉ូលីសវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីស
3: ហើយទៅណាមកណានឹងអាល្អិត
1: បាទជំរាបសួរលោកពូ
3: បាទជំរាបសួរតើឯងមកទីនេះតាំងល្ងាចហ្នឹងមានការអ្វីដែរ
1: បាទលោកពូគឺថាកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានរើបានលុយមួយដុំខ្ញុំបានអង្គុយចាំរហូតដល់ពេលល្ងាចនៅតែមិនឃើញម្ចាស់គេមករកវិញតើខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកមកប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសជាអ្នកដោះស្រាយណាមួយក្រែងលោម្ចាស់គេមករកវិញនៅឯប៉ោះប៉ូលីស នោះគាត់នឹងបានឃើញ
3: អូអញ្ចឹងសោះណោល្អណាស់ដែលឯងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំខាងមន្ត្រីប៉ូលីសជួយរក្សាលុយនេះទុកឲ្យម្ចាស់គេចុះតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេនោះលុយនេះនឹងក្លាយជារបស់ក្មួយហើយណាអញ្ចឹងពូសុំឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់ក្មួយមួយមកអញ្ចឹងហ
1: ៎បាទលោកពូបន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទរួចហើយហ្វ៊ីដិនក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកប៉ូលីសម្នាក់នេះមានការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថា
3: ឈ្មោះហ្វ៊ីដិនណូក្មេងនេះពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនមើលខ្ញុំសូមទៅឆែកមើលប្រវត្តិរបស់ក្មេងនេះបន្តិចសិនន
1: ៅឯផ្ទះរបស់ហ្វ៊ីដិនកូនមកវិញហើយយោតើបានជួបម្ចាស់គេទេកូនសំឡាញ់បាទម៉ាក់គឺមិនបានជួបទេហើយកូនក៏បានយកលុយនោះទៅប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសដោយដែលម៉ាក់បានប្រាប់កូនហើយល្អហើយកូនប្រុសហើយចង់ប៉ូលីសបាននិយាយអ្វីខ្លះទេលោកពូប៉ូលីសបានប្រាប់កូនថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនឃើញម្ចាស់គេមករកទេលុយនោះនឹងក្លាយជារបស់កូនហើយម៉ាក់សង្ឃឹមថាម្ចាស់គេមកយកវិញចុះកូនក៏សង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរម៉ាល្អហើយអញ្ចឹងឥឡូវកូនឆាប់ទៅងូតទឹកសិនទៅនឹងអាងមកញ៉ាំបាយណា
2: មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកថ្ងៃគ្រីស្មាស់ក៏បានមកដល់សំឡេងគូទ្វារក៏បានបន្លឺឡើងចាចាំមួយផ្លែត
3: សួស្តីបងស្រីតើទីនេះមែនទេដែលជាផ្ទះរបស់ហ្វ៊ីដិន
1: ចាចាលោកប៉ូលីសគឺទីនេះហើយតើលោកមានការអ្វីមែនទេ
3: បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំខានបងស្រីបន្តិចហើយព្រោះខ្ញុំមានអ្វីចង់សប្រាយហ្វ៊ីដិន
1: អូចាបានសូមអញ្ជើញចូលមកខាងក្នុងសិនមកលោកប៉ូលីស
2: លោកប៉ូលីសក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះមានទាំងកាដូជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យទៅហ្វ៊ីដិន
3: អើយហ្វ៊ីដិនអញចេញមកណែបន្តិចមក
1: បាទជម្រាបសួរលោកពូតើពូរកម្ចាស់លុយនោះឃើញហើយមែនទេ
3: មើលកុំតន់និយាយរឿងហ្នឹងនេះណែជាកាដូរបស់ឯងសម្រាប់ថ្ងៃណូអែលនេះ
1: វ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកពូខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកពូ
3: ហើយនេះក៏ជាលុយដែលឯងបានរើសបានកាលពីថ្ងៃមុនសូមឯងទទួលយកវាចុះវាខ្លាយទៅជារបស់ឯងហើយ
1: តើនេះឬជាចម្លើយនៃការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហ្វ៊ីដិននិងម្ដាយរបស់គេមានការអស់សប្បាយរីករាយជាខ្លាំងភាពស្មោះត្រង់គឺជាតម្លៃមួយនៃជីវិតភាពស្មោះត្រង់គឺមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាកុមារឬមនុស្សចាស់នោះទេចូលឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីពិតនិងរក្សាឲ្យជាប់ទុកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងថាកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនេះនៅកឯងចុះហើយចារិតទុកនៅក្នុងដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្សផង
4: បើចង់មានចំណេះសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់បានកំណត់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានជាប់ជួនកុំឲ្យយើងចាញ់លបួងចាញ់បញ្ឆោតគេ
5: បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេអញ
4: ្ចឹងបងប្អូនអ្នកបានមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរភេត្រុសទី2ជំពូក1ជាមួយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកព្រះគម្ពីរ5ខដើម្បីចែកចាយបាទសង្ឃឹមថាមិនសូវវែងអញ្ចឹងយើងអានពីខ3បាទយើងសិក្សាម្ដងមកខភេត្រុសទី2ជំពូក1ខ3ព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងការគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះតាមរយៈការស្គាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ហៅយើងដោយសារសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គសាវកលីកភេត្រុសលោកបានសរសេរនៅបទគម្ពីរនេះនិយាយថាយើងបានទទួលនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងផ្នែកជីវិតរបស់យើងហើយទាំងខាងចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបានន័យថាព្រះបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះ ហើយដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតទាំងបើយើងនិយាយឲ្យចំទាំងការដើរការដេកការហូបចុកការនិយាយស្ដីគឺបង្រៀនយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនឹងប្រកបទៅដោយធម៌ពលនិងមានសុវត្ថិភាពឯនៅក្នុងកូពីបេត្រុសដដែលខ្សែទី1ជំពូក1បាទបញ្ជាក់ថាម៉េចនៅក្នុងកូពីបេត្រុសទី1ជំពូក1ខ5បានចែងថាអ្នករស់គ្នាមានបច្ចេកស្ដាររបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាតាមរយៈជំនឿដើម្បីនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះដែលប្រុងប្រៀបនឹងសម្ដែងមកនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់ខនេះបានចែងថាយើងកំពុងតែទទួលបាននៅបច្ចេកស្ដាររបស់ព្រះដើម្បីនឹងជួយថែរក្សារបស់យើងថែរក្សាយើងនៅគ្រាចុងក្រោយពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានលើកខគម្ពីរមួយដែលនិយាយថាតើយើងយកអ្វីមកការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ដូចងាយមិញថាបើសង្គ្រាមយើងយកអីមកការពារក្នុងនាមយើងជាទាហានយើងមានអីមានខែលមានអាវក្រោះសម្រាប់ជួយការពារនៅក្នុងខគម្ពីរថាជំនឿជួយការពារយើងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងអំពាវនាវយើងស្រែករកព្រះអង្គបាទឯខគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ5នេះថាអ្នករស់គ្នាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះកំពុងថែរក្សាគឺជាអីគឺជាខែលគឺជាអាវក្រោះយើងនោះហើយតើបានមកតាមណាណាខ្ញុំអាចបន្តតាមរយៈជំនឿដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះដែលបំរុងនឹងសម្ដែងមកនៅគ្រាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធអីទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបទទំនាយមែនអត់ដូចខងេកកពីងេកមិញខ្ញុំលើកមកក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទទំនាយដែរឥឡូវខនេះក៏និយាយអំពីបទទំនាយដែរសម័យចុងក្រោយចុងក្រោយពេលណាមិននឹងជាកងក្រោយទីអវសាននៃពិភពលោកឬក៏ចុងក្រោយទីអវសាននៃជីវិតរបស់យើងណាសត្វទៅពេលវាចុងក្រោយមែនទេនៅពេលណាដែលយើងសម្រាកទៅគឺជាពេលចុងក្រោយរបស់យើងនៅពេលណាពិភពលោកនេះរលំរលាយទៅនោះជាទីអវសាននៃជីវិតពេលចុងក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែខកពីបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជួយយើងនៅពេលចុងក្រោយសូមបកទៅខាងក្រោយតិចខពីចំពុក1ខ1ដដែលហ្នឹងចំពុក1ខ្សែទី1ចំពុក1ខ2ជាអ្នកដែលព្រះជាវរបិតាបានជ្រើសរើសនិងបានបំរុងទុកហើយព្រះវិញ្ញាណបានញែកជាបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងបានព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គប្រោះលួសលើខ្លួនសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តកាន់តែចម្រើនឡើងអញ្ចឹងគឺដោយសារសំណឿដោយសារសេចក្តីជំនឿយើងកំពុងតែកែឡើងចម្រើនឡើងឧទាហរណ៍ដូចយើងធ្លាប់តែចូលចិត្តដើរអត់ប្រើស្បែកជើងមានបលាមានថ្មមានលំបែងមុតជើងយើងប៉ុន្តែព្រះបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះប្រុងប្រយ័ត្នយើងច្រកស្បែកជើងការពារជើងយើងពេលដែលយើងចេះច្រកស្បែកជើងប្រាប់ថាអូបលាលែងមុតហើយគ្រោះលែងមុតជើងហើយលែងសូវគ្រោះថ្នាក់លែងសូវមានការជីកចាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះការពារខ្លួនប្រាណរបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់អ្នកគ្រូសុខភាពលើកមិញពាក់អាវវែងវែងសៀវខោវែងវែងទៅការពារមិនសូវប៊ូខាំប៉ះពាល់មិនសូវប៉ះពាល់យើងណាអញ្ចឹងព្រះបង្រៀនយើងការនិយាយស្ដីតើនិយាយស្ដីបែបណាដែលមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃមិនធ្វើឲ្យមានអ្នកដទៃឈឺចាប់មិនឲ្យអ្នកដទៃនាំការឈឺចាប់មកលើខ្លួនឯងយើងអានមុននឹងតិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ចំពុះ2ខ18ដល់ខ22និយាយថាម៉េចអានោះពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងសុខភាពទាំងខាងរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកលើកទឹកចិត្តយើងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងចេះតែចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រគុណរបស់ព្រះព្រះបានជ្រើសរើសយើងហើយព្រះអង្គបានលាងសម្អាតយើងជាមួយនឹងព្រះលះហិតរបស់ព្រះអង្គយើងលាងបលែផ្លែឈើជាមួយទឹកយើងលាងចិត្តគំនិតនិងជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះលះហិតរបស់ព្រះអង្គបាទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ28យើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះ ឺអស់អ្នកដែលព្រះបន្ទ្រាហៅស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះហៅយើងមកដើម្បីដុសខាត់លាងសម្អាតយើងដូចជំនឿមួយដែលយើងបានជ្រៀងថាខ្ញុំជាត្បូងព្រះអង្គជ្រើសរើសរើសចេញពីណារើសចេញពីពួកជ្រាំជីវិតយើងពីមុនយើងធ្វើម៉េចដល់ពេលយើងជឿព្រះអង្គយើងថ្វាយខ្លួនយើងទៅព្រះអង្គព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមកព្រះអង្គដុសខាត់លាងសម្អាតយើងដូចយើងលាងបន្លែផ្លែឈើហូបអញ្ចឹងបាទមិនមែនលាងមកទឹកម្ដងស្អាតទេលាងហើយដុសខាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលាងហើយម្ដងទៀតណាមកទឹកហើយមកទឹកទៀតមកទឹកហើយមកទឹកទៀតអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលដាស់តឿនលាងសម្អាតចិត្តគំនិតរបស់យើងបង្រៀនអំពីសកម្មភាពទង្វើរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថាតើយើងធ្លាប់ធ្វើអីយើងពិចារណានឹងព្រះបន្ទូលព្រះថាតើខុសឬក៏ត្រូវហើយបើយើងមើលឃើញថាខុសហើយព្រះបន្ទូលកំពុងតែដាស់យើងហើយថាយើងធ្វើខុសយើងត្រូវកែយើងត្រូវសម្អាតចិត្តណាបាទផ្លាស់ប្ដូរឡើងណាតែខមមិញយើងអានមុនបន្តិចវិញលាងសម្អាតនឹងអីនឹងព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺការខុសដុសខាត់សម្អាតតាមរយៈអីជំនឿបាទបើយើងអត់មានជំនឿបើយើងអត់ទុកចិត្តយើងមិនអាចដុសខាត់លាងសម្អាតបានទេបាទពីព្រោះយើងគិតថាទឹកមិនអាចលាងសម្អាតភក់បានយើងធ្វើម៉េចយើងយកទឹកមកលាងណាហើយបើយើងគិតថាព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គមិនអាចសង្គ្រោះសម្អាតយើងបានយើងធ្វើម៉េចជឿតើតែយើងមានជំនឿបានយើងធ្វើបាទឥឡូវយើងទៅគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1វិញបាទយើងអានខ4ដោយសារសេចក្តីទាំងនេះព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ពិសេសនិងធំបំផុតដល់យើងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីនោះឯងទាំងបានរួចផុតពីសេចក្តីពុករលួយដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដោយសារសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមហិច្ឆតាដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់រូបសាច់វាជាសេចក្តីបោកបញ្ឆោតអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមានតែពឹងផ្អែកលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់សន្យានឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកែយើងនិស័យរបស់យើងកែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិស័យរបស់យើងទំនោរចិត្តរបស់យើងភាពចង់បានរបស់យើងភាពមេនះរបស់យើងណាបាទព្រះសន្យានឹងផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែយើងតាមសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតណាអរដើម្បីឲ្យយើងមានចំណែកដោយលោកពេត្រុសលោកបានបដិសេធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដោយរូបភាពនៅខាងក្រោយលោកពេត្រុសបដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់មិនស័កសមនឹងលៀងជើងទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបទេព្រះអង្គថាម៉េចឥឡូវអ្នកអត់យល់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអោខ្ញុំលៀងជើងអ្នកទេអ្នកអត់មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះនិយាយថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាហើយនឹងកែផ្លាស់ប្ដូរនិស័យរបស់យើងពីមនុស្សមានបាបពីភាពរឹងចេះចេះរបស់យើងឲ្យទៅជាមនុស្សស្មោះត្រង់កោតខ្លាចព្រះទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយភ្ជាប់និស័យជាមួយព្រះបានន័យថាដើរតាមព្រះទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដុសខាត់លាងសម្អាតចិត្តរបស់យើងនោះទើបយើងមានចំណែកអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកឆ្លើយថាបើអញ្ចឹងមែនសូមកុំលាងតែជើងអីលាងតែក្បាលទូលបង្គំតម្រងទេដើម្បីឲ្យទូលបង្គំមានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ពីមុនគាត់អត់យល់ប៉ុន្តែពេលគាត់លឺថាព្រះអង្គថាបើអត់ឲ្យខ្ញុំលាងជើងអ្នកទេនេះអត់មានចំណាយទេអញ្ចឹងកុំលាងតែជើងលាងទាំងក្បាលតែម្ដងបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក7ខ1ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយដោយមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះចូលយើងសម្អាតខ្លួនពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្មោកគ្រោកខាងឯសាច់ឈាមនិងខាងពលឹងវិញ្ញាណចេញទាំងខំឲ្យបានបរិសុទ្ធទាំងស្រុងដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះខកពីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាតពន់នឹងសក្តិសន្យាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតសម្អាតទាំងផ្លូវកាយសម្អាតទាំងផ្លូវចិត្តសម្អាតទាំងសាច់ឈាមសម្អាតទាំងព្រលឹងវិញ្ញាណបើសម្អាតខាងក្រៅត្រូវសម្អាតខាងក្នុងងូតទឹកដុសសាប៊ូផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ក៏ត្រូវសម្អាតខាងក្នុងដែរចិត្តយើងគំនិតយើងអារម្មណ៍របស់យើងជំនឿរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខកពីថាម៉េចពីសក្តិស្មោកគ្រូយើងសម្អាតរួចខាងក្រៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម្អាតខាងក្នុងផងណាតើអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េច ត្រឹមត្រូវហើយនៅបរិសុទ្ធហើយនៅស្មោះត្រង់ហើយនៅពាក់ព័ន្ធនឹងការកោតខ្លាចនិងសម្អាតនេះគឺកោតខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺកើតឡើងដោយការគោរពប្រតិបត្តិមិនចាំថាទៅព្រះវិហារបានកាន់កាពីទៅព្រះវិហារបានអានព្រះបន្ទូលនៅផ្ទះម្ដាយអានអានោះវាអត់ទេវាជាលក្ខណៈមួយផ្សេងទៀតហើយណាអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីមានម្នាក់ឯងក៏ដោយមិនមានគេក៏ដោយយើងត្រូវតែសម្អាតចិត្តយើងអត់មានគេផងធ្វើអីក៏បានមានណាឃើញផងអញ្ចឹងចិត្តយើងអត់ស្អាតទេណាអានោះយើងខ្លាចមនុស្សវិញយកអាខ្លាចព្រះទេហើយយើងអត់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងអត់ស្មោះត្រង់នឹងព្រះបន្ទូលព្រះណាអញ្ចឹងយើងទៅប្រកាន់ជំហរលើខ្លួនឯងទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាដូចបាត់ចម្រៀងយើងជឿថាបើអត់មានគេតាមខ្ញុំនៅតែតាមទ្រង់អញ្ចឹងតើតើយើងមើងម៉ាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានយើងស្មោះត្រង់ហើយសម្រេចចិត្តហើយព្រមព្រៀងចុះចូលជាមួយនឹងព្រះព្រះមានភាពស្មោះត្រង់មួយយើងហើយបើយើងអត់ស្មោះត្រង់មួយព្រះយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលព្រះគម្ពីររាប់ថាជាសេចក្តីស្មោកគ្រោកសេចក្តីស្មោកគ្រោកខាងសាច់ឈាមណានឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿពេលខ្លះអត់ជួបបញ្ហាចេះតែមកព្រះវិហារទាំងត្រឹមត្រូវទៅដល់ជួបបញ្ហាទៅរកគ្រូខ្មែរដល់ដូចជាមិនទុកចិត្តទេហើយជាគ្រូខ្មែរអាចជួយបានដល់អានឹងជាពិសេសគឺបញ្ហាពេលដែលជួបឧបសគ្គអ្នកដែលមានជំងឺហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់ទុកចិត្តព្រះខ្លាចអត់មានភៀវចូលរួមដាក់បន្តិចដឹងណាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងហើយសេចក្តីបងប្រាថ្នាទៅខាងសាច់ឈាមភាពមិនស្មោះត្រង់ព្រះកពីរាប់ថាជាសេចក្តីស្មោកគ្រោកបើយើងនិយាយពាក្យតាមយុវវ័យគេថាមនុស្សសាវាបាទអញ្ចឹងពាក្យថាមនុស្សសាវាហ្នឹងបែរន័យថាហាក់ដូចជាលៀតរហូតដៃនឹងអ្នកណាក៏ត្រូវអ្នកណាក៏ទទួលបានទេអានេះជាបញ្ហាដែលព្រះគម្ពីរថាឲ្យយើងសម្អាតព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក4ខ24ទាំងពាក់មនុស្សថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតមកឲ្យដូចជារូបអង្គក្នុងសេចក្តីសុចរិតនិងក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សេចក្តីពិតផ្លាស់ប្ដូររូបកាយរបស់យើងដូចជាយើងដូរសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងពីមុនរូបកាយយើងធ្លាប់តែបំរើឲ្យស្អីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់រូបកាយខ្ញុំធ្លាប់តែលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអរអ្នកតាអញ្ចឹងណាអុជធូបអីចឹងទៅបំរើឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿព្រះខ្ញុំលែងធ្វើទង្វើទាំងអស់នឹងទៀតដូចយើងដូរសម្លៀកបំពាក់ចេញយើងលែងទៅអុជធូបយើងលើកទៅសែនព្រេនយើងលែងទៅបន់ស្រន់យើងលែងទៅថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណទាំងអស់ទៀតយើងដូររូបកាយរបស់យើងដាក់ជារូបកាយរបស់ព្រះវិញជារូបកាយដ៏ស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរណែនាំយើងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូររូបកាយឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សលោកដែលគេមិនស្គាល់ព្រះហើយគេមិនកោតខ្លាចព្រះគេប្រព្រឹត្តលបែងស្រីស្រាអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចង់ឲ្យរូបកាយយើងបរិសុទ្ធរូបកាយយើងស្អាតស្អំយើងមានភាពស្មោះត្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានចែងណារូបកាយថ្មីប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុចរិតតាមសេចក្តីសុចរិតគឺការកោតខ្លាចដល់ព្រះសេចក្តីពិតគឺព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានបង្រៀនណែនាំយើងដែលព្រះបានដុសខាត់សម្អាតយើងចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងលែងល្វើល្វាយយើងលែងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសយើងលែងធ្វើអីដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទៀតយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ចាត់ប្រើយើងទៀតយើងធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវយើងអត់មានទៅសែនព្រេនបាយស្ពោកបូលចាក់ចាយណាទីទេណាដូចខ្ញុំធ្លាប់មានប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្សែកថាខ្សែយន្តអីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងជឿព្រះហើយយើងលែងធ្វើអាទៅធ្វើអស់នោះពីព្រោះវាជារឿងខុសឆ្គងរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតែសួរថាតើវាជាសក្តិពិតទេទាំងពួកទាំងអស់នោះអត់ទេពេលដែលខ្ញុំចាញ់ពីប៉ោយប៉ែតមកវិញដេកនៅបាត់ដំបងរាទេភ្លើងមួយយប់ចោលលួចខោអាវអស់លួចអីវ៉ាន់អស់មកកាបូបហើយសួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំជាគ្រូខ្មែរម្នាក់ដែលអាចដឹងហើយមានលទ្ធភាពច្រើនជាងអ្នកផ្សេងដែលអាចធ្វើការផ្សេងផ្សេងផ្លាយផ្លាយបាន ប៉ុន្តែហេតុអីសេចក្តីពិតនៅមួយយើងឯងអត់ចៅលូចអ៊ីវ៉ាន់ទៅអស់ហើយនឹងតឹងដឹងផងអញ្ចឹងនឹងមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេវាជាការបោកប្រាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអ្វីដែលទ្រង់បានណែនាំបង្រៀនទូលមានយើងយើងដុសខាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គសម្អាតយើងលាងសម្អាតយើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចយើងនឹងបានស្អាតដែលយើងទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះឲ្យទ្រង់ជួយយើងទ្រង់ការពារយើងបាទសូមបន្តទៅគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ12ខ10ត្បិតឪពុកយើងតែងតែវាយប្រដៅយើងតែមួយរយៈពេលខ្លីតាមដែលគាត់យល់ឃើញប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏វាយប្រដៅយើងតែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធរួមជាមួយព្រះអង្គដែរបាទក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់កូននៅពេលដែលឃើញកូនបានប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគួរគប្បីដែលខុសនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លះដើម្បីផ្ដាយផ្ដៅណែនាំកូនពីព្រោះមិនចង់ឲ្យកូននឹងជួបបញ្ហាដែលខ្លួនមិនត្រូវការឬកូនមិនត្រូវទទួលនោះគឺអីគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឯព្រះទ្រង់ប្រមានយើងខ្លះដែរដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំទុកសម្រាប់យើងពេលខ្លះយើងជួបទុក្ខលំបាកយើងថាព្រះអត់ការពារខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្ដាប់ថាតើព្រះឲ្យយើងធ្វើទេការងារនោះអញ្ចឹងព្រះពេលខ្លះប្រមានយើងដែរដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងនឹងភ្ញាក់ខ្លួនថាអ្វីដែលយើងក៏ធ្វើនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនឹងវាខុសពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងតើស្រឡាញ់យើងចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងចាប់អារម្មណ៍ពីយើងការពារយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងរឹងចេះដែរអញ្ចឹងទាល់តែឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងវាលទ្ធផលយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងនាមផ្លាស់ប្ដូរលាត់ដំចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរឹងមាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានកែប្រែឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកឧទាហរណ៍ដូចយើងភាសាបារីព្រះមិនការពារយើងមិនឲ្យយើងកើតជំងឺស៊ូទេណាព្រោះអីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលលទ្ធផលថាការពិសាបារីការពិសាស្រាលទ្ធផលវាកើតអីព្រះប្រាប់យើងស្រេចណាប៉ុន្តែមិនមែនថាបដោយឲ្យមានបញ្ហាចឹងហើយព្រះអង្គអត់ស្រឡាញ់យើងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឮខ្ញុំស្ដាប់ឮហើយខ្ញុំយល់ចិត្តកូនកូនជាច្រើនគិតនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយគាត់ស្ដីបដៅគាត់វាយផ្ចាលអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបើស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើចឹងទេថ្ងៃមុនរឿងស្ដៀងគ្នាចឹងដែរគេថាបើស្រឡាញ់មិនបានធ្វើចឹងដាក់គេប៉ុន្តែយើងមិនពេលខ្លះយើងអត់យល់អត្តន័យពីសេចក្ដីស្រឡាញ់អត់យល់ពីអារម្មណ៍ដែលអ្នកស្រឡាញ់គិតចំពោះយើងយើងគិតតែចង់តែធ្វើឲ្យតាមចិត្តយើងបើគេបដៅតាមយើងគេស្រឡាញ់យើងខុសហើយពីព្រោះពេលខ្លះសេចក្ដីស្រឡាញ់ទៅជាសំអប់វិញហើយការបដៅតាមហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់វាលែងស្រឡាញ់ទេបើតែជាសំអប់វិញហើយខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មានគ្រួសារមួយមានកូនប្រុសតែម្នាក់ទេហើយនៅពេលដែលម៉ូតូអាត្រីមសង012ចេញភ្លាមគ្រួសារមួយនោះគាត់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនគាត់ដែលទើបតែអាយុ12ឆ្នាំជិះទៅសាលាទី1គាត់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ទី2គាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់កូនគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកូនគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការទៅរៀនដោយមានម៉ូតូថ្មីឲ្យទំនើបជិះទៅរៀនខ្លាចកូនពិបាកជិះកង់កូនបានម៉ូតូថ្មីផ្លេចគិតពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការខ្វល់ខ្វាយការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពុកម្ដាយបង្ហោះបុកគាត់7ទឹកស្លាប់ណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់យើងបដោយទៅជាសំអប់វិញអញ្ចឹងព្រះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាហើយយើងគិតថាព្រះមិនការពារយើងប្រហែលជាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់យើងទេប៉ុន្តែមិនមែនទេយើងយល់ខុសហើយព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុះ3ខ2ពួកស្ងួនភ្នាអើយឥឡូវនេះយើងជាកូនព្រះហើយដែលយើងនឹងបានទៅជាយ៉ាងណានោះមិនទាន់បានសម្ដែងមកនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលព្រះអង្គលេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាព្រះអង្គត្បិតដែលព្រះអង្គជាយ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គជាយ៉ាងនោះឯងអញ្ចឹងសក្តិសន្យាព្រះបាននឹងជួយយើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយមែនទេអញ្ចឹងខនេះបាននិយាយថាអោពួកស្ងួនភីអើយព្រះអង្គនឹងយាងមកហើយរូបកាយរបស់យើងសពថ្ងៃជំនឿរបស់យើងសពថ្ងៃយើងអត់ទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះព្រះមិនទាន់យាងមកប៉ុន្តែថ្ងៃដែលព្រះយាងមកខគម្ពីរបានលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងនឹងបានដូចជារូបកាយរបស់ព្រះយើងគិតទេអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំអត់សរទេខ្មៅសម្បុរខ្មៅអត់ស្អាតអ្នកខ្លះថាខ្ញុំទាបពេកអត់សូវខ្ពស់អត់សូវសង្ហាអ្នកខ្លះថាសរហើយតែចាញ់ពលឺថ្ងៃពេលប៉ះថ្ងៃអាលិកស៊ីស្បែក អ្នកខ្លះថាងរូបរាងបានដែរប៉ុន្តែអន់ចំោះអ្នកខ្លះថាងផ្សេងផ្សេងបានទេតោះថ្មិញអត់សូវស្អាតប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលព្រះជាម្ចាស់យើងមកអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនៅលោកីនេះវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអស់ណានៅក្នុងខកពីថានឹងបានដូចជារូបកាយរបស់ព្រះរូបកាយដែលអីរូបកាយដែលល្អដែលយើងពេញចិត្តរូបកាយដែលយើងចង់បានពីមុនដើរមិនចាំបាច់ច្រកវ៉ែនតាអានអសរមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាឥឡូវអត់ប្រើវ៉ែនតាមើលអត់ឃើញហេតុអីអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការយើងត្រូវការអាភ្នែកមួយដែលចាំបាច់មិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាណាមិនចាំបាច់លាបលេណាមិនបាច់លាបថ្នាំសក់មិនបាច់ដាក់ថ្មិញនោះគឺជាគោលបំណងដែលព្រះសន្យាឲ្យយើងព្រះនឹងពំនាំយកមកឲ្យយើងនោះគឺជាគោលបំណងជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយក៏ជាបហតីរបស់ព្រះដែរដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យយើងប៉ុន្តែឡូវនឹងមិនទាន់ឃើញទេពីព្រោះមិនទាន់ទទួលបានមែនទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងបាននេះជាសេចក្តីសន្យាដែលយើងបានអានរួចហើយហើយនឹងក្នុងខហ្នឹងក៏សន្យាទៀតដែរបាទសូមបន្តទៀតនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ27ចែងថាម៉េចសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅមងនៅចំពោះព្រះបវរបិតានោះគឺទៅសួរសុខទុក្ខក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានទុក្ខវេទនាព្រមទាំងរក្សាខ្លួនមិនឲ្យប្រឡាក់ដោយលោកីនេះឡើយហេតុអីបានជាលោកយ៉ាកបនិយាយថាសាសនាដែលបរិសុទ្ធបានន័យថាអ្នកណាដែលជឿទៅលើសាសនាណាក៏ដោយប៉ុន្តែសាសនាដែលបរិសុទ្ធឲ្យទៅសាកសួរពីបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះក្មេងកំព្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយហេតុអីបានជាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ទេការកត់នៅខនខ្ញុំមានខយោងពី3ទៀតយើងអាចអានបានដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃក្លឹមនេះនៅក្នុងកូពីយេរេមៀជំពូក22ខ15ដល់ខ16ហើយនឹងនិខមណាំងជំពូក22ខ21ដល់27បាទហើយអេសាយជំពូក1ខ17នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នេះនិយាយអំពីក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គបើសិនជាយើងចៅក្រមកាត់ក្តីយើងត្រូវរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់មិនមែនស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់លើកជើងកាន់ជើងអ្នកមានអ្នកធំអ្នកអីទេណាបាទមិនគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងអ្នកក្រីក្រទេត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យគាត់មិនឃើញហាំងអ្នកឯងពិការជើងមិនជាហៀងកាន់ឈើច្រត់ដកឈើច្រត់អ្នកឯងចេញអត់ទេណាមិនឃើញគេពិបាកហើយទៅធ្វើស៊ីគេទៀតទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះត្រូវតែមានសច្ចធម៌នៅក្នុងខ្លួនទោះបីជាខ្លួនឯងមានទួលនីតិការងារអីក៏ដោយត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងខកពីនឹងចង់បញ្ជាក់យើងយ៉ាងចឹងហើយបើយើងគិតថាអេឱកាសខ្ញុំហើយណាអ្នកឯងសោកលុយខ្ញុំមកអ្នកឯងឈ្នះអញ្ចឹងយើងមិនមែនអ្នកអីមែនអ្នកហាត់ពាត់លាត់ដំសម្អាតចិត្តរបស់យើងទេយើងទៅជាអ្នកអីអ្នកប្រឡាក់ប្រឡូកនៅក្នុងលោកីហើយមែនណាបាទឥឡូវសូមទៅពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ18ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ18បាទដល់ខ20ដែលយើងអានមុននឹងតិចនៅក្នុងខនេះរំលឹកយើងដាស់តឿនយើងម្ដងទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គតែយើងត្រូវធ្វើអរិយាប័ត្របែបណាហើយយើងអាចសម្គាល់មនុស្សដែលជាអ្នកជឿដទៃទៀតមានអរិយាប័ត្របែបណាដែលគាត់ហៅថាគាត់ជាអ្នកជឿព្រះអង្គកូរិនថូសពេត្រុសទី2ខ្សែទី2ចំពោះ2ខ18គេនិយាយអួតអំពីសេចក្តីឥតប្រយោជន៍គេប្រោតតណ្ហាស្រើបស្រាលខាងសាច់ឈាមដើម្បីទាក់ទាញអស់អ្នកដែលទើបតែនឹងរួចពីពួកអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីវង្វេងគេសន្យាអ្នកទាំងមានសេរីភាពតែខ្លួនគេថាជាទាសករនៃសេចក្តីពុករលួយត្បិតមនុស្សជាទាសករចំពោះអ្វីដែលមានចំពោះដែលមានអំណាចលើខ្លួនពីព្រោះបើក្រោយពីគេបានរួចពីសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់លោកីនេះដោយសារការស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងហើយតែបែរជាទៅជំពាក់ជំពិននឹងសេចក្តីនោះម្ដងទៀតហើយសេចក្តីទាំងនោះបង្ក្រាបគេបាននោះសន្តានចុងក្រោយរបស់អ្នកនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងខកូពីនិយាយថាជឿហើយស្គាល់ព្រះហើយស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់ហើយ chênh pi phlâu vung vêng hay pi mun vung vêng mần skoal prêh mần skoal sakdai pật mần skoal prêh bntu prêh pontae ban skoal prêh bntu prêh hay vul ma rok phlâu lo hay hay bae chi vul tau phlâu chas vêng hay nuam neak dae teup tae chưa thmey aoy vung vêng tiet chăng nơ khrong kopi tha kru khlaing khlai hay ke a ang tha ke mien sabatthaphiep hay na គេកំពុងតែឈរលើទូកចាស់មួយដែលមានការទូកធ្លាយគេថាមានសុវត្ថិភាពចូលមកទូកមួយចាំមកណាអានេះជាធ្នាក់ជាការបោកបញ្ឆោតបើយើងគិតគាត់ជាអ្នកជឿដែរពីមុនគាត់វង្វេងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មករកសក្តិពិតឃើញហើយប៉ុន្តែគាត់មិននៅក្នុងសក្តិពិតទេគាត់វិលទៅរកផ្លូវបោកបញ្ឆោតវិញអានេះជាគ្រោះថ្នាក់មិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែខ្លួនគេទេគេនាំទាំងអ្នកដែលមិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូព្រះនៅក្នុងសក្តិជំនឿឲ្យវង្វេងចេញទៀតធម្មតាគ្នាមកថ្មីបានន័យថាអ្នកជឿថ្មីគាត់អត់ទាន់ស្គាល់អ្វីហៅថាជំនឿរក្សាជំនឿការពារជំនឿគោលការណ៍ជំនឿមិនបាច់ទេគាត់ចាំតែស្ដាប់អ្នកមុនហ្នឹងហើយចុះបើអ្នកមុនហ្នឹងនាំផ្លូវទៅខុសមិនធ្លាក់ស្រែទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកក្រោយមិនហ៊ានប្រឆាំងបើអ្នកមុខខាងគេស្គាល់ផ្លូវឯងគេមិននាំទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាបើសិនជាគាត់មិនស្គាល់នោះល្អជាងហើយគាត់ស្គាល់ហើយគាត់បែរជាទៅធ្វើខុសព្រះបន្ទូព្រះគាត់មិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអង្គគាត់ទៅធ្វើតាមអ្វីផ្លូវចាស់របស់គាត់លោកីនេះជាបញ្ហាបាទយើងអាចអានពីខ21ដល់ខ22ត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសច្ចរិតសោះនោះល្អជាជាងដែលបានស្គាល់រួចបែរចេញពីបទបញ្ជាបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកគេហេតុការដែលកើតដល់គេដូចជាសេចក្តីដែលសុភាសិតចែងទុកមកពិតថាគឺឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតរបស់វាឯជ្រូកញីដែលគេលាងសម្អាតហើយបានទៅនរនៀលនៅក្នុងពួកវិញអាហ្នឹងហើយដែលអីគេហៅថាមិនស្គាល់ល្អមិនស្គាល់អាក្រក់មិនស្គាល់បុណ្យមិនស្គាល់បាបមិនច្បាស់ឧទាហរណ៍យើងថាលេងភ្លើងវារលាកដៃព្យាបាលជាលេងភ្លើងទៀតកពីប្រទៀបប្រថោកលោដល់ដូចសត្វឆ្កែដែលអត់ស្គាល់ភាពកខ្វក់ទៅស៊ីកំអួតខ្លួនឯងវិញដូចសត្វជ្រូកអត់ស្គាល់តម្លៃគេខំងូតទឹកដោះស្អាតហើយចុះផុកប្រងវិញទៀតអញ្ចឹងជំនឿយើងដូចគ្នាបើយើងកិច្ចចាញ់ពីផ្លូវខុសមករកផ្លូវត្រូវមករកសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញអានោះគួរឲ្យសោកស្ដាយបានន័យថាយើងការពារគាត់អត់បានបើគាត់មិនការពារខ្លួនឯងព្រោះដោយកូនងាអញ្ចឹងពេលដែលនៅតូចគេដឹកដៃមិនអត់គេប៉ោប៉ណ្ណដល់ចេះដើរហើយគេលែងដឹកដៃគេលែងប៉ោគេដើរខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿយើងដូចគ្នាបើយើងអត់ទាន់ជឿគេណែនាំគេប្រម៉ាយប្រមូលគេមកបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះដល់យើងចេះហើយយើងដឹងហើយហើយយើងអត់ខំប្រឹងខ្លួនយើងមិនហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេបោយើងទៀតយ៉ាងម៉េចគេនៅតែចង់ឲ្យគេទៅបង្រៀនយើងដល់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃនៅតែជួយប្រាប់យើងថាកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនេះវាអត់ត្រូវទេសំខាន់គឺយើងត្រូវព្យាយាមខ្លួនយើងហើយយើងចេះថ្លឹងថ្លែងហើយយើងថាម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងយើងចេះចំណេះនៅណាពលឺនៅណាណាគេសោតព្រឹកមិញទំនុកអង្កើងចំពុក119ខ105ណាគេអ្នកសោតព្រះបន្ទូលទ្រង់គេជាចង្គៀងណាជាពលឺបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺជើងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការពលឺមែនទេពលឺគឺព្រះបន្ទូលព្រះចង្គៀងនេះបំភ្លឺផ្លូវយើងត្រូវដើរនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់យើងតែយើងត្រូវដើរបៀបណាយើងត្រូវធ្វើបៀបណាអញ្ចឹងហើយដែលគេលើកថាម៉េចអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវមានព្រះគម្ពីររៀងខ្លួនដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលព្រះពីចំណេះដឹងតែទៀតយើងដល់ខមួយទៀតបាទនៅក្នុងនេះមានខ2 3ទៀតណាយើងអាចអាននៅក្នុងជំពូកដដែលហ្នឹងយើងអាននៅខ10ចូលអានជាមួយខ្ញុំមកនៅក្នុងខ10ពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ10ជាពិសេសអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកតាមសេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមហើយបែងាកចេញពីអំណាចពួកគេប្រហើនមានក្បាលរឹងមិនខ្លាចនឹងជេរប្រមាថពួកអ្នកដែលប្រកបដោយស្រីល្អឡើយអញ្ចឹងខកពីហ្មងណែនាំយើងឲ្យយើងទៅអីឲ្យក្បាលយើងដូចក្បាលជួលែងធ្វើក្បាលរឹងហើយក្បាលតន់គ្មានអ្នកណាធ្វើក្បាលនេះឲ្យតន់ទេក្បាលអីក្បាលចិត្តនេះឲ្យវាតន់កុំវារឹងចឹងបើចិត្តយើងតន់យើងកោតខ្លាចយើងស្ដាប់តាមព្រះតែបើចិត្តយើងរឹងពិបាកណាស់ដូចអ្នកខ្លះគេលើកថាម៉េចមនុស្សដេកស្រួលដាស់តែបើមនុស្សធ្វើដេកដាស់មិនភ្ញាក់ទេ អានឹងបញ្ហាណាមួយទៀតខ14ចំពោះដែរខ14គេមានភ្នែកពេញទៅដោយសេចក្តីកំផិតផិតក្បត់ដោយធ្វើបាបមិនចេះស្កប់គេទោះគេតាក់ទាញប្រលឹងដែលទន់ខ្សោយគេមានចិត្តពូកែខាងឯសេចក្តីលោភជាពួកកូនដែលត្រូវបណ្ដាសាតែមានក្បាលរឹងហើយធ្វើអីតាមចិត្តឯងចឹងព្រះថាបើយើងអ្នកជឿព្រះអង្គកុំធ្វើក្បាលរឹងចឹងត្រូវធ្វើចិត្តតន់ក្បាលតន់ណាទទួលយកផ្លាស់ប្ដូរតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានណែនាំហើយយើងងូតទឹកស្អាតហើយកុំចុះផុកវិញបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងទៅខមួយទៀតបេត្រុសដែលនឹងខ្សែទី2ចំពុក1ខ5ហេតុនេះត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបន្ថែមកិរិយាល្អពីលើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយបន្ថែមការស្គាល់ព្រះពីលើកិរិយាល្អយើងបានល្អខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញទេត្រូវបន្ថែមទៀតណាលោកសាវកបេត្រុសលោកថាបន្ថែមទៀតល្អហើយបន្ថែមការល្អទៀតបន្ថែមពីលើទៀតប្រពៃប្រព្រឹត្តល្អហើយប្រព្រឹត្តឲ្យរឹតតែល្អជាងនឹងថែមទៀតយើងកំពុងតែដើរហើយខំប្រឹងទៀតពីព្រោះមិនទាន់ដល់គោលដៅមែនអត់មិញយើងអានខ5ហើយយើងអានខ2សូមព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនឡើងដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់បរាជ័យរបស់ព្រះយើងស្គាល់បៀបណាមិនយើងព្យាយាមស្វែងរកមែនណាដូចយើងស្វែងរកប្រាក់អញ្ចឹងតកាយយើងក៏ត្រូវឲ្យយើងធ្វើអីដើម្បីឲ្យបានប្រាក់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរឹតតែល្អចំណេះឲ្យយើងកាន់តែកើនមានតែយើងខំប្រឹងរៀនមែនទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាអីគឺជាពន្លឺគឺជាចំណេះអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរៀនដើម្បីឲ្យចេះយើងឲ្យស្គាល់ព្រះハតៃរបស់ព្រះតើព្រះមានព្រះハតៃយ៉ាងណាចំពោះយើងព្រះអង្គស្រឡាញ់ដូចលោកគ្រូម្នាក់នោះប្រាប់យើងថាព្រះស្រឡាញ់យើងមែនអត់អញ្ចឹងយើងកុំអាទុកចិត្តគាត់យើងត្រូវចូលទៅដើម្បីស្វែងរកថាតើកន្លែងណាមួយអត្តន័យកន្លែងណាទង្វើណាខ្លះដែលបង្ហាញថាព្រះស្រឡាញ់យើងមែនកន្លែងណាខ្លះដែលព្រះប្រាប់ថាព្រះមិនកុហកមិនបោកប្រាស់យើងណាព្រះអង្គបង្រៀនយើងជាការពិតបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបាទតស៊ូឡើងដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់បាទឥឡូវទៅព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5បាទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ3ដល់ខ5ដែលគ្រប់ទាំងអំណប់នៃប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងលាក់ទុកនៅក្នុងព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់អាចមកបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីលួងលោមបានឡើយត្បិតទោះបើខ្ញុំមិននៅជាមួយនឹងខាងរូបសាច់ក៏ខ្ញុំនៅជាមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរហើយខ្ញុំមានអំណរដោយឃើញសន្តិភាពរបស់អ្នករាល់គ្នានិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរនេះបញ្ជាក់ថាម៉េចឯកំណត់នៃចំណេះគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់មានចំណេះសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះបើចង់បានកំណត់គឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿយើងឲ្យបានជាប់ជួនកុំឲ្យយើងចាញ់លបួងចាញ់បញ្ឆោតគេពីព្រោះយើងដឹងដូចអ្នកហាត់គុណអញ្ចឹងបើយើងចេះក្បាច់គុណគេវាយលើយើងរងលើគេវាយក្រោមយើងរងក្រោមដល់ទៅពេលយើងអត់ចេះគេវាយលើរងក្រោមផោះគេវាយក្រោមរងលើផោះណាត្រូវរហូតអញ្ចឹងណាចឹងបើយើងចេះព្រះបន្ទូលព្រះយើងដឹងអំពីស្នៀតល្បិចកលនៃការបោកបញ្ឆោតល្បិចកលដល់ប៉ុនប្រសពនៃសេចក្តីលបួងយើងអាចការពារបានណាតែបើយើងអត់ដឹងវិញគ្រោះថ្នាក់ណាគេបបួលថាដាក់ស្ករក្របមកក្របទៅឆ្ងាញ់ណាដាក់មកក្របគេទៅហើយយើងអត់ស្គាល់ផងអានឹងស្អីគេស្ករក្របឆ្ងាញ់មើលទៅតន់តន់ផ្អែមឆ្ងាញ់មកក្របហើយញៀនម្មងពីព្រោះអ្នកបោកប្រាស់សម័យឥឡូវគេចេះធ្វើណាជាពិសេសយើងក្មេងៗហ្នឹងអត់ទៅឃើញស្ករក្របនឹងសុខចិត្តណាគេឲ្យស្ករក្របប៉ុន្តែឆ្នាំញៀនដូចស្ករក្របអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងណាបាទសក្តិលបងសក្តិបោកបញ្ឆោតមានច្រើនស្ថានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអោសទាញយើងហើយបើយើងអត់ដឹងល្បិចបោករបស់គេផងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងកំណប់ទ្រពនៃចំណេះដឹងរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះហើយណានៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ពីខ3ដល់ខ5ដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើយើងដឹងក្បាច់គេអស់ហើយអ្នកឯងវាយកលេសក្លៀតណាក៏ខ្ញុំរងបានដែរព្រោះខ្ញុំចេះដែរតែបើខ្ញុំអត់ចេះអ្នកឯងដាក់កលេសណាក៏ត្រូវខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងផងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានក្បាច់គុណដល់ប៉ិនប្រសពដល់ល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងហើយណាបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរព្រគុណព្រះដោយសារខ្ញុំមកឆ្លងនៅទីនេះថ្ងៃនេះនឹងAfrican prayer, people pray, Kongnajimu in the Korean and Kyam, Pilyin Tolu Malay, សប្តាហ៍មុនថ្ងៃសៅរ៍មុនខ្ញុំនៅលើភ្នំអធិប្បាយពីលើភ្នំអរគុណព្រះយើងមានឱកាសចូលរួមជាមួយសមាជិកពីកោះភ្នំនៅម៉ាឡេគេច្រើនជាបុគ្គលិកពីម៉ុនទីពេតយើងនៅភ្នំជាគ្រូពេទ្យជា nurse ជាអ្នកធ្វើការក្នុងម៉ុនទីពេតនោះនឹងគេជ្រើសរើសកន្លែងស្អាតសម្រាប់បោះជំរំមិនបោះជំរំដូចយើងទេអមមានតង់ទេសតវិឡាស្អាតស្អាតសម្រាប់នៅមហូបល្អតែអរគុណព្រះយើងមានឱកាសចែកចាយព្រះគម្ពីរជាមួយគេ4ដងនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយបងប្អូនមេរៀនខ្ញុំបងរៀនគេដែរយើងហៅជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងខ្ញុំសង្ឃឹមអនុបប្រៃត្រូវច្បាស់ការអធិប្បាយនេះមិនស្រួលបប្រៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំសាទមើល So គេជាអ្នកមានប៉ុន្តែគេអត់មានសេរីភាពជីវិតគេមិនអាចថាវាពេញលេងសบายទេគេខំប្រឹងធ្វើការរស់ស៊ីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺប៉ុន្តែច្រើនវាអត់តានសบายមែនទេនឹងអនុមោលហេតុគេសំខ្ញុំអធិប្បាយអំពីរឿងនេះជួយបង្រៀនឲ្យគេយល់តាមព្រះគម្ពីរតើគេត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងនឹងថ្ងៃនេះមុនខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងជួបជុំគ្នាមានសេរីភាពនិងព្រះឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែប្រហែលជាមានមនុស្សខ្លះនៅទីនេះអត់តានមានជីវិតពេញលេងមានសោកពេញហៀហើដោយសារជីវិតគេអត់តានត្រាំត្រូវជាមួយព្រះថ្ងៃនេះសូមប្រាថ្នាទូបង្គំនិងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញមានផ្លូវសម្រាប់មានសេរីភាពនឹងមានកាសបាយពេញលេងនៅផែនដីនេះនឹងនៅអនាគតនៅឋានសួគ៌ដែរទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបហើយបំពេញទាំងអស់គ្នាមានជីវិតបានពេញលេងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជាអ្នកនៅតែឃើញអ្វីអ្នកចង់បានលើសពីអ្វីអ្នកមានសព្វថ្ងៃនឹងបើអ្នកឃើញហើយអ្វីអ្នកមិនអាចមានតើអបសាអ្វីខ្លះដែលអ្នកយល់ឃើញថាកំពុងរារាំងអ្នកពីជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងបហជីបញ្ហាមកពីអ្វីយើងគិតមនុស្សច្រើនគេគិតបញ្ហាមកពីអ្វីនៅក្នុងក្បាលនេះអត់គ្រប់ប៉ុន្តែបើយើងចង់មានជីវិតពេញលេងវាអត់ទេតងជាមួយលុយទេវាទេតងជាមួយការដំណេកទៅនឹងជាមួយយើងនឹងព្រះនឹងតើយើងចេះស្គប់ចិត្តឬយើងជួចចិត្តលោភលន់បើយើងចង់មានជីវិតពេញលេងយន្ត្រកម្មមានសេរីភាព

0: Hot chiên, anai yap chiên, ao ege yap chiên. Vì pru yên sra lan trap sâm bát rập hiên, yên at chong ao ege miên tê, yên chong, yên kom thua ká sâm rạp rơ. Nẹp miên nô. Pêu kot cheng pi pru yisư, kot cheng na ta ap miên sâng khâm. Vì pru kot min aik lè bong. Trop sambat rubah God. Ruyeng ta vitak rubah vitak ciet. Vitak ciet ci ay. Vitak ciet. Atiyo? Ano? Vitak ciet. Vitak. Okay. Dia lan. Nang gong moto kao ao moi tiet khiam khoeng chi panha noi ti ni sat sat yeng ten chem sat yeng ten chem via doi travat noi chop chieng yeng. Bro, pêu yên miên sát đôi chì cài. Pêu bát tòi na. Bì bro, yên bà rôm ông bì chì cài yên. Bà rôm ông bì chì mai yên. Lan, bà tơ, tê, sát yên thân chêm. Chì bà nhá ha, tình ơ. Bì bro, kì lùi khá sơ bài rồi bỏ yên. Nhưng ta, ồ, cái nhóm thân chém sát, nhóm sơ bài. Sơ bài. Bê vô lia clay. Bà, cái nhóm miệng mơ tới thức mây, nhóm sơ bài. Đồ vị cha, lệnh sơ bài hào. Vì ta, thua đôi cravat nơi chọp chương dương. Vì lùi xe rê biếp, rồi bỏ dương. Nó có nông mặt thai chung phúc pro mùi, có mô bây buồn. Và mình pray complete, xong bạc mơ. Mặt thai chung phúc mô bây buồn. Vì dân an pray complete mình, ni chui an ao dân sạch đáp. Mặt thai chung phúc pro mùi, có mô bây buồn. Cảm ơn nét ná ai nâng bẩm rá, chào vai bì nét bàn tay. Đã bớt nét nú, nâng sọp mùi. How is the lung moy? Ru smotrong nung moy. How is mung yi moy? Net ru knee pum ike nung corrupt doll prayer nung drop some bad pong ban day. Rizu yul umpy panyahani nung drung yul umpy drop some bad. Luik sekaday sakra bah ye. Mà nó chả anh ta miên sẽ kể đây sao. Bạn ta dừng khuyên. Nè miên. Bèo gọt miên hào ấy. Gọt bàn khuyên. Gọt đọt miên sẽ kể đây sao. Mơ bà tìa rồi bỏ nè miên. Chân chinh kì thua chung bình bà tìa. Vì kì bù bà nà. Bì mết. Bài mết. Miền lùa phân lá, lùa láp nở lơ tiệt. Miền nệ yên. Phêu khá ta hiên. Miền cầm plên. Nơi cơ bài thuyê. Hide away. Miền camera tiệt. Hide away. Cái khlát. Khlát ấy. Khlát mà nô lùi trọc xâm bát rồi bỏ kê. Mơ bà tê nệ khó. Chả nọt miền chân chênh thấy. Rabong, okay, yeah. Rabong. Ptê gê. Gê ọt ọt riêp kê đá chung vinh thấy. Tpi bay kháng. Mà kháng. Bạc chung hô. ពេលគេទៅស្រែគេគេខ្វល់ខ្វាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអត់អត់ទេអ្នកណាមានសេរីភាពជាងអ្នកមានឬអ្នកក្រញោមតាអ្នកក្រប្រពៃគេដាជាងពីផ្ទះទៅឆ្ងាយពីផ្ទះគេគេអត់ខ្វល់ខ្វាយទេប៉ុន្តែអ្នកមានគេខ្វល់ខ្វាយច្រើនខ្លាចគេអត់នៅចៅមកលួយខ្លាចគេនៅចៅមកផ្លន់ថាបើយើងក្រវាស្រួលជាងមានក្លោះចំពោះបាយក៏ពីក្លោះចំពោះបាយក៏ពីចប់ទាំងចិត្តនៅអាយសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអាយប្រទឹងទៅអាយសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលនៅផែនដីឡើយស្តាប់បានអត់ខ្ញុំអានមកដងទៀតចូលប្រទឹងចិត្តទៅអាយសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើនៅខាងណាខាងលើខាងលើនេះយើងអំពីខាងណាស្ថានសួគ៌ចិត្តរបស់អ្នកនៅណានៅផែនដីនេះអំពីយើងស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះឬនៅស្ថានសួគ៌នៅស្ថានសួគ៌យើងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិអីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅស្ថានសួគ៌ជាមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះគេមានតម្លៃពិសេសប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅផែនដីនេះវាអត់មានតម្លៃសោះពេលព្រះយើងមកវិញមនុស្សច្រើនដោយសារគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេដាក់ច្រវាក់ជំវិញកគេគេខ្ជិលលួយគេចង់សួរអ្នកណាខ្ជិលលួយពីអង្ការរាជធានីគៀសុំលើកដែរអូខេអ្នកណាហ៊ានលើកដែររត់ខ្នាតរត់ថ្ងៃយើងគិតអំពីអីគិតអំពីសង្ឃេខ្វល់ខ្វាយអំពីបាអត់រស់ស៊ីគ្រប់សងបានបាត់អីបាត់ដៃបាត់ផ្ទះពីប្រគេខាន់ plong ដៃយើងរោមចំពុក13ខ8រោមចំពុក13ខ8កុំអើយចំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាឡើយចំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះតបិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយលោកផុលថាយ៉ាងម៉េចកុំអើយចំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាឡើយ Hide away ពីព្រោះលោកផុលដឹងពេលយើងចំពាក់គេយើងបាត់បង់សេរីភាពយើងបាត់បង់សេចក្តីសុខក្នុងចិត្តខ្ញុំឃើញមកបាច្រើនគេនាំខំមកសាលាតែពេលគេត្រូវការបង់ថ្លៃសិក្សាគេមកយំហេតុអ្វីគេយំព្រោះគេខ្លាចបើបងថ្លៃសិក្សាគេមិនអាចបងអង្ការនឹងគេបាត់ដីបាត់ផ្ទះគេនៅក្នុងគុកហើយគុកនោះគុករបស់អង្ការនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក18ខ4យ៉ូហានសសេខ្ញុំក៏លឺសំឡេងមួយទៀតពីលឺមេក ពីឋានសួគ៌ពលតារៀអែងអើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកទីក្រុងនោះជាបាប៊ីឡូនដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងក្រែងត្រូវវេទនាដោយជាវាដែរហើយដូចខ្ញុំដាក់ខនេះពីព្រោះបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាកន្លែងអ្នកនៅជាអ្នកមានវាជាទីក្រុងស្អាតអ្វីព្រះចង់ប្រាប់យើងនៅទីនេះកុំទុកចិត្តនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះពីព្រោះពេលព្រះយើងមកវិញទ្រព្យសម្បត្តិទីក្រុងផ្ទះរលំកោចចេះអស់ហើយសពថ្ងៃមានមនុស្សខ្លះគេទៅតាមផ្លូវថ្មីផ្លូវនោះគេចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិតិចបំផុតយល់អត់គេចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិតិចបំផុតខ្ញុំមើលវីដេអូមួយប្រហែលម្នាក់ប្រហែលជា30ឆ្នាំជាងហើយអត់មានគ្រូសាទេគាត់សម្រេចលួតទាំងអស់ក្រៅពីអ្វីគាត់ត្រូវការគាត់ចង់ទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគាត់ចង់ដល់ស្រួលគាត់យកកបស្ពាយមួយមិនសូវធំនឹងគាត់គិតអំពីតើគាត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអីសម្រាប់រស់នៅស្រួលពីគាត់រាប់ទាំងអស់មាន53មុខសរុបទីមួយកបបនឹង52មុខក៏ដាក់ក្នុងកបបនោះកៅអោផាជាច្រាស់ដោះថ្មិងច្រាស់សិតសតចេះហ៎ក្រាស់សិតសតអរគុណទូរស័ព្ទអនុសង្ខាពីព្រោះក៏ត្រូវការដងអំពីអត្តរកាទាំងសម្បត្តិត្រូវការធ្វើផ្សេងគាត់អាចប្រាទូរស័ព្ទអង់គ្លេសយើងហៅ minimalist minimal មានតិចបំផុតព្រះយេស៊ូវបង្ហាញផ្លូវនេះពីត្រង់នៅផែនដីព្រះព្រោះព្រះថាជាកាយទៅចតមានរុននិងចាប់មានសម្បត្តិប៉ុន្តែកូនរបស់ព្រះអត់មានកន្លែងដាក់ក្បាលពេលព្រះយេស៊ូវដើរបីឆ្នាំកន្លះទ្រង់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទេមានតែខោអាវប៉ុន្តែទ្រង់សប្បាយដោយសារទ្រង់មានសេរីភាពម៉ាថាយជំពូក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងអានេះយបល់ពីព្រះយេស៊ូវបើយើងគំស្វែងរកអីនគររបស់ព្រះនឹងសេចក្តីសុចរិតអានេះថាសុខភាពល្អខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានអ្វីយើងត្រូវការព្រះប្រទានបើអើយឥឡូវយើងទៅគិតអំពីសុខភាពរាងកាយតើនេះសំខាន់ណាស់សុខភាពរាងកាយបើយើងគិតអំពីចង់មានសេរីភាពបើយើងអត់មានសុខភាពល្អតើយើងអាចឡើងភ្នំបានអត់អត់ ខ្ញុំថាខ្ញុំមានសេចក្តីសុខភាពល្អប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុនពេលនៅលើភ្នំយើងត្រូវឡើងចុះឡើងចុះខ្លះមិនច្រើនទេពីកន្លែងយើងប្រជុំដល់បន្ទប់យើងស្ងាត់នៅវាប្រហែលជាខុសតម៉ោង5មីតតែយើងត្រូវកាឡើងចិនដាឡើងបបាត់ថាសុខភាពល្អប៉ុន្តែអានោះភ្នំនោះ1000មីតលើសមុទ្រភ្នំគូលែនតែ300មីតពេលយើងទៅឡើងនោះឡើងទៅខ្ពស់នោះអុកស៊ីជែនអត់សូវច្រើនដូចនៅកន្លែងនេះតែយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាប្រហែលជាសុខភាពខ្ញុំមិនសូវល្អទេHot. Take. Soka peep rabah yeng. Sang khan ba yeng chong miyeng seri peep. Bandai manu chran at se jabarong. Kinyom kheng. Kinyom bong rin, nek kru bong rin. Yu chanam hai yom pi. Away prayer chong a yeng hop. Chipon lai, plai chur.ក្របរកជាក្របធនជាតិនឹងផាក់ទឹកប៉ុន្តែយើងជឿចិត្តមហោបសេងនឹងយើងថាមិនអីទេព្រោះសុខភាពខ្ញុំនៅល្អប៉ុន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាដោយសារវិញយើងហូបដោយសារយើងអត់ហត់ប្រហត់អត់ហត់ប្រានគ្រប់ឬយើងអត់សម្រាកគ្រប់ពេលនោះធម្មតាវាហួរហើយឬយើងត្រូវការធ្វើការច្រើនសម្រាប់ស្វែងរកសុខភាពវិញហត់ប្រានច្រើនកាយប្រៃច្រើនអ្វីយើងហូបកុំអស់សង្ឃឹមវាអត់តហួរថ្ងៃខែប្រៃប៉ុន្តែបើយើងចង់មានសេរីភាពសម្រាប់មានជីវិតពេញលេញរឿងសុខភាពជាសំខាន់សម្រាប់យើងកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះពេលយើងស៊ីយើងញ៉ាំតើអ្វីយើងញ៉ាំបានចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះឬទេអ្វីយើងផឹកខ្ញុំសក្តិដៃមួយយ៉ាងពីព្រោះខ្ញុំអត់យល់អំពីសុខភាពពេលញ៉ាំនៅក្មេងខ្ញុំហូបខខ្ញុំផឹកខអគុណព្រះពេលខ្ញុំស្គាល់អ្នកគ្រូ Wendy ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ជាងតែពេលនៅផ្ទះមិនដែរខ្ញុំអត់យល់ទេក៏ហើយមហោបមិនសូវល្អសម្រាប់សុខភាពទូមហូបក៏អាយមានសេរីភាពចូលខាងណាក៏បានចង់ហូបអីក៏បានទូតក៏បើឃើញអីហូបទៅខ្ញុំជួយចិត្តលេងកីឡាសូកឺប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំហើយខ្ញុំថាត់ពេករត់អត់បានផៃណែអត់ជឿព្រោះឃើញខ្ញុំទៅស្គមប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំហូបតាមចិត្តអានឹងលេងចេះរត់លួនទេពេលយើងលេងជាមួយគ្នាខាងគេចេះរត់លួនជាងខ្ញុំគេយកបាល់មុនខ្ញុំខាងគេឈ្នះសិខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអង្គុយច្រើនមកខាងមើលពួកខ្ញុំមើលពួកមកខ្ញុំលេងដោយសារសុខភាពលេងល្អហើយពីព្រោះខ្ញុំហូបខ nâng hộp lơ. Sơ bà yên trong miên sơ rì piếp, xong chạp rộm ông bì ní, anh em sơ rì piếp xâm rạp hộp away yên trong bán, anh em sơ rì piếp xâm rạp thua away yên trong bán. Mùi thịt, sơ kì piếp, plơ chết. Mình nói chẳng, kì miên bánh hà plơ chết, chẳng màu bì kì ọt chế ổng tố nè thua bạp kì. Nâng anu đuôi chi si chi vết rô bọc kê. Bà dương miên bánh ha, dương nơi tài ọt plik, ông bì bạp kì thư. Dương ọt ọt tọc kê, bùi kì thư bạp thom nơ lơ dương. Dương trời ca sông prê, chùi dương, chê ọt tọc kê. Bì prua dương ọt tàn miên sê rì piếp, bị xếp bài dân sợ ọp kê. Anh ấy chỉ sẵn khăn bài dân trong miền sơ rì piếp. Mà nó khá, cái khát, khuyên bà nó trả nơi này khát khám áo ích. Ất hiên đào bè lúc khát khám áo ích. Dân ở miền sơ rì piếp đây. Bà dân dô, chá bà không bị bệnh cầm phí, dân dô ta, ở miền Khmer ấy thì miền từ Iraq, anh ai nhập chiến Iraq rồi Khmer ở miền Nam này Iraq miền, bản tai vẫn ở thời kỳ khai Iraq đây, bị prua pre con nơi chỉ mới yến nằm pre miền Krup ở này, miền từ yến yêu pre miền Krup ở này nằm pre sờ lăng yến pre trong nơi chỉ mới yến, ba yến ai chọc khai, nằm miền Serbia. Bởi giúp nhóm hiện đã nơi khả lãnh và cho sọp nơi khả lãnh sẽ là ớt bạp bèl ớt khả lãnh thầy. Bởi nhóm đang prê khoảng nơi chung với nhóm nhóm đang khuyên khả mạo ích nên nhóm đang bà nhóm khơi ngờ rạc bằng hành khuôn đôi khả mạo nhóm ớt trời khắc thầy thầy. Mình đã pra niêm rồi bỏ bởi nâng vi tư. Đại sao khi nhóm đang ở nô hải, vi ọt bằng hành khuôn, vi ọt bởi giáo ích. Dương ọt trời ca, khlát, bánh hà mùi tiết, càng sọc kỳ biếp, plơ chết, ông lê dương ta laziness, khá kỳ chill. Anh ấy tết tăng chú mùi plơ chết. Nâng, vì lưu ích sẽ rì phiếp rồi bỏ dương. Bị prua bêu dương ai kà kà chú cực krong chết rồi bỏ dương. Dương ọt miên sẽ rì phiếp. Khiêm lưu mà nụ tràn. Khiêm anh, khiêm kà chú. Nét nơi kênh ông cục hào. Đừng khúc nó, nét thua khu này. Nói cơ nông sơ phía xét chung phút đập bài khô bốn. Sạch Solomon thả. Bởi lưng này mà nó, kichil, chiro, pratana chong bàn, tay mân bàn away sa. Ai bởi lưng này mà nó, chia yếm nốt nâng bàn chọp chia bò rì bò vinh. Ok. Bởi lưng này mà nó kichil chọ pratana chong bàn tay mân bàn away sa. Ai bởi lưng này mà nó chia yếm nốt nâng bàn chia bò rì bò vinh. Khiêm đi dạy chung với khám anh. Xong chào bà rộm ông phía quay lúc Solomon đi dạy. Bị dân kỳ chứa, kỳ nhóm khơi. ពេលខ្ញុំមើលសញ្ញាធម្មតាខ្ញុំឃើញក្រហមក្រហមក្រហមក្រហម សម្រាប់មនុស្សខ្លះវាក្រហមដោយសារគូកបោគេអត់ចេះអានោះអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលយើងមានគូកបោអាចចេះហើយយើងមានក្រហមក្រហមក្រហមក្រហមបញ្ហាអីយើងគិតជិលយើងអត់មានសេរីភាពទេយើងថាអូខ្ញុំមានសេរីភាពហើយខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែវាអត់ជួយយើងចុងក្រោយយើងស្ដាយដោយសារយើងខ្ជិលមនុស្សច្រើនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំនឹកឃើញយាយខ្ញុំបើអត់មានរឿងសម្រាប់ខ្វល់ខ្វាយគាត់បង្កើតគាត់អស្ចារ្យរឿងខ្វល់ខ្វាយដោយសារគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនគាត់ជួបប្រៃច្រើនគាត់ថាពេលជួបប្រៃអត់សូវខ្វល់ខ្វាយទេពីបាយកញ្ចប់មួយថ្ងៃក៏អត់មានសេរីភាពអត់សូវឃើញគាត់ចេញពីបន្ទប់គាត់យើងអត់សូវចង់ចូលបន្ទប់គាត់មិនមកពីគាត់មកពីផ្សែងបារីម្ដាយនឹងមីងពូខ្ញុំម្ដងមួយឆ្នាំគេទិញសម្បត្តិឲ្យយាយទៅផ្ទះកូនគាត់នៅកន្លែងឆ្ងាយហើយទៅវិញព្រោះគេចង់លៀងផ្ទះជញ្ជីងនៅផ្ទះគាត់វាសត្វតែគេមីមកពីបរិយយើងហៅនិកទីនអរិនខលខ្វាយវាលួយសេរីភាពរបស់យើងដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅម៉ាថាយជំពូក6ខ34ដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះអែងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនេះនោះហើយបើយើងដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ28លោកផុលថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលត្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រេះត្រង់បើយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះព្រះធ្វើការឲ្យគ្រប់រឿងកើតជាល្អសម្រាប់យើងម្យ៉ាងទៀតសុខភាពខាងវិញ្ញាណខ្ញុំអត់ចង់និយាយយូរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែបើយើងអត់មានសុខភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្បាស់យើងមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកផ្សេងផ្សេងតើយើងត្រូវមានអីធ្វើអីសម្រាប់មានសុខភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណស្វែងរកព្រះនឹងការស្វែងរកព្រះមិនពិបាកទេពីព្រោះព្រះធ្វើការដោយក្មេងពេលគេលេងពួនក្មេងខ្លះពិសេសក្មេងទួតពេលគេលេងពួនគេចង់ឲ្យយើងឃើញគេបើយើងជាអ្នករោយើងធ្វើដូចនេះ1 2 3 4 5 100ពេលយើងតរគេគេធ្វើដូចនេះ គេចង់ឲ្យយើងឃើញព្រោះគេសប្បាយពេលយើងឃើញព្រះធ្វើដូចគ្នាពេលយើងចង់ស្វែងរកព្រះព្រះលើកដៃខ្ញុំនៅនេះត្រង់មិនលែកខ្លួនពីយើងទេតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឃើញព្រះយើងត្រូវការរយពេលស្ងាត់ពិសេសសម្រាប់ស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកព្រលឹមជាល្អអធិដ្ឋានមិនតាមួយឃ្លាអធិដ្ឋានពីក្នុងចិត្តនឹងអានព្រះគម្ពីរសម្រាប់ឲ្យយើងមានពេលស្ដាប់ព្រះអនុមន្តាចូលថ្វាយបង្គំជាមួយគ្រូសាយើងទេអានេះជាការស្វែងរកព្រះខ្លួនឯងល្អយើងស្វែងរកជាគ្រូសាប៉ុន្តែមុនយើងស្វែងរកជាគ្រូសាស្វែងរកខ្លួនឯងនឹងលោកផលប្រាប់យើងអធិដ្ឋានមិនឆប់ចង់តាគុំដំណិតតំណងជាមួយព្រះគ្រប់ម៉ោងគុំចាំគុំដំណិតតំណងទៅព្រឹកនឹងពេលហូបបាយនឹងល្ងាចមុនញ៉ាំទេពេញម៉ោងនឹងពេលយើងដឹងព្រះក្នុងនៅជាមួយយើងអរឿងផ្សេងជារឿងលួយសេរីភាពរបស់យើងវាលែងមានសិទ្ធលួចសេរីភាពរបស់យើងហើយពីព្រោះព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងអភិសិទ្ធចំពុក6ខ១០និង11យើងអានតែខ១០អាយសេកដេអាយទៀតបំប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយរដ្ឋបារមីរបស់ព្រះជាស្ដាត្រង់លោកផលថាចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងអានេះថាឲ្យមានសេរីភាពឡើងហើយដើម្បីវាឡើងពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានសេរីភាពចង់ឲ្យយើងមានជីវិតពេញលេងប៉ុន្តែជីវិតនោះយើងអាចមានទៅពេលយើងនៅក្នុងព្រះផ្នែកចុងក្រោយសុខភាពសង្គម Thank youសុខភាពសង្គមអានេះជានិយាយអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងនៅអ្នកផ្សេងបើយើងមានការទំនាក់ទំនងអត់ល្អវាលួចសេរីភាពរបស់យើងនឹងយើងត្រូវការដោះស្រាយច្រើនខ្ញុំឃើញប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធបាក់ស្រាវាយសំទៅប្តីបាក់ស្រាវាយប្រពន្ធប្រពន្ធអត់ជួយចិត្តប៉ុន្តែគាត់ពឹងលើប្តីសម្រាប់លុយនឹងគាត់អត់ហ៊ានចេញពីការដំណេកទៅក្នុងនោះគាត់ខ្លាចរលថ្ងៃខ្លាចប្តីវាយប៉ុន្តែគាត់នៅទីដដែលព្រះមិនចង់ឃើញមនុស្សលេងនេះគ្នាប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឃើញមនុស្សបាត់បង់សេរីភាពដោយសារមនុស្សផ្សេងយើងត្រូវការសម្រាប់ញាពីព្រះសម្រាប់មានសុខភាពខាងសង្គម Okay, yang an pibai kuatiat Korintoh tipi. Korintoh tipi chumpuk dop. Kua bun neng kua pram. Korintoh tipi chumpuk dop. Kua bun neng kua pram. Yang chaparom ampi away pray twa samrap awa yang min seri pip. Prua kruang. Sa. Sedavut. Pichay. Sengkriam rebah yang kiam. Menmen jia rebah kang saik chiam tay. Gu jia eterat. Dail mak piprea. Samrap neng romlum di momun weng. Dail aik neng romlie oh ting kumnet. Dail ki reket. Nâng krup tên sẽ kê đê yang kpung kpua đà lực luôn là ơn tố nâng chùm nu chùm nê nây prê. Prom tên nôm ớt tên kùm nứt ai chê chôl sạ đạp bông kô prê krê vinh. Nhưng anh miên sẽ rê biếp. Bọn tay yên trời ca pra ôm nay rô bọc prê xâm rạp miên sẽ rời biếp nô. Bà yên chong pra ôm nay rô bọc prê yên trời ca miên sọ kê biếp khang bà lưng vịt niên đô lô ô. Prê Yêsu nơi kê nông mặt thai chung bục đọc môi khô mò bếp bái ta ớt nét đà nuôi prui hai bà tức thun ơi, cho mọc ai kinyom. Kinyom nâng ai nè rô kinia. Chọp xâm ra. Pre ai yên miên sẽ rê biếp. Bi away thua ai yên nuôi prui. Ai yên hot. Philip chung phục buôn khô đọc bay. Khô chung kraui. Kinyom ai nâng thua krup tên ọh ban. Đào ý xa prê krư. Đào trung chùm rán kùm lăng đò kinyom. Prê chong ai yung miên sê rì piếp. Sê rì piếp bì tôi vinh rơ ni. Sê rì piếp bì phật tọc Ran Vitak, Seri Piep Bi Rieng Kai, Seri Piep Bi Plo Chet, Seri Piep Kang Praling Vit Nien, Nang Seri Piep Seng Kum, Seng Kum, Kum, Seng Kum. Da Net Jong Mi and Seri Piep Ritay. Ba Yen Chong, Yen Tra Ta Na. To chu prayer. We prove prayer chong aoi. Pandai, muốn nhìn ta chu, yên tra ka sam rai knong chet. Ta yên chong le bong. Ta yên chong le bong away luik siri piep yên. Prove ba yên ot chong le bong yên mân ai ta prayer. Mân tra. We prove. Và dân ở trong, dân chóng ai prê chui, bọn tay dân ở trong lẻ bong, prê mình ai chui tay. Tại ba dân xâm rạch không chết. Away away prê ai khi nhầm lẻ bong, khi nhầm xâm rạch hai, khi nhầm lẻ bong. Nhầm pra âm nai kỳ bong, lẻ bong. Ba nhiên ai tự tu sẽ rời biếp rồi bỏ prea. Nâng yên ai miên chi vết rưu nơ ai bàn bệnh lên. Bị prua chi vết nô chi vết rồi bỏ prea đà. Xong prea tìm.
1: Dương chi Christian ta dương đăng tha miên ảo vây đe chê xâm chùm nóch snôl nơi kháng khăn ông dương chi phụ chùm núm chi Christian đe rời gọt. Dương đã đăng ấy. Ta ở vậy để thua ở dương ở đức của Christian không lại bị nẹo đợt tẩy. បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អរគុណហើយរីករាយសាជាថ្មីដែលអាចជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នានៅទីឃើញទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏គួរតែដឹងដែរដែលថាកាសធាតុក៏វាប្រែប្រួលហើយសុខភាពរបស់យើងក៏អាចនឹងប្រែប្រួលដោយមានការប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុដែរប៉ុន្តែយើងអរគុណនៅទីនេះមានអ្នកគ្រូសុខភាពច្រើនអាចនឹងជួយយើងឲ្យកិច្ចផុតអំពីការប្រឈមផ្នែកសុខភាពសូមសរសើររំកាំងព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះវរបិតាព្រះជ្វត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាំងពីការបង្កើតផែនដីទីមេឃនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គបានរាប់ទូលមកគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុកជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនិងព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោនេះគឺជាសញ្ញាតែមួយគត់សម្រាប់ពួកជំនុំដែលអាចទទួលនិងជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺការរក្សានឹងចូលមកឯទីបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងច្រៀងសរសើរដំកើងនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃនេះក៏សូមព្រះអង្គប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យស្របទៅតាមប្រហារតីរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យคลายទៅជាអសត់ឲ្យคลายទៅជាថ្នាំដែលអាចនឹងកែជីវិតទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាជាជំនួយស្មារតីជាកម្លាំងដល់ការរងចាំព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2បាទខ្ញុំដូចឆ្នាំគេទូលបង្គំទៅអ្នកគ្នានឹងអាចចំពប់ជើងដួលឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិលបួងដោយប្រការណាមួយនោះជាវិញជាមិនខានដូច្នេះសូមព្រះអង្គបានមេត្តាគង់នៅជាមួយនឹងទូលសូមឲ្យបាត់ព្រះបន្ទូលទៅតាមបំណងបាទទីផងព្រះអង្គប្រទាននៅយុបបលនឹងថ្មីមកដល់ទូលបង្គំសូមគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាទៅនេះឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បទព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរដំកើងសូមថ្វាយគ្រប់ការដែលទូលបង្គំបានលើកឡើងក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាជាថ្មីសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសមកនៅទីនេះដើម្បីបំរើសោតរមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជំនួយដល់សតិស្មារតីនៅក្នុងការរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងជាព្រះយើងរងចាំយើងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនហើយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតក៏តែងតែកើតមានឡើងជាប្រចាំមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងទេយើងអាចពេលខ្លះអាចកុហកអ្នកដទៃបានតែយើងអត់អាចកុហកព្រះអត់អាចកុហកខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងបញ្ហាតែងតែកើតមានឡើងដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីមុនខ្ញុំថាតើសក្តិលបួងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងជឿព្រះចម្លើយគឺថាមិនអស់ទេសេចក្តីលបួងនៅតាមយើងរហូតនៅពេលណាដែលយើងមិននៅជាប់នឹងព្រះពីព្រោះអានោះជាមេលបួងវាក៏មិនទាន់បានស្លាប់ដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់កូនស្រីដែលបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ជំពូក1ខ4មានតែ1ខទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ខ4យើងឃើញលោកយូហានលោកបានសរសេរសបុត្រទៅគាត់បានសម្ដែងនៅការសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសបុត្រនោះថាគាត់មានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយជាទីបំផុតតើគាត់សប្បាយចិត្តលើរឿងអីសប្បាយចិត្តនៅពេលដឹងថាពួកជំនុំបានកាន់និងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់យើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាគ្រីស្ទានតើយើងដឹងថាមានអ្វីដែលជាចំណុចស្នូលនៅខាងក្នុងយើងជាពួកជំនុំជាគ្រីស្ទានដែរឬក៏អត់យើងដែរដឹងហ៎តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឬក៏គ្រីស្ទានខុសប្លែកពីអ្នកដទៃនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសប៉ានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើយើងសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលណាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក្នុងនាមជាប៉ាម៉ាក់ក្នុងនាមជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលកូនកូនយើងធ្វើអីពេលកូនកូនយើងអត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះពេលកូនកូនយើងអត់ជួយអត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬក៏ពេលសិស្សរបស់យើងអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬក៏ពេលសិស្សរបស់យើងចេញលទ្ធផលប្រឡងមកអត់ល្អតើយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលណាពិតណាស់នោះជាអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះជាឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់ជាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តនៅពេលកូនកូនរបស់ខ្លួនធ្វើតែរឿងដែលល្អធ្វើតែរឿងដែលត្រឹមត្រូវមែនឬក៏អត់មែនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសិស្សរៀនយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡងបានលទ្ធផលល្អមែនឬក៏មែនអញ្ចឹងលោកសាវកយូហានលោកសរសេរសវត្តមកថាលោកសប្បាយចិត្តមែនទេនៅពេលដែលឮនិយាយថាកូនកូនរបស់លោកមានន័យថាពួកជំនុំរបស់លោកបានកាន់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតមានប៉ាម៉ាក់ណានៅទីនេះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណានៅទីនេះពេលដែលកូនប្រឡងធ្លាក់ហើយផុសប្រាប់គេទេមានអត់អត់មាននោះជាចំណុចអវិជ្ជមានជាចំណុចដែលមិនសប្បាយចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេវាជារឿងសាមញ្ញរបស់យើងជាមនុស្សលោកទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះយើងជាគ្រីស្ទានយើងជារាជរបស់ព្រះយើងខុសប្លែកអំពីអ្នកដទៃដោយសារតែយើងមានសេចក្តីពិតអញ្ចឹងតើព្រះសប្បាយប្រតិយទេនៅពេលដែលឃើញយើងកាន់ជាប់សេចក្តីពិតបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេសេចក្តីពិតជាអីបានលោកសាវកយូហានលោកសប្បាយចិត្តម្ល៉េះសេចក្តីពិតជាអីអំបាញ់មិញនៅក្នុងខដែលកូនស្រីបានអានណាទី1ទី2ទី3គាត់បានលើកនៅក្នុងខហ្នឹងហ៎គេអូខេប្រាំងពីរសុភាសិតមកខ្ញុំចាំបានមិញទី1ទី2ទី3ព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ23តើអាចទៅជាមួយនឹងកូនស្រីហើយអាចទៅជាមួយខ្ញុំបានអត់កន្លែងហ្នឹងនិយាយពីអីចូលឲ្យទិញសេចក្តីសេចក្តីពិតបងប្អូនខ្លះគិតថាពាក្យហ្នឹងសាមញ្ញមែនទែនហើយរវៃត្រូវតែទិញសេចក្តីពិតពេលខ្លះយើងគិតថាសាមញ្ញមិនមែនសាមញ្ញទេខនេះសាមញ្ញប៉ុន្តែអត្ថន័យมันសាមញ្ញទេខ្ញុំសូមលើកយកអាចកំបាំងនឹងយកមកនិយាយអ្នកណាមួយដែលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលអត់បង់ប្រាក់មានទេហេតុអ្វីយើងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលយើងត្រូវបង់ប្រាក់ហេតុអីយើងទៅរកអីទៅរកចំណេះឥឡូវនេះព្រះគម្ពីរសាវកចំពោះ23ខ23បានប្រាប់យើងថាម៉េចចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយយើងទិញកង់ទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទទិញនាឡិកាដៃទិញកវិលចិញ្ចៀនលាក់និងលាក់ឡានផងយើងទិញហើយយើងតែងតែលក់ចេញប៉ុន្តែសេចក្តីពិតព្រះបានប្រាប់យើងថាឲ្យទៅទិញសេចក្តីពិតហើយនៅចុងក្រោយនៃការទិញសេចក្តីពិតអត់ឲ្យលក់ចេញទេមានន័យថាម៉េចតិចគ្រាន់តែសូត្រខចងចាំឲ្យអត់យល់ពីខហ្នឹងណាចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអូខេបើយើងមានព្រះគម្ពីរសំបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ23ងាយស្រួលចាំហ៎ដោយសារតែចំពោះដូចគ្នាខដូចគ្នាបាទចូលទិញសេចក្តីពិតចោះកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីទូមាននិងយោបល់ផងណាអញ្ចឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងនោះមានអីគេមានប្រាជ្ញាដើម្បីចង់ឲ្យកូនរបស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាមានយោបល់យើងឲ្យកូនយើងរៀនហើយរៀនទៀតរៀនបន្តទៅណាទៅសាកលវិទ្យាល័យចូលមហាវិទ្យាល័យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនមានប្រាជ្ញា ប្រាជ្ញាបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រាជ្ញានោះមានដំបូលមាននៅក្នុងដំបូលមាននោះមានយោបល់ពេលដែលកូនកូនមានបញ្ហាតែងតែមកជួបឪពុកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់សុំយោបល់ពេលដែលកូនសិស្សរៀនមានបញ្ហាមានគ្រូសុំយោបល់ពេលដែលកូនកូនស្នាក់នៅដមមានបញ្ហាតែងតែសួរប៉ាម៉ាក់ដែលមើលថែដមសុំយោបល់ឃើញទេឥឡូវយើងឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីដំបូលមាននិងយោបល់ផងសំខាន់ណាឥឡូវសំណួរសួរថាយើងគ្រីស្ទានអ្វីដែលយើងខុសប្លែកពីគេសូមចាំមួយមួយយើងគ្រីស្ទានទី1អ្វីដែលខុសប្លែកពីគេគឺយើងមានសេចក្តីពិតតាមខ្ញុំតន់ណាឯសេចក្តីពិតនេះព្រះបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងទិញយកមកទុកអត់ឲ្យលក់ចេញទេនៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះមានប្រាជ្ញាមានទាំងដំបូលមានមានទាំងយោបល់ឥឡូវអលងបូនណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានថាតើសេចក្តីពិតនោះជាអ្វីខ្ញុំទៅមួយមួយឯងតើសេចក្តីពិតនោះជាអ្វីបើយើងមានត្រឹមតែសេចក្តីពិតតែជីវិតយើងសឹងថាมันមានបញ្ហាខ្ញុំសុំធានាតាំងធានាជូនមកព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងទៅទិញសេចក្តីពិតហើយបើយើងទិញសេចក្តីពិតនោះហើយយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយយើងនឹងមានដំបូលមានហើយយើងនឹងមានយោបល់ចុះជារឿយរឿយហេតុអ្វីបានយើងជួបបញ្ហាសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលជារឿយរឿយមិនបែរយើងជួបបញ្ហាតើសេចក្តីពិតជាអីបានជាព្រះឲ្យយើងទៅទិញយកចាឥឡូវសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6រួចទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំជាផ្លូវជាអីគេជាសេចក្តីពិតជាអីគេជាជីវិតបើមិនមកតាមទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេមានផ្លូវអត់អត់មានផ្លូវទេគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានទេមានផ្លូវអត់អត់មានផ្លូវទេលុះត្រាតែយើងទទួលយកសេចក្តីពិតលុះត្រាតែយើងស្គាល់សេចក្តីពិតចង់បញ្ចប់នៃការចែកជូននៅបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសេចក្តីពិតនឹងជួយសង្គ្រោះនឹងជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវយើងដឹងហើយការសេចក្តីពិតជាអីអានខហ្នឹងហើយនៅអត់តាន់ដឹងសេចក្តីពិតជាអីទេអរគុណអាចចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវស្អីជាសេចក្តីពិតទៀតហើយអានខកូពីហ្នឹងហើយនេះជាសេចក្តីពិតជីវិតជាអីផ្លូវហើយទៀតអ្នកណាមិញថាមិញថាម៉េចលឺមិញនេះមិញជាអ្នកណាគេព្រះអរគុណព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវអ្នកណាមានបន្ទូលព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងអ្នកណាតើសេចក្តីពិតជាអីគឺជាព្រះឥឡូវបើព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតឥឡូវតើយើងជាអីវិញហេខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំគ្រីស្ទានខ្ញុំកូនព្រះខ្ញុំអ្នកបម្រើព្រះយើងថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងជាអីវិញហើយបើកូនព្រះតើយើងគួរមានសេចក្តីពិតដូចជាឪពុករបស់យើងដែរអត់ព្រោះទេត្រូវតែមានសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតដាច់ខាតទី2គឺព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីពិតបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមកខទៀតធ្វើម៉េចឲ្យយើងនេះដែលជាអ្នកជឿព្រះនេះដែលជាកូនរបស់ព្រះនេះឲ្យបានដោយសេចក្តីពិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17សូមទៅជាមួយខ្ញុំតើណាទៅអានមើលតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនៅនឹងសេចក្តីពិតអ្នកណាក្លាហានទៅជាមួយខ្ញុំបាច់មើលគម្ពីរឯង1 2 3សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះគឺជាសេចក្តីពិតអាយយដូចជាទាញមកឥឡូវសាមញ្ញមែនទែនសូមញែកគេចេញញែកអ្នកណាគេញែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនព្រះនឹងចេញពីអ្នកណាគេចេញពីលោកីដែលអត់មានសេចក្តីពិតហ្នឹងសំតោះមិញខ្ញុំថាចេញពីលោកីដែលមានសេចក្តីពិតចេញពីពួកអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីពិតនោះពេលខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងពួកជំនុំក៏អត់មានសេចក្តីពិតដែរអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលសូមឲ្យញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឯព្រះបន្ទូលនោះគឺជាសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងគឺជាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យបានពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែលើកហាក់ដូចជាច្រើនដងហាក់ដូចជាញយញយមែនតើគ្រប់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយយើងស្ដាប់ឮខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយយើងស្ដាប់ឮប៉ុន្តែពេលគេប្រព្រឹត្ត អត់ដូច

នឹងមកផ្លាស់ប្ដូរពេលយប់ពន្លឺនឹងមកជំនួសនៅពេលយប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជឿយូរណាស់ហើយការរងចាំវាយូរណាស់ហើយហើយយើងស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយជាច្រើនណាស់មកហើយថានៅគ្រាចុងក្រោយជិតមកដល់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយក៏បានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរដទៃទៀតក៏បានប្រាប់ដែរហើយយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះនៅទីនេះនិងនៅទីណាណាជុំវិញពិភពលោកយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែយើងគួរខ្លួនយើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមានរឿងមួយមុនពេលដែលខ្ញុំឲ្យខកពីមួយចុងក្រោយបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ធ្វើការនៅក្នុងជំនាញជាអ្នកសាងសង់ផ្ទះគាត់ធ្វើការរយៈពេល30ឆ្នាំបងប្អូនអាចសម័យមើលថាបើគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងជំនាញមួយ30ឆ្នាំតើជំនាញរបស់គាត់វាប៉ុណ្ណាមិនដឹងថាយកស្អីមកនិយាយឲ្យគាត់ធ្វើការនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះ30ឆ្នាំវាដូចតែគ្រូពេទ្យដូចតែគិលាននៅបឋមសិក្សាចូលធ្វើការដំបូងញ័រដៃញ័រជើងចេះហុចតែកត្រៃឲ្យគេមិនកើតផងប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើការ3ឆ្នាំទៅគាត់យ៉ាដឹងកត្រៃនៅណាដឹងខ្សែចងនៅណាដឹងស្អីស្អីនៅណា5ឆ្នាំរឹតតែច្បាស់10ឆ្នាំរឹតតែល្អចុះតម្រ่อม30ឆ្នាំគាត់តែមើលអ្នកជំងឺដើរមកអញ្ចេះណាអ្នកគ្រូអ្នកជំងឺដើរមកអញ្ចេះអាចដឹងថាអ្នកជំងឺឈឺអីហ៎បាទកើតអីឈឺពោះកើតកោអូនឬក៏ឈឺពោះរូបរាងកាយវិការដំណើរការឈឺអីហ្នឹងគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងឈឺអីហ៎ឥឡូវអ្នកជាងផ្ទះនេះ30ឆ្នាំគាត់ធ្វើមកអ្នកណាក៏សរសើរគាត់ដែរអ្នកណាក៏ពេញចិត្តគាត់ដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវមេគាត់គឺជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគេទៅគេទៅរកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសុំជួយទៅផ្ទះខ្ញុំមួយទៅជួយធ្វើផ្ទះខ្ញុំមួយទៅជួយអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនជាងជំនាញហ្នឹងឯងទៅធ្វើដល់ពេល30ឆ្នាំគាត់មកជួបមេគាត់ថាមេខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំសុំចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទៅរីករាយជីវិតចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំចៅរបស់ខ្ញុំ30ឆ្នាំមានចៅហ៎តកែហ្នឹងគាត់សោកស្ដាយប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់គឺបាន30ឆ្នាំវាត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់ថាបានខ្ញុំឲ្យបងសម្រាប់ទៅរីករាយជីវិតចុងក្រោយជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែសុំបងធ្វើផ្ទះឲ្យអតិជនមួយទៀតជាអតិជនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងយាមជាតកែក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមជាមេគាត់សុំមួយចុងក្រោយឲ្យបរោះម្នាក់នឹងសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនគាត់បច្ចាអតិថិជនពិសេសរបស់គាត់ហើយទៅគាត់អូអាចិតចង់ចូលនិវត្តន៍ហើយមកប្រើគ្នាទៀតហើយអត់ហ៊ានបដិសេធជាមួយមេក៏ឆ្លោយទាំងមិនសូវពេញចិត្តបាទលោកតកែខ្ញុំនឹងធ្វើបាទនៅពេលហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគម្រោងមួយមួយគេលើកឡើងមកគេមានតម្លៃក្នុងគម្រោងមួយមួយលើកឡើងមកមានតម្លៃឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្ទះមួយអស់ 50,000 ដុល្លារក្នុងគម្រោងការសរសេរប្រើដែកបណ្ណាប្រើស៊ីម៉ង់ឈើអីបណ្ណាគេបរោះដែលធ្លាប់តែធ្វើបានម៉ូតល្អគុណភាពល្អហើយគេពេញចិត្តគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើចុងក្រោយគឺគាត់បានលួចទាំងដែកលួចទាំងគុណភាពស៊ីម៉ង់លួចទាំងប្រភេទឈើដែលត្រូវដាក់ឲ្យនោះដឹងដើម្បីអីអត់ពីព្រោះគាត់ថាបើទោះថាកែដឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំក៏បញ្ឈប់ចោះណែដល់ពេលគេមានផ្លូវទៅទៅពីមុនមកធ្វើអត់ទេគម្រោងចេញមកប្រមាណធ្វើឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទាំងគុណទាំងសុភ័ណភាពទាំងគុណភាពល្អឥឡូវ2ឆ្នាំទី1ឬឆ្នាំទី30គាត់ធ្វើការងារល្អបំផុតដល់មួយគម្រោងចុងក្រោយមួយ project ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនច្បាស់ខ្លួនឯង30ឆ្នាំគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគម្រោងមួយចុងក្រោយគាត់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងលួចដែកលួចស៊ីម៉ង់លួចឈើលួចទាំងអស់ដាក់របស់ដែលអន់បងប្អូនអាចពិចារណាមើលតើកែបានប្រាប់ថាបងផ្ទះនេះបានសាងសង់ឲ្យអតិថិជនសំខាន់របស់គាត់បងនិយាយអត់ខ្វល់សំខាន់មិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺគាត់ save លុយនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងមិនដាក់ចូលហោប៉ៅរបស់គាត់រឿងនេះជាគតិអប់រំនិងដាស់តឿនដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលគាត់សាងសង់ហើយគាត់យកសោហុចមកឲ្យចៅហ្វាយនីរបស់ខ្លួនហុចមកឲ្យត្រកែរបស់ខ្លួនហុចមកឲ្យមេរបស់ខ្លួនលោកប្រធានផ្ទះខ្ញុំបានសាងសង់រួចហើយពេលនេះខ្ញុំអាចទៅសម្រាកបាត់ហើយដោយនៅក្នុងហៅប៉ារបស់គាត់បានចំណេញលុយប្រមាណ 20,000 ដុល្លារដែលគាត់ធ្វើឲ្យគេតែប្របាក់ 30,000 ដុល្លារទេគាត់ថាគាត់នឹងទៅរស់នៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយសុបាយជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់លោកប្រធាននោះបានទទួលសោពីដៃរបស់

0: ់បរោះដែលជាជាងផ្ទះនោះប្រាប់មកថាអរគុណអ្នកដែលអ្នកបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរយៈពេល30ឆ្នាំហើយអ្នកបានធ្វើយ៉ាងល្អបំផុតផ្ទះនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជាកាដូដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់អ្នកអីនេះសាងសង់ឲ្យគេសិតតាល្អរហូតមកធ្វើតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនដល់ពេលអាផ្ទះចុងក្រោយនៅតែមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបើតកែឬក៏ច ਵਾਈ នឹងរោដឹងថាគាត់ពុកអលួយក៏ដោយគាត់មិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគេបញ្ឈប់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរសូមចាំពាក្យថាអត់ខ្វល់វាប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតរបស់យើងជាមិនខានទេខ្ញុំអរគុណបងដែលធ្វើការឲ្យខ្ញុំរយៈពេល30ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានការរីកចម្រើននិងផលកម្រៃច្រើនមែនទែនផ្ទះមួយនេះខ្ញុំជូនបងទុកជាការអរគុណឥឡូវអានេះឥឡូវមានប្រមាណមិញមាន4ណាសូមទៅជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបញ្ចប់នៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជាគ្រីស្ទានយើងថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងថាយើងជឿព្រះយើងថាយើងជាកូនព្រះអញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវមានសេចក្តីពិតលោកសាវកយូហានលោកសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលពួកជំនុំប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ23កំពូលនៃបណ្ដាច់នៅលើផែនដីដែលមានប្រាជ្ញាលើលោកស្ដាច់នៃប្រាជ្ញាគឺស្ដាច់សាឡូមូនបានប្រាប់យើងថាម៉េចចូលទៅទិញសេចក្ដីពិតទិញហើយមិនឲ្យលក់ចេញទេដោយសារសេចក្ដីពិតនោះវាមានប្រាជ្ញាមានដំបូលមានយោបល់ហើយសំខាន់ដល់ម្លឹងតើសេចក្ដីពិតនោះជាអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតចឹងសេចក្តីពិតទី2គឺជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះទី3ព្រះអង្គបានប្រើសេចក្តីពិតនោះឯងដើម្បីមកញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះគឺជាសេចក្តីពិតខចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតនោះនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចជឿមកយោមានសេចក្តីពិតមកយោដល់ចុងក្រោយស្គាល់សេចក្តីពិតហើយពេលព្រះយើងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាម៉េចជំពូក8ខប្រមាណនោះបានប្រាប់យើងថាម៉េចអញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអ្នកតតឹងច្បាប់ចូលថយចេញពីព្រះអង្គទៅសូមចាំរឿងបរោះសាងសង់ផ្ទះធ្វើល្អមករហូតនៅក្នុងជំនួញជំនាញរបស់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំបែរជាបរាជ័យក្នុងវិនិតិចុងក្រោយខនេះខ្ញុំសូមដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួននៅពេលណាដែលយើងភ្លេចខ្លួនសេចក្តីល្បួងក៏ចូលមកដល់ពេលខ្លះយើងធុញទ្រាន់នឹងជីវិតនឹងការរស់នៅជាមួយអ្នកនេះហើយប្រើភាសាថាខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយណែអាទ្រាំមកពីយូរ30ឆ្នាំមកទ្រាំកើតមកដល់ឥឡូវទ្រាំលេងកើតដែរអង់គ្លេសថាម៉េច I'm done ខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយបានអស់ទ្រាំទ្រាំតាំងពីយូរមកហើយអសន្តិចអស់ទ្រាំអញ្ចឹងសូមទុកនៅរឿងខ្លីដែលខ្ញុំចែកជូននេះទុកជាគំរូនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីអំណរមេត្តាករុណានិងព្រះពរមកពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: បងអរព្រះគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងមេរៀនអំពីព្រះគម្ពីរនេះសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលវីដេអូនេះផងដែរបេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាមណាងជំពូក40ខ34និងខ38នោះពពកក៏គ្របត្រសាលជំនុំហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាបានស្ថិតនៅពេញក្នុងរោងអបោសុតត្បិតក្នុងអស់ទាំងការដំណើរដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះនៅពេលលាថ្ងៃតែងមានពពកនៃព្រះយេហូវ៉ាស្ថិតនៅលើរោងអបោសុតហើយនៅពេលលាយប់មានភ្លើងវិញឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាបានឃើញ
2: ដោយដែលយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅក្នុងមេរៀនទី10ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីផែនការនៃការសាងសង់រោងអបសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់នឹងឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនោះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងជំពូក35នេះគឺលោកម៉ូសេបានយកមកប្រាប់ហើយបាទយកមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងចាប់ពីជំពូក35រហូតដល់ជំពូកចប់នៅក្នុងសភើនិខមណាំងនេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការដែលព្រះទ្រង់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើនៅរោងទីរោងអបសុទ្ធនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកមុនយើងបានរៀនហើយប្រហែលជានៅក្នុងជំពូក25 26 27 28អីហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើគឺឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានដាក់ដង្វាយហើយដង្វាយរបស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងក៏មានដូចជាប្រាក់មាសលង្ហិនលាក់ពើសលាក់ពើស្វាយលាក់ពើក្រហមបាទខ្លួនទេយ៉ាងម៉ត់នឹងរោងប្រពៃរោងឈាមនឹងគឺឲ្យថ្វាយជាដង្វាយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនឹងធ្វើទីរោងរបស់សុទ្ធដើម្បីនឹងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះផងដែរហើយដង្វាយទាំងអស់នោះគឺប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺបានទទួលបានមកពីប្រជារាជអេស៊ីបដែលកាលដែលពួកគាត់នឹងចាក់ចេញមកគឺពួកគាត់សុំឲ្យប្រជារាជអេស៊ីបនឹងបានផ្ដល់នៅមាសនៅប្រាក់នៅលង្ហិននឹងឲ្យពួកគាត់ខ្លះអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានយកទឹកគ្រឿងទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់ជាដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីនឹងសាងសង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាការសាងសង់រោងអបសុទ្ធនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើរឿងលំលំនោះទេគឺការសាងសង់រោងអបសុទ្ធនៅផែនដីនេះគឺជារបស់ដែលមាននៅលើឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យធ្វើតាមដូចជារោងអបសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ដែរអញ្ចឹងព្រះក៏បានចាត់អ្នកចំណានចំណានជាងចំណានចំណានដូចយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកមុនមុនអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំទុកអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងអបសុទ្ធនោះគឺព្រះអង្គបានឲ្យលោកម៉ូសេនឹងរៀបរបស់ដែលសំខាន់សំខាន់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក35ចាប់ពីខ4ខ5រហូតនឹងរហូតដល់ខ17អីហ្នឹងគឺខទាំងអស់នេះឯងគឺជាខដែលប្រាប់យើងអំពីរូបភាពហើយនឹងរបស់របរដែលនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងរោងអបសុទ្ធនោះផងដែរ
1: ហើយយើងឃើញពីខ21ដល់ខ29យើងឃើញថាអ្នកដែលនៅក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានចិត្តសទ្ធាចិត្តសប្បុរសគេបានយករបស់របរទាំងនោះមកជូននៅកាន់ម៉ូសេដើម្បីឲ្យម៉ូសេអាចបន្តនៅការបង្កើតរោងអបសុទ្ធនេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះការធ្វើការបម្រើព្រះគឺត្រូវតែមានសប្បុរសជនគឺត្រូវតែមានការជួយចែកទំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកទើបអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះបានយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងខ30រហូតដល់ចប់ជំពូកគឺម៉ូសេបាននិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលគាត់បានប្រកាសហៅឈ្មោះបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់ដែលយើងនិយាយពីមុនហើយបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់បានដាក់វិញ្ញាណរបស់ទ្រង់សន្តិដ្ឋលើបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះហើយឲ្យគាត់អាចបំពេញនូវកិច្ចការដើម្បីធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗនៅក្នុងរោងអបអរសុទ្ធបានយើងឃើញថានៅពេលដែលម៉ូសេបានបែងចែកការងារឲ្យបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះហើយនិងអ្នកចំណានចំណានផ្សេងៗនៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលនោះបានបន្តិចមកពួកគេក៏មកជួបជាមួយម៉ូសេជំរាបគាត់ថាអានៅពេលនេះយើងមានដង្វាយច្រើនពេកលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងសូមលោកម៉ូសេបញ្ជាក់ប្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលថាឥឡូវបង្អាក់នៅការផ្ដល់ដង្វាយនេះសិនមានន័យថាយើងឃើញត្រង់នៅកន្លែងនេះរាជអ៊ីស្រាអែលពិតជាចង់ជួយនៅការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះពិតមែនគេឲ្យហើយឲ្យធៀបឲ្យហើយឲ្យធៀបរហូតដល់លើសពីអ្វីដែលអ្នកជំជាងចំណាប់ចំណាប់គាត់ត្រូវការទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ក៏ចំណុចនេះព្រះទ្រង់បានរៀបចំព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅចិត្តវាងវៃសម្រាប់ជាងដើម្បីបង្កើតរោងអបសុទ្ធព្រះក៏បានបណ្ដាលនៅចិត្តរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យគាត់មានចិត្តទន់សន្តោសដើម្បីចង់ជួយដល់កិច្ចការបម្រើទ្រង់ដូច្នេះសម្រាប់យើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំនាញទៅកាន់អ្នកអ្វីៗដែលអ្នកគិតថាអ្នកឆ្លាតអ្នកគិតថាអ្នកប្រកែក្នុងការធ្វើគឺមិនមែនមកពីអ្នកដែលខ្លួនឯងទេគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ការងារនោះហើយនឹងជំនាញនោះទៅកាន់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជំនាញសូមប្រើជំនាញនោះដើម្បីជួយនៅកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ
2: នៅពេលដែលលោកម៉ូសេបាន ទទួលអង្វាយពីប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានច្រើនហើយក៏បង្អាក់នោះគឺគាត់ក៏បានឲ្យជាងចំណានទាំងណានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់អញ្ចឹងការឌីហ្សាញការរចនានៅការធ្វើនៅរោងរបស់សិទ្ធនេះគឺយើងឃើញថាការសាងសង់នេះគឺយើងឃើញមាន3ដំណាក់កាលអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបរាប់អំពីចំណុចដំណាក់កាលទី1ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺយើងឃើញរោងរបស់សិទ្ធដែលមានសម្លៀកបំពាក់និងវាងនូនដែលនឹងវាងនូនពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីរោងរបស់សិទ្ធគឺយើងឃើញនៅក្នុងទីបសុទ្ធបំផុតគឺមានហឹបសញ្ញាដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងចំពុក37ខ1ដល់ខ9ហើយចេញពីទីបសុទ្ធបំផុតយើងមកដល់ក្នុងទីបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញថាមានទុកពិសេសសម្រាប់នំប៉័ងតាំងទុកហើយអាសនាសម្រាប់ដុតគ្រឿងក្រអូបហើយយើងក៏ឃើញមានចង្គៀងមាសនោះផងដែរនៅពេលដែលយើងចេញមកពីកន្លែងទីបរិសុទ្ធគឺយើងចេញមកខាងក្រៅដែលនៅខាងមុខទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះគឺយើងឃើញមានអាសនាហើយនឹងចានក្លំនៅទីនោះនោះផងដែរនេះហើយគឺជាការរចនាហើយនឹងការសាងសង់របស់រោងបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបានធ្វើនៅទីនោះផងដែរ
1: យើងឃើញផងដែរថាជាងចំណានបានរៀបចំនៅកៅអៅសម្រាប់សម្ដេចសង្ឃកៅអៅសម្រាប់សង្ឃផ្សេងៗហើយក៏រៀបចំនៅកន្លែងឡោមព័ទ្ធមួយជុំវិញរោងអបអរសាទរផងដែរនៅពេលដែលគេបានរៀបចំនៅគ្រប់ៗទាំងអស់នេះរួចហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងជំពូក39ខ43គឺម៉ូសេគាត់បានមកពិនិត្យមើលគ្រប់ការទាំងអស់ហើយគាត់បានឃើញថាគេបានធ្វើតាមពិតជាធ្វើតាមរចការរចនាហើយនឹងផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែននោះម៉ូសេក៏ឲ្យពោដល់ជាងចំណាប់ទាំងប៉ុន្មាននោះបន្ទាប់មកយើងឃើញថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងរោងអបោសតហើយទ្រង់មិនយាងចោះនៅក្នុងពពកចូលមកក្នុងរោងអបោសតហើយសរីរល្អរបស់ទ្រង់គឺពោពេញដល់ថ្នាក់មនុស្សមិនអាចចូលទៅបានឡើយហើយយើងឃើញថាដោយទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទៅលើរោងអបោសតនេះគឺបានខ្លាយជាតំណាងមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចឹងនៅពេលដែលពពករបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានយាងឡើងចេញពីរោងអបោសតនោះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ងើបឡើងរៀបចំទសាររបស់ខ្លួនហើយដើរទៅតាមពពកនោះនៅពេលដែលពពកនោះបានចុះមកវិញមកសន្ធិដ្ឋនៅលើរោងអបោសតនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេមិនងើបទៅណាឡើយគឺគេរង់ចាំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ដឹកនាំផ្លូវរបស់គេចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះមានចំណុចយ៉ាងសំខាន់មួយគឺយើងក៏ត្រូវតែរងចាំឲ្យព្រះដឹកនាំផ្លូវរបស់យើងជាមុនសិនបើសិនជាយើងទៅមុនព្រះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរងចាំត្រង់គ្រប់នៅទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីឲ្យត្រង់អ្នកដឹកនាំយើងដល់បន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញដែរថាសេរីល្អរបស់ព្រះបានបង្ហាញជាសញ្ញាមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានឃើញត្រង់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងពពកទាំងយប់នៅក្នុងបង្គោលភ្លើងហើយសេរីល្អនេះហើយនឹងសេចក្តីសន្យានេះបានជួយឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងគ្រប់ដំណើររបស់គេឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីកាណាន
2: ចឹងយើងឃើញថារោងបោសុតគឺជាមេរៀនដែលបានបង្ហាញយើងអំពីកិច្ចការទាំងមូលរបស់ព្រះនៅក្នុងការសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងរៀបចំផែនការដើម្បីសង្គ្រោះដល់ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយដូចជាពួកយើងរាល់គ្នានេះផងដែរហើយរោងបោសុតបានបង្ហាញអំពីទំហំនៃសេចក្តីសំអប់ដែលព្រះបានស្អប់អំពើបាបហើយនឹងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបដែលបានលន់តួអំពើបាបរបស់ពួកគេចេញហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើរោងអបោសិទ្ធនេះឲ្យលោកម៉ូសេបានធ្វើសាងសង់រោងអបោសិទ្ធនេះគឺដើម្បីបានបកស្រាយនៅអ្វីដែលត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សអាក្រក់ហើយព្រះទ្រង់ក៏នឹងរៀបចំអនាគតមួយសម្រាប់ព្រះរបស់ទ្រង់ដែលអនាគតនោះគ្មានការអាក្រក់ឬអំពើបាបនោះទៀតឡើយអញ្ចឹងផែនការទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពីទំហំដែលព្រះទ្រង់បានស្អប់នៅអំពើបាបនោះគឺទី1យើងឃើញថាព្រះបានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ មកដើម្បីស្លាប់ជំនួសអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបនេះគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអំពើបាបទើបកូនរបស់ព្រះទើបព្រះបត្រារបស់ព្រះដែលមិនមានបាបសោះត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបដើម្បីជំនួសដល់យើងហើយដើម្បីឲ្យព្រះបានបង្ហាញថានេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានព្រះបត្រាដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបង្ហាញអំពីតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងទើបអំពើបាបរបស់យើងអាចនឹងអត់អន់ទោសបានដោយយើងរៀនសិក្សានៅមេរៀនមុនមុនគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ផែមេរៀនទី10អញ្ចឹងដែលយើងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកអង្វរករជំនួសយើងគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបអំពើបាបរបស់យើងអាចនឹងអត់អន់ទោសបានអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់បានមកយើងមកទីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីនៅថ្ងៃអនាគតដែលថាមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវជប់អវ័យហើយមនុស្សល្អនឹងត្រូវជប់អវ័យហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នេះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញថានោះព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណរហើយគ្មានទេពាក្យថាយំសោកហើយគ្មានទេថាសេចក្តីស្លាប់ចំពោះរាជរបស់ព្រះនោះផងដែរបិទព្រះទ្រង់ឈ្នះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែឈ្នះជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គគុណសូមអធិដ្ឋានថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនដល់ល្អដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីផែនការនៃការសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈរឿងរបស់ប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងបង្ហាញតាមរយៈទីរងរបស់សត្វនោះផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយព្រះអង្គគឺជាព្រះល្អទាំងព្រះព្រះអង្គជាស្ដេចដ៏ចឹងស្ដេចព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានសូមព្រះអង្គជួយកែច្នៃចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំងាករេដូចជាប្រជាអ៊ីស្រាអែលដែលបានជាគំរូមួយដែលទូបង្គំបាននឹងរៀននោះផងដែរព្រះអង្គឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជនរៀបលាសូមជួបគ្នានៅមេរៀន
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ទទួលរងនឹងការមើលងាយនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដែរឬទេ
4: Have you ever been despised when you preach the gospel of God
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
4: Jesus told the crowd that
3: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
4: Asurely, I say to you,
3: ក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលកើតចេញពីស្ត្រីមកនោះគ្មានអ្នកណាបានធំជាងយូហានបាបទីសទេ
4: Among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist.
3: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះធំជាងគាត់ហើយ
4: But he who is least in the kingdom of heaven is greater than him.
3: តាំងតែពីគ្រាយូហានបាបទីសដល់រាប់ដល់គ្រាឥឡូវនេះនោះមានគេខំប្រឹងចាប់បាននគរស្ថានសួគ៌
4: And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence
3: ហើយគឺជាពួកខំប្រឹងពិតដែលចាប់បានផង
4: And the violent take it by force
3: ពីព្រោះអស់ទាំងហោរានិងក្រឹតវិន័យបានទាយដល់រាប់មកដល់គ្រាលោកយូហាន
4: For all the prophets and the law of prophecy until John
3: ហើយបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាព្រមទទួលពាក្យនេះនោះគឺលោកនោះហើយគឺជាលោកអេលីយ៉ាដែលត្រូវមក
4: And if you are willing to receive it he is Elijah who is to come
3: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
4: He who has ears to hear let him hear
3: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំធៀបដំណំមនុស្សនេះជាអ្វី
4: But to what shall I liken this generation
3: គឺធៀបដូចជាកូនក្មេងអង្គុយនៅទីផ្សារដែលស្រែកទៅគ្នាវាថា
4: It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying
3: យើងបានផ្លុំខ្លោយឲ្យឯងតែឯងមិនបានរួមយើងបានទួញទំនួញឲ្យឯងតែឯងមិនបានយំទេ
4: We played the flute for you and you did not dance We mourned to you and you did not lament
3: បាត់យូហានបានមកមិនស៊ីមិនផឹកសោះតែគេថាគាត់មានអរិយចូល
4: For John came neither eating nor drinking and they say he has a demon.
3: ឯកូនមនុស្សបានមកទាំងស៊ីទាំងផឹកផងគង់តែគេថា
4: The son of man came eating and drinking and they say
3: មើលនេះជាអ្នកល្មោកស៊ីផឹកច្រើនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ពួកយកពុននិងមនុស្សមិនបាប
4: Look a glutton and a wine bibber a friend of tax collectors and sinners
3: ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបានរាប់យាត្រូវដោយផលដែលបង្កើត
4: But wisdom is justified by her children
3: ដូច្នេះសូម្បីតែលោកយូហានបាបទីនិងព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបានគេមើលងាយដែរ
4: So even the John Baptist and Jesus were despised
3: តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមើលទៅផលល្អដែលទ្រង់បានបង្កើតវិញ
4: But Jesus wants us to look at the good things he has created
3: ដូច្នេះចូលយើងកុំខូចចិត្តនៅពាក្យមើលងាយពីគេឡើយ
4: So let us not discouraged by any despise
3: ចូលយើងបង្កើតផលល្អដូចជាព្រះយេស៊ូវចោះ
4: Let us be a good fruit like Jesus did
3: សូមអរគុណ
4: Thank you
5: បានពេកសង្ឃឹមមកហូបទាំងអស់គ្នាចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវចាមុខម្ហូបមួយនេះគឺប្លែកបន្តិចហើយប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មុខម្ហូបនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសំបកណែមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលផ្កាចាន់មីសួរក្រូចឆ្មាម្រេចផ្សិតម្ជុលទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្ករត្នោតអំបិលនិងម្ទេសរបៀបធ្វើកាត់ការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលដែលបានត្រាំរួចមីសួរដែលយើងបានត្រាំរួចផងដែរផ្សិតម្ជុលជារបាយតូចៗដាក់ចូលក្នុងចានមួយរួចហើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយអំបិលមួយចប់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោតមួយចប់លាយល្បាយនោះឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែងយកសំបកណែមកាត់ជា3ចំណែកជារាងត្រីកោណដាក់ទឹកក្នុងចានហើយយកសំបកណែមជ្រលក់ទឹកនោះហើយយករបាយដែលបានលាយរួចនោះដាក់លើសំបកណែមខ្ចប់ជាការស្រេច

ាក់ឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះហើយយកណែមដែលខ្ចប់រួចចំហុយហើយដាក់ផ្កាចន្ទមួយដុំពីរដុំដើម្បីឲ្យឈ្ងុយចំហុយបែបនេះ5ទៅ10នាទីជាការស្រេចអំឡុងពេលយើងចំហុយណែមឥឡូវនេះយើងមករៀនពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសក្រូចឆ្មានិងផ្កាចន្ទដំបូងយើងកញ្ច្រាំខ្ទឹមសដាក់ឆ្នាំងលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ផ្កាចន្ទរំលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់ខ្ទឹមដែលយើងចិញ្ច្រាំចូលរលីងឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចដួសដាក់ចានឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកជ្រលក់របស់យើងយកចានចង្កឹះមួយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលបានហាន់ហើយម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកក្រូចឆ្មាទឹមបំពងនិងស្ករត្នោតចូលលាយឲ្យសព្វជាការស្រេចចាននៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការធ្វើណែមខ្ចប់ចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណ

0: ម៉ោង 6:30 នាទីព្រះអាទិត្យក៏ចាប់ផ្ដើមរះមុនពេលដែលមនុស្សចេញធ្វើដំណើរមានពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចេញទៅធ្វើការហើយមានខ្លះទៀតគឺចេញទៅរៀនហើយនៅពេលនោះផងដែរពោះរបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមឃ្លានខ្ញុំចង់ដឹងថាអាហារមុនដំបូងគេដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែទទួលទានជាអ្វីពិតណាស់អាហារនៅពេលព្រឹកភ្លឹកច្រើនគឺអ្នកតែងតែទទួលទានដូចជាកាហ្វេទឹកដោះគោឬក៏នំក្តៅក្តៅច្រកថងមានអត់ពិតប្រាកដណាស់យើងដឹងថាអាហារងាយងាយស្រួលចម្អិនគឺពិតជាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាចំណីអាហារដែលអ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងពោះនៅពេលព្រឹកគឺជាអ្នកកំណត់ធម៌ពលស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះហើយបើសិនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងរបស់ដែលផ្អែមច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាល្ហិតល្ហៃនៅពេលថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់អំពីកំពូលអាហារទាំង5មុខដែលអាចជួយផ្ដល់ធម៌ពលរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកអាហារទី1គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសណ្ដែកដើម្បីជំនួសឲ្យប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពិសារការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងក្របធនជាតិឬក៏សម្ដែកគឺជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃដែលវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិក្របធនជាតិទាំងនេះជួយផ្ដល់នូវប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមកពីធម្មជាតិដែលជួយឲ្យរាងកាយមានធម៌ពលជាប់បានយូរនិងធ្វើឲ្យយើងមិនងាយឆាប់ឃ្លានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានទឹកសណ្ដែកសៀងក្តៅៗដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមិនដាក់ស្ករឬក៏ដាក់ស្ករតិចតួចរួមជាមួយនឹងក្របធនជាតិមួយក្តាប់ផងដែរអាហារទី2ធម្មពលដែលបានមកពីជាតិសរសៃវាគឺជាប្រភេទអូតមីលឬក៏បបរអង្ករសម្រូបយើងបានដឹងហើយថាជាតិម្សៅដែលបានកែច្នៃខ្លាយទៅជានំប៉័ងធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់និងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចុះថយអស់កម្លាំងលើតល្ហៃប៉ុន្តែបើសម្រាប់អង្ករសម្រូបដែលមិនទាន់យកទៅកែច្នៃវាពិតជាល្អណាស់ហើយវាក៏មានជាតិសរសៃខ្ពស់ជាតិសរសៃនេះគឺជួយពន្យាការរំលាយអាហារធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកថាមពលម្ដងបន្តិចដល់បន្តិចនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារអាហារទី3ខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ខួរក្បាលខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវការជាតិខ្លាញ់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្លែបឺរគឺជាផ្លែមួយដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អដែលជាតិខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែបឺរគឺអាចជួយការពារបេះដូងហើយនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់យើងមានភាពភ្លឺថ្លាអាហារទី4ឱសថធម្មជាតិរបបអាហារដែលមានជីវជាតិគឺសម្បូរទៅដោយបន្លែស្រស់មិនថាអ្នកញ៉ាំអាហារអ្វីនៅពេលព្រឹកនោះទេសូមព្យាយាមបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ដូចជាត្រសក់ត្រយូងចេកសណ្ដែកគួរបន្លែទាំងអស់នេះគឺសម្បូរទៅដោយអង់ស៊ីមរស់និងមានវីតាមីនដែលអាចជួយសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឲ្យកាន់តែរឹងមាំអាហារទី5ទឹកបរិសុទ្ធនិងតែរុក្ខជាតិដើម្បីថែរក្សាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឲ្យមានភាពស្ងប់សុខយើងគួរតែជៀសវាងពីភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដូចជាកាហ្វេតែបៃតងឬតែខ្មៅដែលនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតកាន់តែញាប់ជំនួសមកវិញជាមួយនឹងទឹកបរិសុទ្ធមួយកែវឬក៏ពីរកែវបន្ទាប់ពីយើងភ្ញាក់ពីគេងបើអ្នកចង់ទទួលទានភេសជ្ជៈក្តៅក្តៅនៅពេលព្រឹកអ្នកគួរតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃតែខ្ញីដែលជារុក្ខជាតិធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលវាជួយសម្រួលដល់ក្រពះហើយនឹងមានសារធាតុញៀនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការជ្រើសរើសអាហារូបត្ថម្ភដ៏ល្អមិនគ្រាន់តែជាការថែរក្សាសុខភាពផ្នែករាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកោតខ្លាចនិងការគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកសូមពុកម៉ែបងប្អូនចងចាំនៅខគម្ពីរ1ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុ10ខ31ដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចោះឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: សេចក្តីឆ្មាងឆ្មៃនាំមកសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរការដែលមានចិត្តសុភាពជាមួយនឹងពួកមនុស្សរៀបទៀបនោះវិសេសជាងការចែករបបជាមួយនឹងមនុស្សអួតអាង

0: ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្ដីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងធ្លាប់បានឮគេនិយាយអំពីមេបញ្ជាការម្នាក់ដែលសុខចិត្តឲ្យគ្រាប់បែករបស់សត្រូវឲ្យស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារអាយុជីវិតកូនចៅគាត់ពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់កូនចៅមែនហើយយើងក៏ធ្លាប់ឮពួកគ្រីស្ទាននិយាយផងដែរថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសមនុស្សដែរតើរឿងនេះពិតឬទេ
1: 1តើព្រះយេស៊ូវមានកំហុសឬទេ
0: ព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតទោះបីជាគេមិនអាចរកកំហុសត្រង់ឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គត្រូវសុគតដោយសារការច្រណែននិងការស្អប់ខ្ពើមរបស់មនុស្សចំនួននោះចៅហ្វាយខេតម្នាក់ឈ្មោះថាពីឡាតបានវាយត្រង់នឹងរំពាត់ដែលមានដាក់អំបែងកញ្ចក់ផងមានឈាមហូររហាមចេញពីខ្នងព្រះអង្គពួកគេបានបំពាក់ភួងបន្លាលើប្រកេះត្រង់គេបាននិយាយចំអកដាក់ត្រង់ផងដែរគេបានប្រគល់ឈើឆ្កាងដ៏ធ្ងន់មួយឲ្យត្រង់លីនៅពេលដែលត្រង់មានរបួសស្នាមរំពាត់ពេញទាំងខ្លួនមានចៅពីរនាក់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើក៏បានលីឈើឆ្កាងទៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរដល់កំពូលភ្នំដែលគេត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនិងចៅពីរនាក់នោះពួកទាហានបានយកចោលទាំងពីរនាក់ទៅបោះដៃគោជាប់នឹងឈើឆ្កាងធ្វើឲ្យវាទាំងពីរនាក់ស្រែកយ៉ាងរំពងអាកាសប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកទាហានបោះដៃគោចំពោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគ្មានធ្ងោសូម្បីតែមួយអឺព្រះគម្ពីរដដែលនោះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលទ្រង់ទ្រាំទ្រនឹងការឈឺចាប់ដូច្នោះព្រោះនេះជាផែនការរបស់ទ្រង់គឺត្រង់បានជាងមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីរងទុក្ខនិងសុគតក្នុងគោបំណងសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រើព្រះហស្តនេះដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃធ្លាប់បានលើកអ្នកខ្វិនឲ្យដើរបាននិងធ្លាប់ចាប់ដៃអ្នកភ័យព្រួយដោយក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវដៃនេះត្រូវបានបោះដៃគោភ្ជាប់នឹងឈើឆ្កាងដូចជើងត្រង់ដែរប៉ុន្តែត្រង់មិនបានខឹងនឹងពួកគេឡើយហើយបែរជាមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកគេទៅវិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា
2: អព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងបើគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ
0: យើងមិនដឹងជាអ្នកមានគុណិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមានប្រតិស្រឡាញ់មនុស្សសូររងការជាចាប់នៅលើឈើឆ្កាងរហូតដល់សគត់ចំនួនមនុស្សលោកមែននោះព្រះអង្គពិតជាមានព្រះទ័យពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរោគមិនបានឡើយយោងតាមរឿងព្រះយេស៊ូវខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា1ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសទេទ្រង់គ្មានបាបទ្រង់មិនត្រូវសគត់ទេមានតែមនុស្សមានបាបទេដែលត្រូវស្លាប់2ព្រះយេស៊ូវសុគតព្រោះតែបាបរបស់មនុស្សលោក3ព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលសុខចិត្តទទួលនៅអំពើបាបជួសមនុស្សទាំងអស
1: ់2សារៈសំខាន់នៃការលះបង
0: ់សុភើព្រះគម្ពីរដែលគ្រីស្ទានជឿទុកចិត្តនោះបានពិពណ៌នាពីការដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដោយមានវគ្គមួយបានចែងថារីឯចៅម្នាក់ដែលព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងនោះវាប្រមាថមើលងាយដល់ត្រង់ថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងជួយយើងផងប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតឆ្លើយបន្ទោសវាថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់ទោសដូចគ្នាគេធ្វើទោសយើងត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសអ្វីសោះរួចអ្នកនោះទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូលបង្គំផងព្រ រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទៅស្ថានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ញុំដែរយើងអាចយល់បានថាចៅទី2បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនដោយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនសមនឹងស្លាប់ព្រោះខ្លួនបានប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេស៊ូវព្រោះឃើញព្រះអង្គគ្មានទោសសោះហើយត្រូវមកសគត់ដោយគេដែរដូច្នេះដោយហេតុនោះហើយទើបបានជាគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងបានលន់ទូទោសរបស់គេចំពោះទ្រង់ទោះបីជាគេបានដឹងថាខ្លួនហៀបនឹងស្លាប់ក៏ដោយក៏គាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បានដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សមានការពិបាកនឹងទប់ចិត្តកុំឲ្យខឹងនិងអត់ឱនទោសឲ្យអ្នកដទៃណាស់ប៉ុន្តែរឿងខាងលើបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានអាណិតនិងអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនទ្រង់និងដល់ពួកចោរដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរតើព្រះយេស៊ូវមានព្រះទ័យអស្ចារ្យដូច្នេះមែនឬទេយោងតាមរឿងនេះការអះអាងរបស់ពួកគ្រីស្ទានដែលថាព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់មនុស្សលោកហើយបានលះបង់ជីវិតទ្រង់ដើម្បីជួសអំពើបាបមនុស្សលោកនោះដូចជាសមហេតុផលយ៉ាងដែរស្របគ្នានឹងព្រះគម្ពីរដែរអះអាងថាការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាធ្នូដែលព្រះបានបញ្ជូនមកឲ្យស្លាប់ជំនួសយើងហើយពាក្យនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក2ខ22ដល់ខ
2: 24ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចកលអ្វីនៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយការគេបានចេប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានចេតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាដែលលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើជើងឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមចំរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជា
0: មានរឿងដ៏ចំណាស់មួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាមានពេលមួយស្ដេចនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃបានលើកទ័ពចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមហើយនៅសល់តែម្ចាស់ស្ត្រីនៅក្នុងនគរនោះខ្មាំងស្ត្រីបានដឹងការនេះក៏លើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនោះម្ចាស់ស្ត្រីនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃក៏ចេញមករកមេទ័ពរបស់ស្ត្រីដោយមិនចង់ឲ្យស្លាប់ពលទ័ពច្រើននឹងដោយព្រះអង្គមិនសូវធ្នឹកខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមផងព្រះអង្គក៏បបួលតបខាងម្ខាងទៀតភ្នាល់គ្នាមួយទឹកដោយសន្យាថាបើខាងព្រះអង្គមួយទឹកបានយូរជាងនោះសូមឲ្យគេដកតបថយទៅវិញតែបើខាងម្ខាងទៀតមួយទឹកបានយូរជាងព្រះអង្គនឹងសុខចិត្តប្រគល់នគរឲ្យមេតបដែលឡើងពតទីក្រុងឈៀងម៉ៃរើសបានអ្នកមួយទឹកយ៉ាងចំណានយកមកភ្នាល់តែខាងម្ចាស់ស្ត្រីនៅពុំទាន់មានអ្នកពូកែមួយទឹកនៅឡើយស្រាប់តែមានតាចាស់ម្នាក់គាត់វេកគេវេកឯងឡើងមកខាងមុខហើយប្រកាសថាគាត់គឺជាអ្នកមួយទឹកភ្នាល់ជាមួយស្ត្រី1 2 3អ្នកទាំងពីរក៏លោតចូលទៅក្នុងទឹកព្រមគ្នាហើយមនុស្សម្នាទាំងសងខាងកំពុងសម្លឹងមើលទៅក្នុងទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ច្រើននាទីបានកន្លងផុតទៅគេបានឃើញមនុស្សម្នាក់ងើបពីទឹកឡើងគឺជាទាហានរបស់អ្នកឡោមព័ទ្ធទីក្រុង5នាទី10នាទី1ម៉ោង2ម៉ោងនៅតែមិនទាន់ឃើញលោកតាងើបឡើងទៀតខាងម្ចាស់ស្ត្រីក៏ឈ្នះខ្មាំងស្ត្រីទៅហើយស្ត្រីក៏ដកតបទៅវិញអស់គេក៏ចោះតាមរោគលោកតាបានឃើញគាត់ស្លាប់ដោយចងកជើងជាប់ទៅនឹងគល់ឈើមួយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកតាស៊ូបដូរបងជីវិតតែតាមការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជជនដើម្បីជំនួសមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះ
1: 3. ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: រឿងការសកូតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបន្តទៀតថានៅពេលប្រហែលថ្ងៃត្រង់មានភាពងងឹតបានគ្របដណ្ដប់មកលើទីក្រុងទាំងមូលហើយមនុស្សនេះមិនអាចមើលអ្វីឃើញឡើយពួកគេមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងខ្លះគិតថាតើនេះជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬខ្លះទៀតយល់ថាប្រកាសជាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអ្នកដែលបានធ្វើគុតដល់ព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានទោសនោះហើយអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងឡាយបានផ្ទុកយ៉ាងធ្ងន់លើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលមានកំហុសសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខព្រួយនិងឈឺចាប់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់មនុស្សក្រោយពីមានភាពងងឹតអស់រយៈពេលប្រហែល3ម៉ោងមកព្រះយេស៊ូវបានស្រែកឡើងថាព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ចោលទូលបង្គំសម្រែកនេះបានលឺរំពងអាកាសធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាមានការស្រឡាំងកាំងដោយនឹកអស្ចារ្យពីការពលីកម្មនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវយោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងបានដឹងច្បាស់ថាបើព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គអាចនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់បានថែមទាំងមានអំណាចជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់រួមទាំងវាផងដែរទើបវាខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះប៉ុន្តែព្រះគម